0: Da, ei trag așa, fără niciun rost. Mamă, eu plec. E târziu și nimeni să nu se pornească viscolul iarnă.
1: Mai stai, Andrei, mai stai, nu pleca.
2: Ecaterino.
1: Bine, dar aproape nu l-am văzut. Andrei, Andrei, te rog, eu foarte mult, mai stai, dragul.
0: Mamă, că o să se termine și lupta asta și am să mă întorc. Am să mă întorc odată cu Victoria.
3: Uite pachetul, domnul Andrei.
0: Da, mulțumesc, mulțumesc, da, Danica. E, apoi mă duc.
1: Andrei, Andrei, spune că mai vii.
0: Viu, mamă, și cât mai curând.
1: Dragul mami.
4: Calul-i gata. Calul-i să aud glasuri pe șosea. Repede, domnul Andrei.
0: Sărut mâna, rămâneți cu bine.
4: Să mergem, să mergem, domnul Andrei.
0: Rămâneți cu bine.

0: Ce este? Florea, ce este? De ce trag mereu? Dacă... Dacă...
1: Hai, hai, du-te și te culc. Du-te și te culc.
0: Ce-i afară, Ioane? Ce-i afară? Andrei? Andrei a plecat?
2: Da, a plecat.
0: Eu fi fric băiatului pe cal. Tu, Ioane, trebuia să-i spui să dea în galop, să se încălzească.
2: Da, da, domnie Cătălin, chiar așa a făcut.
0: Bine, bine, foarte bine. Bună seara. Haide, Nicu, haide, Nicu. Merg la culcare.
1: Ce-a fost?
2: Au tras după el.
1: Au tras după el? Și?
2: A cotit creasta, a intrat în băgăuna hacului și a scăpat.
1: A scăpat?
2: Păi, cum era să-l atingă? Nici nu se vedea de pe cal. Strașnic, mai călărește.
1: Și mâine? Ce o să fie mâine, Ioane? Ce o să fie mâine?

0: Dar unde ai fost până acum, domnul Florea? E misul nopții.
1: Că la Săivana, Nico.
0: Vorba e, acum mănânci?
1: Dă-i Caterinei să mănânci, eu n-am chef de mâncat acum.
0: Păi dacă n-am mâncat până acum, nu cred să mai mănânci.
1: Tu întreabă.
0: E, mică e stricat somnul, că poate o fi adormit.
1: De ce s-a culcat?
0: Mai adineaori am lăsat-o întinsă așa, îmbrăcată. Luase de mai citea scrisoarea aceea de la domnul Andrei.
1: Aha, minune de ieri.
0: Chiar minune. Nu mă dumiresc eu cum de-a putut ajunge scrisoarea aceea până aici.
1: Norocul e Caterinei, altfel cine știe de n-ar fi procesul iară. Să o ia iar pe plâns ca acum vreo două luni.
0: E, nu mai cred.
1: Ba, eu cred al dracului. Păi nu-ți aduce aminte ce mai plânge?
0: Știu, dar de când au venit nemții, parcă-i alta. Am tărit-o necazul.
1: Și zici că citesc scrisoarea lui Andrei?
0: Da.
1: O citește în șir de când a venit. Trebuie să o fi învățat pe de rost. Păcat că n-a scris și Mircea. Mai tare e lăsător băiatul acela. Parcă n-ar fi frați.
0: O fi scris și el, dar nu fi ajuns.
1: Era el aici la doi pași și tot nu scria. Dar păi, de pe unde o fi acum? Așa e felul lui. Ce ar fi să scrie și el două, trei rânduri? Să știm și noi cum o duce cu sănătatea.
0: Păi scrie domnul Andrei și de dânsul.
1: E altceva. În sfârșit, o scrie, nu scrie, să fie și el sănătos acolo. Ion s-a culcat?
0: Ion? Păi n-a fost cu dumneata?
1: Ion?
0: Da.
1: Nu. De ce? Spunea că vine cu mine?
0: A spus că pleacă la Săivani și am crezut că ați fost vorbiți.
1: Vorbiți de ce?
0: Să vă întâlniți la Săivani.
1: Păi când a plecat?
0: Mai la un ceas după ce ai plecat dumneata.
1: Și spunea că vine la Săivani?
0: Păi da, așa spunea și nu l-ai văzut?
1: Nu, se vede că au fi venit după mine. Și pe jos, pe jos a plecat.
0: Hei, de unde să știu eu? Dar de ce întreb?
1: Nimic, așa.
2: Bună seara.
1: Bună seara, Ioane. De unde ai fost?
2: Pe la Săivani.
0: Și domnul Flore a fost pe la Săivani.
2: Da. Ai fost dumneata pe acolo?
1: Da.
2: Se vede că nu ne-am întâlnit.
1: Era întuneric.
2: Da, grozav de întuneric. Îți zbârdești de lenoci, nu alta.
1: Așa e.
2: Da, când ai plecat dumneata de acolo?
1: Păi mai de mult, că am trecut și pe la Șuri.
2: Pe la care? Cele din deal?
1: Da.
2: Ori cele din coastă?
1: Ba, cele din coastă, așa e. Eram cu capul în altă parte, iartă-mă, te rog. Tu, acu, ai trecut pe la Săivani?
2: Da.
1: Ioane?
2: Da. Da, domnule Florea.
1: Portița închis-o?
2: Nu.
0: Păi de ce n-ai închis-o?
2: E ca să întreb tu, Anicu.
0: Păi cum să o lași deschisă?
2: Ce te-am zis tu? Așa-i porunca.
1: Aveam ordini de la straja nemțească, dar

0: Au început să vie ordinele și de pe la noi. Probabil că încep să mi se arate prietenii.
1: M-aș prinde pe ce vrei că aici e mâna primarului, a lui Ungurean.
2: Nici vor.
0: O fi având și el ordine de dat. De când s-a văzut primar, nu știe cum să-i mai mulțumească pe nemți.
1: Ordine? Îl scurmă Rica, că l-a repezit cum ai repezit. Asta-i. Și-ar face el și mai mult rău dacă ar putea. Dar se vede că nu poate, că n-are de ce să se mai lege.
2: Chiar așa e, că vitele le-a luat.
1: Fânul și paiele le-a dus, grâul l-a luat.
0: A luat de la toți, nu numai de la mine.
1: Dar Nistor, cărșumarul, de ce a rămas cu tot întrețul?
0: Nici n-avea cât mine.
1: Dar nici vite n-avea.
0: Dar acum nici eu nu mai am vite. E, ce să mai vorbim? Las-o moarte. Las-o moarte că îmi fac sânge rău de ceva.
2: Chiar așa. E, ia să mă duc eu să mai învăț ce face focul în dormitor. Că s-o fi stins.
0: Bine, Anico, bine faci. Ioane.
1: Poruncă.
0: Ce-ai căutat tu la Saivane?
1: Eu?
0: Da.
1: Păi, m-am dus să văd și eu ce-i pe acolo. Dar de ce întrebi?
0: Așa. Ce fel de om e Hriste, Ioane?
1: Buharu?
0: Păi, da, adică...
1: Păi, da. Adică te... Ce fel de om
0: păi,
1: de,
0: mă, întreb și eu.
1: Da, întreb. Eu ce să zic, de unde să-l știu? Adică spui și dumneata unde ai văzut că l-au bănuit nemții? Că el ar fi ăla care nu-i lasă să doarmă liniștit?
0: Da, întreb și eu așa, ce să...
1: Ne. Parcă cine știe sufletul omului. Dar eu n-am ce zice de el. E om de drobucat.
0: Da, își face slujbă, e om liniștit. Decât, vezi tu, are niște ochi, nu știu cum.
1: Ei, nu, așa e uitătura lui. Uitătură de om lăcăjit.
0: Mai degrabă uitătură de câine încolsit.
1: O fi și așa. Dar altfel nu-i om rău săracu.
0: Na, ție nu s-a trecut prin cap niciodată.
1: Păi, parcă știu eu de ce-i vorba.
0: E, nu știi. Ia cu ticăloși ăștia străini care au venit în sat.
1: E, cum e.
0: Tu nu vezi că pierd soldații lor din sat?
1: Am auzit și eu. Dar ce are a face Hristea și cu ei?
0: Mă, prea pierd mulți, mă.
1: Ori fi fugind și ei pe acasă.
0: Da bine, mă, fuge unul, doi, dar așa, în fiecare noapte câte unul și tot ofițeri din aia răi, din aia care ne-a luat tot grâul, carnea, ultima bucătură de la gura copiilor.
1: Mai o fi chipzuiala lor.
0: Pe dracu, chipzuială să fugă cu arme și cu cartușe.
1: E, că nu ori fuge cu mâna goală să-i strângă ai noștri pe drumuri, ori să le pui potera piele pe băț.
0: Potera?
1: Potera românească. Cei din munți, soldați.
0: Aha, zi potera românească.
1: Da.
0: Și-aș pune rămășac pe ce vrei, că nu-s mai mulți de 2-3 dezertori în potera asta.
1: Dar nu-s dezertori.
0: Dar ce-s? Soldați? Dar soldații sunt dincolo, la tranșe, nu în păduri ca hoții.
1: E, păi dar nu stau ei de jaf, domnule Florea. Stau de inimă rea. Că nu-i nimeni nebun să umble pe coclauri și să colinde codri pe o vreme ca asta.
0: Aha. Și tu de ce le ții așa parte?
1: Păi spun și eu ce am auzit de la oameni, nu că le țin parte.
0: Dar dacă or fi povești toate astea?
1: Ei, or fi, de că oamenii pe vreme de iarnă și de război scornesc mult.
0: Și atunci cum rămâne cu potera? Vânt! De ce adică să dispară atâția nemți cu arme, cu tot?
2: Mă, trebuie să fie ceva la mijloc aici.
1: De, o fi coale.
0: Da, dar gloaba noi o să o plătim.
1: Plătească cu cine vrea.
0: Dar cine vrea să înfunde pușcăria pentru Hristea, mă? O să fie împușcat ca un câine.
1: Cine?
0: Și pentru ce, mă rog? Fiind un boar oarecare șterge urma unui neamț ca să se răzbune pe cele două palme care le-a dat un Feldwebel?
1: Păi, chiar așa să fie. Crezi că pe dumneata o să te ia?
0: N-or să mai ia. N-or să mai ia. Și știi de ce? Pentru că-s Florea Mătăsoșanu.
1: Dar te știu toți om cumpătat?
0: Dar nu e vorba de mine, mă. E vorba de atâția care pot să o pățească. Nemții se vor răzbuna pe tot satul. Și pentru ce? Fiindcă un boar a încasat două palme.
1: Domnul Florea, două palme, dacă ar fi de la tata ori de la mama, aș zice că e natural. Dar le-a dat un străin și nu se cade. Când ai îngrămădit câinele într-un colț, să nu-l mai bați, că nu-i lucru curat. Cât de oropsit o fi, te mușcă, fiindcă mare încotro.
0: Bine, muște, dar să nu plătească altul pentru el.
1: Se cheamă că a fost vrednic și și-a spălat rușinea. Ceilalți? Că nu-i unul în sat afară de dumneata să nu fi mâncat palme. Ceilalți să sufere, că n-au avut curajul.
0: Nu cumva ai pus la inimă două palme date de o bestie de fer verbal? Ești un om în toată firea.
1: Voi fi eu, dar de trei luni de zile mă ard. Mă ard obrajii. Sunt obraji de un bătrân,
0: Ioane.
1: Nu mi-a ieșit în cale niciodată că...
0: Că ce? Ai fi...
1: Da.
0: Mă, ai fi tu în stare să te răzbun pentru asta?
1: S-a ieftinit viața și cinstea-i scumpă.
0: Nu te mai recunosc, Ioane. Te-ai îndârjit rău în ultima vreme.
1: Îți câine bătrân. Cât mă bate stăpânul, mă pun jos ori fug. Dar străinul numai cât mi-arată bățul și-mi vede colții. Războiul ăsta m-a învățat multe. De ne-mi vedea odată țara curățată de străini. De asta trebuie să luptăm și acolo pe front și aici, în spatele frontului, fiecare cum poate.
0: Vă să zic că de ce umbli tu nopți în șir spre Saivane? Ce vrei să faci?
1: Ce să mai vorbim?
0: Ioane, tu în seara asta n-ai fost la Saivane?
1: Nu.
0: Atunci ești înțeles cu Boaro?
1: Păi uneori mă duc și pe acolo.
0: Și atunci probabil că el se duce la pândă, nu? Hai mă, spune drept, mă. Boaro a ucis vreo patrulă a nemților.
1: El nu.
0: El nu? Cum el nu? Atunci cine?
1: Păi n-a fost numai Boarul ropsit.
3: Știu, a fost tot satul.
1: Apoi satul...
0: Atunci tu, Ioane, tu... Și unde i-ai ascuns?
1: I-am aruncat în fântâna vetrii.
0: M-ai încremenit, Ioane. Și înțeleg să te răzbun pe cel care te-a pălmuit.
1: Toți îți devină.
0: Mă, dar poate erau oameni însurat, mă, oameni cu copii.
1: Și eu sunt.
0: Poate unii erau oameni liniștiți și de treabă.
1: Nu se vede. Toți sunt străini. Și au venit în țara noastră să ne oropsească, să ne umoare copiii.
2: Lore, văd unul care se tot învârte pe lângă casă.
3: Unde, Caterino?
2: Uite, vin încoace lângă poartă.
1: O fi vreun neamț.
2: Nu, nu, nu pare. Parcă pândește ceva, o fi vreun coț.
1: O fi pândind. Ia să mă duc eu să văd.
3: Ioane, lasă că mă duc eu.
1: Dar nu se poate.
3: Înțelege ce spun odată.
1: Păi tocmai că înțeleg. Îmi pare rău, dar vreau să-l văd la față și îndată mă întorc. Mă întorc îndată.
3: Ascultă, tu nu erai culcată?
2: Ei, nu, vezi bine. Dar tu? Ce ai? Ce-i cu tine? Ești așa de schimbat la față?
3: N-am nimic, nimic.
2: Dar nici n-ai mâncat. Ce?
3: Nimic, mă, nimic. Poate puțin oboseală, ce vrei, nervii.
0: Am umblat prea mult prin frig și apoi mi-a făcut rău să Ivanele când le-am văzut în ce hal au ajuns.
2: Ei, nu-i nimic. Fă-te și tu că nu le bagi în seamă. O să refacem tot în jurul nostru. Pe temelii mai drepte.
0: Cred. Nu mai cred nimic.
2: Tu nu mai crezi?
0: Nu mai cred. Asta rămâne așa ca un vis frumos și care îți îngălzește sufletul tot mai rău.
2: Doamne, doamne, nu te mai recunosc, Florea. Ce cu tine? Cum? Ce ușor te decepționezi așa. Dar nu vezi tu că românii noștri nu pot suferi robia? Uite, ia toate veștile pe care le avem din preajmă. Și hai să vezi. Da. Sunt, e drept, sunt unii care se dau la o parte, să nu poarte greu războiul.
3: Sunt destui, lasă.
2: Nu, nu uita însă că tot ce a fost mai vrednic și mai bune pe front. Dar și din cei rămași. Sunt destui care merg la o moarte posibilă, nu, o moarte sigură. Și pentru ce? Pentru ce? Pentru dragostea de țară.
3: De aici, de la noi?
2: Da. Păi tu nu știi că... Chiar patrulele dușmanilor. Și chiar mulți. Da, este o mână la mijloc. Nu-i așa?
3: Desigur. Și?
2: Și asta e. E și asta o împlinire a datoriei, nu?
0: Distrugând o ființă care nu știe că o pândește.
2: Scutind țara ta de încă un dușman.
3: Războiul să știi că se poartă pe față.
2: Hai, nu te mai ameți cu vorbe, Flore. Asta e adevărata datorie. Să distrugi ceea ce îți primejduiește țara, chit că îți pui direct viața în joc. Și să nu-ți mai păstrezi nici cea mai mică portiță de scăpare.
4: Hai de intră! Nu doar că îți voi trăsni ura din ura!
5: De ce este? Primarul?
4: Păi dumnealui! Dumnealui pândea pe la gard!
6: Bravo, domnule Ungureanu, bravo!
5: Ce pânde?
7: Dar nu e adevărat, nu pândeam.
4: Dar atunci ce-ai fugit când m-ai zărit, ai? Pândești la gard ca hoți.
5: Lasă, Ioane, Ioane, înțelege-o, dar
4: lasă. Nu încă pe el, pe mâinile mele, să-l primăresc eu.
7: De asta îți dai seama cu cine vorbești.
4: Puh! Păi n-ai să ieși tu de aici.
5: Ioane, te rog, taci odată,
4: da,
5: te
4: da,
5: rog.
4: Da, tac, tac, tac, tac, că vorbesc eu mai pe urmă.
5: Ioane, cu ce vă putem servi, domnule primar?
7: Hai să vă spui. Voiam să intru, dar nu îndrăzneam, fiindcă știam că e târziu. Și nu credeam că am să mă mai găsesc treaz.
5: Iată că m-ai găsit. Despre ce e vorba?
7: Am primit chiar astă seară un ordin de la comandamentul german.
5: Și ce mă privește pe mine?
7: Să vedeți de ce. Știți că au tot dispărut niște soldați germani.
5: E și?
7: Și trebuie să dăm vreo 20 de oameni drept garanție. Despre dumneavoastră să n-aveți grijă. Cu toate că așa se cere. Persoane mai de seamă. Știți, dar dacă mai dispar patrulele nemțești, oamenii ăștia...
5: Și ce vrei? Să mă dai pe mine drept garanție?
7: S-ar putea, tocmai pe dumneavoastră. Las că fac eu așa, ca să nu fie nevoie de dumneavoastră, domnule Flore.
6: Nu ți-e rușine. După ce ne-ai luat tot ce s-a putut lua de aici.
5: Caterino.
6: Bine, dar asta e nemaipomenit, dragul meu, nemaipomenit. În primul rând, cum nu-ți dai seama cât ești de caragios cu invenția asta cu care vrei să scapi?
5: Caterino.
6: Pândeai, ba da, pândeai la gard ca un borfaș. Te-am văzut cu ochii mei.
7: Îmi pare rău.
6: Ei, asta este. Nu cumva mi-o faci acum pe jicnitul. Și apoi aerul ăsta de protecție din partea unui vânzător de țară le întrece pe toate.
7: Dacă dumneavoastră credeți, atunci, vă rog să mă lăsați să plec.
5: Nu, n-ai să pleci până nu vei spune ce pândeai sub gardurile mele.
7: Dar nu pândeam, domnule Florea. De ce vă luați după vorbele lui Ion?
4: Vâneți mințele în cap, mă. Ce crezi că mă sperii?
5: Vă să zic că nu vrei să-mi spui ce căutai sub garduri, nu? Am înțeles acum. Să știi că te previn. Ești primar al nemților. Bine. Dar să știi că dacă te mai prind odată că-ți calcă piciorul pe locurile astea, să știi că nu mai ești întreg de aici. Ai înțeles?
7: E, dar eu...
5: Lasă că o veni ea vremea când s-o întoarce ai noștri. Ai să vezi atunci ce a însemnat purtarea ta de acum. Și acum, hai, marș. Pleacă. Pleacă, tărătură.
7: Pleacă.
5: Faceți rău.
7: Pleacă să nu te mai văd pe aici. Ce-ai zis?
4: Faceți rău.
7: Nu cumva vrei să-mi faci acum și morală de la fara, Ioane?
4: Haide, bă, haide.
6: Arde, arde,
8: ce groză vie.
6: Ce arde, ce arde, Anico? Ia să mă ușor. Uai, de mine, parcă arde tot satul. Dar ce-i asta?
5: Bate cineva.
6: Da, a bătut cineva la geam.
5: Nu se poate, Ioan abia a plecat. Ăsta e la geamul dinspre hambare. Cine să fie?
6: Să nu ieși dumneata afară. Lasă să vie Ioan.
5: Dar ce dracu, sunt copil, să văd eu ce e, să văd.
4: Mamă!
6: Glasul lui Mircea. Cine e acolo?
4: Eu, mamă.
5: Nu deschide, Caterina.
6: Și dai Mircea, n-auzi?
5: Dar ce să caute Mircea aici?
4: Deschideți!
6: Mircea!
4: Deschideți pe din dos!
6: Mircea! Anico, deschide! Dar deschide tu pe din
5: dos! Intră prin față, Mircea!
4: Nu! S-ar putea să fiu văzut! Că-i lumină!
6: Stai că deschid pe din dos! Stai!
5: Închide geamul, mă! Dar ce înseamnă toate astea?
6: Doamne, numai de nu fi făcut vreo prostie.
5: Ce prostie s-a fi făcut?
6: Să fi fugit de pe front.
5: Mircea?
4: Sărut mâna.
6: Ce-i cu tine?
4: Sărut mâna, mamă.
6: Mircea. Ce-i cu tine, Mircea? Bă, halul ăsta, ce-i cu tine?
4: Vă spui eu. Sărut mâna, tată.
5: Mircea.
4: Oh, ce e cald de aici, la voi. De când am mai simțit eu căldura asta? Vă uitați la mine? Nu-s elegant, nu-i așa?
5: Dar nu înțeleg, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
4: Am fugit.
6: Tu?
5: Și unde? De unde ai fugit?
4: Din lagăr.
6: Care lagăr?
4: De la prizonieri.
6: Cum? Tu ai fost luat prizonier?
4: Da, mama.
6: Și dar cum asta?
4: Între Brăila și Siret.
6: E tu copil, Anico. Anico, dă-i repede ceva de mâncare. Stai, tu trebuie să ții și alte haine.
4: Da.
6: Vai, ce hal ești, dragul mami. Anico, tu te și vezi.
8: Mă duc.
4: Ce cald e aici la voi. Mamă, dar știu voi prin câte am trecut și... Și ce bine e că n-aveți nemți în casă. Dar ce-i cu focul din sat? Unde arde?
6: Cine știe? Parcă pe la școală sau pe lângă școală.
4: Păi pe acolo e și casa lui Petru al Vădanei.
5: De ce?
4: Păi Petru m-a ajutat să fug. Chiar cu el am și venit. Și el s-a dus acum să-și vadă casa.
5: Ce-ar fi să se fie prins tocmai casa lui?
6: Cum? Săracu!
5: Dar nu cred, prea e mică și vâlvătaia asta e prea mare.
4: Da, dar casa lui e învelită cu stuf.
6: Vă, ar fi groaznic. Groaznic. Și zici că Petru te-a ajutat să fugi?
4: Da.
6: Care-i Petru ăsta? Băitanul ăla, domnul așezat, așa, rușinos. Ginerile lui Căpriță, nu? Da, el e bărbatul Casandra.
4: Da. Bun băiat și curajos. Grozav de bine s-a purtat. Am fost împreună pe toate coclaurile de 2 săptămâni de când am scăpat. Și pe el îl prinsese odată cu mine lângă Brăila, între bălți. Și ne-au dus în lagăr. Am avut noroc. Nu ne-au dus în Germania, că nu mai scăpam așa ușor.
5: Dar cum a scăpat?
4: Petru să trăiască. A ucis o santinelă.
5: Petru? Da. Omul ăla liniștit?
4: Da, s-a îmbrăcat cu mantaua neamțului. S-a pus el de sentinelă, pe când eu tăiam sârmele gardului.
6: Și alte sentinele nu erau?
4: Teba erau, dar alesesem o vreme de pâcle deasă, că altfel n-ar fi fost chip. Și am plecat. Acum, știi, mamă, ce bine e aici. Ce bine e aici.
5: Dar Petru unde e? În sat?
4: Da, s-a dus pe acasă.
5: Dacă dă acolo de vreun neamț.
4: Nenorocul neamțului, că nu mai scapă viu din ghearele lui Petru. Te miri, tata?
5: Nu știu din ce alată aș fi făcut eu. Nu știu. Nu că n-aș fi în stare. Mă indignează nedreptatea, dar nu mă simt în stare să fac ce povestiți voi. Nu-i nevoie.
6: Suntei destul în stare. Dar să știi că dacă Petru dă cu ochii de nemți, nevasta sa are tare urâte purtări. Își face de cap cu soldații nemți.
4: Casandra?
6: Da.
4: Nu mai spun. Și el, săracul, vorbea de nevastă sa ca de o floare.
6: Dacă i s-a prins și casa...
5: Apoi când se abat relele, se abate nu numai unul, dar aflăm noi îndată când se întoarce Ion din sat.
4: Dar de Vasilea lor, au mai aflat ceva?
6: E așa de greu acum de aflat. Numai noi am avut noroc să primim o scrisoare de la Andrei.
4: Da? Dar cum s-a făcut minunea asta?
5: Păi așa am zis și eu, minune. Și vezi, Ecaterino, ce mai pui de Lele și Andrei. Scria că Mircea e bine, că s-au întâlnit, că nu mai știu ce. Și când colo, uite, Mircea prizonier. E adevărat că v-ați întâlnit?
4: Da, de unde? Așa face Andrei totdeauna. Știe el că eu nu mă dau un brânci cu scrisul și caută să mă înlocuiască.
6: Știi că s-a bătut pe aici? Chiar în seara când au venit nemții.
4: Știu, am aflat de la un prieten de-a lui din regiment. Dar era să o pățească urât?
6: De ce? Cum?
4: Ei, 5 zile a rătăcit până a dat de urma regimentului. Erau să-l prindă dușmanii. I-au împușcat calul. A stat o zi întreagă ascuns în niște trești din baltă. Și a trebuit să treacă prin liniile inamici. A scăpat bine, a avut noroc. S-a ales numai cu o ștersătură de glonț la picior.
5: N-a scris nimic din toate astea.
6: E, lasă, mai bine să le aflăm așa.
4: Mamă, mi-e foame.
6: O fi trebuit să facă focul, dragă mami. Așteaptă și tu puțin.
5: Lasă că o să te odihnești tu bine de tot.
4: Da, cred.
5: Și poate om avea norocul de nor veni nemți în cantonament câteva vreme. Așa că vei avea o liniște completă.
4: Ce bine ar fi să nu mă mai ascund atâta.
6: Totuși, trebuie să fii prudent.
4: Da, asta o știu și eu.
6: Și Petru Vădani, unde rămâne?
4: Ce să rămâi? El pleacă înainte.
5: Și tu pleci cu el?
4: Da, aș pleca și eu, dar nu știu.
6: Cum? Să rămâi tot timpul aici?
4: Da, știu eu.
6: Și de... dacă te prind?
4: De asta n-am eu grijă. Îmi durez o ascunzătoare de nu mă mai găsește nici dracu.
6: Și atunci... lipsești de la datoria ta?
4: Mamă, dar lipsești din clipa în care am fost luat prizonier și... asta nu-i vina mea. Dar ce, vă supără că rămân?
6: Nu, Mircea.
4: Vă supără?
6: Nu. Eu mă bucur că ești lângă noi. Dar aș vrea să ți se întâmple cine știe ce și... mai ales... vezi tu, dragul meu, n-aș vrea să fii vreodată acuzat că nu ți-ai făcut datoria toată.
4: Dar cine poate să-mi reproșeze? Eram prizonier și dacă mi-am riscat viața fugind din lagăr, am făcut-o știind că vin aici, lângă voi, acasă. Să plec din nou pe front?
6: Firește.
4: Dar, și mamă, știi tu ce înseamnă să treci prin liniile de foc?
6: Andrei, zici că a trecut.
4: Andrei, cred și eu că a trecut.
6: El cum a putut trece?
4: Păi, mamă, atunci nu era un front format cum e acum. Eu contez ca prizonier.
8: Cui ce-i pasă unde sunt?
6: Și atunci, nu te mai numeri ca ostaș?
8: Desigur.
3: Dar cum spui tu vorba asta, mă? Tu? Asta, asta nu-i permisă unui soldat, necum ții ofițer. Doar ești ofițer, dacă nu mă înșel.
8: Crezi că trebuie să-mi aduci aminte? Dar ce vrei să fac atunci? Să-mi vâr capul între rețelele nemțești? Ce să fac? Ce? Sunt 99 de posibilități să fiu prins și numai una să scap. Și dacă mă pușcă, ori mă prind și mă întorc în cine știe ce la lagăr. Ar însemna că am fost netot, da?
6: Dar poate izbutești să treci din...
8: Poate, dar pentru poate ăsta... Nu las eu binele de aici.
3: Nu-l mai ții tu la binele de aici. Cam prea mult pentru vremurile astea.
8: Dar cum să nu țin? Ce mi-a folosit? De mi-am făcut datoria până acum. Ce?
6: Dar și Andrei s-a dus tot așa, nu? Ca să-și facă datoria. N-a așteptat vreo răsplată pentru asta.
8: Da, Andrei, Andrei e un erou. E bine, eu nu-s. Eu nu-s.
3: Da. Se vede, Mircio. Se vede. Iluzia libertății tale prețuiește în capul tău mult mai mult decât libertatea reală. A, nu mai zic a țării, zic a familiei tale, a tatălui tău și a mamei tale. Rămân aici, rămân aici. Bine, da, ai toată libertatea pe care se vede că ai dorit-o.
8: Nu, tată, n-am dorit libertatea asta, cum zici dumneata, că înțeleg ce vrei să spui. Mi-era groază de prizonierat, ți-o jur, și am fugit de acolo când am putut, cu destul de risc, o știi. Dar nu mă mai pot întoarce. Mi s-au slăit puterile. Și trupești și sufletești.
2: V-am pregătit masa, domnule Mircea. Hai, Mircea, hai să mănânci.
8: Da.
3: Cine e acolo? Cine e acolo?
9: Eu, Petru. Bună seara, domnule Florea.
3: Bine veni, Petre. Mi-a spus tocmai Mircea că... Și îți mulțumesc și eu că l-ai ajutat să scape. Ai fost pe acasă?
9: Fost.
3: Bun, dar ce-a ars în sat?
9: Casa mea.
2: Casa ta?
3: Cum? Cum de la foc?
9: Eu i-am dat foc.
3: Dar ce înseamnă asta?
9: Păcătoșenii umenesc. Mi-e și rușine să mai spun.
3: Dar ce a fost, mai băiete?
9: Ce să fie? Ea se păcătoșise de tot, nevastă mea. Casa mea ajunsese han. Ba mai rău, azi unul, mâine altul. Poate că ați auzit și al de dumneavoastră, că pe câte am înțeles eu știa tot satul.
3: Și ce a fost acum?
9: Ei, ce să fie? M-am dus să-mi văd casa, că... Ce spun, nu-i de rușine. Doream și eu de femeia mea și de fată. Parcă eu știam. Și când ajung, văd petrecani în casă. Petrecea cu nemții. Băuți, se vede că erau măscăroși. Întindeau mâna. Și nevastă mea râdea și era veselă. Și când am văzut asta, ce să spun, m-am colțit un gând. Dar nu mă înduram, că mă gândeam la fată. Și mi se muiase inima de jale ei. Da, am avut noroc și am văzut-o intrând pe poartă, desculță, pe gerul ăsta, cu cogea ulcior de vin. Tocmai pe ea o trimiteau săraca la miezul nopții să le aducă băutură. Și am vorbit cu ea și am îndreptat un coace. Pe urmă am legat ușa casei cu centironul. Am legat-o de nădejde, că ferestrele au fiare. Și am cărat paie împrejurul casei cât era de ajuns. Și am dat foc.
3: Și-a ars tot.
9: Păi cum să nu ardă?
3: Și n-au scăpat cei dinăuntru?
9: Pe unde era să scape? Și apoi, și de-ar fi scăpat de foc, nu scăpau de mine.
3: Dar ce suflet aveți voi? De unde scoateți voi tăria asta, mai?
9: Năcazul o scoate. Și acum, iaca de ce am venit. Să nu vă fie cu supărare.
3: Spune, Petru.
9: V-aș ruga să vă îndurați să o țineți dumneavoastră pe fată cât o-i fi eu la război. Că poate mă întoarce și mă-i plăti și eu cum îi putea.
3: Firește, firește, Petre, firește. Adu-o aici.
9: Păi la țața Anica.
3: Așa.
9: Am adus-o cu mine. Unde era să o las săraca? Că ea nu știe că a rămas orfană de acum încolo.
1: Bine ai venit, Petre.
9: Bine te-am găsit, moșioane. Dar ce te uiți așa la mine?
1: E adevărat că ai fost în sat? Că spun oamenii...
9: Fost.
1: Tu ai dat foc?
9: Eu, moșioane. Prea era de rușine.
1: Bine ai făcut, Petre.
9: Moșioane... Da... De Vasile. Știi?
1: Și... De când, Petre?
9: Mai o lună. Pe dincolo de Brăila. Dacă mai avea zile, o merge și ți-o arăta. Că am pus semn.
1: Dumnezeu să-l ierte.
9: Dar ce? Vasile. Vasile. Săracul de tine, Ioane. Și bietă, Nică.
1: Ei să nu-i spuneți. Că se prăpădește de jale.
9: Și nici lui Mircea să nu-i spuneți. Eu m-am tot ferit. El are suflet de femeie. Se întristează tare. Și-l iubea mult pe Vasile. Apoi mă duc și eu.
10: Unde te duci, Petre?
9: Înapoi la regiment.
10: Pe regimentul Pitingolo?
9: Păi ne, știu.
10: Știi tu cât e până la front?
9: Ajung eu.
10: Pe o iarnă ca asta?
9: Am dus eu și mai greu, domnule Florea.
10: Păi, dar cum ai să treci printre liniile inamice?
9: Oi vedea eu.
10: Mă, o să te prinde, mă, Petre. Gândește-te, te împușcă, mă.
9: Nu mă prindi. Și dacă mor prinde, tot cu moarte-s dator. Și viața n-am cumpărat-o. Apoi vă las cu bine. Și dumneata, moșioane, iartă-mă că ți-am vestit năcazul.
1: Apoi că e bine să vii de la un prieten. Că parcă ai mai luat și tu din trânsul. Drum bun, Petre.
9: Drum bun.
1: Apoi să mă duc și eu.
10: Unde duci, Ioane?
1: La Săivani. La pândă.
10: Numai eu stau în casă și nu fac nimic.

0: Ce-i acolo?
1: Ia deschidea, Nico.
0: Dumneavoastră erați, domnul Pierre. Vreau să fac lampa mai mare.
1: Lasă-și. Cine v-a pus să închideți toate ușurile?
2: Păi dacă am văzut că trece miezul nopții și dumneata tot n-ai venit, am socotit că ai mas pe undeva.
1: Asta-i. La fie ce-o fi, ușile trebuie lăsate deschise. Am spus odată și văd că nu vreți să înțelegeți.
2: Da, dacă ne-am pomenit odată cu cine știe ce jivină în casă, să nu zici că e vina mea.
1: Nu vii destul că închid eu cu cheia la intrare când plec. Pentru ce obiceiul ăsta de a încuia ușe de ușe? De când cu frica asta?
2: Două femei singurele, cum să nu ne fie frică să stăm toată noaptea cu ușile vraiște?
1: Păi tu întotdeauna le găsești clenci la toate.
2: Le găsesc, cum să nu le găsesc? Că doar nu-i noapte să nu avem inspecții nemțești. Și pe Mircea trebuie să-l vestim totdeauna la vreme. Numai cu ușa din față, asta nu se poate. Dumitale, ți-e ușor să spui că vii la ziua, dar noi...
1: Vin la ziua, vin la ziua. Parcă n-are voie omul să întârzie.
2: Da, la urma urmei, sunt proastă eu că mă pun de pricină. Că doar nu sunt lucrurile mele și nici băiatul meu.
1: Ecaterina, unde e? Unde e? Doarme?
2: Așa, cred că s-a culcat de mult.
1: A lăsat lampa prinsă, se vede.
2: O fi lăsat-o. Mai aveți ceva cu mine?
1: Nu, nimic. Somn ușor.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună. Nu dormeai, Ecaterina?
3: M-a trezit vorba voastră. Dar unde ai fost până acum?
1: Pe la Săivane.
3: Iar la Săivane?
1: Ia.
3: Și de ce acolo la Săivane ca să stai tu atâta? Uite, e trecut de 12.
1: Și ce?
3: Floreu, ce-i cu tine?
1: Ce vrei să-ți spun, femeie?
3: S-a mai întâmplat ceva?
1: Dar nu s-a întâmplat nimic. Ce să se întâmple?
3: Atunci de ce colinzi tu neștiu de nimeni? De ce ai stat până în vremea asta la Săivane?
1: Am avut puțină treabă.
3: Și nu vrei să te odihnești deloc?
1: Nu.
3: Nopțile toate le faci pe la Săivane. Zilele muncești ca un rob.
1: Du-te, te rog, du-te, te rog, du-te și te culcă, fiindcă trebuie să mă liniștesc și eu puțin.
3: Dar ce mai ai de făcut acum?
1: Îl aștept pe Ion.
3: Ion?
1: Da.
3: Iar s-a întors? Și unde l-ai întâlnit? La Săivane?
1: Da, la Săivane.
3: Și iar nu dormi? Chinuiește așa, pentru ce? Ți-e frică să nu te ridice iar nemții?
1: No, acum, de când am fost închis și umilit de ei, mi-a dispărut frica. Îmi pare rău că la răspândia asta mare am ales prea târziu drumul cel bun.
3: Care drum, frumos?
1: Drumul spre oameni, spre acțiune. Drumul pe care Ion sau Petru l-a ales de prima dată. Nici o dignă nu mai merită când ajunge cineva la vârsta mea și cade cum am căzut eu.
3: Hai, termin odată
1: nu,
3: cu copilările astea. Lărească și vinovată de moralizarea asta. Ca și de moralizarea care l-a adus pe Mircea unde l-a adus.
1: E da, la dezertare. În fața răspândiei trebuie să-ți birui la timp ezitările. Acum știu că nu există decât o singură alegere alături de ceilalți. Chiar cu sacrificiul propriei tale vieți. Eu n-am fost în stare să ameninț, măcar, deși m-au închis, mi-au batjocorit bătrânețea. După atâta chin, mi se pare că e o dezertare și o slăpiciune să nu acționez așa cum a făcut Ion.
3: Ion avea de răzbunat un copil, singurul lui copil.
1: Da, dar înainte de moartea lui Vasile?
3: E altă fire. Tu ai sufletul prea bun, prea iertător.
1: Da, nu-s iertător. Scrâșnește ura în mine. Nu pot apăsa pe trăgaciul puștii. Nopți întregi am stat la pândă. Zblestemat să nu pot plânge. Și mă năruiesc pe fiecare zi, pe fiecare clipă. Nimic nu mă ajută.
3: Stai.
1: De nicăieri, n-am o mângâiere. De nicăieri. De la Andrei nu mai am știri.
3: Bine, dar eu, Floreu.
1: Tu, Ecaterino, tu ești o femeie bună și tare, dreaptă și neiertătoare. Îmi spui vorbe bune și mă copleșești cu priviri pline de milă și de dispreț.
4: Îți pierzi mințile.
1: Unei slăbiciunța asta a mea îi trebuie fapte, nu vorbe. Că din vorbe și din lipsă de fapte s-au adunat atâta slăbiciune. Îmi trebuie un fapt, un singur fapt să-mi vie în ajutor. Spune, Caterino, oare dacă cei din munți, cei care luptă împotriva nemților, ar veni să-l roage pe Mircea să ia comanda, ce-ar face Mircea? Spune-mi, tu ce crezi? S-ar putea să primească cinstea asta.
3: De ce să nu poată?
1: Spune, unul ca el care a greșit în felul lui de a fi, adică n-a greșit față de el, ci față de ceilalți, ar putea vreodată să repare, să se întoarcă?
3: Dacă își recunoaște greșeală?
1: Și destul? Tu crezi că e destul?
3: Da, cu voință.
1: Dar dacă nu e voință, sau dacă e prea puțină, sau dacă nu e de ajuns și o mai slăbește o travă unui creier îmbibat cu prostii de teorii idealiste care tiranizează cele mai omenești porniri, hai spunem. Așa e că nu se poate. Nu se poate, Caterino, nu se poate. Nu pot zbura șerpii, no. Și când se urcă în vârful copacului, tot se tărăsc.
3: Flora, eu am început să mă tem de răspântia asta mare. Toată deprimarea asta ta nu mai pot înțelege. Și din ce a pornit? Dintr-o greșeală a unui copil cu nervii sleiți de război. M-a durut ca și pe tine slăbiciunea lui. Dar judec. La răspântii care apar fără veste, sufletul omenesc, să știi că încurcă lesne drumul. Și ce pildă i-ai dat tu? De ce să cer pildă de la unul care e îndrituit să-ți ceară el pildă, nu? Încearcă, poartă-te și tu altfel. Fii mai hotărât în fapte, nu numai în vorbe.
1: Auzi, Paș, trebuie să fie Ion.
3: Ion, la ora asta?
1: Păi, dar ce ai vrea? Să vină ziua să-l vadă nemții, să-l ridice? Nu știi ce preț au pus pe capul lui? De acum trebuie să stea ascuns în pădure.
3: Așa e.
1: Îi caută pe cei care au minat podul. Ungureanul le-a spus că Ion a provocat explozia. Dacă îl prinde, le execută nemții pe loc. Hai, du-te, du-te, le-l scoală pe Mircea.
5: Vine acolo. Ioane.
6: Eu sunt.
5: Intră. Hai, te așteptăm. Pe nevastă te-ai văzut-o?
6: Trec eu pe acolo, pe urmă.
5: O să se facă ziua și noi să mai poți.
6: Ei, ce să-i fac? Voi vedea o mâine noapte. Știi că azi noapte au mai adus nemții alți soldați. Întăresc poziția.
5: Pentru ce?
6: Ca să ne dea de lucru nouă. Dar ce ai?
5: Mă cam doare capul și s-a obosit.
6: Te-a slăbit năcazul. M-a slăbit el pe mine, că sunt învățat. Dar pe dumneata, cum nu te-a slăbit? Bazău, ești tare tras la față.
5: Tocmai
6: vorbeam cu Hristache de asta. De când te-au închis nemții, pare mi se că se trag toate astea.
5: Se poate.
6: Dar băi, că așa trebuie să fie. Când vine pacostea ca din senin, ce mai este de vorbit? Ai pătimit și dumneata pentru mine și degeaba, că tot la codru mi-a fost scăpare. Ne întărim și noi în codru ca în vechime. Și dacă domnul Mircea o vrea să ne conducă de... E ofițer. Dacă o primi, bun înțeles.
5: Dar de ce să nu primească?
6: Îl punem la necaz și la greu.
5: De ce? Ăsta-i necaz?
6: Dar băi, că nici bucurie nu-i să-ți dai pătișorul curat și mâncărica bună pe un braț de iarbă umedă și pe o pasăre prăjită în grabă.
7: Ce e, tata? M-ai chemat?
5: Da, Mircea. Ioane.
6: Da.
5: Spune-i tu.
7: Ioane, noroc. Dar nu-ți e frică? Dacă pun gheara nemții pe tine.
6: E, unde aș avea norocul să dau eu ochii cu ei? Sărut mâna, doamne, Caterina.
3: Bună
6: seara. V-ați sculat ori nici nu v-ați culcat?
3: Nu, sunt sculată mai de mult.
6: Ei, ca mai facem năcazuri. Dar așa-ți vremurile. Că de voie, de nevoie, năcăjești lumea.
3: E, năcazul ăsta e bucurie, Ioan. Numai de nou pune mâna pe voi. Că prea umblați și voi mult. Și de, ei se cam păzesc.
6: Dar păi ne păzim și noi, destul. Că și acolo la tot colțul stau câte 2-3. A, nu că aș fi eu grad. Dar mi-i frăția scumpă și nevoia ne legă să ne apărăm.
7: Bine, bine, vei fi având tu dreptate. Dar războiul își are regulile lui.
6: E, le-o fi având, nu zic. Dar cine se ține de ele?
7: În orice caz, voi nu vă țineți.
6: Păi cum să mă țin eu când femeile le-au bagiocorit? Oameni nevinovați au ucis și din școli au făcut grajduri. Ce să mai spun? De ce au luat cu hapca de la gura săracului?
5: Ai dreptate, Ioane, ai dreptate.
7: În sfârșit, treaba voastră. Dar ce voi să-mi spuneți?
8: Bună seara.
3: Bună seara.
5: Bună.
8: Bine v-am găsit.
6: Petru, bine ai venit.
8: Eu, moș Ioane, eu. Iaca iar m-a adus nevoia pe aici.
6: N-ai putut trece prin liniile lor?
8: Cum să nu pot? Trecut. Numai că n-am avut ce face într-o zi și am plecat cu o patrulă de la tranșele noastre la ale lor. Și m-au prins iar, cu 10 inși. Nu eram să mă bat eu singur. Da, știam eu că scap iar. Așa că mare pagubă nu-i. Și eu te că am scăpat.
9: Ai fugit din lagăr?
8: Păi ce era să mai mă duc până acolo? Din tren. Am sărit. Am venit să vă mai văd, să-mi văd și fata. Și mă întorc înapoi, că dăm atac.
4: Când, Petre?
8: Apoi, pe azi, pe mâini. Mare lucru de nu începe.
9: Mamă, ce-aș mai chiui? Și când pleci înapoi, Petre?
8: Păi, azi, mâini. Oi sta vreo zi și pe la poterea noastră din pădure, că-mi plăcu. Am dat de ei la poartă. Ai pază, moșioane, ca generalii.
9: Am, Petre, am. Și poteră bună. Doar capitan n-avem. De aceea am venit aici să rugăm pe domnul Mircea, dacă vrea.
8: Ce spui? Și ce vreți, Amin?
9: Am crezut eu că nu-i prea rost de bucurie, dar să-ți spun că nu-i pagubă de vorbă stricată. Uite ce-i. Noi acum suntem în poteră 43 de suflete și avem de toate. Și puști și cartuși. Oameni vrednici suntem, fricoși n-avem, deci o fi. Ascultători am fi, numai un lucru ne strică. N-avem nici ni să ascultăm.
8: Da, ce?
9: Și ne-am gândit așa noi, că ne trebuie un conducător.
8: Da.
9: Și au zis unii, ce mai e la deal la vale, am spus și eu, că tot ești dumneata aici, român de-ai noștri, voinic, voinic, deștept, ofițer, ce să zic. Și uite așa, ne-am hotărât să te rugăm să ne conduci dumneata. Ia ca asta e.
8: Tată, mamă, voi știați de asta?
10: Da.
8: Și care e părerea voastră?
4: Mai trebuie părerea noastră?
8: Măcar a tatii. Ce zici?
10: Despre ce?
8: Despre propunerea asta.
1: E o mare cinste care ți se face. E o cinste neașteptată.
8: Asta e părerea ta?
1: Nu-ți vine a crede, poate.
8: Nu.
4: Mircea.
8: În primul rând, mă miră că tatăl meu nu găsește altceva mai bun de zis decât că e o cinste oferta asta a unor oameni care n-au nici în câini, nici în mânică cu armata.
9: Păi avem 38 de soldați.
8: Ce fel de soldați?
4: Mircea, ia seama ce vorbești.
1: Lasă-l în pace să spui. Am să-ți răspund eu la întrebarea ta. Sunt soldați români.
8: Ce caută în codri?
1: Tu întrebi?
4: Mircea, Florea, te rog.
1: Să-l împace. Și zici ce caută în codru. Dar unde ar trebui să fie? Pe front, nu? Pe front. Acolo sunt ostașii vretnici. Acolo ai un frate, dacă nu mă înșel. Și acolo ar trebui să fie toți, nu?
8: Și ce-i cu asta?
1: Ce-i cu asta? De ce întrebi atunci ce caută în codri? Ai vrea să fie vărât sub paturi? Ori în ascunzător special?
8: Tată, da!
4: Te rog, Florea, te rog, termină, Florea.
8: Nu-mi trebuie apărarea dumitale, mamă. Ce vine? Îmi poți aduce? Mie la urmă urmei. Ce vine?
1: Ce vine? Nu știu cum ai luptat pe front.
8: A, nu știi, desigur.
1: Nu știu cum ai fost prins prizonier.
8: Dacă ajungi să mă insulți, atunci prefer să termin.
1: Nici vorbă. Iar când acești oameni îți oferă cinstea pe care n-aveai dreptul să o aștepți, îți oferă singura reabilitare pe care o poți avea, tu zeflemisești.
8: Dacă nu-ți place că stau aici, mâine mă duc și reintru în lagărul de prizonieri. Dar ce mă oferiți voi înseamnă să lovesc pe la spate.
1: Lovește-ți dușmanul prin față, ostaș viteaz.
8: Să repet, e o convingere?
1: Uită-te împrejurul tău și convinge-te. Vezi satul pustit și hambarele goale. Vezi căruțe rămase cu un singur cal. Vezi femei bagiocorite și închisorile sfințite de surghiunul nevinovaților. Și uite-te la mine, tatăl tău, om cu părul alb, vărât în pușcărie ca un tâlhar de rând.
8: Tată,
1: uite-te și admiră-ți teoriile. Mi-ai fost drag, mi-ai fost cel mai drag. Și te-am trimis în război cu inima înghețată de teamă că o să te pierd. Dar te-am trimis din mândrie, că neam de neamul meu a fost curat și și-a făcut datoria.
8: Te rog.
1: Nu vroiam război, știi bine, dar a venit și am început să-l pricepe. Că era apărarea. Și-au venit încoace dușmani și era luptă pe viață și pe moarte. Și năruirea tuturor gândurilor mele în fața pământului meu călcat de dușmani. Aveam o mângâiere. O singură mângâiere și o singură mândrie. Slăbiciunea mea o acopereau copiii mei pe front. Tu cel mai drag mie.
8: Tată, te rog.
1: Dar într-o bună zi mi-ai venit prizonier, scăpat, și te-ai înfipt aici. Îți spuneam din gură să rămâi și sufletul țipa. Urla în mine. Du-te acolo pe front
10: du-te și te bate și apără țara și tu rămâneai. Poți tu pricepe ce a fost pentru mine ziua când m-am întors dintre baionete și te-am găsit totuși aici, ca și mai înainte? Știi tu ce ai făcut?
11: Tată,
10: mă credeam lecuit și tare. Mă credeam în stare să plătesc și eu, măcar o dată, cum plătise Ion de atâtea ori. Dar mi-a ieșit înainte slăbiciunea și m-ai zdrobit.
11: Tată,
10: bătrânețea mea lașe m-a osândit. De ce nu m-a apărat tinerețea ta? De ce?
11: Tată,
10: de ce, dezertorule?
11: Tată,
4: Flora, tată, Flora, te rog, termină, termină odată. Te rog eu foarte mult.
10: Hai să ai și tu o mulțumire, Mircea, pentru teoriile tale stupide. Umanitatea se va fi recunoscătoare. De ce? De ce, Ecaterin, o plătesc eu așa de scump? De ce? Ba să zic că nu vrei.
8: Lasă, domnul Florea. Cum lupta și fără dânsul dacă e nevoie?
9: Așa e, Petre, așa e.
0: Dar ce vezi?
9: Ce e? Lăsați că mă duc eu să văd ce afară. Mă duc eu să văd.
10: Ecaterino.
4: Da.
10: Pe Andrei al nostru o să-l înainteze capitan. Lupta bine, Andrei, lupta bine. Așa spuneau soldații. Așa-i Petru.
4: Petru?
10: Da. A trecut peste tranșele lor. A stat de vreme lungă la regimentul lui și a căzut iar prizonier. Și a scăpat. Și iar pleacă. Și iar, și iar, și iar.
4: Florea, ce cu tine? Florea, ce?
10: Vreau să vii, Andrei.
4: Florea.
10: Nu-i nimic. Florea. Nu-i nimic, nu-i nimic. Nu-i nimic.
4: Stai.
10: O clipă, o clipă de nețea.
4: Stai jos.
9: Intră în rupă.
4: De ce?
9: L-am adus pe creșmar. Iar dă de-a târcoale din rupă.
4: Ce-i asta?
10: Uite că a venit ungureanu.
9: Acum l-am adus să vă luați rămas bun de la el, că nu-l mai vedeți. I-a venit și lui Veleatu.
8: Dar ce-i crâșmare?
9: Ce crâșmar? Domn primar nemțesc.
8: Ai?
9: De pe urma lui a intrat domnul Florea în închisoare și eu am luat calea codrului. Acum ți-a venit Veleatul crâșmare.
8: Îl iei? Îl iau și trag clopotele pădurii cu el în ștreang.
10: Unde l-ați găsit?
9: Era ascuns în livadă. L-au adus oamenii.
10: Ce cota în livadă, ungurene.
8: Domnul Florea, nu-i adevărat, domnul Florea.
9: Dar în urmă, cine erau cei care s-au ascuns în șanță?
8: Nimeni, nu era nimeni.
10: Dar ce căutai la ceasul ăsta pe aici, he? Ai văzut bine? A venit vremea răfuielii.
8: Domnul Florea.
10: Dar de ce tremuri? Hai, că doar nu te-ai fi simțit vinovat. Hai, vrei să mă ridici iar, să mă duci la închisoare?
8: Credeți-mă, n-am fost eu de vină când v-au ridicat.
10: Cred, cum să nu cred. Și hambarele singure s-au golit. Boii singure au plecat.
8: A fost ordin, am avut ordin de la comandamentul german.
10: Taci, năpârcă, cum de te-ai iertat până acum pământul?
8: Dar ce s-o de vină?
10: Și lângă moarte, minți, ticălosule!
8: Să nu mă lăsați! Să nu mă lăsați pe mâna lor, vă rog, să rămână! Să nu mă lăsați!
10: Departe! Departe de mine! Departe!
8: Ia-vă milă de mine!
10: Cer milă! Dar ai avut tu milă de cineva vreodată?
8: Dar am copii, am copilași!
10: Și eu am!
8: Moșioane!
9: Vrei ceva?
8: Ce vrei? Să nu mă osândiți!
10: Nu ți-e rușine să plângi ca o muiere!
8: Domnule Florea, să rup mâinile!
9: Ia, stai la judecate. Ce poftă am eu să te judec în codru.
8: Au venit!
9: Cine s-a?
8: Nu te răspi! Strajele în țească a venit! Mă spânzurați!
9: Domnul
8: Mircea,
9: domnul Mircea, hai afară! Că de acum nu mai este de ales. Toți suntem în primejdie.
8: Domnul Mircea,
12: dați-mi o pușcă! Dați-mi o pușcă să mergem, băieți! Rămâi aici, tată! Plec să-mi fac datoria întreagă!
4: Mircea!
10: Mircea! Am câștigat un băiat! Câștigat un băiat, Caterina. Du-te să fii ferită. Aici poate vin glonțe. Du-te.
12: Dă-te la o parte! Dă-te la o parte să plec!
10: Ce ai spus?
12: Dă-te la o parte!
10: Ce ești nebun?
12: Mă spânzurați! Vă spânzur eu pe toți! Pe toți, auzi? Că-s 20 afară, 20 de voi nici nenți! Mă spânzurați? Vă arăt eu vouă!
10: Taci din gură!
12: Vă arăt eu, spânzurătoare!
10: Taci, ticălosule!
12: Auzi? Tot mai multe! Poporta!
11: Taci!
12: Aha! Redai, lasă, nu mă râd eu!
11: Taci, bestie, taci! Unde fugi? Stai că trag!
12: Nu ești în stare, vă arăt eu!
11: Stai pe loc, nu te mișca!
12: Mă spânjur eu!
10: Păcuța-i primit răsplata pentru toți nevinovații pe care i-ai omorât.

0: ai noștri sunt în sat.
1: Mircea plânge. Tu știi de ce plânge? Pentru că vine Andrei. De bucurie plânge.
0: Ce-i cu tine, frate? Ce-i cu tine, tu n-auzi? Mircea a murit.
1: Vreau să fie Andrei. Vreau să fie Andrei. Să-l văd pe Andrei.

mulți de ăștia care au venit peste noi. Și totdeauna neamul ăsta a răsărit din nou din cenușe, ca pasărea Phoenix. Suntem pădure voinică, tată. Poți să tai din rădăcină și crește la loc.

0: Distribuția a fost următoarea: Florea, George Constantin; Ecaterina, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Ion, Mihai Mereuță; Anica, Eugenia Bosânceanu; Andrei, Emil Hosu; Mircea, Dan Condurache; Petru, Florin Zanfirescu; Ungureanu, Radu Panamarenco. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Coca Gheorghe. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Baladă pentru nouă cerbi, de Dumitru Radu Popescu. Interpretează Mircea Albulescu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Boris Petrov, Mihai Mălai Mare, Nicolae Pomoje, Alexandru Lungu, Răzvan Ionescu, Mihai Niculescu, Aurelian Georgescu și Tatiana Iecăl. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: ai dat, tată! Oule spre tigaie! Ce să-ți mai facă laie?
1: Nimic! Să mă laie!
0: Poate să-ți tragă și o bătaie! La trântă dau cu oricine jos, mă jur pe crucea căruței, să-mi sară ochii măței!
1: Te lauzi, puști mucos, și când ți-o-i dau palmă, zici cucului mamă!
0: Am glumit, tată! Cum să te bat eu pe dumneata? Nu ești destul de bătut de Dumnezeu?
2: Vezi că-ți dui pe vreo două. A două ore, e foame.
0: Ai grijă să nu strigi limba mâncând.
1: Ai grijă să nu strigi limba vorbind.
0: Mă duc după ciuperci.
1: Stai aici până mănânc.
0: Ieri mi-ai spus să nu mă uit în gura ta cum mănânci. Să mă duc după ciuperci.
2: Ieri a fost ieri și azi e azi.
3: Tată, cine este mama noastră?
2: N-aveți mamă. Eu v-am făcut singur.
3: Ți-am adus vinul să nu se sapece.
1: Ești supărat pe mine că nu te-am făcut cu o muiere?
3: Sunt supărat că nu mă lași să-mi caut și eu o muiere.
1: Muiere nu-i bună nici de cernut făina cu ea.
0: Unde este mama?
1: Nu v-am făcut cu o muiere. V-am făcut din căscat.
3: Crezi?
1: Mm-hmm. Altfel nu m-ați întrebat de 1000 de ori același lucru.
0: Băi, fraților, băi, lăsați-l în pace pe tata. Omul care și-a omorât nevasta nu poate să fie un om vesel.
1: Tu ești Gheorghe. Gluma asta de unde ai mai scos-o?
0: Din mintea mea am scos-o.
1: Tu n-ai minte nici cât un bob de mazăre.
0: Asta să te bucure. Altfel aș cunoaște mai multe și ți le-aș spune pe toate. Și te-ai necat și nici vinul nu ți-a folosit la nimic.
2: Voi, băieții mei, mă urâți.
0: Nu te iubim.
3: Nu te iubim.
0: Cine te iubește?
2: V-am crescut cu greu cum am putut.
0: Ne-ai crescut ca să-ți dăm ouă în tigaie dimineața. Să te spălăm pe cap și să te aducem vin și să te înveselim. Eu sunt lăutarul tău, dar mai crescut.
1: Gheorghe, Gheorghești, duce mânțele, lașezi și le îngroapă, le dezgroapă și le adapă și le înțeapă și le mănâncă cu ceapă.
0: Adică eu spun bazaconii.
1: Fiecare spune cât îmi ce mintea. Nu te-am crescut să spui, ți-am dat o țiteră să cânti, să-ți fie mai ușor.
0: Adică eu sunt prost, nu?
1: Păi să recunoști tu că dintre 9 frați, unul trebuia să fie mai prost. Acela ești tu.
0: Atunci am să plec de acasă, o să-mi găsesc eu un rost.
1: Mă, de proști nu e nevoie niciunde, e plină lumea de ei, stai acasă și cântă și nu m-am furia. Frații s-au obișnuit cu tine așa cum ești, bau și crezut că ești cântăreț. Sunt un om aproape bătrân, băieți. V-am învățat tot ce am știut și drept mulțumire n-am de la voi decât o mare și fără capăt nemulțumire. Credeți că n-o bag în seamă, dar mă fac că n-o văd și că deci ea nu există și ce mare brânză, măi, laie, laie, că-mi pui nici de o întigaie și mă speli pe cap. Doar tu gătești pentru toți și pe toți frații tăi îi speli pe cap. Doar eu te-am învățat să-i speli spălându-i la început eu. Am crezut că dându-mi de mâncare o să te simți într-adevăr bărbat. Un om care poate să-i ajute pe alții fără să se miaune.
0: Și ce vrei acum? Să-ți mulțumesc pentru că te spăl și-ți dau de mâncare?
1: De ce să mulțumești? Poți să mă iei la bătaie, doar tu ești mai tare.
0: Am glumit că te bat.
1: Lai, să nu mai glumești. Bate-mă!
0: Și tu glumești cu noi.
1: Dar eu n-am voie. Eu sunt bătrân. Eu nu glumesc. Eu vă poruncesc.
0: De ce nu ne lași să plecăm?
2: Unde, Gheorghe?
0: În lume.
1: Lume este și aici.
3: Să ne găsim norocul, taică.
2: Nu există noroc, măi, Gavrilă.
3: Să muncim.
1: Tu vorbești de muncă? Laiu, laiu, cu laiu, cu laiu. Seamănă, mă, laiu și pe teal și pe bane. Și nimic, nimic nu răsare.
0: M-ai pus să gătesc fiindcă nu știu munci pământurile?
1: Fiindcă nu știi ce e pământul.
0: Și nici e munca. Toată ziua fac de mâncare.
1: Gavrilă, Gavrilă, Gavrilă, mai adă o chilă.
3: Îndată, taică.
4: Tată, soarele-n aprins. Fetele scumâns!
1: Ia uite-l și pe Pavel cel nerăpănos! Pune șaua pe cocoș și pleacă noaptea la borș! Pune șaua pe găină și pleacă după făină!
4: Am dormit astă noapte acasă! N-am pus șaua pe niciun cocoș și n-am fost la nicio găină! Dar de însurat vreau să mă însori!
0: Tată, de ce nu ne lași să plecăm?
3: Ca să nu vă rătăciți!
4: De dus tot o să ne ducem cândva! De călătorit tot o să călătorim! De văzut tot trebuie să vedem cum este prin altă parte, prin alte păduri!
1: Peste tot este la fel ca aici!
0: O să fie alt pământ!
1: Nu există decât un singur pământ!
4: Trebuie să însereze altfel! Altfel trebuie să bată vântul! Păturile să aibă alte ciuperci și alți iepuri și alți lupi
0: și alți cerbi și fete.
1: Cerbii sunt peste tot la fel. Îi auziți? Și pădurile și iepurii și vântul, totul este la fel ca aici.
4: Nimic altfel.
1: Nimic, Pavel, nimic. Peste tot este un singur pământ ăsta de sub mine. Un singur soare ăsta de-l vedeți. O singură soră a soarelui. Luna.
4: Și o singură moarte, tată!
0: Oh, ia că-te-l și pe Ilie! Ilie, băulie, gaură pustie, ceapă degerată, gură călcată.
4: Îi zicea ieri gură căscată.
0: Ieri nu vorbea prostul de azi.
4: Ieri era doar trist, astăzi este disperat.
1: Cine este disperat, paște musca pe suha.
0: De ce vrei să ne abați din drumul nostru?
1: Când vă veți întoarce de oriunde, o să vedeți că n-ați fost niciunde, că ați rămas mereu aici.
4: Și dumneata nu vrei să ne oposim, nu?
1: Da.
4: Tată, soarele-i de amiază, fetele nechează.
0: Tata nu vrea să ne oposim.
1: Tata nu vrea nici să-i bată pe cei obrazni.
0: Tată, eu sunt prost, așa că mi-e datul să nu înțeleg totul. Așa că te întreb, dacă peste tot este ca aici, aici de ce nu sunt fete ca peste tot?
1: Aici n-a venit vremea. Tu n-ai cum să înțelegi. N-ai cu ce să înțelegi.
0: Sunt prost, nu? Semăn cu taică-mea.
1: Dintele Isaac, adă un ac.
5: Mă duc să aduc un ac.
1: Tu, Gheorghe, care semeni cu mine, du-te și taie porcul în locul meu.
0: Dar nu știu să tai porcul.
1: Gavrilă, de atunci lui vinul, că el știe bea în locul meu.
3: Da, vinul.
0: E bun. Dar ce vreau să spun?
1: Spune.
0: Îmi stă pe limbă.
1: Dă-l repede afară să nu se scârnăvească acolo cuvântul.
5: Aha!
1: Pe acoperiș la cioară să-ți dea altul.
5: Cioară! Nață în dinte deos și-mi dea altul mai frumos. Nață în dinte căunos și-mi dea altul mai frumos. Nață în dinte de fier și-mi dea altul deosel.
1: Măi, Petrică, gură lată cu căciula tăbâiată.
6: Două aripi mari, calfe și zidari.
7: Hei, Petre, frățioare, cine vrea să zboare devenit cu aripi din cea neagră zare?
1: Eu! Hai, Petre, tată, așează bine aripile și nu te teme. O să zbor și nu o să cad din cer.
5: Tată, lasă-ne și pe noi să ne jucăm. De-a păsările, de-a zburatul!
6: Ura! Numai tata are voie să se joace.
1: Eu nu mă joc, eu zbor. Ia uitați-vă!

0: gura podului.
1: Da.
0: Urcă-te pe ea.
1: Da.
0: Sus de acolo. Ai să-ți bă, grosă?
1: Da.
2: Lasă-l în pace, nu-l mai minți atât de frumos. Că o să-l vezi imediat la jos.
3: Zbor! Zbor ca o pasăre!
4: Tată! Tată! Să ne jucăm și noi de aceva!
2: N-ai de aceea dacă n-ai aripi. Tata are aripi.
4: Ce? De ascunsărea! De aranii!
3: Copii!
4: Tata, de ce n-ai zburat? Tata, de ce? De ce?
5: Asta e. Mi-am amintit. Tatăl nostru, în podul nostru, când mergea hotorogea, când sta scâția, chiii!
6: Da, un pumn, zici fundului drum.
4: N-ai vrea să ne jucăm, să zburăm, să zburăm!
6: Gavrilă! Gavrilă, mai ia de ochilă. Hai, Gavrilă, du-te mai repede!
5: Tată, noi ne-am născut. De mult ne-am născut.
6: Și eu vă țin legați de mine fără să fiți liberi nenăscuți.
0: Și-am adus vinul.
6: Voi sunteți fiii mei.
5: Noi ne-am născut.
6: Eu v-am făcut, eu vă desfac.
2: Ce-am fost, nu ne mai poți face.
6: Vă fac ce n-ați fost făcuți.
5: Morți! Ne faci morți?
6: Oh, sunteți mai proști ca niște morți, nu mai gura de voi. Așa sunt toți ăștia cu caști la gură, știu multe, dar nu știu nimic.
5: Tu ești găina, tu ne-ai făcut, tu știi tot.
6: Voi credeți că eu vă vreau rău? Uite, mă străduiesc mereu să zbor pentru voi și nu mai pot. Muncesc pentru voi ca să aveți ce mânca. Mă dau peste cap și spun prostii în versuri ca să vă fac pe voi să râdeți și să vă considerați mai deștepți ca mine. Oameni în toată firea, copți. Vă rapt obrăzniciile ca să vă obișnuiesc să le răspundeți demn și curajos. La toți ce-ar încerca să-și bată joc de voi. Și voi? Hă? Voi mă luați drept prostul vostru. Voi nu înțelegeți nimic. Și asta înseamnă că încă, într-adevăr, sunteți necopți. Faceți pe deștepți, dar nu știți care-i mai mare. Hă? Ou sau găina?
4: Găina, găina!
6: Bine, bine, bine. Dar dacă găina e mai mare, cum de poate ea să stea într-un ou și apoi după 3 săptămâni să iasă din ou?
5: Ou e mai mare. Ou e mai mare. Ou e mai mare.
6: Bine, bine, bine, bine, bine. Atunci dacă ou e mai mare, cum poate o găină să facă un ou?
5: Nu știu. Ce știu este că vrem să plecăm. Eu vreau să plec!
6: De ce? De ce? De ce?
5: A rămâne mereu în pădurea asta de brad înseamnă nu fi în altă parte. Unde sunt fete, fetele? Unde e jocul? Unde e altă parte?
6: Mi-e foame, laie, laie, adu-mi să mănânc.
4: Să ne jucăm, să ne jucăm de-a carul, de-a fața ascunsă, de-a raiul.
7: Omul nu-i cicoare, e o ființă călătoare.
6: Nici masa n-are gard, nici gura lăcat.
4: Priviți în zare, trec cerepi pomcăluind.
6: Cerepi.
4: Cât sunt! Și trec în goană peste munte. Iar...
6: Ei au omorât-o pe mama voastră.
1: S-a dus să-i vadă cum alergau spre munte și-au călcat-o în picioare. Și nici urmă n-a mai rămas din ea. Au făcut-o una cu pământul, de parcă nici n-ar fi fost, de parcă ar fi luat-o pe copitele lor în păduri. A dispărut odată cu cerbii ce treceau spre munte.
8: Am curățat țeava.
4: Trec cerbi! Trec cerbi, tată, ce coarne au!
9: Să mergem să vedem de aproape.
1: Nu te grăbi, Lai. Doriți într-adevăr să vedeți cerbi? Puneți mâna pe ei să vă jucați cu coardele lor. Jocul ăsta îmi place. V-ați făcut într-adevăr bărbați. Într-adevăr, bărbați, m-ați înfruntat voi, dar sunt mândru că nu erau niște toane. Ce-mi spuneați voi, erau un semn că nu mai sunteți copii. Măi, oare, coțomane, fură puiul cucului, suie în vârful nucului.
8: Eu, misiun, coțomane, fură puiul cucului, suie în vârful nucului.
1: Ioane, ce ți-am spus să-mi aduci când ți-o-i cere?
4: Tata! Am găsit un arici! Arici, pogonici, du-te la moară cu mărgele tesuri cele cuți, cercei de chiocei cu o salbă de nouă lei și ia zeste nouă zeste și măgar după cal.
1: Isac, băiatule, am să te învăț un joc mai frumos. Jocul jocurilor, fără de care toate n-au niciun rost. Da? Am să te învăț vânătoarea.
8: Tată, am adus puștire.
1: Am așteptat ani de zile ziua de azi. Nicolae, țin-o pușcă.
2: Dar ce joc vrei să ne vezi?
1: Vă învăț un joc fără de care nu să puteți trăi de nu-l știți. Jocul de-a moartea. Fără de care n-o să fiți oameni întregi și n-o să vă puteți câștiga pâinea și sarea și vinul. Ține, Gavrilo, o pușcă. Vânătoarea de cerbi începe.
4: Să omorâm cerbi?
1: Ia pușca, Ilie.
4: Eu nu vreau să vânesc cerbi. Eu nu știu ce sunt cerbii. Ce sunt ei?
1: Iliuță, cerbii? Cerbii sunt niște animale.
5: Dar poate sunt animale mai bune ca noi.
1: Toate animalele sunt mai bune ca noi. Toate sunt nevinovate. Dar de nu ne doborâm cu pușca, n-avem ce băga la burdiha noi, animale sfinte și vinovate, oamenii. Hai, luați-vă puștile. Hai, luați-vă! Cei mici bateți laturile ca hăitași! Puțină mișcare, nu vă strigă prin munți! Azi e adevărata voastră zi de naștere! Știu că nu o să vă fie ușor la tot să ochiți și să trageți, dar eu răspund de viața voastră! Eu trebuie să vă învăț și ce la început nu înțelegeți și nu vă place!
5: Eu sunt un prost. Eu nu știu nimic. Pe mine nu mă interesează nici ce o să mănânc mâine. Eu sunt un mucos. Tu ești stăpânul nostru. Tu ne-ai făcut. Tu ne desfaci. Tu ești răspunzător de viața noastră, de casa noastră. Tu poți merge la vânătoare, singur sau cu cine vrei. Eu nu merg. Eu sunt un prost. Eu sunt un animal, adică...
1: Gheorghe, animalele sunt mai deștepte ca tine.
5: Știu.
4: Și eu sunt mic și prost și eu rămân acasă. Suntem doi.
1: Isac, doi oameni nu înseamnă nimic.
5: Unde sunt doi oameni este o omenire.
1: Iată că m-am înșelat. N-ați crescut. Nu vreți să plecați de acasă după cerc cum m-ați bătut la cap toată ziua. Nu vreți să vă jucați de avânătoarea.
5: Eu nu vreau să mă joc cu coarnele cerbilor.
8: Nu vreau!
1: Dar ele sunt niște ființe egale cu nimic.
10: Au și ei dreptul să bea apă și să mănânce iarbă, să se bucure.
1: Au, Ilie, dar și noi avem dreptul să-i mâncăm pe ei, să ne bucurăm. Noi suntem temelia pământului, eu și voi.
2: Și cerbii sunt temelia pământului.
11: Da, și arici.
2: Și cucii, cu oasele lor, cu toate cuiburile lor, cu carnea lor intră în pământul ăsta care e și al lor. Și brazii sunt ai lor, și munții. Ei au peste tot morminte fără nume, n-au cimitire. Ei nu sunt îngropați doar într-un loc, ei sunt pretutindeni.
1: Bine, bine, laie, laie. Am înțeles. Vreți să vă culcați, dar să nu vă mai aud că vreți să plecați după ce. Pavele, Pavele, fetele nu mai sunt cu mânz? Adevărul e că sunteți niște animale fără creier și un ins fără minte nu e decât o ruină, un schelet plin de carne. De ce trebuie să vă fie mie când e vorba de vânătoare? Nu eu am făcut legea. Animalele pot să moară, nu sunt oameni. Nu o să ajungă oamenii slugile lor. Așa e făcută lumea și nu eu am făcut lumea.
12: Pune-l pe ista, pune-l pe el.
10: Adică?
12: Adică nimic. Să tăceți. Mergem la vânătoare. Eu sunt cel mai mare dintre voi. Mâna pe puș, am zis!
2: Eu nu merg. Mă duc să gătesc.
12: Nu te duci nicăieri să gătești! Ia, spune de trei ori.
10: 7 sape late și alte 7 sape late și încă 7 sape late și încă alte 7 sape late. Hai, spune!
2: 7 sape late și alte 6 sape... 6 sape...
12: Treci cu pușca aia mine! Nu merg! Luați-mă pușca!
10: Nici eu nu vreau! Nici eu, și-a mea.
1: Am să vă bat cu funia udă.
10: O să fugim în pădure.
1: Bine ar fi să vă sălbăticiți decât să dormiți în casă de oameni, pe pat de oameni, mai bine în munți cu capul pe piatră. Cum vă bateți voi joc de mine și de viața voastră, e ușor să faci pe nebunul. Tu, mușo, dormi în pădure.
2: Vreți să plecați, plecați. Vreți să vă rătăciți, rătăciți-vă. Vreți să muriți, muriți. Dar ce ușor vorbiți. Numai într-o singură zi ne naștem și putem muri apoi într-o mie de mii de feluri. Odată venim pe lume și putem pleca din ea într-o mie de mii de clipe, de feluri de moarte. Ce multe șanse să mori și ce puține. Numai una să te naști.
5: Ei, uite că o să mă faci să plâng. De mai vorbești așa, zău, să-mi sară ochii cu care mă vezi.
1: Dă-ți-vă joc de mine că v-am crescut.
10: Lasă-l, tată, lasă-l, mai bine zboară nițel, tată.
1: Ce vrei tu? Ce credință ai tu, Gheorghe? Către ce vrei tu să te îndrepți?
5: Către pădure, tată, să vânezi cer, ca să trăim.
1: Atunci de ce nu mănânci iarbă?
10: Tată, așa nu ajungem decât la bătaie, fiecare cu ale lui, nu-i treabă. Apucai pe o cale lungă, mă întâlni cu o pilă în pungă. Când pilă în pungă, când pungă în pilă.
1: Măi, nu-mi lua tu apărarea. Poate n-am știut să mă leg de voi, să vă înțeleg, dar nici voi nu v-ați știut lungul nasului. Plecați, faceți ce doriți, dar să nu vă mai văd. Nu meritați să-mi omor oasele pentru voi. Găsiți voi căi mai drepte, o viață mai dreptă. Vreți o viață adevărată, vreți altceva. Nu vreți să fiți fiii mei ca și cum ați fi slugile mele. Bine, plecați. Vreți alt sânge să fie în vinele voastre decât al meu? Blestemat să fie sângele meu care se zbate în voi. Blestemate să fie nopțile în care n-am putut să dorm. Vreau alți fii.
5: De ce vrei să semeni cu moarte, să distrugi totul? De ce? Că tot n-o să poți.
10: Hai, zboară. Zboară peste noi și peste pădure. Ți-ai atârnat arii, dar nu poți să zbori.
1: Și tu mă crezi nebun. N-am să mai zbor. Viața nu e fără sfârșit cum credeam. Astăzi aripile mele s-au prăbușit.
12: Plecați, plecați, plecați al
1: altfel nu știu ce fac.
2: Vezi să n-ajungi o brută.
1: Oh, na, Iode, ține, frate.
11: Într-adevăr ești prost, frate. De ce-ți bagi joc de omul care e tatăl tău? Ha? Chiar de nu-i dai dreptate? N-ai dreptul să-l bagi ocorești.
13: Am ajuns să-mi tărăsc aripile, să mă împiedic de ele. Ioane, aveai dreptate. Pune-l-ai pe Ista, ia-l pe Ista. Pune-l-ai pe Ista, el la Ista.
1: Tată, mergem la vânătoare toți. Hai! Luați toți puștile! Ia cât așa vă zic, vine stârcul de la baltă cu 5 stârgiogăței. Stârg, stârgiogățel, mai stârgiogățel, nițel. Hai!
11: Hai! Rămâi cu bine, tată. Rămâi cu bine, că noi plecăm.
1: Stârg, stârg,

0: Și ce apă bună!
1: Luna luna nouă, sănătate și nouă, ție jumătate, mie sănătate, luna luna nouă, sănătos legă și sănătos să le lași!
2: Vorbești cu luna, vorbești cu soarta!
3: Bere, bere și carne de muiere, bere, bere și carne de muiere!
1: Aici e pădure, nu e pustiu! Mă duc să caut ceva de mâncare!
2: Gheorghe, ce faci, Gheorghe? De ce te uiți așa la mine? Ce?
4: Am venit și eu cu boule la apă.
5: Otoman, cum ești, cred că ne-ai adus la vânătoare ca să nu vârlăm.
2: Măi, fraților, nu mai puteam rămâne cu tata. Am plecat ca să creadă că am plecat la vânătoare. Nu mai puteam trăi decât în libertate. Tata nu înțelege asta.
5: Știe că l-am părăsit. E un om deștept.
2: Da, da, și oamenii deștepți trag nădejdea dacă se înșală.
6: Cine la burină? Scoate-mă, patinule, că să-i dau un bar să-ți cumperi curești.
1: Am adus de mâncare. Ce? Luați bere, pădurețe. Sunt bune. Mulțumesc, luna nouă!
5: Și acum, că toată povestea noastră s-a sfârșit și n-a mai rămas nimic din ce a fost, ce ne rămâne de făcut?
6: Să ne jucăm de-a cucu. Eu mă pun cu fața spre copacul ăsta. Voi vă ascundeți, gata?
1: Da,
6: gata. Să vă
7: ascund.
6: Parcă a strigat cineva. Să să văd eu unde îmi sunteți.
1: Haideți,
6: plecați.
1: 1, 2, 3, nu mai găsit.
6: 1, 2, 3, nu mai găsit. 1, 2, 3, nu mai găsit.
1: 1, 2, 3, nu mai
6: găsit. Mi-ar fi rușine să vă prind. Voi sunteți măgari mari. Tu, Ioan, ești măgarul cel mare.
0: Și tu, măgarul cel mic.
1: Ia, uitați, băieți. E plină pădurea de fraci. Hai să mâncăm fraci.
6: Nu ne e foame, nu ne e sete. Ne-a rămas jocul, asta e. Hai, da, cocoșii, da, cocoșii. Cât suntem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O facem 4 pe aici. Pavele, tu ce faci? Nu vii cu noi să te joci? Pavele, Pavele.
8: Nu m-aș juca de-a găina și cocoșul. Dar n-am găină.
9: Nici măcar o găină bătrână ca să facă ciorba bună.
2: Puțit.
1: Ce?
2: Vin cerbi spre lac. O să iau de apă. Ce faceți? De ce ați luat puștile în mână? De ce? Și eu stau cu arma în mână.
10: Arunci arma, Ioan. Nu-ți mai trebuie vânătoarea?
2: Și eu la fel.
1: Și eu.
2: Priviți-i. Să dăm.
1: Pleacă spre munte.
10: Dați drumul cerbilor din voi să meargă spre munte.
2: Sunt numai gânduri în noi. Nu putem alerga ca ei. Peste creste, s-a dispărut, ca într-un vis.
6: Ca într-un joc.
2: Eu fac jocul.
1: Inimini, ții, papa, vasă, gută, toale, boale, țin, țâța, mâța, șapta, în loc.
6: Așa să te genunchi, palmele pe spinarea lui.
1: N-am avut nimic.
2: Ineluș, învârtecuș, dici, pe-al cui deget am pus?
1: Pe-al lui Dumitru.
2: Asta-i.
1: Mă puteți ține așa 1000 de ani.
2: Până ghicești. Cine-i?
1: Dumitru.
2: 1000 de ani poți să nu ghicești.
1: Jocul ăsta e fără de moarte.
2: Unde fugiți acum? De ce pleci din joc?
11: Până aici, unde am băut cer de apă.
6: Nu vezi daraiul? Nu vezi bâzul? Ieți pierzi bana, puf, ieși prescindu.
2: Ca orice joc, ca orice.
1: Gheorghe, nu fiu.
2: Gavrilă, nu căuta să te uiți.
1: Să nu mă uiți.
2: Cui s-o uita să-i sară ochii în patru cum s-a răscuipat? Priviți.
0: Ce? Ce?
2: Adicopite.
0: Cine?
2: Isaac.
1: Adicopite de cerb. Uitați-l pe Isaac, vine despre lac. Are și coarne, vrea să ne răstoarne.
10: Ăsta ar fi un joc grozav.
2: Isaac, de unde ți-ai făcut rost de coarne și copite de cerb?
1: De nicăieri.
2: Cum?
6: Da, sunt ale mele. Uite, simt cornițele când le pipăi. Am băut apă de unde au băut cerbii și m-am gândit ce frumoși erau ei și am vrut să fiu și eu ca ei.
10: Ce minunată preschimbare, ce minune. Mă duc și eu la lac.
6: Stai, stai.

0: adevărat ceea ce vrem. Totul e să vrei. Nu tu spuneai că adevărata naștere este atunci când descoperi că poți să faci ce vrei.
1: Nu eu am spus asta.
0: Tu ai spus-o. Eu am și făcut-o.
2: Ce joc minunat. Mă duc să beau și eu apă de unde am voce.
3: Nu! Opriți-vă! Opriți-vă jocul ăsta!
0: Nu e moarte. Orice joc nu e moarte. Toate jocurile sunt nemuritoare.
3: Ce? Nu te apropia! Ce?
1: Dai!
0: Nu-mi frică. Dar nu vă feriți. Nu se ia. Nu e boală. Numai dacă vrei, când bei apă, te transformi în cer.
1: Nu cred! Nu cred în apa datătoare de viață! Sunteți fermecați sau nu mai vedem noi bine! Poate că nu sunteți cerbi, poate că numai pentru mine sunteți cerbi.
2: Mă duc și eu la lac.
1: Și eu.
2: Și eu.
1: Și eu.
4: Să mergem, fraților. Tu, Ilie, tu ești plin de îndoieli, Ilie. Degeaba vrei să te duci să bei apă.
2: Du-te acasă și taie-ți lemne pentru la iarnă.
1: E un joc grozav ăsta. Să vă prefaceți că sunteți cerbi.
5: Să ne jucăm de ascunsele. Anta, anta, anta, nas, vis, vă ascumpă, nas, ala, sara, soco, dara, chiti, riki,
6: Beghera, beghera, țuțumbe, aer, fire, drumul de azi, dar sunt ruduc, aer, fire.
7: Am rămas singur. E imposibil să... Numai că mori. Voi vă jucați, dar ce poate ieși din joaca asta?
0: Te limpezești, nu mori, încearcă. Hai, băieți, băieți, haideți, băieți. Să ne înconjurăm pe Ilie.
2: Haide, cu Sandri, Solorigu, cu Ziduri, Ușchi, Tușchi, Tobaschir, Alice, Alice, Maguri, Chiafor!
1: Ilie, nu vrei să intri în joc, Ilie? Hai, Ilie! Hai cu noi, Ilie!
7: Cu noi e mereu alt joc, mereu altceva. De câte ori vă întoarceți din pădure, deveniți și mai mult cerbi. Semănați din ce în ce mai puțin cu ce-ați fost înainte.
0: Încearcă și tu, e libertatea.
7: Mereu altceva, mereu o viață de la începutul sau nebunie. Mă duc și mă speri, fie ce-o fi.
0: Dacă nu crezi, degeaba mergi.
1: Crede, Ilie, crede. Bococea, bococea, ghibor, gabor, ciolim, bolim, gheorș.
5: Cintorina, Cintorina, de Ieie Bronhă, de Masi, Masi, Masi, de Ieie Stau, de Ieie Stau, de Lexi, Muschie, Zai, Zai!

0: Torina, ty, Torina, ty, idzie, idzie wrachem, ty, mazy, mazy, ty, nie jestem, nie jestem, ty, lecz się muszę zajmować.
1: Nimeni. Numai peste tot păsări. Nimeni. La ce-mi folosește pușca asta? Nimeni. Nimeni. Nici vânătoarea de cerpi. Vânătoarea. Cel unchiaș bătrân, el că și-a avut nouă fioraș. El nu i-a învățat nici văcăraș, fără el i-a învățat munții la vânat.
0: Zabla, zabla, chivă, răcățărla!
1: Atâta și-au vânat punte și-au daflat urmă de cerb mare, atâta s-au urmărit până s-au rătăcit.
0: Zalea, valea, omul pe tu, ciuciu-te-ți, ale-ți, doamne!
1: Păsări! Peste tot numai păsări au aripi adevărate. Astea, aripile mele galaghioase. La început toți am fost păsări. Și oamenii și limba lumii. De la început așa a fost. Andon Denus Elebelebuf Elascu, Emascu, Ezăr, Dibăr, Dabias, toată lumea vorbea păsărește. Și același zbor, e, toate s-au pierdut. Ce mai știu eu? Două, trei vorbe, două, trei sunete, atât.
2: Tata nu mai cunoaște. Eu sunt tată, Ilie, cerbul.
1: Un cerb, e orb, vine spre mine. Arma, arma să-l ochesc.
3: Nu, nu, nu l-am urât, veicuță. Suntem noi, noi, noi, fiii tăi, noi, drag veicuțul nostru. Nu ne săgeta, că noi tăm luam cești coarne tari și noi tăm țipa tot din munte în munte și din plai în plai și din piatră în piatră, tot țară te-i face.
1: Cum să-l împușc? Mi-am pierdut mințile. Aud cerbii vorbind, păsări, da, ele nu înțeleg ce zic. Oh, e rău, nu mă doare capul și totuși e rău și nu e nimeni să... Ne-a mânat boierul să pisăm piperul. Dar cu ce? Cu ce? Cu ce? Cu genunchiul meu.
4: A plecat.
2: A plecat. A plecat.
3: Un bătrân. Un bătrân care nu mai face rău nimeni.
0: N-a făcut niciodată. A vrut să facă numai bine. Hai să ne jucăm de araiul.
5: Eu mă culc pe fân.
6: Eu alerg. Fac ce-mi place. Dacă-i rai, rai să fie.
3: Auziți? Ne strigă! Ne caută! Ascultați-l!
5: Mama o fi băușea din apa asta vie și poate e în munți.
3: Sau poate e pulbere.
7: Petre! Dumitre! Ioane!
3: Tăicușorul nostru din grai și-o strigat.
8: Dragi fiuții mei, haideți voi acasă la tăicuțul vostru. Cu dor vă așteaptă cu măsuța întinsă, cu făclii aprinse, cu pahare pline.
5: Dar tu, cel mare, cerbul cel mai mare, din grai și-o grăit, spune, nu există întoarcere.

groaznic e când un bărbat își pierde cărma și nu e în stare să îndure orice lovitură și orice durere și rage ca un măgar. De ce să plângi când ești lovit? Înghite și taci. Au plecat. Să fie sănătoși. Îndură și taci. Am să mănânc, am să beau, am să trăiesc. Și o să vină ei pocăiți. Am să vânez, am să culeg ciuperci și am să trăiesc. Nu le mai duc grija, nu mai plâng. Sunt bărbat, să se descurce. Să ajung eu să aud cerbii vorbind, să-mi pierd eu mințile de dragul lor, să mă sperii eu de un cerb. Nici atunci nu m-am speriat. N-am tras în el, fiindcă eram cu inima îndoită. Nu poți merge la vânătoare fără dragoste. Acu mi-am găsit mersul și am să vânez, să am ce mânca. Ce aer, ce lumină, sunt fericit. Acum sunt fericit, liber și fericit.

0: iar cântă păsările.
1: Eu sunt Ilie.
0: Uite-l ce fericit este. Uite-l cum aleargă.
1: Și...
0: l-am nimerit bine. Ce coarne mari are și cum îi lucesc ochii de bucurie. Nici nu știe că a murit.
1: Eu sunt Dumitru, Atilii, Batilii, Buxituri.
0: Încă unul nimerit. Sunt în călduri, nebuni de călduri. Fierbe sângele în ei de tinerețe. Ce ochi mari are și ăsta cum privește cerul și nici nu știe. Ce lumină grozavă, ce cer înalt.
1: Eu sunt Pape Vechera, Vechera, Suciun de
0: Arta. Vin, vin lângă lac să se adape ori de dragoste. Dar cum trăiesc, așa și se duc fericiți. Numai omul săracu, de când ai plecat nevastă, de când ai murit, am trăit numai cu urât. Și parcă sunt surzi, atât sunt de nebuniți de joc și de dragoste. Și eu sunt mândru. Mi-am semănat sămânța prin 9 bărbați, printr-o mie de ani, pentru 1000 de ani. Ce blană tânără arde sângele în el. Am murit fericit. Mai bine așa. O să am carne pentru 3 ierni. De unde vin atâția? Sunt un om bun, un ochitor bun. Ce ochi are ca de om. O să am carne pentru băieții mei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drag tăicuțul lor, nu și-au mai răbdat. Și el s-a luat, pușca le-au înțăglat. Punte și-au de-aflat, 7 cerb de munte. Într-un genunchi-o stat, tras sau să-l săgeta.
2: Puce-mă cu l-a!
0: 8 cerb de munte. Îmi vâjie capul. Nu mai aud nimic. Ce ochi. Ai cui sunt ochii? A cui e lumina din ochi? Uite. Uite și coarnele. Cline de puf. Cerb tânăr. Dumitru, de ce nu cântă păsările?

0: s-a făcut o baltă de sânge. Gheorghe, Gheorgheș, duce mățele la șes și le adapă și le înțapă și le mănâncă cu ceapă. Uite aici armele băieților aruncate în groapă. Ce fiare, ce plumbi. Măi, Oane, hoțomane, suie în vârful nucului, fură puiul cucului. Dumitre, pârlite, Gavrilă, Petre, Petre!
1: Omule, nu mai striga!
0: Pavele!
1: Nu mai striga!
0: Lai, Isaac, unde m-ați ascuns? Ce joc e ăsta?
1: Hai, e târziu!
0: Cine ești tu?
1: Vină cu mine!
0: Nu!
1: Am venit să te iau!
0: Nu, cine ești tu?
1: Sunt nevasta ta!
0: Dar tu ai plecat? Sau ești moartă? Nu, nu, cine ești tu? Ce cauți aici? Nu merg, rămân aici, rămân aici cu cerbii.
1: Ești ciuruit de nouă glanță ca un ciur. Se vede noaptea prin tine. Curge sângele din tine în pământ ca dintr-un izvor.
0: Pleacă, pleacă.
1: Te aștept în pădure, dincolo.
0: Curcudelu, vișinelu, pazmandelu. Am un ou în pisc de mare, lerui ler, lerui ler, am un ou în pisc de mare.

0: Saude pe un picior de munte. Saude pe un picior de munte.
1: Fluiera să sune, fete să se adune, neveste să strângă, ele să mă plângă.
2: Că le-am zis de joc, pană busuioc.
1: Și le-am zis de jele, pană cărugele.
2: De sonimerii pe taica stârnii, patru boi mânând de mine întrebând, spuneți voi așa că ne-au nins, drum mi-l-a închis și nu pot veni până s-o topi.
1: Am un ou în pisc de mare, lerui, lerui, lerui, lerui. Ninge iar, ninge din cer.

0: Ați ascultat Baladă pentru nouă cerbi de Dumitru Radu Popescu, adaptare radiofonică de George Marcu. Distribuția a fost următoarea: tatăl, Mircea Albulescu; Lae, Mitică Popescu; Gheorghe, Valentin Uritescu; Ion, Boris Petrov; Isaac, Mihai Mălai Mare; Petre, Nicolae Pomoje; Gavrilă, Alexandru Lungu; Ilie, Răzvan Ionescu; Dumitru, Mihai Niculescu; Pavel, Aurelian Georgescu; mama, Tatiana Iecăl. În alte roluri: Rodica Sanda Tuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Iuliana Grumeza și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Negustor de glorie, de Marcel Pagnol și Paul Nivoan. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda Diaconescu. În distribuție Ștefan Mihăilescu Brăila, Virgil Ogășanu, Clodi Bertola, Mircea Șeptilici, Fori Eterle, Ruxandra Sireteanu. Regia artistică Dan Puican.

0: S-a lăsat seara, Ivon. Aprinde lampa.
1: Da, mătușă. Dar ar trebui să facem și focul. Fric și întuneric. Asta ne-a adus războiul ăsta blestemat. Nu o să uităm noi iarna lui 1915.
0: Numai de seară întoarce băiatul sănătos.
1: O să se întoarcă, mătușă, o să se întoarcă.
0: Pachetul pentru Henri e gata, Germain?
1: Gata, mămico. Mai avem doar să scrim adresa. Asta o face întotdeauna Ivon.
2: Mi se pare mai greu decât cel de săptămâna trecută, Germain.
0: Să nu treacă de un kilogram, fetelor, că nu se primește la poștă.
1: Dar nu trece, mămico, nu trece, te asigur. Hai, Ivon, scrie adresa.
0: Da, adresa cea nouă. Cum e pe ultima carte poștală primită de tine, Germain?
1: Da. Sergent Henri Bachelet, regimentul 152, infanterie, așa, sector poștal 102.
2: S-a făcut.
1: Asta e ultima lui carte poștală. E 6:15, trebuia să treacă poștașul.
2: Azi o să avem negreșit o scrisoare de la Henri.
1: Da. De fapt, când îl schimbă din sector, trec câteodată și 5 zile fără să ne scrie.
0: Asta e adevărat. În iunie am așteptat 6 zile.
2: De la 15 la 21.
1: Iar în ianuarie 7 zile.
0: Ce vreme cumplită iarnă. Și bietul meu copil, trebuie să fie tare fric pe acolo.
1: Numai de-ar fi primit tricoul și fularul pe care i le-am trimis.
0: Ivon, da. Pune lemne pe foc.
2: Da.
0: A bătut la ușă, Germain, vezi tu?
1: Da, da, mămico. Bună seara, domnule.
3: Doamnele mele, bună seara.
1: Bună seara,
3: domnule. Ce ziceți, ce vreme?
1: Stați puțin, dați-mi mie pelerina. Și da. Poziți-vă la săbâie.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Bașlăie, nu s-a întors?
0: Nu, trebuie să vină.
3: Mulțumesc, domnișoare Ivon.
1: Plăcere.
3: Hai, pregătit pachetul pentru soțul matale, doamnă Germain.
1: Da, da, da. Îi trimitem două pe săptămână. Da. Chiar vreau să vă rog să nu vă supărați. O să trec dincolo să-i scriu lui Henri. Mai am foarte puțin timp. Vreau ca scrisoarea să plece astă seară odată cu pachetul.
3: Da, du-te, du-te, du-te, drăguță. Da, da. Vești bune de la băiat, doamnă Bașle?
0: Vechi de 5 zile.
3: Și sunteți îngrijorată, nu? Știu eu cum e. De pe vremea când mai trăia băiatul meu. Și ce n-aș da să mai am spaimele astea zilnice.
0: Ce face doamna Grandel?
3: Rău, nu-și poate reveni. Încerc să-i vorbesc despre altele, dar nu-i nimic de făcut. Se închide în odaia lui Jean și plânge zile în șir.
0: Oh, beata doamnă Grandel.
3: E prea greu, ce vreți? Să crești un băiat până la 22 de ani și să-l pierzi așa deodată. Și toate astea pentru ce? Pentru ce? Puteți să-mi spuneți? N-avem de ce să mai trăim. Iertați-mă. Aici îmi dau nițeluș drumul, dar acasă trebuie să mă stăpânesc. Dacă vreți să plece pachetul astă seară, trebuie dus acum la poștă.
1: Îl duc eu. De asta m-am și îmbrăcat. Eu și scrisoarea de la Germain. Cred că vă mai găsesc. Nu târzi mult.
3: Ce fată bună.
0: Da. Henri este aproape ca un frate.
3: Da, da.
0: N-avea decât 4 ani când a murit taică-său și a înfiat-o bărbatul meu.
3: Da. Da.
0: A venit cineva. El trebuie să fie bărbatul meu.
4: Bună seara.
3: Seara.
4: Grandel, ce bine îmi pare că te văd.
3: Și mie, și mie. Cum îți merge, Bașle?
4: Rău, sunt zdrobit de obosit.
3: Tot așa de mult muncești, a?
4: Viață de câine. Bezier face pe bolnav. Un șmecher. Iar eu trebuie să fac și lucrurile lui. Am de lucru până peste cap. După cine trebuie să mă întorc chiar la slujbă, la ora 9. E gata cina, drag.
0: Nu știam că vii atât de repede. Mă duc să pregătesc.
4: Bine, bine, mai putem aștepta.
3: Da, eu o să...
4: Mai stai, prietene. Așa de plăcut să privești focul. Azi dimineața la noi la birou erau 6 grade.
3: N-am descălzut?
4: De 2 zile. Se pare că e lipsă de cărbune. Da, în soba domnului șef de serviciu nu lipsesc lemnele.
3: Cel care i-a luat locul lui Bernard.
4: Da, un ageamiu de vreo 35 de ani care se crede grozav. Auzi, reformat. Are proptele serioase. Cu noi face pe autoritarul, dar e de o slugărnicie revoltătoare în fața domnului prefect.
3: Da, da.
4: În sfârșit, o nenorocire ca la vârsta mea să fiu tratat. tot în felul ăsta. După ce că trebuie să-i explic ABC-ul lucrărilor.
3: De fapt, pentru tine nu e rău că ai mult de lucru. Ai prilejul să te faci remarcat.
4: La ce bun?
3: E, s-ar putea să fie avansat, să te facă subșef.
4: Pe mine, nu mai cred una ca asta. De 27 de ani de când zac în maghiernița, am văzut un toți colegii mei au luat înainte. Se îndoiau ușor de șale sau aveau neamuri cu pile și au făcut carieră frumoasă.
3: Na.
4: Eu mi-am ratat viața. De altfel m-am împăcat cu gândul și aștept cu amărăciune clipa când mă voi retrage definitiv.
3: Dar de ce atâta amărăciune? S-a întemeiat un cămin, băiatul tău trăiește, e fericit în căsnicie, Germen e o soție iubitoare și Henri o să ajungă poate ceea ce tu n-ai ajuns. Pe când eu nu mai am nimic.
4: A
1: venit Berliru, faimosul. Vrea să vorbească cu tine.
4: Berliru?
1: Da, Berliru, învârtitul care fabrică obuze. El crapă de sănătate în spatele frontului, în timp ce răniții sunt triniși în tranșee. De-aia vine la ceasul ăsta. Nu se încumetă să iasă din bârloc la lumina zilei.
3: Împotriva lui s-a făcut și o petiție.
1: Da, am semnat-o și eu. Ia să facă bine și să o ia din loc. Ce caută îmbogățitul ăsta de război în casa unui soldat?
4: Trebuie să-l întrebăm pe el. Spune să intre.
1: Cum? Îl primește în casă?
4: Da.
1: Mă rog, treaba ta.
3: N-a știut cum să-și transforme mai repede garajul în uzină. Tu îl cunoști, Bachelet, așa?
4: A, oarecum.
3: Eu te las.
4: Stai, grandă, nu te grăbi. Nici eu nu știu ce ar putea să aibă cu mine. Scap eu de el în câteva minute.
3: Bine. Atunci trec drumul, iau un ziar și mă întorc.
4: Bine, grandă.
5: Respectele mele, domnule Bachelet.
4: Bună seara, domnule Berliru.
5: Să mă iertați că vă supăr la o asemenea oră. Știu că peste zi sunteți foarte ocupat, dar cum aveam să vă fac o comunicare deosebit de interesantă, mi-am îngăduit să viu.
4: Mă rog, despre ce e vorba?
5: Despre o mică afacere care vă va face poate plăcere. Ne-am cam pierdut din vedere de vreo 3-4 ani.
4: Da.
5: N-am uitat partidele noastre de biliard de la club.
4: Am jucat o dată sau de două ori.
5: Așa? Și cum am prilejul să fac un serviciu, mă gândesc la prieteni.
4: Dar vă rog, treceți la subiect.
5: Mi s-au trimis mașini noi pentru a turna obuze și sunt autorizat să angajez 3 mecanici.
4: Și ce e cu asta?
5: Pot încerca, dacă îmi permiteți, să-l aduc de pe front pe fiul dumneavoastră.
4: Pe Henri?
5: Da.
4: Dar vă rog, domnule Berliru, luați loc.
5: Da, mulțumesc.
4: Adică să mi-l aduceți acasă?
5: Da, adică în uzina mea.
4: Dar el nu e mecanic.
5: Nu va deveni. Ca să supraveghezi un cuptor automat nu trebuie să fii mare expert.
4: Totuși, pe livretul lui este indicată profesiunea arhitect.
5: Eu din 4 muncitori am 2 notari, un tenor, un preot. Nu, o să certific că a lucrat la mine înainte de război. Dacă vă propun, înseamnă că lucrul se poate aranja și voi fi încântat să vă fac acest mic serviciu.
4: Un mic serviciu? Domnule Berliru, dacă ați reuși.
5: Îmi dați voie să fac demersurile?
4: Ce întrebare!
5: Știți, oamenii sunt atât de ciudați.
4: Socotesc că i-a și venit rândul să fie trecut în spatele frontului. A fost de 2 ori rănit. A stat 4 luni în spital, are o mână degerată. Măcar de-ar face toată lumea ceea ce a făcut el. Da, să facă toți cât a făcut el. Nu spun asta pentru dumneata.
5: Eu sunt obișnuit să aud.
4: Dacă ar depinde de mine, războiul s-ar termina foarte repede. Am și eu ideile mele, dar le păstrez pentru mine. Mai târziu, poate, o să fiu înțeles. Deocamdată mi-e bine să dați. Și în cât timp s-ar putea să fie acasă?
5: 2 sau 3 săptămâni.
4: Dacă am putea să izbutim una ca asta, s-ar sfârși cu spaimele care apasă asupra familiei mele.
5: Dacă vreți, eu mă angajez. E ca și făcut.
4: Băiatul meu acasă. Deci nu știu cum să vă mulțumesc.
5: Foarte ușor. Vă spun eu cum, domnule Bachelet.
4: Vă rog.
5: Este vorba de o treabă foarte simplă, de o informație. Știu că lucrați în serviciul de achiziții departamentale.
4: Da.
5: Știți, prin urmare, că în curând se vor ține licitații pentru aprovizionarea armatei cu carne.
4: Da, adjudecarea licenței de aprovizionare se va face chiar zilele acestea.
5: Tocmai asta e. Trebuie să vă spun că munca mea la uzină mi-a adus câteva mici beneficii și m-am gândit să folosesc acești bani în modul cel mai avantajos, nu? M-am asociat cu Merliș, cel care are 2 măcelării pe strada mare. Acum înțelegeți?
6: A, și doriți să obțineți licența asta?
7: Exact, exact.
6: Căutați-mă mâine la birou, vă rog. Perfect. Înainte de 10, ca să evităm aglomerația.
7: Da,
6: vă voi
7: trebuie
6: comunica toate condițiile. Iar dumneavoastră îmi veți face propunerile în plic închis ca toți ceilalți concurenți. La 15 decembrie, iar eu voi deschide plicurile.
7: Da, da, iată la ce m-am gândit eu. Când veți deschide plicurile, o să știți prețul minim propus de ceilalți, nu? Oferta mea o să deschideți ultima. Uitați aici, 7 plicuri cu prețuri diferite.
6: Nu înțeleg, ce vreți să spuneți?
7: Că veți deschide unul dintre plicurile în care oferta e cu puțin sub ultimul preț al celorlalți.
6: Bine, dar acesta e... Asta înseamnă că... A, nu, nu, să nu vă bizuiți pe mine pentru combinație de soiuri.
7: Dar gândiți-vă, domnule Bașle, nu lezez pe nimeni de vreme ce procură o marfă foarte bună la un preț mai mic.
6: Domnule, vă pierdeți timpul. Vă mulțumesc că v-ați gândit să-mi aduceți băiatul, dar nu știam cu ce preț.
7: E bine.
6: Este ceva necinstit ce îmi propuneți. Este o excrocherie și eu... Domnule, nu mai avem ce discuta.
7: Da, îmi pare rău că m-ați înțeles greșit, dar nădăjduiesc să mai chibzuiți. Și dacă vă lasă conștiința...
6: Adio, domnule, adio.
2: A plecat?
6: Precum vezi.
2: Poți să pun masa?
1: Da, Germain. Uite cum s-a întors și Ivon de la postă.
2: Au primit și scrisoarea și pachetul, Ivon, da, Germain? Mi-au spus că le expediază astă seară.
1: Oh, ce bine, ce bine.
2: Da, în fața porții m-am întâlnit cu celebrul domn Belmiro.
6: Da, a fost aici.
2: A fost la noi?
1: Și de fapt ce a vrut de la tine?
6: Mi-a vorbit de Henri.
1: De Henri?
2: De Henri? Povestește-ne mai repede, tată, povestește.
6: Mi-a propus să-l aducă în spatele frontului.
2: Cum?
6: Să-l aducă la el în mâine.
2: Și, uncule, crezi că e în stare?
6: Cred că da, dar n-am putut să accept.
2: Cum ai? Ai refuzat?
1: Cum, n-ai putut accepta să salvezi viața fiului tău?
6: Mi-a pus o condiție dezonorantă.
1: Ce condiție?
6: Asta mă privește.
2: O, tată, tată, te rog, te rog. Trebuie neapărat să te mai vezi cu el. Te implor. Adu-mi-l înapoi pe Ari. Dacă ai ști că suferim și el și eu. Tată, te rog.
1: Dacă poate să ne aducă băiatul, trebuie să primești orice.
2: Te rog, tată.
6: Îl iubesc pe Ari cum îl iubiți și voi. Dar vă rog să nu încercați nimic pe lângă individul ăsta. E un ticălos. Și să închidem discuția. Ne-am înțeles?
2: La ora asta factorul a trecut și noi n-am primit nimic.
1: O să primim mâine, Germain.
2: Oh, Ivon. Mâine, mâine, mereu mâine. Unde o fi acum Ari? Mi-e rușine că mie mi-e cald în timp ce el tremură de frig. Nu mai pot.
1: Peste o lună o să vină în permisie.
2: Da, pentru 8 zile. Apoi calvarul începe iar și iar și... O să îmbătrânim așa despărțiți. Asta nu e viață, nu. 5 zile fără nicio veste.
8: Ei, Bașle, cum a fost cu Berliulo?
6: L-am dat pe ușa afară. Îmi propunea un lucru necinstit.
8: Nu mă mire nici din partea lui, nici din partea ta.
6: Noi tocmai ne pregăteam să cinăm. Rămâi cu noi, Grandel.
8: Mulțumesc, mulțumesc, cu plăcere. Parcă a bătut cineva.
6: Stați, stați, mă duc eu să vă cinim.
8: Domnul Bașle, aici locuiește, nu?
6: Da, da, eu sunt.
8: Trebuie să vă predau un plic.
6: Un plic? De unde?
8: Ar fi poate mai bine să vă vorbesc în particular.
6: Dar de ce? Vorbiți aici, suntem în familie.
2: Oh, mi-e teamă.
8: Vedeți că ce-am să vă comunic e dureros.
2: A murit băiatul meu. Mi l-a ucis.
6: Doamnă Bașle.
8: Doamnă Bașle. A crezut că un erou.
6: Băiatul.
8: A fost citat pe întregul regiment.
6: Viața s-a sfârșit.

0: Doamnă Bașlele!
1: Ce surpriză ne-ai făcut, Grande!
0: Păi, am venit în oraș. Nu puteam să nu trec să vă văd. A, și domnișoara Ivonne, neschimbată.
2: Bine ați venit la noi, domnule Grande.
1: Și Germain, o mai cunoști?
0: Ei, cum să nu?
3: Bună seara, domnule Grande.
1: Da, ia loc.
0: Da, mulțumesc, mulțumesc, doamnă Vaștei.
1: De când nu ne-am văzut?
0: Da, da, da, sunt ani de atunci. Din seara când ați primit cumplita veste a morții lui Henri. E, acum războiul a rămas undeva departe în urmă.
1: Da, nici acum nu mi-am revenit.
0: Cred.
1: Stau toată ziua cu ochii pironiți pe fotografia de colo și pe decorațiile lui. E tot ce mi-a rămas.
0: Da, da, Henri, așa cum l-am văzut ultima dată, în uniformă de sergent.
1: O fotografie pe care a adus-o când a venit într-o permisie. Fetele Germain și Ivon au mărit-o și au prins-o aici în perete.
0: Ei, dar văd că a luat legiunea de onoare și crucea de război.
1: Ah, ce folos, ce folos.
0: Și Bașle?
1: E cu prefectul. A venit în inspecție în orașul nostru și nu face un pas fără bărbatul.
0: Aleargă toată zilica.
1: Na, cu societatea părinților de eroi. Mare o clipă pentru el.
0: Da, da.
1: De fapt, e mai bine așa.
2: În ziua când l-au numit președinte, i-au salvat viața.
0: Am aflat că a fost tare bolnav. La scurt timp după moartea nevestei.
1: Da, da, era cât pacii să-l pierdem. Nu mai avea nici dorința să trăiască.
0: Îmi trimisese o scrisoare foarte tristă. Nu am avut puterea să-i răspund. În sfârșit, sunt bucuros că a biruit. Adineaur, când m-am dus să-l iau de la prefectură, am urcat direct la biroul lui cel mic, de odinioară. Am fost tare mirat când ușierul m-a condus la cabinetul domnului șef de divizie.
3: A ajuns bine.
0: Dar și merita.
3: S-a și făcut 6, trebuie să vă părăsesc.
1: Ești grăbită, Germain.
3: Nu, mămico, dar nu-mi place să-mi las copilașul cu femeile de serviciu. Este de la grădiniță la 5 și...
1: Da, și tot așa drăgușor.
3: Ce vrei, la 5 ani? Mă iertați, domnule Grande.
0: Oh, vă rog, doamnă.
3: Ca să nu mai vorbesc, am și musafir de seară și bucătărea sa mea e atât de stângaci.
1: Oh, un dine de gală?
3: Nu, o masă de afaceri. Soțul meu are de încheiat niște contracte cu doi fabricanți. În sfârșit, bună seara, mămico.
1: E, când te mai vedem?
3: Joi, dacă vă face plăcere.
1: Bun, rămânem înțelese, joi după masă.
3: La revedere. La revedere.
0: Pare mulțumită. E bogată, nu?
2: Vine aici ca să-i admirăm toaletele. Vrea să ne facă praf.
1: Nu mai vorbi așa, Ivon. Știi că aici n-are pe cine să facă praf.
0: S-a recăsătorit de mult?
1: Da, ceva mai mult de 5 ani.
2: La 4 ani, după moartea lui Henri.
0: E, ce vrei? La vârsta asta, rănile se vindecă.
2: Nici o grijă, s-a consolat foarte repede.
1: Ești nedreaptă cu ea, Ivon. Eu știu cât a suferit. De altfel, sunt sigură că și a se gândește la Henri. E dovadă că vine să mă vadă în fiecare săptămână.
2: Ar trebui să înțeleagă că nu mai are ce căuta aici. Și găsesc că-i caragheu să-ți mai spună, mămico.
1: O veche deprindere. Pentru mine, ea rămâne o părticică din bietul meu copil.
0: Da.
4: Vedeți că n-a durat mult? Ce bine, pare că ai venit.
5: Ascultă, madame Bașle, știi ce voia prefectul cu mine?
1: Habar n-am.
5: Mi-a vorbit de dumneata.
1: De mine?
5: Da, de tine. Doamna prefect organizează o sărbare în folosul orfanilor de război. De azi într-o săptămână.
1: Și?
5: Te roagă să faci parte din comitetul de onoare.
1: Eu?
5: Tu, alături de doamna prefect. Poftim, madame Bașle, ești mulțumită?
1: Da, bineînțeles că nu. Și nici nu primesc.
5: De ce?
1: Fiindcă n-am ce căuta acolo. O femeie ca mine, care o viață întreagă a muncit din greu, între cucoanele alea care nu fac nimic. E, aș fi caragheasă.
5: Caragheasă? Mama unui erou nu e niciodată caragheasă. Dacă cineva e onorat în treaba asta, apoi e madame prefect, categoric, și ea știe ce face.
1: Ce cinste pe ea să fie văzută alături de mine.
5: O, doamne, tu ești singura care nu pricepe nimic. Uite, vezi, Grandel, așa sunt femeile. La urmă urmei, cine e madame prefect asta? Nevasta unei avocățel care s-a ajuns. De câte ori n-o fi cârpit și ea ciorapelui bărbat înainte de a locui pe gratis în palatul prefecturii? Ea nu are nimic altceva decât o situație care se datorește soțul ei. Pe când tu ești mama sergentului Henri Bașle. N-ar trebui să uiți asta.
1: Știi bine că nici nu uit.
5: De fapt, nici nu ești tu invitat acolo, ci fiul tău. Iată-l cum te privește din portret. Lui se acordă cinstirea asta și n-ai dreptul să refuzi.
1: În loc să îi se dea atâta cinstire, ar fi fost mai bine să nu ni-l ucidă.
5: Tu crezi că pe mine mă distrează toate ceremoniile astea? Crezi că pe mine nu mă treceau fiorii în ziua inaugurării monumentului celor căzuți pe front, când am răspuns la discursul ministrului?
2: Oh, erai foarte mândru când te-a felicitat, unchiule.
5: Eram mândru, fiindcă toate onorurile erau îndreptate către scumpul meu Henri. Da, era să uit. Și tu faci parte din serbare, Ivon. O să fii și tu prezentă.
2: Eu? Nu cred.
5: Ba da, și o să-ți cumpere o rochie frumoasă. Cât despre doamna Bachelet, mâine o să se ducă la croitoreasă. Am primit o gratificație destul de consistentă. Știi, Grandel, prefectul e foarte drăguț cu mine de când societatea l-a înscris pe cel de-al 2000-lea membru.
2: Nu-mi place să văd oameni distrându-se sub pretextul orfanilor de război.
5: N-au decât să se distreze, nu mai se plătească, nu-i așa, Grandel?
0: Nu, ceea ce mă supără pe mine este că aceste adunări sunt numite sărbări de caritate. Și numai de caritate nu e vorba aici, fiindcă orice victima războiului este de fapt un creditor.
2: Eu mă duc să văd de cine.
0: Pentru mine să nu pregătiți nimic. Vă asigur că nu pot să mai stau.
5: Dar de ce?
0: Trebuie să mă întorc de vreme. Sănătatea mea nu e prea strălucită. Scârție din toate părțile.
5: Dacă te îngriji în mod serios...
0: La vârsta mea...
5: Dragul meu, Grandel, trebuie să lupți. Mai întâi ai făcut foarte rău că ai părăsit orașul. Ca să te îngropi în sătulețul ăla. Ce faci acolo?
0: Nimic deosebit. Meșteresc câte ceva, am porumbei, scormonesc cu hârlețul un pedec de grădină. Mă gândesc pe la bietul meu băiețel căzut în război, la maică-sa care a plecat atât de repede după el. Tot ce acolo îmi amintește de ei. Ne duceam în fiecare vară, în fiecare colț, numai amintiri.
5: O, sărman, prieten, știu ce e asta. Și pe mine... Amintirea copilului a fost cât pace să mă răpună. Eram ca o frunză pe apă, bolnav, pierit. Pe urmă au venit să mă fere prăjnăția părinților de eroi. Și deodată, în loc să mă doboare, amintirea mi-a dat putere.
0: Da, dar nici nu erai singur. Ai pe nevastă ta, pe nepoată.
5: Da, e adevărat, e o mare mângâiere. Dar și singur nu m-aș prăbuși. Aș lupta.
0: Pentru cine? Ce? Și pentru ce?
5: Avem datorii de împlinit, datorii mari. Avem un rol de jucat.
0: Tu poate și îl joci bine. A ajuns cineva. Aici în casă s-au schimbat multe. Prefectul vine să bată la ușa ta. Se vorbește despre tine în ziare. Ți-am citit discursul la inaugurarea monumentului.
5: Ai fi făcut mai bine să vii să-l asculți.
0: Pe mine știi, lucrurile astea mă lasă rece.
5: Nu, uite, Grandel, n-ai dreptate. N-ai dreptate. Când vorbeam de Henri în discursul meu, aveam impresia că îl făceam să trăiască mai departe. Uite și portretul lui. E la loc de cinste. Mă privește și parcă îmi ordonă ce să fac. Și dacă spui că ai citit în ziar, amintește-ți și cuvântarea ministrului. Astăzi, în cimitirul din orașul său natal, trupul eroului se odihnește. El și-a jertit viața, dar în veșnicia gloriei, el s-a alăturat lui Bayard, Assas și tuturor celor al căror nume luminează istoria țării noastre. Henri Bachelet a căzut în război, dar el va trăi de-a pururi în inimile și cugetele noastre. Și în încheiere, ferice de tatăl care a dat un asemenea fiu Franței. E frumos, nu?
0: Dacă vrei, dar asta nu-l învie. E tot atât de mort ca și băiatul meu.
5: Ascultă, prietene, o să mai discutăm noi despre asta după cine. Acum hai cu mine. Vreau să-ți arăt cum am transformat camerele de sus.
0: Nu stărui. Iau trenul de 7:10 și pe urmă e mai bine să ne oprim aici. Dacă am duce mai departe discuția, mi se pare că nu ne-am mai înțelege deloc.
5: Grandel.
2: E la ușă domnul primar cu alți doi domni. Întreabă dacă poți să-i primești.
5: Domnul primar face o vizită. Bine, să-l primesc. E domnul Bergiuro.
0: Oho, iată unul care a făcut mare carieră. Milioanele pe care le-a câștigat în timpul războiului îi prind bine.
5: Și știe să le folosească. E un om cu spirit larg, foarte modern.
0: Da, fabrică obuze, dar îi lasă pe alții să tragă cu ele. În sfârșit, asta e viața. Bun rămas, doamnă Bachelet.
2: Nu, zău, chiar nu rămâneți.
5: La revedere, Grandel. Și dacă nu vii într-una din zilele astea la noi, să stai de dimineață până seara, să știi că vin eu la tine.
0: Numai să nu întârzi prea mult.
5: Unde spuneai că e primarul?
2: L-am invitat la tine în birou, împreună cu domnii care îl însoțesc.
5: Foarte bine, să vedem ce dorești.
6: Bună seara, dragul meu, Bachelet, dă-mi voie să-ți prezint doi vechi prieteni. Comandantul pensionar Blancard, președinte de onoare al Corabiei Municipale, președintele Societății Pregătire Militare, administrator general al Societății de Trageri cu Arbaleta.
7: Colonel de cercetaș, da. Îmi pare bine.
6: Și Daniel Richemont, directorul ziarului Faro.
8: Domnilor, sunt deosebit de onorat de vizita dumneavoastră.
7: Am mai avut cinstea să-l întâlnesc pe tatăl sergentului erou Henri Bachelet în ziua inaugurării monumentului.
8: Sunt patru ani de atunci.
7: Dar eu n-am uitat discursul dumneavoastră care a fost.
8: Iar eu, domnule Richemont, am învățat să vă cunosc citind în fiecare zi articolele dumneavoastră.
7: Sunt mândru să strâng mâna tatălui unui suboficer erou.
6: Acesta este portretul lui Henri, eroul. Vedeți? El patronează în fiecare din încăperile acestei case.
7: Imaginea celui care a știut să lupte pentru țară.
6: Exact. Drăți.
7: Și care și-a dat viața.
6: Da, dragul meu Bachelet, trebuie să-ți vorbim într-o chestiune de cea mai mare importanță. Da.
7: Și care nu poate să vă lase indiferent, o să vedeți.
8: Dar, domnilor, vă rog, luați loc.
6: Mulțumim, mulțumim.
8: Cu ce pot să vă fiu de folos?
6: Nu să ne fii de folos? Nu, nu. Franței.
7: Franței, întâi și întâi.
6: Până acum, dumneata, te-ai ținut departe de luptele politice, da. Dar alegerile legislative bat la ușă.
8: Da, de azi în trei luni mergem la vot.
7: Departamentul alege 6 deputați.
6: 6?
7: Mă înțelegeți? 6.
6: Treaba cea mai grea era să se găsească un șef.
7: Un portdrapel.
6: Un nume care să se bucure de prețuirea și de respectul tuturor.
8: Un mare orator care, fără să rostească un cuvânt, să miște inimii de mulți.
6: Și noi ne-am gândit la tatăl sergentului Henri Bachelet.
8: Da. Nu înțeleg. Eu?
6: Deputat, da. Cap de listă,
7: drept.
8: Da. Domnilor, vă mulțumesc cu emoție pentru această dovadă.
6: Da?
8: Dovadă de încredere și stimă. Da, nu cred că pot accepta.
6: Cum? Refuzi?
8: Dați-mi voie să vă explic refuzul meu.
6: Nu.
8: Înainte de glorioasa noastră nenorocire, nu eram nimic. Doar un mărunt funcționar de prefectură. De altfel, destul de prost văzut din cauza firii mele independente.
7: A, bine!
8: La puțină vreme după moartea eroică a celui ce ne privește din această fotografie, da. Domnul prefect a dispus să fiu numit sub șef de birou și mi-a conferit putere de șef de birou a doua zi după inaugurarea monumentului eroilor.
7: Discursul dumitale merita.
6: Ne descoperea un om de valoare.
7: Comandant!
8: Dar, domnilor, în timp ce în ochii celor mai mulți dintre cetățeni această avansare a apărut logică și firească.
7: Sigur,
8: au fost și unii care au spus că moartea fiului meu mi-a adus beneficii serioase.
7: Oh, revoltător!
6: Ce infamie! Dragă prietene, da, ai în orașul dumitale o reputație privilegiată. Prezidezi cu o rară competență Societatea Părinților de Eroi. Trăiești înconjurat de respect, toată lumea te salută. Pe scurt, ești una dintre cele mai înalte autorități din țară.
7: E limpede!
6: Din punct de vedere material, e o situație frumoasă. În mai puțin de un an o să fii șef de serviciu cu 22.000 de franci pe an. Locuiești în casa familiei, plină de amintiri scumpe și poți spune că ai îmbrăcat cămașa fericită.
7: Excelentă expunere!
6: Și absolut indiscutabil! Și îți cerem să renunți la această fericire pentru a fi numit deputat.
7: Deputat.
6: Poate crezi că e o situație de invidiat. Nu, dragul meu Bachelet, nu. Dacă la asta te gândești, dă-mi voie să spun că ai căzut într-o prejudecată. O eroare.
7: O prejudecată. O eroare.
6: A fi deputat înseamnă să locuiești la Paris, nu? Acest oraș trepidant și primejdios. Să fii prezent în cameră în fiecare zi, uneori și noaptea. Adesea până la ora când aurora înroșește cupola Palatului Bourbon. Să faci parte din comisii, să pregătești proiecte și legi, să redactezi rapoarte, să cercetezi cărți. Uite, atât de mari, nu? Să scrii discursuri, să le rostești de la tribună și deseori pentru a-ți afirma convingerile, să dai cu pumnul în masă și să smulgi cravata. În fiecare dimineață trebuie să răspunzi la 50 de scrisori mai înainte de a apuca să îmbuși ceva. Ești ținta invidia, calomnia, șantajului. Dar le vom suporta pe toate cu stoicism. Ne vom da timpul, inima, viața, tot. pentru 27.000 de franci pe an.
5: Sigur că...
6: Și părăsind un trai fericit pentru a te îmbarca pe această galeră. Poți să mai spui că tragi foloase de pe urma nenorocirii prin care ai trecut?
5: Nu, invidioși ar putea îndruga orice, dumneata, însă le avea aprobarea cea mai prețioasă, aceea a conștiinței.
9: Exact. Ura, ura, drăguț!
6: Am avut și eu cândva un moment de slăbiciune.
5: Ce vreți să spuneți? Dar
6: îmi place și mie o masă bună, confortul, tihna. Deodată o voce poruncitoare m-a chemat în arena politică. Atunci am căutat pretexte, scuze. Îmi ascundeam lenea și îi dădeam nume frumoase, ca lipsa de interes, modestie. Dar pe urmă, într-o seară, conștiința mea a vorbit. Mi-a smuls legătura de pe ochi și mi-a arătat limpede unde era datoria. Oh, Bașle, ferește-te de egoism. El se deghizează adesea în modestie.
9: Ferește-te! Vreți și nu sta în spatele frontului. Domnilor, intră în linia întâi.
5: Domnilor, trebuie să mărturisesc că argumentele dumneavoastră sunt foarte tari.
6: Da, bravo. Știam că sub privirea omului din acest portret, sub privirea lui Henri, eroul, nu-ți respingi sacrificiul care îl continuă pe-al lui.
5: Poate că aveți dreptate. Privirea omului din fotografie, da. Privirea fiului meu îmi ordonă.
6: Așa.
5: Și pe urmă n-aș vrea să vă ascund că viața politică mă ispitește.
6: Îți mulțumim, scump prieten. De fapt, țara te cheamă și chemarea ei a fost auzită. Ea îți mulțumește. În sfârșit, nu vrem să-ți răpim timpul. Vino mâine seară la mine, îi vei întâlni pe toți ai noștri.
7: Le vom comunica hotărârea dumitale.
6: La revedere, dragă prietene, pe mâine.
9: Repaus, pe mâine.
5: Oricare ar fi motivele care mă fac să ezit, nu fiți siguri că nu voi da îndărăt de la
9: gata. Sigur că așa e normal.
5: Deputat.
10: Au plecat? Dar ce au făcut tine?
5: Mi-au făcut o propunere foarte interesantă.
10: Despre ce e vorba?
5: Mi-au oferit un fotoliu de deputat.
10: Deputat?
5: Da, eu.
10: Tu?
5: Și de ce nu? N-aș putea să-mi fac și eu datoria ca oricare altul? Poate chiar mai bine decât altul.
10: Și dacă nu ești ales?
5: E, asta e, vom vedea. Rezultatul alegerilor mi se pare asigurat.
10: Dar pentru treburi din asta e nevoie de bani.
5: Avem! Adică oamenii noștri au.
10: Păi nu stai seama ce de plictisel te așteaptă?
5: M-am dau foarte bine seama. Va trebui să lupt, să pregătesc discursul, să smulg cravate. Va trebui să locuim la Paris.
10: La Paris?
5: Da.
10: Noi?
5: Da, da.
10: La vârsta noastră?
5: E
10: o catastrofă, o mutare.
5: Ce înseamnă o mutare față de cât a suferit el? Henri, privește-i ochii. Trebuie să sufăr și eu pentru țară.
10: Ai, pe scurt, ai primit?
5: Încă nu, dar cred că nu pot să mă sustrag. O voi face pentru el, pentru Henri.

0: Ivan? Da. Sus ai închis obloanele?
1: Bineînțeles, că ploaie ca asta.
0: Ah, 11 și 20 ei nu s-au întors încă.
2: Nu fi îngrijorată, unchiul nu riscă nimic.
0: De ună seara, la cafeneaua Martin, s-au spart oglinzi.
2: Oh, scandal se face la toate adunările electorale, dar nu-și pierde nimeni viața.
0: În înghesuială e ușor să primești o lovitură fatală.
2: Dar unchiul nu e în mulțime, e pe stradă, cu Berliro și compania.
0: Trebuie să intre și prostia asta în cap. Deputat, de 3 luni nu mare stâmpăr.
2: Nu mai are nici timp să mănânce.
0: Toată noaptea a făcut socotel. 100 de voturi de aici, 50 de dincoace. Eu nu-l mai recunosc.
2: Ieri când a venit omul cu cărbuni, i-a strâns mâna.
0: Da, iar controlorul de la gaze îi dă de băut. Dacă nu va fi ales, o să cadă la pat bolnav.
2: Cu siguranță. Mătușă, parcă au venit.
0: Da.
3: Omagile mele, doamnelor, doamnele mele, suntem larg ca afară toarnă cu găleata.
0: Da, dezbrăcați-vă. Ivan, du umbrelele în bucătărie. Da. Totul a mers bine?
4: Da, bine.
0: Cred că n-ai nevoie de mine.
4: Nu, draga mea, mulțumesc.
0: Atunci vă cerem voie să ne retragem. Haide, Ivan, bună seara.
5: Bună seara, doamne.
3: Nu-ți vie să crezi ce adunare. Totuși, marea majoritate dintre noi ori să te aleagă.
6: Asta e. Mare sau mică, numai majoritate să fie.
3: Oare? Nădăjduiesc, dragă.
6: Dar nu e sigur.
3: E, sigur, nu ești niciodată sigur în treburi din astea. Suntem nevoiți să recunoaștem că lucrurile merg mult mai greu decât sperați. Dar oricum merg.
6: Nu ca pe vorbă, sunt în plin marș.
3: Și în 3 zile o să ne lămurim.
7: Joi seară voi fi deputat sau ruinat.
3: Nu.
7: N-aș fi crezut că această campanie să ceară atâta cheltuială încât să mai punem și noi pe lângă cei 300.000 de franci ai lui Berliu.
8: No, să nu vorbim de bani. Franța înainte de toate.
3: Da, banii o să-i scoate.
6: Fără doar și poate.
7: Dacă vom fi aleși, dar în cazul unei înfrângeri, cum voi plăti eu acești 30.000 de franci pe care îi datorez?
3: Haide, dragă prietene, ești obosit. Se vede că ai dormit prost noaptea trecută. Crede-mă, avem mari șanse.
7: Dar nicio certitudine.
8: Dragii mei, prietenul nostru Bachelet trebuie să-și pregătească pentru mâine un discurs mai tare ca toate celelalte. E cazul să-l lăsăm să se gândesc.
6: Mai ales că s-a făcut capturgirea.
3: Da, exact. Înainte marș.
8: Așadar, pe mâine.
3: Noapte bună. Noapte bună.
6: Stingerea.
7: La revedere, dragii mei. Așa. Discursul de făcut l-am făcut. Dar acum trebuie să-l revăd. Să trag tare și l-asta cu scrisoare. Dar unde l-ai fi pus? Unde? Doamne, parcă zăpăcit. Cu întrunirile și cu toate celelalte. Nici nu știu de mie capul. Dar unde o fi? Aici? Cine e acolo? Cine e? Intră! Ce doriți? Întrebați ce doriți.
9: Eu sunt.
7: Cine eu?
9: Eu. Henri.
7: Henri? Doamne, glasul ăsta...
9: Eu sunt.
7: Băiatul meu. Băiatule. Tu.
9: Nu mă recunoști.
7: Parcă vocea asta. Dormi cu putință. Fiul meu e îngropat aici.
9: Am fugit. Sunt obosit. Am să-ți explic. Am fost într-un ospiciu de nebuni.
7: Tu? Timp de 10 ani?
9: Da, cum? 10 ani? Nu știu, nu mai știu cât.
7: Tu ești Henri. Nu se poate. Nu se poate.
3: Ivan! Ivan, vino cu repede!
1: Ce este,
3: unchiul?
1: Ce s-a întâmplat?
9: Ivan. Ivan.
1: Henri. Are dragul meu. Are, trăiește.
7: El e, nu-i așa? Chiar el.
1: El e doar, îi trăiește.
9: Germain, unde e? Germain, unde e?
10: Poarta grădinii nu-i împuiată? Aud cum o trântește vântul.
9: Mama.
7: Ivon, du-te și spune-i tu cu binișor. O bucurie atât de mare, mi-e teamă.
9: Toți. Eu vă regăsesc pe toți.
5: Cu poarta asta care se bate, nu pot dormi. Mă duc să o închid. Dar ce faci aici, Ivon?
1: Mătușa,
5: tu te-ai culcat?
1: Ce-i asta? Visez?
9: Mama.
1: Ari. Ari. Ari. Iatul meu.

0: face Henri?
1: Tocmai s-a deșteptat.
0: Mă duc să-l văd.
1: Stai, stai, stai, îmi tot pune întrebări și nu știu ce să-i răspund.
0: De Germain?
1: Da, da. S-ar zice că are bănuiel. Mă tot îi scodește. Am plecat ca să-i ascund turburarea mea. Aseară a fost mai ușor, că era atât de slăbit, atât de obosit. N-a avut nici măcar puterea să ne spună cum a fost. A dormit numai decât. Așteptam cu nerăbdare să se trezească. Și cum a deschis ochii, m-am repezit să-l sărut. De la primile vorbe, a cerut să o vadă pe Germain.
0: Ce ai răspuns?
1: Că s-a dus taicăsul după ea și am încercat să schimb vorba. I-am povestit despre unchiul tău, despre candidatura lui în alegeri, dar el se întorcea mereu la singurul subiect care îi interesa, nevasta lui.
0: Uite, uite în ce situație ne-a pus Germain.
1: E mai îngrijorat de sănătatea ei decât de a mea.
0: Și când o să afle, ar fi fost mai bine să-i spunem tot de-aseară.
1: Știi, știi, știi că n-am avut curajul. Noi eram atât de fericiți, iar el atât de istovit. Nu, nu, nu, nu. E mai bine ca Germain să aibă o explicație cu el. Numai de n-ar întârzia. Îl aud, îl aud coborând.
2: Germain a venit?
0: Nu, nu.
1: Da, da, nu, nu, da, da,

0: unde?
1: De ce n-ați sosit până acum? Tata la ce oră a plecat?
2: La 6.
1: La 6? Păi acum e cât? E 7:30. Nu cred că a luat o mașină. Ar fi trebuit să fie aici până acum.
0: Harry, se răcește cafeaua cu lapte. E cu frișcă. E cu frișcă cum îți plăcea ție.
1: Nu vreau nimic.
2: Hai, puiule, trebuie să prinzi puteri.
1: Dar de ce tata n-a venit să mă trezească și pe mine? Putea să-și închipui că eram fericit să-l întovărășesc. De ce
2: atunci? Era atât de obosit.
1: Oboseală? Ce contează oboseala?
0: Harry.
1: Nu mai pot să aștept. Eu mă duc în calea lor.
0: Nu, dar nu știi pe ce drum se întorc. Riști să nu-i întâlnești.
1: Oh, hai dreptate, așa e. Să știi că sunt foarte îngrijorat. Oare tata o să-i spună cu destule menajamente? Știu o veste ca asta, îți dai seama. Dacă o să-i se facă rău, nu? Ah, mamă. Oh, sunt atât de fericit, atât de... În câteva clipe va fi aici. Aici, în brațele mele, Germain. Of, așteptarea asta este prea lungă. Este așa cum se spune. Dar ce cu voi? Ce?
2: Nimic.
1: Păreți așa preocupate. Aveți ceva?
0: Nu, suntem mâhnite că nu vrei să mănânci.
1: Nu, cum se spune, după 10 ani știu că nu o să-mi fie ușor să mă obișnuiesc. Să mă obișnuiesc așa cu viața asta. Trebuie să găsesc și cum să spun? În primul rând trebuie să-mi găsesc un costum. Un costum din asta care să-mi vine mai bine. Ia, Ivon, ia, hai cu mine. Am nevoie de sfaturile tale.
0: Vrei tu? Du-te, Ivon. Nu lasă singur.
1: Hai, Ivon, hai.
3: O să vină. Bărbatul ei e plecat, ea dorme încă.
0: Și ce a spus?
3: Nu-i venea să creadă, normal. În sfârșit, într-un sfert de ori aici.
0: Henri s-a și sculat.
3: Cum se simte?
0: Este într-o stare de nervozitate. Își așteaptă soția. Nu i-am spus nimic.
3: Bine, mă duc să-l văd. Sunt nerăbdător să aflu prin câte a trecut.
0: Dacă te-ai întors, plec și eu să-mi fac piață.
3: Da? Eu? A, dumneata, ești Richemont. Bună ziua. Bine, mulțumesc. Da, discursul e gata. Bine, ne-am înțeles, te las. Tocmai a intrat Berliureau. Pe curând.
4: Veste bună, dragă prietene, veste bună. Se estimează un mare număr de participanți la adunarea noastră electorală de astăzi.
3: Avem o speranță că ieșim?
4: Ți-am spus eu că vei fi deputat, ți-am spus. De azi în 8 zile, Parisul, Palatul Bourbon, Moulin Rouge. Hai tu să fii, Mașle. Nu te-ai îmbrăcat încă pentru ceremonie, pentru adunare. Richemont și comandantul trebuie să sosească imediat.
3: Lasă, avem destul timp.
4: Pe cuvântul meu nu par prea bucuros.
3: Eu? Ba da, sunt bucuros, tare bucuros, Berliureau. Am și eu să vă dau o veste bună.
4: Te rog.
3: Și încă ce veste.
4: Spune.
3: S-a întors fiul meu, Berliureau.
4: Ce?
3: Fiul meu s-a întors.
4: Fiul dumitale? Neata, mai ai un fiu?
3: Nu, unul singur.
4: Hai, Henri? Ăsta din fotografie?
3: Da, Henri, pe care îl credeam mort. Trăiește.
4: De ce tot îndrugi?
3: Prizonier tot războiul. A stat într-un spital până ieri.
4: Ce-i cu toată povestea ta? Hai de bunul meu, Bașne. Nu ți-e bine, nu? Doar nu să-ți pierzi mințile în ajunul scrutinului.
3: Dacă spun că băiatul meu s-a întors, desigur e de necrezut. E o bucurie nesperată.
4: Neputință. Nu, zău așa. Știi bine că bietul nostru Henri e îngropat aici.
3: Nu e el.
4: Dar cine vrea să fie?
3: Altul.
4: Și Henri a așteptat atâta ca să ne aducă la cunoștința asta? Nu, povestea nu stă în picioare, ce mai
3: rău? Ascultă-mă, își pierduse mințile, fiindcă sunt nevoit să pun punctele pe ei. Era într-un azil și a fugit de acolo.
4: Și cine ți-a îndrugat toate zvonurile astea neroade?
3: Henri!
4: L-ai văzut?
3: Dar e aici!
4: El, aici.
3: Da, din noaptea asta. E o bucurie nemaipomenită care mă turbură. Poate de asta ți-am părut ciudat.
4: Ne-am dus pe coc.
3: Cum așa?
4: Alegerea noastră.
3: Crezi?
4: Nu cred, sunt sigur. Nu se poate, nu poate fi adevărat. E sigur că nu te înșeli?
3: Ce?
4: L-ai recunoscut?
3: Sigur că da. Bineînțeles, s-a schimbat mult. Pentru un străin ar fi aproape de nerecunoscut. A slăbit mult. Da. Chiar și privirea lui. Uneori, înțelegi, a sosit la 2 noapte cu desăvârșire istovit. Mi-a povestit vag. Înțelege-mă, mintea lui nu e încă zdravână. Multe amintiri au scăpat. Uitase până și prenumele maicăsii.
4: Și găsiți că asta e firesc? Nu. Dragul meu prieten, totul este un scenare. O manevră electorală.
3: Nu, spun că...
4: Hai, prietene, liniștește-te. Să presupunem că adversarii ți-au trimis un complice. Două ipoteze.
3: Da.
4: Într-un prim caz, dragostea de tată te orbește, intri până în gât, îți recunoști fiul.

0: A doua zi, în ajunul scrutinului, zidurile sunt acoperite de afișe: falsul erou. Alegerea noastră e la pământ.
1: Dar vom dovedi, pe
0: vei dovedi tot ce vei vrea, dar prea târziu. În al doilea caz, nu te lași dus și îl dai pe impostor afară din casă. O să strige în mijlocul străzii că e băiatul dumitale și că-l gonești. Alegerea noastră este și așa la pământ.
1: Berlioro,
0: foarte tare, foarte tare. Sunt foarte tari.
1: Dar îți spun categoric, băiatul meu se afla noaptea trecută în fața mea.
0: No.
1: Rațiunea ar putea să se îndoiască,
0: da.
1: Dar inima mea de tată,
0: inima dumitale de tată, poate și ea să se
1: înșele. Ivon și maica s-a l-au recunoscut numai decât.
0: Femeile le fac să creadă tot ce vrei. Trebuie să știi că în clipa de față se află în spitale sute de nenorociți care și-au pierdut mintea sau memoria și cărora nu li se recunoaște identitatea.
1: E vorba de asta.
0: De la armistițiu s-au pus în circulație în toată Franța fotografii ale acestor martiri și se întâmplă adesea ca două sau trei mame să creadă că îl recunosc pe scumpul lor dispărut.
1: Nu, eu îmi cunosc fiul. La mine nu e nicio îndoială.
0: În afacerea asta, dragul meu, avem nevoie de o probă materială. Dacă dovezile materiale pe care le avem sunt de necontestat, fiul dumitale nu mai există. Individul care uzurpează numele este fie un ticălos plătit de dușmanii noștri, fie unul dintre nenorociții ăștia despre care ți-am vorbit adineauri.
1: E foarte simplu, o să-l vezi, o să-l chem aici.
0: Așa da. Spune-te, rog, să vină acest pretins Henri Bachelet.
1: Ivon! Ivon!
2: Da?
1: Vină cu te rog.
2: A venit Germain?
1: Nu, încă. Unde e Henri?
2: În odaia lui.
1: Du-te și spune că l-aștept aici. Ascultă,
2: da?
1: Cât timp Henri și cu mine vom sta, de vă rog, domnul Berlioro,
0: tocmai,
1: o să urmărești cine intră pe poartă. Cum apare Germain, da, intră cu ea aici.
2: Bine.
1: Și domnul Berlioro va avea amabilitatea, desigur, să ne lase singur.
0: Da, bineînțeles, bineînțeles. Spune-mi, ai anunțat pe cineva de întoarcerea lui?
1: Nu, adică pe nevastă sa. Tocmai trebuie să sosească.
0: Asta o să trâncănească în toate părțile.
1: Nu, i-am recomandat,
0: da,
1: și neveștile de altfel, tăcerea până la noi hotărâri.
0: Și de ce?
1: Cum de... nu știu, mi s-a părut...
0: Vezi că și dumneata te îndoiești? Las pe mine.
1: Ia-l cu binișorul, te rog, e bolnav.
0: Fii pe pace, nu? Dacă e chiar el... intrăm într-o belea...
1: Crezi?
0: El e?
1: Da, e Henri.
0: Foarte bine, ia loc. O să stăm de vorbă.
1: Da.
3: Domnul?
1: Domnul Berlioro, primarul orașului nostru. Nu-i vine să creadă vestea cea bună a întoarcerii tale?
3: Sigur, e într-adevăr de necrezut.
0: Foarte bine zis de necrezut. Așadar, dumneata ești Henri Bachelet. Ciudat.
3: Poftim?
0: Nu semeni deloc cu cel din portret. Eu l-am cunoscut cândva pe Henri Bachelet personal, nu numai din fotografie. Era mult mai solid,
3: da?
0: Și ce băiat frumos.
3: Uitați că a fost războiul.
0: Adevărat. Te-ai schimbat mult, ce mai e, da?
3: Găsiți?
0: Și atunci, cum s-a întâmplat? Povestește-ne puțin... romanul.
1: Da, povestește de calvarul ăsta de 10 ani. Sunt nerăbdător să-l aflu și eu.
3: E cum să faci așa o narațiune despre asemenea lucruri când memoria ține singură, când... ți-am mai spus, sunt găuri mari în amintirile mele.
0: Da.
3: Dar cred că dacă îmi pui câteva întrebări, aș putea, cred, mă rog, nu știu...
0: Unde și când ai fost rănit?
3: Asta, da, știu, iarna am fost, iarna, în toiul nopții.
0: Da.
3: După două asalturi, ei au cucerit poziția. Atunci, batalionul meu s-a repliat.
0: Da.
3: Eu eram rănit la coapsă. Stam în fundul unei gropi de obuz. Un cuib de mitralieră.
0: Da. Și atunci?
3: Și atunci n-am putut să-i urmez pe tovarășii mei. Mă aflam cu încă un sergent, un mitralier. El nu era rănit.
0: Da.
3: A rămas singur la mitralier, la marginea gropii, și a tras. Știu că a tras mult timp. Obuzele cădeau. Asta a ținut așa poate un sfert de oră, poate mai mult. Apoi o lumină mare, mare, mare.
1: Și după asta, Harry.
3: Și după asta... nu mai știu. M-am trezit în Germania, rănit la cap, trepanat. Nu puteam să-mi amintesc nimic, nici măcar cum mă cheamă. Judecata nu mergea, nu.
0: Da.
3: Am stat mult timp în acel spital. Am stat
0: și
3: mult.
0: Unde e spitalul ăsta?
3: Păi e în Germania, în... în Germania. Cum la sfârșitul războiului m-au trimis în Franța, într-o casă de sănătate.
0: O casă de nebuni?
3: Da, eu, nu, dar eu nu eram nebun, eu eram liber.
0: Sigur.
3: Eu eram liber, mă puneau să lucrez la câmp. Am și acum mâinile bătătorite, uitați.
1: Uite că chiar...
3: Deodată, ca să vedeți, deodată, așa, ieri dimineață, deșteptându-mă, am știut cine sunt. Bine, n-am spus nimănui nimic.
0: De ce?
3: Cum de ce? Mi-era teamă cum să nu mă rețină.
1: Sigur.
3: Și atunci, am fugit.
1: Dragul de el.
3: Asta e.
1: Ce poveste dureroasă.
0: Da. Dureroasă, dar o poveste care nu stă în picioare.
3: Cum?
1: Ce ți se pare că nu stă în picioare?
0: Totul. Înțeleg ca un tată nefericit să se lase dus. Da, pe mine nu mă păcălești.
3: Ce vrei să spuneți?
0: Hai să nu mai pierde timpul, ești tot atât de sănătos ca și mine.
1: Berliro, te rog.
0: Da, lasă-mă să fac eu ce trebuie.
3: Spune.
0: Cupit ești plătit.
1: Berliro.
0: O să ți se dea de două ori pe atât și te vei duce să înviezi în altă parte.
1: Ce ai spus?
0: Nu ți-e rușine să joci un asemenea rol?
1: Rușine?
0: Să speculezi durerea unei familii? Să profiți de un mort? Lasă-mă!
1: Te sfătuiesc să pleci numai decât aici. Ești bine că e băiatul meu, Berliro, te rog. Trebuie să-ți repet că toți l-am recunoscut.
0: Prin urmare, ar fi chiar...
1: A venit cineva, Ivan?
2: Nu.
0: Cred că e mai bine să-l lăsăm pe domnul Ari. Aș fi ținut totuși să vă exprim.
1: Lasă, Berliro, lasă, mai târziu.
0: Da.
1: Vino pe aici, te rog.
3: Bine, da. Rușine. Ivan. Ivan, eu simt că mi se ascunde ceva.
2: Nu știu ce vrei să spui.
3: Spun eu, atitudinea stingheră a tatei. Tu care nu îndrăznești să mă privești în ochi. Ivan, te rog foarte mult, răspunde-mi. Unde e Germain?
2: La urma urmelor, e mai bine să știe adevărul.
3: Moartă?
2: A, nu, nu, nu.
3: Atunci,
2: nu, Mari.
3: Cu altul? Hai, spune-mi, cu altul, nu? Nu e cu putință, Ivan. Spune-mi că nu e adevărat.
2: S-a recăsătorit.
3: Germain?
2: Da.
3: S-a recăsătorit?
2: Da.
3: Nu e cu putință, Ivan.
2: Te doare, nu? Iartă-mă, te rog.
3: Unde e?
2: Era mai bine. Aici a venit, nu îndrăznește să intri. S-a spus că nu știe nimic.
3: Da? Nu, eu vreau să o văd. Vreau să o văd, te rog foarte mult.
2: Stai puțin.
3: Da.
4: Germain.
2: Da.
3: Lasă-ne singur.
2: Tu ești.
3: Precum vezi.
2: Da, nu e cu putința.
3: Cum e tot ce găsești să-mi spui?
2: Iartă-mă, da. Sunt atât de tulburat de când mi-a povestit tatăl tău. Nu pot să cred.
3: Să mă recunoști, nu?
2: Nu.
3: Ba da, ai nu protesta. Și tata, până și el, să știi că a ezitat aseară. Vezi mine cu un chip ca al meu. Ce ruină, nu?
2: Oh, viu, ești viu.
3: E? Spune-mi, ce... Bărbatul tău e bine, e sănătos, e...
2: Cum? Ai aflat?
3: Da, știu tot. Știu că 4 ani au fost de ajuns ca să mă uiți. 4 ani. Și înjurai că ai să mă iubești toată viața.
2: Dacă ai putea ști disperarea, lacrimile mele, da... Și dacă ai ști cât am plâns, da...
3: Atâta timp cât nu s-a oferit altul să te consoleze...
2: Oh, nu! Nu o consolare am acceptat eu, ci un ajutor...
3: Aș avea atât de puțin tact să mă întorc, da? Iartă-mă, să știi că n-am făcut-o din adinsă.
2: Eram singură, fără mijloace de trai, cu mama.
3: Ce, te alungaseră părinții mei?
2: Oh, nu, dar nu erau bogați. N-avea niciun rost să mai rămân în spinare.
3: Când mă gândesc la scrisorile pe care mi le trimiteai pe front. Ți-mi minte că o frază se repeta mereu. Dacă nu te întorci, nu voi avea curajul să-ți supraviețuiesc. Și de fiecare dată, asta era pentru mine o spaimă fără margini. Ce prost am fost, nu? Dar văd că te-ai resemnat admirabil. Bravo.
2: Nu e adevărat. 3 luni am fost foarte bolnav.
3: 3 luni? Chiar atât? Da. 3 luni? Aș fi fost foarte pretențios, nu să cer mai mult. În sfârșit, mă rog, sunt foarte fericit să constat că necazul nu te-a îmbătrânit.
2: M-a acuz deși n-ar trebui.
3: Nu.
2: Viața, timpul, sunt singurii vinovați. Nu știi cât am suferit.
3: Și ce-a mai rămas în această suferință după ce pe un mormânt a fost săpată odată care se uită în fiecare zi?
2: Nu, nimic nu putea să mă facă să te uit.
3: Bine, lasă. Vrei acum să mă faci să cred că nu ești fericită când totul în tine respiră fericirea? Uite, rochia asta pe care ți-ai ales-o ca să placi altuia e foarte... Și inelul pe care încerci să-l ascunzi și el... Nu, spune, ești fericit, bravo. Și cum ar putea să fie altfel?
4: Chiar spune, ce erai tu altă dată? Soția unui om sărac.
3: Aveai pe tine o rochie de 4 centime. Acum ai vrea să-ți pară rău după vremurile de atunci? Amintirea ștearsă care te lega de mine ar fi putut să lupte cu prezentul.
2: Nu. Să nu-ți închipui că eu...
3: Atunci, dacă mă mai iubești, cine te poate împiedica?
2: Poftim?
3: Eu îți făgăduiesc să uit tot. Tot ce s-a întâmplat în acești ani.
2: Cum?
3: Și tot mai șovăi? Înseamnă că e altceva. Cine se poate împotrivi fericirii noastre, nu?
2: Fiul meu.
3: Fiul? Ai un copil?
2: Da. Băiat. Are 5 ani.
3: Da, ai dreptate, într-adevăr. E cu neputință. Germain, ești liberă.
2: Oi, iartă-mă.
3: Acum, lasă-mă singur.
2: Iartă-mă.
3: Te rog, lasă-mă.
2: Iartă-mă.
3: Când vrei, divorțăm, știi.
1: Germain a plecat. Era atât de emoționată că n-a putut să-mi spună nimic.
3: Da, bine.
1: Ți-a explicat totul?
3: Da.
1: Ce-a scotit?
3: Nimic. Tată, să nu mai vorbim de asta, gata, sunt...
1: Știi, Ari, Berlioro e aici.
3: Da,
1: e foarte mâhnit. N-a vrut să plece fără să-și ceară scuze. N-ar vrea să rămâi cu impresie supărătoare.
3: Nu
1: vrei să-l primești chiar acum? Uite-l ca și intrat.
0: Dragul meu prieten, sunt consternat. Iartă-mi, te rog, aluziile penibile.
3: Da,
0: credeam că țeapă în memoria împotriva unui impostor.
1: Da, nu trebuie să...
0: Sunt dezolat.
1: Da. Nu trebuie să-i porți pică, Henri. E un prieten bun. Credea că vorbește în interesul nostru.
0: Da, va trebui să-l îngrijim pe băiatul ăsta.
1: O să facem tot ce...
0: Ceea ce i-ar trebui, cred eu, e o viață la țară, aer curat, liniștea câmpului. Și uite, îmi vine o idee. Ca să vă dovedesc că nu sunt un om rău, pun la dispoziția voastră o fermă pe care o am lângă Toulouse. Nu trebuie să plece numai decât veți vedea lapte bun, o proaspete, singurătate, mai ales singurătate desăvârșită.
1: Dar nu înțelegeți că eu nu vreau să mă izolez? Nu vreau!
0: Nu e amabil deloc. Ești un tată norocos, Bașle, dar un candidat nenorocos. Când vestea cea mare se va răspândi, noi ne vom scufunda în ridicol. Vom fi bătuți în alegeri, iar dumneata ruinat.
3: Ce alegeri? Stai, stați că nu înțeleg. Ce alegeri?
0: Da, și cum nu înțelegi? Îți ruinezi tatăl.
3: Eu? Cum asta?
0: Se prezintă în alegeri.
3: Știu că se prezintă, dar ce legătură are cu...
0: Toată campania noastră electorală se bazează pe gloria dumitale.
3: Pe gloria mea?
0: Tatăl dumitale nu te-a pus la curent cu legenda, fiindcă e o adevărată legendă care îți aureolează numele. Treceai drept un erou.
3: Eu?
0: Adevăratul erou e la cimitir.
1: Berlioro, totuși...
0: Nu, dragă prietene. Totul e ireparabil. El nu mai este erou. Prima calitate a unui erou e să fie mort și îngropat. Nu, campania electorală ne-a costat foarte scump. Tatăl dumitale a băgat 30.000 de franci.
1: O să-i găsesc, da. Berlioro. Ce înseamnă 30.000 de franci pe lângă nesfârșita mea bucurie?
0: Bine, eu pierd 300.000 de franci și n-am nicio bucurie. Și Richemont, și abatele, și comandantul, și toți ceilalți. Oare ai dreptul să-ți împingi asociații spre dezastru?
1: Berlioro.
0: Și încă...

0: ce înseamnă 30.000 de franci pe lângă nesfârșita mea bucurie.
1: E bine, eu pierd 300.000 de franci și n-am nicio bucurie. Și Richemont, și abatele, și comandantul, și toți ceilalți. Oare ai dreptul să-ți împingi asociații spre dezastru? Și încă,

0: Alo? Da, cabinetul domnului deputat Bașley. Nu, domnul deputat nu mai poate primi. Trebuie să plece la cameră.
1: Foarte bine ai răspuns. Audiențele astea mănâncă tot timpul. Da. Asta a fost toată corespondența?
0: Da, domnule deputat.
1: De la dactilografia de răspunsurile și spune să mi le aducă la semnate înainte de 12.
0: Da, domnule deputat. După aceea pot pleca?
1: Da, da, poți pleca.
0: Mulțumesc, domnule deputat.
1: Ari, ce bine pare. Bună, puiule, ce bine arăți. Dar nici prin gând nu-mi trezea să te văd aici. Te gândeam la Sir Rafael, la umbra tamarinilor.
2: Dacă nu mi-ai răspuns la scrisoare, am venit.
1: Și mama și Ivon?
2: Mama a rămas acolo, Ivon a venit cu mine.
1: Așa, deodată, în situația ta. Ce copii sunteți amândoi. Fără să mai punem la socoteală faptul că o să vă primesc foarte prost. Nu s-a instalat încă nimic la mine acasă, afară de un mic birou și o cameră. Doar îi scrisese.
2: Nu-ți face griji, tata. Am sosit azi noapte la ora 2, Ivon e la hotel. O să ține în camera de acolo și asta e tot.
1: Dar a spus și de ce hotărârea asta atât de pripită?
2: Păi nu ți-am spus că vreau să mă sor cu Ivon, așa că...
1: Stai jos, e un proiect sigur care îmi place foarte mult, dar mi se pare că nimic nu ne zorește.
2: Cum, vreau să încep și eu o viață nouă, tata. Am pierdut 10 ani.
1: Bine, bine.
2: Cunosc acum prețul și al unui singur ceas.
1: Bine, spun că nu văd niciun inconvenient la asta. Da, puține răbdare. Dar va netezi unele asperități, unele
2: greutăți. De o lună tot am răbdare, tată, de o lună tot. Zău, m-am săturat, numai mi-ai cerut să tac 3 zile.
1: Bine,
2: eram slăbit, mă rog, lovit sufletește, am acceptat, gata, da, de atunci a trecut o lună, nu?
1: La Sir Rafael nimeni nu te cunoaște, e fără importanță.
2: Tată, la Sir Rafael poate, dar nu vreau să rămân toată viața la Sir Rafael. Nu vreau acolo, vreau și o să mă căsătoresc cu Ivon. Îmi vreau numele.
1: Bine,
2: sunt calm, numele.
1: Știi că înainte de a te căsători trebuie să divorțezi.
2: Da, uite, chiar un motiv în plus să mă grăbesc. Ca să divorțez, am nevoie de starea mea civilă și trebuie să casez actul meu de deces.
1: O să se facă curând, puiule. Dar știi ce ți-am spus? Mai înainte de a anunța întoarcerea ta, este indispensabil să alcătuim un dosar.
2: Să știm exact cum
1: s-au petrecut lucrurile. Să aducem dovezi materiale. Să regăsim spitalul de a fost îngrijit în Germania, înțelegi? Altfel ai fi suspect.
2: Dar eu, cum? Suspect?
1: Da, suspect. Știi ce ar putea spune dușmanii noștri? Că ai dezertat și că ai așteptat o amnistie ca să te întorci în Franța.
2: A, cel care ar gândi așa, tată, ar face bine să nu mi-o declare în față.
1: Bietul.
2: Nu.
1: Bietul meu. Ce poți face împotriva calomniei?
2: Și dosarul ăsta, unde e?
1: Berliuros s-a ocupat foarte de aproape.
2: Așa.
1: El îl completează, fiindcă e mai la curent decât mine. Dar trebuie să pricep că demersurile astea iau timp.
2: E bine, vezi că sunt.
1: Cine? Domnul Berliuros? Da, să vină. Îl aștept. Ce șansă! Berliuros va fi într-o clipă aici. O să-ți explice el, o să-ți arate ce a făcut.
2: Foarte bine, foarte bine.
3: Dragul meu, prieten, președintele ne așteaptă pe amândoi, ne convoacă.
1: Ne face miniștri?
3: Da, poate, cred. Adică nu mai am nici o îndoială. Cine e? Ari?
1: Da.
3: Vreau să nu-l mai recunosc alt om. Ai auzit, Ari? Ești mândru, așa?
2: Da, eu sunt foarte, foarte mândru, dar dosarul, aveți dosarul meu?
3: Dosarul dumitare.
2: Da, dosarul.
3: Da, îmi propusesem că vorbesc azi dimineață cu tatăl dumitare de dosar, cu toate că în acest moment avem alte griji. Pe scurt, dosarul ăsta nu e tocmai ce ne trebuie.
2: Uite ce, eu cu sau fără dosar mă numesc Henri Bachelet și îmi vreau locul ce mi se cuvine de drept în societate, înțelegeți?
3: Vezi, aerul curat de la țară i-a redat puterile, e alt om. Ascultă, Bachelet. Știi că președintele ne așteaptă, nu avem timp deloc.
1: Da, e mai bine să nu vorbim de acest dosar.
2: Vorbiți sau nu vorbiți, mie puțin îmi pasă. Eu îmi vreau numele. Îmi vreau locul cuvenit și voi face tot ceea ce este necesar pentru asta. Absolut tot, înțelegeți?
3: Da, înțeleg, în cazul acesta vrei să-l ucizi pe erou.
2: Da.
3: Pe sergentul Bachelet, al cărui nume e sinonimul curajului, al glorii, al onoarei. Sergentul Bachelet, simbolul vitejiei franceze, o figură legendară care face parte din patrimoniul național. Va trebui să spui, nu e adevărat. Sergentul Bachelet nu este un erou. Ai dreptul să distrugi acest magnific simbol?
2: Destul cu circul ăsta.
3: Bine, îmi pare rău că orice sentiment patriotic s-a stins în dumneata. Rămâne de văzut dacă mai ai un grăunte de dragoste pentru familie. Știi că îl vei sili pe

0: tatăl dumitale să demisioneze?
1: Dar...
0: Știi că victoria lui în alegeri se va sfârși în huiduiel?
1: Vă rog,
0: ascultă,
1: da.
0: Ascultă, tinere prieten, nu poți face una ca asta. O să pun eu lucrurile în ordine.
1: Tocmai, asta.
0: Totul este prevăzut cum e mai bine. Iată o stare civilă completă și legalizată așa cum se cuvine de domnul primar al frumosului nostru oraș.
1: Foarte bine, așa.
0: Sunt actele domnului Henri Denis, care s-a născut alaltăieri, încăpățâna asta pe care o port și pe care dumneata o disprețuiești.
1: Știu.
0: Cum spuneam, Henri Denis s-a născut alaltăieri și totuși are 31 de ani. Identitatea lui o să-ți vină ca o mănușă.
1: Mie?
0: Chiar dumitale, acest Henri Denis este un băiat de viitor. Va fi șeful de cabinet al subsecretarului de stat Bachelet. 30.000 de franci pe an. Și cum nepoata acestui ministru, domnișoara Yvonne Bachelet, e fermecătoare, Henri Denis ar putea să o ia de soție,
1: da.
0: Ministrul de justiție ar putea să adauge la numele său pe cel al soției.
1: Aha.
0: S-ar numi Henri Denis Bachelet.
1: Așa.
0: Ar purta numele glorios al eroului. Poftim?
2: Ticălosule!
0: Da, mă rog, e un fel de a te exprima. Ascultă, îți las actele domnului Henri Denis. Te gândești? Ora 10, Bachelet, trebuie să mergem la președinte, se împart portofolii. Hai de Bachelet, grăbește-te, mașina mea e jos.
1: La ce bun?
0: Ei, când vei fi ministru...
1: Ministru, ascultă, Henri. Care e părerea ta? Să răspund acestei convocări?
3: E inutil să urci mai departe ca să cazi mai de sus.
1: Auzi, Berliuru?
0: Nu, eu nu mai am nimic de discutat. În asemenea momente trebuie să fii grăbit.
1: Eu nu merg, Berliuru. Da, dacă vezi că e posibil, pune o vorbă bună pentru...
0: Prietene, Henri, timpul nu așteaptă. Ultimul dumitale cuvânt?
2: Ieși afară!
1: Ei, poftim, gata. Ne-am înțeles. Abdic. Totuși vreau să-ți mai pun o întrebare. Crezi că vestea întoarcerii tale anunțată oficial poate face cuiva plăcere?
2: Da, mie.
1: Numai dușmanii noștri se vor bucura, Henri. Vestea asta va zdruncina și căsnicia fostei tale soții.
2: Nu, te rog să nu mai vorbești de ea. Te rog foarte mult.
1: Vezi, nu te mai supui decât unui sentiment de răzbunare.
2: Nu
1: e demn de tine, Henri.
2: Înșelată, totul s-a uitat și Germain. S-a sfârșit, gata. Ceea ce e nedemn de mine este să trăiesc sub un nume fals.
1: Da, bine.
2: Hotărârea mea să știi că este irevocabilă.
1: Da, sigur, cred. Bine, voi demisiona. De nu, voi fi silit de scandal.
2: Da.
1: Cu toate astea, hai să privim și partea practică.
2: Da.
1: Unde ne vom duce? Cum o să trăim toți patru? La asta te-ai gândit?
2: Nu, domnule, e foarte simplu. O să ții loc iar la prefectură. Simplu.
1: Eu?
2: Da.
1: Oh, asta nu.
2: De ce, mă rog?
1: Să mă întorc la cutie aia între geloși și invidioși? Nu, mulțumesc. Au aplaudat urcușul meu rapid, fiindcă n-avea un cotro. Dar cu ce zâmbete mi-ar saluta prăbușirea? Nu, să nu te bizui pe asta. Bine, înțelege-mă,
2: tată.
1: Cu niciun preț nu voi mai pune piciorul acolo.
2: Bine, tată,
1: cu
2: bine,
1: niciun
2: preț.
1: Nu,
2: gata, bun, ne vom duce în altă parte, poftim.
1: Da, și te închipui că se poate găsi o situație așa de la prima încercare? Da, ia-ți nădejde de la așa ceva.
2: Voi avea pensia de rănit de război.
1: 150 de franci pe lună, poate și mai puțin. Și cu asta nădăjduiesc să-ți hrănești soția. Și datorile, cum să le plătesc? Berliuro, mi-a împrumutat 30.000 de franci.
2: Păi el te-a târât în aventura asta. O să aștepte, de fapt, să știi că el nu duce lipsă de combinații. Lasă-l, că l-am văzut eu. Nu.
1: Ascultă, Henri. Ascultă-mă bine. O să-ți vorbesc cu inima deschisă. Tu nu mă cunoști. Când m-ai descoperit, nu eram decât un consopist. Și ai tras fără îndoială concluzia că viața m-a tratat cum meritam.
2: Nu,
1: viața n-a fost bună cu mine. Tu mă socotești un mediocru, un ambițios care vrea să profite de împrejurări.
2: Da.
1: Ambițios, da. Mediocru, nu. Adesea pe stradă, trecând prin fața unei oglinzi, aveam așa un impuls de revoltă când mă vedeam biet omuleț cu pantaloni umflați la genunchi și care, într-un trup stins, purta un suflet tot atât de hărtănit ca și redingota de pe el. Și câtă mânie să știu că aș fi putut să reușesc ca oricare altul, să fiu și eu cineva.
2: Bine,
1: să nu fiu un ratat. Înțelegi? Înțelegi?
2: Tată, te rog foarte mult, liniștește-te.
1: Nu mai nădăjduiam nimic de la viață. Nu mai ceream nimic. Cel mai înspăimântător în mizerie este să te obișnuiești cu ea, cu mizeria. Și deodată războiul, moartea ta. Apoi, într-o zi, în piața publică, în fața întregului oraș, un general a prins pe pieptul meu medalia ta militară și legiunea de onoare, tot a ta. De aici a început totul. Mi se părea că tot ce fac, fac pentru tine, pentru gloria ta, ca într-un fel să supraviețuiești. Acasă țineam decorații la loc de cinste și toată viața noastră se desfășura în fața portretului tău. Și nu știu cum, de la o vreme, parcă m-am obișnuit așa cu ideea morții tale, cu durerea mea.
2: Se înțelege, se înțelege tot.
1: Și azi mi se pare că am doi fii, pe tine și pe cel din fotografia de acolo.
2: Ar trebui să-i port pică.
1: Într-o zi, Berliro mi-a oferit un fotoliu de deputat. Atunci mi-am dat seama că ambițiile din tinerețe nu muriseră. Dimpotrivă, se redeșteptaseră. Ari...
2: Da.
1: Ari, dacă tu vorbești, eu sunt dărâmat.
2: Tata.
1: Astăzi, cel care cade e călcat în picioare de ceilalți.
2: Bine, dar nu...
1: Da, da, da, călcat în picioare. Și un om ca mine nu poate să supraviețuiască.
2: Tata.
1: Nu poate, înțelegi? Să renunț la ceea ce sunt, la ceea ce pot să fiu mâine. Niciodată.
2: Tata.
1: Niciodată, Ari.
2: Tata.
4: Ari?
2: Ivon?
4: Ari?
2: Nu... Nu trebuia să vii aici, ne?
4: Am așteptat și... Dacă am văzut că întârzi...
2: Da, bine, bine.
4: Ai vorbit cu tatăl tău?
2: Păi,
4: a consimțit?
2: Cum să spun... Eu am consimțit.
4: Tu? Tu ai consimțit la ce?
2: Îmi dai voie să ți-l prezint pe Ari Denis.
4: Ari Denis?
2: Da. Eu, așa mă numesc eu, Henri Denis. Ce nu crezi? Poftim. Actul meu de naștere.
4: Henri, tatăl tău este cel care... care ți-a propus să...
2: Nu, tatăl meu, nu. Unchiul tău, care va fi în curând și unchiul meu. Acum putem să ne căsătorim.
4: Ai renunțat la numele tău?
2: Tu mi-ai vildat înapoi, o să-ți explic eu însă.
4: Ai acceptat tu asta?
2: Taci, mă rog.
4: Ari,
2: dacă nu m-ai împomenit de nimic, te rog foarte mult. Dacă l-ai fi auzit pe tatăl meu, ai fi înțeles.
4: E mult de când am înțeles.
2: Oh, mai lasă, e înspăimântător. Tata să...
4: E ca și ceilalți.
2: Dar acum știu cât prețuiesc ceilalți, să știi.
4: Îți rămân doar eu.
2: Tu?
4: Mm-hmm.
2: Tu. Tu ești un suflet dinainte de război.
0: A, unde-i Bașle?
2: A plecat probabil să se întâlnească cu dumneata.
0: Gata, s-a făcut, e ministru. E bine, și eu la fel. Da, spune-mi, ești de acord cu propunerea mea?
2: Păi, da, să zicem că da.
0: Așadar, șef de cabinet al unui ministru. Asta merită unele concesii mărunte. Ai înțeles?
2: Da, în da, mă rog, mi-a trebuit timp, dar ce vrei.
0: Bravo.
2: Mă întorceam de prea departe. Dar o să știu să mă adaptez.
0: Bravo.
2: Henri Denis este prea tânăr, dar o să se dea pe brazdă.
0: Să
2: ascultați-mă
0: fie într-un ceas bun.
2: Mulțumesc, credeam în bunătate, mă rog, credeam în idealism. Disprețuiam bani, ambiția. Eram în stare să mă sacrific pentru o idee. Mi-aș fi dat chiar viața pentru țară, pentru toți cei pe care îi apăram. Pentru dumneata, pentru dumneata. Bietnătă rău, dar mă rog, am înțeles. Văd eu ce ai făcut dumneata din viață, în timp ce noi eram acolo. Dar să știi că trebuie să fii egoist. Și voi ști și eu de aici înainte. Trebuie să fii ambițios.
4: Hai, te rog,
2: și veți vedea. Am găsit aici, am găsit o lume de hoți. E, eu voi fi mai hoț decât toți ceilalți, să știți.
4: Hai să plecăm, te rog.
2: Să plecăm? Unde să plecăm? Nu, nu, nu, nu, nu sunt eu atât de prost, nu. Acum se împarte vânatul.
4: Ari, te rog, hai.
2: Îmi vreau partea, nu se poate. Și eu vreau să exploatez capitalul familiei.
0: Bine, bine,
2: poate.
0: Asta e tot ce ți se cere, dar nu trebuie să strici prea tare, nu?
5: Spune, Berberov, spune.
0: Ești ministru, prietene. Și ți-l prezint pe șeful dumitare de cabinet, domnul Deni.
1: Eu ministru?
0: Da, și eu la fel. Privește, Bașle, cine intră pe ușe? Richemont și comandantul Blancard. Acest scump prieten.
6: Să trăiți.
0: Bravo, bravo.
1: Ați și aflat veștea?
6: De grabă ți-ai mai câștigat dumneata groadele.
7: Da, Toresc, totul discursului în legătură cu eroul. Și acum dă nevoie să-ți vorbim în numele alegătorilor tăi. Acești oameni de treabă au ținut să-ți ofere o amintire tangibilă și concretă. Am fi urât ca înmânarea acestei amintiri, a acestui obiect atât de scump nouă tuturor, să capete grandoare prin strălucirea unei ceremonii. Știm că timpul tău e prețios, el aparține mai mult ca oricând Franței. Așadar, să lăsăm vorbele, să trecem la fapte. Domnule comandant Blancard, să aducem obiectul din hol. Iată, Bașle, portretul în mărime naturală a răbursatului tău fiu, Henri, eroul nostru, mai presus de toți eroi.
1: Dragă Lisbon, dragă domnule comandant, transmiteți celor care au avut acest gând mișcător gratitudinea mea și asigurarea devotamentului meu. Chipul copilului meu, care și-a dat viața pentru patrie, oferit în mărime naturale, ca dar din partea celor al căror interese le voi apăra.
4: Sigur că
1: este cea mai sigură garanție că misiunea ce mi-a zis încredințat.
6: Bravo, Bașle!
0: Bravo,
6: Bașle! Tinere! Dumneata, nu aplauz? Deci, și descoperit în fața eroului! Descoperit!
3: Cu mine vorbiți?
6: Da, da!
3: Da? Ah, aveți dreptate. Tocmai vreau să plec și uitasem.
8: Dar salut cu tot respectul portretul, adică pe omul acesta. L-am cunoscut foarte bine.

0: Ați ascultat Negustor de glorie de Marcel Pagnol și Paul Nuvois. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda Diaconescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Bașle, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; doamna Bașle, Clodi Bertola, artist emerită; Henri, Virgil Ogășanu; Berluro, Mircea Șeptilici; Grandel, Fori Eterle, artist emerit; Ivon, Ruxandra Sireteanu; comandantul, Aurel Rogalski; secretarul, Mihai Niculescu; funcționarul, Candid Stoica; asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Dan Puican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Și altceva, ce mai faci de cine?
1: E, numai lucruri normale.
0: Și? E normal?
1: Nu, dar n-am ce face.
0: Spune-mi, da, eu...
1: Da, îți spun orice. Numai, nu mai fi așa de agitat că vezi găleata.
0: Eu? Dar ce, par avion?
1: Nu, pari normal.
0: Da, da, nu mai sunt. Asta e.
1: Serios? Și cum ești, mă rog?
0: Sunt, e bine, sunt... Para...
1: Para trăznet?
0: E, sunt para...
1: Para pantă?
0: Bă, asta poate nevastă ta.
1: Atunci para pet?
0: Fâs, fâs, fâs.
1: Parașută?
0: Asta e Gina de la 4.
1: Atunci ești para pliosc?
0: Ei, dragi, asta nici nu există.
1: Atunci ești paradit? Asta e, cu siguranță. Este ca îngijit paradit.
0: Paradit o-i fi tu și cu neamul tău. Află de la mine, nene, că eu de câtva timp sunt... Pur și simplu...
1: Pur și simplu...
0: Pur și simplu... Para normal. Fenomene foarte, foarte... Fenomene foarte normale la noi. Asta ar fi halucinații auditive?
2: Auzi, comunitar paranormal.
0: Cum zice Madame Cârstoi de la 2?
3: Dacă ce?
4: Dar dacă ori fi...
5: Cine tu?
4: Cum cine?
0: Eutanasia!
1: Iar fenomenele paranormale.
0: Asta e.

0: Dixului.
1: Ai văzut acum cât e de ușor?
0: Ușor, ușor, dar n-ați zice că e simplu.
1: De ce?
0: Pentru că te umflă râsul.
1: Epopee eroico moderno comică
2: de Dumitru Solomon,
3: cu unele accente lirice.
1: Fenomene foarte, foarte, fenomene foarte normale la noi.
0: De Mircea Zăvoianu.
4: Înregistrare din anul 2001.
2: Par încă normal.
3: Cristina, pardon, Cristina Stamate,
2: Adriana Trandafir,
4: Dan Condurache,
3: Paula Rădulescu,
0: Valentin Teodosiu.
2: Au început să creadă în fenomen.
0: Regia de studio Renata Rusu.
4: Asistența tehnică Florina Verde.
3: Și regia tehnică inginer Iulian Iancu.
2: Mai au încă unele dubii.
0: Doar în privința manelelor.
1: Fenomene foarte, foarte.
3: Ilustrația muzicală Mihai Dulgheru.
2: Și regia muzicală Ion Barta.
0: Oscilează între normal și
4: alte variante.
3: Regizorul artistic Celina Petrescu.
2: Și realizator

0: Tu cu nevastă ta, de când n-ați mai discutat așa, ca de la om la om?
1: Ca de la om la om? Da, dar știi bine deviza mea. Negri și femeile, mai ales nevestele, auzi? Nu e oameni.
0: Dar cu câinele? Ce? Ai încercat să legi vreo conversație? Draga mea, vreau să-ți spun o chestie care mă cam îngrijorează. Cu mine se întâmplă un fenomen ciudat.
2: Da, și cu tine?
0: Și mai cu cine?
2: Cu peste 44,38% din populația globului.
0: Adică ce se întâmplă?
2: Fenomene ciudate, paranormale.
0: Ia auzi, nu e cazul meu. Eu n-am spus că e o chestie paranormală.
2: Dar n-ai spus că e o chestie, ai spus că e un fenomen.
0: Bun, și?
2: Păi chestiile pot fi, așa, mă rog, orice da, eh? Dacă e fenomen.
0: Și ce dacă e fenomen?
3: E paranormal.
0: Stai, nu, ia. Păi, dar de unde naiba știi tu treburile astea?
2: Dintr-o revistă de paranormale.
0: Așa cu procente, cu 43,48% din populație?
2: 44,38%. No, peste 44,38%.
0: Eu zic, mă, ce s-a...
3: Așa am citit.
0: Ascultă, tu dai bani pe revistele astea?
2: Mi le împrumută Madame Cârstoi de la 2.
0: Da, te apucași de versuri.
2: Păi cu fă că stă la 2.
0: Uite, dacă vrei să știi, mie mi se par niște... Dragă, niște prostii. Iar Madame Cârstoi de la 2 aruncă banii de pomană în loc să-i dea pe flană.
2: Și tu faci poezii întregi.
0: Băi, ce mare lucru. Rime împerecheate. Dacă nu știu cât la sută din populația lumii are de-a face cu paranormalul, cum zice Madame Cârstoi...
2: Nu zicea, dragă, revista.
0: Tot tu, da. Te pomenești că și tu...
2: Da, și eu. Ce, eu nu sunt om?
0: Bine, e normal. De fapt, e paranormal. Iau, domnule, dar ce umblă. Înseamnă că ai să mă înțelegi, că n-ai să râzi,
2: nu,
0: că...
2: Nu, adică fenomenele astea nu-ți de râs.
0: Uite ce fenomen mi se întâmplă mie de jumătate de oră de când am venit de la servici. Aud așa un letrat, dar nu din stradă. Parcă ar fi pe aici, pe aproape.
2: Da?
0: La uși tu?
2: Da.
0: Slavă Domnului, dar ce dragul, ce poate fi, că noi nu avem câine din câte știu.
2: Nu.
0: Asta... Asta ori fi halucinații auditive, fantaxii?
2: Aiurea, dragă, e în bucătărie.
0: Cine?
2: Câinele.
0: Care câine? De unde câine? Tu-ți faci joc de mine?
2: Păi l-a adus băiatul din stradă, un biet comunitar, vai de capul lui. Și că vrea să-i omoare.
0: Cine să-i omoare?
2: Nu știu, primăria, nu.
0: Nu-i omoară nimeni, că nu-i lasă Brigitte Bardot. Dă-i ceva de mâncare, ca să nu mai latre așa. Și să nu te mai prind, că mai citești revistele alea paranormale. Nu mai dam Cârstoi de la 2. Da. Auzi, comunitar paranormal. Comunitar paranormal.
2: Da, și
0: te rog să încetezi.
2: Eu?
0: Și tu și câinele. Că altfel, eutanasia. Hup!

0: Auzi, nevastă-ta-i geloasă?
1: Da, și a mea. Dar tu?
0: Eu? La cum arată, nu pot să-mi permit.
2: Doamna, că stai?
3: Ui!
2: Da. Bună ziua, ce mai faceți?
3: Bonjour, bien, merci bien, bună ziua, bine, merci. Ați venit pentru revistă?
2: Da, și nu vreau să vă deranjez.
3: Ah, ma chérie, niciun deranj, eu am citit-o, bărbatul meu nici nu vrea să audă. Fiul meu cu bibliografia pentru școală, așa că vă pot împrumuta cu plăcere.
2: Na,
3: pentru o jumătate de zi.
2: Da, vă mulțumesc din suflet, din suflet. Da, vă spun ceva, doamna Cristoia, n-aș vrea ca soțul meu să afle. Nu, că el nu crede, doamna, nu crede.
3: Nici al meu, toți bărbații sunt necredincioși. Al meu, cred că mă înșală cu propria mea manicuristă.
2: Pe cum, aveți o manicuristă proprie?
3: Nu, no, da și nu.
2: De ce?
3: Păi mă tem că le înșală și pe celelalte cliente.
2: La bărbați?
3: La preț. Și manicurista trebuie să mă înșală?
2: Nu, eu n-am manicuristă proprie.
3: Pauvre, atunci poate vă înșală probabil cu altă manicuristă.
2: Da?
3: Păi spune asta, e necredincios.
2: Păi dumneavoastră spune.
3: Eu despre bărbatul dumneavoastră.
2: Nu, despre toți bărbații, doamne, că sunt necredincios. Ce dracu, am auzit.
3: Nu, ma chérie, nu era obligatoriu să fiți de acord cu mine.
2: Păi eu n-am zis că sunt de acord.
3: Va să zic că nu sunteți de acord că soțul meu mă înșală cu manicurista proprie?
2: Păi eu n-am zis nici că sunt, nici că nu sunt de acord.
3: De ce-am zis?
2: Ce-am zis? Că soțul meu nu crede, asta am zis.
3: Merge la biserică.
2: Merge.
3: Înseamnă că merge de ochii lumii, dar în fundul sufletului lui nu crede.
2: De. Nu știu, doamnă, că eu, madam, habar n-am și în fundul sufletului lui, dar de crezut în fenomenele paranormale nu crede. Că mi-a zis-o de la obraz. Mai zilele trecute, când s-a întors de la serviciu, a auzit un lătrat. Eu i-am spus că e un fenomen paranormal, dar el n-a crezut, doamne, n-a crezut.
3: Păi de mine și ce era?
2: Era
3: lătrat, adică așa,
2: da, păi era că fiul meu adusese un câine, un maidanesc și îl cazase în bucătărie, ce să fie?
3: Oh, și atunci pentru cine luați revista?
2: Aoleo, pentru mine, doamnă!
3: Trebuia să spuneți asta la început.
2: Păi așa am și spus, n-am spus așa? Păi nu chiar eu v-am rugat ca nu cumva să afle bărbatul meu că el nu crede?
3: Toți bărbații sunt necredincioși!
2: Da, știu.
3: V-ați spus cu banii revista,
2: gata, cum,
3: aia
2: da,
3: plombă!
2: Da, deci, doamnă, ascultați-mă aici, mi-ați împrumutat revista pentru o jumătate de zi, clar?
3: Da.
2: Ne, ce-a trecut?
3: Ce-a trecut, madame Achip?
2: Jumătatea de zi!
3: Vă mai las o jumătate de oră, nu de alta, dar până să apară cea de săptămâna viitoare, o mai citesc de câteva ori,
2: da?
3: Că-s credincioasă, îmi place și îmi bucur.
4: Aha! Aha! Iora 8 și n-a venit!

0: Et bonjour, bonne ziua, madame Arhip, ce mai faci? Comment ça va?
1: Bună ziua, madame Cârstăi, mulțumesc. Dumneavoastră?
0: Oh, a trecut un sfert de zi și am venit să-mi iau înapoi revista.
1: Vai, dar ce repede trece timpul. Ui, dar chiar mai repede decât credem noi.
0: Asta așa e, că noi n-am mai văzut azi. Ați apucat să citiți revista?
1: Din păcate, numai de 4 ori.
0: Îmi pare rău că n-ați citit-o de mai multe ori, cum o citesc eu, care mă nebunesc după fenomenele paranormale.
1: Da, și eu, ca să fiu sinceră, o nebunesc. Da, bine că nu-i soțul meu acasă, că nu vede treaba asta cu ochi buni.
0: De ce, are mai multe dioptrii?
1: Nu are mai multe, dar sunt fixe.
0: Toți bărbații au fixații.
1: Toți bărbații au fixații. Vai, ce versuri superbe!
0: Nu mi-am dat seama.
1: Da? Păi înseamnă că sunteți o poetă născută.
0: Nu știu, je ne crois. Eram foarte mică când m-am născut.
1: Mică când? Ce nostim! Mică cacofonie!
0: Mică cacofonie! Mă tem că și dumneavoastră sunteți născută, nu-i așa?
1: De poate, acum 43 de ani.
0: Mulți înainte!
1: Înainte de ce?
0: Oricum, înainte de decembrie.
1: Da, e că era martie.
0: Eram sigură. Nu puteați fi printre nespălații ăștia.
1: Care nespălați?
0: Ăștia.
1: Păi, să înseamnă că eu știu că sunt născută într-o zotie de apă, așa că vă rog...
0: Auzi, dragă mea, și râim frumos de la mine de atâta vreme reviste paranormale, că putea să ne tutuim.
1: N-am îndrăznit, n-am
0: îndrăznit. De ce ești timidă?
1: E am oarecare rețineri,
0: reține, cred că ar trebui să iei un diuretic.
1: Da?
0: Mie doctorița mi-a prescris. Apropo de doctorița,
1: da?
0: Să vezi ce mi s-a întâmplat asupra mea. Stau la balcon și mă uit în stradă. Nu aveam altă treabă, fiindcă revista era tine.
1: Și odată
0: văd pe una care semăna extraordinar de bien cu doctorița mea. Tocmai mă pregăteam să o stric. Când ce să vezi?
1: Ce?
0: Era chiar doctorița mea.
1: Eu mă gândesc că tocmai de-aia semăna atât de bine.
0: Da, ma chérie, da, domnule, să mai zică bărbatul al tău că nu există fenomene paranormale.
1: Nu, că el nu zice că nu există, el nu crede.
0: Da, fiindcă toți sunt necredincioși, uite al meu. Să spun ceva, îl bănuiesc că mă înșală cu manicurista mea proprie.
1: Ascultă, dragă, dacă toți stăm de vorbă de o jumătate și 2 sferturi de zi, n-ai putea să mai îmi lași revista încă un sfert de zi? Un sfert?
0: Bine, uite, nu iese din cap povestea aia cu doctorița.
1: Da, la plus manicurista.
0: Chiar așa?
1: Dar dacă ce? Dar dacă or fi una și aceeași persoană?
0: Cine tu?
1: Cum cine?

0: Cu banii, cum mai stai?
1: Ca și cu sexul.
0: Adică?
1: Mai mult, mai mult imaginație.
0: Unde ai fost iubito?
1: La familia Arhip.
0: Zou, cine e familia asta?
1: Aha, n-ai auzit de Arhip?
0: Nu.
1: E o fel de VIP, se tot vorbește de Arhip în mass media.
0: E băgat în vreun scandal?
1: Nu, în umor.
0: Un fel de Seinfeld? Sau vacanța mare?
1: Aha, da, de unde? E o legumă de tranziție, nici crudă, nici coaptă. Dar când ai, când ai venit-o acasă?
0: Când nici cu gândul nu gândeai. Am luat un concediu de 2 ore.
1: Și nu se pare cam mic?
0: M-am gândit că dacă tot nu fac nimic timp de 8 ore, n-a stricat să-mi iau un concediu de 2 ore. E mic, dar de când nimic?
1: E plătit? Vorbește concediu.
0: Bineînțeles, azi nu se mai face nimic pe gratis. Dar de ce ai fost la familia Arhip? Ca să le povestești aiurelile tale cu manicurista?
1: Mai întâi, că domnul Arhip nici nu era acasă. Așa că n-aveam cum să le povestesc la amândoi. Și pe urmă, după ce am spus ce am avut de spus, am încercat să recuperez revista, pe care am împrumutat-o la madame Arhip.
0: Nu cumva i-ai dat playboy-ul meu?
1: E, de ce să facă madame Arhip cu playboy-ul tău? Este o doamnă între două vârste, o interesează mai mult fenomenele paranormale decât fenomenele goale.
0: Iar fenomenele paranormale m-a exasperat. Hai să mă aduci în situația de a-mi face harakiri sau manichiri, manicura.
1: Nu cumva te gândești la manicurista mea proprie, iar te-am visat că făceai dragoste cu ea.
0: Pe mine? Dar nici nu cunosc.
1: În vis numai că o cunoșteai, dar ea ți-amândoi în același pat.
0: Dacă te rog să nu mai dormi cu fața în sus.
1: De ce?
0: Că-s forei și visezi urât,
1: da? Mai bine să visezi urât decât să mă port urât ca tine. Ce căutai în același pat cu manicurista mea proprie? Vreau să știu!
0: Taci!
1: Da!
0: Nu puteam să fiu în pat cu manicurista, fiindcă eram în pat cu tine, iar tu nu ești manicurist.
1: Asta e fenomenul normal, dar în cel paranormal.
0: Dă-mi imediat revista!
1: Nu!
0: S-o spâlșui! S-o tăvesc!
1: No!
0: S-o spălim!
1: No!
0: S-o spulber!
1: No!
0: S-o distrug! S-o fac bucățele!
1: No!
0: Nu,
1: e la madame Arhip. I-am lăsat-o un sfert de zi, de câteva zile.
0: Uite acum mă duc la ea. Praf o fac. Revista.
1: Degeaba, degeaba o știu pe navară. Să nu încerci să ne citi la tag manicurista. Știe și madame Arhip.
0: De unde știe?
1: Pe ce n-a citit și-a revista de 4 ori? Vezi, mă.

0: Mai ții minte când ne-am cunoscut?
1: Prima oară, da.
0: Păreai un pic cam așa.
1: Cam cum? Cam cum?
0: Măi, eu spun, da, nu te superi.
1: Nu mă supăr, mă, ia zi, cum păream?
0: Anormal.
1: Eu anormal?
0: Stai, ia ușor. Anormal de normal. Așa păreai, zău.
1: Aha, și acum?
0: E, acum ți-ai revenit. Bună,
2: bună seara!
1: Bună seara! Cu cine am onoarea?
0: Doamna și domnul Cârstoi.
1: A, Cârstoi de la doi, amândoi.
2: Bravo, dumneavoastră sunteți domnul Arhip.
0: Prezent în rubricile de umor.
1: Ați fi preferat să fiu prezent în rubricile de omor?
2: Domnul Arhip este o personalitate VIP.
0: Da, noi nu cu dumneavoastră avem treabă noi, ci cu doamna avem treabă.
2: Vreau să-i cer puțin ulei de salată în paharul acesta, că am rămas fără.
1: Mă duc să o chem de la bucătărie unde își face manicura. Spală vasele.
0: Spală vă, să zic că ei povesti și lui Arhip visul ăla cu manicurista.
2: Jerry, dacă i-am spus, uite, să-mi cadă paharul ăsta de mână.
0: Aha!
2: A fost un fenomen paranormal, pe cuvânt?
0: Da.
2: Eu l-am ținut bine.
0: Păi da.
2: Vă rog să mă iertați, dar un fenomen paranormal mi-a luat paharul de mână. Și l-a făcut Sandor.
3: Dar nu face nimic, nu face nimic, ca și mie mi se întâmplă des. Dar cu farfurii?
2: Nu, fenomen.
0: Farfuriile zburătoare. Bună seara, sunt Cârstoi.
1: De la doi.
0: Da. Este adevărat că soția mea va coopta și pe dumneavoastră în clubul paranormalilor?
4: Ce club? Care club? Se plătește
3: cotizație? Stai dragă puțin, că madame Cârstoi mi împrumută doar revista pentru jumătate de zi. Ce te enervezi, dragă?
0: Unde e revista? Dați-mi revista! Vreau să o rup bucățele! Să o fac praf!
2: Ia, mă, frumos să-mi o dai! El nu crede!
3: Lasă că știu, că toți bărbații sunt necredincioși!
4: Asta de unde ai mai scos-o?
3: Lasă că știe și madame Cârstoi!
0: Va băga și dumneavoastră în cap chestia cu manicurista, este?
2: Ce manicuristă? Dar ce se întâmplă aici?
4: Ba câini, ba manicuriste, ce?
0: Să nu o credeți! A visat!
2: Da? Și atunci de ce te-am visat pe tine cu ea? V-a visat pe amândoi în pat și nu la operă?
0: Soția mea confundă visele cu realitatea.
1: Așa mea, domnule Cârstoi, a visat ea că nu știu cine vrea să-i omoare pe câinii fără stăpân și de atunci îl pune pe Fimiu să-i culeagă pe toți vagabonzii și să-i cazeze.
2: Ce să spun?
1: Că te fac mănuși. Și să-i cazeze în bucătărie. Acum sunt doi. Dar cum de nu latră niciunul, madame Arhip?
3: Nu latră, dragă, pentru că sunt băiat și fată și se iubesc, nu ca noi, că sunt ca și căsătorii.
1: Ați înnebunit? Dar vrei să-mi și fete în bucătărie?
0: Da. Domnul Arhip, eu zic să le facem praf. Revistele.
4: De acord, una să nu mai rămână.
2: Asasinule!
0: Te rog să nu mai țipi și să strângi șoburile de pe jos. Uite ce mizerie ai făcut cu fenomenele tale.
1: E bine, le fac prac revistele. Dar cu căție cum rămâne când o făta, nu vreți să luați și dumneavoastră vreo doi? Că ăsta e fenomen normal, nu?
0: Adică să-i adopt?
1: Exact, e valabil și pentru câini.

0: afară.
1: Da, da, ce vrei să spui cu asta?
0: Mai știi câte bere am băut împreună?
1: Împreună nu mai știu, dar știu separat și mai ales câte ai băut tu pe banii mei.
0: Domnul Arhip,
1: vă rog, domnul Arhip,
0: de ce te-am invitat eu pe dumneata la o bere? E, poți să-mi răspunzi?
1: Chiar așa, de ce, domnul Hârstoi?
0: Bereria este vis-a-vis de blocul nostru, corect?
2: Corect, să mai bem și o bere, nu?
1: Foarte bine,
0: bună! Bună, bună!
1: Rețe!
0: Uite ce e! E o chestie foarte suspectă.
1: Așa.
0: Asta e. Și trebuie să mă sfătuiesc și eu cu cineva. Așa, ca tine. Uite, vezi degetul ăsta?
1: Care? Că eu văd mai multe.
0: Arătătorul. Arătătorul de la mâna dreaptă. Coricoricul.
1: Păi sigur că îl văd și cei cu el.
0: Ei bine, eu,
1: da?
0: Întind arătătorul către blocul nostru.
1: Da, da, da, să
0: uite, uite, uite, uite așa. E, și ce constatăm?
1: Păi ce, nu constatăm nimic? Ce să constatăm?
0: Dom'le, nu observi oare că blocul s-a îndepărtat cu vreo... o vreo 3 metri?
1: Domnul Căstoi, ca să fiu sincer, nu.
0: Bine,
1: da.
0: Îl mai întind o dată,
1: da.
0: Am împins blocul cu încă 3 metri. E, acum îți dai seama?
1: Domnul Căstoi?
0: Da.
1: Domnul Căstoi, pe cuvântul meu, pe cuvântul meu că... că nu-mi dau seama, domnul.
0: Mă mir. În fine, hai să mai bem o sticlă.
1: Hai să mai bem.
0: Plătesc eu. Hai noroc.
1: Hai noroc. Rece.
0: Aha.
1: Rece.
0: Acum, fii atent. Că mai întind o dată, încă o dată degetul. Fii atent.
1: Da.
0: Așa. Vezi?
1: Aha.
0: Blocul s-a îndepărtat cu încă vreo...
1: Domnul...
0: 3 metri și jumătate.
1: Domnul, dacă mai bem multă bere, nu o să mai văd blocul deloc?
0: Nu, no, că e o chestie serioasă, domnule. Fii atent. Ne-am descoperit o putere deosebită în degetul arătător de la mâna dreaptă.
1: Așa.
0: Dom'le, cum îl îndrept spre ceva?
1: Crește, crește.
0: Nu, no,
1: ca...
0: cum acel ceva se îndepărtează cu câțiva metri? Ce zici de... ce-i asta?
1: Mi-e și frică să mă pronunț.
0: Și știi de unde cred eu că mi se trage?
1: Ai lucrat în construcții.
0: Sunt contabil la o firmă privată.
1: Dacă lucrai la stat, fenomenul era invers cu degețele. Toate obiectele se apropiau din ce în ce mai mult până ajungeai să le bagi în buzunar.
0: Cunosc eu câțiva care au plecat de la asta cu buzunarele pline. Dumnezeu, știi ce bănuiesc eu?
1: Nu.
0: Toate astea mi se trag de la revistele paranormale de le cumpără nevastă mea. Am vrut să o arunc.
1: Să o arunc.
0: O revistă, una. Și deodată am zis că se întâmplă ceva cu degetul meu. Uite, cu ăsta.
1: Cu că?
0: Ba nu.
1: Păi
0: ba nu, cu ăsta.
1: Este al meu.
0: Ce vorbesc eu aia? Cu ăsta, domne, uite.
1: Ăla e al tău, da.
0: Pricep
1: acum.
0: Așa. Cum întindeam degetul spre revistă?
1: Așa?
0: Cum revista se îndepărta?
1: Aha.
0: Uite, așa e și cu blocul nostru.
1: Domne, treaba mi se pare foarte serioasă, domne.
0: Ai văzut?
1: Uite, mai dau și eu o bere pe chestia asta, domne.
0: Era și timp.
1: Păi, hai noroc.
0: Hai.
1: Domne, cam de câte ori ar trebui să ridici degetul pentru ca blocul nostru să ajungă până la... până la Paris, na.
0: Până la Paris?
1: Da.
0: Apar n-am.
1: Păi, sau măcar până la... la Viena.
0: Nu știu, dar eu zic să încep. Ai vreun gând anume?
1: Păi sigur.
0: Care?
1: Să intre a dracului mai repede în Europa, domne.
0: Bine. Am început.
1: Da.
0: Da. Fii atent.
1: Gata.
0: Fii atent.
1: Hai.
0: Pocătoi.
1: Oprește.
2: Păi de ce? Că abia mă făceam încălzire acum.
3: Bă, suntem... Suntem niște inconștienți, om. Nu-ți dai seama că ai să împingi blocul până la Viena și noi doi o să rămânem aici cu berea.
2: Aoleu.
3: Și nici măcar n-o să am cu ce plăti.
2: Hai, lasă-mă.
3: Banii am lăsat acasă.
2: Nu, pe bune.
3: Sertarul de la bucătărie.
2: Ce vorbești?
3: De cuvânt.
2: Extraordinar.
3: Auzi, stai puțin. Ce-ar fi să intrăm în bloc și să ne împingem pe dinăuntru? Ha? Ce zici? Nu e așa că e bună ideea?
2: Dinăuntru?
3: Dinăuntru.
2: Dumnezeu, mă tem că nu pot împinge decât un perete.
3: Da?
2: Păi uite și poziția.
3: Da, da, cam nasol. Dar mă gândesc că ar fi totuși o deschidere, nu? Ce zici?

0: care e problema care mă pune pe gânduri?
1: Nu, care?
0: Că până acum nu am făcut nimic în direcția asta. Da, ne continuăm activitatea.
1: Noi ca noi, dar nevestele noastre?
0: Ce-i cu ele?
1: Și-o continuă neabătut până la victoria finală a paranormalului asupra normalului.
0: Și? Cine câștigă?
1: Cine? Nevestele, întotdeauna. Există dovezi.
2: Doamna Hârstăi,
3: ascultă tu, da. Că parcă am stabilit că ne tutuim împreună, nu?
2: Da, da, tu.
3: Da, tu. Ai văzut ce fenomen ni s-a întâmplat când cu pahau?
2: Nu, că nu eram de față, eu am strâns doar cioburile.
3: Da, că bine zici tu, bărbatul meu afirma să le strâng eu. Dar a ieșit scandalul ăla cu să face praf revistele. Aș fi strâns eu cioburile dacă lucrurile ar fost normale, dar eu l-am ținut în mână.
2: Ce tu?
3: Paharul, pur și simplu mi-a sărit din mână, puc, și-a spart. Dacă era un semn, eu strângeam cioburile. Nu se pierdea urma, vreau să zic semnul,
2: da.
3: Și nu trăgeam eu consecințele,
2: da.
3: Dar știi de ce ținea paharul mână?
2: Nu, pentru reumatism?
3: Dar de unde pentru ulei?
2: Pentru ulei?
3: Da, că mi se terminase uleiul și venise să-și împrumut ulei pentru salată.
2: Și ai adus paharul?
3: Nu, că mi-e frică să nu se spargă și ăsta. Așa că dăm uleiul cu tot paharul și ți-aduc înapoi mai întâi paharul și mâine după ce cumpăr uleiul, îți aduc și uleiul.
2: Și uleiul în ce l-aduci?
3: Da, că bine zici, în ce l-aduc?
2: Păi în ce? Că eu îți dau uleiul și... Da, bine, vezi tu după aia.
3: Dar nu trebuie să mă gândesc bine, că tu fac o greșeală. Tu, domnul Arhip, nu e? Nu e acasă?
2: Da, s-a dus să joace o tablă cu domnul Ciucă, Ciucă, dragă, de la 8.
3: Ce bine, că tare mi-e frică de el.
2: De ce? Aha, domnul Cristoia a țipat mai rău când cu... S-a fac praf revistele.
3: Tocmai, dar n-ai auzit? N-ai auzit? Cu ce calm spunea să luăm vreo doi căței când o făta comunitara. M-a făcut să mă cutremur. Ăștia care nu cred sunt foarte periculoși.
2: Nu, dragă, sunt doar liberi cugetători. Dar-și revine, da, să vezi cum se mai închină. Auzi tu, zici că-s profesioniști.
4: Singure mereu și zi și noapte, timpul trece greu cu grele șoapte, căci iubiții soți sunt veșnic pe traseu.

0: Și? Altceva? Ce mai faci? Bine, sănătos? Toate
1: bune? Oricum mai bine decât unii și mai rău decât mulți alții. Sau invers, mai rău decât unii și mai bine decât mulți alții. Ce preferi?
0: În cazul ăsta, mie nu mai rămâne decât să-mi asum întreaga responsabilitate a tuturor faptelor tale.
1: Mai bine ale nevestimii, nu crezi că e mai normal?
0: Sau mai paranormal?
1: Normal?
2: Bună seara!
3: Ciao!
2: Oh, cum te cheamă, măi copile?
3: Capotaică meu, Ahip!
2: Oh, deci tu ești băiatul lui Ahip!
3: Corect! Dar tu cine ești?
4: Cum vorbești, dragă, tu așa, cu Madame Căstoi?
3: De ce ea nu vorbește cu tu?
2: Oh, lasă-l, dragă, așa sunt copiii din ziua de azi.
3: Cum, Madame? Cum, a?
4: Te poftesc să nu fii prost crescut.
3: Păi sunt așa cum m-ați crescut cu voi.
4: Iartă-mi, dragă, te rog, te rog.
3: Să mă ierte, dar ce e Dumnezeu?
4: Te poftesc să taci din gura aia, dacă...
3: Bine, ta.
2: Șerie, ți-am adus ulei înapoi, dar l-a pus într-o sticlă de plastic ca să nu cadă pe jos, să se facă iar țândă.
3: S-o să facă țândă uleiul?
2: Paharul.
3: Care pahar? Paharul paranormal.
4: Arhipel, arhipel.
3: Bine, domne, tac.
2: Arhipel, în ce clasă ești?
3: Poți să răspund, mami?
4: Da, răspunde, dragă, odată.
3: În clasa 8-a WWW.
2: Pe vremea mea nu se ajunsese la www.
3: Dar ce, pe vremea ta exista spațiu virtual, cyberspace, e-mail, internet, etc.?
4: Arhipe, te rog să nu fii măgar, că te pofesc, știi?
3: Preferai să nu fiu nici căl, nici măgar, cum zici tu că e tata,
4: a? Aolo, mărufele murdare se spală în familie, auzi?
3: Nu mașina de spălat?
4: Dragă, nu mai pot să mă înțeleg, nu știu ce să...
3: Fiindcă tu ai învățat rusa! Și eu englez.
2: Lasă, șerii, se dă el pe blază cu...
3: Asta nu, asta nu, nu, nu, nu, nu, nu mă duc eu în aficultură ca absolvenții din piesele aia românești dinainte de 89.
2: Și pentru, de unde știi tu cum era înainte de 89?
3: Cum de unde? Pentru... Din manualele alternative.
2: Și ce-ai vrea să te faci tu când ai să fii mare?
3: Toată ziua să cânt?
4: Termină.
3: Să mă distrez? Ca fetele alea din formația aia.
4: Termină, dragă, odată.
3: Să vreau că nu e bine.
4: Răspunde civilizat, mai eu te pogălesc, să știi.
3: Știi că mă fac câștigător la bingo.
2: Și dacă nu câștigi?
3: Mușcă limba. Câștig eu la ceva, la capace de bere, la detergent, la Coca-Cola, la taloane, la bomboane, la proteve, la antena 1, la poker, la ruletă,
4: la te prosti, Arhipel, nu te prosti. Știi foarte bine că asta ține de paranormal. Iar tu că și tăi, că tu
3: bine,
4: nici nu crezi.
3: Bine, se poate câștiga și la normal, nu numai la paranormal.
2: Vezi, madame?
3: Da, la normal mă fac cu ori director de bancă sau de fond de investiții și fug în străinătate cu bani. Ori beneficiar de credite preferențiale și când mă bagă la pușcărie,
4: Arhipel,
3: scot certificat medical că nu suport detenția.
4: Dar asta nu sunt răspunsuri de om cu scaun la cap.
3: Dar ce, eu am scaun la cap, la unde l-are toată lumea. Uite, adică aici, aici, aici. Și să știți că mă țin cu dinții de el. Atunci... mă fac american.
4: Ia potolește-te, dragă, ia potolește-te, dragă, odată.
2: Ar fi bine, Arhipel, ar fi bine american, dar n-ai văzut că nu se prea dau vize.
3: Bine, în cazul ăsta mă fac bulgar sau extraterestru.
2: Vădă-mi.
3: E bine, Madame Căstoi.
2: E bine, trebuie, așa devii și tu, pa!

0: Baliada.
1: Râsului.
2: Epopee eroico moderno-comică
0: de Dumitru Solomon, cu unele accente lirice
3: de Mircea Zăvoianu.
0: Normal și paranormal la un loc, Cristina Tate, Adriana Brandafir,
2: Dan Condurache,
0: Paula Rădulescu,
1: Valentin Teodosie.

0: Doctaj.
1: Regia de studio Renata Rusu.
2: Asistența tehnică Florina Verdeș.
0: Și regia tehnică inginerul Ian Iancu. Mai au încă unele dubii?
1: Doar în privința manelelor.
2: Fenomene foarte normale la noi.
0: Ilustrația muzicală Mihai Drugheru.
3: Și regia muzicală Ion Barta.
0: Mai oscilează încă
1: între normal și
2: alte variante.
0: Regizorul artistic Cerina Petrescu. Și realizatorul
4: Mircea Zăpoianu.
2: Asta e.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dacă arunci deșteptătorul pe fereastră?
1: Era cazul. Ionești își pornesc mașina la ora 6 fix. Rădulescu se ceartă cu soacră sa la 6:30 înainte de a pleca la serviciu. Și Bumbete sună la noi la ușă fix la ora 7 ca să ne întrebe cât e ceasul.
2: Cât e ceasul?
3: Nu e 7.
1: Cum stai cu examenele? E cazul să ai vreo restanță?
4: Eu știu.
1: Dar cine să știe? Azi, de exemplu, ce ai făcut? Ai trecut la germană?
4: Cred că da.
1: Da, cum crezi? Ce ți-a spus profesorul?
4: Nu știu, vorbea nemțește.
3: E, dacă ar fi cântat, era altceva. Dar dacă vorbea, nu era cazul.
5: Gigele, ai spart vaza de cristal din salon. Așa ai intrat plin de noroi pe covorul din dormitor și ai mâncat și tot borcanul de șerbet. Vino să te bat!
6: Nu cred că e cazul.
7: Asta e caz de abuz de putere.
1: Caz?
8: De la caz la caz.
1: Cazuri satiric-muzicale expuse într-un scenariu de H. Salem, Lucia Verona și Ion Preda.
9: Că știi precis, e ziua lui?
1: Precis, nu l-am sărbătorit și anul trecut. Ei, ce-i luăm cadou?
9: Păi, eu știu, un ceas.
1: Are unul.
9: Un pick-up.
1: Are unul.
9: O carte.
1: Mai are una. Roluri.
8: Și nu era cazul?
1: Marin Moraru, Stella Popescu, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Ciupi Rădulescu, Mariana Cercel, Paula Rădulescu, Valeriu Buciu, Lucica Zorini și Dem Rădulescu.

0: De ce ține dirijorul tot timpul capul în partitură?
1: Fiindcă nu poate să țină partitura în cap. Partitura.
2: Nu, partitura! Partitura!
3: Redactor muzical Ion Barta.
0: Îmi zâmbesc toate femeile.
4: Sunteți desigur un artist celebru.
0: Nu, fotograf.
5: Fac poze colorate.
4: Fotografii sonore.
5: Fac poze minunate.
6: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.

0: scuzați că vă întreb, parcă v-am mai văzut pe undeva.
1: Se poate trec des pe acolo.
2: E cazul să fie trecută și...
3: regia artistică
2: Alexandru Darian.
1: Și nu era cazul.

0: Alo, da?
1: Alo, doctore, dumneata ești?
0: Da, ce e?
1: Nevastă-mea!
0: Nu e aici.
2: Doctore, doctore, sunt disperat.
0: Stați, poate că nu e cazul, ce s-a întâmplat?
2: Adineori, am înghițit o brichetă.
0: Și dânsul, care e cu dumneavoastră, ce dorește?
2: Vreau un foc.
3: Costele?
4: Da, da.
3: Costele, de ce e turtit acest glob la amândoi polii?
4: Așa ni l-a adus de la cancelarie.
5: Alo, alo, Svetcu? Da, să trăiești, mă, gicuță, mă, aici ciocanel, mă. Conecut de bancă din prima rând. Să trăiești, mă, auzi, iubitule, știi de ce te-am chemat? Mă, ai acolo la tine, la instituție, pe unul stamate, istamate. Ai, mă, puțină grijă de băiatul ăsta, mă. E ginerile meu, da. Cum? Ce calități are? Dacă ar avea, ți-aș mai fi dat eu telefon, mă.
3: Maestre, maestre, e cazul să vă mărturisesc că tablourile dumneavoastră mă uimesc și mă emoționează teribil.
5: Da.
3: Uite, uite acesta de pildă, e nemaipomenit. Aceste jocuri de culori. Spuneți-mi, ce explicație-i dați?
5: Păi, explicația e simplă. Am nevoie de bani.
4: Și ce dacă mi-am luat trei rochii deodată? Trebuie să faci mutra asta? Și nu mai uita așa la mine, te rog. Sau mă rog, dacă te uiți, închide cel puțin ochii.

0: Ul, dacă se poate,
1: să mergem pe patru roate.
2: Mitică, Mitică, poate ar fi cazul să micșorezi viteza, dragul meu. În primele trei sate, dispensarele funcționează numai dimineața.
3: Așa, ginerii meu, așa, dă-i bătaie. Ia să vedem, prinde 130, mai repede, mai repede.
2: Nu, Costele, nu asculta pe mama, mai încet, mai încet.
4: Ia ascultă, dragă, în fond, cine conduce mașina asta, tu sau maică ta?

0: Să mergem și la gară.
1: Foaie verde șosipică, trenule mașină mică.
2: Ce mică, frate, asta e locomotivă electrică.
3: Unde mergem acum, tăticule?
2: La Deva, unde s-a născut mămica.
3: Dar eu unde m-am născut?
2: A, nu știi, la București.
3: Și matale, unde te-ai născut?
2: La Pitești.
3: Ha, ce interesant cum ne-am întâlnit toți trei.
4: Biletele la control, biletele vă rog. Maestre, vai, ce mult mă bucur că am ocazia să vă văd de aproape. Știți, mă văd mereu la televizor, da. Și de câte ori vă privesc la televizor, da. Maestre,
5: ce mă,
4: este pentru mine.
5: Ce fac că nu găsesc biletele?
4: O plăcere când... Nu, lăsați, maestre, dar se poate, sunt convins că l-aveți.
5: Da, da, trebuie să-l găsesc, nu, altfel nu știu unde merg.
6: Unde-l duci pe ei?

0: maestru Cocoș?
1: Eu sunt.
0: Îmi pare bine de cunoștință. Eu sunt Trică Manolache, nou angajat. Am fost trimis să lucrez cu dumneavoastră, știți, eu am recomandare.
1: Atunci, bine ai venit, tinere.
0: Mulțumesc.
1: Uite, pentru început vei lucra pe lângă mine ca ajutor.
0: Da, foarte bine.
1: Să-ți explic ce ai de făcut.
0: Da, spuneți, vă rog, spuneți, eu ascult cu mare atenție.
1: Așa, foarte bine. Deci, în lada asta sunt piesele brute care trebuie prelucrate.
0: Așa.
1: Scoți una din ele,
0: da.
1: O așezi aici pe disc.
0: Iertați-mă, pot să vă întreb ceva?
1: Da.
0: La ce oră e pauza pentru gustare?
1: La ora 10 fix avem o pauză de 10 minute pentru gustare sau țigare. Deci să continuăm.
0: Da, vă rog.
1: Cilindru care trebuie prelucrat, așa, îl plasăm mai întâi pe acest disc.
0: Da, pe disc. Da, un moment. Există cineva pe aici care să cumpere de mâncare? Pentru că știți, când plec eu de acasă, magazinele sunt închise și...
1: În fiecare zi, mărândița face cumpărături pentru toată secția.
0: A, bun, atunci e în regulă.
1: După ce fixezi cilindrul pe disc,
0: așa,
1: îl iei și îl pui
0: așa,
1: direct...
0: O clipă, o clipă, da, vă rog. Da, să-mi spuneți pe cinstite, așa, merită să-mi iau abonament la cantină? Știți unde am lucrat eu înainte? Mâncarea era așa de proastă că îmi părea rău după banii dați pe abonament.
1: Nicio grijă, la noi se gătește admirabil.
0: Oh, perfect.
1: Deci, da, întorcându-ne la munca noastră,
0: așa,
1: e necesar ca înainte de a pune cilindrul pe disc,
0: așa,
1: să-i șlefuiești puțin marginea, pentru că astfel,
0: da,
1: încastrarea
0: e perfectă. Da, iertați-mă că vă întrerup.
1: Da.
0: Vreau să vă întreb așa ceva mai...
1: Da, spune-ți.
0: Sunt fete frumoase în combinatul ăsta?
1: Sunt.
0: Da? Da,
1: lasă asta, lasă.
0: Da, da, da, da.
1: Fii atent aici.
0: Așa.
1: După șlefuire, strângi cilindrul,
0: strâng,
1: care,
0: așa,
1: va fi așezat pe disc.
0: Știți de ce? Că eu sunt un om liber, burlac, știți? Poate că aici... La locul de muncă îmi voi găsi aleasa inimii.
1: Îți doresc din toată inima, mulțumesc, să găsești fericirea în combinatul nostru. După șlefuire, pui capul cilindrului pe banda rulantă.
0: Da, la un moment. Dacă aș vrea să mai îmi dați câteva relații,
1: da,
0: în anumite privințe, se poate telefona de aici pe gratis, știi? Eu am un vor tocmai la Baia Mare și aș vrea,
1: ascultă,
0: să...
1: Ascultă, dumneata, nu vezi că sunt un om bătrân? În curând împlinesc 62 de ani. Lasă-mă să apuc să-ți explic ceva până când ies la pensie.

0: Dragă unchiule, să știi că mi-a părut rău că am apucat să-ți cer în scrisoarea asta 500 de lei, așa că am alergat după poștaș ca să iau scrisoarea înapoi, dar din păcate nu l-am mai prins.
1: Dragă nepoate, dacă dorești scrisoarea înapoi, atunci poți să fii liniștit, pentru că eu nici n-am primit-o.

0: Știți ce e cazul să remarc?
1: Că nu ne-am plimbat prin parc.
2: Vai, ce băiețel drăguț e, fratele dumneavoastră, Dudu, nu-i așa? Câți ani are mititel?
3: Nu te mai osteni, nene, sora mea e logodită.
4: Ce drăguț sunt copiii aceia care se joacă pe iarbă. De 5 ani de când sunt paznic aici, n-am văzut niște copii să se joace cu atâta bucurie pe iarbă. Sunt cumva ai dumneavoastră?
0: O, da, ai mei, da. Nu-i așa că sunt drăgălași?
4: Foarte drăgălași. 101, 100 altul, 200 de lei amendă. Jocul pe iarbă este interzis, vă rog.
0: Să lăsăm la voia întâmplării viitoarea noastră întâlnire.
5: Da, cred că ai dreptate. Atunci mâine seara la ora 7 vei fi la voia întâmplării în fața la Luceafăru.
6: Bună ziua, vă salut.
0: Cine era?
6: Era colaboratorul meu. El semnează hârtiile pe care le duc eu la postă. Ce să fac?

0: Dintre toate dorințele mele din copilărie, una singură mi s-a îndeplinit.
1: Care?
0: Știi de câte ori mă trăgea de păr învățătorul, eu doream să chelesc.
2: Pe umeri pletele.
0: Asta a fost înainte de dorință.
3: Eu eram, scumpa mea, nu găseam cheile. Dar cine e femeia în vârstă care stă în fotoliu?
4: E cuplajul nostru. Am invitat-o la noi ca să pot da și eu un telefon.

0: Deci doriți o pereche de pantofi?
1: Da.
0: În ce scop doriți să cumpărați pantofi?
1: Cum în ce scop? Asta e bună, ca să merg cu ei.
0: Da, momentan nu avem așa ceva, încercați săptămâna viitoare.
2: Vă rog să nu țipați la mine, s-ar putea să-mi dăuneze, știți? Soția mea așteaptă un copil.

0: Mășeaua asta este ce?
1: Nu mai te văieta atât, te rog. Nu pot dormi din pricina asta.
0: Dar de ce nu pot dormi?
1: Ei, da, pe tine măcar te doare mășeaua.
2: Interesantă expoziție. Ce zici de tablourile alea cu marea?
3: Apă chioară.
4: Macedon Popica.
5: Prezent.
4: Uite, reclamantul spune că după ce ai intrat în magazin și ți-a cerut să-l servești, l-ai molestat. Recunoști?
5: Ce-am făcut? N-am făcut eu așa ceva, tovarășule.
4: Dar că i-ai cântărit cu bătaie. Recunoști?
5: E, două palme, ce asta e bătaie?
6: Ce faci, Gicule? Dai copilului să bea din sticla cu țuică?
0: Aoleu, să știi că eu am băut sticla cu lapte.

0: Tinere, noi nu angajăm la serviciul de organizare de spectacole al teatrului decât băieți descurcăreți. Dai o probă și dacă reușești, te angajăm. Dacă nu...
1: Îmi place grozav ideea. Deci mă vei să pune la o probă de descurcare.
0: Nu ai priceput. Uite care e miezul problemei, tinere. Da. Pentru poimine ora 19:30 trebuie să-mi umpli sala de 327 de locuri. Da. Treaba ta cum? La premiera maestrului Floricel Păpădie, Revărsat de Zori.
1: Bine, dar cum să vând biletele dacă n-am văzut spectacolul ăsta?
0: Mai bine că nu l-ai văzut, că dacă l-ai fi văzut, n-am mai fi fost în stare să vinzi un bilet.
1: Mama, spuneți-mi măcar ce subiect are.
0: Nu pune prea multe întrebări, că o să îmbătrânești repede. Gata, hai la treabă pe teren să vedem dacă ești în stare. Hai, umpli sala, rasa să fie, te angajezi. Nu, umpli înapoi la aprozar. Haide, gata.
2: Crezi că se umple sala?
0: Maestre Floricel, dacă toate piesele noastre contemporane ar fi la nivelul piesei dumneavoastră Revărsat de Zori, atunci credeți-mă, serviciul nostru de organizare de spectacole ar putea fi desfințat. La piesele dumneavoastră biletele se vând singure. N-am putut face fața asaltului. Mi-au spart geamurile.
2: Chiar așa?
0: Da, chiar. Priviți aici cioburile acestea. Le-am păstrat în adis ca să vi le arăt. Bineînțeles, paguba a trebuit să o suport eu din buzunarul meu, dar ce importanță are asta? Credeți că măcar singur autor știe cât cheltuiesc eu pe deasupra ca totul să iasă bine?
2: Lăsa, dacă premiera are sală plină, am eu grijă.
0: O să vedeți, maestre, va fi bătaie și pentru locurile în picioare. Se vor vinde biletele la suprapreț, va trebui să...
1: Donarea mea e o piesă formidabilă. Revărsat de Zori, o să vă distrați grozav. Câte bilete vă vând?
3: Maică, dar mie îmi plac melodramele.
1: Păi ce credeți că e piesa Revărsat de Zori? Mai melodramă ca asta nici nu există. Chiar vă recomand să vă luați Trei Batiste cu dumneavoastră la spectacol.
3: Ia, o să plânge?
1: Tot timpul și în pauză.
3: Și despre ce e vorba în piesă, maică?
1: Despre o mamă care își pierde doi copii gemeni care îi regăsește după 30 de ani. Unul a ajuns între timp avocat, al doilea pușcăriaș și vă dați seama ce dramă.
3: Și de ce se numește Revărsat de Zori?
1: De ce se pentru că îi găsește pe amândoi zori de zi pe Maidan. Asta e.
3: De cine îi găsește, maică? Pe Maidan? Pe avocat sau pe pușcăriaș?
1: Pe copii. Pe copii.
3: Cum pe copii? Pe când i-a pierdut erau avocat și pușcăriaș. Când i-a găsit erau copii.
1: Da, adică nu. Nu, viceversa. Adică invers. Adică, deci vă dau 5 bilete. Aduceți și vecinii și nu uitați batistele. Pe onoarea mea, Revărsat de Zori, e o piesă grozavă, e o comedie. O să vă distrați cum nu v-ați mai distrat niciodată.
4: Păi eu aș vrea să merg la un concert de muzică populară.
1: Și Revărsat de Zori, ce credeți că e? Concert de muzică populară sau da? Câte bilete îți vă dau? 10 ajung?
4: Ajung. Dar de ce spune Revărsat de Zori? Asta nu e titlul de concert popular.
1: Ba cum să nu? E titlul cel mai nou șlagăr lansat de...
4: Da, Păpădie, Florică, cine este?
1: Dirijorul Tarafului, cine să fie? Să vă dau niște bilete la Revărsat de Zori?
4: Păi...
1: E o piesă de un alt nivel artistic și cultural.
4: Eu aș vrea bilete la o comedie, să mă distrez, să râd din toată inima. Că la teatru mi se întâmplă cam rar una ca asta.
1: Păi Revărsat de Zori, ce crezi că e? Comedie bufă. Eu când am văzut-o era să leșim de râs. A trebuit să ies câteva clipe din sală ca să-mi revin. Mi-a făcut și respirație artificială. Câte bilete să vă dau?
0: Ce spuneți, maestre, ce sală superbă. Am vrut să mă așez și eu să mai văd o dată piesa, dar n-am găsit nici măcar un singur loc.
2: Ascultă, înțeleg că ai umplut balconul cu pompieri.
0: Da.
2: Dar ce caută la piesa mea preșcolarii?
0: Da.
2: Copiii de grădiniță, cum o să înțeleagă ei mesajul piesii, nu?
0: Da, sigur. Înțeleg, maestre, orice mesaj. Nu știți ce deștept sunt copiii din ziua de azi.
2: Da, fac gălăgie, cer să apară păpușile și se cer mereu afară. Ce păpuși vor? De unde să le dau eu păpuși?
0: Da, domnule, nu-i nevoie, maestre, să le dați niciun fel de păpuși.
2: Păi,
0: se liniștesc ei. Îi va cuceri textul. Va fi un triumf, un succes. La mine nu există succes, maestre. Numai triumfuri.
2: Să trăiți.
0: Ce ai făcut, nenorocitule? Chiar acum ai ieșit de aici, maestru Păpădie Florică? Unde ai găsit creșa asta?
1: Pe stradă, în fața blocului. Când i-am văzut jucându-se, am luat o piatră, am spart un geam și pe urmă m-am dus la educatoare și le-am spus că dacă nu cumpără bilete la teatru, că e miliția.
0: Mă rog să te văd cum umpli sala săptămâna viitoare. De ce ne mai aduci? Sper că n-ai să aduci iar copii.
1: Nu-ți face griji, șefule, totul e aranjat. Sunt în tratative cu Asociația Foștilor Pompieri Voluntari. Ăștia vor sta precizi, niștiți. Sunt obișnuiți. Au trecut prin multe în viața lor.

0: cazul, deși e riscant.
1: Să mergem la restaurant.
2: Ospătar, ce mi-ai adus aici în ceașcă? Ceai sau cafea?
3: Nu sezizezi diferența?
2: Nu sezizezi nimic.
3: Pe atunci ce importanță mai are ce e?
0: Ce vrea ospătarul acela?
4: Nu vezi, se uită fix la mine să vadă, plec fără să-i dau bacșiș?
0: Aha, și tu ce faci?
4: Eu mă uit fix la el să văd, pleacă fără să ia bacșiș?
5: Am luat tot. Aha, da, dacă murși paharele la o masă.

0: Photoshop. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6x6, 2, 7, 7, 4. 2x2, 29, scriem data, ținem 9. În total 102, mai poftit pe mano. 3x8, 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6x6, 2, 7, 7, 4. 2x2, 29, scriem data, ținem 9. În total 102, mai poftit pe la noi. Ha ha!
1: Gigele, bucură-te! Vin de la maternitate! Acum 2 ore ai căpătat o surioare!
2: Dar mamei i-ai spus?
3: Oh, ce ghinion! De-abia am terminat de făcut plăcintuțele și le-am mâncat motanul pe toate!
4: Și de ce plângi? Ți-e milă mai mult de motan decât de noi?

0: Ascultă, omule.
1: Da, domn doctor.
0: Ori te lași de băutură, ori nu mai vii la mine la policlinică.
1: Zău, veniți să mă tratați la domiciliu?

0: Să respectăm femeile. După acest precept ne-am ghidat întotdeauna. Să scrie asta în reportajul dumitale, tinere.
1: Da, dar...
0: Întotdeauna în fabrica noastră am respectat femeile. Ne-am ocupat de ele, le-am ajutat din toate punctele de vedere. Această preocupare a noastră este mereu mai puternică, mai susținută, mai ales dacă ne gândim că 90% din cei ce muncesc în fabrică sunt femei.
1: Da, dar vedeți, când am trecut prin curte, m-a frapat un tablou ciudat. De la ferestrele etajului 5, femeile aplecate peste pervaz trăgeau cu niște funii gălețile cu materie primă.
0: Și desigur ați tras concluzia eronată că nu ne preocupăm de introducerea unor forme moderne de transport a materiei prime. Nu, nu, nu, nu, nu, nu despre asta e vorba. Desigur că ați auzit despre gimnastica în producție, despre rolul ei deosebit, e important. Noi am introdus această formă de exercițiu fizic. Știți, femeile noastre își desfășoară munca stând pe scaun. E nevoie de mișcare, fie și numai pentru păstrarea siluetei. Nu?
1: Dar fiți să mă abit. Cam câte kilograme poate să aibă asemenea găleată?
0: Vreo 15-20 de kilograme. Îmi dau seama că dumneavoastră, care, scuzați-mi expresia, sunt atât de tânăr și lipsit de experiență, ați trecut cu vedere un amănunt esențial.
1: Care?
0: N-ați observat că pe fiecare găleată e montată o tăbliță emailată pe care scrie "Se respectă femeile".
1: Da. Ar mai fi ceva. Știți, știu că vestiarele femeilor sunt de câțiva ani încălzite, dușurile nu funcționează, tavanul e inundat. Din câte știu, anul trecut ar fi trebuit să faceți reparații, dar se pare că ați preferat să investiți bani în procurarea din import a unei instalații de climatizare pentru vestiarul fotbaliștilor.
0: Am fost foarte bine intenționați. Vroiam pe această cale să atragem femeile spre fotbal.
1: Altceva.

0: Nu de mult, mi se pare că a devenit vacant postul de șef al serviciului administrativ.
1: Nu.
0: Toată lumea credea că va fi numită Giurgescu, fost adjunctă. Și totuși l-ați numit pe bătrânul Grigore Toma, care...
1: Care bea, e grosolan, exact. Femeile joacă table din serviciul.
2: Exact, ce de fapt, exact. Toți avem defecte.
1: E adevărat că Giurgescu are o pregătire profesională superioară, că e mai pricepută, că toți colegii o iubesc. Dar e atât de tânără, înțelegi, e tânără. Ea desigur se va căsători, va avea un copil, nu? Vă dați seama în ce dilemă va fi atunci, ce se leagă copilul sau munca. Pentru că, nu-i așa, ar trebui să părăsească munca pentru câteva luni sau invers. Din prea mare abnegație profesională se renunțe la copil, nu? Vă rog să mă credeți, nu i-am dorit decât binele când n-am numit-o ca șef al serviciului administrativ. Grigore Toma o fi având el păcatele lui, știu, dar e un lucru sigur, nu va cere concediul de maternitate. Asta în niciun caz. Desigur, noi ne cunoaștem obligațiile față de Tom Georgescu și dacă vreodată va avea un copil, îi vom dărui un cărucior din import și 6 duzini de scutece.
0: Mă rog, dar după cum am aflat, nu de mult în comitetul de conducere s-a votat o sumă importantă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale femeilor.
1: E adevărat, e foarte adevărat.
0: Evița, mă vedeți, cam cum ați folosit acești bani?
1: Ce crezi, tinere? Cu ce bani s-au făcut toate aceste lozinci și afișe care îndeamnă la respect față de femei? Vezi? Ți-am spus că ești tânăr și scapă multe. Scrie acolo că respectăm femeile și că noi suntem aceia care ducem mai... Alo, să vină Vintilă.
3: Imediat, îl anunț imediat.
4: Să trăiți, m-a schemat.
1: Află imediat cine e nerecunoscătoarea care mi l-a trimis pe cap pe reporterul ăsta.
4: Bizuiți-vă pe mine, vom afla îndată cine se plânge și vom avea grijă să nu mai tulbure atmosfera sănătoasă a colectivului nostru. Cu prima ocazie îi desfacem contractul de muncă.
1: Așa, dar vă rog foarte mult. Nu cumva să uitați că la plecare, odată cu carte de muncă, să-i dați și o cutie de fondante și un buchet de flori. Noi respectăm femeia.

0: M-am auzit vorbind, ați vorbit bine, dar n-ați pus punctul pe ei.
1: Păi, acum dacă tot ați luat cuvântul, adică dacă tot ați luat tocul în mână, puneți dumneavoastră.
0: Nu se poate, trebuie să fie acela scris.
2: Mamico, știi că acum 800 de ani oamenii vorbeau cu totul altfel decât astăzi?
3: Mie îmi spui, tatăl tău numai cu 10 ani în urmă vorbea cu totul altfel cu mine.
4: Bine, dar se poate. În pachet alături de pantoful pe care l-am încercat, mi-ați dat altul care e și mai mic și are și altă formă.
5: Da, da, e și altă calitate.

0: paschigele? Am văzut la circ cum un om a înghițit o sabie.
1: Cum se poate asta?
2: Trucuri, a înghițit înainte teaca.
3: Trebuie să recunosc că aveți un magazin foarte bine aprovizionat.
4: Avem.
3: Aveți și antinevralgice pentru nevastă mea?
4: Nu ținem decât articole bărbătești. La caz, la caz. Deci, eu zic că acum e cazul să avem și un studiu despre happy end.
5: Ce este un happy end? Un happy end este atunci când totul se termină cu bine. Când apare el, practica ne-a demonstrat că happy end-ul apare la sfârșitul filmelor. Înaintea oricărui happy end, situația este jalnică, nenorocită, disperată. Deci, prima concluzie, happy end-ul se naște din nenorocire. Ea a crezut că el, iar el nu a înțeles de ce ea. De aceea el pleacă noaptea pe furtună și ploaie, trăznete și fulgere, fără nicio explicație. Ea se îmbolnăvește grav, el urcă singur în munții sălbatici să caute aur, sperând că bandiții sau șerpii veninoși îl vor omorî la timp ca să o poată uita pe ea. Ea, sfârșită de boală, îi scrie o scrisoare la mașină. El cântă în pustiu un cântec de dragoste. Numai pe ea a iubit-o și o va iubi întotdeauna, în vecii vecilor. Nenorocirile continuă. El primește o telegramă. În munți veți întreba, dar e mai bine ca în asemenea împrejurări să nu puneți nicio întrebare, să stați la locul dumneavoastră, în care este anunțat că părinții, frații, verii, nașii, finii, surorile, cumnații, nepoții, nepoțelile au dispărut în prerie, iar bunica a pierdut la ruletă întreaga avere. Apoi, adânc îndurerată, s-a dus la un bal unde, dansând, și-a fracturat amândouă picioarele și a făcut și congestie pulmonară. Doctorul, în timp ce îi dă asistența necesară, este străpuns de o săgeată trasă de un indian. Servitoarea cade în pivniță, iar o furtună pornită din senin produce un scurt circuit care incendiază salonul. Din clipa aceasta, spectatorul năucit se întreabă ce ar mai putea urma, ce și cum ce să urmeze happy end-ul. Să ne întoarcem, deci, la eroii noștri. Iată că el a primit în sfârșit scrisoarea ei, ascunsă de un ticălos nemernic, fostului prieten care o iubea pe ea în taină, da, ticălosul. Cu toate că e nemernic, văzând ce nenorocire a produs, are remușcări și predă scrisoarea. El, mâinimos, îl iartă pe ticălos, pentru că e bucuros că a aflat adevărul dreptul mare, sare pe armăsarul său credincios. În momentul plecării zărește pe malul râului aurul mult căutat și mult visat. Ajuns în oraș, o găsește pe ateafără, neprihănită, așteptându-l. Ea îl iartă. Rând pe rând sosesc voioși, bine dispuși și bine hrăniți părinții, frații, surorile, cumnații, verii, nașii, finii, găsiți ca prin minune în prerie, inclusiv bunica, cu picioarele în gips. S-a dus să joace la lulete ultimii bani de coșniță și și-a recâștigat toate milioanele. Sosește și doctorul, care și-a extras săgeata, și servitoarea, care a ieșit din pivniță după ce a băut un butoi de rum. Urmează apoi o masă fericită și, în sfârșit, nunțile. Toată lumea este cununată, nimeni nu scapă. Ia, se mărite cu el. Doctorul cu bunica, servitoarea cu ticălosul nemernic, toată lumea se însoară, în afară de scenarist, care e de mult însurat. Spectatorii oftează fericiți și toată lumea e fericită, pentru că totul s-a terminat cu happy end. Nu-mi rămâne decât să vă doresc și dumneavoastră un happy end.

0: Dumneata ai 6 ceasuri și fiecare arată altă oră. Ce sens are asta?
1: Păi ce sens ar avea să am 6 ceasuri care să arate toate aceeași oră?

0: Da, e cazul să ne uităm și la ceas și să constatăm că au trecut aproape 2 ore de când a început emisiunea.
1: Caz?
2: De la caz la caz.
1: Cazuri satiric-muzicale expuse într-un scenariu de H. Salem, Lucia Verona și Ion Preda.

0: Doctore, știți, am venit pentru soțul meu. Vorbește în somn și...
1: Da, da, da, se rezolvă, se rezolvă,
0: da?
1: O să vă dau un sirop calmant. Oh. Să-l ia de 3 ori pe zi,
0: da.
1: Și după o lună veți vedea că nu mai vorbește,
0: da,
1: în somn.
0: Da, dar știți, eu nu voiam asta. Eu voiam să vorbească mai clar.
2: Au vorbit foarte clar.
3: Marin Moraru, Stella Popescu, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Ciupi Rădulescu, Mariana Cercel, Paula Rădulescu, Valeriu Buciu, Lucica Zorini și Dem Rădulescu.
4: Redactor muzical Ion Barta.
5: Dragă, în ceașca ta se vede clar,
0: da?
5: Se vede clar așa o roată, yeah, ca un volan, da? Sau un volan ca o roată. Ți-ai cumpărat mașină.
0: Am ghicit?
5: No. Atunci joci la loto ca să o câștigi. Am ghicit?
6: Tot n-ai ghicit, dar rețin ideea, e excelent.
3: Caz?
2: De la caz la caz.
3: În cazul nostru,
2: regia artistică
3: Alexandru Darian.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.
2: Camillus. Piesă pentru teatru radiofonic de Ioan Chelar.

E liniște. Hai! Ce-i asta? Ce-i asta? Gâște? Gâște? Hei!

0: I-am respins. Sulpicius, iată, avem și un prinț.
1: Aruncați-l de unde a venit.
2: Romanule, tot veți fi înfrânți, chiar dacă mor eu sau nu. Sunteți împresurați și sunteți flămânți.
1: Aruncați-l, am spus.
0: Stai. De unde știi că suntem flămânzi?
2: Nu mai aveți pic de pâine.
0: Servilius,
3: da?
0: Ia doi oameni și adu acestui barbar 5 pâini din cele mari. Să mănânce și să se sature. Să vadă că romanii au și de prisos.
4: Manlius, ești nebun.
0: Fă ce ți-am spus.
1: Manlius, mai sunt 10 pâini toate, iar noi suntem încă mulți.
5: Știu.
1: N-aș vrea să uiți că până la sosirea lui Camillus eu răspund de viața voastră și de cetate.
0: Știu, Sulpicius, nu uit.
4: Camillus, l-ați izgonit ca pe un câine de pripas, iar acum ați trimis soldi la el, bătând din toba iubirii de țară să adune oaste și să salveze Roma. Mai mult ca sigur o să le arate fundul întrebând care e Roma.
1: Va veni! Nu l-ați cunoscut niciunul pe Camillus.
5: Și-a făcut-o cu mâna lui. Un orgoliu fără de marge.
3: Am adus cele 5 pâini.
0: Iată, Galule,
3: 5 pâini.
0: Du-le regelui tău un dar de la cetatea Romei și spune-i că cetatea îl va primi cu porțile deschise și gândurile bune, iar noi, romanii, ca pe un prieten. Și suntem gata a negocia cu el.
2: Vei primi răspuns de la regele meu.
0: Dacă vreți să mă judecați acum pentru solia trimisă, judecați-mă. Dar altă ieșire până la sosirea lui Camillus nu avem.
4: Aș vrea să știu, tu, care te arăți atât de semeți, cam ce-ai dorit de la barbari? Îți faci iluzii că se poate ajunge la o înțelegere cu ei? Cuvântul pe care îl poartă se vede limpede la lumina zilei de aici, în toată cetatea Romei.
0: Lucius, oricum ar fi fapta mea, e mai înțeleaptă decât aceea ta de la Clusium, când ai ucis o căpetenie egală, deși erai trimis acolo ca sol de pace.
4: Mândria mea de om și de roman m-a obligat să fac ceea ce am făcut. Nu-ți dau ție socoteală pentru faptele mele.
0: Mândria ta care ne-a târât pe toți în acest război.
5: Pace, Lucius, pace. Ceea ce e de înțeles, înțelegi de la sine. Nu e timpul pentru sfadă.
0: Cât credeți că vor mai rezista? Sunt la fel de flămânzi ca și noi. De timpul pe care trebuie să-l câștigăm avem nevoie acum. Vor veni. Vor veni și vor negocia.
5: Ai vorbit bine, Manlius. Noi toți suntem de aceeași părere. Roma e gata să piară, dar romanii nu. Ne vom strămuta la vei și vom înălța o altă Romă, mai bogată și mai puternică.
6: Eu, un simplu soldat, să nu vă fie cu supărare vorba mea, zic să nu vă grăbiți până nu va veni Camillus. A, nu, cu închinarea cetății aici, Manlius a gândit bine ce a gândit. Cetatea nu mai e cetate de mult. Dar cu strămutatul ăsta...
1: Așa va fi, bătrâne. Prin tine înțeleg că au vorbit toți.
6: Până la întoarcerea Galului, zic mai bine să sărbătorim într-un fel această ultimă izbândă cât mai e vreme. Căci nu se știe bine cu ce-o veni el împlisc de la poalele cetățuii.
7: Să trăiască Manlius Marcus, salvatorul Capitolului! Ave Manlius! Să trăiască!
0: Pe Hercule, nu Manlius Marcus a salvat Capitolul, nu! Gâștele! Gâștele au salvat Capitolul, bineînțeles. Nu i-a simțit nimeni urcând stânca, nici măcar straja, nimeni. Nu adormisem încă. Priveam cerul și mă sufoca duhoarea. Dibuind pas străin prin preajmă, gâștele, gâștele, s-au dat de ceasul morții, ne-am auzit, am văzut straja căzând și primul gal pășind peste ea.
6: Te pomenești că nici lor nu le place mirosul barbarilor. Slavă ție, Iupiter, că nu ne-ai luat mințile să le sacrificăm pe altarul tău, ori spre îndestularea burților noastre.
4: Manlius Marcus, de azi înainte te vei numi Capitolinus, asemeni zeilor, pentru înalta ta faptă de arme. Urcă această stâncă să-ți privești laurii. Ave Capitolinus!
7: Să trăiască!
4: Ave Capitolinus!
8: Ave!
6: Ce ciudat! Stânca Tarpeia a prăbușirii, care a însemnat pentru mulți ultimul drum, să fie tocmai poarta ce mă înalță azi în ochii voștri.
9: Astăzi toate sunt pe dos. Să atribui numele lui Jupiter unui muritor.
10: Totul este trecător. Istoria va uita fapta de arme a lui Manlius Marcus Capitolinus și va spune doar atât: gâștele au salvat Roma, restul va fi tăcere.
4: Unde sunt străjile din noaptea asta?
11: Eu sunt Rufus, celălalt e Cimberus, iar al treilea Lupus.
4: Știi ce vă așteaptă?
11: Iertați! Iertare! Eu strujeam la dreapta, Cimberus la stânga. Nu prin locul încredițat nouă pătruns galii.
4: Ieriți din ochii mei!
11: Iertare! Nu poate n-au pătruns prin locurile noastre.
4: Nimeni nu poate. Unde e Lupus?
11: A căzut din păcate primul. Pentru Neric a fost lovit pe la spate.
4: Veți plăti voi în locul lui atunci. Luați, i-am spus!
11: Iertare, Suficius!
4: Ridică-te, Roscus! Și nu-ți mai zdreli genunchii ca un laș.
11: Nu sunt laș. Știi prea bine că nu sunt laș. Am luptat nu odată sub mâna ta, dar nu mă mai țin picioarele. Fă ce crezi cu noi, surpici.
4: Prea bine, luați-i!
6: Vine galul înapoi.
2: Iată răspunsul regelui meu, Romanule.
4: Să auzim.
2: Brennus vă mulțumește pentru pâinile trimise, însă el socoate că darul e prea mare la sărăcia voastră nemernică de acum. Regele meu e gata să vă asculte, dar pentru ca el să plece urechea la vorbele voastre, va trebui să acceptați două condiții.
4: Să auzim.
2: Brennus, regele galilor, s-a plictisit să vă tot arate de luni de zile că el este cel mai mare rege pe care l-a uns vreodată zeii. Și voi trebuie să înțelegeți asta și să-l cinstiți ca atare.
5: Zeii nu-l pot unge pe regele tău ca pe cel mai mare, numai pentru simplu motiv că nu-l cunosc.
2: Tu, cel îmbrăcat în haine care spun că îi slujești pe zei în lăcașul lor, crezi că pe tine te cunosc zeii pentru asta? Sau pe mine, sau pe acesta, sau pe acela? Zeii nu cunosc decât arare ori câte un pământean. Brennus este unul din ei. Voi n-aveți de unde știi. Numai el singur știe. Și zeii. Dacă zeii n-ar fi fost de partea sa, Roma nu era acum a noastră.
0: Să zicem că este așa, Galule. Noi îl vom recunoaște pe regele tău ca cel mai mare. Zeii vor hotărî la vremea potrivită care este adevărul. Tu singur ai spus-o. Vivat Brennus Rex!
2: Regele meu va răsplăti supunerea voastră, așa cum va crede el de cuvință. Brennus e un sol al păcii. În toate casele să fie pâine și soare și toate să fie egale pentru toți. Dar voi v-ați împotrivit voinței sale de pace și a voastră e vina că Roma ars până în temelii.
5: Întrece orice măsură.
4: Marcus Fabius, oprește-te cât încă nu e prea târziu. Uiți cine ești?
5: N-am uitat și nimeni din neamul Fabiilor n-a uitat vreodată. Fabii nu se vor pleca. Vor rămâne singuri pe Capitoliu și vor cădea odată cu el.
0: Roma! Are nevoie azi, acum, aici de înțelepciunea, nu de brațul vostru. Mă mir că taci într-una ilustrea un bustus. Tu, cel mai învățat dintre noi. Galule, așa e cum spui. Dar vrem să auzim acum și a doua condiție.
2: Prețul răscumpărării voastre e de 1000 de livre de aur.
5: De unde atât aur? Regele vostru nu are nici pe departe idee de cât aur se găsește în cetate. Roma n-a avut niciodată la un loc cu toate ținuturile din jur nici jumătate din această sumă.
2: Brennus știe prea bine că sunt romanii deșireți. A aflat asta chiar de la ei, în fața cetății Clusium. Acesta este ultimul cuvânt al regelui meu. El dorește ca pacea să se întoarcă la vetrele voastre, acum stinse. El vrea să trăim de aici înainte la oaltă, în frăție. Iar scutul său va apăra în veci zidurile cetății voastre.
5: N-avem nevoie de scutul nimănui. Scutul vostru de prietenie înseamnă robie și nimic altceva.
2: Ești mult prea aspru, mare pontifice. Cine a pronunțat cuvântul robie? Eu sau tu? Cred că Brennus nu va fi deloc mulțumit de limba ta și îți vei pierde în alta slujbă de care te arăți atât de mândră.
5: Nu spune nimeni nimic?
4: Du-te și du răspunsul nostru regelui tău. Primim solia lui de veșnică prietenie. Să facă zeii să trăiască această prietenie cât lumea. Mâine să urce aici și va primi aurul pe care îl cere, dovada acestei prietenii. Mergi în pace.
2: Pace și vouă, roman. Și un sfat. Un somn bun vă va folosi mai mult ca orice în această noapte.
5: Această nebunie nu se va ierta niciodată istoria.
6: Istoria nu. Roma da.
5: Atâta aur nu vei strânge decât dacă vei lua odoarele din temple și le vei arunca pe talerul balanței.
4: Mă tem că altă soluție nici nu o să găsim, mare pontifice.
6: Oh, zei! Romani! Nu puteți lăsa ca zeii voștri buni să fie aruncați la oaltă cu ultima nemernică dorință de a hrăni un trup cu încă puțină suflare. Galii nu-și vor ține cuvântul dat. Vor strivi și cea din urmă fărâmă de demnitate și vom pieri cu toți în rușine.
5: Pentru că așa ne-e scris. Roma a murit, romani. Vom pieri odată cu ea, dar cu fruntea sus, nu cu ea lipită de colbul drumului. Desfit pe oricine se va apropia de odoare spre le fângări cumpărându-și viața mizerabilă.
6: Mare pontifice, zei văd și știu ierta.
5: Vei nu iartă, o știți prea bine. Vă amăgiți zadarnic. Blestemul ne va urmări din tată în fiu, iar prăbușirea urmașilor noștri va fi crâncenă. Secole de sânge. Senator, popor, opriți pe acest nebun de a terfeli numele Romei și mândria de a fi roman. Niciodată de la părintele Romulus nimeni n-a îndrăznit să arunce atâta dezonoare peste cerul Romei.
4: Ajunge, Marcus Fabius, nu mă face să cred altceva despre tine.
5: Rămâneți atunci în nemernicia voastră. Cineva va judeca fapta aceasta. În ultimele clipe să vă amintiți că marele pontifice n-a trimis blestemul asupra voastră. Zeii au voit ca singuri să vă luați pedeapsa. La vii voi întemeia o altă Romă din sămânța vectrei sacre, dar cu lumină și credință nouă. Cine vrea să mă urmeze să vină, vai de ce învinși.
10: Ambustus, tu nu-ți urmezi tatăl?
8: Nu, eu rămân. Cineva trebuie să scrie și istoria acestei nopți. Și încă nu s-a luminat de ziua.
1: Prea bine învățatul de Ambustus.
4: Înălțați glas, romani! Cântecele să covoare până jos la poalele Capitolului. Să afle Brennus că romanii știu să se bucure de pace și libertate. Într-o zi, lumea va fi a noastră. Așa o prezizei și așa se va împlini.

0: Așa da, așa da. În Sender vor să ni calutu azi. Asta da, spadă.
1: Ai pierdut ceva, stăpâne?
0: Ei, ce-am pierdut, ce n-am pierdut. Am pierdut, ce-am pierdut.
1: De ce mă ocolești, stăpâne? Zilnic îți cauți altceva de făcut și unghiul meu îl ocolești. Nu mai vrei să-l luminezi cu făptura ta?
0: Oh, zei, ce zile trăim. Dacă știam eu câtă poezie zace în tine, nu te mai luam pe drumurile astea. Te lăsam la Roma în mâinile stihuitorilor.
1: Te-aș fi găsit eu. Umilește-mă cum vrei, îți sunt doar sclavă.
0: Sclavă? Asta numești tu sclavă? Când am plecat încoace, ți-am spus că ești liberă. Și liberă ești. Mai bine îmi vedeam de treabă. Pe femei nu trebuie să le lași libere niciodată. Nu mai scap de ele.
1: Te amăgești singur că să păurești cea mai puternică spadă ce s-a bătut vreodată pe o Nicoval. Vei sfârși mânii în zei, pentru că numai furând de la ei una vei putea să-ți vezi visul cu ochi.
0: O femeie fără minte, această spadă e gata. Uite-o, uite-o. Nimeni n-a ținut în mână asemenea mândrețe până acum. Privești, uite.
1: Ce să văd? Un fier? Eu nu mă pricep.
0: Un fier?
1: Și la ce-ți folosești?
0: La ce-mi folosește? O spadă ca asta poate cuceri lumea.
1: De ce nu vrei să pricepi odată, stăpâne? Că pe meleagurile de aici, astea nu sunt decât amare iluzii. De ce nu vii în brațele mele să-ți găsești alinarea? Numai eu știu să vindec cum nicio altă femeie.
0: Aș zic că din viperă ne strecurăm în piele de pisică. Femeie. De ce se aude? Cine vine? Cine e?
2: Hai, bătrâne! E nimeni pe aici?
0: Adică noi suntem nimeni?
2: Îl caut pe Camillus!
0: Stăpâne, să-ți spun un secret. Nu primește pe nimeni. El zice așa: cine vrea să mă vadă, să-mi bată zdravă în culatul spadei moșneagul de la poartă. E cam trăznit.
3: Bătrâne, ne-ați bat joc de mine?
0: Nu, nici de cum, nici de cum.
3: Îți spun că sunt în gravă, să nu mă întăriți, că-ți urmai sfatul și chiar cu râvnă.
0: Hai, dă-i drum. Dă-i drumul, n-auzi? Ca să ajungi la Camillus, trebuie să treci mai întâi de mine. Nu oricine poate cuteza ai sta în față. Ai scoate spada, ce te mai codești?
3: Ai voi învăța eu minte când se vorbește cu trimis roman. Scos, puturos, ce ești? Nu.
4: Ia uite. Mi-ai făcut spada țandări.
0: Arância, am izbutit. Am izbutit. Ai văzut? Acum te mai îndoiești?
1: Da. Stăpâne, nu m-am îndoit niciodată.
0: E cea mai puternică spadă ce a existat vreodată. Puternică și la fel de șirată ca numele de roman.
3: Și tot îndurgă, bătrânul. Trebuie să-l văd neîntârziat pe Camillus.
1: Hei, hei, unde te duci? Camillus e aici.
3: Camillus e de... Cum? Iertare, mărite Camillus. Ar fi trebuit să înțeleg de la bun început.
0: Tinerii din ziua de azi numai lucruri de prisos știu să înșire. Lasă-le și treci la multe. Hai, ridică-te. Și zici ce ți-a trimis, așa e? Sunt sigur că am ghicit.
3: Vin de la Roma și veștile nu sunt tocmai bune. Galii au cotropit cetatea și numai un fir de nădejde nu mai ține încă în viață.
0: Adevărat?
3: Porțile au fost deschise, toți au fugit la veii și numai o mână de oameni în frunte cu Sulpicius, Marcus Fabius și fostul consul Manius Marcus s-au retras pe Capitoliu și încearcă să reziste până la sosirea ajutoarelor. Oh. S-ar putea ca la ceasul acesta să-l mai fie nimeni în viață.
0: Sărmana Roma.
3: A fost îngrozitor. Când au pătruns în cetate, priveau la început sălbatic, holbați în jur. Nu le venea a crede că Roma îi poate primi cu porțile date în lături. Armata noastră fusese zdrobită înainte de luptă la Alia. O rușine. Au adulmecat, au văzut că nu e o cursă și pe urmă au început jaful. Roma e scrum, Camillus. Au luat apoi cu asalt Capitoliul, o dată de două ori, de trei ori, au fost respinși. Când am plecat eu încoace, mai aveau însă numai 10 pâini.
0: O, sărmane, îi plâng. Cum te numești, copile?
3: Pontius Cominius.
0: Ești fiul lui Cominius de sub mâna lui Cedicius?
3: Întocmai.
0: Era un viteaz bătrân. Unde e acum?
3: Tot alături de Cedicius, la veii. M-am despărțit de ei nu cu multe zile în urmă.
0: Am frânt împreună câteva duzini de spade. Este, îi spune că vii de la Roma.
3: Vin de la Roma, dar am pornit de la Veii. Vestea dezastrului a ajuns și la urechile lui Cedicius. El m-a trimis la Roma să amintesc senatului că un singur om o poate salva și că neîntârziat trebuie investit dictator. Am trecut cu greu și l-a dus și l-a întors printre rândurile barbarilor. Senatul și-a dat votul și Roma are acum un singur stăpân. Acel stăpân ești tu, Camillus.
0: Ce spui?
3: Ești singura nădejde a tuturor romanilor.
0: Aurunce, ce mi-au avut urechile? Eu cred că ai urezi cu bine. Ia, mai spune de-asta.
3: Sunt trimisul senatului roman care te-a ales dictator, stăpâna tot și peste toate.
0: Cum așa? Peste noapte? După câtă ținere de minte mai am, că mai am. Nu m-a întrebat nimeni cum e vremea la Roma și nici dacă mă privește.
3: Doar ți-am povestit totul de-a fi rapăr.
0: Ah, bine, asta este foarte frumos. Și povestești bine pentru fiul unui războinic cum e taică-tu.
3: Nu cred că e clipa să-mi iei soria în bătaie de joc. Acolo au murit și mor cu mine.
0: Să moară. Toți murim. Ce, se frică de moarte? Vii aici cu sufletul la gură să-mi spui că sunt stăpân, iar eu mă amețesc tot ca o fată care îi se vâră prima dată mâna în sân. Stăpân pe ce? Eu nu sunt stăpân decât unui singur om. Și acela sunt eu.
3: Camillus!
0: Ia-o mai domnul copilă. Ai venit? Te voi ospăta, îți voi asculta poveștile, dar țin să știi bine că ai bătut drumul degeaba. Aici nu stă nimeni cu numele de Camillus. Camillus, acela pe care îl cauți tu. Auruncia!
1: Sunt aici, stăpâne.
0: Mi-e sete.
1: Am înțeles, stăpâne.
0: Ce se închipui tu, Cominius? Că dacă tatăl tău a fost un viteaz, și tu ești un viteaz, nimic de zis. Eu sunt vitejii cu nările, la fel cum cai. Auruncia, mi-e sete, mi-e foame! Știi cum am plecat eu din Roma, țâncule? Pe brânci. Pe brânci! Asta nu ți s-a povestit? Hm? Și acum tu vii la mine să mă faci dictator.
3: Bunule Camillus.
0: Nu, nicio vorbă mai mult. Iar lui Cedicius să-i spui să nu mai dea ochii cu mine câte zile mai avea.
3: Cum?
0: Hai, ți-e foame, ți-e sete? Dacă nu, poți pleca.
3: Camillus, sunt împietrit. Eu nu te-am cunoscut. Faima însă ți-a mers cu mult înainte. Se pare totuși că faima are întotdeauna mai multă lumină decât cel care o poartă.
0: Tu vezi cum trăiesc eu aici? Hm? Un biet moșne. Nu mă plâng, nu. Dar aici am cunoscut liniștea și pacea. Și nu dau pe nimic, prietene.
3: Roma are nevoie de brațul tău.
0: Roma m-a izgonit pentru că nu mai avea nevoie de brațul meu. Nici nu și închipuie iubiții, dragii senatori care te-au trimis încoace, ce mare bine mi-au făcut. Se vor descurca și fără ajutorul nostru.
3: Nu crezi că Roma căzând galii vor ajunge și aici?
0: Am devenit și ret, da? Ne arătăm că suntem roman. Îi privește. N-au ce lua de la un biet moșneac.
3: Când au de luat, iau. Când nu, pârjolesc. Nu i-ai cunoscut, nu le-ai stat în față, nu cunosc nicio lege.
0: Ce vorbești, da? Niște oameni, la urma urmei, ca mine și ca tine. N-ai prea învățat multe despre război, nici de la Cedicius, nici de la taică-tu.
1: Ai un oaspete, Camillus.
0: Faurus, ce bine că te văd, ce vezi? Ce se aude la Ardeia în cetate?
5: Nu bune, prietene, galii sunt la forțile Romei.
0: Da, am auzit, se pare că sunt dincolo de ele. Să fie sănătoși, ei cu ale lor, noi cu ale noastre.
5: Dintre miliți de cetățenii în Ardeia, ei m-au împins în coace.
0: Da? Și ce anume vor?
5: Să preiei comanda întregii armate și să aperi cetatea.
0: Și voi? Dar sunt bătrân, Faurus. Nu mai am nici mintea, nici brațul de acum 10 ani.
5: Când ai venit fugar pe aceste meleaguri, noi te-am primit ca pe un prieten și ți-am îngăduit să te așezi unde vei voi. Acum e rândul tău să ne asculți chemarea. Cetatea are nevoie de tine.
0: Deci nu există liniște, nu există pace. Prea des am izgonit-o ca să o mai pot aduce lângă mine. Și dacă nu primesc?
5: Mândria ta de om nu te va lăsa să faci asta.
0: Dar mă veți izgoni și voi, da? Foarte bine. Măcar să știu o socoteală încheiată. Voi pleca în sud.
6: Auruncia, bagajele! La Roma aveam pe unul care se îngrijea de sănătatea mea și mereu îmi vorbea de sud, de soare, de lipitori, de tot zei. Dar ce vreți voi să faceți cu mine, Faurus? Copilul acesta știi cine e? Știi de unde vine?
5: Am auzit fără să vreau. E prăpătinere, așa e?
3: Da.
5: Roma a căzut.
3: Când am plecat eu încă nu, dar acum nu mai știu.
5: Nu ai unde te duce, Camillus? Aici te-ai obișnuit, oamenii te prețuiesc și te respectă, știi doar cât. Ei ți-au dăruit toată liniștea și bucuria care te înconjoară. Nu-i poți părăsi la anarhie.
6: Am lepădat meseria armelor de mult, Faurus. Și știi bine că am jurat să nu mă mai întorc la ea.
5: Zeii te-au dăruit cu un dar de mare preț. Noi am făcut totul ca să uiți aici că te afli printre străini. Ești cel mai mare războinic pe care l-au cunoscut vreodată aceste meleaguri. Și ele sunt ale tale de acum.
6: Bine.
3: Bine, du-te și spune cetății că voi veni.
5: Bine. Și cu noi cum rămâne?
6: Voi rămâne norocul și Cedicius. E la fel de bun războinic ca și mine.
5: Nu, Camillus. Dacă ar fi fost așa, m-ar fi trimis încoace. Cedicius e un brav și nu lasă în spinarea altuia ce poate face el.
6: Ba, poate. Și va trebui să poată.
5: Asta e ultimul tău cuvânt?
6: Da.
5: Doamne, ce să fac? Încotro s-o apuc. Roma a căzut, prieteni. Acum sunt sigur de asta, o simt. Nu ești om, Camillus, ești o fiară.
6: Copile!
5: Dacă ai putut uita locul unde te-ai născut, unde ai văzut lumina pentru întâia dată, faima ta nu mai face două parale. Rămâi și te mângâie cu ea. La atât îți mai este bună. Într-adevăr, nu ești decât un biet moșneac.
6: Maica Roma nu m-a născut, copile. M-a scuipat ca pe o băsea stricată. Să țin de asta bine în cap.
5: Nu Roma, nu Roma. O mână de disperați pe care n-ai știut să-i pui acolo unde le era locul.
6: Mâna aceea de disperați s-o păia și urla cerând moartea mea după ce le adusesem tot aur de la falerii, de la capana, de la vei, de la fidere.
5: Suntem de două ori învinși, o dată din afară și a doua oară dinăuntru. Vom face așa cum au hotărât cei mai mulți. Vom întemeia la vei Roma cea nouă. Noua Roma. Roma nu poate fi decât una singură. Roma și atât. Și Roma a pierit.
6: Ce vorbe sunt astea? Te vei duce la Cedicius și Cedicius va ști ce are de făcut. Veți crăpa până la unul pe zidurile Romei dacă e să muriți. Dar nu se va strămuta nimeni la vei. Ce vorbe sunt astea?
5: Așa au hotărât mai mari cetății.
6: Neputincioși, nevolnici, bătrâni și puturoși. De asta te-au trimis la mine. Pentru că le e frică și lene și tremură udul în ei. La vei, hă? Așa e mai simplu. De o mie de ori mai simplu să plecăm la vei.
5: Dar în numele cui vii tu la mine?
3: Știi bine numele cui?
6: Ah, mama patria, istoria, poporul.
3: Da, știu.
6: Știu, am auzit de atâtea ori cuvintele astea că nici nu știu ce valoare mai au și pe unde. Mă dor urechile de atâta istorie.
5: Ai vreun plan, Camillus? Ai noștri am vrea să ferim cetatea de o întâlnire cu galii. Știm că îi vei înfrânge. Vrem ca lupta să o ducem la loc deschis.
6: Dați și sfaturi acum, vă foarte mulțumesc. Nu înțeleg de ce mai aveți nevoie de ajutorul meu dacă știți deja totul.
5: Vrem ca cetatea să rămână întreagă.
6: Lăsați-mă pe mine să hotărăsc cum se va întâmpla asta. Dacă am primit să fac pe cârmaciu.
7: Lăsați-mă să intru.
6: Ce se aude?
7: Cred că e Cedicius.
6: Cedicius? Dar ce caută aici pe tot zi? E nebun. Nu, nici nu vreau să-l văd.
5: Camillus.
6: Cedicius.
5: Comandantul armatei lui Camillus e la ordine generalului său.
6: Generalului său? Ce?
5: Când pornim spre Roma, Camillus?
8: Pornim spre Ardea, prietene, nu spre Roma.
5: Cum? Cine e acest om și ce dorește?
6: Dai, liniștește-te, Cedicius. I-ai văzut pe gal?
5: Nu.
6: Tu, Faurus, i-ai văzut pe gal?
8: Nu.
6: Atunci nu are niciun rost să vă certați. Nici eu nu i-am văzut. Deci știm cu toții la fel de mult, deocamdată. Știu unde vom da bătălia. Cedicius,
5: da.
6: Ia-ți oamenii și urmează-mă. Pornim spre Ardea.

0: 6 zile de când așteptăm să urce, să-și ia aurul și ei nici nu se gândesc, nu înțeleg.
1: Nu mai avem decât o singură pâine. Priviți cum am slăbit.
2: De ce nu l-am urmat pe bătrânul Fabius? De ce? Nu mai pot îndura această așteptare, nu mai pot!
0: Răbdare!
1: Trebuie să aibă milă de noi. Bătrânețile mele o să-i înduplece. Ce folosesc ucigând un biet bătrân?
0: Ce dezastru! Nimic nu se mai poate clădi în pustietatea asta. Roma a dispărut ca înghițită. Dar și cum nici n-ar fi existat vreodată.
1: Fă ceva, Ambustus! Fă ceva, Sulpicius! Trebuie să se sfârșească odată.
3: Hai, ține-ți fire, bătrâni. Ai uitat că ești roman?
1: La ce mai folosește numele de roman când oasele vor putrezi aici?
4: Îi privesc cu mișuna de colo-colo după prădăciune. Stau și ei la fel de prost cu proviziile. N-am greșit.
2: Atunci de ce nu vin să-și ia aurul și să sfârșim odată? Nu mai avem decât o singură pâine.
0: Oare ce s-o fi întâmplat cu solia către Camillus?
2: Nu, n-ar fi trebuit să primim târgul cu Galii pentru nimic în lume. Uite unde n-a târât. Ce nebunie. Câtă nesocotință.
1: Ne-am fi strecurat de-a lungul Tibrului și am fi ajuns la vei. Am fost în siguranță la ceasul acesta. Acum e prea târziu. Te pot, bătrân, unde mi-au fost mințile.
0: Ghiți, se pare mie sau urcă cineva în coace?
1: O zei, o Jupiter.
5: Poartă în semne de pace. Ei sunt...
6: Sulpicius!
3: Uite-l pe centurul să iese în întâmpinare.
5: Poartă în semne de pace. Ei sunt...
6: Sulpicius!
3: Uite-l pe centurul să iese în întâmpinare. Vom afla numai decât despre ce e vorba.
1: O zei, aveți îndurare, se vor sfârși chinurile noastre.
6: Sulpicius, spune!
7: Regele Brennus vrea să urce aici.
3: Să vină, nu mai zăbovi nicio clipă.
6: Prădători! Aveți grijă de cântar! Aveți grijă de cântar!
8: Bun găsit, zic vouă, romani!
3: Bun venit, Brennus, în lăcașul lui Jupiter.
8: Slavit să fie zeul vostru. Numai atâția sunteți. Tu ești Sulpicius. Aici va domni pacea și dreptatea de azi înainte. Brennus vă făgăduiește. La adăpostul puterii mele, colinele de aici sunt 7, nu-i așa renumărat. Vor înflori și vor căpăta acea față de mai văzută de voi a traiului liber și egal pentru toți. Veți deprinde o mulțime de lucruri și obiceiuri de la noi.

0: Mărițe Drenuș.
1: Păi vezi, vezi, vezi, vezi, știam eu că o să-mi dați dreptate. E, cum îți spune?
2: Ambustus.
1: Urât nume? Păi de ce nu să alegi un altul? La noi Ambustus se spune numai la măgar. Se vede după cum arăți că nu ești războinic.
2: Cu ce te ocupi, eh?
3: Scriu voia măritului rege. Păstrez pentru urmași învățăturile noastre și ale bătrânilor noștri.
1: Da, lăudabilă îndeletnicire. Dar cam ciudată pentru un bărbat în puterea vârstei. Și de altfel cam inutilă, după părerea mea. Știi să mânuiești gladia? Sulița?
3: N-am aplicație pentru asemenea îndeletnicire. M-am străduit, dar n-am reușit.
1: Lasă că ai să reușești. Am să mă ocup personal de asta și ai să reușești. Iar ca răsplată pentru străduință, am să-ți îngădui în timpul liber să scrii despre faptele mele de arme. Am să-ți povestesc, foarte interesant, foarte interesant, să știi că eu respect țignerile supușilor mei, la noi libertatea e sfântă, dar înainte de toate, însă, datoria. Eu am nevoie de soldați.
4: Cartea!
1: Uite, eu nu știu carte și sunt rege. Ești nobil, nu?
3: Una din familiile vechi ale acestei cetăți prealuminate.
1: Mă bucur, de altfel e tot una. Și acum să lăsăm pentru la noapte desfătările spiritului și să trecem la fapte mai importante. Hai, aduceți carul mai aproape. Așa, aici. Iubiți cetățeni ai Romii, acesta este un cântar. Dacă n-ați mai văzut până acum așa ceva, nici eu nu văzusem până de curând. L-au închipuit meșterii mei special pentru această caldă întâlnire a noastră. De altfel, el va rămâne aici mărturia prieteniei ce ne leagă și pe care o vom pecetlui azi. Acestea sunt măsurile pe care le vom pune în talcer și care cântăresc exact 1000 de livre, așa cum ne-am înțeles. Și acum executarea! Iar voi, fără zăbavă, aduceți aurul.
5: Mărite Brenus!
1: Da!
5: Mărite Brenus, n-ar fi mai nimerit ca mai întâi să discutăm condițiile de pace, veșnică. Să ne înțelegem asupra datoriilor fiecărei părți. Ca între prieteni ce vrem a fi de azi înainte.
1: Lasă, vom avea timp și să discutăm dacă ține aparat. Nu vă obosi, diseară, tinere, la noapte, ce ești așa grăbit?
6: Deocamdată vreau să mă aur.
3: Îmi vine să plâng când vă nelegirea asta.
7: Va trece. De data asta zeii ne-au hărăzit o soartă mai puțin blândă. Ne încearcă tăria.
5: Vom răscumpăra odoarele acestea cu vârf și îndesat.
1: Ce lucrătură! Să știți că m-a pricep vasul acesta pe smândrii. Va sta în cortul meu alături de fața. Mă aduceți! Ce v-ați oprit?
8: 1000 de livre de aur pe care le-ai cerut sunt aici, în acest talent.
1: Mă îndoiesc. Cântarul arată că nu.
5: Ea privește celălalt taler cu greutățile și un copil ar putea spune că înclină și încă zdravă către el. Hai, mai aduce.
9: Iertare, mărite rege.
1: Da.
9: Se pare că undeva printre aceste măsuri s-a strecurat o greșeală.
1: Adică?
9: N-ai vrea să le coborâm și să încercăm cântărirea aurului și cu măsurile noastre?
1: Măsurile? Nu înțeleg. Ce vrei să spui?
9: Mărite Brenus, nimic care să te jignească. O rugăminte. Ca între prieteni.
1: Tu? Prietenul meu? Mă acuz de sperjur în față, fără frică de a fi pedepsit și te numești prieten al meu, fără rușine?
10: Da,
1: ce zarba? Hai că m-am plictisit.
10: De unde a apărut?
11: Hei, tu, spune ce se petrece.
1: Nu știu și nu înțeleg, mărite rege.
11: Da? În fiare cu ei.
1: Stai. Vom avea

0: timp și pentru fiare. Du-te și sfârșește cu cei de jos.
1: Da.
0: Nu știu ce plan aveți și nici nu mă interesează. Sunteți prea puțin pentru a-mi sta în față. Astăzi sunt într-o zi bună. Mi-e greu să mă tulbur. Ai ghicit, romanule? Măsurile mele sunt mai mari decât ale voastre, dar sunt măsurile mele și după ele veți cântări. Iar dacă nu sunteți mulțumiți așa, iată încă o măsură pe potriva minții voastre. Spada mea! Am pus-o și pe ea în talgerul meu. În seara în care v-am primit solia de supunere, unul dintre ai voștri va striga destul de tare ca să ajungă până la noi strigătul său. Vai de cei învinși. Avea dreptate. Vai de cei învinși.
2: Despre cine vorbești, străinule?
0: Cine ești tu și ce dorești?
2: Eu sunt bătrânul Camillus. Un biet bătrân. De ce se petrece aici?
0: Ești roman?
2: Asta rămâne de văzut. Drept să-ți spun, nici eu nu mai știu ce sunt.
0: Ești glumeț. Îmi plac oamenii de spirit. Cine ai fi, fi binevenit în cetatea Romei, cetate prietenă și credincioasă nouă, și bucură-te de această sărbătoare a darurilor romanilor către regele lor.
2: Dacă mi-am mintesc bine, până mai de ună zi aici era o republică. Ce făcuse pierdut de mult numele de rege. Nu e așa, Sulpicius? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Am mai întrebat odată.
3: Răscumpărarea, Camillus.
2: Răscumpărarea cui? Cine se răscumpără? Către cine? Cu aurul Romei? Cine a hotărât asta?
0: Ascultă, noule venit. Mă miră din ce în ce mai tare vorbele tale și mă lămuresc cine ai putea fi. Eu sunt însă un rege pașnic și blând, vreau să fiu. Nu-mi plac vărsările de sânge inutile. Primesc supunerea ta, dar te sfătuiesc să stai deoparte și să nu te amesteci în înțelegerea mea cu ce stă la alt supus al meu, Sulpicius, conducătorul de drept al romanilor.
2: Supusul tău o fi,
0: Sulpicius Sarmander.
2: E un biet tribun care de altfel va plăti cu capul pe petele sale. Ai în față acum pe adevăratul stăpân al Romei. Îți cer scuze că nu te-am putut întâmpina așa cum se cuvine încă de la sosire. Eram plecat în viregeatură. Cu mine trebuie să te înțelegi, nu cu altcineva. Iar cu mine nu poți avea o asemenea înțelegere. Hai, centurul Salvinus, puneți mâna și duceți-o doar de aici. Nu e locul lor pe talgerul acesta al rușinii. Iar tu, Brennus, ai să-ți întorci fără zăbavă calul cu fruntea spre meleagurile tale și ai să-i dai pinte în cât mai adânci. Aici nu există niciun dram de aur pentru tine. Am zis.
0: Câine înfumurat ce ești. Uiți cine e Brennus? Îndrăznești să mă înfrunți când sunteți sub călcâiul meu?
1: Dați-mi spada! Să mori, câine! Camillus! Da!
4: Câine! Mort!
5: E mort! E mort!
1: E Brennus! E mort! De spada lui Manlius!
4: Am mort!
2: Sărman, rege nătâng, sălbatic și nevrednic.
1: Zeii au judecat la arme romane!
6: Îți mulțumesc, Marius. Mi-ai salvat viața. De azi înainte vei fi fratele și pavăza mea.
2: Sulpicius!
7: Poruncă mării de Camillus!
2: Cum a ajuns Gaius
7: sus pe colina asta.
6: Am fost înfrânți, Camillus. Ne-au copleșit și ca număr și ca putere.
2: Sulpicius, ai trădat.
6: Mărite, Camillus.
2: Ești vinovat, îți spun. Unde e disciplina armatei astea, Sulpicius?
6: Ai văzut ce a ajuns cetatea? Șoturi fumigânde!
2: De ce ai făcut asta, Sulpicius?
6: Vina ce mi-o arunci e prea mare. Cine să stăpânească o adunătură de disperați care au aruncat armele înfricoșați și au alergat care încotro din fața puhoaielor?
2: Cine e vinovat pentru asta, Sulpicius?
6: Cine? Arată-mi-l!
2: Nu ești în stare. Tu ești acela, nevrednicule.
6: Luați-l!
7: Camillus! Camillus, îndurare!
6: Să tac, am spus!
7: Am să tac, Camillus, dacă poruncești cu atâta tărie. Dar nu-i drept.
6: Ce?
2: Ah. Ai dreptate, uitase. Îți datorezi viața. La urma urmei, Faurus, noi ne vom întoarce numai decât la Ardea.
6: Camillus! Camillus! Galii au fost respinși.
2: Așa de ușor, Cenicius?
6: Sunt flămânzi și slăiți de puteri. Burta goală nu îndeamnă la fapte de vitejie. Și mai ales, sunt speriați de moartea regelui lor.
2: Da. Faurus, să ne pregătim de drum. Îți mulțumesc, Cenicius.
6: Soldaților, un cuvânt bun de la Camillus. Altădată le dăruiam aurul cetăților. Acum
7: le-ai dăruit libertatea și viața. Sunt mai mult decât tot aurul din lume.
6: Să mergem, Faurus.
7: Nu înțeleg, Camillus. Unde vrei să pleci?
2: Cum unde, nu, prietene? Să nu deschizi o vorbă pe care o vrea uitată că m-a aprins.
7: Camillus, nu învinui cetatea și poporul de fapta câtorva nevolnici. Tu ai fost întotdeauna al Romei și rămâi al Romei.
6: Vei veni cu noi la vei și vom începe o viață nouă.
2: La vei? Ce este această poveste cu vei de care aud pentru a nu știu câta oară?
8: Așa au hotărât senatul și poporul. Roma să-și strămute vatra la vei.
2: Dar trebuie să nu fiți în toate mințile. Ce să căutați la vei? Cum să-ți lași casa și patul tău ca să te duci în cetate și casă străină?
6: Poporul nu poate hotărâ așa ceva.
8: Cei mai mulți s-au retras acolo.
6: Au fugit din calea lui Brenu, se înțeleg.
2: Dar se vor întoarce. Își vor aduce aminte de vetrele lor și se vor întoarce. Aici e mâna lui Fabius, bătrânul, marele pontifice.
6: De barbă ar trebui adus înapoi câinele, târându-l pe Via Flaminia, în văzul tuturor. Am multe să-i plătesc.
7: Camillus, în numele senatului și al poporului, își cer să rămâi dictator al Romei încă un an.
9: Ave Camillus!
10: Ave Camillus!
11: Al doilea întemeitor al Romei!
10: Ave Camillus! Emperatorul patriei! Ave!
2: Roma, dacă astăzi sunt din nou aici, nu e pentru că eu am vrut sau voi ați vrut, ci pentru că ea. Și dacă ea ne-a putut aduna ca să-i respingem pe Gali, noi cum vom putea părăsi falnica bătrână numai pentru că acum e arsă, prăjolită? Priviți, în jurul nostru se află atâtea locuri sfinte că nu ne ajung zilele anului pentru sărbători și aducerea minte. Știți cum va privi timpul fapta noastră? Nu că noi am învins, ci că noi am fost învinși. Nemernici, care n-am putut apăra cetatea și am dat bir cu fugiții. Dacă Galii ar nemări din nou peste voi, la vei, ați face și acolo la fel? Ați lăsat totul baltă, pradă pustiului și ați căuta o altă cetate? Acest pământ l-am numit mama noastră. Noi ni l-am ales. Oasele părinților noștri, aici, sub noi, odihnesc. O zei, fericiți cei care n-au gustat din cupa amară a dorului de acasă. Bătrânul Camillus vă spune, pe care l-ați silit să o bea până la fund. Niciun dor nu e mai cumplit ca dorul de acasă. Iartă-mă, Faurus, Ardea și frații tăi sunt dintre cele mai minunate daruri lăsate de zei pe pământ. Dar în ograda mea și făcuse culcuș această blestemată ligioană și pe care voi n-ați cunoscut-o. Dorul. Priviți Capitoliul, mărturia voinței lui Jupiter pe pământ. Aici a fost scris să se nască măreția cetăților lumii, cârmuitoarea întregului pământ. Și ea nu se poate numi altfel decât Roma. Aici și întotdeauna.
12: Camillus, galii sunt învinși. Au părăsit Roma și se îndreaptă spre Via Flaminia. Lucius Valerius e pe urmele lor. Nu departe va ajunge.
2: Iată semnele zeilor.
13: Roman, Roma rămâne acasă!

0: s-a întunecat tot.
1: Același Cornelius din totdeauna nu s-a schimbat cu nimic.
0: Oh, sermanul Manlius, ce ciudată soartă. Nu este el oare salvatorul de drept al Capitolului? Și privește cum e uitat, ca și cum n-ar fi făptuit nimic.
1: Da. Unii au trudit, au îndurat foame și mizerie, au luptat adevărat, iar alții vin să culeagă numai laurii. Ah, zei, nimic nou în istorie. De ce tocmai Cedicius a trebuit să-l proclame încă o dată dictator? Pe cine a întrebat?
0: Nu-i lucru curat. Poate ar trebui vestit bătrânul Fabius, marele pontifice la veii.
1: Dacă ai găsit pe cineva, nu ai face deloc rău aruncându-l pe spinarea unui cal și repezindu-l până acolo.
2: Aveți acum dovada întreagă, plină. Poporul vrea să rămână aici. Am adus de la Ardeea grâu, vin și câteva turme. Faceți pâine și împărțiți oamenilor bucate. Iar mâine vreau ca toată Roma să fie curățită de dărâmături și cadavre. Prea înțeleptule, Ambustus.
3: Preamărite, Gamilus.
2: Vreau să stai și să scrii istoria acestui an al renașterii din cenușă. An care începe azi. Cedicius, Cominius, Ambustus, Faurus. Urmați-mă. Avem de vorbit. Ah, Marius!
4: Da?
2: Vrei să vii în dreapta mea? Plutește pe fața ta o umbră sau mi se pare mie?
4: E numai o părere, Camilius.
2: Da?
4: Atunci urmează-mă.
2: Sulpicius, să-i sărut sandalele acestui Capitolinus, cum l-ați numit prea bine, care s-a umilit cerșindu-ți viața. De azi înainte nu ești decât un simplu soldat. Bineînțeles, poți hotărâ altfel dacă ți-a mai rămas un dram de mă.

0: locurile acestea, înainte de părintele Romulus, n-a fost nimic, n-a fost nimeni, ce-o spun eu.
1: Au fost oameni cu așezările lor, cu viața lor, trăiau liberi.
0: Povești, la o mână de nevoiași care se zbăteau între neștiință și sărăcie. La ce le folosea libertatea? Hă? Noi am cucerit Capena, Fidele, Veii, Feronia. Într-o bună zi vom stăpâni lumea, toți, și noi și ei. Pentru că până atunci vom fi un singur popor. Asta înseamnă libertate. Nu ce vor acum, când lumea li se pare cât de la nas până la vârful sandalei.
1: E greu ai face să înțeleagă ce vrei tu. Omul simplu nu știe decât de o grada și de traiul lui de zi cu zi.
0: Și asta numești tu libertate? Eu nu cunosc acest soi de libertate. Ce înseamnă Roma de una singură? Nimic. O mână de oameni oricând bună de pus la frigare de alte două mâini. Dar ce înseamnă Roma și aceste cetăți luminate de o singură minte? Un popor înseamnă mii de mâini. Când vom fi sute de mii, vom fi un imperiu. Asta visez eu. Știu, noi nu vom apuca ziua aceea, dar temelia lui, a imperiului acesta, acum se pune.
1: Așa este cum spui. Acesta e mersul istoriei. Iartă-mă că ți amintesc, dar tot istoria spune că tot ce se înalță e sortit apoi prăbușirii. Nimic nu e veșnic, nici chiar zeii.
0: Ar trebui să-ți audă limba spurcată Marcus Fabius, părintele tău. Și ce crezi tu că va fi după acea ultimă zi a prăbușirii imperiului nostru?
1: Un lung șir de imperii, din ce în ce mai mari, din ce în ce mai puternice. Se vor război între ele, așa cum ne-am războit noi cu faleștii, cu capenații, cu fideații. Cu singura deosebire că vor folosi alte arme.
0: Și pot exista arme mai bune decât cele pe care le avem noi?
1: Mult mai bune.
0: Unde sunt?
1: În mintea omului de atunci.
0: Și toate aceste imperii, toate, se vor prăbuși?
1: Toate. Va veni însă o zi în care se va naște cel mai mare imperiu care ar putea exista vreodată. Acel imperiu va înghiți totul în jur și nu va mai fi decât o singură țară și un singur popor.
0: Păi, tocmai cum visez eu. Și atunci va fi peste tot pace și lumină.
1: Nu știu. Dacă marele războinic ce se va afla la cârma acelui imperiu va avea minte și înțelepți în jurul lui, va fi pace și omenirea va trăi o epocă lungă de aur. Dacă nu, va arde totul și omenirea va pieri.
0: Ce ciudate vorbe spui. Pe Hercule, am bustus, înțeleptule, de preț comoară ești sufletului meu. Vezi, eu carte nu prea știu, nici timp, nici chemare pentru așa ceva n-am avut. Mie zeii mi-au pus în mână spada și brațul mi l-au oțelit și m-au făcut ager ca nimeni să nu poată trece de el.
2: Iertare cer că-l tulbur pe stăpânul meu.
0: Nu mă tulbură, oruncie.
2: Stăpâne bun.
0: A, ce-i cu tine? Tu îmi pari tulburată.
2: Am avut un vis, Camillus, care m-a umplut de neliniște.
1: Eu îmi să cer îngăduința de a mă retrage, Camillus.
0: Da.
2: Se făcea că un val mare de apă plutind înspumat se apropia de coliba noastră pe care am părăsit-o nu demult lângă cetatea Ardeaților. Toate ligioanele fugeau îngrozite din calea lui. Eu te căutam peste tot, negăsindu-te. Iar apele se apropiau din ce în ce mai amenințătoare. Mugeau înfiorându-mă. Iar de la o vreme, mădularele nu voiau să mai răspundă niciunei chemări dinăuntru. Când în sfârșit te-am zărit, stăteai încruntat cu spatele la valul ce venea, parcă nevăzându-l, privind undeva departe, peste dealurile italice. Am încercat să te strig, dar glasul mi-era sterb. Am încercat să alerg către tine, dar picioarele nu mă mai ascultau. Apoi valul m-a acoperit și nu te-am mai văzut. M-am trezit.
0: Oh, ce închipuire navalnică. Visurile sunt ca visurile a oruncia mea.
2: Mi-e teamă, stăpâne.
0: Dar de ce să-ți fie teamă? Privește în jur. Soarele strălucește pe cer, Oamenii și-au reluat îndeletnicirile lor zilnice și se pare că zeița Ceres își deșartă iar brațele deasupra meleagurilor noastre.
2: Stăpâne, ceva îmi spune că nu ești iubit și nici dorit aici. Am văzut ochii celor din jurul tău.
0: Uruncia, păreri nu mai are inimii tale iubitoare. Vino în brațele mele.
2: Nu e locul nostru aici. Hai să ne întoarcem la marginea pădurii, în colipa noastră.
0: Nu fi fără teamă, visele tale sunt numai urme ale grijilor de altădată. Camilus se părea puternic azi și prea șiret pentru a mai trece încă o dată prin sabia nesocotinții. Locul meu este aici, iar al tău lângă mine.
2: Nu există putere care să înfrângă șarpele invidiei. Ochii necurați simt cum te pândesc din umbră și din spate să te lovească atunci când simțurile îți vor fi abătute în altă parte.
0: Cine să ridice ochiul până la mine? Părerea, Oruncia. Oamenii mă iubesc astăzi. Le-am adus doar darul cel mai de preț.
2: Încerc să văd mai departe, Camilus. Dar înțeleg că ești de neclintit. Ferice de această cetate, că se poate bucura de asemenea iubire din partea celui care îi stă la cârmă.
0: Hei, mama Roma, dacă ai ști câte planuri zac în inima mea pentru ea.
2: Îți înțeleg iubirea, stăpâne, și mă supun. N-aș vrea să fii plătit într-o zi, însă, pentru ea.

0: Prieteni, așteptăm până ne adunăm cu toții. Roscus, vezi cine e afară?
1: Prieteni,
0: Lucius. Ah, spune-i să vină.
1: Prieteni, spune.
2: Vă aduc salutul de bine al marului pontifice de la Veie. Pace vouă vă dorește și fie ca norii să se risipească de pe cerul Romei.
0: Ce spune marele pontifice este de partea noastră?
2: Întru totul, iar auspiciile i-au adeverit victoria cauzei noastre.
1: Oh, fie ca Jupiter să ne audă glasul.
3: E, da, dar avem nevoie de sprijin pentru a ne îndrepta spre această victorie și a confirma auspiciile, nu?
2: Marele pontifice va întinde mâna sa deasupra Romei la vremea socotită. Acum nu poate face altceva decât să ne dea acordul său părintesc în dreapta noastră conjurație. Câte vreme Camillus se află încă în Roma, piciorul lui nu va călca pietrele acestei cetăți. Acesta e cuvântul lui.
1: O, zei, trebuie să vină și ziua mult prea fericită.
2: Ce se aude cu Manlius?
0: Manlius e pe drumul cel bun. Am sădit în el o sămânță și sper să răsară.
2: Dacă îl vom avea până la urmă de partea noastră, e un mare câștig pentru cauză.
3: În noaptea asta trebuie să apară și el. Mi-a făgăduit că va veni.
2: Roscus, da. Ce spune poporul?
1: E, lumea spune ce spune întotdeauna. Cârtește și nu mai rabdă tirania. Eu, trup și suflet, sunt cauzii. Ai mei la fel.
2: Nu e de ajuns. Vrede în piață, în for, printre nemulțumiți și ținele trează flacăra revoltei.
3: Manlius, iată-l pe Manlius.
0: Bine ai venit între noi, Manlius, Marcus Capitolinus.
2: Îți întind un braț de prieten, Manlius. Și să uităm sfada din trecut.
1: Eu am uitat-o de mult, Lucius. Erau vremuri tulburi și nimeni nu putea jura despre el că e cu sufletul și inima întregi.
2: Iar umbra lor se întinde și azi deasupra noastră. Vremurile ce le pășim sunt la fel de tulburi. Îți aduc salutul de bine al marelui pontifice de la Veii. Nu poate uita și nimeni dintre noi nu o poate face că Roma e totuși de mâna ta salvată.
1: Lucius, Lucius, am pus umărul ca voi toți.
0: Nu, nu, Marcus Manlius. Numele lui Capitolinus ție ți-a fost atribuit, niciunia dintre noi. Numai că laurii victorii au strălucit pe fruntea altuia atunci când a fost timpul lor.
1: Dragii mei, Camillus a venit la vremea potrivită. Fără el am fi căzut și noi.
3: Da, nu neagă nimeni asta, dar ne-a uitat ca și cum n-am exista.
0: Da.
3: Prezile și-au însușit el, el și cu ai lui.
2: Ai fost prădat, Manlius, de toate onorurile ce ți se cuveneau. Și mulți la fel cu tine.
1: Vorbiți de prezi, de parcă nu noi am fost cei asediați.
3: Galii au avut aur cu ei, pe care l-au lăsat aici. Ca să nu mai vorbim de aurul Romei, pe care l-am cântărit în fața lui Brennus și care a dispărut fără urmă. Da. Unii poate au știință de locul unde se află, dar nimeni nu vrea să dea niciun răspuns în această privință.
1: Asta e drept. Aurul acela parcă a intrat în pământ.
2: Camillus trebuie chemat la judecată și va trebui să răspundă.
1: Dacă va trebui, va răspunde. Am fost zilele trecute pe ulițele de margine. Poporul o duce mizerabil. Mor cu zecile de boli de foame. Am văzut cu ochii mei străjile târând spre temnițe datornici, iar cămătari nemiloși adunând în urma lor câteva strențe. Sunt lucruri triste, prieteni. Lucruri triste se petrec la Roma.
0: Și nimeni dintre cei care ar trebui să vadă
3: nu vede. Eu nu înțeleg. Veșnic ne limităm, ne strângem, cucerim noi teritorii, dar noi trăim în sărăcie și suntem amenințați să devenim și mai săraci. Unde se duce munca noastră? Averele cucerite de atâtea campanii purtate.
2: Unde? Am să spun eu unde. În lăzi bine ferecate și ascunse și prea înalții senatori, ilustrul Camillus, au știre de locul unde se află aceste comori.
1: Ar trebui împărțiți banii poporului. Ar trebui făcut ceva pentru a suprima odată racile astea datoriilor, din care omul sărac nu va ieși niciodată de unul singur, pentru că nu are cum. La ce e bună această republică a noastră dacă nimic din ce ar trebui să se înfăptuiască într-o republică nu se înfăptuiește?
3: E mâna lui Camillus. Se răzbună pentru vremurile când a fost repudiat și exilat la Ardea.
1: Nu, Servilius, nu pot crede așa ceva. Orice mi-i spune, conducătorul unei cetăți nu poate dori răul poporului său. Nu poate, pentru că cetatea de la o vreme face parte din inima, din sufletul lui. Numai un nebun poate fi în stare de așa ceva. Or Camillus, știm cu toții că este întreg la minte.
0: Este incapabil. Numai un incapabil poate duce o cetate la dezastrul la care a dus-o el. La sărăcia Lucia Romei de azi.
3: Da, iar cei din aproape au datoria de a citi dacă este așa sau nu.
2: Cei din aproape au subt la țâța lașității. Sunt aleși pe sprânceanul lui Camillus și n-au dreptul nici să respire înaintea lui. El îi învârte și îi vântură cum ai vântura o mână într-un sac cu grâu. Eu unul sunt decis la multe. Puterea trebuie să ajungă în mâna celui mai bun, care să poată să înțeleagă și să lupte pentru poporul său și pentru asta să-l fericească și să-l ducă înainte.
0: Înțelept, creitei Lucius. Tinerețea ta nu te face de rușine.
2: Și mai sunt încă multe de spus. Acum să ne despărțim. Voi da de știre fiecăruia când va fi vremea să ne mai vedem. Pregătiți-vă. Marea zi se apropie. Mă bucur că te-am văzut, Marius. Și mă bucur că ești alături de noi.

0: Răzbăit întreaga cetate, Camillus. Nu e de găsit nicăieri.
1: Nicăieri. Sunt 5 zile de când nimeni nu-i poate da de urmă.
0: Am auzit însă umblând pe urmele lui o mulțime de lucruri deloc îmbucurătoare.
1: Ce anume?
0: Poporul cârtește, generale.
1: Și ce cârtește? Împotriva cui cârtește?
0: Împotriva senatului și...
1: Da, foarte bine faci. De-aia am lăsat viață senatului, ca poporul să aibă pe cine să-și verse focul.
2: Dar fi numai atât, ar fi bine, dar plebea flutură pe buzele nemulțumirii și păcatele altora.
1: Unde e Ambustus? Asta mă interesează acum. Fără el sunt mort. Păcatele cui? De ce taci, Licinius?
3: E vorba de tine, Camillus.
1: De mine?
3: Nu te înfuria. Pleacă urechea la glasurile celor ce-ți dezvăluie lucruri pe care... Îndeopște, mulți din preajma ta se străduie să ți le țin ascunzi.
1: Îi cunosc, să nu crezi că nu-i miros. Și ce vrea poporul?
4: Darile către stat sunt prea mari și datoriile la fel, ba chiar le depășesc.
1: Ce spui? Am avut doar un război. Cetatea a trebuit refăcută. Cu ce? A, da, e drept. Iluștri senatori plătesc din aurul lor cam aceeași parte cu sărăntocii mahalalelor. Dar ei au făcut legea și tot ei au votat-o, nu eu. Ce părere ai, Servilius?
5: În ce privință?
1: Legea pe care ați votat-o voi asupra dărilor este sau nu este dreaptă?
5: Tot ce este impus cu sila sfârșește mai întotdeauna prin a fi respins de popor, care se împotrivește din principiu oricăror legi noi în ce privește obligațiile către stat.
1: Bună socoteală, frumoasă răsucire pe călcâie, dar eu te întrebasem altceva. Ah, bine, sunt printre voi dintre aceia care acționează împotriva intereselor Republicii atât în interior cât și în afară. Pentru ei n-ați votat încă nicio lege. Ambustus m-a părăsit. Nu simt asta cu toată puterea ființei mele. Nu mai încape nicio îndoială.
3: Nu te pripi, Camillus.
1: A fugit ca un laș lăsându-mă pradă rușinii. Și l-am iubit. L-am iubit ca pe un frate. Ticălosul. Scrib, ticălos. Știi, el să meșterească doar cuvinte. Mi-a îmbolnăvit mintea cu ideile lui despre lume și acum a fugit. Care lume? A trădat-o ca un nemernic. De ce m-a trădat, Cedicius? Fă-mă să înțeleg, de ce?
5: Ai uitat că e din familia Fabilor, iar ai lui don sânge sunt toți slavei.
1: Ah, Marcus Fabius, marele pontifice care s-a închis acolo sub ziduri și uneltește la focul sacru furat din vatra Romei. De barbă trebuia să-l târăsc aici, împreună cu toții lui, în lanțuri! Dar revine și lor rând-o. Ambustus, Ambustus, foarte bine. Foarte bine, se va putea și fără el, am zis. Iar dacă așa a vrut-o, așa să rămână. Din ziua de azi să piară. Numele lui să fie șters din mințile tuturor, iar scrierile lui alse și uitate.
4: Camillus, dar ele aparțin Romei. Aparțin celor ce vor veni, nu sunt nici ale noastre și nici ale tale.
1: Ce să afle din ele? Ce? Că am fost trădat? Să piară, am spus. Cominius, ascult. Hai să găsești în dreapta patului meu un maldăr de suluri. Sunt cuvântările pe care le-am rostit în fața senatului și a poporului. Te duci și le dai foc în clipa asta.
5: Camillus, Camillus, dar sunt cuvântările tale, n-ai dreptul.
1: Ești sigur? Nici o vorbă mai mult. Sunt sătul de minciunile și lingușirile voastre. Sunt cuvântările lui Ambustus rostite de mine. De n-ar fi fost el, nu le-aș fi rostit niciodată. Ai plecat, Cominius! Dacă sunt ale lui cuvântările, poate și Roma e opera lui. Roma este a mea. Cuvintele lui vor pieri în scrum, iar Roma va rămâne aceea pe care am făcut-o și o vreau eu!
6: Țineți gura și las-ne să ne împlinim treaba.
7: Neleciuitule, dați-i drumul.
6: Hai, hai.
8: Nu te potoriți? Păi fi nevoit să fac eu cu forța.
7: Încearcă, hai, încearcă, barbarule. Ridică mâna și lovești o femeie. Nu sunteți cu nimic mai bun ca sălbaticii care ne-au pustit avutul până mai ieri. Cu ce vrei să plătească dacă nu are?
6: Nici e fata mea.
9: Du-te acasă și așteaptă. Sunt sigur că se va face dreptate.
7: Care dreptate, tată? Nu ești primul care merge la închisoarea datornicilor și nu s-a făcut nicio dreptate. N-are nimeni timp pentru dreptate.
6: Hai, Centurus, mergi înainte și lasă vorba. Stați! Stați!
3: Opriți-o clipă. Centurus, încotro-i ridus. Care e vina mea?
9: Sunt dus acolo de sunt dus săraci azi și vina mea nu este alta decât că sunt dator, Manlius.
3: Asta e tot?
9: Dar ce alta crezi că poate fi? Centurus e un om cinstit.
3: Sulpicius, și tu accept să îndeplinești un asemenea ordin?
6: Asta nu e treaba ta, Capitolinus.
3: N-o clipă, te rog, să mai întârzi. N-am să te opresc, tocmai eu să-ți îndeplinești datoria. Aș vrea numai să-mi spui dacă îl cunoști pe acest om pe care l-ai legat.
6: Nu, bine că nu. Cine nu-l știe pe Centurus?
3: Ai luptat alături de el. Și alături de mine ați luptat amândoi. Iar azi tu îl duci la închisoarea rușinii fără nicio remușcare.
6: Hai.
10: Ce se întâmplă aici, Marius?
3: Ia ce este zarva asta? Iată și căpetele armate. Nimic, Celicius. Acest om e târât fără voia lui în rușine și am vrut să aflu și eu dacă este adevărat. Îl cunoști pe Centurus, nu? A luptat lângă noi. Ai numărat vreodată urmele scrise de sabie pe trupul lui?
10: Ce vrei să spui cu asta?
3: Pe supăr adevărul, acest om nu e vinovat. Și voi îl târâți în lanțuri. Tovarășul tău de arme până mai ieri. Și nu găsești firesc ca cineva să ia apărarea.
10: În fața judecății, nu în mijlocul străzii.
3: Privește în jur. Toți acești sărați sunt datorni și pe toți îi așteaptă mai devreme ori mai târziu aceea soartă. Pentru că o mână de îmbuibat să-l huzurească.
9: De eu am plătit de mult datoria cămătarului. Dobânzile m-a dus aici. Au tot crescut și uite că m-am mânecat.
10: De ce le-ai lăsat să crească?
9: Dar cu ce să le plătesc când eu stau cu fierul în mână sus pe Capitoliu? Eu eram la vei, pe ziduri, la Cluzium și aiurea bătându-mă într-una pentru gloria cetății ăstea, pentru gloria voastră. Că eu nu m-am ales cu nimic. Când să mai ar? Când să mai semăn?
7: Voi v-ați împotrivit să ne strămutăm la vei. Pe cuvânt că așa a vrut poporul. Voi ați vrut asta. Și acum ne stoarceți și ultima picătură de sudoare. Și tot nu sunteți sătui.
10: Auzi, ce duci? Și ce-i cu asta? Și eu m-am supus acelorași legi.
9: Tu ești bogat și n-ai datorii.
10: Nu mă învinui pe mine de necazurile tale, omule.
3: Cazurile lui ar trebui să fie și ale tale, omule. De asta trăim într-o republică. Necazurile ar trebui să fie ca și bucuriile ale tuturor, ale noastre. Aceste datorii ar trebui să ne ardă pe toți. Numai pe cei în cauză.
10: Ordinul e ordin, mai.
3: Ordinul mereu. Blestematul ăsta de ordin pe care vi-a scris pe frunte Camillus.
10: Să nu îndrăznesc să rostești o vorbă împotriva lui.
3: De ce? L-ați zeificat? Vă prosternați înaintea lui și nu mai sunteți în stare să gândiți nici cât o vrabie cu mintea voastră? Camillus! Un om supus greșelii la fel ca noi toți.
10: Ajunge, Manlius!
3: Prea bine, uite, mă potolesc. Dar pe omul acesta îl vei elibera cu mâna ta acum aici.
10: Asta nu pot să o fac. Nu eu decid cine trebuie și cine nu trebuie să fie liber.
3: Nici dacă îți voi spune că a încetat a mai fi un datornic.
9: Ce?
7: O, zei!
10: Cum asta?
3: Cunoști pământul meu de lângă vei. Îl dau cămătarului în schimbul libertății acestui om. Acum e bine, se poate?
7: O, zei!
9: Alius, e prea mult. Nu pot primi. N-am să pot răscumpăra vecioasă mea datorie.
3: Să nu mai pomenești cuvântul acesta, prietene, niciodată. Tu ești fratele meu și între frați nu încap acest cuvânt.
10: Desleagă-l.
6: Crezi că e bine?
10: Păi ce ți-am spus?
6: Ești liber, Centurus.
10: Poftim cu scrisul. Nu te pripești, Marius.
3: Ce va rămâne din vânzarea acestei moșii și va rămâne destul să fie folosit pentru plata datoriilor săracilor. Roma nu trebuie să cunoască niciun datornic. Cetățeni, atâta vreme cât îmi va mai rămâne un dram de avere, o voi folosi pentru răscumpărarea libertății voastre. Iar tu, Celicius, du-te și spui lui Camillus și senatului că mai bine ar fi să-mi urmeze pilda cu o fărâmă numai din averile lor nemăsurate, cât nu e prea târziu. Iar temnița să nu mai folosească decât pentru hoții și tâlharii de rând.
10: S-ar putea ca vorbele astea să te coste. Camillus nu va îndura semeția ta.
3: Dictatorul Camillus va fi într-o zi apropiată tras la răspundere pentru greșelile lui. Dar
9: O va face poporul acesta pe care l-a adus la sapă de lemn cu neștiința lui de a guverna. E un mare conducător de oști. Nimeni nu spune altfel. Dar locul lui e pe câmpul de luptă. Pacea s-o lase spre cârbuire unora mai destoinici.
10: Camilus este mândria Romei. Cum îndrăznești să ridici glasul împotriva lui?
9: Este pentru că s-a proclamat singur, iar voi a slujit ca trepte.
10: Dacă n-ar fi fost brațul lui, Roma azi ar fi fost ștearsă de pe fața pământului, iar voi ați fi tras îndobitociți în jugul galilor.
9: Dacă eu și Centurus și Sulpicius n-am fi stat cu brațul sus pe Capitoliu, Camilus nu mai avea ce salva. Camilus i-a găsit pe gal flămânzi, slăiți și amețiți de luciul aurului ce râvneau. Nu mai am dus tot greul războiului, iar el a cules numai laurii victorii și se împăunează acum cu ei de nu mai ai loc să te întorci de numele lui.
10: Capitolinus, mă oblig să-și cer să mă urmezi.
9: De ce? De ce? Pentru că spun un adevăr pe care îl gândești și tu?
10: Gândurile mele mi le cunosc prea bine. Camilus este tot ce am mai sfânt.
9: Ce deci, sunt lucruri mult mai desfințit decât cel care zice al doilea întemeitor al Romei. Am să te fac trimisul meu și al poporului înaintea lui și a senatului pentru a afla unde se găsește aurul ce a fost îngrămădit în balanța uriașă a galilor. În păstrarea cui se află? Dar tare mi-e teamă că a fost de mult împărțit și risipit între voi.
10: Manlius, din clipa asta nu te mai socotesc cetățean al Romei, ci dușman al patriei, și te înfieresc ca atare. Îți interzic ieșirea în for și te consemnez în propria locuință până ce se va lua o hotărâre în ce te privește.
11: Cetățeni romani, acest om vă împinge cu bună știință la revoltă. Și asta pentru că e mânat de gândul invidiei și al dorinței de putere. Trăim vremuri grele. Așa este întotdeauna după un război ca cel pe care l-am dus. Dar prin răbdare și tărie și mai ales prin muncă vom trece peste toate și vom învinge. Aurul de care s-a vorbit aici există. Tot ce pot să vă spun este că există.
10: Ai să plătești scump, Manlius, asta.

0: vorbească zi și noapte, pentru că nu-i știu gândurile ascunse. Vorbele lui sunt mărețe, dar faptele azi pot părea nesocotite a celui ce nu le înțelege. Și-și găsesc adevărata împlinire abia târziu, când numai timpul le dezvăluie sensul. De partea cui e dreptatea?
1: Cine e acolo?
2: Eu sunt. Nicia.
1: Care Nicia?
2: Fica lui Centurus.
1: Și ce cauți noapte aici?
2: Te așteptam. M-am furișat de cu seară și m-am ascuns în tufele de acolo. Știu că ai obiceiul ca la ceasul acesta să te plimbi prin grădină.
1: Mă pândeai?
2: E un fel de a spune. Voiam numai să-ți ies în drum.
1: Ce face Centurus?
2: Plânge. Nu e în stare să spun o vorbă. Clatină numai din cap. Eu nu l-am văzut niciodată așa.
1: Tatăl tău e un brav. Să spun ca unul care a luptat alături de el.
2: Am venit să-ți mulțumesc, Malius, pentru tot ce ai făcut. Nu vom uita, iar când va veni ziua, îți vom plăti datoria.
1: Nu. Nu-mi datorez nimic. Eu am dăruit, nu am împrumutat. Cuvântul acesta mi-e străin mie.
2: Îmi pare rău că nu-ți mai amintești de mine.
1: Ne-am mai întâlnit?
2: O, de multe ori. Pe câmpul lui Marte. Veneam la sfârșitul instrucției. Îmi puneam coiful tate pe cap și alergam jucându-mă de-a băieții. M-ai luat de atâtea ori pe genunchi și de atâtea ori ai alergat alături de mine. Asta era cu mult înainte, cu foarte mult de a ajunge un erou cunoscut de toată lumea. Vreau să-ți fac un dar, Manlius.
1: Ce dar?
2: Să te sărut. E cel mai de preț dar pe care pot să ți-l fac. Să nu spui nimic. Vezi locul acela? Acolo mi-am petrecut multe seri și singura mea bucurie era să te văd numai. Dar azi m-am hotărât să vin și să mă plec ție, ca o sclavă.
1: Copila, ce vorbe sunt astea?
2: Știu ce spun și ce fac. Nu mă dojeni ca pe un copil, pentru că nu mai sunt. Te pândește soarta cu negura ei și am venit să o înduplec prin credința și curățenia mea. O mare iubire alungă întotdeauna aripile negre ce fâlfie deasupra celui iubit.
1: Dar de unde știi tu că mă pândești o mare primejdie?
2: Simt.
1: Soarta mea nu o poate schimba nimeni. Nici măcar zeii acum.
2: Nu. Nu vorbi așa, ca să o încrâncenezi și mai tare.
1: Nici ea. Sunt minunate vorbele tale și mă bucur să le aud. Dar e bine să ne oprim aici.
2: Înseamnă că darul meu nu are preț pentru tine.
1: E târziu. Caldă ți este inima și nu mă îndoiesc. Dar e târziu.
2: Târziu?
1: Aștept din clipă în clipă ca brațul lor să mă ajungă.
2: Nu înțelegi că rostul meu chiar ăsta e lângă tine. M-am rugat zeilor ca mânia lor să o abată în altă parte și mi-au dat a înțelege că fiindu-ți aproape, aș putea sta drept pavăză între tine și ei.
1: Și chiar crezi?
2: Chiar dacă te vor duce cu ei, vei fi judecat și noi vom fi alături de tine. Vom îndupleca judecătorii, duumvirii. Iar dacă nu-i vom îndupleca, îi vom obliga, Malius. Suntem mulți și tu ne-ai dat o speranță. Nu o putem pierde. Zeii vor fi cu noi, doar porți numele lor.
1: Nici nu-l cunoști pe Camillus. Lui nu îi se poate împotrivi nimeni.
2: Camillus e unul singur? Noi suntem mulți.
1: Asta ar însemna un război civil. Ori o asemenea rușine pe fruntea Republicii nu vreau să aduc.
2: Între săraci și bogați nu poate fi pace niciodată.
1: Nici mă uimesc din ce în ce mai mult. Nu ești numai frumoasă, dar mai și înțeleaptă. Camillus are armata, senatul.
2: Și ei îl urăsc. Numai că deocamdată le e frică. Un singur semn întreg și vor da totul pe față. Te iubesc, Malius. Cu dragostea cea mai curată. Și știu că vei învinge. Dragostea nu se înșală niciodată, Malius.
1: Nici ea. Câtă frumusețe porți cu tine. Acum un ceas nici nu știam că existi. Dar acum stăm de voi vorbe, de parcă ne-am cunoaște de când lumea. Ce spune? Ei sunt, uite-l pe Cominius.
3: Marcus Manlius, din porunca senatului și a lui Camillus, te rog să mă urmezi.
1: Da. Nicia, te las cu bine.
2: Manlius.
1: Să mergem.

0: zei, Auruncia Marta.
1: Sunt împietrit, Camillus. Atâta fără de lege întrece orice margini. Cine a putut ridica fierul ucigaș asupra unei asemenea făpturi, frumusețea și mândria Romei? Durerea mea, crede-mă,
2: taci, bătrâne, și nu mai sporovă, Ivan. Tăcerea în clipe de durere e cea mai nimerită alinare.
0: Priviți echipul. Cât e de liniștit și cât împăcare îi mângâie fruntea. Sărmana, Auruncia, te-ai înșelat de-astă dată. Primejdia ce visul ți-a arătat te pândea pe tine, iar în iubirea-ți fără preț ai crezut că e mea. Care ți-a fost greșeala de-ai fost atât de aspru pedepsită, trecându-ți pieptul prin pumnalul răzbunării? Tu care păcat n-ai cunoscut în afară iubirii ce mi-ai purtat. În mine, în mine au vrut să lovească ucigașii, lovindu-te pe tine, în mine, fără doar și poate. Unde ți-au fost ochii, bătrână tânc? Deci, mi s-a declarat război pe față. Îți ușura, Auruncia, cu mâna pe fruntea ta albă, făptașul va arde și va pieri în focul cel mai cumplit.
3: Să vină ce dices.
2: N-a sosit încă de la Claudius Appius, unde l-ai trimis cu un mesaj la primul ceas al dimineții.
0: Cominius, veți răscori toată Roma și îmi vei găsi făptașul. Chiar de-ar fi să ardă din nou din temelii.
2: Îl vom găsi, Camillus, să-ți jur. Oamenii noștri au pornit deja pe urmele lui. Generale, mâine are loc procesul lui Manius. Dumvirii și senatorii așteaptă ultimul tău cuvânt. Vor să-i primești.
0: Ultimul meu cuvânt? Nu mă îndoiesc că l-așteaptă acum chiar pe ultimul. Nu primesc pe nimeni. Cuvântul mi l-am spus odată. Moartea! Soarta trădătorilor de patrie e moartea! Să fie azvârlit corbilor de pe stânca Tarpeia!
1: Camillus, poate că în clipa de față n-ar fi nisocotit oarecare clemență. O pedeapsă din cele mai grele, dar moartea...
0: Nici o vorbă mai mult, Licinius. Am zis să nu-i urmezi și tu mâine. Adunătură netrebnică de burtoși, bun doar de adunat grăsime sub gușă. Ăștia sunt senatorii Romei. Oh, ce durere îmi poate scurma pieptul. Auruncia, Auruncia, de ce nu vine Cedicius? Ce se aude în cetate?
1: Greu de spus.
0: De ce?
2: Săracii umblă încruntați, foiesc și pomenesc numele lui Manius, zicându-i fratele lor, alături de o mare nedreptate ce îi se face.
0: Tu ce spui, Cominius?
2: Moarte.
0: Oh, săracii pe care nimeni și niciodată nu-i poate mulțumi. Prostimea ce nu trebuie scăpată nicio clipă din mâini. Voi ce păziți, Licinius?
1: Din partea noastră totul ar fi bine dacă numai cu un deget ai slăbi kinga dărilor.
0: Am nevoie de aur pentru a face o armată care să poată apăra aurul și pâinea. Roma are nevoie de aur pentru că aurul înseamnă putere.
1: Plebeul nu știe decât de pâinea lui de zi cu zi?
0: Plebeul nu știe nimic și nici nu trebuie să știe. Pâinea de azi o mănânce jumătate ca să o poată mânca pe cea de mâine întreagă. Altfel nu o să mai mănânce deloc. Sau ți închipui că aurul strâng pentru mine?
1: Oh, nu, n-am îndrăznit să cred așa ceva.
0: Ba, ai îndrăznit. Și nu numai tu,
1: Camillus.
0: Altfel n-ar zace acolo pradă înghețului aceea care a fost Auruncia. Acest aur a ucis-o, Cominius.
2: Da.
0: Să-l duci într-o zi sub templul lui Saturn să-l vadă. S-a strâns destul, pentru că numai kinga strânsă-l poate aduna. Unde ați hotărât să-l judecați pe Manius?
2: La locul obișnuit, în câmpul lui Marte.
0: Rău. Gândiți un altul.
1: Pot îndrăzni a întreba de ce?
0: Pentru că de acolo se vede foarte bine capitolul și fii sigur că Manius îl va invoca în fața adunării. Nu vreau ca poporul să poată influența soarta procesului. Îl vezi judeca în Dumbrava Poeterina, dincolo de poarta Nomentană.
1: Bine, dar...
0: Am zis. Camillus! Cedicius a fost găsit sub zidul cetății într-o baltă de sânge.
1: Cum?
0: E mort? Da.
1: Augustus Auruncia Cedicius, o zei.

0: mai ciudate, iar eu încep să înțeleg din ce în ce mai puțin.
1: La fel de nedumerit am fost și eu la auzul veștilor. Știam prea bine că nu hotărâsem nimic împreună în legătură cu niciunul din ei.
2: Beata Oruncea a pierit nevinovată, era atât de blândă.
0: Dar Cedicius?
1: Cedicius a plătit ceea ce trebuia să plătească. Mai devreme sau mai târziu, tot așa ar fi sfârșit.
0: A cui a fost însă mâna ucigașe? Mie îmi spune ceva că aceste două crime sunt legate între ele. Amândouă duc la Camillus.
2: Să fie vorba de o altă conjurație.
1: Tot ce se poate. Camillus are mulți dușmani, dar după toate regulile ar fi trebuit să fiu informat. Oamenii mei însă n-au dibuit nimic.
0: Din ce în ce mai ciudat.
1: Sunt foarte curios să știu unde se poate afla fratele meu Ambustus. La Veina a ajuns, la Capena nu e, la Fidene nu, în nicio altă cetate a Romei nu se află.
2: Da, e foarte curios.
0: Ați întrebat dacă oare într-adevăr Ambustus a fugit? Să ne aducem aminte că a fost la fel de apropiat lui Camillus ca și Auruncia și Cedicius. Și era singurul care știa totul despre Camillus.
2: De nimic nu mi-e frică mai mult ca de umbră. Această umbră poate ascunde grosăvii.
1: Voi face totul ca această umbră să se risipească, Licinius. Îți făgăduiesc. În ce privește procesul lui Manlius, ce-ați hotărât?
0: Ne vom afla acolo și îl vom apăra. Am câștigat de partea lui și pe Claudius Appius alături de Cornelius Servius. Îi va scăpa printre degete lui Camillus, iar asta va fi prima lui înfrângere. Plebea va avea în fine dovada vulnerabilității lui.
3: Eu cu ai mei vom fi de față cerând cu glas drept iertarea lui.
1: Vă scuz, de câți oameni dispui?
3: Ca la 300. Toți devotați.
1: Licinius, da? Să le împarți fiecăruia ce îi se cuvine.
0: Da, le voi împărți, le voi împărți.
1: Voi încerca să mă strecor și eu în mulțime, să pot asculta cu urechile mele învinuirile murdare ce îi se aduc. Și acum, pe mâine, prieteni, vreau ca la ceasul acesta, în seara ce vine, să ne putem bucura de prima noastră izbândă. Cu bine.
0: Cu bine.

0: M-am apropiat însă și avându-mă în coastă, a citit actul de acuzare cu mai multă convingere. Trei au constituit capetele esențiale. Au înălțit răvdind tronul regal, voind totodată să abolească Republica, a ținut adunări publice rostind cuvântări ațățătoare la revoltă și a fost darnic cu poporul numai pentru a-l ademeni. Manliu s-a dus ca la 400 de martori, cărora le-a plătit datoriile fără să pretindă dobândă, dar totul a fost zadarnic. A fost condamnat și restul s-a sfârșit în liniște. Nimeni n-a îndrăznit să ridice o mână împotrivă.
1: Bine.
0: Am fost informat că aseară la Licinius s-a ținut o adunare.
1: La Licinius?
0: Da. A fost văzut intrând și Lucius Fabius, fiul mai mic al lui Marcus Fabius, marele pontifice.
1: Da. Vine vremea să ne aplecăm și asupra lor. Dar unde este Marius?
0: L-am adus cu mine, după cum ți-a fost voia.
1: Aduceți-l.
0: Da.
2: Iată. Lăsați-ne singuri.
1: Mă doare sufletul, Manlius. Ce drum stupid ți-ai ales, la fel de stupid ca și al meu. De ce n-am ascultat eu pe blânda Oruncia să fi plecat atunci? Acum e prea târziu, mă doare sufletul, Manlius.
3: Mă îndoiesc că un suflet ca al tău ar putea cunoaște durerea.
1: Te-am prețuit ce spun acum în ceasul despărțirii. Nu ți-am arătat-o niciodată. Dacă te-am fi putut înfăptui împreună.
3: Alături nu-ți poate sta nimeni, pentru că orgolul tău fără margini îi îndoaie brațul și îl întoarce cu pumnul către țărână.
1: Tu vorbești de orgoliu? Lui îi plătești tribut azi cu viața. Ce te-a aruncat în această goană nebună, altceva decât el?
3: Eu nu am dorit decât o viață omenească pentru sărmanii aceștia.
1: Astea sunt vorbe. Și eu știu ce se ascunde în spatele lor. Nu de dragul plebei în fruntea care te-ai pus, voiai să mă zdrobești și să-mi iei locul.
3: Am dorit ca libertatea să coboare printre colinele Romei și oamenii aceștia să aibă pâine.
1: Poporul tău n-a fost în stare să se ridice unul singur pentru tine. Unul singur. Iată poporul cetății ăstea pentru care ești gata să mori. Viața e un joc, Manlius, aprig joc, și dacă nu-l știi bine, te zvârle afară. Și încălceala aia pe care tu o numești libertate nu duce nicăieri. O burtă plină și un trai tihnit, poate atât. Bune a fi pradă oricând unei alte invazii, cum a fost cea a galilor. Dacă ai crezut pe drept cuvânt în libertatea de care vorbești, te faci vinovat de două ori în fața Romei. Acum îmi dau seama cât de săracă ți-e judecata și ce bine fac îndepărtându-te la vreme.
3: Crede ce vrei, Camillus. Nu am cum să-ți dovedesc contrariul. Nu am cum. Iar tu, ce ai să oferi Romei în afară de teamă și grijă a zilei de mâine?
1: Eu am să-i ofer adevărata libertate, pe care mintea ta nu poate cuprinde, pentru că mintea ta vede numai la un pas. Libertatea nu înseamnă jalnica fericire de a face ce-ți trece prin cap. Poporul nu are nevoie de o asemenea libertate.
3: Dar omul, omul singur, cu păcatele, cu nevoile lui, nu contează.
1: Nu, nu. Omul e rău, nevolnic, mic și dispus mai întotdeauna la a distruge. Numai frica îl oprește. Toți cei care nu cunosc frica sunt războinici, ca mine, ca tine. Și omul trebuie supus pentru binele comunității din care face parte. Poporul, nu omul. Legea Romei.
3: Da. Asta e libertatea pe care vrei să-l dai. Ai să le pui lanțuri la mâini și la picioare și ai să le spui: mișcați-vă. Sunteți liberi să munciți.
1: Libertatea pentru mine înseamnă, în primul rând, ordine și respectarea legii. Iar legea nu se cunoaște decât atunci când doare. Numai în ordine omul poate înțelege menirea lui aici și numai în ordine poate cunoaște mândria și nemurirea cea adevărată. Ar trebui să te țintuiesc într-o cușcă, să fii martor viu al celor ce am să înfăptuiesc cu acest popor.
3: Tu nu vrei un popor liber și mândru, cum spui, Camillus. Tu vrei o armată care se cuprindă cât cuprinde suflare cetatea. Asta e ordinea de care vorbești. În tine își zămislește pui războiul. Eu urăsc războiul.
1: Dar eu de ce crezi că l-aș iubi? Știu și eu prea bine ce e războiul. Dar

0: Stăpânul lumii nu poate fi decât acela în a cărui mână va sta sabia cea mai tare. Privește la vremurile ce vor veni, nu la biata țărână de sub picioarele tale, în care și-a făcut mușuroi o mână de furnici. Calcă-le și vor dispare ca și când n-au fost.
1: Camilus, te plâng. Asta de fapt visezi tu, să fii stăpânul lumii, să-ți treci prin sabie vecinii. De ce? Când se poate trăi în pace și înțelegere.
0: Nevrednicule, pacea nu există. Acest cuvânt a fost inventat numai ca efigia pe care i-a bătut chipul lui Marte să aibă un nume și pentru cealaltă față, dar care se vede numai arareori. Privește în urmă până la părintele Romulus și mai departe și n-ai să vezi decât ciolane înălbite pe câmpurile de luptă. Lumea e făcută din războaie. Vecinul de care vorbești și cu care vrei să trăiești în pace îți va râde în nas și te va trece el prin sabie, făcându-ți soața și copiii sclavi. Aceasta e legea dintotdeauna și pentru totdeauna. Când nu va mai exista decât o singură putere pe întreg pământul, atunci te vei înțelege cu vecinul. Până atunci, frate la frate își va lua viața pentru un pumn de arginți. Și acum nu vreau să te mai aud. Garda!
1: Nu vreau să cred că ai dreptate. Se poate trăi în pace la temelia imperiului pe care îl visezi, în loc să pui pâine și înțelegere. Tu pui sânge și fier. Într-acolo vrei să strâși poporul. Și steaua lui va fi de sânge și fier.
0: Pâinea, pacea și siguranța zilei de mâine se câștigă numai cu sânge și fier.
1: Oh, sărmană lume! Pe mâna câtor centurioni ajunși generale vei mai încape până să vină ziua adevăratei libertăți pentru toți.
0: Asta e poezie vrednică să amețească plebeii tăi, nefericitule. Luați-l, am spus. O, zei, omul acesta e nebun. Cum de nu mi-am dat seama? Numai un nebun poate gândi cum gândește el. A, nu. Nu-i nebun. E șiret. Sânge curat de romane îi curge în vine. E șiret și dârz. Dacă Camilus e mai șiret decât tine, Capitolinus, te-a trimis pe stânca Tarpeia înainte de a-l fi târât tu acolo. Ce ciudat! Această stâncă l-a înălțat pe culmile gloriei și tot ea îi aduce moartea. E un semn. Oh, dorința nesocotită de putere ți-a mâncat tinerețea, Manlius. Doi stăpâni nu pot încape pe același scaun. Ai fost totuși un viteaz și te cinstesc în inima mea ca pe un viteaz.
2: Camilus!
0: Da, ascult, Gominius.
2: Camilus, eu...
0: Ce-i cu tine?
2: Gominius! Am vrut!
0: Sânge! Cine? Cine e făptașul?
2: E...
0: Vorbește, spune, copile! Vorbește, auzi? Vorbește odată! Cine a... E mort. Cine? Garda!
3: Uite-l! Acum e clipa lucios! Acum e...
0: Cine a înfăptuit această nelegiuire? Cine? Acum știu cine a ucis-o pe Auruncia, pe Cedicius și pe înțeleptul Ambustus. Știu.
2: Voi!
0: Ce rânje te vă desenează trădarea pe gură?
2: Licinius,
0: de ce stremură în gușa?
2: Hai, hai mai aproape, Lucius, capul sus, hai, hai, arată de bărbat. Zi de zi m-ați mințit și m-ați împrobodit cum v-a plăcut. Zi de zi, crezând că nu sunt decât un biet soldățoi care nu vede decât lungul sabiei sale și nu înțelege nimic din jocul vostru.
0: Știți de ce am tăcut?
2: Hai, hai, hai măcar acum
0: să vă văd. Credeți că din cine știe ce mari rațiuni de stat?
2: Nu, nu, nu, nu, alea mi le rezolvam singur pe-nderete.
0: Atunci?
2: Atunci?
0: pentru că sunt un vicios. Un bătrân vicios. Îmi place să fiu mințit. Un viciu mărunt pe lângă cel în care voi vă bălăciți zile și nopți la rând. Așa am reușit să vă cunosc. Pe toți. Da. M-ați mințit pentru că așa am vrut eu. Acum nu mai vreau. Și nu mai vreau. Ferice de cei care au mințit mai puțin. La ei nu știu dacă timpul îmi va îngădui a mai ajunge. Așa că grăbiți-vă, repede, repede, la iuțeală, o conjurație, ceva, să mă șteargă dintre cei vii, căci altfel nici Jupiter cel mare și cel bun nu vă va trece prin iertarea mea. E limpede!
2: Trebuie să alergăm într-un suflet spre a-l salva pe Manlius, cât încă nu e prea târziu.
0: Lăsați-l pe Manlius să-și împlinească soarta sa. Iar voi, urmați-mă pe mine.

0: Sulpicius, prietene. Un drum mai sigur ca acesta nu o să găsim niciodată.
1: Adevărat grăit ai.
0: Nici nu speram în cele mai frumoase vise să ajung zile ca acestea. Toate sunt date uitării și iată noi tot împreună suntem.
1: Mai ții minte când era să te vâr în cușca aia blestemată a datorniților?
0: E, asta nu mi-a plăcut.
1: Ordinul.
0: Malius, sărmanul, m-a scăpat de recaz. Îți amintești?
1: Malius?
0: Păi mi-a ieșit el atunci în cale.
1: Așa e. Când s-a luat în colț cu Cedicius. S-au dus amândoi. Unul a zvârlit de pe stânca tarpeiană, celălalt sub zidurile cetății cu un pumnal în spate.
0: Să spun ceva. Nu e bine să te văd niciodată între cei mari. Ei știu rostul lor, noi...
1: Nu uita că și eu am fost tribun odată.
0: Ai fost, da. Camilus s-a greșit atunci. Nu ca pe nicio îndoială. Și dacă ți-o spun eu, poți să mă crezi. Ia spune, e bine acum cu Lucius? Ne lipsește ceva? Ce nu e bine?
1: Drept, campaniile curg, cetate după cetate cade.
0: Prăzile, ca prăzile. Oho, e bine, Sulpicius. Ia uite ce prăz ne mai aduc campaniile astea.
2: Pentru fata cu ochii negri, pentru blânda surioară, câmpul a înverzit din nou în frumoasa primăvară. Aruncați un colț de pâine, cinstiți cetățeni.
1: Hai, mișcă de aici.
2: Un colț de pâine.
0: Nu-l alunga bietul de el. Un suflet nenorocit.
2: O să dai, să dai. Lovește, dacă vrei, proacele îmi sunt pline de rând. Au tot lovit, nu mă doare. Săraca fată cu ochii negri, nu te duce, i-am spus, ca ei sălbatici. Aleargă de-a valma, o să-ți facă frig și foame și stelele ori să te alege prin pădure, dar ea, ce să fac?
0: Bietul de el.
2: Ce să fac?
0: E nebun.
3: Privește ce asemănare uimitoare cu Ambustus, prea înțeleptul.
2: Ambustus, fuga, tropa. Dincolo de marginea răbdării să nu sari, cugetă la mare cu valurile ei. Nu le da paharul să-l soarbă până la fund, Camilus, prietene.
3: Păi chiar el, e el fără nicio îndoială.
0: O, zei.
3: Ambustus, sunt eu, Sulpicius, privește-mă bine.
0: Nu, tu nu ești Sulpicius. Sulpicius e mort, sus, acolo, pe Capitoliu.
2: Tu ești un țăran. Uite ce de pământ e pe tunică.
3: Ai arat, nu?
0: Sărmanul.
2: Ce de pământ ai și tu pe tine?
0: Dar eu sunt centurus, iubite Ambustus.
2: Și tu ai pământ? Ați ieșit din pământ și vreți acum să mă chinuiți iar? Intrați repede la loc să nu vă vadă cineva. Nu trebuie să vă vadă nimeni.
0: Să-l ducem acasă la Lucius. Nu-l putem lăsa aici.
2: Am văzut deasupra Romei un nor alb și pufos. Semăna idoma cu o ciupercă uriașă plutind pe vițe arzătoare de soare. De la o vreme a început să plouă cu păsări și peștii să iasă din mare.
3: Ambustus, omule.
2: Ce?
3: Nu vrei să mergi cu noi? Te vom duce la fratele tău și la părintele tău. Nu. O să se bucure.
2: Nu, să nu mă atingi. Nu, luați mâinile de pe mine, nu. Sunt plin de păcate. Nu, o, Iupiter, nu. Cum îi curge sângele, puhoaiele astea de sânge. Priviți cum se rostogolesc la vale, alergând din piatră în piatră. Ce de pești, aruncia, Cedicius. O dată, de două ori, de trei ori.
4: Să vă spun un secret. Lucius este un ucigaș. El a ucis gâștele de pe Capitoliu să le ia fierea. Da! În fierea lor zace o travă cea mai cumplită. Lucius trebuie să moară.
0: Da, sărmane, să nu te audă cineva.
2: Să moară, am spus. Iar voi nu trebuie să vă împotriviți cuvântului meu, căci nici Camilus nu poate înălța mâna asupra mea. Lucius să moară. L-am condamnat eu cu bună știință.
3: Să mergem, nu e de întârziat în aceste locuri.
2: Hai! Camillus! Camillus va executa sentința! Camillus! L-am investit călău pedepsitor!
4: Peste tot, sărac e omul. Luna sus se stinge încet. De ce nu mai vine somnul? Dați un ban pentru un poet.

0: Ați ascultat Camillus, piesă pentru teatru radiofonic de Ioan Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Camillus, Victor Rebenciuc; Brennus, Mircea Albulescu; Manlius Marcus, Dan Condurache; Marele Pontifice, Ion Pavlescu; Ambustus, Nae Iliescu; Lucius, Mihai din Vale; Cedicius, Eusebiu Ștefănescu; Cominius, Florian Pitiș; Sulpicius, Ion Chelaru; Licinius, Constantin Dinulescu; Servilius, Petrică Popa; Faurus, Nicolae Pomoje; Centaurus, Mitică Popescu; Roscus, Paul Chiribuță; Căpetenia Gală, Valentin Teodosiu; Auruncia, Mirela Gorea; Nicia, Ana Ciontea; Soldații, Gheorghe Pufulete și Nicolae Crișu; Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Dan Micu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pețit în stil rural, de George Bernard Shaw. În românește, de Horia Hulban și Mircea Filip. Adaptare radiofonică de Domița Munteanu.

0: Scuzați-mă, mi-ați putea spune cât e ceasul?
1: Da, 11.
0: Ceasul meu arată 10:30.
1: Ceasurile au fost date cu o jumătate de oră înainte noaptea trecută. Mergem spre răsărit.
0: Eu întotdeauna am crezut că o călătorie devine mai interesantă când trebuie să-ți dai ceasul înainte.
1: Mă bucur că există ceva care vă trezește atât de les neinteresul.
0: Stewardul va veni cu supa peste o jumătate de oră. Eu credeam că va trebui să așteptăm mai mult.
1: Nu servesc niciodată. Mă întrerupe din lucru.
0: Dar de ce lucrați tot timpul? Doar nu pentru asta se pleacă într-o călătorie de plăcere, nu?
1: Munca este singura mea plăcere.
0: Dar e caragios, nu credeți? Mă calcă pe nervi pur și simplu să vă văd stând mereu acolo, concentrat asupra scrisului dumneavoastră, niciodată amuzându-vă, niciodată gustând măcar o limbă de supă. Zo, ar trebui să vă ridicați, să jucați măcar o partidă de aruncat în ele la țintă.
1: Bășoară, mă simt foarte bine așa. Vă mulțumesc. De altfel, nu suport jocurile de pe punte și în special aruncatul inelelor la țintă. Zângănitul drăcovenilor ălora de pe punte tulbură liniștea navei.
0: Înțeleg. De aceea vă și retrageți probabil în capătul acesta al funzii. Eu m-am întrebat mereu de ce. De ce?
1: În săptămânile care au trecut v-am urmărit cum ați admirat neprețuitele antichități de la Neapole, din Egipt sau din Atena. Vă rog să meditați la ele până vine supa.
0: A, nu, niciodată nu m-am singhizit prea mult de geografie. Acum unde suntem?
1: În Marea Roșie.
0: Dar e albastră.
1: Cum ați fi vrut să fie?
0: Nu m-am gândit niciodată ce culoare ar putea avea marea pe aici, dar eu am crezut întotdeauna că Marea Roșie trebuie să fie roșie.
1: Ei bine, nu e.
0: Și nici Marea Neagră nu este neagră.
1: Are exact culoarea mării la Margate.
0: Ce bine îmi pare că dumneavoastră cunoașteți Margate. În sezonul turistic nu există un alt loc asemănător, nu-i așa?
1: Nu știu, n-am fost niciodată acolo.
0: Ar trebui să mergeți, ați putea scrie o carte despre acest loc. Eu mă întreb de ce oamenii spun roșie.
1: Pentru că așa au numit-o părinților, domnișoară. De ce ei se spune Americii America?
0: Pentru că e America, cum să-i spui altfel?
1: Numiți-o, vă rog, cum doriți, stimată domnișoară. Dar eu am descris 500 de cuvinte până la prânz. Și nu voi putea face dacă stau de vorbă cu dumneavoastră.
0: Dar este îngrozitor să fii nevoit să stai de vorbă cu oamenii, nu-i așa? Oh, asta mi-am amintește ceva, ceva extrem de interesant. Să vă spun imediat. Eu cred că bărbatul din cabina vecină cu mine își bate soția.
1: Da, da. Știți că și eu simt o pornire asemănătoare?
0: Nu.
1: Există unele femei care l-ar face pe oricare bărbat să le bată, dar știți cum se
0: face? Păi ce amuzant sunteți!
1: Adevărat?
0: Da.
1: Niciodată în viața mea nu m-am simțit mai puțin amuzant.
0: Eu nu vă pot înțelege și pace și mă pricep destul de bine la oameni, dar dumneavoastră sunteți de neînțeles.
1: Numai că eu nu sunt aici pentru a fi înțeles.
0: Da.
1: Eu și apoi nici dumneavoastră nu vă aflați aici pentru a înțelege oameni, ci pentru a vă bucura de plăcerile pentru care ați plătit. Tenisul de punte, aruncatul inelelor la țintă, jocul de cărți, golful, bazinul de not, sala de gimnastică, toate vă așteaptă.
0: Dar eu nu mă pricep la jocuri și în afară de asta sunt stupide. Eu prefer să stau și să discut.
1: Atunci, vă rog, vă implor, discutați cu altcineva. Eu nu am timp, eu trebuie să-mi plătesc drumul.
0: Ce vrei să spuneți cu asta? Sunteți marinar?
1: Nu, am câștig din greu existența la bord, scriind cărți din seria Marco Polo a ghidurilor turistice CETI. Dacă nu scriu 2000 de cuvinte pe zi, dau faliment. Și nu o să le pot scrie dacă o să continuați să mă țineți de vorbă.
0: Adică nu să scriți o carte despre această călătorie?
1: Da!
0: Oh!
1: Mai bine zis, încerc! Cu foarte multă dificultate!
0: Voi apare și una această carte?
1: Veți apare, domnișoară.
0: Păi, ce palpitant! N-am apărut niciodată într-o carte. Oricum, călătoria asta este pentru mine o adevărată sărbătoare. Poate dumneavoastră credeți, văzându-mă bine îmbrăcată și călătorind într-o cabină de lux, că sunt o domnișoară cu educație. Dar nu sunt.
1: Nici o clipă n-am avut impresia că ați fi.
0: Cum ați simțit? Cum ați ghicit?
1: N-am ghicit, am știut.
0: Cine v-a spus?
1: Nimeni.
0: Păi atunci cum de-ați aflat?
1: Cum știu că un papagal nu este pasărea paradisului?
0: Sunt păsări diferite.
1: Exact.
0: Păi dar tocmai asta este problema, înțelegeți? Drept cine m-ați lua dacă m-ați întâlnit într-un compartiment de clasa a treia?
1: Nu cred că v-aș remarca.
0: Eu pariez că m-ați remarca.
1: Da?
0: Poate nu sunt o frumusețe, dar când intru într-un compartiment de tren, absolut toți bărbații își întorc privirile către mine.
1: Da, numai că eu nu sunt toți bărbații.
0: Ce drăguț.
1: În general, bărbații cred că prima femeie care își face apariția într-un compartiment de tren este femeia visată. Da, de obicei, cum să vă explic eu, ea nu e decât o deziluzie.
0: Vai!
1: Să mai spun o dată, o deziluzie.
0: Dar ce urât vorbiți! Aveți vreun motiv să vorbiți așa? Sunteți căsătorit?
1: Văduv. Dumneavoastră?
0: Este prima întrebare pe care mi-o puneți. Progresăm!
1: Nu, eu nu progresez. Lucrarea mea stă pe loc. Steward!
0: N-ar trebui să-l deranjați acum pe steward, tocmai ocupat cu servitul supei.
1: Vreau să mutez scaunul în cel mai îndepărtat colț al vaporului.
0: Eu întotdeauna am considerat că e mult mai răcoare sub cortul din celălalt capăt. Nu vă supărați dacă mă mut și eu, nu-i așa?
1: Domnșoară, dacă mă persecutați în continuare, mă voi azvârli peste bord. Nu vedeți că doresc să fiu lăsat în pace, să-mi văd de treabă și că vorbăria dumneavoastră mă împiedică să lucrez?
0: Este enervant să-ți vorbească cineva tot timpul atunci când nu vrei.
1: Da.
0: Dar este la fel de rău atunci când tu dorești să vorbești și cealaltă persoană nu vrea. Nu-i așa?
1: În ceasul ăsta, cum să vă explic, sunt 3, chiar 400 de persoane. Nu? N-ați putea găsi printre ele una cu un apetit asemănător pentru conversație?
0: Eu cred că toți trebuie să încercați să ne facem plăcuți. Sau nu sunteți de acord?
1: Nu, însă când o facem unul pe socoteala celuilalt. În clipa de față nu pot spune că îmi sunteți simpatică. Pur și simplu mă nebuniți.
0: Tata spunea că bărbații și femeile se nebunesc întotdeauna unii pe alții.
1: Asta sună foarte literar. Tatăl dumneavoastră era om de litere?
0: Da, eu cred că da. Era poștaș. Mă bucur că am reușit să vă amuz. Dar eu cred că nu e prea politicos din partea noastră să râdeți de tatăl meu.
1: O, domnișoară, aveți dreptate. Am fost nepoliticos. Dar un râs bun face după mine cât 100 de lire. Și mă simt alt om.
0: Ce bine.
1: Nu vă rog să mă uitați. Dar, vedeți, ați citat observație a tatălui dumneavoastră, care sugerează că a fost probabil un om de geniu.
0: A și fost? Un geniu al plimbării.
1: Al cui?
0: Al mersului pe jos.
1: Adică?
0: Încă pe când era copil, a câștigat premiul copilul pedestru. Tata își dorea ca eu să fiu operatoare la telefoane. Spunea că nu mai au viitor casele mari, dar telefoanele da. Au mare viitor.
1: Și dumneata? Dumneata n-ai avut nicio ambiție proprie?
0: Eu îmi doream să devin ceva foarte romantic. De pildă, acrobată la circ.
1: Da? Și până la urmă, cum a fost?
0: Am ajuns vânzătoare și operatoare telefonistă la prăvălia sătească.
1: Vânzătoarele de la magazinele sătești și telefonistele?
0: Operatoarele.
1: Pardon, operatoarele câștigă oare atât de bine încât să-și permite călătorii de agrement în jurul lumii cu vaporul?
0: Ele nu. Dar eu am câștigat premiul întâi la un concurs organizat de un ziar. Mama mea ar fi dorit să economisez banii, dar tata mi-a spus să-i cheltuiesc pe toți odată dacă voi găsi o ocazie. Toată viața vei fi săracă, mi-a spus el. Dar acum ai șansa să trăiești timp de 4 luni la nivelul unui venit de 5.000 de lire pe an. Nu pierde ocazia, mi-a zis el, căci nimeni nu ți-o mai ia după ce ai profitat de ea. Ideea lui era să fac un tur pe jos, dormind în cele mai bune hoteluri.
1: Da,
0: eu însă am ales vaporul întrucât este mai elegant și sunt mai mulți oameni la care te poți uita. Și apoi pot să mă plimb și aici cât vreau în jurul punții, nu? La sfârșitul croazierii mă voi întoarce la prăvălia din sat fără un ban.
1: Cei de aici au descoperit că nu ești o doamnă?
0: Americanii nu prea se sizează asemenea diferențe. Ei cred că genul meu de conversație deprinsă la telefon e aristocratică. Iar englezii oricum nu s-ar adresa unei persoane necunoscute. Nu mai pun la socoteală faptul că mulți dintre ei sunt ca mine.
1: Și-ți place viața la nivelul unui venit de 5.000 de lire pe an? Merită banii?
0: Merită atâta timp cât este o noutate. Vedeți, când ești acasă de satul, să faci mereu aceleași lucruri, să vezi aceleași locuri, aceleași oameni, aceleași case vechi. Dar nu voi regreta întoarcerea acasă la prăvălie și la telefon. Câteodată încerc un sentiment îngrozitor de câine rătăcit.
1: Da?
0: Da. Altădată totul mi se pare a fi o risipă lipsită de sens a banilor. Iar mie nu-mi place să risipesc bani.
1: E o trăsătură extrem de atrăgătoare a caracterului dumitale.
0: Da.
1: Soția mea obișnuia să-mi risipească banii. Ține-te de principiul ăsta și ai să te măriți. Cât ai bate din palme?
0: Am o droaie de pretendenți.
1: Da?
0: Dar știți, este îngrozitor să devii soția unui om sărac atunci când... Atunci când ești obișnuită să ai o slujbă curată și decentă. Eu am văzut multe fete frumoase, strălucitoare, care după căsătorie au ajuns niște bătrâni salahoare.
1: Nu, te rog, nu trebuie să-ți fie teamă de asta. Vezi, uite, munca mea este curată.
0: Da.
1: Dar mi-aș dori mai degrabă o muncă mai rudimentară, ceva care să mă oblige la efort și să-mi mențină sănătatea. Femeile se dau atât de mult în vânt după gulere albe, încât își fac fii funcționari, deși ar fi mai zdravi și ar câștiga mai bine ca muncitori terasieri.
0: Da.
1: Uite, eu aș fi vrut să fiu lucrător terasier în loc să scriu ghiduri de călătorie.
0: Și ce vă împiedică?
1: Nu sunt deprins cu munca fizică. Sunt doar o mașină de scris. Asta sunt.
0: Nu cred că lumea asta e așezată cum trebuie. Dumneata, ce zici?
1: De ce n-am luat lumea așa cum e? Noi nu suntem deloc bine așezați.
0: Exact asta am vrut să spun și eu. Ei bine, cred că nu trebuie să vă mai întrerup de la lucru.
1: Mulțumesc.

0: Alo? 39? Dar nu există un asemenea număr în satul nostru, regret? Cine sunt eu? Operatoarea de telefon. A, nu, am puține numere. Asta e o atribuție lăturalnică. Eu sunt, de fapt, vânzătoare la prăvărie. Cu cine doriți? Cu doctorul Byers. Aveți legătura?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doresc un pachet de ciocolată cu lapte.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Două mere tari.
0: Vă mulțumesc foarte
1: mult. 100 de grame de brânză cedar.
0: Mulțumesc.
1: Nu mă mai întrerupeți, domnișoară.
0: Poftim.
1: Vă puteți exprima recunoștința pentru comanda pe care o fac atunci când am să termin. 100 de grame de unt din cel mai bun pe care îl aveți, o pâine mică integrală și migdale cu zahăr de 2 penny.
0: Mai doriți și altceva?
1: Nu, mulțumesc.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Coșuri vindeți?
0: O, vindem de toate. Ați prefera poate un săculeț cu șnur? E mai ușor de folosit. Când e gol, aproape nu ocupă spațiu.
1: Dar ce e la săculeț cu șnur? Arătați-mi unul.
0: Uitați, acesta e mai ieftin. Ori poate preferați unul de o calitate superioară. Cu fermoar?
1: A, nu, cu siguranță nu. Mi-a dat prea multă bătaie de cap deschisul și închisul fermoarului. Și apoi aș mai avea și grija că s-ar putea strica.
0: Exact.
1: Atâtea neajunsuri și niciun avantaj în plus.
0: Sunteți exact așa cum v-am cunoscut. Nu v-ați schimbat deloc?
1: N-am înțeles. Ce vreți să spuneți? Mă aflu în prăvăria asta doar de 10 minute. Este posibil să mă fi schimbat în acest scurt răstimp?
0: Scuzați-mă, n-ar fi trebuit să vă amintesc. Așadar, luați săculețul cu șnur?
1: Da.
0: Mulțumesc foarte mult. Vreți să pun comanda în săculeț?
1: Bineînțeles, pentru ce altceva l-aș fi cumpărat. Dar aveți cumva lapte bătut?
0: Regret, nu ținem.
1: Băutură coritoare aveți?
0: Da, o marcă locală foarte bună.
1: Puneți, vă rog, o sticlă în săculețul cu șnur.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: De câte ori pe zi spuneți mulțumesc foarte mult?
0: Depinde de cantitatea comenzilor.
1: Dacă nu vă supărați, vă rog să nu mai mulțumiți. Mă enervează.
0: Și pe mine m-a enervat, dar m-am obișnuit.
1: Aveți un ghid al comunei?
0: Regret, nu ținem. Există însă o broșurică la primărie scrisă de primar. Introduceți 2 penny în cutiuță și o luați. Vă rog să mă scuzați, dar avem ciocolată de 2 penny, 6 penny și 1 shilling. Ce sortiment doriți?
1: Ah, doamne, biata mea inimă nu dorește nimic. Voi lua de 1 shilling.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Vă rugasem să nu...
0: Oh, scuzați-mă, nu mă pot dezobișnui. O spun fără să mă gândesc, ca și cum ați apăsat pe buton.
1: Cineva a apăsat pe buton.
0: Da? Ce număr doriți? Whitehall 1-2. Vă voi chema eu. Înțeles, Whitehall 1-2. Bună ziua. A fost un apel al poliției.
1: Nu e nevoie să mă informați, domnișoară. Nu sunt un criminal.
0: A, dar nu este vorba de un criminal. Cineva a fost dat dispărut. S-a comunicat la radio.
1: Da.
0: Vă sunt cunoscute istoriile astea. A dispărut de acasă de la 1 ianuarie. Și ultima oară a fost văzut pe puntea împărătesei Patagoniei, discutând cu o femeie. Suferea de amnezie.
1: Este de-a dreptul extraordinar.
0: Nu-i așa? Scuzați-mă, trebuie să răspund la telefon. Alo? Aveți legătura cu Whitehall? N-aveți pentru ce? Bună ziua. Știți, eu sunt vânzătoare, telefonistă și asigur și sectorul poștal.
1: Ce coincidență extraordinară.
0: Nu-i așa?
1: Mă întreb dacă mă veți crede când o să vă spun că în luna ianuarie ședeam într-adevăr pe puntea unei nave numită Împărăteasa Patagoniei și vorbeam cu o femeie. Sau mai bine zis, ea vorbea cu mine. O, doamne, cât mai vorbea femeia aia.
0: Și dumneavoastră suferiți de amnezie?
1: Ah, nu, cu siguranță că nu. Niciodată nu uit absolut nimic.
0: Și totuși dumneavoastră erați pe puntea acelui baș și ciocâneați la o mașină de scris.
1: Eu, da.
0: Da.
1: Dar nu vreți să spuneți că femeia aceea care își termina întotdeauna propozițiile ori cu nu e așa, ori cu așa e, încât trebuia să-i răspund doar din politețe? Ah, deci dumneavoastră suferiți de boala asta așa de gravă?
0: Unora le place. Adesea cei cu ochii albași se simt impresionați. Ați observat ce culoare aveau ochii femeii acelea?
1: Nu, niciodată nu observ astfel de lucruri. Nu sunt detectiv.
0: Păcat.
1: Pe mine mă interesează caracterul oamenilor. Nu vă pot descrie culoarea părului ei, ori linia nasului. În schimb, pot declara că era cea mai îngrozitoare pisăloagă de pe împărăteasa Patagoniei. Cât face totul?
0: Săculețul cu șnur 6 penny, ciocolata 1 shilling. 1 shilling și 6 penny. Băutura răcoritoare...
1: Vă rog, fără detalii. Ajung 10 shilling.
0: Desigur, însă n-ar trebui să fiți atât de neglijent cu bani.
1: Vă rog, scutiți-mă de predici. Luați bancnota și dați-mi restul.
0: Să socotesc. 18 penny și cu 4 pentru răcoritoare. Fac un shilling și 10 penny, nu-i așa?
1: Am negat eu cumva.
0: Brânza face 3 penny, 2 shilling și 1 penny. Untul 6 penny, deci 2 shilling și... 7 penny. Melele vin de la kilogram. N-ar fi mai bine să luați o jumătate de kilogram?
1: Cât intră într-o jumătate de kilogram?
0: 3 mere.
1: A, nu, nu. Nu pot mânca mai mult de 2 mere la o masă. Socotiți că am cumpărat o jumătate de kilogram și mâncați dumneavoastră cel al treilea măr.
0: Bun, să spunem, deci 3 penny pentru 2 mere. Asta înseamnă 2 shilling și 10 penny, nu-i așa?
1: Nu știu.
0: Pâinea 2 penny și jumătate, 3 shilling și o jumătate de penny. Aveți cumva o jumătate de penny ca să nu vă dau înapoi 5 penny și jumătate în monezi?
1: Nu. Nu suport jumătățile de penny. Ne arunc întotdeauna. Ah, ba nu, uite, iată.
0: Mulțumesc.
1: Am una, poftim.
0: Mulțumesc foarte mult. Poftim restul. 3, 4, 5, 6, 7, 7 jumătate, 10. Mulțumesc foarte mult.
1: Așa,
0: poftim.
1: Nu credeți că e destul de plicticos să-ți pierzi timpul în prăvălia asta sătească, unde trebuie să spui mulțumesc de atâtea ori pe zi?
0: Indiferent unde ai fi, trebuie să faci același lucru. Singurul mod de a uita este să trăiești într-un singur loc și să practici o singură meserie. Atunci nu mai trebuie să te gândești la ea. Doar așa poți fi fericit și poți trăi mult.
1: Dacă fantezia dumitare se bizuie pe imaginea acestui sat, trebuie că e cam sărăcuță. Ți-ar place să trăiești într-o cameră cu un singur scaun?
0: Dacă ai un singur șezut, de ce să-ți dorești mai mult decât un singur scaun?
1: Ah, da.
0: Nu? Sus la castel, în salonul mare, sunt 36 de scaune. Dar atunci când e obosită, doamna Flopping nu se poate așeza pe mai mult de unul, nu-i așa?
1: Pot să vă sugerez să vă așezați pe scaunul acela cât timp o să mai vorbim?
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Sper că nu vă rețin de la lucru. Nimic nu este mai nervant decât să fii nevoit să faci conversații atunci când vrei să lucrezi.
0: Într-o prăvălie sătească, conversația ține de profesie.
1: Da. Spuneți-mi, citiți vreodată?
0: Oh, citam pe vremuri ghiduri de călătorie.
1: Serios?
0: Da, colecționam seria Marco Polo.
1: Oh.
0: Da, era moartă după călătorii. Visam cu ochii deschiși la gloria Greciei, la grandarea Romei și la toate neroziile astea.
1: Nerozii?
0: Cred că n-ar trebui să le numesc astfel. Totuși, mie așa mi s-au părut atât la Roma cât și la Atena. Vestigiile străvechi erau pe jumătate ruinate și n-am putut admira niciun fel de glorie sau grandoare. Și m-am bucurat când m-am întors acasă. Pe cât? Și câte mult dorisem să-l întâlnesc pe scriitorul de la Marco Polo, să rătăcesc printre ruine cu el sub lumina lunii și să-l ascult vorbindu-mi despre ele.
1: Scriitorul de la Marco Polo?
0: De la Marco Polo.
1: Probabil un poet frustrat care își câștigă bucate de pâine citind frânturi de versuri în care nostalgia se împletește cu chemarea Orientului adresat unor telefoniste visătoare.
0: Operatoare.
1: Operatoarele nu visează, sermanul de el. Nu te-a făcut niciodată să auzi chemarea Orientului?
0: Nu,
1: ceva? Nu?
0: Nu, nu, dar am citit despre ea în romane și am întâlnit-o în filme. Sunt pline de șeici, de bețivași, de genul acela, de fete care se dau un vânt după ei. Am făcut un cojur lumii pentru a vedea realitatea. Desigur, am văzut locuri frumoase, dar căldura, țânțarii, mirosul. Călătoria asta a distrus imaginea pe care mi-o făcusem despre lume. Aș vrea să trăiesc tot timpul în satul ăsta.
1: Totuși, n-ați simțit nicio emoție când ați călcat pe locul despre care un poet a spus: stai, căci pasul tău pe cenușa unui imperiu calcă?
0: Dacă vă pasionează cenușa imperiilor și alte lucruri de felul ăsta, ar trebui să-l cunoașteți pe institutorul școlii noastre, să-l convingeți să vă vorbească despre pietrele noastre de temelie. Mm. Fiecare strop din țărâna noastră, spune el, este plin de istorie. Cred că e la fel peste tot.
1: Sunteți căsătorită?
0: Nu, de ce? Aveți vreo intenție?
1: Am impresia că vă grăbiți. Ne cunoaștem abia de 10 minute.
0: Și credeți că mă veți cunoaște mai bine după ce vom vorbi 20 de ani?
1: Asta e perfect adevărat. Cu toate astea trebuie să mă gândesc foarte bine, nu?
0: Nimeni nu s-ar căsători vreodată dacă s-ar gândi foarte bine.
1: În orice caz, prea vă grăbiți.
0: Știți, am cam trecut de vârsta la care se căsătoresc fetele pe aici. Deși sunt cea mai interesantă fată din sat. Și asta pentru că m-am gândit bine ori de câte ori mi s-a făcut o propunere. Așa că m-am hotărât să mă mărit cu primul bărbat care mă cere, cu condiția ca el să fie cât de cât potrivit.
1: Și vă se pare că eu sunt cât de cât potrivit?
0: Cred că am acel bun simț de care dumneavoastră aveți nevoie pentru a vă comporta cum trebuie. Sunteți văduv, deci știți la ce vă puteți aștepta de la o femeie. Un bărbat lipsit de experiență se așteaptă la totul pe lumea asta.
1: De unde știți că sunt văduv?
0: Dumneavoastră mi-ați spus.
1: Eu v-am spus?
0: Da.
1: Când?
0: Nu contează, mi-ați spus și gata. Nu?
1: Când?
0: Mi-ați spus odată. Am observat că aveți o memorie slabă, dar memoria mea este foarte bună, așa că nu contează.
1: Iar vă grăbiți.
0: De ce?
1: Iar vă grăbiți. Sper că nu m-am făcut încă vinovat de încălcarea vreunei promisiuni.
0: Nu vă fie teamă pe aici, promisiunile nu trebuie respectate întotdeauna.
1: Odată cu dumneata aș primi și ceva bani? Ești proprietarea prăvăliei?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu. Mi-am risipit toți banii cu prilejul unei călătorii în jurul lumii. Dar doamna Ward a îmbătrânit și nu se mai poate ocupa de afaceri. Nu se mai descurcă fără mine. Da. Dacă v-ar da mâna să-i asigurați o rentă, v-ar vinde prăvălia.
1: N-am idee la ce sumă s-ar putea ridica o rentă.
0: Puteți afla consultând almanacul Whittaker.
1: Asta mă cam deranjează. Într-un fel eram absolut sigur că dacă mă voi recăsători, voi da peste o femeie cu bani. O femeie...
0: Dar nu vi s-ar potrivi.
1: Nu?
0: Nu.
1: De ce?
0: I-ar dori să cheltuiască ieșind în lume, călătorind. Cum ați suportat modul acesta de viață dumneavoastră, care pe vas? Nu ați purtat niciodată o conversație cu nimeni și nu ați vrut să luați parte la jocurile și la dansurile turiștilor. Cum?
1: Dumneata, vrei să spui că ne-am mai întâlnit vreodată?
0: Da.
1: Că ai participat la călătoria aceea în jurul lumii?
0: Bineînțeles, numai că dumneavoastră nu erați niciodată atent la ce se întâmpla pe punte.
1: Nu, nu.
0: Ba da, tot timpul citați și scriați. Lumea nu exista pentru dumneavoastră. Niciodată nu m-ați privit cu adevărat. Sunteți foarte timid, nu-i așa?
1: Sunt absolut sigur că n-am vorbit cu nicio femeie pe vasul acela. Pentru că de câte ori vorbesc cu vreo femeie, ea vrea îndată să se mărite cu mine.
0: Vedeți? În clipa în care am pus ochii pe dumneavoastră, mi-am spus: uite, ăsta e genul de bărbat care mi s-ar potrivi ca soț.
1: Dragoste la prima vedere?
0: Nu!
1: Nu?
0: Nu!
1: Ce bine!
0: Dacă m-aș îndrăgosti vreodată de un bărbat, nu m-aș mărita niciodată cu el.
1: Foarte.
0: M-ar face profund nefericită. Dar era ceva în legătură cu dumneavoastră, nu știu exact ce, dar am avut sentimentul că ne-am putea înțelege foarte bine în căsnicie și că atunci m-aș putea îndrăgosti de oricine mi-ar place, fără să mă mai fac de râs. Eu cred asta pentru că sunteți un bărbat liniștit și nu alergați după femei.
1: De unde știți că nu alerg după femei?
0: Dacă chiar vreți să știți, vreți să știți.
1: De unde știți că nu alerg după femei?
0: Pentru că nu vă dați în vânt după mine.
1: Și?
0: Poate nu mă credeți, dar bărbații se țin scai de capul meu.
1: De ce?
0: Știu eu, nici ei nu știu. Nici nu vă închipuiți câți bani cheltuiesc ei pe lucruri inutile, doar pentru a veni să mă privească, să poată sta de vorbă cu mine. Pe cuvânt!
1: Da.
0: Izbutesc să adaug cel puțin 20 de lire pe an la cifra de afaceri.
1: Ei, n-aș putea spune că ești frumoasă sau...
0: A, păi nu sunt frumoasă, dar atrăgătoare sunt, nu-i așa?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu, nu cred, adică...
0: Mă rog.
1: Stați, îmi permite să mă explic?
0: Poftim.
1: Eu sunt om de litere și gentleman. Sunt obișnuit să fiu... așa, sociabil cu femeile. Adică sunt obișnuit să le vorbesc cu o rezervă, bineînțeleasă, care acționează ca o protecție necesară atât pentru mine cât și pentru ele.
0: Înțeleg, da.
1: Bata, nu ești o doamnă.
0: Nu.
1: Ești o săteancă. Dar cineva a contribuit la educația dumitale, poate școala, poate autoritățile locale, până într-atât încât faci impresia asupra călătorilor. În schimb, n-ai dobândit niciuna din reticențele educației. Dumneata spui tot ce gândești, domnișoare. Dumneata dai pe față, în gura mare, toate planurile pe care o femeie bine crescută le ascunde. Dumneata joci cu cărțile pe față în loc să le ții pitite acolo unde orice doamnă le păstrează, în mânecă.
0: Și ce e rău în asta?
1: Nu e nimic rău, din potrivă. Dar mă simt împins din spate.
0: Cum adică?
1: Îmbrâncit, zorit, purtat până unde eu nu am de gând să ajung.
0: Bine, dar ajungeți undeva, nu-i așa?
1: E da, dar unde?
0: Aici. În privința asta nu există niciun dubiu. Aici. Preluând o afacere bună într-o prăvălie sătească, într-un loc liniștit, alături de mine. Eu voi avea grijă și de prăvălie și de noastră.
1: Pot îndrăzni să întreb până unde se va întinde grija asta pentru mine? E, un moment, să fim perfect elucidați asupra unor lucruri.
0: Da.
1: Adică a unui lucru.
0: Poftim.
1: Dețin o mică proprietate pe care aș putea o vinde cu o sumă destul de mare pentru a-i putea oferi o rentă bătrânei doamne Williams.
0: Ward.
1: Mă rog, Ward. De fapt, cred că am destui bani pentru a oferi o rentă atât doamnei Ward, cât și doamnei Williams, căci ambele sunt probabil centenare. Dar de ce n-ai mă să mai complic tranzacția căsătorindu-mă cu dumneata? Îți dau aceeași leafă.
0: Ca vânzătoare.
1: Da. Chiar îți vei putea face propriile aranjamente matrimoniale, lăsându-mă pe mine să-mi văd liniștit ale mele.
0: Puteți fi sigur că mă voi aranja foarte bine.
1: Iartă-mă, te rog, am adăugat. Lăsându-mă pe mine să-mi văd liniștit de ale mele. Pot fi sigur de asta?
0: Vom vedea.
1: Nu vei mai vedea.
0: Și dacă da...
1: Nu știu ce se va întâmpla. Nu vreau să mă pronunț. Vom vedea.
0: Chiar așa, vom vedea.
1: Vom vedea.
0: Vom vedea, ne-am înțeles, nu-i așa?
1: Nu e așa.
0: Nu?
1: Nu ne-am înțeles absolut deloc, domnișoară. Când am intrat aici acum o jumătate de oră, nici nu-mi trecea prin cap să cumpăr o provălie sătească, o să mă însor cu o fitișcană de la țară. În general, eu nu mă gândeam la niciunul din lucrurile pe care încerci mea ta să mi le văr în cap. Ai citit vreodată fabula Păianjenul și Musca?
0: Nu, dar pe vremuri cântam un cântec numit Trifoiul și Albina.
1: Bună ziua.
0: Era cât pe aici să vă uitați cumpărăturile.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua.

0: Bună, patroane!
1: Neața, sclavul!
0: A, nu! Eu nu mi-am reluat încă sclavia, dar văd că dumneata te-ai apucat de muncă de vreo jumătate de oră. Să știi că ai făcut o afacere cumpărând prăvălioara asta sătească. La ce lucrezi?
1: Fac bilanțul.
0: Dar nu-i nevoie! N-a trecut nici o lună de când ai devenit patron și ai și început să-ți pierzi vremea cu socoteli. Bilanțul face funcționarul contabil atunci când calculează impozitul pe venit. În satul ăsta nu trebuie să știi aritmetic. Imaginează-te-o pe bătrâna doamnă Ward făcând bilanțul.
1: Când am cumpărat prăvălia și am discutat despre rentă, am văzut că doamna Ward se pricepe mult mai bine decât mine la calcule. Ar fi putut fi o bună cămătăreasă.
0: A și fost.
1: Da?
0: Împrumuta câte un șilin cu o dobândă de un penny pe săptămână.
1: Dumnezeule, da. Deci 4-500% pe an? Shylock ar fi roșit.
0: Ce folos? Oricum trebuia să acorde credit în prăvălie și apoi să împrumute clienților bani ca să-i poată plăti. Dar dumneata ce vrei de fapt?
1: Nu știu, dar înainte luam banii care mi se dădeau fără să-mi tragă prin gând că ar trebui să-i număr. Ori să fac socoteli. Acum pot nu numai să număr, ci și să calculez rapid.
0: Vezi?
1: Înainte nu făceam nicio deosebire în ceea ce privește calitatea untului ori a brânzei. Pentru mine untul era unt, brânză era brânză. Acum fac deosebiri critice de cea mai mare finețe asupra untului, a brânzei, deosebiri exprimate în judecăți și implică valoarea lor bănească. Trebuie să recunosc că negustorul este net superior scriitorului de la Marco Polo și că am învățat mult mai mult în 3 luni aici decât în 3 ani la Oxford.
0: Nu, asta nu mai cred. Dar observ cât de mult ți-ai îmbunătățit manierele.
1: Nu știu. Știu doar că nu mai sunt sincere și dezinteresate.
0: Nu mai puțin decât erau înainte. Atunci nu te simțeai bine cu nimeni. Acum ești foarte prietenos cu toată lumea.
1: Da, pentru că lumea asta a devenit o lume de clienți. Stai să-mi notez ideea asta. Stai. Manierele nu se vor îndrepta niciodată cu desăvârșire decât atunci când fiecare dintre noi va deveni clientul tuturor celorlalți.
0: An.
1: E foarte bun.
0: Nu, patroane, nu ești încă un comerciant autentic.
1: De ce?
0: Nu-ți dorești altceva decât să găsești o idee interesantantă pe care să o notezi în carnet.
1: De ce îți bagi nasul unde nu fierbe oala?
0: Păi dacă singur nu vrei să te gândești spre binele tău, cineva trebuie să o facă, nu? Este treaba mea în egală măsură cu a ta.
1: Zău?
0: Da.
1: Dar cui aparține magazinul? Vreau să spun, a cui e prăvălia?
0: Eu aici îmi câștig existența. E așa ori nu e așa?
1: Da.
0: Da. Și dacă se închide, ce se întâmplă cu mine?
1: Da, cu mine. Dumneata îți poți găsi o altă slujbă, cu ușurință. Mă îndoiesc că mie mi-ar oferi cineva alta. Nu ești mulțumită? Prăvălia produce destul ca să întrețină 2 oameni.
0: Da, dar închipuiește-ți că ar trebui să întrețină 3 oameni.
1: Da? Dar de ce să fac presupuneri? Nu suntem 3 și cu asta basta, am terminat.
0: Ba, n-am terminat.
1: De ce?
0: Dacă te căsătorești cu o străină, vom fi 3.
1: Aha.
0: Și apoi cum o să fie cu copiii?
1: Soluția e simplă. Nu mă voi căsători.
0: Păi asta nu poți să știi.
1: Păi, dar nici dumneata.
0: Ba, da, eu știu.
1: De ce?
0: Te-ai căsătorit odată, deci te vei căsători și a doua oară. Cineva tot o să pună mâna pe dumneata. Faci parte din această categorie de oameni.
1: Dacă o femeie pune mâna pe mine,
0: da?
1: Trebuie să suporte consecințele, să se ocupe de prăvălie și să te concedieze pe dumneata.
0: O, ești îngrozitor. Cu toate astea, înțelegi ce vreau să spun? Sunt sigură că înțelegi.
1: Nu, nu. Ce vrei să spui?
0: E mult mai ieftin să întreții o nevastă decât să plătești o vânzătoare. Nu mai spun că nici să trăiești singur nu e o soluție.
1: Te poți descotorosi de o vânzătoare care nu-ți convine. De o nevastă nu poți.
0: Bine, primește-mi, te rog, preavizul de o lună.
1: Un preaviz de o lună?
0: Exact, un preaviz de o lună.
1: Un preaviz de o lună pentru care refuz să mă căsătoresc cu o fetișcană de la țară cu care nu pot întreține o conversație nici măcar 5 minute?
0: Nevestele nu se țin pentru a conversa cu ele. Conversația e pentru vizitatori. Și de fapt ai conversat suficient cu mine.
1: Te rog, nu te mai amesteca în astfel de conversații.
0: Foarte bine, deci preaviz de o lună.
1: Te rog, nu mai repeta această nemaipomenită prostie.
0: Preaviz de o lună.
1: Ce motiv ai să fii nemulțumită? O duci foarte bine aici. De aceea îți dau cu 10 lire mai mult pe an, mai mult decât ai putea obține în oricare altă parte.
0: De ce?
1: Ce vrei să spui prin
0: de ce? De ce mă plătești cu 10 lire mai mult decât ar trebui să plătești o altă vânzătoare?
1: Nu știu de ce.
0: Atunci o să plec chiar azi.
1: Pleacă, nu, stai.
0: Plec chiar acum. Poți să reții banii pe luna asta. Habar n-ai când ți-e bine cu adevărat.
1: Te
0: habar
1: poți
0: n-ai.
1: Căsători dacă dorești.
0: Cu cine?
1: Cu oricine.
0: Deci oricine din sat este destul de bun pentru mine. Dar nici o fată nu este destul de bună pentru dumneata. Nu-i așa?
1: Te rog, nu te enerva. Iar că
0: mă enervez dacă vreau. De ce să nu mă enervez? Dacă ai ști cât de aproape eram.
1: Ce?
0: Probabil dacă aș fi rostit cuvintele acelea, ți-ai fi dat seama că o femeie vrea altceva. ceva mai mult de la viață decât o slujbă și un salariu.
1: Când suntem tineri, toți alergăm după un anumit lucru.
0: Nu și eu, da, mulțumesc da, da. Foarte mult da. Tot ceea ce vreau este un soț și cele mai obișnuite consecințe.
1: Este același lucru.
0: De ce nu privești viața într-un mod mai vesel?
1: Am învățat să nu mă aștept la prea multe de la viață. Acesta este secretul adevăratei veselii. Ha. Am întotdeauna surprize plăcute în locul unor dezamăgiri dezolante.
0: Păi înseamnă că a doua căsătorie a ta ar putea fi o surpriză plăcută, nu-i așa?
1: Mă rog, ce vrei să spui prin a doua căsătorie? Eu am fost căsătorit o singură dată.
0: Uite-te la mine.
1: Da, nu,
0: stai,
1: mă uit.
0: Uite.
1: Așa.
0: Există în statul ăsta vreun bărbat care mi s-ar potrivi mai bine decât dumneata?
1: Toți bărbații sunt la fel.
0: Deci nu are importanță cu cine mă mărit.
1: Diferența este destul de nesemnată.
0: Iar femeile seamănă una cu alta.
1: Ce urmărești?
0: Deci nu contează cu cine mă mărit eu și nu contează nici cu cine te măriți dumneata.
1: Însori.
0: N-are importanță, nu ești la telefon acum. Vreau să spun că dacă nu contează pentru mine, nu contează nici pentru dumneata.
1: Așadar,
0: logic.
1: Așadar, recunoști că nu contează?
0: Nu, nu recunosc că e o minciună. Nu mai ofta. Pentru mine nu toți bărbații sunt la fel. Când am văzut pe Vapor din prima clipă, mi-am spus, m-aș înțelege bine cu el. Așa am spus. Și când m-ai privit cu coada ochiului, în ciuda faptului că erai rezervat, nu ți-ai spus și dumneata, m-aș înțelege bine cu ea?
1: Nu. Mi-am spus, firar să fie, femeia asta n-are de gând să tac odată, să pot lucra în liniște.
0: Ascultă-mă, suntem făcuți unul pentru altul. Eu nu cred că ai fi cumpărat prăvălia dacă n-aș fi fost și eu aici.
1: Cred că e adevărat. Erai una din atracțiile domeniului.
0: N-aș putea fi una din atracțiile domeniului căsătoriei.
1: Fii atentă.
0: Da.
1: S-ar putea să descoperi că ceea ce încerci să faci e mai ușor decât crezi. Cam 5% din specia umană e formată din indivizi acaparatori și despotici ca dumneata. Obsedează câte o pasiune pe care trebuie să-și o satisfacă cu orice preț. Eu nu fac parte dintre despoți. Nu sunt demn să mă căsătoresc. Orice femeie m-ar putea lua de bărbat dacă și-ar bate puțin capul.
0: Păi tocmai de asta mi-e frică. Dacă te scap din ochi o lună doar, te văd însurat cu altă femeie. E bine, nu risc. Nu o să fiu tiranică, dar trebuie să te am și te voi avea și cu asta pe asta.
1: Mai și acum, mai, drept patron. Este mai bine să rămâi independentă. Ascultă-mă. Mă vei putea părăsi în cazul în care nu vei fi mulțumită.
0: Păi cum să fiu mulțumită dacă nu pot pune mâna pe tine? Lucrez pentru tine ca o sclavă, iar ca soție va trebui să lucrez și mai mult. Dar va veni o vreme când în brațele mele vei descoperi că ai și simțuri de mulțumit, nu numai lucruri frumoase de spus.
1: A, nu, o secundă, stai, nu
0: ce?
1: Știu ce vorbești.
0: Mă știu.
1: Uite, privește în jurul tău. În prăvălia asta am tot ce îmi poate satisface simțurile. Mere.
0: Ceapă.
1: Ceapă, bomboane acrișoare. Piper și muștare, șarfe mătăsoase. Uite, mă uit pe fereastră. Admir arhitectura perfectă a caselor din vechea piață ridicată în vremea când frumusețea țâșnea în mod natural din mâinile meșteșugarilor feudale. Fel de fel de sunete îmi desfată auzul.

0: vieții. Iar vălul ei va deveni transparent. Bucățile de stâncă ce rătăcesc prin spațiu se vor preface în stele, cântând în sferele cerești. Existența noastră reală, aparent searbădă, va dobândi un scop irezistibil. O bucurie extraordinară, puternică, ne va cuprinde. Nu va dura mai mult decât sclipirea fulgerului. Apoi va fi din nou întuneric. Dar vom ține minte întotdeauna că pentru noi nimic nu va fi ridicol. Nimic nu va fi murdar. Nimic altceva decât paradisul cel mai pur.
1: E bine, mă bucur că privești optimist lucrurile. Dacă stau să mă gândesc bine, n-am suportat niciodată gândul că nu voi fi altceva decât o acadă pentru bărbatul meu. Da, desigur, nu trebuie să te aștepți la prea mult.
0: În ciuda nemărginitei cutezanțe a femeii, mă aștept la mult mai mult decât te-ai gândit vreodată. Mă întreb, așa, mă întreb și eu, ce ai de gând să faci cu mine?
1: Până acum am făcut din tine un negustor respectabil, nu-i așa?
0: Da.
1: Nu trebuie să te temi, nu voi fi obraznică. Eu vreau un soț cu imaginație, nu un sătean de rând pe care l-ar putea cuceri orice femeie. Voi fi mândră de tine. Și acum că am pus mâna pe tine, mă și mir de energia mea.
0: Și eu.
1: Și să nu-ți fie teamă. Eu știu că totul va fi bine. Nu sunt în stare să rostesc o cuvântare frumoasă ca tine, dar sunt sigură că totul va fi bine. Îți promit.
0: Foarte bine, du-te la primărie și dă anunțurile.
1: Înțeles?
0: După ce se uită, spune soției primarului că am primit azi dimineață niște anghinare de cea mai bună calitate. Îi plac grozav anghinarele.
1: E sigur că te bucuri?
0: Încă nu știu ce simt. Te rog, du-te la primărie și nu mai pune întrebări fără rost.
2: Alo?
1: Vă rog.
2: Numărul, vă rog. O comandă? Mulțumesc foarte mult. Da, am primit niște anghinare minunate chiar azi dimineață. Mulțumesc foarte mult. Am notat. Vi le trimitem imediat. Ah, mai este ceva. Mai sunteți pe fir? Iertați-mă că vă rețin. Aș putea vorbi cu domnul primar? Este ceva personal. În legătură cu un anunț matrimonial. Matrimonial. Cine sunt ce? A, părțile, desigur. Ei bine, părțile suntem noi. Adică o ea și un el.

Ați ascultat Pețit în stil rural de George Bernard Shaw. Traducere de Horia Hulban și Mircea Filip. Adaptare radiofonică de Domnița Munteanu. Distribuția a fost următoarea: ea, Mariana Mihuț; el, Ion Caramitru. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Domnița Munteanu.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Trufaldino. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea după piesa Sluga la doi stăpâni de Carlo Goldoni. Interpretează Virgil Ogășanu, Dana Dogaru, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Fotino, Șerban Celea, Mariana Buriană, Dem Savu, Virginia Mirea, Daniel Tomescu, Radu Panamarenco. Regia artistică, Dan Puicanu.

0: Iată mâna mea frumoasă, Clarice. Și odată cu ea inima mea toată.
1: Haide, haide, fiica mea, nu te rușina. Dă-i și tu mâna. Așa. Acum sunteți logodiți și curând de tot facem și noi.
2: Da, dragul meu Silviu, iată mâna mea. Făgăduiesc să mă căsătoresc cu tine.
0: Iar eu îți fac aceeași făgăduială, Clarice.
3: Strașnic. Am isprăvit și cu treaba asta. Da, iar da, lucrul altă făcut, așa rămâne.
1: Nu vreau să mai poftesc prieteni și să mai chem rude. Vom mânca la oaltă și ne vom veseli între noi fără a fi supărați de mine. Ce spuneți, copii? A făcut bine, nu-i așa?
0: Eu unul nu doresc decât să fiu alături de scumpa mea mireasă, Clarice.
3: Fiului meu nu-i plac de șertăciune. E un băiat de inimă. O iubește pe fica dumitare, domnule Pantalone, și altceva nu-l mai interesează.
1: Dacă nu murea la Torino, domnul Federico Rasponi, clientul meu în afaceri, căruia știți că îi făgăduisem să-i dau pe fata mea, nu eu mai puteam da ginerului acesta drag.
0: Fără îndoială că mă pot socoti fericit și dacă și domnișoara Clarice ar fi la fel.
2: Dragă Silvio, ești nedrept cu mine. Știi bine că te iubesc. Eu m-aș fi căsătorit cu Federico Rasponi doar ca să dau ascultare tatălui meu. Dar inima mea ți-a aparținut întotdeauna.
3: Da, cum a murit Federico Rasponi, domnule Pantalone?
1: Știu doar că a fost ucis într-o noapte din pricina surorii sale. A primit o lovitură de sabie și atât aia a fost.
4: Asta s-a întâmplat la Torino, domnule Pantalone?
1: La Torino, da.
4: Vai bietul de el, tare îmi pare rău de el.
1: Michela, ia spunem, tu îl cunoșteai pe Federico Rasponi?
4: Sigur că îl cunoșteam. Am stat la Torino 3 ani, am cunoscut-o și pe sora lui. Cine ar fi crezut?
1: Lasă să nu mai pomenim despre lucruri triste. Știi ce vreau să spun, dragă domnule Brighella?
4: Da.
1: Te știu meșter priceput în ale bucătării. Ai vrea să ne pregătești o masă pe gustul dumitale?
4: Cu multă plăcere. Nu vreau să mă laud, dar la hanul meu toată lumea e mulțumită.
3: Știu.
4: O să vedeți ce mâncări gustoase o să vă fac.
1: Foarte bine, foarte bine. Cine bate? Smeraldina. Ia vezi cine e.
5: Îndată.
3: Dragii mei copii, bucur.
5: Domnule, e servitorul unui străin care vrea să vă dea o veste. Mie n-a vrut să-mi spună nimic. Zice că vrea să vorbească cu stăpânul.
1: Atunci lasă-l să intre, să auzim ce vrem.
5: Da.
3: Da, poate. Dragii mei copii, mă bucur.
6: Domn, vă salut!
1: Domnule, cine ești și ce dorești?
6: Dacă vreți să știți cine sunt, vă lămuresc în câteva cuvinte. Sunt servitorul stăpânului meu.
1: Dar cine este stăpânul tău?
6: E un străin care dorește să vă fac o vizită.
1: Și cine e acest străin? Cum îl cheamă?
6: Stăpânul meu, domnul Federico Rasponi. Aha. Din Torino.
1: Ce?
6: Care vă salută, care a venit cu poștalionul și care așteaptă jos să duc răspunsul dacă îl puteți să-l primiți.
1: Ce tot spui acolo?
6: Dacă vreți să știți cine sunt, aflați că mă numesc Trufaldino Batocchio și sunt de fel de prin văile din jurul Bergamo.
1: Nu ține-mi pasă cine ești, vreau să-mi spui cine e stăpânul tău. Mi-e teamă că n-am auzit bine.
6: Stăpânul meu e domnul Federico Rasponi din Torino.
1: Păi stai și stăpân, domnul Federico Rasponi din Torino a murit.
6: A murit?
1: A murit, fără doar și poate, din nefericire pentru el.
6: Când o fi murit? Că doar eu viu l-am lăsat jos. Spuneți-mi, chiar a murit cu adevărat?
1: Da, crede-mă. Altceva mai vrei de la mine?
6: Păi, dacă a murit, ce să mai vreau? Mă duc să văd dacă e adevărat.
1: Cine o mai fi și ăsta? E sau nebun sau pe hlivan?
4: Știu și eu, pare să fie și una și alta.
1: Dar ce tot spunea despre domnul Federico?
2: Tata, dacă ar fi adevărat că e aici, asta ar fi o veste cât se poate de proastă pentru mine.
1: Nici să nu se leagă prin gând una, că asta scupa mea, Clarice. N-ai văzut scrisoarea?
0: Chiar dacă ar fi în viață și ar fi venit aici, ar fi prea târziu,
6: fiule. Domnilor, mă face să mă minunez!
1: Nu, de bună seamă că e nebun. Ce vrei?
6: Să-mi spuneți mie că domnul Federico Rasponi a murit?
1: Și ce, nu-i așa?
6: Nu-i așa, pentru că e aici jos, viu, sănătos, vesel și plin de duc și vrea să vină să mă salute, dacă mă face plăcere.
1: Băiatule, du-te la balamuc, ești nebun.
6: Mă face să blestem ca un ieșit din minț.
1: Să știi că o pățești?
3: Spune mai bine, signor Pantalone, să-l cheme pe acela pe care îl ia drept, Federico Rasponi.
1: Foarte bine, cheamă-l aici pe acest îmbiat.
6: Mă duc să-i spun să vină.
2: Tremur toată, mi-e frică, dragul meu Silviu.
0: Nu te teme, Clarice, ești a mea, orice s-ar întâmpla.
3: Vom afla în data de vălu, copii.
1: Nu fie vreun pungaș care vrea să ne îmbrăbădească cu cine știe ce înșelătorie.
4: După cum v-am spus, eu l-am cunoscut pe domnul Federico și o să-mi dau numai decât seama dacă e el.
1: Foarte bine, foarte bine.
7: Domnule Pantalone, bunăvoința pe care mi-ați arătat-o în scrisorile domniei voastre nu se potrivește cu primirea pe care mi-o faceți.
1: Iertăciune, dar cine sunteți, domnule?
7: Federico Rasponi din Torino.
4: Ce văd? Ce înseamnă asta? Ăsta nu-i Federico, ci sora lui, domnișoara Beatrice. Vreau să văd ce-o fi urmărind cu înșelătoria asta.
1: Sunt de cât se poate de mirat. Sigur, mă bucur văzându-vă viu și sănătos, pentru că primisem vești, ca să zic așa, proaste despre domnul vostru.
7: Știu, s-a spus că am fost ucis într-o încăierare,
1: da.
7: Dar din fericire am fost numai rănit.
1: Nu știu ce să spun. Păreți un om cinste, dar eu am informații sigure și precise că domnul Federico a murit.
7: Înțeleg că e necesar să vă aduc unele dovezi. Iată patru scrisori de ale prietenilor și asociațiilor domniilor voastre, dintre care una chiar a procuristului Băncinoase.
1: Da, ia să vedem.
7: Cred că recunoașteți scăliturile, nu? Ei, acum v-ați convins?
2: Silvio, suntem pierduți.
8: Mai curând îmi pierd viața decât pe tine.
2: Brighela, de unde am mai răsărit și asta aici? Fără îndoială o să mă recunoască, dar n-aș vrea să mă dau de gol.
7: Prietene, mi se pare că te cunosc.
4: Aveți dreptate, domnule? M-ați cunoscut la Torino?
7: Da.
4: Vă mai amintiți de Brighela Cavecchio?
7: Oh, sigur, sigur, acum îmi aduc aminte. Da, ce faci la Veneția?
2: Nu mă trăda.
4: Nu vă fie teamă. Sunt cangiu și vă stau la dispoziție.
7: Foarte bine. Și fiindcă am plăcerea să te cunosc, am să poposesc la hanul dumitale.
4: Îmi faceți o mare cinste.
7: Da.
1: Domnule, am citit totul. Și cum aceste scrisori se potrivesc cu spusele domnului Federico Rasponi, și deoarece mi le-ați adus chiar domnia voastră, sunt nevoit să cred că sunteți ceea ce spun aceste scrisori.
7: Dacă mai aveți vreo urmă de îndoială, iată-l aici și pe jupân Brighela, care mă cunoaște și vă poate încredința că sunt Federico Rasponi.
4: Într-adevăr, domnule, vă pot încredința că așa e.
1: Dacă lucrurile stau așa, atunci mă bucur scump pe domn Federico. Și vă cer iertare pentru faptul că am pus la îndoială cuvintele domnii voastre.
7: Domnule Pantalone, dar cine este această doamnă?
1: E fiica mea, Clarice.
7: Ah, care mi-e destinată de soție.
1: Cum da, domnule, întocmai.
7: Domnișoară Clarice, îngăduiți-mi să vă salut.
2: Slugă prea plecat.
7: Mă primește foarte rece, domnule Pantalone.
1: Ce vreți, e cam sfioasă de felul din.
7: Domnul e vreo rudă de-a domniei voastre?
1: Da, domnule, e un nepot al meu.
8: Nu, domnule, nu sunt niciun fel de nepot. Sunt logodnicul domnișoarei Clarice.
7: Cum? Dumneata logodnicul domnișoarei Clarice?
8: Întocmai.
7: Parcă-mi fusese făgăduită mie.
1: Scumpe domn Federico, luând drept adevărat nenorocita veștea morții domniei voastre, mi-am dat fiica domnului Silviu. Dar acum, fiindcă ați sosit la vreme și doriți mâna Claricei, eu sunt gata să-mi țin cuvântul. Domnule Silviu, nu știu ce să zic, vezi data care-i situația. Ți-am spus de la început cum stau lucrurile, așa că nu te poți plânge de mine.
8: Dar domnul Federico nu s-a admită să se logodească cu o fată care și-a dat cuvântul altuia.
7: Lăsați, eu nu sunt chiar așa de gingaș la lucruri din astea. O iau și așa.
2: Mă mai distrez și eu puțin.
7: Sper că domnișoara Clarice nu-mi va refuza mâna.
8: Ați venit prea târziu, domnule. Domnișoara Clarice trebuie să fie a mea. Nu vă amăgiți cu gândul că am să vă cedez. Dacă domnul Pantalone vrea să mă nedreptățească, voi ști să-mi apăr dreptul. Și cine o vrea pe Clarice trebuie să-și o cucerească cu spada. Domnilor, vă salut.
3: Domnia voastră, ați venit puțin del cam târziu. Domnișoara Clarice trebuia să se căsătorească cu fiul meu. La revedere, la revedere.
7: Dar dumneavoastră, domnișoară logotnică, nu spuneți nimic.
2: Spun că ați venit ca să mă chinui.
1: Nu, unde te duci, Clarice? Și ce tot plecărești? Ce tot spui acolo?
7: Opriți-vă, domnule Pantalone. Nu fiți atât de aspru cu domnișoara Clarice. Nădăjduiesc să-i câștig bunăvoința cu timpul. Până atunci, însă, aș vrea să punem la punct socotelile.
1: În ceea ce privește socotelile noastre, totul e în cea mai perfectă ordine.
7: Am să vin să discutăm totul mai pe larg.
1: Dacă aveți nevoie de ceva, dați-mi de știre.
7: Mi-ați face un mare bine dacă mi-ați avansa ceva bani. Mi-a fost teamă să nu-i pierd, așa că n-am putut să iau cu mine decât o sumă mai mică.
1: Cu multă plăcere, dar puțin mai târziu, fiindcă acum lipsește casieră. Îndată ce vine, vă trimit banii acasă. Dar nu trageți la cumătru brighel?
7: Sigur, la el o să trag. Dar vă pot trimite și eu pe servitorul meu. E un om cât se poate de cinstit, căruia îi puteți încredința orice.
1: Prea bine, voi facem tocmai și dacă vreți să mai rămâneți, vă facem plăcere.
7: Pentru azi vă mulțumesc. Am să vă supăr mai mult altă dată.
1: Vă aștept bucuros.
5: Domnule Pantalone, vă caută cineva.
1: Da, vin îndată. Mă iertați, domnule Federico.
7: Nu vă faceți griji din pricina
1: mea. Eu trebuie să plec. La revedere.
7: La revedere.
4: Și acum, domnișoara Beatrice, pot ști și eu ce s-a întâmplat?
5: Sărmanul meu frate a murit ucis, fie de mâna lui Florindo Aretuzi, fie de altcineva, dar tot din cauza lui. Îți amintești că Florindo mă iubea, dar că fratele meu nu mă lăsa să răspund dragostei lui. La un moment dat, nici eu nu știu cum, s-au încăierat. Federico a murit, iar Florindo a fugit de frica judecății, fără să aibă timp să-și ia rămas bun de la mine. Cât m-a durut moartea bietului meu frate. Și acum sufăr pentru că l-am pierdut pe Florindo. Știu că a luat drumul Veneției și m-am hotărât să-l urmez. După ce îmi voi termina socotelile, voi avea destui bani ca să-l ajut dacă va avea nevoie. Ajută-mă, dragă Brighela, ajută-mă și am să te răspătesc din plin.
4: Dar nu înțeleg de ce vă ascundeți.
5: Vreau să fiu liberă. Nu va dura mult libertatea asta, dar răbdare. Între timp am să pun ceva rânduială în lucruri. Dar să mergem la dumneata la Han.
4: Unde v-ați lăsat servitorul?
5: A spus că mă așteaptă în stradă.
4: Atunci să mergem.
5: Să mergem.

0: Mi s-a urât de când tot aștept. Nu mai pot. Cel puțin dacă aș ști unde o să tragă stăpânul meu. Dar așa... Uite, alți călători, de îndată ce sosesc într-un oraș, se duc întâi și întâi la han. Dar el s-a găsit. Își lasă cufele în barca celui care l-a adus și pleacă să facă vizită.
1: Hei, prietene!
0: Da, domnule?
1: Fii bun, te rog, și ajută-mă să car cufărul ăsta până la han.
0: A, numai decât... Nu, nu, lăsați pe mine, lăsați pe mine că...
1: Da. Bravo!
0: Mai doriți ceva, domnule?
1: Cum e hanul ăsta?
0: A, e foarte bun, domnule. Paturi moi, o grinzi frumoase, o bucătărie grozavă și un miros care îți merge drept la inimă. Am vorbit cu chelnerul, veți fi servit ca un rege.
1: Tu cu ce te ocupi?
0: Sunt servitor.
1: Și acum n-ai stăpân?
0: Vedeți și domnia voastră, acum n-am stăpân. Stăpânul meu nu e aici, așa că nu mint.
1: Nu vrei să intri la mine?
0: Bă, de ce nu?
1: Îmi par cinstit, am să te încerc.
0: Încercați-mă și veți vedea.
1: Bine. Mai întâi de toate vreau să te duci la poștă și să vezi dacă nu sunt scrisori pentru mine.
0: Da.
1: Uite aici, țin o jumătate de scud și du-te de întreabă dacă n-au venit ceva scrisori pentru Florin Doare Tuzi cu poșta sosită din Torino. Dacă sunt, ia-le și întoarce-te numai decât. Te aștept.
0: Am înțeles. Nu-l zăresc nicăieri pe domnul acela din Torino. Ce ai urit? N-are decât să mă caute. Eu mă duc la poștă pentru noul meu stăpân.
2: Foarte frumos. Așa mă aștept.
0: Sunt aici, domnule, sunt aici și mă aștept.
2: Dă-o fugă până la barca de poștă. Întreabă care-i cufărul meu și adu-l la hanul domnului Brighella.
3: Uite, ăsta e hanul meu, nu te poți înșela.
0: Aoleu, amândoi la același han.
2: Ascultă, mai treci și pe la poștă și întreabă dacă n-au sosit cu poșta din Torino ceva scrisori pentru Federico Rasponi sau... Beatrice, Beatrice. Trebuia să vină și sora mea cu mine, dar i s-a întâmplat ceva și a rămas în oraș. Poate mi a scris vreo prietenă. Vezi dacă nu sunt ceva vești, fie pentru ea, fie pentru mine. Hai, grăbește-te, te aștept.
3: Cum puteți primi scrisori și pe numele domniei voastre și pe cela dacă ați plecat în taină?
4: Am poruncit unui servitor credincios să mă țină la curent cu cele ce se întâmplă acasă și nu știu exact pe ce nume o să-mi scrie. Să mergem și am să-ți povestesc totul pe îndelete.
0: Să mă duc la poștă pentru amândoi stăpânii.
1: Hei, tinere!
0: Domnule?
1: Unde este stăpânul tău?
0: Stăpânul meu e în hanul acela.
1: Du-te numai decât la stăpânul tău și spune-i că vreau să-i vorbesc. Dacă e om de onoare, să vină, îl aștept aici.
0: Da, scumpul meu, domnule.
1: Repede fugi.
0: Să știți că stăpânul meu...
1: Mai puțină vorbe și fugi.
0: Dar care stăpân trebuie să vină?
1: Repede, că de nu te croiesc.
0: Eu nu știu ce să fac. O să-l trimit și eu pe primul pe care îl găsesc. Iată și pe domnul acela care vă caută. E foc și par.
1: Nu-l cunosc. Ce vrea de la mine?
0: Habar n-am. Eu mă duc după scrisor, dacă îmi dați voie, așa că...
1: Domnia voastră m-ați chemat, domnule.
5: Eu? Nici n-am cinstea să vă cunosc, cel puțin.
1: Și totuși, servitorul acela care a plecat de aici chiar acum mi-a spus că ați cerut să mă vedeți.
5: Domnule, n-am înțeles bine. I-am spus că vreau să vorbesc cu stăpânul lui.
1: Ei bine, eu sunt stăpânul lui.
5: Dumneavoastră stăpânul lui?
1: Desigur, e în slujba mea, domnule.
5: Domnule, în cazul acesta vă rog să mă iertați. Ori servitorul dumneavoastră seamănă cu altul pe care l-am văzut azi dimineață, ori e în slujba altcuiva.
1: E în slujba mea, vă garantez.
5: Dacă e așa, atunci iertați-mă.
1: Nu face nimic, domnule. Astfel de erori se întâmplă des.
5: Sunteți străin, domnule?
1: Da, sunt din Torino.
5: Din Torino? Cunoașteți pe un oarecare Federico Rasponi?
1: Federico Rasponi? Da, din păcate l-am cunoscut.
5: Domnule, vrea să-mi ia logodnica. Are asentimentul tatălui ei, dar fata mi-a jurat mie credință, azi dimineață chiar.
1: Nu vă fie teamă, Federico Rasponi nu vă mai poate lua logodnica. A murit,
5: da,
1: domnule.
5: Da, așa se credea, dar azi dimineață, spre nenorocirea și disperarea mea, a apărut viu și nevătămat la Veneția.
1: Totuși vă asigur că Federico Rasponi a murit.
5: Iar eu vă asigur că Federico Rasponi e viu.
1: Luați seama, să nu vă înșelați, domnule.
5: Domnul Pantalone de Bizoniozi, tatăl fetei, a încercat prin toate mijloacele posibile să afle adevărul, dar are dovezi sigure că e el în persoană.
1: Prin urmare, n-a fost ucis în încăierarea aceea, așa cum am crezut cu toții.
5: Și ori eu, ori el trebuie să renunțăm la dragostea Claricei sau la viață.
1: Federico aici, eu fug de judecată și dau chiar peste dușmanul meu.
5: E mult de când nu l-ați văzut? Era vorba să locuiască chiar la hanul acesta.
1: Nu l-am văzut, domnule. Mi s-a spus că nu e niciun străin aici.
5: Poate că s-a răzgândit. Domnule, scuzați-mă dacă v-am supărat. V-aș ruga, V-aș ruga dacă îl vedeți cumva pe Federigo Rasponi să-l sfătuiți că e mai bine să renunțe la această căsătorie.
1: Da, domnule.
5: Mă numesc Silvio Lombardi, cu plecăciune.
1: E cu putință să nu fi murit după ce i s-a străpuns trupul cu sabia? Nu știu ce să mai cred. Nu cunosc adevărul pentru că, îndată după această faptă care mi-a fost atribuită, cunoscută fiind dușmânia dintre noi doi, am fugit din Torino. Dacă n-am murit, ar fi mai bine să mă întorc la Torino, ca să alin durerea scumpei mele Beatrice, care poate că suferă și plânge din cauza plecării mele.
0: Am găsit, domnule!
1: Da, ai găsit ceva scrisor pentru mine?
0: Am găsit, domnule!
1: Dă-mi le repede, unde sunt?
0: Da, domnule! Am amestecat scrisorile și acum nu mai știu care sunt ale uneia și care ale celuilalt. Cum o să mă descurc, căci nu știu să citesc?
1: Hai, dă-mi-l odată.
0: Da, domnule, da, am scântit-o. Să vă spun, scrisorile astea trei nu sunt toate pentru dumneavoastră. M-am întâlnit mai adineori cu un alt servitor care mă cunoaște.
1: Așa.
0: I-am spus că mă duc la poștă și el m-a rugat să văd dacă nu cumva sunt ceva scrisori și pentru stăpânul lui. Știu că una din ele e a lui, dar nu mă întrebați care.
1: Atunci dă-mi mie să văd. Da. O să le iau pe ale mele, iar pe cealaltă o să-ți o înapoiez.
0: Luați-le, vreau neapărat să-mi servesc prietenul.
1: Ce văd? O scrisoare adresată Beatricei Rasponi. Beatrice Rasponi în Veneția.
0: Ați dat peste scrisoarea prietenului meu, da?
1: Cine e prietenul care te-a rugat să-i faci acest serviciu?
0: E tot servitor, el îl cheamă Pasquale.
1: Și în serviciul cui e?
0: Nu știu, domnule.
1: Dar dacă te-a rugat să ridici scrisorile pentru stăpânul său, trebuie să-ți fi spus și cum îl cheamă.
0: Nu, domnule, nu. Mi-a scris numele stăpânului său pe un petec de hârtie.
1: Bine, și unde e hârtia?
0: Da, am lăsat-o la poștă.
1: Unde locuiește acest Pasquale?
0: Zău, nu știu, domnule. Nu știu.
1: Și atunci unde ai să duci scrisorile?
0: Mi-a spus că o să ne întâlnim în piață. Bine, voi să mă înapoiați scrisoarea. Să să-l caută pe Pasquale.
1: Nu! Scrisoarea asta o să o citesc eu mai întâi.
0: Vai de mine, să nu faceți una ca asta. Aoleu, a deschis-o.
1: Prealuminată stăpână, plecarea domniei voastre a stârnit în oraș tot felul de clevetiri. Toată lumea a înțeles că ați luat această hotărâre ca să-l urmați pe domnul Florindo. Curtea, aflând că ați fugit în haine bărbătești, face tot ce poate ca să vă dea de urmă și să vă aresteze. N-am expediat scrisoarea asta cu poștalionul care merge direct de la Torino la Veneția ca să nu dau un vileag orașul unde mi-ați mărturisit că aveți de gând să mergeți. Am trimis-o așadar unui prieten din Genova ca să o expedieze de acolo la Veneția. Dacă am vreo veste deosebită, o să vă comunic pe aceeași cale. Prea umilul și prea credinciosul servitor Tonino de la Doria.
5: Trufaldino! Aleargă și fă tot ce poți ca să dai de urma lui Pasquale. Află numele stăpânului său și dacă acesta e bărbat sau femeie.
0: Da.
5: Află unde locuiește și pe urmă veniți amândoi la mine. Da. Și o să primiți și tu și el cât un bacșiș gras.
0: Stăpâne, dați-mi scrisoarea și o să-l caut să-l găsesc.
5: Iată-o, mă încred în tine.
0: Stăpâne, dar ce o să spună când o să vadă că am deschis-o?
5: Păi spune și tu că a fost o neînțelegere, că a fost o întâmplare. Haide, nu mai pune și tu bețe în roate, du-te!
0: Trebuie să lipesc scrisoarea. Dacă știi cum să fac. Am văzut că bunica mea lipea uneori scrisorile cu pâine mestecată. Ia să încerc și eu. Așa, îmi pare că am scos-o la capăt destul de bine. Bravo mie, bravo.
2: Ai pus la poștă?
0: Da, domnule.
2: Sunt ceva scrisori pentru mine?
0: Una singură pentru sora domniei voastre. Iată.
2: Scrisoarea asta a fost deschisă.
0: Deschisă? Nu se poate.
2: Deschisă și pe urmă lipită cu pâine.
0: Habar n-ai,
2: mincinosule, hoțule. Vreau să știu cine a deschis scrisoarea asta.
0: Vă cer iertare.
2: Cine?
0: Domnule, vă cer iertare. La poștă era și o scrisoare pentru mine și
2: da?
0: Eu nu prea cunosc slovele.
2: Da?
0: Fără să vreau un los să deschid pe a mea, am deschis-o pe a domniei voastre.
2: Ai citit-o? Ce scrie în ea?
0: Nici pomeneală, are niște slove pe care nu le pot desluși.
2: Și nici altcineva n-a citit-o.
0: Vai de mine.
2: Bagă de seamă.
0: Vai de mine.
2: Ascultă, eu am treabă pe undeva prin apropiere. Tu du-te până la han și deschide cuferele. Uite cheile. Și airisește-mi puțin hainele. Mâncăm când mă întorc.
0: Am înțeles, stăpâne.
2: Nu-l văd nicăieri pe domnul Pantalone și am mare nevoie de bani.
6: Thank you. Stăpânul tău e acasă?
0: Nu, domnule, a plecat chiar acum.
6: Știi cumva unde s-a dus?
0: Habar n-am.
6: Bine. Ține aici, când vine acasă, dă-i punga asta cu 100 de ducați. Eu nu pot să stau să-l aștept, fiindcă întreabă, să-mi tare.
0: Drum bun, drum bun, drum bun, dar nu mi-a spus că din cei doi stăpâni trebuie să-i dau bani.
5: Trufalino, l-ai găsit pe Pascuale?
0: Nu, domnule, nu l-am găsit pe Pascuale, l-am găsit unul care mi-a dat o pungă cu 100 de ducați.
5: 100 de ducați? Ce să faci tu cu ei?
0: Spuneți-mi, drept stăpâne, așteptați bani de undeva?
5: Da, am trimis unui negustor o scrisoare în acest scop.
0: Ah, pe atunci banii aceștia sunt pentru domnia voastră.
5: Ce ți-a spus acela care ți-a dat?
0: Mi-a spus să-i dau stăpânului meu.
5: Atunci sunt pentru mine, nu mai încape nicio îndoială.
0: Da.
5: Nu sunt eu stăpânul tău?
0: Da.
5: Dar cine ți-a dat banii?
0: Nu știu, parcă l-am mai văzut eu undeva. Dar nu țin minte unde.
5: O fi negustorul acela căruia i-am trimis eu scrisoarea.
0: El trebuie să fie.
5: Trufaldino, nu uita de Pascuale.
0: Ba, dau eu de el, stăpâne, da, după ce mâncăm.
5: Bine, așa. Să mergem atunci să ne grăbim cu
0: masa. Să mergem, să mergem, stăpâne. Oh, bine că nici de data asta n-am scrântit-o și am dat banii stăpânului căruia i se cuvenau.
3: Altfel nu se poate. Mi-am dat cuvântul domnului Federigo, așa că trebuie să-l iei de bărbat. Eu nu-s paiasa nimănui.
7: Iartă-mă, tată, ești stăpânul meu, dar asemenea purtare e o adevărată tiranie.
3: Da? Chiar dacă o să te învăț cum să faci ca să-ți placă această căsătorie.
7: Cum adică, tată?
3: Nu te mai gândi la Silvio și ai să vezi că o să-ți placă Federigo.
7: Silvio este dit adânc în inima mea. Și cum dumneata ai aprobat această logodna noastră, am început să-l iubesc și mai mult.
3: Fermana, pe de-o parte mi-e milă de ea, dar ce să fac? Cuvântul e cuvânt.
8: Stăpâne, a venit domnul Federico și dorește să mă vadă.
3: A, să poftească, sigur că da, să poftească.
9: Sluga, domnule Pantalone.
3: Sluga prea plecată. Ați primit punga cu cei 100 de ducați?
9: Nu.
3: Îmi dat-o Adrianul, servitorului domniei voastre. Mi-a spus că e un om de încredere.
9: Da, desigur, nu-i nicio primește. Mi-i va da când mă voi înapoi acasă. De ce plânge domnișoara Clarice?
3: Scumpe domn Federigo, trebuie să aveți milă de ea. Nu și-a revenit încă în urma veștii despre moartea domniei voastre. Cu timpul însă se va schimba.
9: Domnule Pantalone, lăsați-ne o clipă singuri. Poate că reușesc să schimb câteva cuvinte cu ea.
3: Da, bine, domnule, plec și mă întorc mai târziu.
9: Bine.
3: Scumpa mea fiică, așteaptă-mă puțin, mă întorc în dat. Până atunci, ține de urâtul oaspetelui nostru.
9: Domnișoară Clarice,
7: plecați de aici și să nu îndrăzniți să mă mai supărați.
9: Atât de aspră cu cel care vă e destinat repsos.
7: Dacă voi fi nevoită să mă mărit cu domnia voastră, veți avea doar mâna mea, inima mea niciodată.
9: Sunteți supărată pe mine, eu însă sper să vă aduc mângâiere.
7: Am să vă urăsc veșnic.
9: Dacă ați ști cine sunt, n-ați mai vorbi așa.
7: Știu prea bine, sunteți cel care mi-a stricat liniștea.
9: Totuși eu cunosc mijlocul de a vă consola.
7: Vă gelați.
9: Desigur.
7: Nimeni, în afară de Silvio, nu mă poate consola.
9: Bine, eu nu sunt în stare să vă ofer consolările pe care vi le poate da Silvio. Dar pot contribui și eu la fericirea domniei voastre.
7: Mi se pare foarte curios, domnule, că după ce v-am vorbit în modul cel mai aspru cu putință, domnia voastră continuați totuși să mă chinuiți.
9: Domnișoară Clarice, am să vă împărtășesc o taină.
7: Nu vă făgăduiesc că am să o pot păstra. Așa că e mai bine să renunțați.
9: Severitatea domniei voastre mă împiedică să vă pot face fericită.
7: Domnia voastră nu mă puteți face decât nenorocită.
9: Vă înșelați și ca să vă conving, am să vă spun totul. Dacă domnia voastră nu mă vreți, nici eu n-am nevoie de domnia voastră. Dacă ați făgăduit mâna altuia și eu mi-am făgăduit inima altăia.
7: Acum începeți să-mi fiți pe plac.
9: Nu v-am spus că eu cunosc mijlocul de a vă consola?
7: Mă tem că mă amăgiți.
9: Nu, domnișoară, nu mă prefac. Vă vorbesc cu inima deschisă și dacă îmi jurați că o să fiți discretă, ceea ce ați refuzat adineauri, am să vă dezvălui o taină care o să vă aducă liniște deplină.
7: Jur să păstrez cea mai desăvârșită discreție.
9: Ei bine, domnișoară, eu nu sunt Federigo Rasponi, ci sora lui Beatrice.
7: Cum? Ce spuneți? Sunteți femeie?
9: Da, sunt femeie, așa că vă puteți da lesne seama că nu doresc deloc o asemenea căsătorie.
7: Da,
9: deloc.
7: Și despre fratele domniei voastre ce știri îmi dați?
9: A murit în urma unei lovituri de spadă, iar vina a căzut asupra iubitului meu. Iată de ce m-am îmbrăcat în haine bărbătești și am plecat pe urmele lui. Vă rog, deci, scumpă domnișoară Clarice, să nu mă trădați.
7: Îmi dați voie să-i spun și lui Silvia?
4: Nu, din potrivă vă interzic cu desăvârșire.
7: Bine, bine, atunci am să tac.
4: Acum nu o să vă mai uitați urât la mine,
7: din potrivă, am să vă fiu prietenă. Și dacă vă pot fi de prin ajutor, vă stau la dispoziție.
4: Și eu vă făgăduiesc prietenie veșnică.
7: Credeți-mă, totul mi se pare un vis.
4: Într-adevăr, întâmplarea nu e din cele mai obișnuite.
7: Din potrivă, e dintre cele mai ciudate cu putință.
4: Ei, acum trebuie să plec. Să ne dăm mâna în semn de bună prietenie.
9: În semn de bună prietenie și încredere.
10: Bravo, mă bucur din toată inima. Fica mea, te-ai împăcat repede cu situația.
9: V-am spus eu, domnule Pantalone, că am să o liniște.
10: Domnia voastră ați reușit în 4 minute ceea ce n-am reușit eu în 4 ani. Deci, fica mea, o să stabilim pe curând și ziua căsătorii.
7: Nu te grăbi, așa, da.
10: Cum nu v-aș da mâna cu câteva secunde, atunci de ce să nu mă grăbesc? Mâine totul va fi terminat.
9: Mai întâi, domnule Pantalone, va trebui să punem la punct socotelile.
10: Deci o grijă, în 2 ore se aranjează totul. Mâine schimbăm inelele. Scumpa mea fică, mă duc să-i spun și domnului Silviu. Domnule sluga,
9: ascultați!
10: Sunteți soț și soție!
7: Mai curând!
10: O să stăm de vorbă în seară!
7: Domnișoare, Beatrice, scap de o nepastă și dau peste alta dacă Silviu o să-și închipuie că-i sunt necredincioasă.
4: Nu va ține mult amăgirea.
7: Aș putea să-i spun adevărul!
4: Fericirea celor îndrăgostiți e și mai mare după suferință și îndoială. Acum trebuie să plec. La revedere, domnișoară Clarice.
7: La revedere, domnișoară.

0: Tată, lasă-mă, te rog, în pace.
1: Spune-mi, pentru ce ai venit la curtea lui Pantalon?
0: Pentru că vreau ori să-ți țină cuvântul, așa? Ori să-mi dea socoteală de această jignire cumplită.
1: Dragă Silvio, lasă totul în seama mea. Lasă-mă să vorbesc eu cu el și poate să-i deschid ochii și să-l fac să-și dea seama care e datoria.
0: Dar eu, dragă tată...
1: Dar eu, dragă fiule, vreau să fiu ascultat.
0: Bine, te voi asculta. Iată, plec. Poftim, vorbește-i dumneata. Da. Eu te aștept la spițer. Dar dacă domnul Pantalone stăruie în hotărârea lui, o să aibă de-a face cu mine, să știi.
1: Bine, fiule, bine. Domnule Pantalone, sluga.
2: Sluga, domnule doctor. Tocmai vă căutam pe dumneata și pe fiul dumneata.
1: Am închipui că veneai să ne asiguri că domnișoara Clarice va fi soția lui Silvio.
2: Din potrivă, veneam să vă spun...
1: Știu ce vrei să spui, știu. La prima vedere s-ar părea că nu poți trece peste promisiunile făcute cu domnului Federico. Mai ales că erau întărite și de un contract de căsătorie. Dar... contractul acela e făcut numai între dumneata și el, pe când al nostru e întărit de voința fetei. Iar fetele nu trebuie să fie sacrificate.
2: Scumpe domnule doctor,
1: în privința zestrei ne înțelegem noi. Fie că e mai mult, fie că e mai puțin, nu o să mă uit eu la asta lucru.
2: Iar o luăm de la început. Vrei să mă lași pe mine să vorbesc?
1: Vorbești.
2: Lucrurile erau gata puse la cale și nu mai aveam ce face. Fiica mea e mulțumită, ce greutăți să mai potrivi. Veneam tocmai să te caut pe dumneata sau pe domnul Silvio ca să vă spun toate astea. Mi-e destul de neplăcut, dar nu văd altă ieșire.
1: Eu nu mă mir de fată. Mă mir de dumneata.
2: De ce?
1: Că te porți așa de urât cu mine. Bani. Dacă nu erai sigur de moartea domnului Federico, nu trebuia să-i mai făgăduiești fata fiului meu. Iar dacă i-ai făgăduit-o, trebuie să ții cuvântul dat cu orice preț. Căsătoria încheiată azi dimineață între Clarice și fiul meu Silvio cu martori nu se poate face din cauza unui simplu cuvânt dat pe care mi-a tare dat-o din ora altuia. Bazându-mă pe dreptul fiului meu, mai că îmi vine să o oblig pe fica dumitare să-l ia de bărbat. Dar... mi-ar fi rușine să am în casă onoră cu un asemenea renume. Pe tica unui om fără cuvânt, așa cum ești dumneata. Domnule Pantalone, nu uita că asta este o insultă pe care mi-o aduci mie, pe care o aduci casei Lombardi. Ce are să vină timpul când va trebui să mă plătești? Să mă plătești.

0: Sluga!
1: Sluga!
0: Am auzit de la tata anumite lucruri. Să cred că e așa, domnule Pantalone?
1: Tot ce ți-a spus tatăl dumitale e adevărat.
0: S-a hotărât prin urmare căsătoria domnișoarei Clarice cu domnul Federigo?
1: Tocmai, domnule Silvio, s-a hotărât și s-a stabilit.
0: Domnule Pantalone, mă miră tonul acesta îndrăzneț cu care vorbiți. Sunteți un om fără cuvânt și fără onoare.
1: Cum poți vorbi așa, domnule, cu un om în vârstă ca mine?
0: Nu știu ce mă reține să nu vă străpun cu spada.
1: Nu, dar nu sunt o broască, domnule. Iar îndrăzneala dumitale trece orice margine. Oh,
0: jur să...
1: Ajută, ajută!
2: Domnule Raspani! Am venit să vă apăr, domnule Pantalone.
0: Ah, domnule Raspani! Tocmai cu dumneata voiam să mă bat.
1: Ajută!
2: Opriți-vă! Frumoasă Clarice! De dragul dumitale îi dăruiesc lui Silvio viața, iar dumneata drăblăsplată va trebui să-ți amintești de jurământul făcut.
3: Dragul meu, ești cumva rănit?
0: Perfid, trădătoare, mai îndrăznești să-mi spui dragule, să-mi spui astfel unui logodnic înșelat, unui iubit de care s-ai bătut joc?
3: Nu, Silvio, nu merit dojenile tale. Te iubesc, îți sunt credincioasă.
0: Oh, mincinoasă. Mi-ești credincioasă, da? Credință numești tu promisiunile făcute unui alt iubit?
3: N-am făcut asta și nici nu voi face vreodată. Mai bine mor decât să te părăsesc.
0: Bine, dar aud totuși că ai fost legată printr-un jurământ.
3: Jurământul nu are nimic de a face cu căsătoria.
0: Atunci ce-ai jurat?
3: Nu, te rog să mă ierți, dragă Silvio, dar asta nu pot să-ți spun.
0: Și pentru ce, mă rog?
3: Pentru că am jurat să tac.
0: Cui?
3: Lui Federigo.
0: Cu cât zel te ții de cuvânt și mai spui că nu-l iubești. Eu unul nu te cred, Clarice. Ești crudă, pleacă din fața ochilor mei.
3: Dacă nu te iubeam, n-aș fi fugit ca o nebune să-ți apăr viața.
0: Urăsc viața care mi-a fost dăruită de o ființă ingrată.
3: Mendu, plecarea ta mă va ucide.
0: Prefer să te știu moartă decât necredincioasă.
3: Bine, așa să fie.
0: Da, spada asta mi-ar putea șterge și grilea.
3: Atât de crud ești cu Clarice ta?
0: Tu m-ai învățat să fiu crud.
3: Vrei atunci să mor?
0: Nici eu singur nu mai știu ce vreau.
3: Îți voi face pe plac.
2: Opriți-vă, ce naiba vreți să faceți? Domnule Silvio, o lăsați să se omoare? Ce fel de inimă aveți?
4: Uitați-vă la minunăția asta de om pentru care se omoară femeile. Sunteți prea inimoasă, stăpână. Ce? Nu cumva are de gând să vă părăsească? Cine nu vă vrea, nu vă merită. Veniți cu mine, că nu duce nimeni lipsă de bărbați. Vă făgăduiesc că până de seară o să vă găsesc o duzină. Aruncați spada aceasta.
3: Ingratul! E cu putință oare Smeraldina ca moartea mea să nu-i smulgă măcar un suspin?
4: Asta e un lucru care nu-mi intră în cap deloc. Să vezi o fată care vrea să se omoare, iar tu să stai și să te uiți la ea ca la teatru.
0: Lasă, Smeraldina, că mai era destul până să-i atingă spada pieptul.
4: Auzi, colo minciună, era gata să o străpungă.
0: Voi, femeile, aveți tot felul de închipuiri.
4: Da, ați vrea să fim după chipul și asemănarea voastră.

0: care mai sunt ghinionist. Din doi stăpâni, niciunul n-a venit la masă. O să pice amă deodată și ajung să văd pe unde scos cămașa. Ah, dar uite pe unul din ei.
1: Favino, l-ai găsit pe Pascoale?
0: Nu v-am spus, domnule, că o să-l caut după ce mâncăm?
1: Și nu ți-am spus că sunt nerăbdător să vorbesc cu el?
0: Atunci trebuia să veniți mai devreme la masă.
1: Uite ce este, eu trebuie să plec pentru o chestiune urgentă. Dacă nu mă întorc până la prânz, nu-i nimic. Am să mănânc diseară. Da. Tu, dacă vrei, cere să ți se dea de mâncare.
0: Dacă așa, puteți să vă plimbați cât vă poftește inima.
1: Stai puțin. Da. Uite banii ăștia, mă cam încurcă. Ia-i și pune-i în cufărul meu. Uite și cheile.
0: Da, nu mi le...
1: Stai, nu mi le dai înapoi, că nu vreau să pierd timpul. Dacă vezi că nu mă întorc până la prânz, vino și tu în piață. Sunt nerăbdător să-l găsești pe Pascoale.
0: Da, stăpâne. Ia să pun eu banii ăștia în cufăr și pe urmă să merg să...
2: Hei, Trufaldino, pantalonele bizoniozii nu ți-a dat o pungă cu 100 de ducați pentru mine?
0: Da, domnule, mi-a dat.
2: Și atunci de ce nu mi-ai dat-o?
0: Cum e, pentru domnia voastră?
2: Oricum, dacă e pentru mine, ce ți-a spus când ți-a dat punga?
0: Mi-a spus și eu dau stăpânul meu.
2: Și cine e stăpânul tău?
0: Eu, domnia voastră.
2: Și de ce mai întrebi acu' e punga?
0: Ea domniei voastre atunci.
2: Unde-i punga?
0: Unde-i... iată-o.
2: Stăpânul halului e aici?
0: Da, domnule, e aici.
2: Pune-i că am invitat un prieten să prânzească cu mine, așa că să pregătească numai decât o masă cât mai aleasă.
0: O, lăsați pe mine.
2: Mă duc să-mi iau prietenul care locuiește în apropiere, iar până mă întorc să fie totul gata, da?
0: Da, o să vedeți, stăpâne, cum o să fi servit.
2: Ține-mi hârtia asta și pune-o în cufăr. Bagă bine de seamă că e o poliță de 4.000 de scuze.
0: Fiți fără grijă, o să o pun îndată la locul ei.
2: Vezi să fie totul gata?
0: Am înțeles, stăpâne, așa, v-am zis că să pun hârtia asta în cufăr și pe urmă ia dă-o încolo de hârtie, o pun mai târziu, că acum n-am timp de pierdut. Ei, nu-i nimeni pe aici? Jupă Brighela!
3: Ai strigat, jupă Trufaldino!
0: Da.
3: Ce-mi poruncești?
0: Stăpânul meu a poftit la masă un prieten, așa că trebuie să pui două tacâmuri, dar acum, îndată, ai tot ce trebuie în bucătărie?
3: La mine găsești întotdeauna tot ce-ți poftește inima. Într-o jumătate de oră pot pregăti orice fel de masă pe
0: foarte bine, foarte bine, să știi că sunt mulțumit. Și acum să vedem cum o să așezăm mâncărurile pe masă.
3: Păi asta e o treabă ușoară. O să le așeze chelnerul.
0: Nu, prietene, nu.
3: Nu?
0: O să mă îngrijesc singur de lucrul ăsta, căci totul depinde de priceperea cu care așez felurile.
3: Așa,
0: voi, hangii, vă pricepeți la gătit când e vorba de serviciu, însă... Ia, o să te învăț eu. Să zicem că podeaua e masa.
3: Da.
0: Ia, bagă de seamă.
3: Așa.
0: Bagă de seamă cum aranjez felurile. De pildă, aici. Unde punem bucata asta de hârtie, în mijloc.
3: Așa.
0: Aici punem un fel.
3: Aha.
0: Așa. În partea asta.
3: Așa.
0: Păi de aici.
3: Așa.
0: Aici asta altul.
3: Da.
0: Așa. De partea asta. Aici. Celălalt. Ia uite, ce zici? E bine.
3: E bine, dar le așezam cam departe unul de altul.
0: Păi vedem noi acum ce putem face ca să le aducem mai aproape.
2: Ce faci acolo cu
0: genunchi? Îi arătam cum se aranjează o masă. Ia piciorul.
2: Ce hârtie e aceea?
0: Asta e ce... Vai de capul meu, e polița.
2: Polița mea.
0: Iertați-mă, vă rog, o lipez la loc.
2: Nătă răule, așa-mi păstrez tu lucrurile. Tocmai un lucru atât de important. Ai meritat să te
0: croiesc.
2: Ce ziceți, domnule Pantalone, ați mai văzut prostie ca asta?
4: Nu vă mai supărați că o să fac altă poliță în loc.
0: Toată nenorocirea mi se trage din pricina lui Brighela, care nu știe să aranjeze bucatele pe masă.
2: Bine, acum șterge-o.
0: Da, am înțeles ce...
2: Brighela!
3: Da.
2: Dă-ne repede ceva de mâncare și spune-i lui Trufaldino să vină să ne servească.
3: O să-i spun, domnule.
4: Da, se servește repede la anul ăsta.
2: Brighela e un om care știe să se poarte.
3: Da.
2: La Torino slujea un cavaler de seamă. Ce vrei, Trufaldino?
0: Masa e...

0: Dar mult îi mai trebuie băiatului aceluia până să vină să ia mâncarea de la noi.
1: Sunt aici, prietene?
0: Mă duc să-ți aduc felul următor.
1: Da, e, și acum să mă duc să-l servesc pe domnul Rasponi.
0: Unde duci mâncarea asta?
1: Pregăteam tocmai masa, domnule.
2: Pentru cine?
1: Pentru dumneavoastră.
2: Și de ce pui masa înainte de a veni eu acasă?
1: V-am zărit pe fereastră și zic să o pun să...
2: Bine, atunci grăbește-te, că și după aceea vreau să mă odihnesc.
1: Mă duc la bucătăria.
0: Palmino!
1: Iată-mă, repede, repede, pune masa în cealaltă cameră, căci a venit celălalt stăpân. Hai!
0: Da, da, gândată!
1: Iute, iute, iute! Supa e gata, dă-ne-o să-l duc eu și tu, pregătește-te timp pe următor, pentru că

0: ciudat mai și băiatul ăsta. Vrea să servească ceai și dincolo. Beaba lui!
1: Ce-am să fi?
0: Hai să-ți mărâne!
2: Albino!
0: Mă, dorești pe felul doi, gata! Restartul ce-o lasă, lasă! N-auzi că mă cheamă pe mine, prietene! Ei, ține, ține, domnule, face tot! Nu chiftelele astea în camera stăpânului dumitale! Iar pe mine, scuză-mă, am treabă, gata!
3: Acum, acum, din cei de stăpâni, mi l-a fi cerut. N-aș vrea să mă duc în bucătărie să întreb, căci le-aș da de gândit. Chifte, dacă găsesc și le duc celui care nu le-a comandat, o să mi le ceară celălalt. Și atunci iese totul la liber. Am să fac așa. Le împart în două farfurii și duc jumătate uneia și jumătate așa că cel care le-a poruncit o să le și aibă. Acum e bine, e bine să duc chiftele.
0: Adino! Hai, iată-mă! Cine am încă readus?
2: Asta e o budin?
0: Cine a comandat-o? Stăpânul tău!
4: Adino!
0: Când dată!
2: Adino!
4: Adino, trebuie
2: să te ridici! Adino! Unde ești?
0: Pe unde tot umbli? Eram după farfurii, stăpâne.
2: Mai e ceva de mâncare?
0: Mai mă duc să văd.
2: Ți-am spus doar să te grăbești, fiindcă vreau să mă odihnesc.
0: Da, da, da. Mai e ceva de servit, aduce și eu fructele.
2: Cine, cine? Altceva mai vrei?
0: Mă duc la domnul la poli și mă vedem.
2: Gândici cât golo, ăsta-i dracu golo.
0: Da, și nu mai e nevoie de nimic. Sunt mulțumit, am întors.
2: Atunci îmi pare bine.
3: Acum pregătește și pentru mine ceva.
2: Îndată, îndată.
3: Alas de mine, am trecut hobo, i-am servit amândoi, sunt mulțumiți amândoi și nu mai vor nimic altceva.
5: Uite ce minte are și stăpâna mea, să trimite o fată tânără ca mine la han cu un răvaș. E destul de rău să fii în slujba unei femei îndrăgostite. Face la năzdrăvănit cu nemiluita stăpâna asta a mea. Dar ce nu pot eu înțelege e că spune că e îndrăgostită de domnul Silvio, că e gata să se omoare de dragul lui și când colo trimite bilețele altuia. Fie ce-o fi, dar eu în han nu intru. Am să strig și careva tot trebuie să iasă.
4: Hei, voi cei din casă! Hei, voi cei din han!
6: Ce vrei, fetițo?
4: Spuneți-mi, vă rog! Nu locuiește aici un oarecare domn Federico Raspuni?
6: Ba da!
4: Trebuie să-i dau ceva!
6: Da? Dacă vrei, poți să ți-l trimit pe servitorul lui!
4: Bine, trimite-l!
0: Cine mă caută?
5: Eu, domnule. Îmi pare rău că te-am supărat.
3: La ordine dumneavoastră.
5: Stăpâna mea trimite biletul ăsta domnului Federico Rasponi. Și cum nu vreau să intru în han, m-am gândit să ți-l dau dumitale, că doar ești servitorul lui.
3: Da, îl duc bucuros, dar mai înainte de asta află că și eu am să spun ceva.
5: Din partea cui?
3: Din partea unui om foarte cum se cade. Spune-mi, cunoști pe un oarecare Trufaldino Batocchio?
5: Trufaldino Batocchio? Parcă am auzit de numele ăsta, dar nu mi-aduc aminte. Nu fi chiar el.
3: E un om arătos, la chip potrivit de înalt, deștept, vorbește frumos.
5: A, nu, nu-l cunosc.
3: El însă te cunoaște și e tare îndrăgostit de dumneata.
5: Mă iei peste picior.
3: Și dacă ar putea nădăjdui că și dumneata simți cât de cât ceva pentru el, s-ar da în vileag.
5: Să-ți spun atunci, dacă l-aș vedea și mi-ar plăcea, mi-ar fi mai ușor să-ți răspund.
3: Vrei să-l vezi?
5: Cu plăcere.
3: Stai atunci că ți-l aduc.
5: Atunci nu, nu-i el.
0: Acum l-ai văzut?
5: Da, eu nu te-am văzut decât pe dumneata, așa că nu... Te pomenești că ești chiar dumneata acela despre care spui că mă iubești.
3: Eu sunt.
5: Atunci de ce nu mi-ai spus-o de la început?
3: Fiindcă sunt cam rușinos din fire.
5: Și eu sunt cam rușinos.
3: Dacă ne voim, o să fie o căsătorie între doi rușinoși.
5: Adevărul e că îmi place tare mult.
3: ce ar trebui să facă cel care ar dori să te, să te ceară de nevastă?
5: Ah, ar trebui să vorbească cu stăpânul sau cu stăpâna mea.
3: Bine, dăm scrisoarea și mai stăm de vorbă când aduc răspunsul.
5: Iată.
3: Știi ce scrie în ea?
5: Habar n-am. Și dacă ai ști ce curioasă sunt să
3: aflu. N-aș vrea să fie o scrisoare care să-l măhânească pe stăpânul meu, ca după aceea să mă altoiască.
5: Am putea să o deschidem.
3: Știi să citești?
5: Puțin.
3: Da?
5: Dumneata, eu... trebuie să citești bine, firește.
3: Bine, eu-s mai... și eu tot puțin. Tot puțin. Să o deschidem cu băgare de seară.
5: Haide, citește.
3: Ce citește dumneata? Doar e scrisul stăpânului dumitare și îl cunoști mai bine decât mine.
5: Da, da. Ca să spun drept, nu pricep nimic. Nu,
3: da, las că să mă uită. Adică nici eu nu pricep nicio iotă.
5: Atunci la ce am mai deschis?
3: Hai puțin, tare. Câteva litere tot cunosc.
5: Și eu cunosc tot câteva litere.
3: Ia să vedem. Ăsta nu-i D?
5: No, nici pomeneală, ăsta e S.
3: Pe ce mi-e D, ce mi-e S, ce... E o deosebire așa de mică că nu se...
5: D. Nu, ea așteaptă cu... cred că ea.
3: Ea? Nu cred, nu cred.
5: Ea.
1: Ce cauți, Smeraldina?
5: Nimic, stăpâne. Veneam în căutarea domniei voastre.
1: De ce treabă ai cu mine?
5: Vă caută stăpâna.
7: Ce ții în mână, Trufaldino, ia să văd?
3: Poftim, stăpâne, poftim.
7: Biletul ăsta e pentru mine.
3: Poftim?
7: Netrebnicule, veșnic îmi deschizi scrisorile.
3: Nu știu nimic, domnule, nu știu nimic.
7: Ia uitați-vă, domnule Pantalone, un bilet de la domnișoara Clarice. În care mi spune că Silviu e nebun de gelozie și nătărobul ăsta mi l-a deschis.
1: Și tu ce faci aici, Smeraldina?
5: Eu nu știu nimic, stăpâne.
1: Dar cine a adus biletul?
5: Trufaldino trebuia să-l dea stăpânului său.
3: Și Smeraldina l-a adus lui Trufaldino.
1: Smeraldina, nu știu ce mă oprești de să nu-ți dau două palme.
5: Nu mă mai certați și dumneavoastră atâta.
1: Da?
5: Noroc că nu vă puteți ține după mine.
1: Aia, praznicu, lasă că-ți arăt dacă poți să fug sau nu. Te prind eu!
7: Sărmana Clarice e disperată din pricina geloziei lui Silvio. Va trebui să arăt cine sunt cu adevărat ca să o liniștesc.
3: Parcă nu mă vede, ia să încerc să o iau eu din loc.
7: Ei, unde ai plecat?
3: Nicăieri.
7: De ce ai deschis scrisoarea?
3: Smeraldina a deschis-o.
7: Ce Smeraldina? Tu ai deschis-o, furstitule. E a doua scrisoare pe care mi-o deschis pe ziua de azi. Vino aici. Vino aici.
3: Nu se poate, mă bateți cu bastonul.
7: Nu. Vino aici, când spun, vino aici.
3: Să nu dați. Au.
8: Cine îndrăznește să-mi bată servitorul?
3: Așa. Nu le mai deschid. Au.
7: Așa, învață-te să nu mai deschizi scrisorile altuia.
3: Vai de capul și de sufletul meu. Să te porți în halul ăsta cu un om ca mine. Să-l bați atât.
8: Ce tu spui acolo?
3: Spun că n-ai dreptul să dai în servitorii altuia.
8: Aha.
3: Asta e o jignire adusă stăpânului meu. Dar ați dat-o și dumneavoastră la fereastră.
8: Da, asta este o jignire adusă mie. Cine te-a bătut?
3: Păi, nu știu, stăpâne, că nu-l cunosc.
8: Și tu te lași bătut fără să te aperi, fără să faci nicio mișcare și-ți expui stăpânul unor asemenea insulte și neplăceri? Măgarule!
3: Au! Ce m-ați
8: spus? Netrebnicule!
3: Au, nu mai da!
8: Dacă îți place să mănânci bătaie, te saturi eu!
3: Nu mai da!

0: Mă obrojesc puțin și întrec toate vânătăile căpătate de pe urma ciomăgerilor. E, oare acum ce mai am de făcut? Primul stăpân a ieșit, al doilea doarme. E timpul cel mai potrivit să aerisesc îmbrăcămintea, să scot hainele din cufăr și să mă uit dacă nu le lipsește ceva. Ah, uite și cheile. Sala asta e foarte nimerită pentru asemenea treabă. Să aduc cuferile aici și să fac curăție în ele. La ce cheie o fi asta? Oare la ce cufăr s-o pozivi? Ia să încerc. Încep cu ăsta din dreapta. Cine mai decât? Sunt cel mai deștept om din lume. Și cealaltă trebuie să fie pentru cealaltă. Așa e. Așa. Le-am deschis pe amândouă. Acum să scoate fiecare lucru. Ce frumoase sunt costumele astea de postav negru. Și cum seamănă unul cu altul. Ia să văd dacă nu e ceva prin buzunare. Uneori găsește aici bunătăți, cofeturi. Opa, ce frumoasă poză. Ce bărbat frumos. Cine fi oare? Ha? Parcă l-aș cunoaște. Dar nu-mi amintesc de unde. Și seamănă puțin cu celălalt stăpân al meu. Nu, nu, nu, nu, nu, că ăla poartă altfel de haine și altă perucă, nu, nu.
1: Albino!
0: Aoleu, s-a trezit, dacă iese afară și vede cufărul celuilalt, oh, repede, repede, repede să-l împui și dacă vine, spun că nu știu al cui e.
1: Albino!
0: Vin, stăpâne, vin, vin, vin, să strâng lucrurile! Dar nu mi-amintesc, haina asta era și hârtile din care cufăr le-am scos oare. Acum să le pun la întâmplare și să le rânduiesc eu pe toate după ce pleacă de acasă. Scumpul meu stăpân, nu mi-ați poruncit să vă curăț hainele, să... Eram aici și îmi făceam datoria.
1: Al cui e celălalt cufăr?
0: Habar n-am, o va fi al unui străin, nu știu.
1: Bine, dăm haina neagră.
0: Da, îndată, îndată.
1: Ia stai! Ce-i portretul ăsta?
0: Aoleu, am scândit-o, în loc să-l pun în haina celuilalt, l-am pus într-o răstuia.
2: Oare nu mă înșel?
0: Ce?
2: Acesta e portretul meu. Portretul pe care l-am dat eu însumi scumpei mele Beatrice.
1: Trufaldino,
0: da,
1: ia spune-mi, cum a ajuns portretul ăsta în buzunarul hainei mele, că nu era acolo?
0: Scumpul meu, stăpân, portretul ăsta e al meu. E al meu și l-am...
1: Cum?
0: L-am așezat așa, unde am crezut eu că e mai bine, de frică să nu-l pierd.
1: De unde ai tu acest portret?
0: L-am moștenit de la un stăpân care a răposat și care mi-a lăsat tot felul de mărunțișuri.
1: Și cât timp e de când a murit stăpânul tău?
0: Pe să tot fie o săptămână.
3: Îi spun și eu ce mi-a venit la gură.
1: Este puțin, cum îl chema pe stăpânul tău?
0: Nu știu, domnule, trăia sub alt nume.
1: Sub alt nume?
0: Da.
1: Și cât timp l-ai servit?
0: Puțin, cam 10-12 zile, puțin, puțin.
2: Mi-e frică să nu fi fost Beatrice. A fugit îmbrăcată bărbătește, trăia sub alt nume. Ah, nenorocitul de mine, dacă e adevărat.
3: Asta crede orice, pot să-i spun tot ce îmi trece prin cap.
1: Trufaldino,
0: da, domnule?
1: Spune-mi, stăpânul acela al tău era tânăr?
0: Tânăr, tânăr, domnule, tânăr.
1: N-avea barbă?
0: Barbă nu, n-avea.
1: Știi cel puțin din ce loc era fostul tău stăpân?
0: Locul îl știam, dar l-am uitat.
1: Cum l-ai uitat? Nu cumva era din Torino?
0: Nu, ba da, chiar din Torino era, Torino.
1: Fiecare vorba lui e ca o lovitură de pumnal. Și ești sigur că domnul acela din Torino a murit?
0: Da, foarte sigur, stăpâne.
1: Și de ce a murit?
0: A avut așa un accident și gata, a murit.
1: Și unde l-au îngropat?
0: O altă încurcătură. Nu l-au îngropat, domnule.
1: Nu l-au îngropat?
0: Nu l-au îngropat, fiindcă unei alte slujde a lui, tot din Torino, i s-a îngăduit să-l pună într-un coșuc și să-l trimite în orașul lui.
1: Nu cumva e servitorul care ți-a rugat azi dimineață să iei scrisorile de la poștă?
0: Întocmai, domnule, e vorba de Pasquale, Pasquale!
2: Nu mai am nicio nădejde. Beatrice a murit. Greutățile drumului și supărările trebuie să fie ucis. Ah, nu mai pot stăpâni durerea.
0: De unde s-o mai fi vii și încurcatul asta? E îndolerat, plânge, e din cai afară de necăjit. N-aș fi vrut să-i trezesc cine știe ce durere cu povestea asta mea. Portretul acela l-a dat gata. Să știi că-l cunoaște. Să duc iute cuferile în odaie ca să nu mai păzesc cine știe ceva. Uite că vine și celălalt stăpân.
4: Credeți-mă, domnule Pantalone, ultima partidă de oglinzi și ceară roșii a fost pusă de două ori la socoteală.
5: Și prea poate ca tine să fi greșit. O să spun copistului să mai verifice încă o dată socotelile.
4: Am și eu un extras al socotelilor din registrele noastre. Să le mai calculăm o dată.
5: Sigur.
4: S-ar putea ca ori noi, ori domnia voastră să fi greșit. Trufaldino?
6: Da, domnule.
4: La tine sunt cheile de la cufărul meu?
6: Da, domnule. Iată-le.
4: De ce mi-a adus cufărul aici?
6: Ca să aerisesc hainele.
4: Bine, deschide și dă-mi... Ia stai.
6: De?
4: Cufărul celălalt al cui e?
6: Adică, asta e al unui străin care a sosit tocmai acum, nu e...
4: Dă-mi caietul acela care se află la fund.
6: Da, imediat. Ăsta-i?
4: Da, nu. Nu e ăsta.
6: Nu e ăsta, atunci să mai...
4: Al cui e caietul ăsta?
0: S-a terminat cu mine.
4: Astea sunt scrisorile mele pe care le-am trimis lui Florindo. Memoriile astea, socotelile sunt ale lui. Mă ia cu călduri tremur. Nu mai știu pe ce lume mă aflu.
5: Da. Ce ați spățit, domnule Federico? Nu vă simțiți bine?
4: Nu, nimic. Trufaldino, cum a ajuns caietul ăsta străin în cufărul meu?
6: Domnule, mă cer iertare de îndrăzneala mea. Caietul ăsta e al meu. Și ca să fiu mai în siguranță, l-am pus în cuvărul domniei voastre.
0: Cu celălalt s-a prins, poate că se prinde și cu ăsta.
4: Dacă e al tău, cum se face că nu-l recunoști și mi-l dai mie?
0: Ăsta-i mai șiret?
6: L-am de prea puțină vreme, așa că nu-l pot recunoaște dintr-o dată.
4: Și de unde ai tu acest caiet?
6: De la un stăpân, care a murit și mi l-a lăsat moștenire.
4: De când a murit?
6: Mai știu și eu, de vreo 12 zile.
4: Vai mie... Pe stăpânul tău îl chema Florindo?
6: Da, domnule, Florindo!
4: Din familia Retuzi?
6: Întotdeauna, da.
4: Și din ce cauza a murit? Unde e îngropat?
6: A căzut într-un canal și gata, s-a necat.
4: S-a necat.
6: Da, de atunci nu l-a mai văzut.
4: Nenorocită de mine! A murit Florindo, dragostea mea, singura mea nădejde. La ce mai folosește acum viața asta zadarnică? Dacă l-am pierdut pe acela pentru care trăiam... Nenorocită Beatrice, nu era de ajuns că mi-am pierdut fratele. Acum pierd și logodnicul. Cerul a vrut ca după ce a murit Federico să moară și Florindo. Vai, durerea mă copleșește. Nu mai am ce face cu viața. Scumpul meu logodnic, te voi urma.
5: Asta e bun. Ia uite, Trufaldino.
6: Poruncă, domnule Pantalone.
5: Trufaldino, stăpânul tău e femeie.
6: E femeie.
5: Mă duc să-i spun fiicei mele. Doctori, scumpe doctori, sluga.
7: Mă miră că îndrăznești să mai și saluți.
5: Am să-ți dau o veste mare. Dacă vrei, fiica mea va fi soția fiului dumitale.
7: Foarte mulțumesc, dar nu te mai obosi. Fiul meu nu e așa de grozav ca domnul acela din Torino. Dă-i o lui.
5: N-ai mai vorbi așa dacă ai ști cine-i domnul acela din Torino.
7: Fiica dumitale a fost văzută cu el și asta ajunge.
5: Dar nu e adevărat.
7: Nu vreau să mă aud nimic.
5: Domnule, fiica mea e o fată cinstită și aceea...
7: Să te ia naiba.
5: Și pe dumneata.
7: Bătrân fără cuvânt și fără onoare.
5: Nu, un animal îmbrăcat în haine de om. De unde să-mi fi trecut mie prin cap că-i femeie? Dar dacă nu m-a lăsat să vorbesc. Uite și pe mucosul de fișu. Ia să vedem. Domnule Silvio, cu îngăduința dumitale vreau să-ți dau o veste mare. Dacă o să mă las să vorbesc și nu o să te porți cu mine așa cum s-a purtat tatăl dumitale.
8: Vorbiți, domnule. Ce aveți să-mi spuneți?
5: Află că s-a terminat cu logodna dintre fiica mea și domnul Federico. Și dacă o iubești încă pe fiica mea, ea e gata să-ți dea mâna.
8: Domnule, dar cum o să mai pot eu oare strânge la pieptul meu pe aceea care a vorbit atâta vreme cu un alt logodnic?
5: Nu-ți face griji din pricina asta. Federico Rasponi nu e altcineva decât Beatrice Rasponi, sora lui.
8: Cum? Îmbrăcată bărbătește?
5: Tocmai!
8: Cum înțeleg totul?
5: În sfârșit.
8: Domnule Pantalone, povestiți-mi și mie cum ați aflat.
5: Să mergem acasă. Fiica mea nu știe nimic și așa, cu o singură povestire, am să vă mulțumesc pe amândoi.
8: Hai, da, vă urmez și vă cer de 1000 de ori iertare dacă din cauza prea marii mele dragoste...
5: Haide, gata, te iert. Știu și eu ce înseamnă dragostea. Să mergem, fiule, hai să mergem. Domnișoară Beatrice, nu faceți asta!
4: Mila, lasă-mă, lasă-mă!
8: Nu vă lăsați copleșit de durere, domnule Florindo!
7: N-o să reușiți să mă împiedicați să mă omor!
8: Florindo, ce văd?
4: Florindo!
8: Beatrice!
4: Ești viu.
2: Trăiești. Ce te-a împins la actul ăsta deznădăjduit?
4: O știre falsă în legătură cu moartea ta.
2: Moartea mea, cine ți-a spus că am murit?
4: Servitorul meu.
2: Același lucru mi l-a spus și servitorul meu despre tine. Și răpus de durere vroiam să-mi pun capăt vieții.
4: Caietul ăsta m-a făcut să-i dau crezare.
2: Caietul ăsta era în cufărul meu.
4: Da.
2: Cum a ajuns în mâinile tale?
4: Da.
2: Cred că e aceeași mână care a pus în buzunarul hainelor mele portretul meu. Iată portretul pe care ți l-am dăruit la Torino.
4: Să știi că toate încurcăturile astea le-au făcut servitorii noștri.
2: Beatrice.
4: Ei au fost cauza durerii și a disperării noastre.
2: Dar unde sunt ei acum?
4: Să-i căutăm și să-i punem față în față. Brighela, unde sunt servitorii noștri?
5: Eu nu știu, domnule.
2: Brighela, ai grijă să fie găsit și apoi trimite-i aici.
5: Dar eu nu cunosc decât pe unul. O să le spun chelnerilor. Ei trebuie să-i cunoască pe amândoi.
2: Bine, bine, bine. Beatrice, spune-mi, Federigo, fratele tău, a murit?
4: Te mai îndoiești? Chiar de la prima lovitură. Dar eu m-am folosit de această înșelătorie ca să pot fi luată drept Federigo. Am plecat din Torino îmbrăcat astfel și cu acest nume ca să caut...
2: Știu, scumpa mea, ca să mă cauți pe mine.
4: Și cum ai aflat asta?
2: Un servitor, care presupun că e al tău, l-a rugat pe al meu să-i ridice și lui scrisorile de la poștă. Iar eu, văzând că ți este adresată ție, nu m-am putut opri să n-o deschid.
4: Curiozitate cât se poate de firească pentru un îndrăgostit.
2: Asta, iată pe unul dintre servitorii noștri.
4: Pare să fie cel mai afurisit.
2: Cred că nu greșești. Hai, vino.
5: Nu,
2: vino.
4: Vino,
2: nu-ți fie teamă.
4: Nu vrem să-ți facem niciun rău.
2: Ia povestește-ne și nouă întâmplarea aceea cu schimbul portretului și al caietului. Și de ce v-ați înțeles tu și cu celălalt tâlhar să ne aduceți în pragul deznădejdii? Hai, vino.
6: Îngătuiți-mi un cuvânt între patru ochi.
2: Mă rog.
6: O să vă spun totul, domnule. Aflați că toată vina în povestea asta o poartă Pascoale.
2: Pascoale?
6: Da, servitorul doamnei acelea de acolo. El a amestecat hainele și lucrurile din cufere fără ca eu să-mi dau seama. Mă tot ruga săracul să-l ajut, că era frică să nu-l golească stăpânul său. Și eu, care știți că am inimă bună și m-a ajutat și omorât pentru prieten, am născocit toate povestele astea ca să-l scot din încurcătură. De unde să știu eu că portretul e al domniei voastre și că o să mă mâhnească atâta moartea aceluia care avea la el?
2: Dar de ce nu mi-ai spus nimic când știai că ard de nerăbdare să dau de urma lui Pascoale?
6: El m-a rugat să nu vă spun.
2: Și de ce nu l-ai ascultat pe stăpânul tău?
6: De dragul lui Pascoale.
4: Nu s-a isprăvit încă această nesfârșită cercetare.
2: Îmi spunea tocmai că...
6: Nu, domnule, vă rog, nu-l dați în vina că Pascoale. Lăsați să cadă toată vina asupra mea. Bateți-mă dacă vreți, dar numai Pascoale să scape. Dați, vă rog.
2: Băiatul ăsta are o fire deosebit de miloasă.
6: Stăpâne?
4: Da.
6: Sunt al domniei voastre.
4: Ce ai avut atâta de vorbit cu domnul Florindo?
6: Stăpâne, aflați că domnul ăsta are un servitor pe care îl cheamă Pascoale.
4: Da.
6: Și e cel mai mare prostănac din lume. Așa. El a făcut toate încurcăturile, acelea cu hainele, știți, și fiindcă se temea sărăcuțul că stăpânul său o să-l dea afară, am scornit toate poveștile astea cu catastiful, cu stăpânul care a murit, cu cel care s-a înrecat și așa mai departe. Iar acum i-am spus domnului Florindo că eu port toată vină. Scumpa mea stăpână, vă rog să nu-l pedepsiți.
4: Pe cine?
6: Pe Pascoale. Pe cine?
2: Beatrice, să lăsăm lucrurile așa cum sunt, că servitorii noștri n-au făcut-o din răutate.
4: Eu ar trebui să mă duc la domnul Pantalone de Bizoniozi. Vii și tu cu mine?
2: Aș veni cu plăcere, dar trebuie să aștept pe cineva care are să-mi aducă niște bani. Du-te, dacă te grăbești, iar eu am să vin mai târziu.
4: Mă duc în odaia mea să mă îmbrac.
6: Stăpâne, aflați că Pascoale nu e aici. Și nu are cine să o ajute pe domnișoara Beatrice să se îmbrace. Ați avea ceva împotrivă dacă m-aș duce eu în locul lui Pascoale?
2: Nu, du-te. Da. Și te rog să o ajut cu cea mai mare atenție.
4: Sunt gata.
2: Abia aștept să te văd iarăși în rochie.
4: Ei bine, te aștept la domnul Pantalone. Dacă mă iubești, fă în așa fel încât să vii cât mai repede cu putință.
6: Pascoale, lipsești de mângădui să rămân ca să-l servezi pe domnul acesta?
4: Da, și pe urmă să-l conduci la domnul Pantalone.
6: Da. Stăpâne?
2: Da, trufale.
6: Auzi că vă pregătiți să mergeți la domnul Pantalone?
2: Da.
6: Aș vrea să vă rog ceva.
2: Ce vrei?
6: Și eu sunt îndrăgostită. Săracul de mine.
9: Ce face? Ești îndrăgostit?
6: Da, stăpâne, sunt îndrăgostit de slujnica domnișoarei Clarice. Și aș vrea ca domnia voastră, știți, eu fiind sluga domniei voastre, v-aș ruga să puneți un cuvânt bun pe lângă domnul Pantalone.
9: Bine, da, ai să fii tu în stare să ții o femeie.
6: Am să fac și eu ce-am să pot. O să mă ajute și Pascuale.
9: Bine, Trufaldino.

0: aici, nu mai fi așa încăpățânată. Vezi bine că domnul Silviu se căiește și îți cere iertare.
1: Domnișoară Clarice, măsoară-ți durerea cu a mea și o să-ți dai seama că te iubesc cu adevărat. Uite. Și că numai teama de a nu te pierde m-a făcut să mă port cu atâta asprime.
2: Îți fac și eu aceeași rugăminte, domnișoară Clarice, scumpa mea noră.
3: Haide, stăpână, haide, ce tot stați pe gânduri?
1: Scumpa mea, Clarice, e cu putință ca buzele tale să nu pronunțe nici măcar un cuvânt? Știu că merit să fiu pedepsit, dar fie-ți milă. Pedepsește-mă prin cuvinte, nu prin tăcerea asta grea.
3: N-ai pic de inimă.
0: Oh. Ai auzit cum a suspinat doctorii? Sem bun.
1: Sigur. Dacă îmi cer drept pedeapsă pentru pretinsa mea cruzime să-mi vărs sângele, o fac cu dragă inimă.
3: N-ai pic de inimă.
0: Vezi, s-a înmuiat. Silvio, Silvio, ridică-te. Vino aici. Vino și tu, fata mea. Așa. Acum dați-vă mâna, împăcați-vă. Așa.
2: Ai, bravo, s-a făcut.
0: S-a făcut, doctor.
1: Domnișoară Clarice, fie-ți milă.
3: Ești un ingrat.
1: Scumpa mea.
3: Ești un om fără simțire.
1: Oh, iartă-mă.
3: Te-am iertat.
0: Ai, l-a iertat.
4: Cu îngăduința domnilor voastre pot să intru?
0: Poftim în coață, nu vei trebuie la că doar dumneata ești acela care m-a făcut să cred toate minciunile și care m-a asigurat că îl cunoaște pe domnul Federico.
4: Dragă domnule, cine nu s-ar fi înșelat?
0: Cum așa?
4: Frații ăștia doi seamănă ca două picături de apă și cum purta haine bărbătești, puteam să jur că ei...
0: Hei, acum lasă, să o lăsăm baltă. Ia zi, ce noutăți ne aduci?
4: Doamna Beatrice așteaptă afară. Ar vrea să vă salute.
0: Dar să poftească, mai bine, să poftească.
5: Domnilor, am venit să vă cer iertare dacă nimicina mea ați avut oarecare neplăcere.
3: Nu-i nimic, dragă prietenă, vino.
0: Da, e adevărat că ai reușit să-ți regăsești iubitul?
5: Da, e adevărat.
1: Acum că sunt fericit, aș vrea ca toată lumea să fie la fel.
0: Da.
1: Mai sunt și alții care vor să se logodească, poftiți.
5: Ei, domnule, aș mai fi și eu.
1: Da? Și cu cine?
5: Stăpână, cu îngăduința acestor domni, aș vrea să vă fac o rugăminte.
3: Spune, Feraldine.
5: Ei, sunt și eu foarte tânără și vreau să-mi găsesc un rost, stăpână. Servitorul domnișoarei Beatrice vrea să mă ia de nevastă și dacă domnia voastră ați spune un cuvânt bun pe lângă stăpâna lui ca să-i dea voie să mă ia, aș fi tare fericită.
3: Cu multă plăcere, dragă Smeraldina.
6: Sluga domnilor noastre, domnul Clorindo e aici și a dorit să vină și el dacă vă face plăcere.
0: Domnișoară Beatrice, domnul Florindo e prietenul despre care mi-ați vorbit?
5: Da, logotnicul meu.
0: Hai de mine, atunci să poftească, sigur că da.
7: Sluga domnilor voastre,
1: domnia voastră, sunteți stăpânul casei?
0: Da, sluga.
1: Îngăduiți-mi, vă rog, să mă prezint așa cum m-a îndemnat domnișoara Beatrice.
0: Mă bucur din toată inima să vă cunosc.
1: Domnișoara Beatrice trebuie să-mi fie mireasă. Și dacă ne veți face cinstea să poftiți, veți fi martori la căsătoria noastră.
0: Ceea ce trebuie să se facă, să se facă numai decât. Dați-vă, uite, mâinile.
1: Sunt gata, Beatrice.
5: Iată mâna mea, Florindo. Nu se lasă, rugați.
3: Mă bucur din toată inima pentru dumneata, scumpă.
5: Și eu mă bucur din toată inima pentru dumneata.
6: Mai lipsește ceva, domnii mei.
1: Ce, Trufaldino?
8: Vă mai aduceți aminte ce mi-ați făgăduit?
1: Ah, da, da, da, îi spun îndată. Domnule Pantalone.
0: Da?
1: Îndrăznesc să vă cer o favoare.
0: Vă rog chiar. Și dacă îmi va sta în putință, cu plăcere.
1: Servitorul meu ar dori să se căsătorească cu camerista domniei voastre. Aveți ceva împotrivă?
5: Frumos, altul care mă cere. Cine-o fi? Dacă l-aș cunoaște cel puțin.
3: Domnule Florindo, mi-ați luat-o înainte, căci propunerea asta trebuia să o fac eu. Îmi lasă-mi obligația să o logodesc pe Smeraldina cu servitorul domnișoare Beatrice, dar dacă ați cerut-o pentru servitorul domniei voastre, nu mai am nimic de...
1: A, nu, nu, nu, nu, nu. Dacă domnia voastră aveți această dorință, eu mă retrag și vă las libertate
3: nu,
1: de plin.
3: Dacă nu se căsătorește cu servitorul domniei voastre, atunci nu se va căsători nici cu celălalt, să nu ne dreptățim pe nimeni.
8: Oh, așa se întrec în amabilități și o rămân fără nevastă.
6: Domnilor, lăsați-mă să aranjez eu treaba asta. Domnule Florindo.
1: Da.
6: N-ați cerut-o pe Smeraldina pentru servitorul domniei voastre?
1: Păi n-ai auzit și tu?
6: Iar domnia voastră, domnișoară Clarice,
3: da?
6: N-ați hărăzit-o pe Smeraldina servitorului domnișoarei Beatrice?
3: Da, sigur că da.
6: Bine, dacă e așa, dă mâna, Smeraldina.
0: Dar de ce să-ți dea mâna ție?
6: Aveți puțină răbdare, domnule Florindo. Cine v-a rugat să o cereți pe Smeraldina de la domnul Pantalone?
1: Tu!
9: Iar domnia voastră, domnișoară Clarice, de cine ați înțeles că e cerută Smeraldina?
3: De tine.
9: Așa. Așadar, Smeraldina e a mea.
10: Ia stai puțin. Beatrice, unde e servitorul tău?
5: Iată, nu-i Trufaldino?
10: Trufaldino? Trufaldino e servitorul meu.
5: Nu, nu, servitorul tău nu-i Pasquale?
10: Pasquale? Știam că e al tău.
5: Ei, explică-ne și nouă acum, Trufaldino.
10: Puncașule,
5: Tâlharule,
10: ai servit în același timp doi stăpâni.
9: Da, domnule, da, am avut curajul să fac și un lucru ca ăsta.
10: Trufaldino,
9: m-am îngămat la asemenea treabă fără să mă gândesc. Am încercat așa, la întâmplare. Cei drept n-a ținut mult, dar am cel puțin mângâierea că niciunul n-ați reușit să mă descoperiți până acum. Dacă asta nu mă dădeam eu singur de gol de dragul Smeraldinei. V-am trudit mult, am făcut și greșeli, dar pentru cât am fost de năstrușnic, cred că o să mă ierte toate cinstitele voastre fețe.

0: Ați ascultat Trufaldino, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea după piesa Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni. Distribuția a fost următoarea: Trufaldino, Virgil Ogășanu; Pantalone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Doctorul, Mihai Fotino; Beatrice, Dana Dogaru; Florindo, Șerban Celea; Clarice, Mariana Buriană; Silvio, Daniel Tomescu; Smeraldina, Virginia Mirea; Brighela, Demsavu; un chelner, Radu Panamarenco; alt chelner, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Nina Dinescu și Tatiana Șerbani; regia de studio, Nicolae Păsculescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puica.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mulțumim. Adrian Nour. Prietenul invizibil.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ce le pasă damelor, de Peter Cheney. Regia artistică, Leonard Popovici.

0: Hello, frumusico. Ce-ar fi să mă tratez cu ceva de bucurie că m-ai cunoscut, ha? Să zicem o pereche de creanguri și o ceașcă de cafea, dar cu frișcă mult. Fiindcă, știi, maica mea e de părere că aș avea nevoie să mă dezvolt un pic.
1: Auzi, Alice, a venit Robert Redford.
2: Aș prea crede. Seamănă mai degrabă cu Spencer Trash. Se pare că l-are pe vino în coa. Unde să fie ascuns până acum?
0: Nu-i cazul să vă certați. Dacă una din voi două n-ar fi fost aici, mi-aș fi pierdut mințile după cealaltă. Dar cum sunteți împreună, formați o pereche tare, tare, tare dulce și vă anulați, ca să zic așa, una pe alta. Nu uitați muștar.
2: Mult, mult muștar. Servește.
1: Te-am mai văzut pe
0: aici. N-aveai cum. Vin de la Magdalena din Mexic. Îl caut un amic de-al meu, un băiat pe care îl cheamă Segers. Jeremy Segers. I-a lăsat un timp din Aris pe niște gologani și m-am gândit că l-ar interesa. Nu cumva l-ai văzut?
1: Nu schimbă chestii. Ascultă, cred că cunoaște pe Segers al tău. Îl vede mereu cu Annie Crembu și mi se pare că drăgălașa l-a plasat la una din speluncile pe unde s-a dat pe ea. Un local de la de soi din care găsești prin deșertul ăsta.
0: Dar grozav oraș mai e și ăsta, în plin deșert.
2: Vezi bine că e grozav. Nu ne lipsește nimic pe aici. Acum cât avem și pe tine, suntem gata să facem fapte foarte mari.
0: Ți-ar conveni, scumpul. Auzi, dar Annie Crembu ăștia aia, cine mai fi?
1: E o bumboană de fapte. Pe la 6 începe să tragă câte un martini mare și bea cocktail după cocktail până la miezul nopții când o culegi de pe jos. Atunci sosește aici la noi și ia o încărcătură de Crembu. Zice că o ajută să absoarbă o travă. Să o împiedice să vadă ca o golchipe și acolo unde nu-i niciunul. Așa s-a ales cu porecla.
3: Alo, fetelor!
1: Hello, Annie!
3: Dați-mi porția mea!
0: Hello, Annie!
1: Hello!
0: Ce mai faci?
1: Dar tu cine-i mai fi?
3: E un admirator al zilelor!
0: Stimată doamnă, poate că dumneata mă poți ajuta. Fetele de aici îmi spun că ai găsit o slujbă pentru un om pe care îl caut. Un băiat pe care îl cheamă Jeremy Segers. Am vești bune pentru el. Nu știu unde să dau de el.
3: L-am băgat la hotelul Miranda. Dar l-au pus pe liber, de puturoși ce era. După aia și-a găsit singur. Lucrează la o spelungă departe în deșert, la Hacienda Altmira. E un fel de gigolo și din partea mea n-are decât să rămână acolo.
0: Ușor. Spune-mi, de unde vine Altmira asta?
3: Traversezi orașul și o ții înainte pe drumul care pătrunde în deșert. Ai mers ceva și după ce ai făcut vreo 50 de kilometri, hai să o vezi mai încolo pe dreapta. Numai că în locul tău mi-aș lăsa lovelele acasă. Ăia de acolo sunt cam ciudat, să știi.
0: Mulțumesc, Annie, ești o fată pe cinste. Și voi, frumuselelor.
4: Mai vin să mă văd.

0: Presentați-vă, urez bun venit la Altamira.
1: Buonasera,
0: Altamira. Sper că veți fi servit cu tot ce doriți.
2: Fel și eu. Zii chiar să mă aduc o strică de whisky.
3: Bine, bine!
0: Vă aflați de mult prin partea locului. Nu cred să vă fi văzut pe aici. Vedeți, senior, aveți mare noroc că m-ați găsit deschis la ora asta. E aproape 3. Dar în astă noapte, după cum se vede, avem o mică serbare. Sper să veniți mai des. Servește-l pe senior.
2: Mulțumesc. Ciocnește. Aș vrea să știu cu cine am onoarea.
0: Sunt Periera. Conduc localul. E un local foarte bun. Când încep să-l cunoști.
2: E în regulă. Am puțină treabă până împrejurim. Așa că ai să mă mai vezi. Noroc.
0: Noroc.
4: Ia uită-te la tipul ăla. Cantează cu bombă, și nu se prea tine de picioare. Trebuie să fii un fel de fătărlău. Nu-i așa, Periera?
0: Mă scuzați, senior, eu am puțină treabă.
4: Hei! Era să mă răstori masa.
5: Cu mine vorbești?
4: Dar cu cine? Nu ești tu acea muercia care dansează cu babele?
5: Băiete, cred că o să te fac să-ți înghiți vorbele.
2: Sper că se ajunge. Pentru început. Dacă mai vrei, vino și mâine.
0: Senor, îmi pare rău că ați provocat neplăceri cu oameni din serviciul meu. Vă rog să nu mai faceți. Dacă sunteți loviți, îmi pare rău. Aici nu ne plac scandaluri.
2: Cred că ai dreptate, chestia asta. Am băut cam mult înainte de a veni în coaie și avea oricum dreptate să mă pocnească. S-ar părea că nu-i chiar așa de muierci acum arată.
0: Bine, senior, să nu mai vorbim despre asta.
2: Știi ce, Periera? Du-te la tipul ăla și spune că-mi pare rău și că aș vrea să bem un pahar împreună ca să ștergem supărarea. Mă duc la masa aia pe terasă. Am nevoie de aer. Trimite-l acolo.
0: Da, senior.
5: M-ai chemat?
2: Ascultă, amice, mă tem că n-a fost chiar nimerit ce ți-am spus adineaori. Mai degrabă, sucru, că dacă tu ai fi muercea, eu sunt turc. Hai, aloc. Ia loc și hai să bem pe chestia asta.
4: Periera, da? Mai trimite-ne o sticlă.
2: În regulă, Segers, bătaia noastră a mers de minune. Acum spunem ce știi.
6: Sper că nu te-am lovit prea rău. Am aflat o mulțime de lucruri, dar nimic care să ducă la ceva. Am aterizat la Palm Springs și am început să caut de lucru. Am intrat în legătură cu o tipă care mi-a găsit de lucru la Hotel Miranda.
2: Nu era deloc, dar asta e nicremăști. Nu cred că ți-a fost prea greu.
6: Ai și cunoscut-o? Singurul mijloc de a pătrunde aici a fost să accept rolul ăsta de partener de dans mai mult cu fustă decât cu pantaloni.
2: Ala loc.
6: Nu le lipsește nimic? Jumulele pe toată linia. Sus se joacă într-un stil care pune în dificultate și Banca Federală, băiete. Tipul din colțul de acolo, ăla cum stați aproape la lui, mă plasează cocaină. Nici tipii care frecventează localul nu-s greu de identificat. Femeile sunt un buchet amestecat, așa. Unele lucrează aici, altele habar n-am pe unde. Tu cum te acoperi, Coșin?
2: Îmi pretind că vin de la Magdalena din Mexic. Le-am dat să înțeleagă că ți-a lăsat un tip niște bani și că am venit să-ți dau vestea cea mare. Asta te ajută să pleci de aici. Apoi am de gând să mai lungesc cam o săptămână înainte de a mă întoarce. Doar dacă nu răsuflă ceva. Dar unde-i dama?
6: E pe aici. Nu o dibuiesc și n-ai să-i dai nici tu de rost. Dacă localul ăsta e al ei, atunci eu sunt popă. Periera o tratează ca pe o treapă. Ea face pe anfitrioana, dar adevăratul stăpân e Periera.
2: Ea locuiește aici?
6: Nu, stă la o mică fermă, dincolo de Răscruce. Nu-i departe de aici, am cercetat-o. De obicei, Nu dai de nimeni pe acolo.
2: E în regulă, acum fii atent.
6: Zi.
2: Peste câteva minute am să o șterg de aici și am să-mi bag nasul în geagul damei. După ce mă evaporez, dai în vila chestia cu tipul care ți-a lăsat pitacii. Le spui că îți dai demisia și te cari în Mexic să-i încasezi. Mâine dimineață îți faci bagajele și o ștergi. Te duci la Palm Springs și faci zarvă mare că pleci în Mexic. Iei legătura cu șeful poliției și spui să se țină la distanță de hacienda asta cât timp mă învârt eu pe aici. Spune-i să-i zică și directorului băncii să-și țină gura pe chestia obligațiunilor false. Okay. Când ajungi la Washington, spune-le grangurilor că sunt aici, că-s gata pregătit. Ai înțeles?
6: Am înțeles. Dar nu-mi place Lemmy. Nu știu de ce mi-a intrat în cap ideea că cineva a mirosit că nu sunt figurant autentic care face pe dansatorul. Parcă am bănuitori.
2: Și bănuiala n-a făcut nimănui vreun rău până acum. Am plecat.

0: Nu de aici, Matt?
1: Și da, poliție?
2: Ce dorești?
0: Mă numesc Coșon. Sunt agent federal. Poți să intru?
2: Intră. Am auzit de dumneata.
3: Am primit o notă prin biroul guvernatorului în sensul că te vei ocupa probabil de chestiunea obligațiunilor false. Așa e?
0: Tocmai.
2: Ia loc.
0: Mulțumesc.
2: Vrei un whisky?
0: E bine, șefule, n-aș vrea să-ți pic caupacul ăsta pe cap. Vreau să termin repede. Uite despre ce-i vorba. Când a izbucnit afacerea cu obligațiunile falsificate, am trimis în partea asta un detectiv pe nume Seggers. Acționa la Hacienda Altmira, travestit în partener de dans. Am pătruns acolo aseară cu o poveste ticluită ca să-l scot și să-l trimit la agenție. Dar cineva a mirosit afacerea. Când m-am întors mai târziu în spelunca, l-am găsit rece băgat într-un sac în frigider. Cineva i-a găurit burdufun 5 locuri. Mai încă acolo. Îți raportez oficial pentru că orice crimă pe aici e treaba dumitale. Dar aș dori să nu te sezizezi deocamdată. Voi anunța la Washington că lui Seggers i-a venit rândul să-i se graveze numele pe placa comemorativă și vom lăsa lucrurile în pace pentru un moment. În regulă?
2: În regulă. În ce mă privește s-a făcut?
0: Clasa întâi, șefule. Și acum chestia cealaltă. Cine e persoana care a trimis informații la Washington cu privire la falsificarea obligațiunilor? Cum s-au petrecut lucrurile?
2: Am să-ți povestesc. Când muierea aia, Ames, s-a stabilit aici, și-a deschis un cont la bancă și a prezentat la ghișeu o obligațiune de stat în valoare de 5.000 de dolari. Știi, obligațiunile astea sunt tipărite la mare artă. Funcționarul a cercetat-o și i s-a părut în regulă. Abia când a ajuns la director s-a descoperit falsul. A doua zi o cheamă pe tipa la bancă și îi spune că afacerea e destul de serioasă și o ia la întrebări. Află că mai are obligațiuni în valoare de 195.000 de dolari. Le deține de la soțul ei. Și când directorul îi spune că vrea să stea de vorbă cu el, dama cu un zâmbet îi spune că va fi destul de greu să-i pună întrebări soțului

0: Se juca la bursă și uneori se umplea de parale. La sfârșitul anului trecut primește un pont, îl speculează bine și câștigă dintr-un foc 250.000 de dolari. Varsă 50.000 de dolari în contul personal și restul de 200.000 de dolari îi plasează în acțiuni de stat și le trece în patrimoniul soției sale. Toate bune până aici. Care va să zică Greenwolf? E călare pe situație, nu-i așa?
1: Păi, vezi bine că da, cu atâta bănet...
0: Are o nevastă pe cinste, pentru că mi se spune că Henrietta asta e o puicuță fermecătoare. Are 50.000 în contul lui personal și 200.000 în acțiuni pe numele nevestei și toate merg bine. Mai mult, se gândește să contracteze și o poliță de asigurare cu o rentă viageră la Second National Corporation. Și îl supun la un control medical. Îl găsesc sănătostun, dar... Ei pun în contract un mic clenci. În urmă cu 2 ani, tipul ăsta, Genworth Ames, a încercat să se sinucidă prin nec, aruncându-se în East River. Trecuse printr-o perioadă grea, era lefter și nu se simțea chiar în al nouălea cer.
1: Și cum a scăpat?
0: L-a pescuit un polițist. Societatea de asigurare știa asta și îi pune clauză în contract că dacă se sinucide din nou, polița va deveni nulă. Pricep? Care va să zică totul se desfășoară ca pe roate. El mai strânge câțiva biștari din alte lovituri, crapă de sănătate și tocmai aici e bomba. Nu găsește nimic mai bun de făcut decât să-și ia zilele. Ha? Poți să înțelegi asta?
1: Cum a făcut-o?
0: În seara zilei de 12 ianuarie lucrează târziu la birou cu secretarul, un tip pe care îl cheamă Bardell. Nevastă sa e plecată la Hartford, Connecticut. Pleacă în oraș cu o mașină mare, Cadillac, de culoare cenușie, bătând în albastru. La 21:10 îl vede un paznic de docuri. Conduce mașina spre docul Cotton și în timp ce omul ăsta îl privește, Greenwars bagă mașina într-un stâlp de lemn, face un salt și e proiectat peste chei cu mașină cu tot în East River. A doua zi când scot mașina, el e făcut harcea-pacea. În lipsa soției, Bardell, secretarul, îl identifică și în portofelii se găsește un bilet în care se spune că are senzații bizare în cap și că e mai bine pentru el să se despartă de viață în felul ăsta. Nevastă sa vine abia după 2 zile, pune împreună cu secretarul ordine în afaceri, acesta preluând biroul, și Henrietta se hotărăște să-și acorde o vacanță la Hacienda Altmira, proprietate pe care Greenwalls o cumpărase cu 2 ani în urmă și o închiriase unuia Periera. Dama vine și cu cele 200.000 de dolari în obligațiuni de stat. Și de acum încolo urmează povestea pe care mi-ai spus-o tu.
1: Acum afacerea mi se pare foarte curioasă.
0: Da, da.
1: S-ar părea că cineva i-a luat obligațiile originale, cele autentice, și a căptușit-o cu niște hârtii false.
0: Poate că da, poate că nu. Ascultă, șefule, vreau să-mi spui ceva. Când directorul băncii a aflat că prima obligațiune era falsă, cui i-a mai povestit în afară de dumneata?
1: Nimeni. Mi-a zis că n-a suflat o vorbă. Firește că și eu am tăcut ca mormântul.
0: Și totuși...
1: Nu cumva crezi că...
0: Nu cred nimic. Ia, ascult aici o poveste. Când am primit instrucțiuni să mă ocup de afacerea asta, acum 10 zile, eram în Ellingtown, în Pennsylvania. Mă duc direct la New York și trec la un hotel unde obișnuiesc să stau de obicei. A doua zi după sosirea mea, cineva îmi trimite un bilet nesemnat în care eram îndemnat să vin la Palm Springs și să caut în locuința doamnei Ames pentru că aș putea găsi acolo niște scrisori interesante. E bine, am avut baftă. Segers m-a orientat asupra locului aseară și m-am dus acolo. Am găsit scrisorile și din ele reiese că Henrietta nu se afla în Connecticut în noaptea când soțul ei și-a luat viața. Ea se afla chiar la New York și se dusese acolo ca să aibă o explicație cu el, pentru că relațiile dintre ei nu erau așa de bune cum credea lumea. Ei, cum îți place treaba asta?
1: E tare. Poate că e ceva în neregulă cu sinuciderea aia. Poate că ea l-a curățat într-un fel. Femeile sunt stare de așa ceva uneori.
0: Mie îmi spui, dar pentru ce să-l curățe?
1: Poate că s-a prins că obligațiile ei erau false, s-a înfuriat și... Asta ar putea fi un motiv, nu?
0: E, dar din moment ce a văzut că obligațiile sunt false, nu putea fi atât de fraieră încât să încerce să le schimbe la bancă. Ar fi încercat figura cu unul care ar fi fost mai puțin expert decât un om de bancă, nu?
1: Da, da, ai dreptate, dar damele-s creaturi bizare. Fac tot felul de lucruri nebunești, chiar și cele mai cuminți dintre ele.
0: Așa e, așa e, le cunosc.

0: prost eu. Le doare în cot pe dame. Odată ce le-a intrat o idee în cap, află că sunt în stare de orice.
1: Chiar așa? Ia spune-mi, ce ai de gând să faci?
0: O să mă mai duc pe la Hacienda Altmira să-i cunosc bine pe cei de pe acolo. Am de gând să mă apropie de dama asta, Henrietta, și să-i dau târcoale până am să aflu ce urmărește. Trebuie să aflu cine l-a curățat pe Segers și de ce.
1: Din partea mea e în regulă. Cred că nu ți-ar conveni ca oamenii mei și cu mine să dăm o raită prin Hacienda, nu?
0: Chiar așa. De acum încolo nu cred că am să mai vin să te vizitez. N-ar fi sănătos ca noi doi să fim văzuți împreună. Dar am să te chem dacă vreau să iau contact cu dumneata. În caz că ai nevoie de mine, mă găsești la hotelul Miranda, unde voi folosi numele de Frame. Selby Frame.
2: Da, Magdalena Mix. Rămâi cu bine.

0: senior. Mă bucur că ați venit chiar la noi. Înseamnă că vă simțiți bine aici. Unde vreți să stați?
1: Sunt beriera. Cine e mititica aia de la masa de coro? Aia care e singură. Dar am știut că aveți dame de calibru ăsta pe aici.
0: Senior, avem de toate. Doamna este seniora Ames.
1: Ce vorbești? Nu zău. Ascultă, periera, nu fi una și aceeași damă cu aia care s-a măritat cu tipul ăla. Cum dracu-i spunea? Grenoars Ames. Tipul care s-a omorât la New York. Eram atunci acolo. Am citit chestia asta în ziare.
0: Ba da, senior. Henrietta a suferit foarte mult atunci. A venit aici, la Altmira, crezând că hacienda este a ei. N-a știut că soțul, Grenoars, o ipotecase și acum este a mea. Eu însă am avut milă la ea și am lăsat să stea aici, ca o doamnă.
1: Așa care vă să zic, nu e ea proprietarea?
0: Nu. Dar voi, senior, necazul la această nefericită doamnă nu se opresc aici. O problemă în legătură cu banii ei. Mi-a spus că nu mai are niciun ban. De aia o las să stea aici. Eu sunt om bun, senior. Îmi pare rău pentru asta sărmană femeie.
1: Se și vede că ești băiat bun, Beriera. Ce-ar fi să mă prezinți, doamne?
0: Sigur că da, senior. Să mergem la masă, la ea.
1: Hai, văd că stă de vorbă cu un tip. S-ar părea că e prieten. Cine-i?
0: Se numește Maloney.
1: Maloney?
0: Vine des pe aici. Joacă cărți. Poate joacă și în seara asta.
1: Bine, stă-ți ascultă de ce va face. Apropo, numele meu este Frank. Selby Frame. Jucați la miză mare pe aici?
0: Cum dorește fiecare, senior Frame.
1: E în regulă. Feriera, mă duc atunci sus la joc. Văd că și tipa cu tipul ei au plecat într-acolo.
0: Da.
2: Văd că nu prea-mi intră nimic pe culoarul meu în seara asta, nu? S-ar zice că n-am niciun fel de noroc pe aici.
3: De ce nu faci o pauză? Sau poate vrei să țin eu o mână pentru tine?
4: Se pare că va părăsi barta pe amândoi, e? Poate că face față să câștigați într-una. Poate că nu vă place să pierdeți.
2: Frata mea, dacă îmi place să pierd sau să câștig, Fernande, și mă lipsesc cu plăcere de bancurile tale. Nu-mi pare rău dacă pierd, dar am spus că am un obicei curios de a pierde când joc pe aici. Sau poate că numai eu îmi închipui asta, mă?
4: Ce vrei să spui, Malon? Ce-ar fi să lăsați baltă, deștepților? Unde vă credeți? Pe ring sau în arenă? Ce-i cu tine, Fernandez? De ce trebuie să dai ocazii de scandal mereu?
5: Ce? Nu-ți place? Dacă nu-ți place, ia-o din loc.
4: Bine.
1: Hopa sus, Maloney. Trebuie să le duci undeva să speli mutra. N-arată prea bine. Și eu, dacă aș fi în locul tău, aș bea ceva tare. Știi ceva, doamnă? Ia-l și du-l să-i dai puțină asistență medicală. După aia, cât că am putea face o partidă de caz.
3: Hai, poți să mergi?
5: Ei, Periera, fă-i vânta mărătului ăsta. Poate se pierde în deșert. Acum poate continuăm jocul. Hai, domnilor, nu vreți să intrați? Hai.
6: Da, sigur, cum să nu?
0: Nu mai un clip, mai am ceva de făcut.
1: Solioară, cred că prietenul dumitale a primit o chelfăneală zdravănă. Poate că nu era în formă în seara asta.
3: Ce n-aș vrea să fiu bărbat? L-aș ucide pe Fernandez.
1: Ah, lăsați-mă să mă întorc la ticălosul ăla!
6: Te mai micăși, Maloney. N-ai avea nicio șansă.
1: Domnule, da. După ce l-ai aranjat pe prietenul dumitale, întoarce-te în salonul de joc. Și o să avem noi doi o vorbuliță cu individul ăsta, Fernandez. De o să mă țină minte câte zile o avea.
7: Sunt al dumneavoastră. Așa, bun, hai să facem jocurile. Câte cărți?
8: Două.
7: Două. Una, două. Eu sunt servit, dumneata?
9: Vreau trei.
7: Una, două, trei. Dumneata?
8: Una.
7: Una. Așa. Și acum miza 100.
8: Oh, lume.
9: Parol.
8: Sec.
7: Cum nu mai crezi?
8: Nu.
7: Una, două, una, două, perechi de carconoare.
3: Am sosit.
6: Nu ești bun.
1: Valeți cu șeptar.
6: Auzi, mister Tămâie, ar trebui să mai înveți jocul ăsta. Nu așa se joacă, caci alba.
7: Ce ai zis tu?
6: Ascultă, Speriera, ia putregaiul ăsta de individ antipatic până nu-l deteriorezi de tot. Hai, hai, hai, alea!
1: Surioare,
3: da.
1: Ia-ți mantou. Facem un tur cu mașina și vreau să-ți vorbesc.
3: Ești tare, domnule.

0: Cred că i-ai administrat o lecție bună lui Fernandez. Are impresia că e un mare bătăuș.
1: A fost mare lucru. La de vorbind, nu l-am luat stomac pe Fernandez ăsta. Îmi face impresia că e un nemernic și nu mi-a plăcut deloc să-l văd cum dădeam prietenul dumitale ca într-un sac. Băiatul ăsta, Maloney, pare fi de treabă.
0: Da, e destul de bun, mie îmi place. Cred însă că după cele întâmplate, Fernandez nu o să te mai poată înghiți deloc, domnule Frame. Și nici nu vreau să mă gândesc ce mă așteaptă din partea lui.
1: Ce vrei să spui?
0: Ar fi mai bine să nu ne mai preocupe persoana lui, nu? Ia spune-mi, ce ai vrut să vorbești cu mine?
1: Iată, scumpă doamnă, cum stau lucrurile.
0: Da.
1: Lucrez pentru un birou de avocatură din New York și eu conduc sucursala din Mexic, de la Magdalena.
0: Da.
1: Acum vreo lună, pe când mă aflam cu o treabă la New York, am avut de-a face cu un cetățean care lucrează la biroul procurorului districtual și care mi-a povestit despre sinuciderea soțului dumitale. Mi-a spus că s-au găsit câteva elemente noi, grozav de interesante, care, zic ei, le permit să redeschidă cazul.
0: Foarte interesant ce spui. Ce fel de elemente au putut să găsească, nu? Nu credeam că mai interesează pe cineva sinuciderea soțului meu. Nu vrei să oprești mașina? Mă doare puțin capul.
1: Vezi, lucrurile stau cam așa. Tipul mi-a spus că au descoperit că nu era în Connecticut în noaptea sinuciderii. Ei zic că erai chiar la New York și le-ai intrat în cap că ai fi ultima persoană care l-ar fi văzut pe Greenwald înainte de a muri. Pricepi?
0: Pricep.
1: Oamenilor ăstora le intră tot felul de idei ciudate în cap. Dar dumneata știi cum sunt sticleții și procurorii. Nu trăiesc până nu pun ceva în cârca cuiva. Vezi, dumneata, se pare că cineva le-a vândut un pont că Greenwald Ames nu s-ar fi sinucis, că ar fi fost ajutat să o facă.
0: Asta mi se pare ridicol, domnule Frame. Pasnicul de la docul Cotton a depus doar mărturie că l-a văzut pe Greenwald conducând mașina peste chei. Ori așa ceva pare să fie o sinucidere, nu crezi?
1: Ba da, asta e în regulă. Dar trebuie să spun ce s-a mai întâmplat.
0: Ce?
1: Luat la întrebări, paznicul zice că a văzut altceva decât a declarat la anchetă. Zice că a văzut mașina mergând încet în lungul cheiului și că pe la jumătatea docului, când a intrat în conul de umbră, ușa de la volan s-a deschis și cineva a ieșit afară. N-a putut să vadă cine e, dar a văzut că e o femeie. A văzut-o că se întoarce și se apleacă în interiorul mașinii. Și apoi a închis ușa. Mașina a pornit din nou, a luat viteză, s-a pocnit de un strop de lemn și a fost proiectată drept în râu.
0: Și mă rog, de ce n-a spus paznicul asta la ancheta judiciară?
1: Se pare că cineva, un individ pe numele de Langdon Bardell, secretarul soțului dumitale, i-a dat $1,000 ca să uite
0: asta
1: unele amănunte.
0: Nu pot să cred.
1: Se pare că tipul ăsta, Bardell, e animat de sentimente amicale față de dumneata, pentru că îi spusese judecătorului că nu erai la New York în noaptea aceea, ci la Connecticut. E bine, ce se poate deduce din toate astea?
0: S-ar fi descoperit la autopsie dacă Greenwald a fost omorât,
1: nu? Poate că da și poate că nu. Când l-au scos, fața era sfărâmată. Nu putea fi de la șocul cu parbrizul când mașina a căzut în apă. Ar putea fi la fel de bine rezultatul unui tratament pe care l-a primit înainte să fi fost suit în mașină.
0: Nu înțeleg nimic și mă întreb de ce ți-ai dat osteneala să-mi spui toate astea. Ce gânduri ai? Ce vrei de la mine?
1: Nu e vorba de gândurile mele, doamnă. E vorba de cele ce se petrec în mințile celor de la biroul procurorului districtului, care și-au pus în cap să cerceteze cei cu obligațiile alea false. Nici nu le pasă de asasinarea sau sinuciderea soțului dumitale. Să presupunem, de dragul discuției, că știi ceva despre falsificarea asta. Să presupunem că știi cine sunt autorii. Ei bine, în locul dumitale, i-aș da pe față. Vindem pontul. Când ajung la New York, îl dau omului de acolo și ei vor fi foarte, foarte încântați. Și nu-i va mai interesa să redeschidă cazul ăla cu sinuciderea soțului dumitale. Pricep?
0: Pricep, dar n-am pentru nimeni niciun fel de informații. Pachetul cu acțiune a fost scos din tezaurul băncii, unde soțul meu avea un seif. Din spusele domnului Burdell, am înțeles că seiful a fost deschis cu cheia găsită asupra trupului neînsuflețit al soțului meu și luată de avocatul său, care mi-a predat obligațiunile. Asta e tot ce știu. Cât privește redeschiderea anchetei în chestiunea sinuciderii, insinuarea că aș fi fost la New York în noaptea aceea dă-mi voie să cred că va trebui să fie dovedită, nu-i așa?
1: Firește, presupun că vor trebui să o facă.
0: Oricum a fost drăguț din partea dumitale că m-ai prevenit. Se pare că sunt îndatorată cu multe chestii, domnule Frame. Și acum, dacă n-ai nimic împotrivă, aș vrea să mă duc acasă.
1: Acasă, da, hai să mergem.

0: Lombardera, ce mai faci?
1: Încântat să te revăd. Ia loc, ia loc.
0: Ascultă, Bardera, am venit urgent de la Palm Springs să vorbesc cu tine și bine să mă asculți și să nu încerci să-mi pui vreun cioc, dacă vrei să nu simți cât pot fi de al dracului.
1: Nu văd de ce trebuie să-mi vorbești așa, Coșan. Oare nu ți-am spus întotdeauna tot ce ai vrut să știi?
0: Fără îndoială, doar că vreau să aflu mai multe, asta e tot. Acum liniștește-te și ascultă-mă ce spun. Tu ai fost acela care l-ai șperțuit pe paznicul de la docuri ca să nu spună nimic despre dama cea coborând din mașină. Alta, tot tu, la ancheta pentru stabilirea circumstanțelor decesului, ai determinat personalul de servici să spună că noaptea aceea Henrietta Ames n-a fost în oraș. Și a treia, câteva luni mai târziu, după ce te-am vizitat și am auzit unele lucruri de la tine, mă pomenesc o scrisoare anonimă care mă trimite la Palm Springs, unde găsesc niște scrisori valabile să o pună pe Henrietta sub acuzație de omor. Ce părere ai? Scrisoarea aceea e scrisă de tine?
1: Într-adevăr, da, eu am scris-o și am să spun și de ce. Trebuie să spun că Grenworth era o canalie. Am știut, pentru că văzusem scrisorile, că doamna Henrietta venea în seara aceea când el s-a prăpădit. Știam că el își făcea de cap cu tot felul de pupeze. Mi-am imaginat că seara aceea s-a desfășurat cam așa. Ei s-au întâlnit și ea i-a reproșat că e un nemernic și un ticălos care o înșeală pe toate drumurile și că are de gând să-l lase. Îl știam pe Grenworth ca un tip impresionabil și probabil că discuția l-a demontat, motiv pentru care cred că a tras ceva la măsea și poate că s-a hotărât să-și ia zilele. Așa cum îl cunosc, probabil că a băut în compania vreunei muieri în vreo bombă. Și aia e femeia pe care a văzut-o paznicul. Mi-am spus că dacă voi spune că el s-a întâlnit cu doamna Henrietta noaptea aia, poliția o va lua la întrebări și va fi supusă presiunilor și chiar brutalităților. Și eu și tot personalul avem un cult pentru ea. După ancheta care a mers bine, așa cum știi, am auzit de chestia cu obligațiile false pe care a încercat să le plaseze la Palm Springs. Și am început să am îndoieli. Eu știam bine că obligațiile pe care avocatul lui Grenworth i le-a predat erau în regulă. Și încă ceva. Am constatat că dispăruseră cele trei scrisori pe care Grenworth le ținea în sertarul biroului. Uite asta! Așa mi-a încolțit ideea că poate am fost un prost și că ea e femeia pe care o văzuse paznicul și că ea l-a curățat pe Grenos. Este adevărat că am ținut la ea din capul locului, dar nu-mi place să acopăr o crimă. Asta e. Ți-am trimis scrisoarea aia în speranța că ai să te descurci. Îmi pare rău că ți-am provocat neplăceri prin faptul că am fost un nătărău și nu ți-am spus adevărul de la început.
0: În regulă, Bardal. Cred că ai făcut bine că te-ai descărcat. Încep să cred că, într-adevăr, Henrietta asta l-a curățat pe Grenworth și dacă a făcut-o, va trebui să plătească.
2: Salut!
1: Salut!

0: Alo?
1: Alo, Rogers la telefon.
0: Ascultă-mă bine, Rogers. Sunt Lemmy Caution. Urgent, pune sub ascultare telefonul Langdon Bardell și înregistrează orice convorbire. Vezi pe tine, salut.

0: Ai prins ceva?
1: Îți dau să asculți. Cred că e ce te interesează.
2: Alo, alo. Hacienda Altmira?
3: Da, cine?
2: Ah, Fernandez. Aici e Langdon. Ascultă-mă bine, puiule. Bagă la cap ce spun și ai grijă să nu calci în străchin. Asculți?
3: Da, care e problema?
2: A furisit-o la de Caution. A dat buzna aici, azi, cu un sac de întrebări. I-am dat o explicație. Dobitocul m-a ascultat cu urechile ciulite, apoi mi-a strâns mâna și s-a cărat. L-am făcut să creadă că obligațiunile erau originale când le-a primit Henrietta și că pe cele false trebuie să și le fi procurat ea. Acum, fii numai urechi, Ferdi.
3: Da.
2: Bănuiesc că se va întoarce glonț la Palm Springs și că va veni să o înhațe pe Henrietta, fiindcă dacă poate să o urmărească pentru crimă și să o frigă pe scaunul electric, agenții federali vor considera că tot ea este și autora obligațiunilor false, nu de alta, dacă se închidă dosarul pe care cea mai ușoară. Ai înțeles ce ți-am spus, Ferdi?
3: Da, 100% Langdon, de acord. Și dau drumul așa cum am vorbit.
2: Îmi pun capul dacă nu ieși bine. Dă-i lui Pereira un picior drăgăstos în fund din partea mea. Hai noroc, Ferdi. Și să nu te murdărești pe mâini, puiule. Și să nu te joci cu pistolul dacă nu-i nevoie.
3: Saltare, saltare, Langdon. Bagă de seama să nu te murdărești nici tu pe mâini. Hai, la revedere.
4: Cum vă mai merg afacerile?
5: Toate sunt bune ordine, senior Frame.
4: Hai, lasă-te preocupași, Periera. Știi prea bine că nu mă cheamă Frame. Numele meu este Caution și am în buzunar o mică insignă pe care pot să vă arăt dacă vă face plăcere.
6: Ce naiba ne pasă nouă de insignă dumitale? Nu ne ai cu nimic la mână și niciun caz să știi că nouă nu ne plac sticleții.
4: Ce vorbești? Păi nu mă mire că nu-ți plac sticleții și mai ales unul care te-a pohnit la muzicuță. Cu toate astea, îți recomand să te stăpânești și să fii politicos, ca să nu mă văd țilit să te altoiesc iar, ok? Unde e Henrietta?
6: Pe aici, pe undeva.
4: Fernandez, așteaptă-mă până vorbesc cu ea și pregătește-ți o poveste valabilă, ca să-mi explici ce cauți aici sub numele de Fernandez, făcând pe grozavă când de fapt te cheamă Juan Termilio și ai fost șoferul lui Grenworth Ames la New York. Da?
5: Bine, Henrietta, aș vrea să-mi răspunzi la câteva întrebări.
7: Da, ce vrei să știi?
5: Despre scrisorile alea trimise de tine la New York.
7: Nimic mai simplu. I-am scris lui Grenworth niște scrisori în care spuneam că doream să-l văd. Aflasem că se face de bazm cu o femeie și...
5: De la cine aflasești?
7: Am primit o scrisoare anonimă în care mi se spunea că aș face bine să-l supraveghez pe Grenworth, care se dădea în spectacol cu o femeie al cărei soț începe să reacționeze urât la treaba asta.
5: Știai cine era tipa cu care se afișa la Grenworth?
7: Nu, habar n-am. Oricine ar fi fost, sigur era nevasta ăluia care mi-a scris, nu?
5: De unde e ideea asta?
7: Păi, scrisoarea era de mână și scrisul avea trăsături masculine. Într-un loc unde respectivul scrisese cuvintele această femeie, am observat o ștersătură pe care am putut-o descifra. Fusese scris soția mea.
5: Ai scrisoarea?
7: Nu, mă tem că am pierdut-o. Dar ce e?
5: Bine, doamnă, sunt dispus să te cred, pentru că întotdeauna acord crezare unei femei frumoase. O singură dată. Dacă e adevărată toată povestea ta, atunci e în regulă. Dacă nu, mă prind cam să te descoper. Nu șterge și nu-ți chinui creierii prea mult. S-ar putea să izbucnească ceva în scurt timp, dar în momentul de față afacerea asta mi se pare încurcată. Ciao!
7: Ciao!

0: Ce dorești, copoiule?
1: Ține-ți franca, Fernandez. Să știi că pentru mine nu ești decât un împuțit ordinar. Mi se pare că nu prea mă bucur de simpatie pe aici. Mai adineauri, când plecam spre Palm Springs, un individ a încercat să mă facă cioburi. Dar nu se pricepe destul de tare la meserie și n-a reușit decât să-mi scoată o așchie din volan și să-mi crape parbrizul. Presupun că nu știi mai mult decât un prunc despre treaba asta.
0: Nu mă crezi un prost. Ce aș realiza dacă aș încerca să-ți scurtez zilele? Poate vrei să-mi explici și dacă poți.
1: N-am cum să știu, dar e cineva pe aici care îmi poartă sâmbetele. S-ar putea să fie Periera?
0: Nici pe asta nu înțeleg. Ce l-ar face pe el să te curețe?
1: N-am cum să știu. Totuși nu mă înnebunesc după tipii care trag în mine. Și vreau să știu doar atât. Cu cine ții, așa că fă bine și cască urechile. Presim că foarte curând am să pun cătușele cuiva. Și ca să nu-ți mai omor creierii, îți spun eu: mititica de Henrietta. Femeia asta mi se pare cu totul și cu totul curioasă. Și cred că știe de 1000 de ori mai multe despre moartea soțului ei decât își închipui o grămadă de oameni. Asta e în regulă. Dar mai e o bubă. Se pare că ar mai fi fost o damă care se ținea de capul lui Grenwars, iar bărbatul ăsteia e presupusul autor al unei scrisori anonime către Henrietta. Povestea poate fi adevărată sau nu?
0: Stai, după părerea mea, Henrietta te duce de nas. E la mintea cocoșului că de vreme ce știi că ea fusese la New York în noaptea aia, era obligată să aibă poveste pregătită ca să justifice faptul că a fost acolo. Dacă n-ar avea un motiv, atunci ar face impresia că ar fi venit de la Connecticut ca să-l curese pe bărbatul. Aș zice că ea a născocit povestea aia despre o altă damă, despre faptul că a fost o scrisoare.
1: Ia seama, Fernandez, ia seama. Tu ai fost șoferul lui Grenwars Ames și nu-mi vinde mie ca vezi că n-ai habar de pipițele stăpânului tău. Că a existat o damă, e sigur. Îl vreau să știu cine e. Dacă nu te hotărăști să-mi spui cine a fost și unde locuiește, da pe loc. Până n-apuc să număr la 10, să știi că-ți golesc tot încărcătorul pistolului în stomac.
0: Stai.
1: Am să spun că tu ai încercat să mă curezi mai devreme. Că te-am urmărit până aici, ca să te arestezi. Și că ai încercat încă o dată să mă nimerești, după care te-am împușcat definitiv și pentru totdeauna.
0: Stai.
1: Ei, cum îți place?
0: Stai, ascultă, Cauciun. Dacă știi, eu ți-aș spune.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Ok, ai câștigat. Numele damei este Paulette Benito. Stă într-un loc numit Sonoita, imediat cum treci frontiera din Arizona în Mexic.
1: Așa, Fernandez. Te voi revedea curând. Și bagă de seamă să nu faci ceva ce nu ți-ar conveni să afle maica ta.
2: Intră!
3: Am adus-o, domnule.
2: Bine, poftește.
3: Poftiți-vă.
4: Bună dimineața, Lenny. Ce se întâmplă? De ce m-ai adus cu poliția la Palm Springs? Sunt arestată?
2: Poftim, ia loc.
4: Mulțumesc. Să știi că nu-i frumos să stai cu pălăria pe cap în fața unei doamne.
1: Povești, surioară, prostii. Încă nu-ți hotărât dacă am să te înhaț în dimineața asta sau dacă am să te iau numai la întrebări. Nu-s obligat să-mi scot pălăria când vorbesc cu persoane suspecte de infracțiuni penale. Pricepi?
4: Pricep. Și ce vrei de la mine?
1: Iată ce scumpă. Am hotărât să redeschid cercetarea în jurul circumstanțelor morții soțului tău. Am ajuns la concluzia că a fost asasinat și că s-ar putea ca tu să știi mai multe despre treaba asta. Pe deasupra, aș putea să te incriminez și pentru tentativa de a plasa la bancă o obligațiune de stat falsă. Ce părere ai?
4: Nu mă interesează prea mult, dar nu-mi place și nici tu nu-mi prea place astăzi. Deloc. Te porți ca un măgar înfumurat.
1: Las o baltă, Henrietta. Vreau să știu întocmai cum erai îmbrăcată în seara de 12 ianuarie când ai avut ultima convorbire cu Grenwars. Hai, dă-i drumul, păpușico.
4: S-ar putea să nu fiu în stare să-mi reamintesc, dar am să încerc. Da, presupun că vrei să știi absolut totul, chiar și culoarea chiloților.
1: Să mă turisesc că nu mă gândisem la detaliile astea vestimentare. Ba, dacă le-ai pomenit, să nu le uiți. Hai, spune tot.
4: Mai emoții ordinate.
1: Stai jos și nu te ambala, surioară. Dă-i drumul cu descuierea. Hai, hai, hai, bombonico. Ia-o de sus în jos. Cum era pălăria?
4: Purtam o pălărie de Astrahan. O tocă, dar probabil că n-ai de unde să știi ce e aia. Eram îmbrăcată cu un mantou elegant de Astrahan, iar de desubt purtam un taior negru cu o bluză de mătase albă. Aveam ciorap bej, pantofi negri de lac cu tocuri franțuzești și catarame de argint. Și mănuși trei sferturi din velur negru.
1: Trebuie să fi fost foarte elegantă după descriere. Îmi pare rău că nu te-am văzut. Sunt sigur că arătai grandios. Și cum erau chiloții?
4: Erau de culoare vernil. Dar n-ai de unde să știi cum se scrie corect.
1: Ce vorbești? Află că știu. Am mai cunoscut și alte muieri care obișnuiau să poarte chiloți vernil. Numai că nu făceau din asta niciun secret. Du-o pe doamna Ains la fișier și vezi să-i se ia amprentele. Să fie fotografiată din față și din profil, dreapta, stânga și cu și fără pălărie.
3: Am înțeles. Poftiți,
4: doamnă.
1: Fii cu minte, Henrietta. Nu-i frumos să vorbești așa. Și o aduci înapoi după ce ați terminat.
3: Am înțeles.
5: Bine ai lucrată pe dama asta. La un moment dat am crezut că o să te sfârșie. Am ascultat din camera de alături. N-am putut lăsa să-mi scape, înțelegi că nu prea avem multe distracții pe aici.
1: În regulă, Metz. Spune să-mi aducă și pe cei doi. Hai, băieți! Hai, băieți! Hai, luați loc! Teriera, tu stai pe canapea. Fernandez, tu vino pe scaunul ăsta. Așa, aș vrea să stăm de vorbă. Perier, am o treabă pentru tine de care trebuie să te achiți conștiincios.
3: Am terminat, domnule, am adus-o.
1: Bine, Henrietta.
4: Da.
1: Tu rămâi în picioare. Așadar, Perier, e vorba de dama asta de aici. Încă n-am formulat niciun cap de acuzare concret, dar e ca și sigur că o să-l fac în curând. Șeful poliției de aici, Metz, n-are loc de prisos unde să o țină câteva zile, iar eu trebuie să părăsesc orașul un timp. Metz o să-ți ia jurământul de custode și are să fie treaba ta să nu scap din ochi pe dama asta până mă întorc. O duci la hacienda. M-ai înțeles?
6: Am înțeles, senior.
1: Ai auzit ce am spus, scumpo, nu-i așa? E acum ștergeți-o de aici și pe curând, baby.
4: Sigur că o să fie pe curând, maimuțule, da, atunci hai să o simți pe pielea ta.
3: S-ar părea că ceva nu-i place.
1: Ție nu ți-ar fi plăcut dacă ai fi fost în locul ei. Ascultă, Fernandez, mi-a venit o idee. Cred că putem pune asasinarea lui Ames în cârca Henrietei fără probleme. Și cred că o fac eu să mărturisească și afacerea cu falsurile. Dar trebuie să dovedesc că ea a fost femeia din mașina lui Ames. Și pentru asta, adineaur, am luat-o pe Henrietta la întrebări cu privire la hainele cu care era îmbrăcată în 12 ianuarie. Uite lista hainelor. Îți amintești să o fi văzut purtând vărăuna din hainele astea?
7: Chiloțe. Îmi cam amintesc de mantou, de pălărie, dar n-aș putea preciza când. E clar că ziua aia n-am văzut, că eu aveam zi liberă.
1: E în regulă, Fernandez, dar există doi indivizi care ar putea depune mărturie. Camerista și paznicul de la docuri. A? Cine era camerista Henrietei?
7: Marie Dubuine. Ea, desigur că trebuie să știe. Și îți spun și unde poți da de ea. Mai e încă la New York. E camerista doamnei John Vleford.
1: Bun. Îți mulțumesc pentru pont. Acum ia-o din loc și ai și tu grijă ca periera să nu n-o scape din ochi.
7: Nici o grijă am
5: Ce urmează acum, Remi? Nu știu ce urmărești cu toate astea. Eu mai am ceva de făcut.
1: Fă-mi rost de un loc la avion.
5: Zbor la New York?
1: Zbor la Yuma. Apoi o iau de-a lungul frontierei de stat a Arizonei și mă infiltrez în Mexic. Am acolo întâlnire cu o damă.
5: E o damă, bine?
1: N-aș putea să știu. N-am văzut-o niciodată, dar cred că i-a venit rândul să facă și ea cunoștință cu mine.
5: Uite, astea-s fișele cu amprente și pozele damei de adineală.
8: Ce faci? De ce le rupi?
1: Tehnică, Metz. Tehnică înaltă, șefule, să vezi. La revedere și pe curând.

0: mai amintiți de mine? Ne-am cunoscut la New York?
1: Nu, nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc, dar chiar nu mi-amintesc. Dar este posibil să-mi fi fost prezentat.
0: Oricum ar fi, Paulette, sunt ani de când aștept să te cunosc. Numele meu e Caution, Lemmy Caution. Și doresc să avem o mică convorbire cât se poate de curând.
1: Mă rog, ia luăm, domnule Caution, și servește ceva de băut. Acesta este senior Luis Daredo. Și ce discuție este aceea pe care doresc să o ai cu mine, domnule? Aș fi fericită să te pot ajuta.
0: Uite cum stau lucrurile. Fac unele cercetări în legătură cu un tip Glenworth Ames. Da, i s-a sinucis la New York în ianuarie trecut. M-am gândit că dumneata poți să mă ajuți. Cred că aici nu e locul potrivit. Poate îmi dai voie să te conduc mai târziu acasă?
1: Nu-mi displac metodele dumitare directe, domnule Caution, dar nu înțeleg de ce aș accepta să vorbesc despre moartea cuiva cu oameni pe care nu-i cunosc. Cred că îți pierzi vremea de pomană pe aici.
0: E în regulă. Sunt agent federal și am în buzunar o insignă care, chiar dacă nu mă va ajuta prea mult să obțin rapid extrădarea ta, tot mă va ajuta să creez o situație neplăcută, susținând de pildă că ai pașaport fals. Ok, mă înțelegi, da?
2: Senor, aquí es México. Nu mi place că vorbești la asta, senora, că nu mi place deloc. Pleci din localul ăsta rapid, o să le ordon că este aranci, e claro?
0: Nu, nu ține frumoșă. Nici tu nu-mi place. Și cred că va trebui să-ți adun toți prietenii ca să mă pot da afară. Și ca să nu-ți închipui că-ți vorbe goale, poftim. Uite-ți dau și o armură. Ascultă, prințeso. În realitate, de ce spune? Dacă cineva încearcă vreo figură pe aici, dau cuvântul mai întâi pistolului și pe urmă vorbesc eu. Ok? Te conduc la locuința ta ca să stăm de vorbă și dacă asta nu-ți place, am să te trec chiar acum frontiera și am să te zvâr în arestul primului șerif din Arizona. Așa că hotărăște-te ce preferi. Mie mi-e perfect perpendicular.
1: Luis, e regulă, Luis. Mi-e cazul să te enervezi. Poate că ar fi mai bine să merg cu domnul Caution și să lămuresc lucrurile. Să mergem la mașină.

0: Strașnic parfumul ăsta pe care folosești, Polet. Aș putea să mă las tentat de un parfum ca altul.
1: Ești extraordinar de obraznic, domnule. Dai buzna în casa de oro, îl culci pe Luis la pământ. Mă iei de acolo, tocmai când începusem să mă distrez, și pe urmă îmi spui că-ți place parfumul meu. Cred că trebuie să-ți meargă bine la femei, domnule. Ești un tip formidabil, Remi. Acești latinoamericani, mi-e o plăcere că te-am cunoscut.
0: Asta e grozav, Socu, că ești tocmai tipul de femeie pe care îl caut. O damă grozavă și o noapte formidabilă. Ia uite ce, ce lună e pe cer. Ce-și mai poate dori în plus un om, ha?
1: Ascultă, Lemmy, ce-i toată trăznaia asta în legătură cu Grenworth Ames?
0: Aiurea, nu-i mare lucru. De fapt, nu mă interesează Ames. Mă interesează o mică combinație de falsuri și ambele afaceri s-au amestecat. Nevasta tipului, Henrietta, după moartea soțului, se instalează la Palm Springs și încearcă să placeze o obligație falsă. Mie mi se încredințează afacerea, dar nu prea pot să o descurc. Dar asta știe multe, dar nu pot să o fac pe puicuță să celibească. Ei bine, în timpul cercetărilor am aflat că obișnuiai să-i ții de urât lui Grenworth. Și m-am gândit că poate mă ajuți. Dacă Ames avea o slăbiciune pentru tine, bănuiesc că ți-a vorbit multe despre Henrietta.
1: Ascultă-le.
0: Ce vreau să-mi spui următoarea chestiune. Dacă Ames i-a dat obligațiunile bune sau i-a trecut pe cele false?
1: Am impresia că cineva te duce de nas, Lemmy, fără îndoială că pot să te ajut. Dar află de la mine că Henrietta a obținut aceste obligațiuni false din altă parte. Știm perfect că sunt false. Și am să spun și de ce. Grenworth nu i-a dat niciun fel de obligațiuni de stat. Știu bine acest lucru.
0: Ce spui, scumpă? Dar știm foarte bine că el a avut obligațiunile alea în valoare de $200,000. Știm că le-a cumpărat, dacă nu i le-a dat ei. Unde sunt? Cui le-a dat?
1: Am să spun, Lemmy. Mi le-a dat mie. Acum ascultă-mă, băiete. L-am cunoscut pe Grenworth Ames și nu vreau să spun că mi-era dezagreabil, cu toate că soțul meu a tras numai ponoase de pe urma lui. Poate că m-am omis să te informez că am un soț. Este internat într-un sanatoriu particular în zonii. Nenorocitul se stinge în curând din cauza unei boli de plămâni. Grenworth Ames era agentul lui de schimb care făcea speculații de bursă. L-a tras pe sfoară și a păpat toți banii. Îți dai seama că nu mi-a făcut nicio plăcere când am descoperit excrocheria lui Grenworth. Rudy, soțul meu, trebuia să meargă să se interneze undeva în sud, pentru că boala lui se agravase. Nu mai aveam nicio lescaie, așa că m-am dus la New York să am o explicație cu acest Grenworth Ames.
0: La ce dată te-ai dus?
1: La 10 ianuarie. I-am spus pe șleau că s-au umplut de bani de pe seama soțului meu și că dacă nu plătește cinstit și repede, mă duc la procurorul districtului și îl bag la pușcărie pentru delapidarea lui Rudy. Tipul a înțeles că nu glumeam. Mi-a spus să vin a doua zi pe 11, că îmi dă toți banii. Și așa a și făcut. Mi-a dat obligațiuni în valoare de $200,000. M-a rugat să nu suflu o vorbă, pentru că erau obligațiunile pe care le trecuse pe numele nevestisii. I-am dat o chitanță pentru ele și cu banii ăștia, Rudy și cu mine am venit să trăim aici.
0: Dar ce explicație ai tu pentru sinuciderea de a doua zi?
1: Bănuiesc că a făcut-o în urma unei discuții pe care a avut-o cu nevastă sa. Cred că a observat dispariția obligațiunilor și atunci a descărcat furia pe el. Poate că i-a dat cu ceva în cap, nimic exclus.
0: Ia uzi, care va să zică... Așa stau lucrurile. S-ar părea că ițele încep să se descurce. Ascultă, Polet. Cunoști pe cineva care să confirme povestea ta?
1: Sigur. Bordel ar putea. El cunoaște toate amănuntele. El știa tot ce făcea Ames, doar era secretarul lui.
0: De regulă, înțeleg. S-ar părea că Henrietta e o mare podoabă. Cum văd, nu încape nicio îndoială că ea l-a curățat pe bărbatul. Apropo, Polet, parcă ai spus că bărbatul ăsta al tău, Rudy, e pe aici undeva. Pe unde vine sanatoriul ăla din zonii?
1: Da, e la vreo 60 de kilometri de aici. Și dacă te duci să-l vezi pe Rudy și pui întrebări, te rog, nu-l lua repede. Doctorul Madrale spune că bietul om nu mai are decât 8-9 săptămâni.
0: Polet, nu fi îngrijorată. Am să-l iau cu binișor.
1: Ah, ce crudă poate fi viața. Ascultă-le, mi-o oprește puțin. Trebuie să dau un telefon lui Doredo. Băiatul ăsta face unele treburi pentru mine și mă gândesc să cumpăr casa asta și altele și de aceea n-aș vrea să mă stric cu el. După ce termin treaba asta, dacă te simți vreodată obosit sau ai nevoie de odihnă, mă găsești întotdeauna aici și am să mă bucur să te văd.
0: E o propunere grozavă, Polet. Sper să profit în curând de ea. Dar acum aș vrea să termin treaba asta, așa că vreau să-l caut pe Rudy.

0: Bună ziua, domnule.
1: Da, doctorul Madranes, dacă doarme. Lăsați-l, poți să aștept până se trezește.
0: Nu cred că mai are vreo importanță dacă pacientul meu e tăiat sau nu, senior. După cum ați aflat probabil de la doamna Benito, boala lui e într-o fază foarte avansată. Mă tem că nu va mai fi multă vreme printre noi. Benito! Domnule Benito!
2: Da. Da, doctore, ce e?
0: Benito, dumnealui e domnul Coșin. Vrea să-ți pună unele întrebări. Fii cât se poate de liniștit și nu te îngrijora de nimic.
2: Da. Da, da, domnule doctor.
0: Vă las, domnule Coșin. Știu că îl veți trata pe pacientul meu cu toată atenția posibilă.
3: Rudy, Rudy, ascultă, nu te agita. Îmi pare rău că am fost nevoit să vin până aici. Am să te întreb unele lucruri. Vreau să verific ceea ce mi-a spus aseară strașnica ta nevestică, Paulette. E vorba de cazul Glenworth Ames. Soția ta mi-a spus că individul ți-a băgat mâna în buzunar până la cot. Afirmă că în cele din urmă ai băgat de seamă că ea s-a dus să-l vadă și că i-a lăsat alternativa să restituie banii sau să facă cunoștință cu legea. Spune că Glenworth i-ar fi predat 200 de bătrâne în obligațiuni de stat. Așa e, Rudy?
2: Da, desigur. Așa a fost și sunt mulțumit că Ames și-a luat viața. Dacă n-aș fi fost bolnav, l-aș fi împușcat cu plăcere pe pungașul ăla.
3: E în regulă, Rudy. Mai ce-i face? Ar mai fi un lucru mărunt despre care vreau să te întreb. Henrietta Ames, soția lui Glenworth, a primit o scrisoare nesemnată de la un tip oarecare. Scrisoarea asta e o avertizare că Glenworth e în vorbă cu nevasta unui tip. Rudy, Rudy, tu ești cel care-i trimis scrisoarea? Nu putea fi nimeni altul. Ha? Ce ne-ai spus?
2: Așa e, eu i-am trimis-o. Eram silit să fac
3: bine,
2: ceva.
3: Bine. Cred că suntem pe punctul de a descurca afacerea asta la fix.
2: Sunt un om sfârșit, Caution. Dar eu știu că trebuie să-ți faci meseria și totuși te rog să-mi acorzi o favoare. N-aș vrea să fie menționat faptul că Paulette umbla cu Ames. Te rog să încerci să faci asta pentru mine. N-aș vrea ca lumea să știe că ea a fost în stare să prefere un escroc ordinar ca Ames în locul meu.
3: E în regulă, Rudy, îți spun. Am să conduc acțiunea în felul ăsta. N-are să facă nimănui niciun rău. Rămâi cu bine. Sănătate.

0: Doctore, ascultă, da. Totul la mestrună, dar mai e un lucru mărunt pe care aș vrea să te rog să-l faci pentru mine.
1: Da, cu plăcere.
0: Am obținut de la Benito toate informațiile de care avem nevoie. Am terminat ancheta, dar mai trebuie să obțin de la el și o declarație scrisă. Da. Te rog, poți să-mi faci rost de o mașină de scris și niște hârtie? Și dacă îl pui să semneze, nu va mai fi nevoie să-l necăjesc.
2: Firește, domnule Coșun, veniți cu mine. Da.

0: Uite, Polet, nici nu mă așteptam să te revoi atât de repede.
1: Așadar, te-ai întors, domnule detectiv. Dar de ce nu pas la ușă când vrei să intri într-o casă? La miezul nopții nu se intră decât pe fereastră, spune-mi.
0: Am să spun, copilță. M-am întors aici pentru că m-am gândit să dau o raită prin niște septare. Poate găsi ceva interesant care să-mi folosească. Și să știi că îmi pare rău că m-ai întrerupt din treabă.
1: Interesant.
0: Dar aș vrea să știu un lucru, Polet. Un lucru mic, de fapt. De ce? De ce ții revolverul ăla cu țeava îndreptată spre mine? De ce nu-l dai la o parte?
1: Poate ai vrea să fac, Lemmy. Sunt sigură că ai vrea, nu? Și, după părerea mea, ai avut destulă baftă pentru o zi întreagă. Poate ca sosi momentul să ai și puțin ghinion.
0: Oh, ok. Ascultă, Polet. Nu ești tu o prostuță. Voi, damele, aveți un mare defect. Și anume că întotdeauna supralicitați la joc. Tu ești genul de femeie care ar fi în stare să pluseze la poker cu perechi mici, în speranța că ceilalți parteneri vor crede că are cel puțin un full. Dar în seara trecută ai făcut o mare greșeală. Nu trebuia să-i fi telefonat lui Doredo. Când un individ necunoscut a încercat să-mi crape capul pe șosea spre Zunii și m-a aruncat într-o pivniță ca să mă supună la chinuri, mi-am dat seama că era efectul telefonului tău. În intervalul care s-a scurs până am ajuns la Zunii și am vorbit cu Rudy, oamenii lui Doredo l-au informat că am scăpat. Știind că mă voi întoarce pe drumul ăsta ca să vin la tine, Luis s-a instalat înapoi unui boschet de cactuși și m-a așteptat cu o carabină. Perfect, numai că figura nu i-a reușit. L-am deteriorat pe Luis într-așa hal că nici acum nu știe pe ce lume trăiește.
1: Crezi că asta are vreo importanță, Lemmy? N-ai impresia că tot eu conduc jocul?
0: Ba bine că nu, dar la ce-ți folosește să conduc jocul? Ha? Crezi că ai să tragi bine?
1: Mare tont ești, Lemmy. Ce crezi că ai fi primul sticlete asupra căruia s-a tras în Mexic și care a fost nimerit în plin? Am să te lichidez, Lemmy. Nu pentru că țin în mod special să o fac. În fond, te găsesc destul de atrăgător, chiar din mai multe puncte de vedere. Dar cred că ești puțin prea perseverent pentru gustul meu.
0: Polet, cred că faci o mare prostie. De ce trebuie să mă curăț? Ce rău pot să-ți fac eu?
1: Hai, Lemmy, nu mai face pe prost. Am să te lichidez și am să încerc să fac așa ca să nu te doară prea tare. Cum prefer, șezând sau în picioare?
0: O clipă. Mai am o mică chestie să spun înainte să începe răpăiala.
1: Bine, ascult. Spune tot, dar nu lungi.
0: Dacă trebuie să o pățesc atunci, cred că aș prefera în picioare. Poate că nu ești dispusă să-mi faci un serviciu, dar eu aș vrea să-ți cer două lucruri. Unul e... aș dori să mai trag o dușcă de whisky din sticla aia de pe masă. Iar celălalt e că aș vrea să trimiți cândva insigna mea federală unei dame din Oklahoma. Am să-ți dau adresa, nu trebuie să o trimiți acum. Expediază-o peste un an dacă vrei, dar aș dori să-i rămână de la mine.
1: Cine și-ar fi închipuit pe aprigul detectiv manifestând slăbiciuni sentimentale față de femeie? Bine.
0: Ei, și totuși așa e. Mă duc la masă, îmi pun un pahar. În regulă? Insigna, am să-ți o las pe masa asta. Nu, acum bag mâna buzunar după ea. E regulă. Hai, scoate. Mă pas sus. Acum hai să ne relaxăm, da?
1: Ce tâmpit am fost să-ți dau o mică șansă.
0: Zău dacă știu de ce nu m-ai găurit în timp ce beam paharul de whisky. Ei bine, ce mai faci, prințesă? Cred că ți-ai jucat cum te-ai priceput mai bine cărțile, dar nu ți-a ieșit pasiunea.
1: Bine, dar vreau să știu de ce mă acuzi. Te găsesc aici, în casa mea, la miezul nopții și e dreptul meu legitim să trag în tine.
0: Firește, poate că ai reușit să scapi cu o poveste ca asta. Dar nu de focurile alea pe care le-ai tras asupra mea sunt îngrijorat. M-ar fi supărat dacă mă nimereau, dar nu m-au găsit. Nu pentru focurile alea te acuz. Te arestez pentru cu totul altceva. Așa că fă bine, bombonico, și îmbracă-te. Pentru că tu și cu mine o să facem o excursie.
1: Să presupunem că refuz să merg. Mă bucur de cetățenia americană și am drepturi în consecință. Ai vreun mandat de arestare? Unde vrei să mă duci? Cer să fiu asistată de un avocat.
0: Scupo, nu mă plictisim. N-am niciun fel de mandat. Dar am o mână foarte grea. Înțelegi? Și dacă mai depitez prostii de asta, am să te pun pe genunchi și am să fac să sară scântei din acea parte a șasiului tău, care a fost făcută anume ca să te ducă la moașa ta pe gheață, pe ea.
1: Totuși, poți să-mi spui pentru ce vrei să mă arestezi, dacă ai zis că nu-ți pasă de faptul că am vrut să te împușc.
0: E regulă, scumpo. Te iau înapoi la Palm Springs pentru simplu motiv de a te pune sub acuzare de omor.

0: Sunt fericit că vă văd din nou. Toate au fost foarte liniștite pe aici. Seniora Ames, dacă doriți o vedeți, este la camera de joc, la etaj.
1: Pe grozav, ești un băiat bun, Beriera.
2: Și știi ce? Am impresia că mi-ai fost de folos.
0: Sunt acolo sus, senior Fernandez, Maloney, toată colecția. Dar să nu plătești pentru băuturi, cum se spune la voi, este contul de la casă.
1: E în regulă, Beriera, mă duc sus.
0: Por favor.
1: Henrietta, nu vine să cred că n-ai să-i dai bună seara bunului tău prieten Lemmy.
3: Ți-am mai spus ce părere am despre tine și ți-aș fi recunoscătoare să nu mai vorbești. Nu pot să sufăr mutra polițiștilor neciopliți.
1: N-am nimic împotrivă, fătițo.
3: Te rog.
1: Poate până îi termina cu tine, ai să-i urăși și mai mult. Numai că nu te obrăznici prea tare, pentru că aș putea să-ți fac viața mai grea decât îți închip.
4: Ascultă, Cauchen, fără îndoială că trebuie să-ți faci meseria. Dar există două feluri în care poți să-ți o faci. Și chiar dacă ești agent federal, nu-i nevoie să fii brutal cu doamna Ames.
1: Nu mai spune, e în regulă. E bine, dacă dorești așa, o să te servesc. Fernandez, vrei să-mi faci un serviciu?
5: Da.
1: Vezi că jos afară găsești doi polițiști. Te rog, adu-i aici.
5: Imediat, șefule.
4: Ce se întâmplă, Cauchen? Ai de gând să operezi vreo arestare?
1: Păi nu e asta meseria mea, Maloney. Să operezi arestare? Ce se închipui că am făcut pe aici vârându-mi nasul peste tot, dacă n-aș fi găsit un client pentru pension? Doamnă Henrietta Ames, în calitatea mea de agent federal, te arestez pentru vina de a-ți fi ucis soțul și pentru vina de a fi determinat tipărirea și încercarea de punere în circulație a unor obligațiuni de stat false. Gata, băieți. Luați-o de aici.
4: Asta e o chestie foarte gravă. Eu cred că...
1: Imposibil să crezi, Maloney. Îți lipsește organul cu care să crezi ceva. Dar dacă vrei să faci pe eroul de operetă pe lângă puicuță, ai ocazia să te duci și tu cu ea la poliție să-i ții de urât. Gata, ieșiți. Periera, aș dori să vorbesc cu tine și cu Fernandez, așa că-s de părere să închideți bomba noaptea asta.
5: Un whisky, domnule Cauchen? E bine, s-a dovedit că a fost așa cum am crezut. Tot timpul am bănuit că ea e vinovată.
1: Cred că am procedat bine. A fost singura cale pe care puteam să merg.
5: No, și crezi că ea a făcut și falsurile?
1: N-aș crede, dar are pe cineva care s-a ocupat de asta. Nu știu cine e. Dar poate când am să vorbesc cu ea mâine dimineață la arest, o să aibă chef să se destăinuie.
5: Da, desigur că îmi pare rău pentru doamna asta, dar cred că a dat de bere.
1: Mie îmi spui. Dar niciodată nu poți să știi cum stai cu damele. Băieți, acum trebuie să o iau din loc. Da, trebuie să vă invit pe amândoi să faceți mâine un drum la New York împreună cu mine. Cred că veți fi amândoi martorii principale în acțiunea asta contra Henrietei.
0: Eu nu pot, senior. Nu pot lăsa hacienda fără stăpân.
5: Ce pe dracu! Nu o să-i se întâmple nimic. Din partea mea n-am nimic împotrivă să petrec câteva zile la New York pe socoteala statului.
1: Bine, n-aș striga să fiți pregătiți amândoi. Dacă aveți ceva socotel de încheiat de aici, ar fi bine să le puneți la punct. Trebuie să plecăm dis de dimineață. Salutări și pe curând! Da.
6: Sunt aici, domnule Cauchen. După boschet. V-am așteptat așa cum ați ordonat.
1: Ali, fă un ocol sări prin spate și ferește-te să te vadă cineva. Supraveghează localul. Înăuntru nu-s decât Periera și Fernandez. Dacă se duc undeva, filează-i, da. Dar nu cred că vor ieși. Urmărește toate mișcările, tot ce fac. Mă întorc cam într-o oră.

0: Și tu, Feriera? Hai! Așa, lipiți-vă de perete din fața voastră și încercați să atingeți plafonul cu degetele. Cea mai mică tresărire vă fac țândări și raspinare.
1: Ce dracu ai de gând, Coșin? Să nu crezi că o să-mi speri cu chestii de-astea. N-ai niciun motiv.
0: Dacă-ți pleanca și stai cu minte, Fernandez, că altfel te execut pe loc și cu regret, pentru că n-aș vrea ca scaunul electric să piardă un client atât de barosan ca tine. Să știi că în ziua când o să te pună la prăjit am să mă tratez cu un whisky mare ca pentru ocazii speciale. Și o să-l trec tot în contul casei Periera. Vreau să zic că așa stau lucrurile, băieți, știam că bănuielile mele sunt întemeiate. Când v-am spus acum o oră că o să vă iau mâine la New York, bănuiam că o să faceți să dispară materialele astea. Ia te uită câte obligațiuni falsificate. Și bani. Ați lucrat serios. Cred că am întâlnit multe canale împuțite de când îmi tocesc tălpile în serviciu federal. Dacă a voi falsificatori și ucigași, nu?
2: Senior, eu n-am făcut nimic. N-am ucis pe nimeni.
0: Uita, Veneticule, socot că ți-a rămas destulă minte ca să-ți dai seama de buclucul în care ai intrat. Dacă ești destul de deștept, caută să-ți ușurezi situația cât poți. Acum, în momentul de față, nu mă interesează falsificările. Știu că operația a fost făcută de voi în pivniță și cunosc și cum le plasați. Profitați de faptul că jucătorii din sala de sus erau destul de amețiți și le plasați banii voștri falși sau obligațiunile. Știam de mult. Ceea ce mă preocupă în clipa asta este să știu care din voi l-am pușcat pe agentul meu, Jeremy Sagas. Acum ceea ce trebuie să hotărâți voi, dar repede, e vina pentru care urmează să fie dat în judecată unul și celălalt. Dacă vreunul din voi vrea să-l dea în gât pe celălalt, e în regulă. Dacă nu, vă arestezi pe amândoi pentru culpa de crimă și socot că o să vă frigă și pe unul și pe altul.
2: N-am împușcat pe nimeni, senior. Eu n-am ucis niciodată un om în toată viața mea. Nu am avut niciodată pistol. Spun adevăr. Por favor.
0: Ok,
2: n-am ucis niciodată pistol.
0: Care va să zic că nu l-ai omorât tu? Foarte bine. Atunci spune cum a fost, Periera. Cum s-a întâmplat?
1: Să taci din gură, Periera. Parcă te văd că lași pe sticletul ăsta ticălos să te facă să declar tot ce-ar vrea el să zici.
0: Ascultă, Fernandez. Nu mi-ar plăcea să fiu nevoit să intru în tine. Ți-a mai stricat odată portretul. Dar acum îți promit că am să te deteriorez până la ireparabil. Ține-ți muzicuța cât poți. La scena asta tu să faci figurație mută. Ok, Periera? Așadar, Fernandez l-a împușcat pe Sagas. Acum să-mi spui și tu ceva, Fernandez, de vreme ce tu ai mâncărime la limba. Unde l-ai îngropat pe băiat?
1: Na, nu se prinde, nu spun nicio vorbă. Habar n-am despre ce vorbești.
2: Vă spun eu, senior, vă spun eu. El a pus pe Sagas în groapă, de la capătul, de la peretele, din spate, la garaj. Am văzut cu ochii mei.
0: Dobitocule, l-ai împușcat pe Periera, dar ți s-a înfundat și ție.
1: Ai văzut, copoiule, n-ai să mă mai prăjești.

0: Levi?
1: Eu sunt Levi, la mișcare.
0: Oho, și încă ce? Tot care amândoi din pivniță niște geamantane și niște aparate. Nu m-am putut apropia de teamă să nu mă simt, așa că nu prea știu ce au acolo.
1: Ok, stai pe aproape, mă duc înăuntru.

0: Alo, Metz.
1: Da.
0: Ascultă-mă, îți vorbesc de la morgă, pentru că așa arată cel puțin pe aici. Îți țin la dispoziție o pereche de tâlhari înțepeniți și cred că ai putea să trimiți să-i adune până nu se crapă de ziua. Vreau să mai faci un serviciu. Trimite pe unul din băieții tăi să găsească un coșciuc pentru Seggers. L-au îngropat aici, pe undeva, în curtea Hasiendei. Și aș vrea să-i duc rămășițele într-un loc potrivit.
2: Bine, în regulă, Remi. Trebuie să mărturisesc că nu-ți pierzi vremea. Ia, scurte, cât ai de gând să ne mai ții treji? Ție nu ți-e somn niciodată?
0: Partida asta e aproape de sfârșit. Trebuie să mai trec pe la locuința Henrietei, unde vreau să mai cotrobui puțin, după care socot că am terminat. Cred că am să fiu la tine în cel mult 40 de minute. Metz, spune-mi, ce mai face micuța mea prietenă Paulette?
2: Ah, e bine, mersi. S-ar zice că e tot atât de fericită ca o pisică pe care o tortiți.
0: E în regulă, și-am ascultă, Metz. Și bănuiesc că ăsta va fi ultimul lucru pe care îți voi cere să-l mai faci pentru mine. Peste o jumătate de oră, scoate-o pe pole din beci și du-o sus în birou. Dacă face pe nebuna, pune niște brățări de oțel. Dar să nu lași să se întâlnească cu Henrietta, Maloney sau cu oricine altul până n-ajung eu acolo.
2: Ok, cum vrei tu, Lemi. Am să-ți pregătesc tot decorul.
0: Așa, bătrâne. Mă grăbesc să vin să terminăm tot bălciul. Cu bine.

0: Stai jos.
1: Să începem. Mai câte ceasul?
2: 4:20.
1: Ok. Iată ceea ce se poate numi o dimineață care va aduce sfârșitul poveștii noastre. Cred că într-o oarecare măsură nu respect uzanțele prin faptul că am convocat adunarea asta așa de dimineață, înainte ca avocatul solicitat de Polet să vină. Dar nu-i cazul să fii îngrijorată, prințeso. N-am să-ți mai pun niciun fel de întrebări și n-am să-ți cer niciun fel de declarație. Am să vă povestesc eu mai mult.
3: Adică?
1: Așadar, să începem cu tine, Henrietta, da. Aici de față, și care mă privești cu aceiași ochi asasini. Scumpo, ție ți-a fost rezervat tratamentul cel mai dur. De fapt, am fost silit să ți-l aplic și să-ți fac zile fripte, pentru că era singurul mod în care puteam să dirijez treaba ca să iasă ceva.
3: Nu înțeleg.
1: În ziua când te-am adus prima oară aici la poliție și te-am luat la întrebări în legătură cu hainele în care erai îmbrăcată în seara de 12 ianuarie, n-am făcut altceva decât să joc o scenă pentru liniștirea lui Fernandez și a lui Periera. Același lucru l-am urmărit și aseară când te-am acuzat în fața lor de uciderea soțului tău. Trebuia să-i liniștesc și să-i fac să se trădeze. Știam că atelierul de falsificări se afla acolo, dar trebuia să-i prind în flagrant delict.
3: Ei.
1: Direct, da. Uh-huh. Îmi pare rău, prințeso. Dar după ce am să termin, cred că ai să înțelegi.
3: Da, e în ordinele mie. Îmi pare rău că te-am jignit. Puteam să-mi închipui că ești mult prea deștept ca să mă bănuiești de asasinat.
1: Perfect, Henrietta. Care va să zică, iată cum stau lucrurile. Fernandez și Periera sunt morți. Periera l-a trădat pe Fernandez și acesta l-a împușcat profitând de o neatenție a mea. Eu l-am achitat pe Fernandez și cu asta basta. Amândoi erau complici în afacerea falsificărilor de obligațiuni de stat și bani. Iar tipul care era în spatele acestor afaceri și era capul bandei se numea Greenwars Ames.
3: Greenwald?
1: Din bandă mai făceau parte și Langdon Bardell și Marie Dubine, camerista Henrietei. Mm. Și ție-ți cer iertare, Polet, pentru că te-am adus aici sub învinuirea de a fi omorât pe același Greenwars Ames. Nu tu l-ai omorât. În clipa de față ești reținută pentru complicitate la falsuri.
3: Ha, ha, ha, bufonule, tot am să te fac să-ți rup gâtul.
1: Eu zic totuși că nu-i cazul să te lași năpădită de mulțumire. Stai cu minte și ai răbdare până termin. După aia poți râde cât poftești. Dacă ai să mai poți. E bine că cu un an în urmă, Greenwars o întâlnește pe Polet și cade cu tronc la inimă. Îi vine o idee diabolică să pună mâna pe banii lui Rudy Benito, soțul Poletei. Rudy nu va afla nimic. El e prea bolnav să cerceteze excrocheriile celor doi. În câteva luni îl rad pe Rudy de tot ce a avut. Numai că într-o zi Rudy devine bănuitor și descoperă matrapazlăcul. Are o discuție cu Polet, care, ca să închidă gura, știind că Rudy nu mai are mult de trăit, hotărăște de comun acord cu Greenwars să-i dea lui Rudy cei 200.000 de dolari în obligațiuni de stat. Obligațiuni pe care le ia din seiful Henrietei, pe numele căreia le trecuse punând în loc unele false. Ei, ne apropiem acum de momentul când lucrurile se precipită. Rudy îi trimisese Henrietei o scrisoare anonimă în care îi atrăgea atenția asupra legăturii pe care bărbatul ei o are cu o femeie. Henrietta, după două scrisori acuzatoare, vine anunțată de o a treia la New York să aibă o discuție ultimativă cu Greenwars. Asta se întâmplă în ziua de 12 ianuarie. În acea zi, Polet sosește și ea la New York să preia cele 200.000 de dolari în obligațiuni. Rudy, care nu mai are încredere în ea, deși bolnav, pleacă și el la New York să o urmărească pe Polet. Până aici totul e în ordine. Henrietta se întâlnește cu soțul ei și la amenință cu divorțul. Greenwars și Polet fac haz pe socoteala Henrietei, care se credea tare la adăpostul celor 200.000 de dolari, neștiind de schimbarea făcută de cei doi. Iar Rudy, urmărindu-și soția, nimerește în anticamera biroului lui Greenwars și aude prin ușa întredeschisă discuția dintre Polet și Greenwars despre ce deștepți au fost ei și cum i-au păcălit pe toți.
4: Căușin, aveți două telegrame urgente de la New York. Poftiți.
1: Poți să pleci. Un moment. Da, să continuăm. Așadar, auzind toată discuția, Rudy nu mai poate răbda și intră în birou, unde își dă drumul la tot ce-l frige pe suflet. Și mai zice un lucru ușor, și anume că pentru el faptul că Grenwars e dispus să-i înapoieze banii nu face nici cât o ceapă de gerată. Și anunță că se va duce la poliție să-i toarne. Și ce se întâmplă atunci? E bine, am să vă explic. Paulette, aici de față, se supără foc pe soțul ei și cu o statuetă de bronz de pe birou.
3: Nu!
1: Îi sparge capul lui Rudy și-l omoară pe loc.
3: Nu! N-am făcut-o eu! Îți jur că n-am făcut-o eu! Tot ce ai spus e adevărat, în afară de omor! Nu eu l-am omorât! Grenwars a făcut-o! El l-a omorât pe Rudy, nu eu!
1: Îți mulțumesc foarte mult, Paulette. Mulțumesc pentru pont. Exact ceea ce doream să aflu. Ia-o mai încet cu bocitul. Asta te ajută cât mortului doctoria. Te rog. Ai ratat combinația scumpă, prințesă. Te zbați ca peștele pe uscat. De acum colo ești un material din ăla după care aleargă ziariștii. Ești dama ce a fost lucrată de un copoi federal pe care l-ai luat drept fraier. Mi-e scârbă de tine.
3: Ești un ticălos ordinar. Mor de ciudă că nu te-am împușcat atunci când te-am avut în mână. Dar ia aminte, e cineva care o să-ți vină de hat.
1: Vezi-ți de treabă, puișor. Nu are să-mi facă nimeni nimic. Și dacă îți caști uechiușile tale, si de fii, ai să afli de acel cineva ceva ce o să te liniștească definitiv. Să continuăm.
3: Stai, Lemmy, ai zis că Grenwars l-a ucis pe Rudy Benito, nu? Ce s-a întâmplat apoi? Nu înțeleg, nu mai înțeleg. Oare Grenwars, cuprins de remușcări, s-a dus să se sinucidă după aia?
1: Nu te grăbi, Harriet, hai să afli totul. Așadar, Rudy zace mort în biroul lui Grenwars. De față mai sunt Paulette și Bardell, secretarul lui Ames.
3: Exact.
1: Și se întreabă toți trei ce să facă. Lui Bardell îi vine o idee genială. Își aduce aminte că în urmă cu 2 ani Grenwars a încercat să se sinucidă aruncându-se în fluviu. Faceți legătura, nu?
3: Da.
1: Hotărăsc pe loc să-l îmbrace pe Rudy cu hainele lui Grenwars, să-l urce într-o mașină și să-l trimite cu ea în apă și pe lumea cealaltă. Toată lumea va crede că Grenwars s-a sinucis, ba chiar se apucă să mai scrie și un bilet de adio. Și după aceea, când lucrurile se vor liniști, Paulette și Ames o vor șterge în Mexic, iar Bardell va rămâne cu biroul lui Ames, care era destul de prosper. În Mexic, Grenwars se va da drept Rudy.
0: Doamne, doamne, ce ticăloși!
1: Singurul lucru de care trebuiau să se ferească era identificarea cadavrului. De aceea îi șifonează bine fața bietului Rudy. Și Langdon Bardell, în lipsa Henrietei, care plecase cu câteva ore înainte la Connecticut și pe care nu o va anunța decât peste 2 zile, va identifica cadavrul a doua zi. Toate astea merg așadar ca pe asă, cu micul accident al paznicului de la docuri, care asistă curios la operația Paulettei de azvârlire a mașinii în râu, dar care va fi convins contra a $1000 că n-a văzut nimic. După un timp, când lucrurile s-au liniștit, cei doi amanți ajung în Mexic și încep o viață nouă. Îl găsesc pe doctorul Madrales, pe care îl plătesc pentru operație estetică, și Grenwars este internat în sanatorul din Zoni. Așadar, întregul plan a funcționat perfect. Și dacă s-ar fi oprit aici, niciunul dintre noi n-am fi avut habar de toate astea. Dar Bardell nu se mulțumește că a preluat afacerea lui Grenwars. Și într-o zi, cotrobăind prin birou, dă peste o poliță de asigurare pe care o contractase Grenwars și în care stă scris că $200.000 vor fi plătiți la moartea acestuia, cu condiția ca aceasta să nu se producă prin sinucidere. Și mai găsește și 3 scrisori ale Henrietei către Grenwars, în care îl acuză că umblă cu altă femeie, și mai ales în ultima, în care îl anunță că va veni la New York în 12 ianuarie.
3: Da.
1: Lui Bardell îi vine o idee. Se gândește că dacă s-ar putea dovedi că Grenwars Ames a fost ucis de soția lui, atunci polița de asigurare va fi plătită și el, Bardell, ca legatar testamentar, ar încasa-o.
3: Ticălos.
1: Ați înțeles șpilul?
3: Ticălos.
1: Deci e o idee grozavă, nu? Bardell se pune pe treabă și o convinge pe Henrietta să plece la Hacienda Altmira, unde va trăi liniștită. El va aștepta ca Henrietta să termine puținii bani lichizi pe care are și va fi nevoită să schimbe o obligațiune. O obligațiune falsă, bineînțeles. El știa că în asemenea cazuri guvernul federal se sesizează și începe cercetările. Trimite cele trei scrisori ale Henriette lui Fernandez, acesta le plasează în casa ei, într-un locșor ușor de descoperit. Și îmi trimite mie un bilet anonim, indicându-mi unde să le caut. Eu pic în plasa țesută de bardel, le găsesc și încep să o bănuiesc pe Henrietta. De aici încolo, povestea o știți. Excruții au făcut câteva greșeli. Prima greșeală a fost că prea se agitau să mă convingă de vinovăția Henrietei. A doua a fost cea a lui Fernandez, care mi-a dezvăluit numele Poletei. Iar a treia s-a întâmplat la Zoni, la sanatorul doctorului Madrales. Când l-am vizitat pe muribundul pacient, acesta și-a jucat foarte bine rolul și nu bănuiam nimic. Dar, tocmai în clipa când să ies din camera bolnavului, observ ceva, un lucru care mi se părea foarte curios. În spatele unui paravan văd un coș de hârtie și în coșul ăsta văd o scrumieră mare, plină cu mucuri de țigări. Atunci mi s-a prins o lampă. Cineva a aruncat în grabă scrumiera înainte de a intra eu în cameră, dându-și seama că n-am să cred că un om care moare de tuberculoză ar fi în stare să fumeze vreo 60 de țigări într-o zi. Cobor și spun doctorului că am nevoie de o declarație semnată de Benito. Când o am, mă întorc la Poleta acasă, intru pe fereastră, cotrobăiesc prin sertare, dau de o semnătură autentică a lui Rudy Benito și le compar. Din clipa asta am știut totul. Acum câteva ore am fost în casa Henriettei, am găsit o scrisoare veche a lui Grenoise și am comparat scrisul. Erau identice. Deci individul pe care l-am văzut la Zoni, individul care era pe moarte, nu era altul decât Grenoise Ames.
3: Grenoise trăiește?
1: Paulette. Și acum pentru tine, ca să-ți ușurez speranțele cu acel cineva răzbunător, am să-ți citesc una din telegramele primite acum câteva minute. Ascultă, păpușico. E din partea poliției mexicane. Urmare a cererii agentului federal special Lemmy Caution pentru arestarea cetățeanului american Grenoise Ames, cunoscut sub numele de Rudy Benito, și a cetățeanului mexican Eugenio Madrales, ambii din zone. Locotenentul de poliție Juan Marciesta, însărcinat cu efectuarea arestării, raportează că ambii inculpați și-au pierdut viața fiind împușcați în timp ce opuneau rezistența armată.
3: Bietul Grenoise!
1: Nu te omoră cu firea, prințeso. Cred că în felul în care s-a terminat afacerea asta e cât se poate de avantajos pentru fiecare. Mers, fii bun, te rog. Pune-i cătușele, Poletu.
3: Stai. Ce rău îmi pare că nu dau nimeni gloanțele mele.
1: Ia-o, Metz, și bag-o la pârnaie. Trebuie să înceapă să se obișnuiască cu noua locuință. Dacă scap cu 20 de ani, păpușico, cred că o să ai un noroc orb.
3: Ce urlă!
1: E, și acum să mergem să ne culcăm. Nu cred că mai avem ce face pe aici.

0: La noi, doamna Cașer. Mamă, ce măgulit am fost că l-am auzit că ești detectiv. Mi-am reamintit de prima seară când ai intrat aici și ai început să le pui niște bărbi. Că venea de la Magdalena din Mexic. Zău că trebuie să fie o meserie grozavă să fii detectiv.
1: Nu-i chiar așa de scumpă, dar nici chiar așa de bună nu e.
0: Ce faci, unde vrei? Ce te servim?
1: Cu nimic. Am venit numai să vă văd.
2: O iau de la capăt. Am o altă listă de urmări.
1: Însă mai bine, bagă de seamă, Roșcovană, să nu te iau și pe tine sub urmările.
0: Cred că nu m-ar deranja. N-ar fi așa de rău să fii ridicată de un tip ca dumneata.
1: Fie cum crezi, cumpă, dar ridicarea la care m-am gândit eu e una care se face pe braț. La revedere, frumoaselor!
0: La revedere!
3: Pe curând! Am să vă uit!
4: Nici noi!

0: Ce le pasă damelor? De Peter Cheney. Traducerea de Sergiu Marcus. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Lenny Caution, Dan Condurache, Henrietta, Dana Dogaru, Colette, Gabriela Popescu, Fernandez, Mircea Albulescu, Periera, Teodor Danetti, Metz, Silviu Stănculescu, Melanie, Mihai Niculescu, Sagas, Șerban Celea, Roșcovana, Virginia Rogin, Alice, Ruxandra Sireteanu, Eni, Violeta Verbiuc, Bărdel, Paul Chiribuță, Doctorul Madrales, Boris Petrov, Benito, Eugen Cristea. În alte roluri, Dragoș Ionescu și Gheorghe Pufulete. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Regia de studio, Janina Dicu și Cătălin Crimu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă. Carmen, scene de dragoste. Scenariu radiofonic de Eugen Cojocariu.

0: Eu sunt Prosper Mérimée.
1: Eu sunt Georges Bizet.
2: Iar eu îi reprezint pe Meillac și Alevi.
0: Noi suntem autorii și libretiști.
1: Din păcate, contemporanii noștri sunt identici cu ai voștri.
3: Nu au înțeles povestea.
0: Georges Bizet era să moară de supărare.
1: Sau poate a și murit de supărare. Hai că la asta o să aflați răspunsul voi ăștia cu conspirațiile, paparații și breaking news-urile de 2 lei.
0: Contemporanii noștri sunt identici cu ai voștri.
1: Așa.
3: Nu au înțeles povestea.
1: Erau prea puritan joptuzi, erau prea politically correct.
2: E adevărat că și eroii noștri erau pasibili de curtea cu juri.
0: Dar parcă acum e altă.
1: Ba, e mult mai rău.
3: Modelele voastre sunt antimodele.
0: Îmbogățiți, tupeiși, dubioși, inculți, mafioți, nesimțiți, obraznici și agresivi.
1: Să nu uităm totuși pătucile de mol și beizadelele cu jeepuri.
3: LOL!
2: Măcar ai noștri erau autentici, sinceri și ingenui. Chiar în ticăloșia lor.
0: Și se iubeau. Ăștia de azi se iubesc numai pe ei.
1: Își dau singur like.
2: Măcar povestea noastră era puternică și universală.
0: Și s-a și văzut în timp.
1: Suntem în top 3 al celor mai jucate. Adapt.

0: bătrână, Dorotea, cea care o acoperă pe Carmen.
1: Și colegele ei, Micaela,
2: Raschita,
1: Mercedes.
3: O apărăm,
0: o ajutăm,
1: o acoperim.
4: Suntem cu ea,
3: suntem ca ea,
0: știm totul despre ea,
3: da.
0: Încasăm pentru ea,
3: o încasăm pentru ea,
1: răsucim la țigări cu ea,
4: ne răsucim,
2: ne strecurăm,
0: supraviețuim, e de-a noastră.
3: Iubim bani,
1: oh! Iubim pe bani,
4: oh! Adică suntem cu.
0: Muncim pe bani.
3: Da, că șomajul e cât casa.
1: E criza.
4: Iar pe criza asta orice bani e bun.
3: De la orice prost încăldut.
0: De la orice șmecher care zice patron și ne plătește ca vai de el.
3: Noi suntem femeile.
1: Da.
3: Și noi știm cele mai reale.

0: Mi-ar plăcea să te văd dansând. Mă vei urma?
1: Da, da, te voi urma până și la moarte. Dar nu mă voi pleca ție niciodată.
0: Te implor, ascultă-mă, Carmen, vreau să te salvez și mă salvez cu tine.
1: Nu te mai iubesc, tu mă iubești. Și de asta vrei să mă ucizi. Aș putea să te mit, dar de ce să o fac?
0: Îl iubești pe Lucas, nu? Sau Escamillo, cum îi zici tu ultimului tău amant.
1: L-am iubit, l-am iubit, mai puțin decât pe tine. Dar acum, acum nu iubesc pe nimeni. Acum nu iubesc nimic și mă urăsc pentru că te-am iubit.
0: Bine, Carmen, voi continua viața așa cum e. Orice vrei, doar iubește-mă din nou, Carmen. Iubește-mă din nou. Te implor, iubește-mă din nou, Carmen. Hai să dăm timpul înapoi la prima noastră noapte. Vrei?
1: Să te iubesc din nou,
0: da, da.
1: Pe tine să te iubesc din nou,
0: da,
1: nu!
0: Da.
1: Nu vreau, nu e posibil să trăiesc cu tine. Nu vreau, nu vreau să o fac, nu vreau.
0: Rămâi cu mine,
1: Carmen?
0: Da.
1: Carmen va rămâne liberă. S-a născut liberă, va muri liberă.
2: Carmen nu avea castaniete
3: ca noi.
2: A apucat o farfurie,
3: a spart-o
2: și a dansat țiganește,
3: făcând bucățile de faianță
2: să răpăie,
3: ca și cum castanietele ar fi de abanos și de fildeș.
2: Gomotele de dans și de farfurie spartă
3: se transformă în dragoste
2: pasională.
3: Ăștia doi chiar se iubesc. Ăștia doi chiar se iubesc.
4: Păi dacă și noi, curvele, credem asta.
0: Trebuie să mă întorc la cazarmă. Pentru apel.
1: La cazarmă,
0: da.
1: Să-ți pui înapoi uniforma aia galbenă și penibilă. Soldațel, fraie. Păi și un pui e mai bărbat decât tine.
0: Na, na, na, na, na.
1: Da? Ești bărbat?
0: Uh-huh.
1: Sau ești un băiețel? O să-i băiețel. Pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui. E un băiețel, nu-mi amintesc, o să-i. Trebuie să-mi dovedești. Stai, stai.

0: Așadar, Jose, ți-am plătit suficient, Jose. Conform legii noastre, nu-ți datoram nimic, pentru că nu ești din neamul nostru.
1: Ah, dar ești băiat frumos.
2: Da.
0: Mi-ai plăcut. Gata, hai. Acum suntem chit.
3: Ce
0: o zi bună.
3: Ce faci? Cum așa, Carmen? Când te pot vedea din nou?
0: Când o să mai fii așa fraier?
3: Dragostea mă face fraier în ochii tăi.
0: Da, exact. Iubirea face din oricine un nătâng.
3: Da, nu mă iubești,
0: mă,
3: Carmen.
0: Știi ceva? Cred că am început să te iubesc.
3: Da?
0: Doar un pic.
3: Da.
0: Dar nu va ține.
3: De ce nu?
0: Câinele și lupul nu se pot iubi multă vreme.
3: Eu nu sunt nici câine, nici lup. Sunt pisicuța ta. Miau.
0: Hai. Ia nu fi așa prostuț, gata. Poate dacă ai devenit țigan, n-ar plăcea să-ți fiu soție. Asta nu e posibil.
3: Ba, e posibil, Carmen. E posibil.
0: N-ai nici cea mai mică idee. Gata, rămas bun. Nu te mai gândi la Carmen, că ajungi să te căsătorești cu o văduvă cu picioarele de lemn și nu o să arăți prea bine în ștreang.
3: Ba da, mă duc și la spânzurătoare pentru tine,
0: oh,
3: Carmen.
0: Da, da. Hai tu, du-te la pelisteț.
3: L-am pierdut oricum.
0: Păcat, sau foarte bine. Ești liber să faci ce vrei.
3: Vreau să stau cu tine.
0: Hai, Jose, gata, gata. M-am săturat de tine, Jose. Am terminat treaba, am terminat-o. Gata, uită-mă. Uită, țiganca, Jose.
4: O știți pe Carmen? Foarte scusută.
5: Poate învârti pe oricine pe degete,
4: inclusiv orice toreador tânăr și frumos,
5: cu ochii numai după femei.
6: Așa de ușor de cucerit.
4: Noua sa cucerire, Lucas
5: sau Escamillo.
4: Variantele diferă.
5: Esența e aceeași.
3: Mi-ar plăcea să te văd dansând.
4: Carmen nu avea castaniete.
5: Ca noi.
4: A apucat o farfurie.
5: A spart-o.
4: Și a dansat țigănește,
5: făcând bucățile de faianță să răpăie.
4: Ca și cum ar fi castaniete de abanos și fildeș.
3: Mă vei urma?
0: Nu, nu mai pot trăi cu tine. Nu, nu mă voi pleca ție niciodată.
3: Te implor, ascultă-mă.
0: Nu.
3: Tot ce a fost e uitat, Carmen. Lasă-mă să te salvez și mă salvez cu tine.
0: Nu, nu te mai iubesc, Lucas. Să uiți ca mie. Aș putea să te mint? Dar de ce să mă obosesc?
3: Îl iubești pe Jose?
0: L-am iubit. Mai puțin decât pe tine. Dar acum nu iubesc nimic. Nu iubesc pe nimeni și mă urăsc pentru că te-am iubit. Să te iubesc din nou? Nu e posibil. Să trăiesc cu tine? Nu vreau să o fac.
3: Rămâi cu mine.
0: Carmen va rămâne liberă. S-a născut liberă și va muri liberă.

0: Carmencita. Am văzut-o urcând dinspre râu.
1: Purtaia somie în păr.
0: Era îmbrăcată simplu, aproape sărăcăcios.
1: Ah, în negru, ca majoritatea femeilor ușoare.
2: Seara.
0: Era scundă,
1: tânără, bine făcută.
2: Și avea ochii foarte mari.
0: Putea fi și maură.
1: Putea fi și evreică.
2: Putea fi din țara lui Isus.
0: Adică la doi pași de paradis.
1: Andaluză, adică.
3: Haideți. Vedeți doar bine că sunt țigancă. N-ați auzit niciodată de povestea lui Carmen? Nu mă credeți, ha? Nu mă credeți că sunt țigancă, că sunt gitană, că sunt romă. O pot vedea pe fața dumneavoastră, domnilor. Aveți grijă. Vă pot citi gândurile.
4: Oh, nu e nevoie.
0: Nu, vă putem spune noi la ce ne gândim.
1: Da, ne îndoim că sunteți de sânge pur.
4: Sunteți mult mai frumoasă decât orice altă femeie de rasa dumneavoastră pe care am văzut-o vreodată. Oh.
1: Frumusețea dumneavoastră,
0: señorita,
1: are ceva straniu și sălbatic.
0: Un amestec de senzualitate și
1: ferocitate.
4: N-am mai întâlnit astfel de privire într-un om.
0: Aveți o figură
1: pe care nu o mai poți uita vreodată.
3: Hai, gata. Ajunge. Vorbe. Vă ascundeți în spatele lor. Dar ce aveți acolo, domnilor? Acolo, în inimă. Vă rup mantia de cuvinte? Să vă lepăt până la adevărul dezgolit despre cine sunteți cu adevărat?
0: Oh, Carmen!
3: Doriți să vă ghicesc destinul?
0: Señorita!
1: Sunteți prea drăguță.
2: Dar noi nu suntem adepții magiei.
3: Dar nu-i vorba de nicio magie. Trebuie doar să vă uitați în oglinda adevărului. Am o cameră la doi pași de aici. Nu vorbiți. Gândiți și simțiți. Respirați.
0: Asta era Carmen.
5: Dar cine e José?
6: Cine e José?
1: Un biet îndrăgostit iremediabil de cine nu trebuia.
4: Un gelos.
0: A, e drept, avea și de ce.
3: Ascultați o mostră.
7: Ce dracu faci cu un străin? Ți-am spus să încetezi cu prostiile. Ești soția mea, țigancă. Îți interzic să faci așa ceva.
3: Cu cât îmi interzici mai mult ceva, cu atât mai mult am să o fac. Lasă-mă în pace. Fraierul ăsta are bani și cel mai frumos ceas de aur pe care tocmai mă pregăteam să-l fur pentru tine.
0: Pentru mine?
7: Nu vrei pentru Lucas sau pentru Escamillo ăla al tău? Sau cum naiba l-o-i alinta? Crezi că nu știu despre toreadorul ăla idiot? O să plătești scump dacă mă înșel cu el.
3: Vorbe, doar vorbe. Ia păstrează-ți mânia ca să-l omor pe acel străin.
7: Nu, și eu sunt tot străin și sunt soțul tău.
3: Ia uite-te la inelul ăla de pe degetul lui Nic. Eu zic că e magic. Cine știe, poate mă face să te iubesc din nou. Hai, tai-i gâtul. Îmi arunci doar vorbe ca și el. Vorbele mint. N-am nevoie de vorbe. Dă-mi sângele lui. Sângele nu minte.
7: Îți dau eu sânge de toreador.
8: De fapt,
7: nu. Am obosit să-ți tot ucid iubiții. Data viitoare te omor pe tine.
3: Acest străin nu e iubitul meu.
7: Ar fi devenit.
3: Când vei învăța care-i diferența? Aici e vorba de afaceri, nu de iubire. Tai gâtul, a văzut prea multe. Le va zice altor străini despre mine?
7: Nu va spune niciun cuvânt. E un gentleman.
0: păcate pentru el.
1: Da, așa este povestea.
4: Și în definitiv, ce cauți, aia găsești.
0: Jose este în închisoare și foarte aproape de ștream.
1: Ai spus din păcate, dar s-ar putea să fie din fericire.
4: Chiar și pentru el, Jose.
0: Totul pe lume e o chestiune de
1: perspectivă.
4: Așa. Și din care parte privești prin lațul spânzurătorii.
0: Așadar, Jose e la închisoare.
1: Și va fi sugrumat.
4: E un privilegiu al epocii rezervat unui hidalgo.
0: Unui nobil.
1: Nu vă șocați. Nici nu știți câte aberații sunt și acum în lume.
4: Iar dacă nu le găsiți pe YouTube
0: și Facebook,
1: nu înseamnă că nu există.
0: Va muri poi mâine.
4: A săvârșit nesfârșite jafuri și omoruri.
1: Și l-a mărturisit
0: pe toate.
8: A găzut la a doua lovitură de cuțit, fără să țipe. Încă-i pot vedea ochii mari și negri privindu-mă țintă. Pe urmă s-au încețoșat și s-au închis.
0: Dumnezeule!
4: Așadar, ai ucis-o.
1: Ai ucis-o.
8: Am rămas mai bine de o oră lângă ea. Îmi spusese că își dorește să fie îngropată într-o pădure. I-am săpat o groapă cu cuțitul meu și am așezat-o în ea. Am căutat inelul pe care îl dăruisem și pe care, ca să mă nebunească, îl aruncase pe jos. L-am căutat până l-am găsit și l-am pus în groapă. Apoi m-am predat. N-am vrut să le spun unde era trupul.
0: A refuzat ideea noastră de a corupe pe cine trebuie.
1: Ca să ușurăm situația.
4: Și a cerut doar o slujbă pentru sufletul lui.
0: În schimb, ne-a oferit povestea sa.
1: Și un ultim sfat.
8: Sunteți scriitori. Scriitorii au nevoie de povești, da. Voi sunteți martorii, duhovnicii nepărtinitori. Vă ofer tot ce mi-a rămas. Povestea mea. Nu lăsați alți proști să facă aceleași greșeli ca mine.
9: Gata?
8: Da. În veci n-am fost mai pregătit decât acum. Dumnezeu să vă aibă în pază. Rugați-vă pentru amândoi.
10: Dumnezeu să fie cu tine și cu ea, sărmana.
0: Să revenim la începuturi.
1: Când s-au întâlnit Carmen
4: și Jose?
0: Ia uzi clopotul.
1: Se întorc fetele
4: la muncă.
11: Jose a fost pus de gardă la fabrica de tutun din Sevilla.
12: Clădirea aceea mare în afara meterezelor.
11: Când sunt de serviciu, spaniolii joacă în dragi cărți sau dorm.
13: El căuta să-și vadă de treabă și tocmai își făcea un lac să-și lege acul de desfundat pușca.
14: Nu era de la muncă.
12: Suntem mai mult de 500 de femei la fabrică.
11: Da, răsucim treabucuri într-o sală mare în care niciun bărbat nu poate intra fără voie de la ofițer.
12: No, pentru că noi... Atunci când e cald afară, stăm mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate.
15: Și putem suci mintea oricui.
16: Jose era tânăr pe atunci.
12: Inocent.
17: Femeile din regiune îl înfricoșau.
0: Ia uite!
1: Vine țigăncușa!
12: Și-a ridicat privirea și a văzut-o.
11: Carmen purta o fustă foarte scurtă.
12: Sub care puteam vedea ciorapii albi din mătasă și pantofii săi marocani. Din piele roșii. Își dăduse pe spate mantila ca să-și arate umerii.
11: Și avea un buchet mare
12: de flori de salcâm.
11: Înfipt în cămașă. Își legăna șoldurile când umbră. Ca o mână.
12: Fiecare bărbat din oraș îi făcea câte un compliment.
11: E rușina.
12: În țara mea, orice om s-ar fi făcut cruce.
18: Nu-mi dai mie lanțul ăla? Le aprinde bine pentru cheile de la safe.
8: Nu, e pentru acul meu.
18: Acul tău?
8: Da.
18: A, ia uite, s-a apucat băiatul de croșetat. Ei, frumușelule, îmi faci 7 țoli de dantelă pentru mantila mea?
12: Brusc i-a aruncat lui Jose
11: o floare de salcâm.
12: Da, un bobârnat.
11: Drept în ochi.
12: A cules floarea.
9: Neobservat.
19: Și a pus-o cu grijă
11: în interiorul jachetei.
12: A fost prima lui greșeală.
1: José a făcut numai tâmpenii
0: de dragul lui Carmen.
4: De exemplu, a făcut o scăpată după ce Carmen s-a certat groaznic cu o colegă de muncă
0: și a înjunghiat-o.
1: Apoi a făcut ochii dulci lui José și s-a prefăcut că e din
0: țara baștilor.
1: Apoi s-au prins călcâiele
0: cu totul.

0: frică de moarte?
1: Jose, de cui nu este?
0: No, țiganilor nu le e frică de moarte. Viață, moarte, cui pasă?
1: Ai dreptate, iartă-mă. Azi nu e zi de gândit despre moarte.
2: Încărcați cu bunătăți,
3: s-au oprit la o casă vechi.

0: soțul meu țigan. Eu sunt soția ta, țigancă. Numai noaptea asta. Asta e legea noastră. Eu îmi plătesc datoriile.
1: I-am spus că mi-ar plăcea să o văd dansând, dar n-aveam castaniete. În loc, a apucat singura farfuria bătrânei, a spart-o și a dansat țigănește, făcând bucățile sparte de faianță sărbă.

0: se transformă
1: în dragoste pasională.
2: Ăștia doi
3: chiar se iubesc.
4: Chiar se iubesc.
5: După aceea José i-a lăsat pe contrabandiștii cu care lucra Carmen
6: să-și aducă mărfurile în oraș.
7: Dar i-a cerut să petreacă încă o noapte împreună.
5: Oh, altă greșeală!
6: Însă, de ce ți-ai scris?
5: Nu pot scăpa!
8: Te tocmești cu mine, soldatule, și nu-mi place. Hai, mine sunt ocupată. Am plecat.
9: Carmen, te rog, nu pleca.
8: Mi-ai făcut un bine mai mare prima oară, fără să știi că vei avea ceva de câștigat. Nu mai pasă de tine. Ha, ține un ban pentru beleaua ta.
10: N-am făcut-o pentru bani și știi foarte bine asta. N-am nevoie de banii tăi.
8: Da, ai nevoie de ceva de la mine.
7: Da, de dragostea ta.
8: Da, aia nu-i de vânzare. Nu azi.
10: Păi, să nu fie niciodată. Sau îl omor pe cumpărător.
8: Păi atunci omoară-te pe tine, prostule.
10: Mai întâi te omor pe tine dacă te mai joci cu mine.
8: Da, știi ce frică mie? N-o să pot dormi la noapte. O să am nevoie de cineva să-mi alunge coșmarurile din cameră.
10: Pot fi eu acela. Știi că pot.
8: Nu pot să-mi dai coșmarul și să mi le alungi în același timp.
10: Ba da, și îți voi da cele mai dulci vise.
8: Iar eu îți dau banul ăsta ca să stai departe de mine.

0: ciodată în lacrimi. Doar în ochii de unde pornesc.
1: Atunci lasă-mă să mă uit la tine. Temperamentul tău e ca vremea pe la noi, Carmencita. Furtuna nu e niciodată mai aproape de munții noștri decât atunci când soarele e mai arzător.
0: Păi atunci, dacă tot e soarele strălucitor în mijlocul nopții, ia, hai să ne bucurăm de el.
2: A venit nemiloasă.
3: Carmen
2: a promis că se vor reîntâlni duminică
3: în locul obișnuit,
2: dar n-a venit.
4: Unde e? Spuneți-mi adevărul.
3: Vai, dar nu mai căuta, frumosule.
2: Fata e mare ghinion pentru bărbați tineri ca tine.
3: Da.
4: Ce știți voi?
5: Spune adevărul câteodată. Uit-o.
4: Nu pot.
6: Te-a vrăjit sau ce?
7: Putem să-ți dăm ceva să pure vrăj?
4: Dați-mi corpul ei, vocea ei, ochii. Sunt toate vrăji.
6: Nu le-ai văzut încă pe Dolores, Soledad și Juanita?
3: Mult mai frumoase decât Carmen.
4: N-am nevoie de târfele voastre. Vă întreb pentru ultima oară. Unde e?
2: Iată-ți răspunsul.
6: Locotenentul
2: și Carmen i-au cerut să plece,
5: dar José a întremenit.
2: Locotenentul
7: s-a înfuriat,
6: a scuturat zdravă,
2: apoi au început să se lupte
6: cu săbile
2: și a îndreptat vârful sabiei
6: spre corpul locotenentului,
2: iar el s-a înfipt
6: în ea.
2: Apoi au fugit.
8: Idiotule, ne faci numai probleme, amândurora.
4: Ai dispărut și apoi te văd cu brațele încolăcite în jurul gâtului unui.
8: Te-ai tăiat la frunte.
4: Mi-e tăiat sufletul, mi-e inima în bucăți. Tu le iei și le arunci în praf și calci peste ele.
8: Hai că n-avem timp de asta. Hai, pune-ți batista asta în jurul capului. Dă-mi cureaua aia. Dă-ți jos uniforma, repede, repede, repede. Ia mantia, pune-ți-o peste cămașa. Așa o să par un țăran. Trebuie să pleci din oraș. Dacă te prind aici, vei fi împușcat.
4: Da. Când te văd din nou?
8: Dacă ai curaj, du-te pe coastă, fă-te contrabandist.
4: Doar așa pot fi sigur de iubirea ta?
8: Sigur e un cuvânt absurd, José. Numai de moarte poți să fii sigur. Crede-mă, José, nimic nu e mai frumos decât o noapte petrecută sub cerul liber în munți. Fiecare țigan se retrage cu soția lui în micul său cort, făcut din trei cercuri cu o pătură peste ele. Și acolo...
4: Acolo nu-s locotenenți cu care să te împart.
8: Cum poți să fii așa un prost gelos? Cum?
2: Nu-ți dai seama că te iubesc?
8: De vreme ce nu ți-am cerut niciodată bani.
4: Îmi vine să te sugrum când te aud vorbind așa. Nu te juca cu mine, Carmen. Carmen, am omorât pentru tine, pot să o fac din nou.
8: Nu fi prost. Uite aici, o scrisoare. E scrisă de vânzătorul de pește. E adresată șefului bandei noastre.
4: N-am avut nicio remușcare. Camarazii mei se purtau bine cu mine, ba chiar mă respectau. Dar ce prețuiam cel mai mult era că o vedeam des pe Carmen. Îmi arăta mai multă dragoste decât oricând.

0: În curând, banda noastră
1: va avea un nou membru.
2: Carmen a dat cea mai bună
1: lovitură.
2: A aranjat evadarea de la închisoare
0: a soțului ei,
1: Garcia el Tuerto. Sau Chiorul
0: Zigan.
1: La fel de viclean ca și ea?

0: urma să fie spânzurat.
1: Sărac. Carmela a învârtit atât de bine?
0: Pe medicul temniței.
2: Încât a reușit să salveze soțul.
0: Fata asta e o comoară.
2: Garcia avea pielea neagră.
3: Și sufletul și mai negru.
1: Cel mai desăvârșit tâlhar
4: pe care l-am cunoscut vreodată.
2: Carmen a venit cu el.
0: Nu l-a putut privi în ochi.
2: Pe Jose.
3: Dar i-a zis cu răceală.
5: El e soțul meu, El Tuerto. Să nu ne deranjați o vreme, mergem să folosim peștera aia.
6: Soțul ei? Carmen e măritată?
1: Jose a fost scârbit
4: și n-a scos nicio vorbă cu ea.
1: A venit la el mai târziu și s-a așezat...

0: data asta.
1: Ai făcut dragoste cu ticălosul ăla urât și murdar.
0: N-am făcut dragoste. Mi-am îndeplinit doar datoria față de soțul meu.
1: Cum ai putut să o faci? După tot ce noi doi am avut împreună în acea peșteră.
0: Nimeni nu ne poate lua ce-am avut.
2: Lasă-mă să te sărut.
0: Nu!
2: Lasă-mă.
0: Nu!
2: Ești a mea, nu a lui, a mea.
0: El e soțul meu de când aveam 12 ani.
1: Erai doar un copil, aia nu era dragoste. Nu se poate să iubești așa o brută.
0: Tații noștri aleg primul bărbat pentru noi, fetele țigănci. Contează doar cine plătește mai mult. Am fost foarte scumpă. Asta e legea noastră.
3: Și dacă soțul tău moare?
0: Nici nu te gândi. Nu ești destul de țigan.
3: Ce pot să fac să-ți dovedesc că sunt mai bun decât un țigan?
0: Ce lucru stupid poți să zici. Nimeni nu-i mai bun decât un țigan.
4: A doua zi, banda a fost atacată de soldați. Unul dintre contrabandiști a murit.
5: Restul au scăpat.
4: Dar cu ce preț?
5: Noaptea i-a găsit fără mâncare.
4: Și fără catâș. Carmen stătea pe vine lângă Jose. Din când în când clămpânea din castaniete.
5: Și fredona o melodie.
6: Ce faci?
3: Nu vezi? Mă uit la stele.
6: La ce te gândești? Ai riduri. De ce ai riduri?
3: Ești țigancă. Nu poți să ghicești la ce mă gândesc?
6: Păi nu ți-am spus? Puiule, ne vom întâlni din nou înainte să fii spânzurat. Acum plec cu o treabă de țigancă.
3: Îți pierzi mințile după o femeie, te bați cu un alt bărbat pentru ea, fugi în munți și, dintr-o dată, din contrabandist te trezești tâlhar când nici nu gândeai.
4: Următoarea etapă,
5: pe drumul fără întoarcere,
4: pentru Jose,
5: cel orbit de iubire
4: și de gelozie.
5: Carmen se cuplase cu un englez bogat,
4: căruia vrea să ia bani.
5: Și ca bonus,
4: viața.
1: Ți-aș putea tăia obrazul chiar aici și acum.
0: Ești gelos pe idiotul ăsta? Ești mai prost decât păreai. Nu vezi că sunt aici cu treburi de țigani? Lirele ăstuia o să fie în curând ale mele. Îl duc de nas și n-are scăpare.
1: Dacă te mai prind că mai faci treabă de țigani, voi face în așa fel încât să nu mai faci nimic niciodată.
0: Dar ce? Ești soțul meu să-mi dai tu comenzi? Dacă el tuerto e mulțumit, care-i problema? Nu te pot invita la masă. Fii atent. Când auzi tobele pentru paradă mâine, vino pe aici. Vorbim atunci de treaba de țigani.
5: Ne-a dormit mai deloc.
4: Iar în dimineața următoare
5: a fost atât de furios că era decis să plece.
4: Dar în momentul în care tobele au început să bată,
5: s-a dus rapid la casa în care stătea
4: Carmen.
5: Jaluzelele erau întredeschise.
4: Și a văzut ochii negri
5: și mari
4: care îl pândeau.
5: Nu a văzut niciodată atât de frumoasă.
0: Iubitule, iubitule, îmi vine să dau foc la casă și să fug în munți!
4: A râs,
5: la mânia,
4: a dat
5: și și-a rupt toate zorzoanele.
4: A uitat de toate?
5: De tot!
4: A fost ca și cum timpul
5: s-ar fi oprit în loc.
7: Dimineața, Carmen și-a schimbat din nou dispoziția.
4: Și a spus cum vrea să-l prade.
5: Și să-l omoare banda pe englez.
4: Dar l-a sfătuit
5: să lase pe Garcia chiorul
7: în bătaia pistoalelor.
3: Nu, îl urăsc pe Garcia, dar e camaradul meu. Poate că într-o bună zi am să te scap de el, dar atunci ne socotim după obiceiul țării mele. Doar soarta m-a făcut țigan. Când e vorba de onoare, voi rămâne întotdeauna basc.
0: Prostule, ești ca piticul care se crede înalt pentru că poate să scui pe departe. Nu mă iubești? Hai, pleacă!
4: Un pas mai departe
7: departe spre deznodământ.
8: José avea planul său.
9: De fapt,
10: s-a dus înapoi la locul de întâlnire.
9: A jucat cărți cu Garcia Chiorul
7: și l-a acuzat că trișează. Apoi l-a provocat să se bată
8: cu cuțitele.
9: L-a înjunghiat în gât.
10: L-a omorât.
9: Dar de ce a făcut-o?
3: Nu puteam trăi împreună. O iubesc pe Carmen. Garcia era un ticălos scârbos.
7: Dacă i-o cereai, ți-ar fi vândut-o.
8: Pentru un ban.
6: Unde-i soțul meu?
3: Ești văduvă.
6: Ai făcut-o? L-ai ucis pe Garcia. Ce prostie, ce prostie. Puteai să mă cumperi cu un ban.
3: Nu pot bea și sta la taclale cu un iubit de-al tău. Nu sufeream să-l văd respirând. Era loc doar pentru unul dintre noi doi pe acest pământ.
6: Garcia ar fi trebuit să te omoare. Da, i-a venit timpul. Cum îți va veni și ție?
3: Așa cum îți va veni și ție dacă nu mi-ești credincioasă.
6: Am citit în saț de cafea că noi doi vom sfârși împreună. Ce va fi? Va fi. Acum că ești soțul meu pe veci, te iubesc mai puțin. Nu pot să-mi comanzi nimic. Vreau să fiu liberă și vreau să fac ce-mi place. Și dacă mă împingi la limită, voi găsi un bărbat care să-ți facă ce ai făcut tu lui Garcia.
7: Puțin după astea au încolțit soldați.
11: Aproape toți bandiții.
10: Au fost împușcați.
9: S-au prins.
10: José a scăpat, dar cu mult noroc.
9: Da, dar a fost rănit.
7: Și s-a adăpostit într-o pădure.
11: În timp ce singurul camarad rămas
10: a plecat să o aducă pe Carmen.
9: Care a venit în grabă.
10: L-a îngrijit 2 săptămâni.
9: José a petrecut mult timp și
7: a avut timp să se gândească la toate.
11: Și a plănuit să-și schimbe
9: viața.
3: Hai să plecăm din Spania. Putem trăi o viață cinstită în lumea nouă, America.
6: Nu ne-am născut plantatori de verze.
3: Carmen, am putea trăi ca soț și soție, casă, familie, copii. Am putea dormi noaptea în același pat.
6: Ești soțul meu, pule. Patul nostru e o stâncă azi. Pașii ăștia de lângă unii azi mâine. Lama unui cuțit pot mâine. Te-a făcut moale rana. Da, în curând te vei însănătoși. Și nu o să mai vorbești prostii.
7: În apropiere erau lupte
6: cu tauri.
10: Carmen s-a dus să le vadă.
9: A vorbit mult de față cu José.
10: Despre un toreador,
9: Lucas. Escamillo.
11: Știa și numele calului.
10: Și cât de mult a costat jacheta?
9: Brodată.
3: Cum l-ai cunoscut?
6: Râul care face zgomot are ori apă, multe ori pietre. El a câștigat mult cu luptele. Sau îi luăm banii, sau cum e călăreț bun și un tip îndrăzneț, îl băgăm în ceata noastră.
3: Auzi, n-am nevoie nici de el, nici de banii lui. Îți interzic să mai vorbești cu el.
6: Când mi se interzice să fac un lucru, îl fac și mai repede. Prostule, tot timpul îmi strici treaba.
3: Ce treaba ta cu Lucas, nu? Sau cu Escamillo ăla al tău, vrei să zici?
6: N-am nicio treabă cu Lucas și nici cu vreun Escamillo, ești nebun?
3: Târfă țigancă ce ești.
6: Soțul meu nu ar fi vorbit așa cu mine niciodată.
3: E, uite acum, eu sunt soțul tău și îți vorbesc cum vreau. Târfă!
6: Lucas nu m-ar trata așa. Escamillo e un domn.
3: Ce săranul ăla domn? Nu știi de ce sunt în stare să-ți fac.
12: José a lovit-o pe Carmen.
3: Carmen. Lumina ochilor mei, Carmen. Am înnebunit la gândul că te pot pierde, Carmen. Sunt soțul tău, ești soția mea, trebuie să mă ierzi, iartă-mă, nu pot să suport tăcerea, Carmen, mă nebunesc, lacrimile tale, Carmen, trebuie să-ți aud râsul, hai râs, te rog, râs de mine, țipă la mine, spune ceva, dragostea mea, orice, doar ceva, spune.
6: Nu te voi ierta niciodată, José.
10: A fost un bufnat.
9: O zi întreagă. Și nu vrea să-l sărute.
10: Inima lui José
9: era îngândurerată când 3 zile mai târziu
10: mi s-a alăturat zâmbitoare
9: și veselă
10: ca o ciocărâie.
6: o fiesta nu departe de aici. Mă duc și eu. Voi afla care sunt oamenii care pleacă cu bani și am să-ți comunic și ție. Bine.

0: E foarte interesant că a lăsat-o să plece.
1: Jose s-a gândit la fiestă și la schimbarea de temperament a lui Carmen.
2: Apoi a simțit cum îi clocotește sângele și s-a dus ca un nebun direct la arenă.
0: A aflat care e Lucas.
1: Sau Escamillo?
0: Și lângă bariera a recunoscut-o pe Carmen.
2: I-a fost de ajuns o privire care să-i confirme suspiciunile.
1: Când a apărut primul taur, Lucas
0: sau Escamillo,
2: i-a smuls cocarda și a oferit-o lui Carmen.
0: Evident că și-a pus-o imediat în păr.
1: Apoi taurul l-a răzbunat pe bărbatul orbit de gelozie.
2: Lucas
1: sau Escamillo
2: a fost doburt.
1: Carmen a dispărut.
2: Noaptea târziu a intrat în casă
0: și a fost surprinsă
1: să-l vadă
0: pe Jose.
2: Ascultă, am să uit totul, dar jură-mi un lucru. Vei veni cu mine în America?
0: Nu.
2: De ce? De ce? Am obosit să-ți tot omor amanții. De data asta te ucid pe tine.
3: Știam de mult că așa vei face. Așa e scris.
2: Carmen, Carmen, am ajuns la capătul răbdării și al curajului. Decide-te. Dacă nu, mă decid eu.

0: A lăsat-o singură și a plecat spre mănăstire. L-a găsit pe pusnic rugându-se. Când s-a ridicat din genunchi, s-a dus la el.
1: Părinte, Dumnezeu cu tine, fiule, ce te duce la mine?
2: Părinte, te poți ruga pentru cineva care este în mare pericol?
1: Mă rog pentru tot ce o sândiți.
2: Bine, poți face o slujbă pentru un suflet care e pe cale să se înfățișeze Creatorului?
1: Desigur, fiule.
3: După ce pusnicul a ținut slujba, José s-a întors la Hans.
4: Spera că i-a fugit.
3: Dar Carmen era încă acolo.
4: Își desfăcuse tivul de la rochie
3: ca să scoată plumbul.
4: Stătea în fața unei mese
3: și se uita la plumbul pe care îl topise.
4: Și aruncase într-un bol cu apă.
3: Lui era atât de preocupată încât la început nici măcar nu și-a dat seama că s-a întors.
4: Chema prin descântece
3: ajutorul Mariei Padelia,
4: marea regina țiganilor.
5: Cânta cu voce joasă.
3: Se opri încântat și spuse ceva de neînțeles.

0: Ce spui? Te rogi pentru iertare? Sau mă vrăjești din nou?
1: E o veche vorbă țigănească. Oricâtă ignoranță arată bărbații, nu-i părăsi pe niciunul cu dispreț, căci fiecare dintre ei cunoaște ceva ce tu mai ai de învățat.
0: Da, și tu? Ce ai învățat de la mine?
1: Cât de meschină și nimicitoare poate fi dragostea.
0: Nu trebuie neapărat să fie așa. Tu mă împingi la marginea prăpastiei.
2: Jose, a venit preotul, vrea să te vadă.
3: Spune-mi unde e.
4: Jose, suntem autorii.
2: Unde e Carmen?

0: zile. Carmen s-a ridicat.
1: Și-a aruncat bolul și-a pus mantia pe cap.
0: Gata de plecare.
2: A încălecat pe cal
1: în spatele lui Jose
0: și au pornit.
1: Au ajuns la o trecătoare retrasă.
3: Aici? Da. Mă vei urma?
4: Da. Te voi urma până și la moarte. Dar nu mai pot trăi cu tine. Vrei să mă ucizi? Văd asta. Așa e scris. Dar nu mă voi pleca ție niciodată.
5: Îl iubești pe Lucas, nu? Îl iubești pe Scamilio.
4: L-am iubit, dar mai puțin decât pe tine. Da, acum nu iubesc nimic și mă urăsc pentru că te-am iubit.
5: Bine, Carmen, bine, bine, bine. Nu mergem în America. Bine, voi continua viața așa cum e, orice vrei. Dar iubește-mă din nou, Carmen, iubește-mă din nou.
4: Să te iubesc din nou? Nu e posibil.
5: Te întreb pentru ultima oară. Rămâi cu mine?
4: Ești soțul meu și ai dreptul să-ți omor soția. Dar Carmen, Carmen va rămâne liberă. S-a născut liberă și va muri liberă. Adios!
6: Aceasta a fost povestea lui Carmen și a lui Jose.
7: Suntem prosfermerii mei,
8: George Bizet,
9: Meriac și Alevi.
7: Aceasta a fost povestea lui Carmen
10: și a lui Jose.
11: Sunt Toma Enache. Aceasta a fost Carmen, scene de dragoste. O poveste despre dragoste, gelozie, ereditate și mai ales despre viață.

Ați ascultat Carmen, scene de dragoste. Scenariu radiofonic de Eugen Cojocariu. Adaptare de Kit Haskett Harvey și Sabiana Stănescu, după novela originală scrisă de Prosper Merime. Regie artistică Toma Enache. Distribuția a fost următoarea: Carmen, Maya Morgenstern; Don Jose, Mircea Rusu; preotul, Ion Chelaru; corul autorilor, Ion Haiduc, Armand Calotă, Liviu Cheloiu, Lucas Escamilio, Rolando Matsangos; corul femeilor, Ioana Zărnescu, Cristina Cabel, Alexandra Agavriloaiei, Ana Maria Donosă, Oana Dragnea, Mălina Tomoiagă. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și producător, Magda Duțu. Producție 2012. Spectacolul radiofonic Carmen, scene de dragoste, face parte din programul The Mechanics, proiect care propune diferite interpretări ale poveștii Carmen în parteneriat cu Asociația Green Wave, Moving Theatre, Radio România, Teatrul de Stat din Tbilisi de muzică și dramaturgie Vaso Abashidze și compania de teatru Efemeride. Piesa se inspiră din adaptarea concepută de Kit Haskett Harvey împreună cu Sabiana Stănescu după novela originală scrisă de Prosper Merime. The Mechanics este finanțat din programul cultural european EU Culture 2007 în colaborare cu Consiliul de Artă al Angliei și este produs de Melanie Nock. Directorul artistic al proiectului este Jonathan Banatvala.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Virginia, vino în acela.
1: Nu, lasă-mă, te rog, te rog. Am lăsat scaunul pe terasă. Fetița, fetița se joacă acolo. Și lasă-mă.
0: Nu te mai zbate.
1: Lasă-mă, te rog, lasă-mă.

M-am trezit în mijlocul trecătorilor care ridicau fetița. Eram disperată ca o cerșetoare care nu mai vede altă scăpare decât în moarte. Și alergam, alergam pe străzi, alergam, fiindcă mă simțeam goală, goală, goală, goală, goală.

0: Se îmbrăcăm pe cei goi. De Luigi Pirandello.
1: Doamne, ferestrele astea sunt un adevărat blestem.
2: Ceva, calm. O clipă, domnișoară, să ne închid.
3: Da.
1: N-am încotro, domnișoară. Dacă nu le deschid puțin, se face în odaie un miros acru de stătut. Ce vrei, case vechi. În cartierul ăsta al Romei, altceva mai bun n-am găsit. Poate că vă imaginați altfel casa unui scriitor.
3: Pentru mine lucrurile astea n-au nicio importanță. Dar desigur e trist că dumneavoastră...
1: Onoria, dumneata erai aici?
4: Da, domnule scriitor Ludovico Nota. Și dacă aici se simte un miros de nesuportat, iartă-mă, de ce nu pleci? Măcar mi-ai lăsat odăile libere.
1: Bravo, ai tras cu urechea.
4: Da, și află că nu-ți permit să-mi aduci femeie în casă. N-a trebuit să uiți că locuiești în casa unei femei onorabile.
1: Cine?
4: Da.
1: Dumneata, domn Honoria, da. Care tragi cu urechea?
4: Eu, domnule, eu!
1: Ești moșică, da. Și obraznică.
4: Mă soareți cu pintele, domnule!
1: O necioplită. O necioplită care nu-și dă seama cu cine are de face.
3: Sunt o biată bolnavă care în clipa asta iese din spital.
1: Nu vă obosiți să dați explicații acestei femei.
4: Dacă sunteți bolnavă...
1: Destul! Nu mă poți opri să cedezi locuința mea pentru câteva zile.
4: Ba nu, nu ai dreptul! Camerele ți le-am încheiat numai dumitale.
1: Dacă îmi sosește o soră sau o rudă...
4: Să se ducă la hotel.
1: Cum?
4: Da.
1: Nu am dreptul să o găzduiesc aici pentru câteva nopți?
4: Da, domnișoara, nu ți-e rudă. Cui spui dumneata gogoșile astea?
1: De unde știi dumneata? Și dacă mă duc eu să dorm la hotel?
4: Așa da, nu mai zic nimic.
1: Bine, atunci pleacă.
4: Uite că plec.
1: Vă cer iertare, domnișoară. Abia ați intrat și imediat această scenă stupidă.
3: O, nu face nimic. Îmi pare rău mai mult că din cauza mea.
1: Dacă ați ști ce mulțumit sunt că am avut inspirația asta să vă scriu. Și să încep cu dumneavoastră o viață nouă.
3: Nu știu cum să vă mulțumesc, într-adevăr.
1: Uite cum. Trebuie să încep prin a zice îți mulțumesc. Dar nu e cazul, pentru că trebuie din potrivă să-ți mulțumesc eu ție că ai acceptat puținul pe care...
3: Nu e puțin, e mult, mult. Pentru mine e foarte mult.
1: Pentru tine poate. Vreau să spun că puținul pe care ți-l ofer îl vei înfrumuseța? Îl vei spune?
3: Nu mai vorbiți așa.
1: Nu mai vorbi așa.
3: Trebuie să mă obișnuiesc. Dacă ați ști cât sunt de tulburată.
1: Tulburată de ce?
3: De acest noroc, evident.
1: Asta e bună. Fiindcă sunt scriitor?
3: Nu. Fiindcă povestirea nenorocirilor mele de către ziare, actul meu disperat, au putut stârni atenția, mila.
1: Interesul, interesul
3: unui om ca dumneavoastră, ca tine.
1: M-am simțit prins citind acel ziar. Așa cum uneori, aflând din întâmplare un lucru sau auzindu-l, simțim deodată că am găsit, fără să-l căutăm, germenul unei novele, al unui roman.
3: Dacă piata mea viață, toate mizerile, toate tristețile, toate suferințele mele ar servi măcar la asta.
1: Să mă îndemne să scriu un roman.
3: De ce nu? Aș fi fericită și mândră. Da, mândră.
1: Mai dezarmă.
3: De ce?
1: Fiindcă fără să vrei, mă socotești bătrân.
3: Ba nu.
1: Un roman, fetițo, ori îl scrii, ori îl trăiești. Ți-am spus că m-am simțit imediat prins, dar nu pentru a-l scrie, ci pentru a-l trăi. Îți întind brațele și tu, în loc să mă fer, știu eu, gura, îmi întind stilovul să-ți scriu.
3: Dar e prea repede.
1: Sau prea târziu.
3: Nu.
1: Iată cât de deosebit este ceea ce se petrece în mine și ce se petrece în tine. Eu m-am simțit jignit că interesul meu pentru viața ta ar fi putut fi privit de tine ca o curiozitate de scriitor. Și tu, dimpotrivă, ești jignită, sau cel puțin nu ești încântată, când îți spun că scriitorul, dacă ar fi vrut să facă opera de scriitor ca om, să spunem plin de experiență, ca să nu zicem bătrân, n-ar fi avut nevoie nici să-ți facă oferta aceea, nici să vină să te ia de la ușa spitalului. Fiindcă, dacă vrei să știi, citind ziarul, mi-am imaginat destul de repede romanul întreg de la un cap la altul.
3: Cum? Așa, deodată?
1: Într-o clipă, cu abundență de situații, cu o bogăție extraordinară de detalii. Tot așa, fără să te văd, fără să te cunosc.
3: Și cum ți-ai închipuit că eram așa cum sunt?
1: Nu.
3: Dar cum atunci? Spuneți-mi. Spune-mi.
1: De ce vrei să știi?
3: Fiindcă aș vrea să fiu așa cum m-ai văzut tu.
1: Ba nu. Fiindcă îmi place mult, mult mai mult așa. Vorbesc din punctul meu de vedere, nu dintre al romanului.
3: Dar atunci, romanul meu vorbește despre alta.
1: Dar firește, era romanul acelea pe care mi-o închipuisem.
3: Mult deosebită de mine.
1: Altă femeie.
3: Dacă eu nu sunt aceea, dacă povestea mea, suferințele mele, tot ceea ce te-a interesat citind ziarul, dacă nu te-au interesat pentru mine, dacă l-ai văzut ca fiind ale alteia care nu sunt eu, atunci pot să plec.
1: Ba deloc, scumpa mea, tu nu! Aceea care va pleca este eroina romanului, care nu ești tu.
3: Cum nu sunt eu? Nu mă crezi?
1: Ba da, te cred. Cum să nu te cred? Pentru moment însă vreau să mi te închipui într-o viață nouă. Aceea care va fi, care ar putea fi de azi înainte cu mine. Și aș vrea ca și tu să-ți imaginezi această nouă viață a ta, fără să-ți mai reamintești toate întâmplările triste pe care le-ai trăit.
3: Atunci nu voi mai fi nici aceea, nici aceasta. Voi fi încă una. Alta.
1: O alta ta, aceea care poți fi.
3: Eu n-am putut fi niciodată nimic.
1: Asta e bun. Cum nimic?
3: Nimic. Niciodată.
1: Dar ești totuși.
3: Ce sunt?
1: Înainte de orice, o fată frumoasă.
3: Frumoasă. Dar dacă n-am știut să profit.
1: Ai dreptate. Când nu știi, poate din disperare să-ți vină în minte, înainte de a lua o hotărâre extremă, să te lași să aluneci pe bandă.
3: Doamne, ce spui?
1: Nu. Spune acestea fiindcă mi le închipuiam. Mi le închipuiam despre aceea din roman. Disperată, că nu mai știe ce să facă. Într-o seară, privindu-se în oglinda întunecată a camerei de hotel, o hotărâre bruscă, o tentație nebună. Nu mai are nimic, doar câteva lire în poșetă și hotelierul care cere plata notei.
3: Dar toate astea nu erau scrise în ziar.
1: Mina, era cumva adevărat?
3: Da.
1: Drace, ai coborât în seara aceea în stradă?
3: Da.
1: Și ai fost cu unul de pe stradă? Cu unul, cu un trecător oarecare?
3: Și pe urmă, după, nu știam ce să fac. După...
1: Nu să-i cer bani, nu-i așa? Nu ți-a dat nimic, nu? Cât de adevărat ce te-a cuprins atunci dezgustul, scârba de această încercare zadarnică și urâtă. Perfect. Nu plângi? De ce plângi acum? Nu.
3: Lasă-mă să plec imediat.
1: Ce spui? De ce?
3: Acum că știi ce am făcut.
1: Știam.
3: Cum știai?
1: Fiindcă îmi imaginasem, n-ai văzut, am avut intuiția totală a faptului și atât de exactă.
5: Ajuns-o!
1: Ce dracu s-a întâmplat în seara?
5: Am călcat un pătrân. La semii de zi, dar-i superestre.
1: Închide,
4: cobor în stradă să aflu amănunte.
1: O stradă ca asta, atât de prăpădită de...
3: Stradă, ce oroare.
1: Dar și ce școală pentru cine scrie.
3: În stradă mi-am văzut viața, știu eu, cu senzația că nu mai exist, că era un vis. Cu toate lucrurile acelea din jurul meu, curarii trecători din grădina aceea din sud, cu pomii, băncile. Și nu mai voiam, nu mai voiam să fiu nimic.
6: Asta, vezi, asta nu e adevărat.
3: Cum nu e adevărat? Am vrut să mă omor.
6: Da, dar creind un întreg roman.
3: Cum creind? Crezi că l-am inventat?
6: Nu, nu, spun în mine. Pe care l-ai creat în mine în mod inconștient, povestindu-ți viața.
3: Când m-au ridicat din parc.
6: Da, și pe urmă la spital. Iartă-mă. Cum spui că nu mai voiai să fii nimic? De vreme ce deveneai obiectul de compasiune al tuturor cititorilor zguduiți de întâmplarea ta. Tu nu știi emoția care a cuprins tot orașul la povestea ta. Interesul pe care i-a strânit-o. Ai o dovadă cu mine.
3: Îl mai ai încă?
6: Ce să am?
3: Ziarul acela.
6: Da, cred că da, cred că l-am păstrat.
3: Arată-mi-l, te rog. Da. Vreau să citesc. Vreau să citesc ce s-a scris.
6: Nu presupun că au scris ce l-ai spus tu.
3: Nu mai reamintesc bine ce am spus în acel moment. Normal, nu? Vreau să-l văd, caute.
6: Dar cine știu de lui fi pus cu dezordinea mea cu...
3: Relata totul pe larg?
6: Da, da, da, erau mai mult de 3 coloane.
3: Și despre el? Despre el ce spuneau?
6: Spuneau că te înșelase.
3: Nu la el mă refer, la celălalt.
6: La consul?
3: S-a scris că e consul?
6: Da, sigur, consulul nostru la Smirna.
3: Ah, Doamne! S-a dat chiar numele orașului? Îmi promiseseră că nu-l vor spune.
6: Ziare.
3: Dar ce nevoie era de asta? Faptele nu se schimbau dacă nu se consemna locul și calitatea persoanei. Dar ce spunea ziarul? Ce
6: că
3: spunea?
6: După căderea fetiții de pe terasă. S-a arătat de o cruzime feroce.
3: Nu el? Nu el. Nevasta lui. Nevasta lui.
6: În ziar se spunea că și el.
3: Ah, nu. Soția lui. Doamne.
6: Fiindcă era geloasă pe tine.
3: Așa-i. Fiindcă fetița mă iubea pe mine. Numai pe mine.
6: Firește, asta sporea gelozia
3: mai ales. Și ea a fost, știi, cea care când a venit celălalt din croazieră.
6: Locotenentul de marină.
3: Da, ea. Ea a creat în jurul meu în acea noapte din adins vraja care trebuia să mă piardă. Eram singură, ca beat, în mijlocul palmierilor și mireasma, miresmele acelea.
6: E frumoasă, e frumoasă povestea ta, fiindcă miroase a mare, a soare și a nopții orientale.
3: Dacă n-aș mai fi trăit-o.
6: Din cauza acelei scorpii, îmi închipui.
3: Dacă ai fi văzut-o maternă. Locotenentul de marină mă ceruse formal în căsătorie de la ea și de la consul, căruia îi fusesem încredințată ca guvernant pentru fetiță. Toate amabilitățile și apoi, după ce a plecat el, mizerii necurmate, umilințe de fiecare clipă și la nesfârșit, învinuită de nenorociri.
6: Sunt tocmai ea te trimisese în oraș pentru nu știu ce serviciu.
3: Cine a spus asta?
6: Era scris în ziar.
3: Și asta?
6: L-ai spus-o tu, probabil.
3: Nu. Nu-mi reamintesc în orice caz. Nu cred.
6: Posibil atunci să-mi fi închipuit eu? Sau poate o fi inventat-o ziaristul pentru a da mai mult relief cu zimea acestei concedieri bruște, fără măcar să-ți plătească drumul de întoarcere?
3: Da, da.
6: Asta e adevărat?
3: Da, asta da, asta da.
6: Iartă-mă, dar imediat ce ai sosit la Roma, nu te-ai dus să-l cauți pe locotenent?
3: Unde? Nu știam adresa. Îi scriam la post restant. M-am dus la Ministerul Marinei. Mi s-a spus că nu mai era în serviciu.
6: Dar trebuia să-l regăsești ca să-ți dea socoteala de înșelăciune, de crima pe care o comisese față de tine.
3: N-am știut niciodată să mă fac prețuită.
6: Îți promisese să te ia în căsătorie.
3: Eram stropită. Când mi s-a spus că era în ajunul nunții. Emoția acestei trădări atât de crude, atât de neașteptate, a fost atât de puternică încât m-a distrus. Nu mai răbăseseră nici măcar 2 lire în poșetă. Și să apar ca o cerșetoare în grădină, strângând între degete pastilele de o travă. Mă gândeam la fetiță și îmi dam curaj la gândul că, deși o pierdusem cu o seară înainte, mă voi duce să o regăsesc.
6: Las, las. Nu mai trebuie să te gândești la lucrurile astea acum. Curaj, curaj. Cine e acolo? Intră.
7: Îmi dați voie?
6: Intră, nu stai în ușă. Ce este?
4: Ați fi putut să-mi spuneți ce Dumnezeu, că domnișoara era aceea din ziar. Domnișoara Drei, Ersilia Drei, nu-i așa? Sunt atât de mulțumită că vă văd vindecată. A, da, să nu uit. Vă caută un ziarist. Mi-a dat cartea lui de vizită, pot fi.
6: Ce? Alfredo Cantavale. Și ce vrea de la mine?
4: Zice că are de cerut lămuriri urgente de la domnișoara.
3: Lămuriri?
6: Domnișoara Ersilia, vrei să-l primești?
3: Nu știu ce lămuriri trebuie să-i dau.
6: Mă duc eu să văd despre ce e vorba.
4: O, biată fetiță! Dacă ai ști cât am plâns, cât am plâns citind în ziare toată povestea.
3: Ce mai vor de la mine acum?
4: Ei, poate cine știe.
3: O, Doamne, nu mai pot rezista la alte emoții.
4: Te simți rău?
3: Da.
4: Da?
3: Foarte, foarte. Aici, în cușul pieptului. La năpuș. M-au salvat, dar cine știe ce rău mi-a rămas aici. Nu pot nici măcar să mă ating. Am niște șunghiuri. Sunt atât de disperată, dacă ai ști. Atât de disperată. Nu mă mai pot stăpâni.
7: Mă fiți lucrați. Dați voi. Scumpa mea domnișoară, mă recunoașteți?
6: Ziaristul Alfredo Cantavale.
3: Da. Îmi reamintesc.
7: Îngăduiți-mi să mă bucur că ați scăpat de pericol. Să mă bucur nu numai pentru dumneavoastră, ci și pentru mine. De norocul pe care l-am avut, acela de a fi mișcat prin intermediul bietei mele proze, care vă povestea viața, inima unui scriitor celebru. Dar mai este prietenul dumneavoastră, spune prostii. Ați comis cea mai frumoasă faptă din viața dumneavoastră. Și nu vă puteți închipui de ușoară plăcerea pe care am avut-o.
3: Da, într-adevăr a fost pentru mine un mare noroc.
6: Să lăsăm asta.
7: Nu mai este din mai multe motive. Este un noroc că putem avea acum mărturia dumneavoastră. Vi se pare puțin? Mă explic imediat, dacă pot vorbi în fața doamnei.
4: Plec. Plec numai decât, însă băgați de seamă că domnișoara este cam...
6: Te simți rău?
4: Se simte foarte rău. Ascultă ce spun eu. Vino cu mine.
3: Nu, mulțumesc, lasă-mă. Da. Pentru un moment mai pot rezista.
4: Atunci eu mă retrag.
7: Respectele mele, doamnă.
6: Vă rog, scumpe Cantavale, grăbiți-vă.
7: Două minute, scumpe maestre.
6: Dar în definitiv, se poate ști ce dracu mai vrea și acest consul?
3: Consulul?
6: Consulul, da. Trebuie pus la locul lui.
3: Cum? El e aici?
7: Aici, da. A venit ieri la ziar, domnișoară, și a făcut un scandal de pomină.
3: Oh, Doamne, Doamne.
6: Spune-mi, te rog, și ce vrea să dezmintă?
7: Nu vrea să dezmintă tot.
6: Bine tot, dar de ce?
7: Cum de ce? El are o poziție oficială deosebit de delicată de aparat. Vă dați seama, e consul. Ne-a amenințat că va intenta ziarul în proces de calomnie.
6: Proces? Dar ce-ați spus în ziar la urma urmii despre el?
7: Un sac de minciuni, spune el, împotriva lui.
3: Eu nu știu nici acum ce a scris despre el, despre soția lui, despre nenorocirea aceea.
7: Nu pot să vă jur, domnișoară, că am scris cu fidelitate numai cele ce mi-ați spus dumneavoastră. Nici mai mult, nici mai puțin. Am venit aici ca să știu ce măsuri am de luat față de reclamația și de amenințările acestui domn.
3: Dar el nu are nimic de reclamat, nimic de amenințat.
7: Atunci cu atât mai bine, cu atât mai bine.
3: Doamne, cât de rău mă simt, cât de rău mă simt.
6: Silențiu.
7: Nu, păstrați-mă, calm, domnișoară.
6: Doamna Onoria!
7: Doamna Onoria!
4: Iată-mă, iată! Iată, fetiță! Ridicați-i capul, ridicați-i capul.
6: Sărurile?
4: Așa, să-i dau cu sărurile, așa.
7: Ei, uite că își revine.
3: Aer. Afară.
4: Da.
3: Aer.
4: Da, merge, merge,
6: merge. Aer. Încet.
7: Încetușor, domnișoară.
2: Și vă odihnă și să nu se va sfârși.
3: Nu mai pot să aud nimic. Aer.
2: Cred că ar fi timpul să fie lăsată în pace, nefericita asta.
7: Mie mi-o spuneți, care sunt atât de îndurerat, scumpe maestre. Dar asta nu-i nimic. Mai este încă un lucru grav pe care domnișoara nu-l știe.
6: Altceva?
7: Ei, da. E mai bine să fiți prevenit. Consulul a venit personal să-mi spui la redacție.
6: Dar trimite-l la dracu pe consulul ăsta.
7: Așteptați puțin. N-ar trebui să mă laud singur, dar efectul, reportajul meu a fost într-adevăr colosal. Se pare că logodnica locotenentului, indignat de purtarea lui față de domnișoara Drei, nu mai vrea să-l ia în căsătorie, înțelegeți?
6: Într-adevăr?
7: Colosal ca efect, nu?
6: Da.
7: Cu atât mai mult cu cât odată descoperită toată povestea, nu numai logodnica s-a indignat, ci se pare că s-a născut remușcarea și în el, în tinere. Vă dați seama?
6: Extraordinar.
7: Emoția generala sinuciderii povestite de mine și-a pierdut capul.
1: Ofițerul de marină.
7: Ei, da, se numește un moment. La Spiga,
1: la
7: mi se pare. Și-a pierdut capul complet, consul mi-a spus-o.
1: Da, dar el de unde o știe?
7: Se pare că de la tatăl logonicii care s-a dus să-l caute la Ministerul de Externe și i-a spus-o.
1: Frumoasă încurcătură.
8: Intru. Iertați-mă că am dat buzna. Ersilia. Unde e? Unde e Ersilia? Unde e?
1: Dar cine ești dumneavoastră?
8: Locotenentul de marină Franco la Spiga. Acela pentru
1: că... Cum ați ajuns aici?
8: Am fost la spital, era plecat. Am alergat la ziar de unde am aflat...
1: Domnișoara, te rog să mă crezi, nu e aici decât de un ceas.
8: E aici. E aici. Și unde e? Unde e?
1: M-am dus și am luat-o la ieșirea din spital. Nu știa unde să se ducă și i-am oferit ospitalitatea casei mele, hotărât să merg să mă culc la hotel în seara aceasta.
8: Vă sunt foarte recunoscător.
1: Recunoscător și de ce, mă rog? Fiindcă nu mai sunt tânăr? Din cauza asta îmi sunteți recunoscător? Și în primul rând, ce căutați aici?
8: Să mă arunc la picioarele ei și să-i cer iertare.
7: Bravo, asta da, e o atitudine cavalerească.
8: Dar unde este? Unde este ea? E aici? Lăsați-mă să o văd!
4: Pentru Dumnezeu, auzit tot ce ți-o dat.
8: Și că eu sunt aici?
4: Da, și tremura toată. Amenință să urce pe fereastră dacă intrați dumneavoastră.
8: Cum? De ce? Nu mă iartă.
7: Cum asta? Ar fi trebuit dimpotrivă.
4: Nu, e un înger. Zice că nu vrea.
7: Ce nu vrea?
4: Zice că trebuie să vă întoarceți la logodnica dumneavoastră.
8: Dar nu, s-a sfârșit totul cu ea.
4: Vă rog, vorbiți mai încet că nu vă aud.
8: Duceți-vă dumneavoastră, domnule Nota, și spuneți-i toate acestea. Convingeți-o. Spuneți-i să nu se mai gândească la nimic, că eu sunt aici pentru ea, că înainte de orice am o datorie față de ea. Vă rog, duceți-mă.
1: Bine, tinere, o să încerc să văd dacă
4: vrea să se sacrifice pentru cealaltă.
8: Oh, dar totul s-a rupt cu cealaltă, totul s-a sfârșit.
4: Nu vrea.
8: Dar de ce nu vrea? Eu nu mai pot întoarce la cealaltă. Pentru mine, față de mine însumi, e imposibil, fiindcă totul acum, totul, domnule, totul mi-a revenit în memorie ca înainte.
7: Trecutul, da, evocarea lui.
8: Un lucru care, doamne, nu știu cum, dar mi se părea atât de îndepărtat, ca și cum aș fi visat. Era ca și cum n-ar fi fost reală noaptea aceea. Promisiunea. Una din acele promisiuni care se fac, fiindcă, da, fiindcă atunci trebuiesc făcute, nu?
7: Și pe urmă totul trece.
8: Ei? Ce spune domnul Nota? Ce se aude?
1: Nimic. Pentru moment nu e posibil.
8: Cum e posibil? Dar ce spune?
1: Promis că o să vă vadă mâine.
8: Oh, doamne, dar eu nebunesc în noaptea asta. Nu se poate,
1: domnule. Imposibil, vă spun. În acest moment e imposibil.
8: Dar nu dorm de trei nopți, domnule. Lăsați-mă, vă rog, să-i spun măcar o vorbă.
1: Orice insistență este inutilă. Ar fi mai rău pentru dumneata, crede.
8: Dar de ce? De ce?
1: Las-o să reflecteze noaptea asta. Eu i-am vorbit, i-am spus. Onoria, du-te, te rog, în camera ei. Nu o lăsa singură.
4: Hai de mine, imediat.
1: Da, dar și noi ar trebui să ne ducem.
8: Dar nu am voie nici măcar să o văd, domnule Nota.
1: Mâine dimineață o vei vedea și îi vei vorbi. Voi fi și eu aici. Acum te rog să
8: dar mergem. Eu credeam din potrivă că sosirea mea...
1: Sosirea dumitare din potrivă.
8: Domnule Nota, nu se merge.
3: Vreau să plec. Vreau să plec.
4: Unde vrei să pleci?
3: Să plec.
4: Eu știu. Nebunie.
3: Să dispar.
4: E, haide, liniștește-te. Vezi? Nici nu mai te poți ține pe picioare. Hai, liniștește-te.
3: E adevărat. Doamne, ce să fac?
4: Întoarce-te în pat și fii cu minte. Îți voi aduce ceva de mâncare, apoi vei dormi liniștit. Hai.
3: Dar înțelegem. Sunt așa cum mă vezi. Și? N-am nimic. Nimic cu mine. Aveam la hotel o mică valiză. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Probabil că mi-au sechestrat-o. Acum sunt goală.
4: Nicio grijă, mă gândesc eu la toate. Hai, întoarce-te în pat, hai.
3: Goală.
4: Hai că eu sunt aici. Hai, du-te. Eu mă întorc imediat, nu stau mult.
3: Doamne, iar simt că mă sufoc. Doamne, te las leșina din nou. Puțin aer. Aer. Să deschid fereastra.
9: Oh,
3: disperată.
9: Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.

0: Uf, ce de praf pe hârsoagele astea ale domnului.
1: Bună dimineața, Emma.
0: Bună dimineața, domnule, m-a speriat.
1: Unde e Onoria?
0: E dincolo, cu domnișoara.
1: Știi cumva cum a dormit domnișoara asta noapte?
0: Rău, a suferit atâta, cred că n-a dormit deloc.
1: Bine, poftește înăuntru, Emma, pe domnul care așteaptă în vestibul.
0: Da, domnule.
1: Pe urmă intră încet de tot dincolo și spune-i doamne Onoria că am

0: Și zgomotul ăsta din stradă e înfiorător. Înfiorător!
1: Bună dimineața, domnilor!
2: Bună dimineața!
3: Hei, doamna Onoria, cum se simte?
1: Ce noapte, ce noapte! A venit femeia și a spus că ați venit împreună cu un alt domn și...
2: Și?
1: Și a spus că vrea să vă vorbesc.
2: Foarte bine, până la urmă s-a convins.
0: Desigur, și dacă nu pe deplin, o vom convinge noi.
1: Am eu îndoielile mele în privința asta. Ieri seara, după ce ați plecat, a vrut să fugă.
2: Să fugă? Unde și de ce să fugă?
1: Cine știe? Voia să plece. A trebuit să mă lupt mult să o rețin. Aveți grijă, domnule Nota, că sărăcuța nu mai are nimic cu ea. I-au sechestrat valiza la hotel sau la chestură. Ar trebui să se îngrijească cineva să-i o scoată.
0: Da, da, da, vom avea noi grijă.
1: Dar repede, chiar azi e... Doamne, și dacă trebuie totul să facă față, o să aveți grijă dumneavoastră. O să aveți grijă, domnule Nota,
0: bine,
1: da?
0: Bine, da, bine, bine, voi avea...
1: Implor, fiți bun.
2: Asta e bună, dumneata îmi recomandă acest lucru, dumneata care ieri...
1: Dar ieri eu nu știam. E ca și cum ai vedea pe stradă, în mijlocul unei haite de câini, o biată vietate care cu cât e mai dulce, cu atât s-ar mai mult la ea ca să o sfâșie și să o muște. Te întreb de ce? E atât de zdrobită, de abătută pe apa afară.
0: Dar și eu te rog să mă crezi, văd lucrurile acum cu totul altfel.
1: Da, vă gândiți la ea, nu-i așa?
0: Da, dar toată această poveste pe care o credeam sfârșită e complet altfel. Nici că se putea să meargă mai rău. Întâi ziaristul, apoi dumneata, domnule locotenent, și acum poftim. Ai citit în ziar? Ne mai cade pe cap și domnul consul. Domnul consul care protestează.
1: Toți sunt contra ei, contra el.
0: Așa se pare, e chiar sigur. Vă dați seama, mă rog, vă dați seama, eu trăiam aici, absorbit de munca mea.
2: Vreau să știu pentru ce motiv consulul grotit.
0: El trebuie să știe. În ceea ce mă privește, m-am interesat de un caz oferit de viață. Acum, poate aceste încurcături, tot acest șir de neplăcere, îți spun drept, au stricat totul. Noroc că ești dumneata
2: aici. Da, da, da, eu sunt aici. Da. Sunt aici.
1: Bine, bine, atunci eu mă duc. Aveți grijă de ea, aveți grijă
0: da,
1: de ea.
0: Da, vom avea, vom avea.
2: Mă gândesc să o duc cu mine undeva departe.
0: Te exalta prea mult. Nu vezi ce se întâmplă?
2: Da, dar și ea?
0: Mi se pare că ea e dovada cea mai teribilă.
2: Da,
0: victima.
2: Da, da, dar de ce? De ce? Tocmai fiindcă m-am temut să mă exalt prea mult, cum spuneați dumneavoastră. Am trădat-o și m-am trădat pe mine însumi înainte de orice. Am părăsit marea, domnule. Marea. Pentru a mă înnomoli aici, în mlașina vieții obișnuite.
0: Păcate, la un moment dat trebuie.
2: Nu, nu. Noi ne lăsăm convinși că nu se poate să trăim așa cum am visat și că e greu, imposibil de realizat ceea ce în vis mi se părea ușor. Atât de ușor încât puteam atinge totul cu mâna.
0: A, dar asta fiindcă sufletul în anumite momente, dragă domnule, se eliberează de toate mizeriile zilnice.
2: Asta așa este, domnule.
0: Sare peste micile obstacole ale vieții zilnice. Da, dar astea sunt numai clipe, stimate domn.
2: Fiindcă sufletul nostru cedează, nu știe să reziste, iată de ce.
0: Nu, nu, nu, nu, fiindcă nu știi toate farsele, toate glumele proaste, toate manevrele, toate grațioasele surprize pe care sufletul ți le pregătește când palpită, când vibrează în fervoarea acelor momente, eliberat de orice frâu, dezlegat de orice reflexie, arzând fascinat în flacăra visului. Nu-ți dai seama de nimic și apoi, într-o frumoasă zi, mai curând într-una urâtă, te simți tras în jos.
2: Oh, este adevărat, așa este. Dar nu trebuie să cedezi, din potrivă. Nu trebuie să te lași tras în jos. Și din cauza asta vă spun că vreau să mă întorc acolo, departe. Să o duc cu mine chiar acolo unde continua să trăiască.
0: Nu te exalta.
2: Hm?
0: Vei vedea cât de jos a căzut.
2: Oh, o voi renunța, o voi renunța! Hai, iată-o.
4: Renunț, domnule Nota. Renunț.
2: Doamne, cum arată?
0: Privește cine e aici.
2: Ersilia.
4: Dumneavoastră, pe cine chemați? Nu vedeți cine sunt? Cum sunt?
2: Văd că te-ai schimbat. Dar ai rămas Ersilia mea. Ersilia mea. Vei redeveni Ersilia mea.
4: Nu mă atingeți! Nu mă atingeți! Lăsați-mă!
2: Cum? Nu mă tutuiești?
4: Ceea ce ați fost pentru mine acolo, nu mai puteți fi acum.
2: Ah, ba da, fiindcă eu sunt același. Eu sunt același.
4: Nu!

0: Nu. Chiar și pentru faptul că... că și eu nu mai pot fi aceeași.
1: Oh, nu e adevărat, nu e adevărat! Ai vrut să te omor pentru mine, ai spus-o atunci?
0: E bine, nu era adevărat.
1: Cum? Cum nu era adevărat?
0: Nu era adevărat, nu pentru tine. Nici măcar nu te-am căutat, am mințit.
1: Ai mințit?
0: Da, am căutat un motiv. Am dat o ultimă explicație care în acel moment era adevărată, dar acum nu mai e. Spre nenorocirea mea, trăiesc încă. Sunt încă vie.
1: Spre nenorocirea ta. Dar asta este o fericire.
0: A, nu! Mulțumesc! Frumoasă fericire! Ați vrea să mă condamnați să fiu aceea pe care am vrut să o ucid? Nu! Nu s-a sfârșit cu ea. Lăsați-o în pace pe ființa aceea cu explicația pe care a dat-o atunci și care acum nu mai are valoare nici pentru mine, nici pentru tine.
2: Iartă-mă, iartă-mă. De ce nu mai are valoare?
1: Dacă de aceea ai vrut să mori.
0: Da, tocmai. Să mor, să-i spravesc. Dar n-am murit. În ceea ce te privește, tu nu ești vinovat. Spuneți-i ce am făcut ca să plece.
2: Dar n-are nicio importanță. Nimeni nu-ți poate reproșa acest lucru.
0: E bine. Atunci eu voi spune eu. Află că am coborât în stradă și m-am oferit primului trecător.
2: Din disperare, domnule locotenent, în preajma sinuciderii. Ai înțeles?
3: Da, da, da, da.
2: A doua zi de dimineață s-a otrăvit într-o grădină publică, fiindcă nu mai avea în poșetă nici măcar cu ce să-și plătească nota la hotel. Ai înțeles, domnule locotenent?
3: Da, da. Și asta face să-mi sporească remușcarea, obligația de a te despăgubi de tot răul pe care ți l-am făcut.
0: Dar nu tu!
1: Ba eu, cine altul?
0: Vreți, prin urmare, să vă spun tot, tot, tot. Chiar ceea ce nimeni nu-și mărturisește nici măcar lui însuși. Am măsurat cu răceală dezgustul pentru a-mi da seama dacă aș mai fi putut rezista. Da. Și pe banca grădinii, până în momentul în care am luat otrava, nu știam. Nu voiam să știu că o voi lua. Dacă ar fi trecut cineva care mi-ar fi plăcut sau căruia să-i plac, nu știu dacă m-aș mai fi gândit să mă omor. Da, îmi dădusem cu pudră. Îmi pusesem chiar puțin ruș pe buze și m-am îmbrăcat din adins cu rochia aceasta albastră. Și dacă azi sunt aici, ce înseamnă asta? Înseamnă că am învins acel dezgust după ce l-am comparat cu moartea. Altminteri n-aș fi aici. La un bărbat care mi-a scris să mă ofere adăpost fără să mă cunoască.
3: Nu, ascultă, uite, știu de ce vorbești așa. De ce simți această voluptate de a te sfâșia?
0: Ești vinovat tu, viața e vinovată. Această viață care durează încă.
4: Psst. Cine e? Intră!
5: A sosit domnul consul Grot.
0: Ah, iată-l, îl așteptam. Lăsați-mă să-i vorbesc, vă rog. Spune-i să intre. Este preferabil să-i vorbesc. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
5: Poftiți, domnule, poftiți.
6: Bună ziua, doamnă. Domnilor?
0: Domnul consul Groti, domnul Ludovico Nota, care a avut bunăvoința să mă primească la el. Domnul La Spiga, pe care îl cunoașteți.
1: M-a cunoscut în împrejurări cu totul diferite. Dar acum sunt aici pentru a...
0: Taci, taci, te implor, taci.
1: Priviți-o, domnule consul. Priviți-o pe aceea pe care v-am cerut-o în căsătorie.
0: Te rog să nu mai adaugi un cuvânt.
1: Păi este de ajuns la în care o găsiți ca să vă explicați motivele pentru care sunt aici.
0: Nu te mai ocupa de starea mea. Lăsați-mă să vorbesc singură cu domnul consul. Vă rog, domnule Nota.
6: Ceea ce mă privești?
1: Nu, așteptați, domnule Nota. Mă duc, Ersilia. Dar vreau să-ți spun că eu am o conștiință, chiar dacă a ta, din cauza răului pe care l-ai putut face, îți poruncește să mă respingi. Și conștiința mea nu se schimbă. Iată ce voiam să-ți spun. La revedere, domnule consul. Să mergem, domnule Nota.
7: Da, da, mergem. Nu mai o clipă.
2: Domnișoare Ersilia, plec să mă interesez de valiza dumitare. Sper să-ți aduc în curând.
0: Vă mulțumesc, domnule Nota, și vă rog să mă iertați.
2: Nu e cazul.
7: La revedere!
6: Să mergem, domnule.
3: Idioată, idioată, idioată! Să minți atât de copilărește!
0: Dar M-am sinucis, într-adevăr.
1: De ce? De ce ai mințit după aceea? De ce să-ți mai adaugi și remușcarea asta?
0: Nu, nu pentru mine, l-ai înțeles. I-am strigat în față, îți jur că i-am strigat în față că am mințit, spunând că m-am sinucis pentru el.
1: Dar el nu crede, nu vezi că el nu crede?
0: Ce pot să-i fac eu? Remușcarea îmi împiedică să mă creadă.
1: Mai ai curaj tu să vorbești de remușcările altora?
0: Și de ce crezi că eu trebuie să am mai multe remușcări decât alții? Am mai puține motive decât toți. Ah, tata, știu, știu. Tu nu admiți, pentru că eu am avut curajul să mă sinucid și tu nu.
1: Eu? Să mă sinucid?
0: Fii liniștit, pentru că nici la mine n-au fost remușcările pricina. Tu le-ai putut suporta pe ale tale? Tu ai cu cine? Eu m-am trezit în mijlocul străzii, goală. Și în asemenea condiții, știi, e mai greu, aproape imposibil. M-a copleșit în disperarea mea gândul la fetiță. Și după ce am încercat ultima josire, am putut să fac acest gest.
1: Dar nu te-ai putut opri să minți chiar în clipa aceea?
0: Aproape fără să vreau. Dar era totuși adevărat că îmi promisese să mă ia în căsătorie.
1: Da, în glumă.
0: Nu, adevărat. Și chiar ar fi, i-ar fi fost de două ori mai josnic, fiindcă fără să știe nimic din ceea ce se petrecuse acolo, după plecarea lui între tine și mine, s-a logodit aici cu alta și era pe punctul să se însoare cu ea.
1: Dar tu? Tu știai ce s-a petrecut între tine și mine și ai mințit? Ha,
0: nu era mai rușinos ceea ce era pe care să facă el, care fără să știe nimic despre pângărirea mea, mă trăda aici liniștit, însurându-se cu alta.
1: Dar tocmai asta e dovada că el nu te luase în serios.
0: Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! A spus-o singur. Dar tu vorbești în felul acesta ca să te dezvinovățești.
1: Și tu ai făcut tot scandalul ăsta aici și acum ca să te împiedici să se însoare cu alta.
0: Nu! Nu m-am gândit la asta. Am spus-o când am crezut că voi muri. N-am vrut să împiedic nimic și nu vreau. Nu vreau, nu vreau, nu vreau.
1: Dacă n-ai fi dat aici peste trădarea lui, dacă l-ai fi găsit liber și dispus să-și respecte promisiunea.
0: Nu. Nu. Nu. Niciodată nu l-aș fi înșelat. Îți jur pe sufletul fetiței că nu l-aș fi înșelat. Nici nu m-am dus măcar să-l caut. Poate să te-o spună chiar el. Și faptul că l-ai înșelat, că și măcar în ceea ce te privește a fost o adevărată trădare, faptul că l-ai înșelat m-a făcut să mint că mă sinucid pentru el.
1: Nu te-ai dus să-l cauți?
0: Nu.
1: Și cum ai aflat atunci despre căsătoria lui Eminander?
0: Da, m-am dus. Da, m-am dus la Ministerul Marinei.
1: Vezi bine, prin urmare, că te-ai dus să-l cauți.
0: Ar trebui să-mi mulțumești.
1: Pentru ce? Pentru că te-ai dus să-l cauți?
0: Nu! Pentru că am simțit cum îmi trece orice poftă de răzbunare când mi s-a comunicat viitoarea lui căsătorie și demisia lui din marină. Crezi că îmi descoperi vreo vină, vreo intenție de înșelăciune în faptul că am urcat scările ministerului? Nu știi în ce stare am urcat scările acelea! Alergam ca o nebună la el să-i spun tot!
1: Despre noi doi?
0: Nu! Despre tine! Despre tine, care după plecarea lui ai profitat.
1: Eu singur?
0: Da, da, da. De starea în care rămăsesem, ai pus mâna pe mine când ardeam de focul pe care mi l-a prinsese el în trup, atunci când era de ajuns să fiu atinsă ca să cedez.
1: Că luas-o, tu m-a țâțat.
0: Nu-i adevărat, tu ai început.
1: Prima oară, da, dar după aceea?
0: Niciodată.
1: Îmi strângeai brațul pe furiș.
0: Nu-i adevărat,
1: mincinoasă.
0: Eram o sclav.
1: Și trebuia să te supui?
0: Carnea se supunea. Inima nu, niciodată. Te uram. Inima mea nu a consimțit niciodată. Inima mea sângera când trădând simțea aceeași plăcere cu tine ca și cu celălalt. Îmi priveam brațele goale și le mușcam. Cetam întotdeauna. Dar simțeam înăuntrul meu că inima mea, ea nu ceta. Mi-ai luat prin viciu singura mea bucurie. O bucurie aproape ireală, aceea de a mă simți logodită.
1: Iar el între timp se pregătea de nuntă.
0: Vezi, niște canali cu toți. Și îmi zvârli în față că eu sunt vinovată. Dar tu ce mai vrei acum? De ce ai apărut iar înaintea mea?
1: Fiindcă ai vorbit. Iată de ce. Pentru ce ai spus. Pentru ce ai făcut. Ai vrut să mori.
0: Ar fi trebuit să tac. Știu. O piatră deasupra. Și adio.
1: O piatră. Această piatră ai aruncat-o din toate puterile în apă. Iar noroiul și apa care au țâșnit ne-au murdărit pe toți. Toți suntem stropiți.
0: Și noroiul nu se mai duce.
1: S-a făcut ca o mlaștină în jurul tău.
0: Și ați fi vrut să mă scufund eu singură. Și voi să vă continuați viața aceea de toate zilele. Franco, după ce ar fi descoperit relațiile mele cu tine, revenind la logodnică și tu la treburile consulatului, nu?
1: Nu.
3: Nu. Revenind la ceea ce a fost viața mea dintotdeauna, pe care tu, nenorocit-o, ai încurcat-o într-o clipă. Munceam, trăiam parcă îndepărtat de mine. Nu existam decât pentru ceilalți. Nu mă gândeam decât la lucru, pentru a umple golul pe care îl simțeam în viața mea, în căminul pe care îl viseasem și pe care nu-l putusem avea, din cauza femeii cu care mă întâlnisem. Tristă, bolnăvicioasă, grosolană. Atunci ai venit tu. Spune, cum m-am purtat cu tine la început?
0: Ai fost bun.
3: Aveam nevoie. Cu cât mă simțeam mai chinuit de toată tristețea vieții mele, aveam nevoie să fac bine altora, să iau asupra mea toată povara, ca să respire ceilalți ușor în viață. Ai uitat? Spune, cum te-am zugrăvit în ochii lui când a venit din croazieră? Dar ce nu i-am spus despre tine ca să-l fac să te iubească și ca să fii mulțumită? Ai uitat totul? Și când v-am văzut pe amândoi îndrăgostiți, nu a fost pentru că înțelesesem că ați mers prea departe, că îi te dăruise și...
0: Dar nu mai fusesem altcuiva. Era întâia oară. A fost o amețeală, un vârtej care m-a împins în seara dinaintea plecării.
3: Știu. Mi-era milă de tine. Nu mă gândeam deloc să-ți aduc vreo vină și n-aș fi încercat niciodată să profit dacă tu...
0: Eu?
3: Nu că ai fi vrut. Nu știu cum ai privit într-o seară când ne-am ridicat de la masă. Am simțit că tu nu credeai că am putut fi atât de bun pentru singura plăcere de a te face fericită. Da, nu, asta a fost. Și pentru că n-ai crezut, ai stricat totul.
0: Doamne!
3: Fiindcă aveam mai mult decât oricând nevoia ca tu să crezi, ca să mă pot reține, ca să pot învinge tentația.
0: În mine nu era!
3: În mine, da. Și dacă ai fi crezut în dezinteresarea mea, în bunătatea mea, care erau reale, nu s-ar fi dezlănțuit dintr-o dată în mine bruta cu toată foamea ei disperată. Chiar și acum când te văd, după ce ai semănat moartea, discordia iremediabilă între mine și femeia mea. Știi ce?
0: Ce vrei? Ce vrei?
3: Vreau să plângi. Vreau să plângi cu mine răul pe care l-am făcut.
0: Mai mult decât am plâns până acum.
3: Nu vreau să fiu singur. Să simt cum mă sfâșie moartea copilului meu. Nu vreau ca tu să te împaci cu el. Ca și cum acest lucru îngrozitor nu s-ar fi întâmplat.
0: Asta nu se va întâmpla niciodată. Eu voi rămâne aici, cu cel care m-a primit la el.
3: Nu vei putea să o faci, fiindcă ele de pe acum de acord cu celălalt. N-ai văzut? Au plecat împreună de aici.
0: Fiindcă i-am spus că nu vreau să rămân.
3: Da, așa este. Dar adevăratul motiv pentru care nu vrei, nu i l-ai spus.
0: E bine, dacă va fi nevoie, îl voi spune.
3: Și atunci se va părea atât de urât ce ai făcut, minciunile pe care le-ai spus, consecințele lor, o căsătorie stricată în ajun, scandalul, mia pe care i-ai smuls-o, compătimirea furată de la toți.
0: Da, e adevărat. Dar n-am vrut asta. I-am spus și lui că am vorbit, că am mințit, fiindcă am crezut că totul se sfârșise. Nu sunt lucruri care se pot mărturisi. Sunt prea urâte. Da, josnice. Am putut să ni le spunem noi acum, fiindcă era rușinea noastră amândurora. Cum vrei și de ce să le descoperi și față de alții?
1: Am simțit că mă revoltă minciunile tale. Am alergat la ziar să dezmint partea care mă privea. Și nu știi mânia care s-a aprins în sufletul soției mele când a citit ziarul. A trebuit să-i promit să o asigur că minciuna ta va fi în orice caz dezvăluită. Și că această familie, cel puțin, își va afla liniștea. Înțelegi?
0: Înțeleg. Înțeleg, înțeleg. În ordine. Du-te. Se va face.
1: Ce? Ce vrei să faci?
0: Îmi spui că e nevoie să o fac. O voi face.
1: Ești mai deznădăjduită decât mine. Cum ai ajuns? Cum te-ai schimbat? Lasă-mă să te îmbrățișez, Silvia.
0: Alo! Lasă-mă!
1: Ascultă, ascultă, Silvia.
0: Lasă-mă, spune!
1: Să adunăm la oaltă deznădejile noastre.
0: Fetița! Fetița! Fetița!
1: Asasină! Îmi pierd capul. Am nevoie de tine. De tine. Suntem doi nefericiți.
0: Nu te apropie de mine. Du-te, pleacă. Strig,
1: Ersilia,
0: pleacă.
1: Nu, ascultă.
0: Ah, nu,
1: ascultă.
0: Deschid pereastra. Nu te apropie. Strig, strig.

0: te ducând la vecină și-l vorbește de la fereastră.
1: A, da, acum ai și domnul nota pentru valize. Lui n-au vrut să-i
0: dea. Parcă ei o să-i dea.
1: Ce dă bombă
0: acolo? Zic și eu că e cam târziu ca să faci curat la ora asta. E aproape noapte, domnule.
1: Vezi de treabă acolo.
0: Ia, lasă-mă în pace.
1: A, da, da, desigur.
2: Da, aia... E voie? Nu se aude, e voie?
0: Oh, domnul Franco! Doamna Honoria! A sosit domnul Franco!
1: Ah, domnul Franco! O clipă să închid fereastra!
2: Da.
1: Luați loc! Domnul Nota nu va întârzia să se întoarcă împreună cu domnul Șara.
3: Insistați, veți convinge.
1: Emma!
0: Da, doamnă?
1: Du-te până jos și cumpărăm 2 metri și jumătate de panglică.
0: Bine, doamnă, de aia galbenă.
1: Da, da.
3: Insistați.
2: Da, da, veți vedea cum o să insist. Sunteți aici, domnule locotenent? Bună seara. Doamna Honoria, nu s-a întors Ersilia?
1: Nu s-a întors încă.
2: Domnule Nota, știți că soția consului Groti a aflat că soțul ei a venit aici în dimineața asta să-și regăsească amanta?
4: Pe cine?
1: Ea? Amanta consului?
2: Amanta, da, amanta.
1: Era amanta lui bărbat?
2: Da, domnule. Și nu știu încă dacă a fost amanta lui înainte să o fi cerut eu în căsătorie sau după. Vreau să știu acest lucru, pentru asta am venit.
1: Dar acum ce fel, doamne?
2: Și știți cum?
1: Da.
2: Știți când doamna Groti a descoperit legătura? În momentul în care fetița cădea de pe terasă.
1: Doamne, Dumnezeu!
2: Ea i-a surprins împreună și a gonit-o pe Ersilia ca pe o asasină, fiindcă amândoi lăsaseră fetița singură pe terasă.
1: Asasin, adevărat, asasin!
2: Și după ce a făcut așa ceva, vă dați seama, să vie să-mi răvășească viața!
1: Dar și nouă tuturor să ne stârnească mila!
2: Dar vă dați seama mie ce mi-a făcut!
4: E de necrezut!
1: Cu aerele ei de fecioară, martiră, o impostoară!
2: Dar nu știu cum de n-am nebunit până acum!
1: Iată de ce voia să fugă când v-a văzut, când a știut că celălalt consul era aici, fățarnica! Știți ceva, domnule Nota? Dați-o afară! Eu nu mai primesc la mine!
4: Așteaptă!
1: Nu! Ce să mai aștept? Afară!
4: Dar taci puțin pentru numele lui Dumnezeu! Eu nu înțeleg încă.
2: Știi dumneata că el, consul, a fost primul care a protestat la ziar?
3: Era natural.
4: Cum natural? Dacă erau amanți, trebuiau să fie de acord.
2: Vezi că era și nevastă să aici cu el. Nevasta despre care i-a îndrăznit să spui infamie în acela ziar.
4: Într-adevăr. Da. Iată de ce a fost atât de tulburată aflând că ziarul scrisese.
1: Iată, doamnă, o trimesese după cumpărături.
2: Da, desigur că soția l-a obligat pe consul să desmintă cel puțin atât, nu?
4: Atunci totul era o minciună.
2: Josnică.
4: Că a vrut să se sinucide pentru dumneata.
1: Mă întreb cum poate să mintă cineva cu atâta nerușinare.
4: Iertați-mă, trebuie cel puțin să recunoaștem că s-a căit.
2: Dar când? Când m-a văzut aici, gata să îndrept ceea ce credeam că era din vina mea, domnule.
4: Înțeleg.
2: Dar și asta în cel mai bun caz. Vreau să spun în cazul în care a devenit amanta consului după. Căci dacă a fost înainte, vă dați seama, aș fi fost înșelat de amândoi în felul cel mai mârșav.
4: Asta nu.
2: Cum nu? Am venit tocmai pentru a lămuri această problemă.
4: Și ce ai vrea să faci? Nu poți să negi că ai întâmpinat aici din partea ei o poziție cea mai categorică și cea mai violentă.
2: Dar eu mă refer la ce a fost înainte. Dacă m-a înșelat înainte...
4: Iartă-mă, în orice caz, înainte sau după, dumneata nu mai ai niciun cuvânt de spus.
2: Asta e bună, n-am nimic de spus. Cum asta?
4: Nimic?
2: Eu?
4: Nimic! Chiar dacă înainte a fost amanta lui. Iartă-mă, dar te pregăteai să te căsătorești cu alta.
2: Dar vă rog, așteptați!
4: Lasă-mă, te rog să vorbesc. I-ai plătit poliția, dacă nu mă înșel, chiar înainte de a ști ceva despre trădare.
2: Și trădarea mea o scuză pe a lor?
4: Nu, desigur, dar asta nu-ți mai dă dreptul să ceri socoteală cuiva.
2: Asta e bună, să mi se reproșeze mie trădarea.
4: Ascultă, eu nu-ți reproșez nimic. Vreau numai să-ți demonstrez că ai dreptate numai într-o singură privință. Și anume că ea a mințit, afirmând ziaristului că se omoară pentru dumneata. Efectiv, eu nu reușesc să-mi dau seama care e motivul acestei minciuni spuse chiar în clipa morții. Există minciuni care pot fi utile pentru viață, dar nu și pentru moarte. Iar pentru viață e cert că ea însă și-a recunoscut că e inutilă.
2: Dumneavoastră o considerați inutilă.
1: Nu vreți să țineți seama de fapte.
4: Ai dreptate. Asta e adevărat, e defectul meu. Nu reușesc niciodată să țin seama de fapte.
1: Slavă Domnului că recunoașteți! Și faptele știți care sunt? Că ea a fost salvată.
2: Și că minciuna a fost utilă. Da, domnule, utilă. Dacă nu pentru bine, ceea ce ar fi fost culmea, ci utilă cel puțin fiindcă a găsit cu acest prilej un bărbat ca dumneavoastră.
1: Vă închipuiți un scriitor?
4: Da, da. Un imbecil.
1: Frumoasă pereche ar mai fi făcut amândoi. Ea care spunea minciunile și el care le-ar fi scris.
4: Minciuni? Da, dar se mai cheamă și povestiri. Dar povestea aceasta, știi, n-are nicio vină că nu e adevărată. Iertați-mă, dumneavoastră credeți că eu trebuie să joc aici rolul imbecilului? Nu știu cum. Vă înșelați. Mă distrez doar, arătându-vă cât de frumoasă, de minunată această comedie a unei minciuni descoperite.
2: Dar cum se face că Ersilia nu s-a întors? La ora asta trebuia să fie aici. I-am dat ceva bani ca să...
1: I-ați dat bani? O, doamne, atunci puteți fi liniștit.
2: Da, da, ca să plătească nota de la hotel și să-și scoate valiza.
1: Dacă i-ați dat bani, nu se mai întoarcă.
4: Nu fi atât de liniștită. Există totdeauna mijlocul de a imagina un sfârșit concludent, chiar dacă faptul de viață nu are un sfârșit.
2: Domnule notar, este într-adevăr teamă că nu se va mai întoarce?
0: Domnul consul Groti întreabă de domnișoara sau de dumneavoastră, domnule notar?
4: În schimb, vine el și vine la timp.
2: Îmi vei face plăcerea să stai liniștit în casa mea.
0: Poftiți.
2: Îți repet încă o dată, n-ai dreptul să ceri socoteală nimănui.
0: Poftiți, domnule.
4: Liniștește-te, domnule locotenent.
5: Dați voie?
4: Îți dăm voie, poftim, ce dorești?
5: Unde este domnișoara de ei?
1: A plecat.
2: Și poate că nu se va mai întoarce.
5: O, doamne, dumneavoastră mă adresez, domnule Nota.
4: Introduceți în casa mea fără să aveți permisiune.
5: Vă cer iertare, dar trebuie să știu dacă domnișoara Drei știe că soția
2: mea... S-a dus la părinții logodicei mele să le denunțe, domnule.
5: Să denunțe proprie ei nebunie.
2: Atunci, dumneata, negi?
5: Bă, eu n-am nimic, nici de afirmat, nici de negat față de dumneata.
2: A, nu, nu, te înșeli, fiindcă trebuie să răspunzi de...
5: Despre ce vrei să răspund? De nebunia unei femei? Sunt gata să răspund când vei dori. Nu înțelegi? Nu vrei să înțelegi că dumneata, numai dumneata, ai adus-o la exasperare?
2: Eu?
5: Da, dumneata!
2: Dar dacă a fost gonită de soția dumitale, fără să aibă vreo vină în nenorocirea fetiței dumitale?
5: Asta nu!
2: Ah, e o minciună, deci.
5: M-am dus la ziar ca să protestez tocmai împotriva acestei minciuni.
2: Și pe urmă ai venit aici ca să te înțelegi cu ea.
5: Mă iertați, domnule Nota. Domnule locotenent, am venit aici fiindcă am fost rugat de tatăl logodnicei dumitale. Și am găsit-o pe Ersilia, de altfel în prezența dumneavoastră a tuturor, disperată! Fiindcă dumneata voiai...
2: Fiindcă eu voiam să îndrept răul pe care îl făcusem.
6: Dar de ce era disperată, aș vrea să știu, dacă răul ar fi venit de la mine?
5: Tata, că ea nu primește ajutorul dumitale, asta este bun.
2: Nu îl vrea! V-a spus-o și v-a repetat-o. Frumoasă încăpățânare, n-am ce zici. Dar nu putea crede că-mi face un serviciu. Asta nu! Ea ar fi dorit să mă dea la o parte, pretextând această disperare pentru a juca mai ușor rolul față de domnul scriitor, lăsându-l să creadă că nimic nu e adevărat. Dar eu sunt aici. Aici nu pentru plăcerea mea, ci fiindcă ea însăși a declarat public că s-a sinucis pentru mine.
5: Și nu ți-a mărturisit până acum că a mințit?
2: De ce? Am constrâns-o eu cumva să mintă?
5: Cine știe dacă nu a negat din cauza asta?
2: Deci ar fi adevărat atunci că a încercat să se sinucide pentru mine?
5: Eu nu știu de ce a făcut-o.
2: Dacă este așa cum spui dumneata, a făcut-o din cauza căsătoriei mele. Nu văd alt motiv pentru care s-o fi făcut.
4: Dacă nu cumva pentru motivul care mi l-a spus mie.
2: Iartă-mă, te rog, dar parcă dumneata spunea adineaur că nu vezi niciun motiv care s-o fi dus la sinucidere.
4: Pentru că era înjosită. Pe stradă ca o cerșetoare.
2: Da, în seara în care s-a oferit primului trecător.
5: A spus și asta?
2: Da, a spus și asta. Și asta. Și asta tot din cauza vinii. Tădării mele a făcut-o. Și ați vrea ca după ce am admis toate acestea să nu mă mai încăpățânez cu toată puterea conștiinței mele să o determin să-mi accepte ajutorul? Dar eu sunt gata să mă ofer și acum, dacă îmi dai cuvântul de onoare că soția dumitale a mințit spunând că Ersilia ți-a fost amantă.
0: Doamna! Domnule! Domnule, s-a întors. S-a întors, domnișoară.
5: Și unde e?
0: Ca o moartă. Abia am deschis și a căzut cu valiza ei, cu tot.
4: O travă, Dumnezeu, ne avea o travă în valiză.
0: Cum? Tu?
5: Ersilia.
4: Ersilia.
5: Ersilia, ce ai făcut?
0: Nimic. Fiți liniștiți.
7: De asta dată nu-i nimic.
2: Dumnezeule, trebuie să o ajutăm să o transportăm imediat.
4: Da, vino, Silvia.
7: Nu vreau. Destul pentru Dumnezeu, destul.
4: Ce ai făcut? Ce ai făcut?
8: Puteai să te gândești, domnișoară, că eram eu aici. Puteai să stai aici cu mine.
7: Dacă n-aș fi făcut-o, nimeni nu m-ar fi crezut.
2: Bine, dar ce trebuie să credem noi?
7: Că n-am mințit ca să trăiesc. Atât.
2: Dar pentru ce atunci?
7: Ca să mor. Da. Da. Înțelegi acum? Ți-am strigat-o, Franco. Atunci când am spus acea minciună, totul era sfârșit pentru mine. Și-am spus-o tocmai din cauza asta. Tu n-ai vrut să crezi și aveai dreptate. Nu m-am gândit deloc la tine. Nu m-am gândit că-ți voi tulbura, că-ți voi răvăși astfel viața. Mă disprețuiam atât de mult.
2: Dar cum? Mă învinuiai și...
7: Nu. Mă disprețuiam atât că nu credeam posibil să spricinuiesc toate aceste supărări. Ți-am răvășit viața și pe aceea logodnicii tale și știam că nu trebuie să o fac, că nu mai aveam dreptul, fiindcă... Știi, de la nevasta domnului consul, nu-i așa?
4: Da.
7: Am prevăzut-o. Și el a venit aici să nege. Nu-i așa?
4: Da.
7: Îi vezi? Iată de ce. Și tu chiar...
4: Și eu...
7: Ai vorbit despre un vis. Nu mai știu. Lucruri atât de frumoase. Și-ai alergat aici ca să îndrepți lucrurile. Da. Ca și domnul consul, care pentru a îndrepta lucrurile a negat. Nu, te implor, domnule consul. Toată lumea vrea să fac figură frumoasă. Cu cât suntem mai... Cu atât vrem să ne facem mai frumoși, o Doamne, să ne acoperim cu haine decente, da? Eu nu mai aveam niciuna ca să apar în fața ta, dar știam că și tu nu mai aveai frumoasa ta uniformă de marinar. Și atunci m-am trezit în stradă fără nimic. Atunci am vrut să-mi fac pentru moarte măcar o rochie frumoasă. Iată, acum vedeți pentru ce am mințit. Pentru asta vă jur, n-am putut avea în toată viața mea o rochie care să facă față, care să nu fi fost sfâșiată de atâția câini. De toți câinii care mi-au sărit mereu în spinare, la fiecare colț de stradă, nici o rochie care să nu fi fost pătată de toate miseriile, cele mai murdare, cele mai josnice. Am vrut să-mi fac una frumoasă pentru moarte. Cea mai frumoasă. Aceea care era visul meu. Acolo. Și care a fost și ea imediat sfârșiată. O rochie de logodnic. N-am putut avea nici pe asta. Sfârșiată și asta. smulsă și asta. Plecați. Lăsați-mă să mor în tăcere. Goal. Duceți-vă. Am dreptul să spun acum că nu mai vreau să văd, să aud pe nimeni. Nu. Duceți-vă. Tu la logodnică. Tu la soție. Duceți-vă să le spuneți că moartea aceasta, ei da, nu s-a putut îmbrăca. A murit goală.

0: Ați ascultat Să îmbrăcăm pe cei goi, de Luigi Pirandello. Traducere de Ne Carandino. Adaptare radiofonică de Ne Altoscani. Distribuția a fost următoarea: Ersilia Drei, Rodica Tapalagă, Ludovico Nota, Toma Caragiu, Consulul Groti, Victor Rebenciuc, Onoria, Vali Voiculescu Pepino, Franco, Paul Avram, Alfredo Cantavale, Aurel Cioranu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Muzica fermecată de frații Grimm. Dramatizare de Simona și Dan Vasiliu.
1: Ce faci, croitorașule? A, n-am venit să-ți comand o haină, un cojocel sau o pereche de pantaloni. Am venit să ascult și eu muzica frumoasă, minunată, care se aude din atelierul tău din când în când. Dar iartă-mă, nu înțeleg, de ce o întrerupi brusc?
2: Caut la radio altă și altă muzică. Să fie ceva asemănător cu ce am auzit odată de mult, pe când mergeam cu un juvaergiu pe drum. Mi-e dor de muzica aceea deosebită. Mergând noi așa într-o seară, am auzit sunetele unui cântec îndepărtat, care se deslușea din ce în ce mai clar. Suna ciudat, dar deosebit de plăcut. Și am luat-o amândoi înspre partea de unde venea cântecul. Am ajuns la o colină. Am văzut clar că luna lumina din plin. Am văzut o mulțime de omuleți care se țineau de mână și dănțuiau plin de voioșie, învârtindu-se în cer. Da, și în timp ce jucau de mama focului, cântau cu toții o melodie tare duioasă. Da, în mijlocul piticilor se afla un bătrân care era mai mare de stat decât ceilalți. Mi-amintesc, purta un veșmânt împestrițat cu toate culorile și avea o barbă cenușie care i-a târnat până la glezne. La un moment dat, bătrânul a făcut semn să intrăm și noi în joc și omuleții desfăcură cerul, îmbiindu-ne să ne prindem și noi în hore. Ne-am prins. În acest timp, bătrânul scoase un paloș care i-a târnat la cimitoare și începu să-l ascută.
1: Ce poveste ciudată! Mă trec fiorii de frică!
2: Mi se făcuse inima ctumpurice. Aruncând o privire către juvaergiu, mi se păru că nici el nu se simțea prea curajos. Piticii cântau și țopăiau făcând niște sărituri de doi coți. Până să mă gândesc mai bine ce-i de făcut, bătrânul l-a apucat pe juvaergiu de chică, i-a tăiat părul de pe cap și mândrețea de barbă stufoasă. În cealaltă secundă am pățit și eu la fel. După ce ne-a sluțit astfel, bătrânelul ne-a bătut prietenește pe umăr. Parcă ar fi vrut să ne spună că e bucuros că nu ne-am împotrivit. Eram amândoi uluiți de ceea ce ni se întâmpla. Dar parcă ne-a mai venit inima la loc când am văzut că bătrânelul se îndepărtează de noi și ne arată o grămadă de cărbuni. Ne-a făcut semn să ne umplem cu ei buzunarele.
3: Așa.
2: N-am înțeles de ce trebuia să fac asta. L-am privit pe tovarășul meu de drum. Nici el nu părea să înțeleagă ceva. L-am ascultat totuși pe bătrânel și apoi am plecat repede de acolo. Când am ajuns în vale, clopotele de la biserică băteau miezul nopții. Pe dată cântecul a amuțit. Am uitat în urmă. Alaiul piticilor s-a făcut nevăzut. Colina a rămas pustie. L-am întrebat pe juvaergiu. Hei, hei, ce facem? Ne oprim undeva sau mergem mai departe spre casa?
4: Mă simt tare obosit. Hai să încercăm să găsim undeva un culcuș pentru noapte. Plecăm mâine în zori.
2: Ne-am înțeles și am găsit adăpost la un gospodar care s-a îndurat de noi și ne-a lăsat să ne culcăm în grajd. Ne-am făcut culcușul pe un maldar de paie și ne-am învelit cu țoalele că se lăsase frigul. Din pricina oboselii, am uitat să ne scoatem cărbunii din buzunar. La un moment dat, am simțit că ceva ne înghiontea și ne apăsa. Asta ne-a făcut să ne trezim mai devreme ca de obicei. Am băgat mâna în buzunar să văd ce mă supără. La fel a făcut și juvaergiu. Și ce să vezi?
1: Hai, spune că m-ai făcut curios.
2: Nu-mi credeam ochilor. Când am scos mâna din buzunar, în loc de cărbuni, mâna era plină cu aur. Părul de pe cap și barba ne crescuseră la loc din belșug.
5: Uite ce zic eu, croitorașule. Să mai zăbovim puțin prin locurile astea, să ne umplem bine de aur.
2: De ce nu ți este de ajuns, măi omule? Tu ți-ai umplut mai vârtos buzunarele cu cărbuni. Tu nu vezi ce mult aur ai? De două ori mai mult decât mine. De ce te lăcomești atâta?
5: Eu vreau să strâng avere cât mai multă. Eu zic să mergem iar la colina unde i-am găsit pe pitici și să luăm o comoară și mai mare.
2: Eu sunt mulțumit cu ce am. Peste puțin o să ajung meșter și o să mă însor cu aleasa inimii și pot spune că o să fiu un om fericit. La ce m-aș lăcomea?
5: Aura mea, aura.
2: Prin dar uite, ca să-ți fiu pe plac, mai rămân încă o zi pe aici. Către seară, dacă vrei să te duci din nou la pitici, te duci singur. Eu rămân aici să te aștept.
5: Am câteva traiște la mine. În drum am vrut să trec pe la târg să fac niște cumpărături.
3: Tocmai bine. Plec cu ele la pitici. O să încapă în ele o mulțime de cărbuni.
5: Cărbuni, aur.
2: Și a pornit la drum spre colina piticilor.
6: Ca și în noaptea trecută,
2: îi află pe toți acolo jucând de mama focului și cântând. Bătrânul îl mai tunse odată chirug și după asta îl îndemnă să ia din grăbada de cărbuni. Juvairgiul atât aștepta și-a umplut traistele cât încăpea în ele. Apoi s-a întors în grajdul unde l-așteptam eu. Ne-am culcat.
5: Chiar dacă mă îngheoldi aurul de mi-o scoate sufletul, o să strâng din dinți și-o să raptă.
2: În zori îl văd sărind în sus nerăbdător să-și cerceteze buzunarele și traistele.
5: Nimic? Nu găsesc nimic? Peste tot numai cărbuni? Dar tot ne-a mai rămas aurul pe care l-am dobândit în noaptea trecută.
2: A plecat repede să-l ia de unde l-ascunsese, ca să-și mai bucure ochii cu strălucirea lui. Ce crezi că a găsit?
1: Ce? N-a mai găsit aurul?
6: A găsit el ceva în locul aurului.
2: Cărbuni și iar cărbuni.
6: A rămas încremenit de spaimă. De amar s-a bătut cu palma peste frunte.
2: Am simțit că tot capul lui este neted ca în palmă, la fel și bărbia.
6: Vezi însă că nenorocirea lui nu luase sfârșit.
2: Băgă de seamă că pe lângă cocoașa din spate îi mai crescuse o cocoașă la fel de mare și în față.
6: Abia atunci pricepu că fusese pedepsit pentru lăcomia lui, începu să țipe și să plângă.
5: Ce mă fac? M-a lăsat chel și spân. Tot aurul a devenit cărbune. Sunt sărac, sunt sărac, lipit.
6: Lasă, lasă. Ai fost tovarășul meu de drum și o să rămâi la mine cât vei trăi. Și o să împărțim averea. Frățește.
7: Croitorașul se ținu de cuvânt, dar bietul juvaiergiu trebuie să poarte toată viața cele două cocoașe. Și cum rămăsese chel, trebuie să-și acopere capul cu o căciulă ca să nu-i se vadă și beteșugul ăsta.
0: Ați ascultat Muzica fermecată de frații Grimm. Dramatizare de Simona și Dan Vasiliu. Au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Mihai din Vale, Ștefan.
8: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici sunt, stăpâne.
1: Aud pași în afara zidurilor.
0: Or fi străjile.
1: Glasuri felurite, frânturi de cântece.
0: Adevărat.
1: Ce pot să însemne toate astea?
0: Mărturisesc că...
1: Oh, după atâția ani de liniște, liniște de temniță, ori de mormânt, nici nu mai știu dacă se cade să mă bucur, ori să mă întristez pentru ceea ce aud acum.

0: Alăutele și-au început cântecul.
1: Curând urmăm și noi, nu-i așa? Și nu mi-am prins încă brățările.
0: Hai destulă vreme.
1: Ce-ar spune n-alții oaspeți dacă m-ar vedea dănțuind fără ele?
0: N-alții oaspeți, fii pe pace.
1: Ce vrei să zici?
0: Că astăzi nu vom avea o asemenea cinste.
1: Nu înțeleg.
0: Astăzi vom dănțui dinaintea unor jilțuri goale.
1: Cum?
0: Da, și poate doar de la o fereastră să ne vadă cineva. Un singur om.
1: Și pentru el?
0: E fiul încă nevăzut al faraonului.
1: Încă nevăzut?
0: A, și neștiut de cei mai mulți. Astăzi împlinește vârsta tinereții. Astăzi însuși tatălui îl va vedea pe cel ce-l știe numai prunc. Și după datină îi va împlini dorința cea din tâi.
2: Oricare ar fi ea? Spune, tată.
3: Oricare.
2: Atunci vreau să fiu liber. Liber să pot alerga peste întinderile de nisip arzător. Liber să mă zvârl în apele răcoroase ale Nilului. Liber!
3: Fiule,
2: e mult prea mult ce-ți cer?
3: De mult, ori de puțin, te voi lăsa să judeci singur. După toate câte ți le spune. Sunt ani de atunci. Atâția ani cât se împlinești tu astăzi. Lângă leagănul de purpură și aur au venit ursitoarele. 6 ți-au prevestit marile bucurii ale lumii. A 7-a însă...
2: E bine?
3: A 7-a ți-a văzut viața primejduită de un crocodil, de un șarpe, ori de un câine.
2: Oh.
3: De aceea, ca să-ți ocrotesc trupul prea fraged, ți-am întemnițat aici copilăria, socotind les pe zile grele de piatră o pavăză bună.
2: Și n-au fost, de vreme ce n-au putut opri atâția șerpi să-și strecoare veninul până în preajma mea. Noroc cu Tibu.
3: Știu, am deslușit târziu că cineva voiește cu tot din adinsul să ia locul sorții și să-ți dăruie moartea.
4: Lasă-mă! Îți poruncesc
5: cu neputință.
4: Știi cine sunt, nu?
5: Prea bine, stăpâne.
4: Cum, și cu toate astea?
5: Înălțimea sa, marele faraon, slăvit fie numele, nu mi-a îngăduit.
4: Înălțimea sa iar a schimbat pasnicii.
5: Cine a fost îndrăznețul?
3: Întâiul meu sfetnic, marele vizir.
2: Trebuie să înțeleg că el este...
3: Nu judecat ripit.
2: Dacă n-ai vrut să-l lași să treacă pragul acestei încăperi?
3: Nu știu dacă e el. O bănuială nu-i de ajuns să mă încredințeze. De aceea zic să pregeți mult înainte ca să o sândești.
2: Seamănă cu o povață?
3: Este. Și bine ar fi să o adaugi acelora ce dascălul ți le-a tot spus în anii aceștia. Îți va fi, cred, de folos pe drumurile lumii.
2: Sunt liber să plec, dar?
3: Oriunde vrei, după cuvântul care ți l-am dat.
2: Îți mulțumesc, tată.
3: Fie ca de acum încolo, pașii să-ți străbată numai cărări lipsite de primejdii.
2: Așa să fie.
3: Mai ai și altceva să-mi ceri?
2: Atâta doar, să-mi -l trimis pe dascălul Ramiru.
3: Prea bine, dragul meu.
2: Cu înțelepciunea învățătorului ajutându-mă și cu credința prietenului, nădăjduiesc să birui răutatea de tot felul și mai ales potrivnicia sorții. Din câte văd, serbarea dată în cinstea mea s-a cam sfârșit și nici nu știu ce a cuprins. Se împrăște cântăreții. Dănțuitoarele de asemenea. Au mai rămas doar 2. Ce și-or fi șoptind? Cine știe ce nimicuri?
1: Auzi, un lucru totuși nu l-am înțeles.
0: Anume?
1: De ce întâiul sfetnic pare de la o vreme atât de îngândurat? O ticluie ceva?
0: Nu m-aș mira de fel, căci prințul nostru îl cam stânjenește.
1: Cum adică?
0: Mama care i-a dat viață a murit atunci de mult.
1: Și? Eu tot nu înțeleg.
0: Pe urmă faraonul s-a însoțit, închipuiește-ți, chiar cu fica marelui vizir.
1: Așadar,
0: cât trăiește, prințul are dreptul întâiului născut la sceptrul și coroana slăvitului său tată.
1: Cât trăiește?
0: Da.
1: Asta înseamnă că dacă...
0: Mi-e frică și să mă gândesc.
1: Dar prințul, prințul știe? Mm.
6: Plăcirea ta, Înălțimea ta!
3: Spune, sfetnice.
6: Astăzi e o zi mare.
3: Așa e, fiul meu a împlinit vârsta tinerești.
6: Și mai presus, slăvita împărăteasă ți-a dăruit un băiat. E un ceas de când m-a vestit Doica și de când te caut prin întreg palatul.
3: Fie ca zilele lui să fie mai senine decât ale celuilalt.
6: Înălțimea ta, nu vrei să-ți vezi urmașul?
3: Cel de-al doilea.
6: Da, firește, mama pruncului s-ar bucura de spus.
3: Cealaltă n-a mai avut când sărmana. Să mergem, sfetnice. Să mergem să-mi închin creștetul în fața acestei minune a vieții.
6: Te urmez supus, înălțimea ta.
2: Ah, tu erai Tibu, credeam că era Miru.
7: Eu, stăpâne.
2: Știi, Tibu, un gând mă tot încearcă.
7: Un gând bun, fără îndoială.
2: Ușița coliviei, aș vrea să o deschizi. Fereastra încăperii de asemenea.
7: Și pasărea?
2: Să o lăsăm să zboare, oriunde ar voi.
7: Știam eu.
2: De bucuria libertății să se bucure și ea.
8: Pe cine se vestesc?
9: Un vechi prieten.
8: Și de ajuns?
9: Nădăjduiesc. De altfel...
2: Învățătorule, sunt fericit.
9: O, te înțeleg.
2: Sunt fericit, sunt liber, sunt puternic. Auzi, Ramiro?
9: Aud, încă aud.
2: Atunci ce ai am spune?
9: Câteva vorbe doar.
2: Și anume?
9: Cel puternic să nu disprețuiască niciodată binele ori răul pe care îl poate face semenul mai mic și mai slab.
2: E tâlcul unei povestiri pe care mi-ai spus-o cândva, cu un leu și cu un bietșoare, ce-mi pare.
9: Așa e. Și mă bucur că încă o mai știi. Dar pe aceea cu șarpele...
2: La fel de bine.
9: Învăță.

0: Mâine chiar pornesc la drum. Neîndurătoarea soartă o să o întâlnesc. Tibun va fi alături. Toiece bune, povestele tale înțelept. Cu bine, dragul meu Ramiru.
1: Nici tu nu dormi?
2: Nici eu.
1: Sărmanul prinț? Și tu nici vorbă, tot la dânsul te gândești.
2: Mai bine zis la soarta lui.
1: Așa e. Câte năpaste nu-l pândesc din apă și de pe pământ. Și asta numai...
2: Numai că-i născut mult prea devreme.
1: Înainte altuia, adică.
2: Altuia care acum abia de gângurește.
1: Da, iar pentru dreptul prințului de moștenire, unii...
2: N-ar fi în stare să-l urmărească tot pământul. O travă șarpe lui să-i dea.
3: Stăpâne, stăpâne, caii sunt gata și oați.
0: Și armele?
3: Și ele sunt pregătite la oblânc.
0: Crița soarelui nu și-a întins încă niciunul din vălurile lucitoare peste lume. Mai stăruie noapte.
3: Atât mai bine. Pe răcoare mesul ne va fi mai spornic.
0: Ei, dar ce văd? La șaua ta, două samare doldora.
3: Într-unul e merindea.
0: Și în celălalt?
3: În celălalt, te rog, mă iartă, mi-am luat pe ascuns câinele.
0: Un câine?
3: Da.
0: Colții lui, adică să-mi primejduiască viața?
3: De atâtea ori el m-a scăpat de crudele, necazul stăpâne. Nu te mânia și nu-l alunga.
0: Tibu, Tibu, e atât de puțină credință pe lume încât să nu risipim pe aceea care ni se dăruie. Fii pe pace. Câinele luăm cu noi.
3: Îți mulțumesc, stăpâne.
0: Pornim, Tibu. Pornim spre soare apune. Lumea s-o cunoaștem. La drum, băiete!
3: La drum, stăpâne. Mă iartă, mă iartă.
4: Spune!
3: Spre soarea pune au plecat. Spre soarea pune.
4: Camar să pregătească îndată ca ai cei mai buni.
3: Îi spun acum.
4: Aleargă!
3: Stăpâne! Zeița Arane întâmpină din față.
0: Slăvită fie.
3: Azi și întotdeauna. Dar asta înseamnă că străbatem alt drum. Nu cel pe care l-am voit.
0: Nu cel pe care l-am vestit. Pentru urechi vrăjmașe.
3: A, înțeleg.
0: Să nu mai zăbovim.
3: Mare vizir, mare vizir.
4: Ce, Gamal? Ce s-a întâmplat?
3: Am ajuns la hotar și...
4: Adică să fie apucat să treacă dincolo?
3: Nu cred, că ai noștri sunt cu mult mai buni. Și apoi...
4: Hai spune.
3: Nici o urmă ne-am întrezăit în colbul drumului până aici. Nu știu, nu înțeleg.
4: Ah, înțeleg eu, Gamal. Din păcate prea târziu. Povața lui Ramiru văd că n-a uitat-o.
5: Limba este dată omului tocmai pentru a-și ascunde uneori gândul.
3: Adică?
4: Adică ce mai? A spus una și a făcut firește alta când a simțit primeștia.
3: Nu-i rău pentru un flăcău nevârstnic.
4: E rău în schimb din calea afară pentru noi că mirosit atâtea ceasuri.
3: Ce facem? Ne întunăm spre casă?
4: Nici vorbă! Spre soarea pune a zis că pleacă. Să mergem, dar spre răsărit.
3: Stăpâne, ce căutăm într-o cetate atât de zgomotoasă?
0: Eu îmi caut soarta, Tibu. Tu, de voie, de nevoie, îmi stai în preajmă, cu calul și cu câinele alături.
3: E, câinele, pe zi ce trece, te îndrăgește tot mai mult.
0: Dragul de el.
3: Pe lângă noi nu suferă pe nimeni cu gânduri necurate.
0: Ține-l, Tibu! Ține-l, n-aș lua nicio gâlceavă să apăr cu
3: căruia. Țin, stăpâne, de pe pace, stai cu minte. Stai cu minte. Așa. Eh, după cum vezi, se cumințește iute.
0: De altfel nu mai e nici moșu. S-a rătăcit, se pare, pe mulțime. Ce barbă mare avea. Dar ce ciudat că ochii îi străluceau ca unuia mai tânăr. Ce s-a întâmplat? Liniștește-te, spune, ce ți s-a întâmplat? Ce necaz?
6: Taraba mea.
3: Taraba?
0: Și cu ea?
6: A răsturnat.
0: Cine?
3: Cine?
6: Un moș rău. Fugea, a răsturnat-o pe jos.
0: Ei, liniștește-te, te rog. Liniștește-te. Stai, liniștește, spune-mi desrușit. Așadar, aveai o tarabă?
6: Da, cu copeturi și poame.
0: Mare?
6: Nu, mică, dar câțiva bănuți tot câștiga.
0: Câțiva bănuți?
6: Da, pentru mama, că e bolnavă.
0: Deci ai și o mamă?
6: Sigur că am, toți au, ce parcă tu...
0: Nu, ia că eu n-am.
6: N-ai? Păi, atunci tu ești mai sărac decât mine.
0: Poate că ai dreptate într-un fel. Dar spune, câți bănuți anume câștigai serile pe urma negoțului tău?
6: Oh, uneori și 10.
0: Așa.

0: E, atunci, uite, ține galbenul ăsta.
1: Un galben? Galben? Și mi-l dai mie?
0: Tocmai.
1: De ce?
0: Ca să-ți cumperi o altă tarabă, de aceea.
1: Îți mulțumesc, străine, îți mulțumesc. Ce o să se mai bucure mama?
0: Să mergem, Tibu.
2: Să mergem, stăpâne.
1: Stăpâne ale Tibu! Să te răspătească căței pentru binefacerea ta. Că eu nu știu cum o să te pot răsplăti.
3: Astăzi, frumoasa Naharina, fiica preiubitului nostru împărat, își va alege milele și îl va alege după datină dintre toți tinerii aflați sub ferestrele palatului la ceasul amiezii.
2: Stăpâne, mergem și noi?
0: Mergem, Tibo, mergem, să vedem cum se bucură cu asemenea prilejuri oamenii din această parte a lumii.
4: Du-te la colibele pescarilor și vezi ce poți găsi.
5: Și măria ta, rămân aici, să vezi cine-i alesul.
4: Alesul meu îl știu de mult.
3: Locuitori ai cetății, călători de pretutinde, oaspeții noștri, peste câteva clipe, frumoasa Naharina va deschide fereastra. Uitați-vă! Uitați-vă cu luarea minte! Din mâna ei gingașă, o pasăre și ia zborul! Pe umărul căruia dintre tineri se va așeza, acela îi va fi alesul! Se rotește odată deasupra pieții! Încă o dată! Pregete parcă! S-a hotărât!
2: Stăpâne, asta e pasărea din colivie.
0: E tocmai pasărea cu care am împărțit amarul atâtor ani.
2: Care i-a dat pe urmă drumul.
0: Și care, iată, s-a întors la mine într-o asemenea clipă.
3: Tinere, tinere, frumoasa Naharina te așteaptă.
0: Sunt bucuros să mă supun poruncii ei.
5: Camar, aici sunt.
6: Ai cumpărat șarpele.
5: Da, stăpâne, dar am plătit cu o pungă întreagă.
4: Ce ce-ți dau un loc de izbutim?
5: Cum ori vrea zei.
4: La noapte... în strecori în cortul prințului. Ai grijă, Tibu, să nu te simtă.
1: Tibu? Dar ăsta-i numele slujitorului. Ce ticăloșie! Vor să-l omoare pe prințul cel bun, pe prințul meu. Cum să-l vestesc? Ce să fac? E în palat acum neștiutor de ceea ce-l așteaptă. Să alerg la mama. Mama trebuie să știe, trebuie să-mi spună ce să fac.

0: Măria ta, ai vrut să mă cunoști.
1: Firește, după obicei.
2: Și eu de asemenea. Ți se pare dorința mea cutezătoare?
0: Dimpotrivă, ea mă ajută să te văd de aproape.
2: Sunt pe potriva visului tău tânăr?
0: Îl întreci cu mult, prințesă. Și pentru asta sorții nu știu cum să-i mulțumesc.
1: Din vorba prea frumoasă deslușesc că ești străin de locurile acestea.
0: Străin, dar bun vecin totodată. Sunt fiul împăratului Egiptului, al prea puternicului faraon.
1: Mărturisesc, nici n-am știut că are un fiu.
0: Atâta lume n-a știut.
2: Are un fiu. De mâine va avea și o fică. Greșesc cumva?
0: De fel, prințesă.
1: Așa e. Să sune trâmbițele. Sol să plece îndată în toate cetățile din preajmă. Să vestească bucuria a doi tineri ce astăzi se însoțesc.

0: Până atunci, fii oaspetele nostru.
1: Prințesă, iartă-mă. În cortul de la marginea cetății am un slujitor prieten.
0: Loc ar fi și pentru dânsul.
1: Știu, dar pentru asemenea sărbătoare, atâtea lucruri se cuvin a fi întocmite. Și apoi veșmintele.
0: Pe mâine.
1: Pe mâine, draga mea.
2: Așa voi face, mama. Tocmai cum mi-ai spus. Nădăjduiesc să ajung la vreme.
3: Camar, se lasă seara. Aștept poruncă.
4: Cu haina asta lungă și soioasă, cu coșul în mână, semen bine cu un sărman ce-și duce acasă cele câteva poane pentru nevastă și copii. Dreptul cortului, când ai să ajungi, o clipă îți trebuie, nu mai mult. Lângă intrare, coșul să-l lași jos.
3: Da.
4: Deschis, firește. Va ști el șarpele încotro să apuge.
3: Dar câinele, dar slujitorul?
4: Tot astăzi a mai cumpărat și un câine mare și sălbatic. Cu el am sațât potaia lui Tibu și am să o ispitesc cât mai departe spre pălăriile crescute lângă râu. Slujitorul va ieși din cort, nici vorbă, să vadă ce se întâmplă. Și atunci
3: eu voi avea drum slobod.
4: Tocmai, tocmai.
2: Stăpâne!
1: Cine?
2: Stăpâne!
1: Cine? Tu?
2: Eu!
1: Mai să nu te recunosc. Ce cauți aici, brajma nopții, cu o suriță atât de fioroasă, cu unul prea mare pentru tine?
2: Da, dar pentru tine e tocmai bună,
1: stăpâne. Ce vrei să spui?
2: Tibuie îmi primești.
1: Cum?
2: Lângă râu.
1: Cum?
2: Da, ia-o și aleargă după dânsul. Grăbește-te, stăpâne! Grăbește-te! Ia uite un coș lângă intrare. Și lăuntru? Nu mi-e frică. Nu mi-e frică. Ia să-i dau eu să bea. Bea și vină. Bea. Așa. Și te potolește. Bea.
5: Stăpâne, stăpâne, îți mulțumesc din inimă.
1: Copilului să-i mulțumești, bun, nu mie.
5: Copilului? Care-i copil?
1: Cel cu taraba răsturnată, uite-l.
2: Eu.
5: Stai, dar ce e aici? Când am ieșit din cort era curat pe jos. Am măturat chiar eu și acum e un coș murdar. Un blid în care se vede că a fost lapte.
2: Eu l-am pus.
1: De ce? Nu înțeleg.
2: Păi, la sfatul mamei. Pentru... Ia, uitați-vă, asta.
5: Un șarpe. Un șarpe aproape de 5 coți. E veninos?
2: Veninos? Ucigător. Dar fi acum, ca toți șerpii, a băut tot laptele din strachină. Și acum, ia uitați-vă, dormitează. Poate fi călcat și cu piciorul.
1: Tibu, dă-mi palul.
5: Da, stăpâne.
1: Așa. Abia acum sunt credințat că am învins soarta cea rea. Cel străpuns cu sulița în bălării nu va putea să-mi facă niciun rău, nici când.

0: Aceasta este povestea mea, prințesă. Plină de tristețe la începuturile ei, dar luminoasă astăzi datorită ție.
1: Mie? Nici de cum. Atâtor altora se cade să le mulțumești. Dascălului tău, Ramiro.
0: Neprețuită a fost povestele ce mi le-a dat de-a lungul anilor.
1: Lui Tibur.
0: Prietenia lui plină de credință, viața de atâtea ori mi-a apărat.
1: Copilul lui nevârstnic,
0: care mi-a răsplătit înzecit clipa de mărinii mie.
1: Tuturor celor care la oaltă te-au ajutat să-ți birui soarta de ursitoare prevestită.
0: Acum dau seama, doar acum, ce tâlcuri minunate povestea mea ascunde.
1: Să nu uităm nici când, să spunem tuturor acelora ce ne urmă.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Doamne, Doamne, Dumnezeule, ce-o fi cu copilul ăsta de întârzie atâta? Doamne, de ce târzie?
1: Ți-a rămâna unică.
0: Bine că ai venit, Mihai. Ei, a fost frumos? Abia așteptam să vii. Hai, povestește-mi, cum a fost? Cum a fost vizita la muzeu?
2: Vai, bunicule, dacă ai ști, a fost nemaipomenit.
0: Da?
2: Am intrat în niște săli mari, pline cu tot felul de aparate vechi. Nici nu știam la care să mă uit mai întâi.
0: Îmi închipui cum îți place ție să meșterești toată ziua. Acolo te-ai simțit ca peștele în apă.
2: Am văzut primele biciclete. Erau așa de caragioase. Mă întreb cum s-au fi urcat oamenii pe ele.
0: Păi chiar.
2: Pe urmă am văzut telefoane cu manivelă și niște aparate de radio vechi de când lumea.
0: Chiar de când lumea nu erau ele.
2: Să bunico!
0: Dacă vrei să știi, avem și noi în pod un aparat de radio vechi de când lumea. Ce spui?
2: Nu cred.
0: Hai, vino să te convingi, Mihai. Uite, uite, mergem chiar acum să-l vezi. Chiar acum. Și cu această ocazie te rog frumos, mai ducem și din jucăriile vechi care nu mai au loc în camera ta. Uite, te rog frumos, alege ce nu-ți trebuie și când ești gata urcăm în pod, da?
3: Asta, da, asta, nu? Așa rămâne.
0: Așa,
3: așa, da, da, da, bunică, da,
0: da. Să-i se ia cheia.

0: numai pânze de păianjă. Fui. Și cât praf s-a adunat. Parcă nu s-a mai făcut curățenie de un veac.
1: Da, ce frumos e aici, bunico. Parcă am fi în peștera lui Alibaba.
0: Ce peșteră, puiule. A era plină de bogății pe când în podul nostru sunt mai de chitut.
1: Ei, și ziceam și eu așa. Aici ar putea fi o grotă misterioasă.
0: Bine, dacă vrei tu misterioasă să fie. Uite, pune cutia cu jucăria acolo, pe cufărul ăla, vezi?
1: Uite, mă, nu mă jucăsă în care ceva. Parcă eu măsuță acoperită cu husă. Sunt mai încolo.
0: Cu grijă, cu grijă, puiule, cu grijă.
1: De ce, ce e asta, bunico?
0: Îți arată bunica imediat. Hai să, să dăm husa deoparte.
1: Ce, ce o iau, bunico?
0: Așa, binișor. Binișor că stârnești praful, vezi? Uite, că tușești. Uite, ăsta e un radio.
1: Radio?
0: Da.
1: Parcă aș fi mai degrabă un dulăpior sau o măsuță.
0: Da, Mihăiță, așa apare, dar nu te mira. Este aparatul de radio din tinerețea părinților mei. Vezi ce frumos îi sunt sculptate piciorușele.
1: Și în jurul cadranului ăstuia are o ghirlandă de trandafiraș.
0: Cadranul este de fapt scala pe care căutăm posturile. Știi, Mihăiță, am putea spune că aparatul ăsta e ca un străbunic. E mai bătrân decât mine.
1: Cum așa, bunico?
0: O, puiule, aparatul se află în familia noastră de trei sferturi de veac. A văzut crescând trei rânduri de copii.
1: Aoleu, bunico, ce mult!
0: E, mult, mult și nu prea. Mulți se pare ție pentru că ești încă mititel. Mie, nu? Dacă știi cât îmi e de drag acest aparat și câte amintiri mă leagă de el.
1: Povestește-mi, bunico, și mie, hai, te rog, vrei?
0: Cum să nu vreau, puiule, cum să nu vreau? Mai ales că povestindu-ți ție, mă revăd pe mine, copila de altă dată.
1: Sunt numai urechi.
0: Hai, uite, să ne așezăm aici, pe canapeaua asta. E, mie ea cam hârbuită, dar cred că ne ține. Așa, iată cum a început totul. În anul 1928, părinții mei, adică străbunicii tăi, Ștefan și Elena, erau studenți în anul întâi. Fuseseră niște elevi foarte buni și de aceea primiseră burse pentru universitate. În acea toamnă târzie, în afară de bucuria începerii cursurilor, îi mai aștepta încă una. Era un eveniment care îi pusese în fierbere pe toți bucureștenii.

0: faci? Mai mult de învățat?
1: Nu, nu, nu, nu, doar pagina asta și gata.
0: Hai, hai, grăbește-te că se închide biblioteca și ne dă și afară.
1: Da, da, știu, am văzut și eu câte ceasul. Gata, gata, am terminat. Să-mi adun notițele.
0: Hai, dă-i zor, ne așteaptă Grigore și Eugenia. Hai, hai să mergem. Bine, politicos, din partea noastră să întârziem. Da. Și ai uitat ce în seara asta?
1: Cum să uiți, Ștefane? Așa ceva n-aș pierde nici în ruptul capului.
0: Norocul nostru că inginerul Neacșu, tatălui Grigore și al Eugeniei, este ahtiat după toate noutățile tehnice.
1: Da, mi-a spus Eugenia că tatăl ei l-a cunoscut pe fizicianul Marconi,
0: da?
1: Inventatorul
0: știu
1: sistemului de comunicații prin radio. Și de atunci s-a îndrăgostit de tot ce înseamnă radiofonie.
0: Când s-a întors ultima oară din străinătate, domnul Neacșu a adus un aparat radio.
1: Da, da, Grigore și Elena făceau haz de tatăl lor. Ziceau că ține aparatul în chip de măsuță doar ca să pună flori pe el.
0: Da, dar el le spunea că în curând radioul se va face auzit și pe meleagurile noastre.
1: Da, și uite că a avut dreptate.
0: Da, dar pentru ca radioul să devină o realitate și în România, și-au dat osteneala mulți oameni de seamă de la noi.
1: Da, știi, am aflat că președintele Societății Române de Radiodifuziune e chiar domnul Dragomir Hurmuzescu, fizicianul.
0: Da, da, și are alături cele mai luminate minți ale țării: scriitorul Liviu Rebreanu, filozoful Dimitrie Gusti, poetul Vasile Voiculescu,
1: da?
0: Și profesorul Tudor Vianu, nu?
1: Și compozitorul Enescu.
0: Da. Uite că ne-a sosit tramvaiul. Hai, Elena, hai, hai să mergem. Bine că n-avem mult de mers cu el.

0: Cine ați scolit din grup au ajuns?
1: Suntem aici, tu!
0: Foarte bine, foarte bine. Oare cât oficial sunt?
2: Nu știu, uite-te la pendula din salon.
0: Mai sunt 2 minute, trebuie să înceapă transmisiunea.
2: Vai, ce emoție am! Îți dai seama, Ștefan, îți dai seama ce lucruri importante trăim?
0: Da?
2: Cândva le vom povesti copiilor noștri și nepoților că la 1 noiembrie 1928 am ascultat radioul pentru prima dată.
3: Liniște, liniște.
4: Aici Radio București. Doamnelor și domnilor, stimați auditori, avem plăcerea de a fi prezenți cu toții la prima transmisiune radiofonică din România.

0: Uf, mai avem o săptămână până la nuntă și parcă acum s-au adunat toate treburile grămadă. Nici nu mai știu unde mi-e capul, nu mai știu. Mi-e teamă că nu o să terminăm la timp pregătirile. Nu.
1: Hai, stai liniștită, draga mea, că...
0: Cum să stau liniștită? Nu știu, parcă văd că ne facem de râs în fața invitațiilor. Da, da, și unde mai pui că nici rochia nu este gata.
1: Haide, nu te mai da de ceasul morții, iubito. Hai, spune-mi cu ce să te ajut. Da, oh. Dar mai întâi liniștește-te. Hai, uite, ai să vezi că totul se va termina cu bine.
0: Uf, ai dreptate. Știi că m-au întrebat colegii ce cadou de nuntă ne-am dorit?
1: Și tu ce le-ai răspuns?
0: E?
1: Stai, nu-mi spune. Am ghicit. Un ra...
0: Ura?
1: Un ra...
0: Dio. Da. Aș dori să avem un aparat de radio ca al nașului nostru.
1: Mi-e spui? Ce minune de aparat. Știu eu că ți-a rămas inima la el de atunci, din seara primei transmisiuni, când am fost invitați împreună cu toți colegii de grupă.
0: Da. Doamne, cât a fost de frumos. Ce clar se auzeau vocile. Ce dumnezeiește răsuna muzica. Toată încăperea se umpluse de sunetele acelea limpezi. Mă simțeam ca pe un alt tărâm.
1: Te-am văzut. Aproape că nici nu mai auzi când te-am strigat. Iar când am plecat, parcă te-ai trezit dintr-un vis.
0: Sună cineva. Cine o fi așa târziu? Te rog, vrei să deschizi tu?
1: Da, imediat.
2: Aveți un colet.
1: Un colet?
2: Da, poftiți. Da, vă rog, semnați aici.
1: Imediat. Elena!
0: Da?
1: Elena?
0: Da?
1: Iute, vino să vezi. Iute, un pachet mare.
0: Ce-o fi în el? Bănuiesc că trebuie să fie încă un dar de nuntă, nu? Hai să-l desfacem, hai!
1: Ia uite, eu și o scrisoare.
0: Ce scrie?
1: Dragii noștri Ștefan și Elena, așa? Știm cât de îndrăgostiți sunteți de acest radio și de aceea vi-l trimitem ca dar de nuntă împreună cu binecuvântarea noastră și cu toate urările de fericire.
0: Voi, ce
1: cu drag,
0: surpriză!
1: Nașul Alexandru Neacșin.
0: Ce surpriză, Doamne! Ce drăguț sunt!
1: Nici nu puteam primi un dar mai minunat.
0: Da!
1: Ți-au ghicit gândul.
0: Îți dai seama, Ștefane, nașul nostru a renunțat la aparatul ăsta, la care ținea ca la ochii din cap, pentru noi. Doamne, nu-mi vine să cred. Hai să-l punem în priză. Aș vrea să-l ascultăm chiar acum, da?
1: Stai un pic, să-l bag în priză mai întâi.
0: Da?
1: Unde? Așa? Unde? Fii atent, stai o secundă, caut, gata, îi dau drumul. Te anunț însă că s-ar putea să nu se audă chiar așa de bine, pentru că nu i-am pus încă antenă.
0: Ce contează? Nu contează, o să-mi placă și așa.
3: Doamnelor și domnilor, vă invităm la dans. În această seară transmitem de la restaurantul Atene Palace. Cântă pentru dumneavoastră orchestra maestrului Grigoraș.

0: Frumoasă domnișoară, vă rog să-mi acordați acest tangou.
1: O, domnule, da, cu deosebită

0: Și au făcut nuntă și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți?
1: Au trăit fericiți, dar nu până la adânci bătrâneți, pentru că asupra lor, ca și asupra altor familii, s-au bătut vremuri grele. Într-o zi, la radio s-a anunțat:
2: România a intrat în război. S-a decretat mobilizare generală. Armatele noastre vor înfrunta inamicul începând de mâine dimineață.
3: Aveam

0: Ștefane! Ștefane, știi ce am auzit la radio?
1: Știu, știu, draga mea. Tocmai am primit ordinul de concentrare. Trebuie să mă prezint la batalion.
0: Bine, da, tu ești profesor. Nu trebuia să fii mobilizat pe loc. Doamne, ce am să mă fac după plecarea ta? Ștefan, copilul nostru trebuie să vină pe lume, iar eu voi fi singur. Nici nu vreau să mă gândesc.
1: Haide, haide, iubito. O să-i rog pe nașii noștri să aibă grijă de tine. Și poate că nici nu voi fi trimis direct pe front. Poate că războiul se va termina mai repede decât crezi. Haide, liniștește-te.
0: Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. Te rog să ai mare grijă de tine. Gândește-te doar pe tine.

0: terminat repede războiul, bunico?
1: Da, de unde, puiule? Parcă nu se mai sfârșea. Oamenii sufereau, mureau, orașul era bombardat, instituțiile erau evacuate.
0: Și radioul?
1: Da, și radio. Radiodifuziunea aflată pe locul actualei clădiri fusese și ea atinsă de bombe.
0: Și de unde s-a mai transmis?
1: De la Bod, de lângă Brașov, unde se refugiază postul. Dar nici acolo n-a scăpat, pentru că a fost atacat și distrus.
0: Vai, bunico, și lumea nu a mai putut asculta nimic?
1: Ba da, puiule, ba da, fiindcă atunci a intrat în funcție o rețea de radio de ajutor din Munții Bucegi.
0: Ce poveste palpitantă are radioul! Nici nu mă închipuiam.
1: Palpitantă e puțin spus.

0: să dau drumul la radio să vedem care mai sunt știrile.
1: Români, nu închideți aparatele de radio. În această seară se va transmite o știre importantă pentru țară.
0: Doamne, doamne, ce-o fi și asta? Trebuie să fiu atentă.
1: Români, trupele noastre au întors armele împotriva Germaniei. A fost încheiat armistițiul cu Uniunea Sovietică.
0: Asta înseamnă că se termină războiul!

0: Și s-a întors bunică?
1: Nu, puiule. Ștefan mai avea de luptat. Totuși așteptarea parcă nu mai era la fel de grea pentru Elena.
0: De ce, bunico?
1: Pentru că nu-l mai aștepta singură, ci împreună cu mine, care între timp împlinisem 4 anișori.

0: Ioana. Hai, puiu, mami, hai, fii cu minte. Nani, Nani, Nani. Ioana, de ce nu vrei să dormi? Hai să citesc ce ne scrie tata, da? Hai. Ne-a trimis, uite aici, o carte poștală ilustrată tocmai din Cehoslovacia. Vezi? Uite, uite ce castel frumos. Ia, uite, uite aici, uite ce zice. De aici, de departe, vă spun sărbători fericite și Hristos a înviat. Vă iubesc și mi-e dor de voi. Ștefan Banska Bistrița, 13 aprilie 1945.
1: Tata.
0: Da, Ioana, scumpă. Da, tata, tata. Acum însă, hai, fă Nani ca să crești mare. Stai, stai să dau radioul puțin mai tare. Stai puțin. Știu eu că-ți place să adormi în sunetele muzicii.
2: Nesfârșite nopți și zile, pe ger și viscol, adăpostindu-se în gropi de obuz și printre ruinele clădirilor, trăgând de după fiecare moviliță de pământ, de după fiecare morman de moros, apărându-se până la ultimul cartuș, postan și armate române.
0: Doamne, Doamne Dumnezeule și Tu Sfântă Fecioară, apărați-i, Doamne, îndepărtați de Ștefan orice primește, aduceți-mi întreg. Nici nu și-a văzut fetița, Doamne ajută, Doamne.
3: Și după aceea ce a mai fost?
4: Hei, Dumnezeu și Sfânta Fecioară au ascultat ruga mamei și tatăl meu Ștefan s-a întors cu bine acasă. Viața a început să-și reia treptat cursul obișnuit.
1: Tata, uite la radio.
5: Fata tatei, ce păcat că n-am văzut-o făcând primii pași.
6: Lasă că o să-i vezi făcând pe ăștia de acum, care, drept să spun, nu sunt puțini. Trebuie să stai numai cu ochii pe ea. Hai, hai.
1: Tata, uite la radio.
6: Oh, trebuie să-ți spun că e moartă după radio.
5: Are
6: radio
5: cu cine semăna. Dar ce tot face pe lângă aparat? Nu se mai dezlipește de el. Parcă ai fi tu.
6: De câteva vreme îi tot dă târcoale și încearcă să se uită în spatele lui, să vadă cine e pe acolo. Apoi întinde degețelul și atinge ochiul magic. O intrigă lumina lui verde. Într-o zi n-a mai răbdat și m-a întrebat:
1: mămico, cine cântă?
6: Oamenii, Ioana, oamenii.
1: Și unde stau oamenii ăștia? Chiar la radio, nu?
6: Nu.
1: Sunt niște doamne și doar mici ca tot degețelul?
6: Ca tot degețelul.
5: Fata tata e cea curioasă. Lasă, că o să crești mare și atunci o să afli cine cântă la radio.
4: Și-am aflat, dar parcă îmi părea rău că în radio nu erau așa cum crezusem eu omuleții aceia mici. Însă nu avea importanță. Eu ascultam melodiile cu aceeași plăcere și le învățam la iuțeală. Într-o zi, mama mi-a spus veselă:
6: Ioana, mai ții tu minte când erai mică și credeai că în radio sunt niște omuleți care cântă?
7: Da, mama, și aș fi vrut să intru și eu acolo să cânt cu ei. A,
6: și ce, acum nu mai vrei?
7: Ei, acum știu, în radio doar fire, lămpi, difuzor și alte piese.
6: Și totuși, n-ai vrea să cânți la radio?
7: Oh, ba da, aș vrea tare mult, dar cum?
6: Cum, cum? Păi ascultă!
2: Stimați ascultători, vă aducem la cunoștință că se fac înscrieri pentru corul de copii al radiodifuziunii. Candidații se vor prezenta la studioul nostru de la Liceul Sfântul Sava, unde vor fi examinați de către...
6: Și,
8: Te-ai dus, bunico?
4: Da, da, puiule, m-a dus mama de mână. Acolo la radio m-a ascultat un domn și mi-a spus că listele celor admise vor afișa peste câteva zile.
8: Dar cine era domnul ăsta?
4: Am aflat pe urmă. Era chiar dirijorul corului, domnul Ion Vanica. Toți copiii ziceau domn profesor.
8: Și?
4: Peste câteva zile mama mi-a spus că fusese primită în cor.
8: Și cum a fost, bunico?
4: Dacă ai ști, puiule, anii petrecuți în corul de copii radio au fost cei mai minunați din copilăria mea.
8: Bunico, văd că amintirile tale legate de tot ceea ce înseamnă radio sunt minunate.
4: Nu e chiar așa. De bătrânul nostru aparat de radio, ăsta pe care îl vezi, mă leagă și o amintire nespus de dureroasă.
8: De ce dureroasă, bunico?
4: Pentru că vremurile erau grele, puiule. Oamenii sufereau din pricina multor necazuri, dar mai ales pentru că libertatea le era îngrădită.
8: Cum adică, bunico?
4: Uite cum să-ți spun eu. De exemplu, nu puteai asculta orice post de radio străin. Tatăl meu nu a ținut seama. Și atunci, într-o noapte, au venit niște oameni care l-au luat cu forța și l-au dus de acasă.
8: Unde, bunico?
4: Multă vreme n-am știut. Într-un târziu am aflat de la un bărbat slab și ponosit, venit de departe, că tata era la închisoare.
8: Dar de ce, bunico?
4: Nu ți-am spus, pentru că ascultase posturile acelea de radio.
8: Doar pentru atâta?
4: Doar pentru atâta, puiule, îți închipui.
8: Și cât a stat tatăl tău la închisoare?
4: Mult, puiule, dar a dat Dumnezeu și a scăpat. În ziua în care s-a întors, am plâns cu toții de fericire. Și știi ceva? După ce s-a spălat și s-a odihnit mai spre seară, tata s-a apropiat de radio și...
9: Tată, de ce ai rămas așa pironit în fața aparatului?
5: Mă simt ciudat. Parcă a trecut un secol de când nu l-am mai auzit.
9: Deschide-l, tată. Vei avea o surpriză nespus de plăcută.
5: Da? Ce surpriză?
9: Nu mai sta pe gânduri, tată. Deschide-l, pentru că începe.
5: Începe?
2: În cadrul primei ediții a Festivalului George Enescu, transmitem de la Ateneul Român concertul Orchestrei Simfonice Radio.
5: Ce festival e ăsta?
9: Ai auzit, tati? Festivalul Enescu e... cea mai mare bucurie a noastră. O să ascultăm concertele în fiecare seară la radio. Dacă ai ști ce soliști vor cânta, ce dirijori celebri vor veni.
5: Dacă ai ști, fetiță, ce mult mi-a lipsit muzica.
9: Nu te mai gândi la lucruri triste, tată. Bucură-te de aceste momente fermecate.
5: Ai dreptate să le numești astfel. După cum fermecate erau serile în care ascultam teatru la microfon. Mai ții minte cum aveam grijă să ne terminăm cu toții treburile din vreme ca să putem asculta piesele în liniște?
9: Cum să uit, tată? Ce piese și ce actori mari! Ce emoții am trăit lângă aparatul ăsta! Câte lacrimi și câte hohote de râs ne-au stârnit! Tu încă nu știi, dar minunatele piese ale teatrului la microfon, vocile maestrilor scenei, sunt păstrate într-o fonotecă... de aur,
5: da?
9: De care se vor bucura și alte generații.
4: Hei, și-au mai trecut niște ani. Mihăiță, după cum ți-am mai spus, n-aveam voie să ascultăm posturi străine.
8: Dar de ce acum avem voie?
4: Pentru că în viața noastră s-au petrecut multe schimbări. Nu e chiar așa de simplu să-ți explic. Vezi tu, Mihai, timpul nu stă niciodată în loc. Viața merge înainte și vrând nevrând ne poartă cu ea. Oamenii își înnoiesc gândirea, ceea ce face ca lumea să se schimbe. Acesta e mersul firesc al lucrurilor. Noi spunem că evoluează.
8: Și radioul?
4: Sigur, radioul ține și el pasul cu vremea. Nici nu s-ar putea altfel.
8: De ce, bunico?
4: Păi, pentru că noul nu poate fi stabilit. De fapt, radioul ne și ajută să cunoaștem mai repede noul. Ni-l aduce în casă. Vai de mine, Mihai, dacă mai stăm mult de povești, o să ne apuce prânzul mare.
8: Nici nu-mi vine să plec de lângă tine, bunico. Povestește așa de frumos. Știi, azi am învățat multe lucruri.
4: Ei, și cam ce ai învățat, puiule? Spune-mi.
8: Dacă m-ar întreba acum cineva ce înseamnă radio, ce ar spune? Că în afară de cutia cu cântece, radioul este și un ziar uriaș din care afli mereu știri din toată lumea.
4: Sigur.
8: O sală de concerte nemăsurat de mare, un teatru cu milioane de spectatori.
4: Și nu numai atât, e o școală de la care poți învăța la orice vârstă.

0: Ați ascultat Bătrânul Radio, scenariu radiofonic de Maria Ioana Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea: Bunica, Monica Ghiuță, Mihai, Vladimir Preda, Elena în tinerețe, Daniela Ioniță, Elena după 20 de ani, Janin Stavarache, Ștefan, Marius Călugărița, Crainicul, Anton Filip, Ioana, Vera Cociș, asistența tehnică Monica Wilhelm și Robert Fasiliță, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta, producător Irina Soare.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Căruțele sunt libere să treacă. E o dovadă de sinceritate când ele poate atâta fân să încapă, cât să miroase a eternitate. Nu înțelegem de ce suntem mici. Căruțele cu fân sunt monumente. E o profanare să tot dai din bici, mișcându-le cu gesturi indecente. Câtă răbdare se ascunde în roți, ne poartă greutatea ca pe o vină. Căruțele cu fân sunt niște porți prin care mai putem primi lumină din lumină din lumină. În fânul lor ne încălzim iubirea, de parcă ar fi datoare să înțeleagă. Căruțele respectă amintirea pe care oamenii ca noi o leagă. Ce sentiment străin, ciudat, să nu ai loc de o căruță. Câtă singurătate când oamenii la fân nu au noroc, rostogolesc cuvinte necurate. Mai e o șansă mult mai omenească să ne trezim cât mai e timp. Se pleacă. Căruțele cu fân știu să iubească. Căruțele sunt libere să treacă. Să respectăm căruțele cu fân. Suntem tot oameni dacă mai iubim odată. Ce simplă este viața când ne rămân privirile lipite de o roată. Să respectăm și să iubim căruțele cu fân. Să vină vântul peste noi, sadie. Căruțele, când pleacă, mai rămân cu o roată înapoi.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Și-al cui era? Mic, cât un fir de linte, mișca piciorușele fragede, șocolea pe de margini frunzișoara care l-a dăpostise. Într-o zi, încercă o pornire lăuntrică. Ieși de sub umbra răcoroasă și dădu buzna afară, în ploaia de lumină. Atunci rămase pe loc, orbit de atâta strălucire. Încetul cu încetul îi veni inima la loc și îndrăzni. Deschise ochișorii mai mult, mai tare, mai mari. Îi deschise în sfârșit bine, bine și privi în sus. Se făcuse parcă mai mititel decât fusese. Cu câtă strălucire, ce adânc și albastru se dezvelea cerul. Și ce minune! Cu ochișorii lui mărunți, cât niște fire de colb, îl cuprindea întreg. Și ce întunecime, cât o umezeală sub frunzișoara lui! Ce căutase dânsul acolo? Iar din mijlocul tăriei albastre, un bulgăre de aur aprins arunca văpăi. Tresări. Era el altul? Piciorușele nu mai erau ale lui, descânteiau așa. Și mai era îmbrăcat în aur. Căci trupușorul lui, pe care și-l vedea pentru întâia oară, scânteia. Nu cumva era o fărâmiță căzută de acolo, de sus, o fărâmiță de lumină închegată, rătăcită pe pământ. Și, ca o adeverire, pe țărâna neagră, trupul arunca o lumină dulce. Ce se mai întreba? Fără îndoială, de acolo căzuse, acolo trebuia să se întoarcă. Dar ce depărtare! Și cum să ajung?
0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

de cineva, doruții de cineva. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Eu la Dora Prisa-i pune, eu la Dora Prisa-i pune, măi dorule, măi nebune, măi dorule, măi nebune. Hai

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Crăiasa din povești. Neguri albe strălucite naște luna argintie. Ea le scoate peste ape, le întinde pe câmpie, s-adun flori înșezătoare de păianjă întort să rumpă, și anină în haină nopții boabe mari de piatră scumpă. Lângă lac, pe care norii au urzit o umbră fină, ruptă de mișcări de valuri ca de bulgări de lumină, dându-și trestea într-o parte, stă copila, lin plecată, trandafiri aruncă, roșii peste unda fermecată. Ca să vadă un chip, se uită cum aleargă apa în cercuri, căci vrăjit de mult e lacul de un cuvânt al Sfintei Miercuri. Ca să iasă chipul în față, trandafiri aruncă tineri, căci vrăjiți sunt trandafirii de un cuvânt al Sfintei Vineri. Ea se uită, părâi galben, fața ei lucesc în lună, iar în ochii ei albaștri.
0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Stejarul pitic, cel mai bun tătic. Poveste de Victoria Pătrașcu.

0: vara s-a dus. Ridicați aripa în sus, să zburăm spre Volta Înaltă, să găsim o țară caldă. Ah, ah, ia uite aici, uite aici un stejărel. Este cel mai mititel. Ia să mă odihnesc pe el. Nu mai scap de ele, de versurile astea grele care mi se învârtesc în cap și de care chiar vreau să scap. Așa, ia să mă așez eu pe creanga asta. Ce rimează cu asta? Asta, pasta, nevasta, mă rog, pasta.
1: Pleacă de aici, pasăre gălăgioasă și stupidă. Du-te! Uite cum s-a așezat în ramurile mele. Tu n-ai aflat că eu sunt stejarul pitic și morocănos? Eu nu iubesc păsările, nu iubesc pe nimeni în general. N-am prieteni și n-am chef ca vreuna dintre voi păsări gălăgioase ce sunteți să se așeze pe crengile mele.
0: Ești nebun? Lasă-mă în pace. Uite, am și uitat să fac versuri. Aoleu, ce filmăm cu pace? Pace. Ei, ce faci?
1: Dar nu te las. M-am săturat de voi. De voi tot. Nu vă plac, înțelegeți? Nu am nevoie de păsări care să mi se așeze, uite, pe unde vor. Să mă deranjeze, să mă tulbure. Ca și furnicile astea obraznice care se tot urcă pe mine. Lăsați-mă așa cum sunt, pitic și fără...
0: Fără minte! Ești nebun? Ce ai? De ce te porți așa? Ce ți-am făcut?
1: Nimic, dar n-am chef de tine.
0: Da?
1: Am 100 de ani și vreau să fiu lăsat în pace. Să-mi dorm somnul meu de veci. Înțelegi?
0: Deși parcă am amorțit, văd că încă n-ai murit. Spune-mi, de ce zbieri așa la obiată păsărea? Stejarul ăsta e nebun. E dus cu capul. Stejarica nebunica. Așa ar trebui să zică. Săracul stejarel, deși frumos și mititel, e...
2: Zbârli.
0: Cine mă strigă?
2: Noi.
1: Tu n-ai aflat?
0: Ce să aflu? Că stejarel e cam tembel?
3: Cam este, n-am ce să spun. Dar vreau să spun totuși că are motiv.
0: Da?
3: A păsit multe ca să ajungă așa de morocănos și de nesuferit.
0: Da? Dar ce s-a întâmplat? Că eu încă n-am aflat.
3: E o poveste lungă.
2: Da, lungă și tristă.
3: Stejarel,
0: da?
3: Fratele nostru, a ieșit dintr-o ghindă mai firavă. Da,
0: și așa și
3: nu a crescut așa ca noi, înaltă, cu ramuri bogate,
0: așa,
2: și cu frunze multe.
0: Și?
3: A rămas mic, pipernicit, cocoșat, cu ramuri întortocheate și frunze puține.
4: Și peste toate nenorocirile, din niciuna în ghindele lui nu a ieșit niciun pui de stejar, uită-te câți copii avem noi. El, săracul, nu are pe nimeni pe lume. Noi, frații lui, stăm aici, sus, iar el acolo stă jos, trist și nefericit. 100 de ani, fără niciun urmaș, ați dai seama, 100 de ani.
1: De asta a și devenit posac.
0: Da.
1: Nu mai vorbește nici cu noi. Cu frații lui cei buni,
3: da.
1: Alungă pe oricine încearcă să se apropie de el. Nici măcar o pasăre, niciun animal. Păi dacă nici o gâză mică nu și-au făcut vreodată cuibul frunzișul lui.
0: Hai, ce poveste tristă, foarte tristă. Eu am fire de artistă, să-l ajut aș vrea acum, dar nu prea știu cum. Uitați-vă acolo. Acolo, pe cărare. Da? Cine-o fi pe ea în genul acela mare? Ce ochi meși și ce picioare lungi are.
2: Este meșterul Calvin, care se crede mare creator de modă.
1: Italian, fix, nu un pic afectat, dar foarte simpatic.
4: Și foarte social.
0: Da?
5: Ecco, finalmente, o casă perfectă pur moi. Adică pentru mine. Asta este cea mai bună scorbură atelier pe care am văzut-o.
6: Stejarul acesta pitic și uscat este ulalalala! Cea mai bună alegere! Aici nu mă va deranja nimeni! Voi putea să mă ascund pentru a face le più belle vânze din lume! În lumea mea, sicuramente! Aici voi cunoaște il successo!
0: Pleacă, pleacă, pleacă! Ce faci acolo? Dar nu te urca pe mine! N-am niciun chef de tine! M-am săturat de toate insectele astea care vor să te urce pe pruncul meu! Domnule Păianjen, na!
7: Pa. Vrei să mă faci să plec? Dar n-am de gând să plec! Știi ce greu am găsit locul acesta? Dom Pistes Curbura! Am să fac il mio ateliere! Voi crea pânze cum nu s-au mai văzut! Dacă vrei, îți fac una ca amicia per te! Hai să ne înțelegem, mon cher!
0: Dar ia mai scutește-mă cu franco-italiana asta, ta! Nu înțelegi că n-am chef de tine?
7: Poate n-ai chef pentru că ești un stejar posac, dar am putea să ne înțelegem insieme.

0: Silențiu, pace.
1: La pe, la paz.
0: Nu asta vrei? Să nu te deranjeze nimeni?
2: Ba da, ba da, asta-i dorința mea. Nu vreau pe nimeni prin apropiere.
1: Atunci acceptă-mă pe mine.
0: Și nu te va deranja nimeni. Nici un insect nu se va mai urca pe trunchiul tău, pentru că toate se tem de mine.
1: Calvin, păi angelul țesător este și mâncător.
0: S-a dus vestea în pădure că mănânc numai cărniță de insecte.
3: Nu știe nimeni că am renunțat de mult la obiceiul acesta barbar. Am devenit vegetarian.
4: Ce spui?
1: Ce zici, bate-n palma?
4: Zici că nu mă va mai deranja nimeni? Nici chiar păsările?
1: Aici e un po' complicat. După cum bine știi, păsările mangea ele pe mine, non io pe ele, da? Cred că au aflat cu toate că tu sei posac și îmbufnat, așa că nu vei avea probleme din partea lor.
5: Da, da, da, chiar așa toată lumea va afla că ești un morocănos, un stejar mic și țărnat.
6: Voilà, ce ți-am spus?
4: Da, ai dreptate. Fie, hai, urcă-te.
0: Si.
4: Dar unde vrei să stai?
0: Uite aici, la marginea scorburii, e bine?
4: De fapt, stai unde vrei. Numai să nu mă deranjezi și să nu faci prea multă murdărie.
1: Si, je suis Calvin, un artistico. Enfin, je ne dérange pas. Je creez.
0: Urmărește-mă cum lucrez și ai să plici.
4: Nu vreau să pricep nimic și nici nu contează.
1: Mă rog, cum vrei, cum vrei, să încep așa.

0: Et voilà, j'ai fini, j'ai fait la punza. Hein? Est-ce placé? Super, absolument magnifique. Ce punza minunată. O casă exact așa cum mi-am dorit. Stai aici. Seamănă cu un palat, ha? Nu crezi, tejerel?
1: Dar ce, crezi că mă interesează vreun pic? E treaba ta, te privește. Pe mine mă interesează doar să mă scap de ciricile alea obraznice care se tot curcă pe mine și mă pișcă toată ziua.
0: Chiar că ești ciudat, dar rău de tot. Tu n-ai niciun prieten?
1: Acum ai chef de discuții? Gata, fără întrebări și alte vorbe. Liniște. Ciocu mic. Silențium!
2: Dori! Ascundeți-mă!
3: Vinătorii! Vinătorii! Vinătorii! Vinătorii! Vinătorii! Vinătorii!

0: taci, aici am să te ascund. Taci, taci, puiul, să nu scoți niciun sunet. Ne urmăresc vânători.
1: Hei, veveriță zăbăucă, ia pleacă de aici. Ce cauți tocmai în frunzișul meu? Hai, pleacă, pleacă.
0: Taci, taci, te rog, nu-ți mai agita frunzele. Lasă-mă să mă ascund aici, ne urmăresc vânătorii. Taci, taci, sunt peste tot în pădure. Ai milă de noi, ne vor împușca.
1: Puțin îmi pasă de vânători și de voi. Să pleci imediat. Ia uite la ea. N-am nevoie nici de tine, nici de puiul tău.
0: Taci, taci. Bine, bine, nu te mai agita atâta. Eu am să plec. Trebuie să las puiul. Uite, aici, în scorbura asta, am să te las. Puiule, taci. Mă voi întoarce repede.
2: Ei, ei, nu te crezi în puiul de aici.
3: Ei, stai așa. Unde pleci? Veveriță, unde te duci? Să-i uita puiul.
2: Mi-a stricat mie casa. Și ce bine ieșise, ce meravilioso.
3: Să te întorci imediat. Să te iei puiul de aici.
4: Nu te mai agita atâta și tu că mă amețești. Ce idee proastă am avut cu questa scorbura?
3: Și cu puiul ăsta ce face?
4: Nu știu. Fă ce vrei că eu plec. Nu mai am ce face aici.
3: Cum să pleci? Dar ce, ești nebun? Să mă lași singur cu vietatea asta ciudată în scorbura mea? Rămâi și tu. Suntem amândoi băgați în încurcătura asta.
2: Păi nu spune că vrei să trăiești singur? Eu am plecat, te las.
3: Calvin, stai, stai. Te rog, rămâi.
2: Uite, stejărică, bosunflică, știe să vorbească și frumos. Și mă rog, cu ce te pot ajuta eu?
3: Nu prea știu.
4: Dacă erai un om, pardon, scuzi, un stejar de treabă, o lăsai pe biata veveriță să se adăpostească în scorbura tua. Dar tu, cum e un, nici nu știu cum să-ți spun, ai alungat-o.
2: Acum, descurcă-te.
3: Ce mă fac? Ce mă fac?
2: Ce te faci? Ce te faci?
3: Păi, tată, să te faci.
4: Cum, tată? Ce fel de tată?
3: Eu n-am fost niciodată tată.
4: Tată? Cum să fiu eu tatăl cuiva?
2: Nu știu, află singur. Eu îmi iau toate picioarele la spinare și plec încotro îi vedea cu ochii.
3: Calvin, te rog, nu mă lăsa la greu. Te rog din suflet.
2: Da ce? Tu ai suflet?
4: Dar de ce faci așa? De ce scoateți sunetele astea?
2: Plânge! Ce, tu n-ai plâns niciodată?
3: Nu, eu n-am plâns niciodată. Sau poate nu mai aduc aminte.
2: Ce trebuie să-i fac?
3: Cum să o fac să tac?
4: Nu știu. Dar dacă nu-i faci ceva, orice, să știi că nu ne vom găsi liniște.
3: Ce să fac? O să mă mișc ușor.

0: Calvin! O simt! S-a așezat acolo, în mine. Nu mai scâncește. Cum îi mai bate inimioara? E caldă și pufoasă. Sărăcuța! A adormit în mine.
1: Dar n-am zis nimic, ce-ți ești?
0: Liniște!
1: N-am scos niciun cuvânt, ursuzule.
0: Liniște!
1: De când te interesează pe tine soarta altora, ce-ți pasă de ea? De ce nu te zbasca disperatul să o alungi așa cum făceai înainte, a?
0: Nu știu. Nu știu ce mi se întâmplă, dar simt că mi s-a încălzit inima. Și parcă și Seva urcă mai bine. Îi aud respirația acolo, înăuntru inimii mele. Poate că asta se întâmplă când ești tată. N-ai zis tu că sunt tatăl ei?
1: Ei, am zis și eu așa într-o doară. Stejarel.
0: Nani, nani.
1: Stejarel, trezește-te. Nani. Stejarel, nu ești decât un stejar. Dar ea e o veveriță. Nani. Ai mai pomenit stejar care să nască veverițe?
0: Nani.
1: Și apoi nu-i de ajuns să te numești tată. Nani. Ca să și fii tată.
0: Nani. Cum adică?
1: Să fii tată cu adevărat, trebuie să fii responsabil.
0: Cum adică responsabil? Ce înseamnă asta?
1: Responsabil înseamnă să ai grijă de ea. Nu e suficient să-i cânti și să o adori. Trebuie să o hrănești, să o îngrijești, să o înveți, să...
0: Ce?
1: Doamne Dumnezeule, va fi imposibil.
0: Ce să fie imposibil?
1: Să înveți să fie veveriță.
0: Păi eu nu știu nici măcar să fiu stejar. Cum aș putea să o învăț pe ea să fie veveriță?
1: Hai să o luăm încet. Întâi să ne îngrijim de apă și de mâncare.
0: Apă.
1: De unde să luăm noi puțină apă?
0: De unde să luăm noi puțină apă? Știu, o să bea rouă de pe frunzele mele.
1: Dar cum ne aducem la ea?
0: Asta nu mai știu.
1: Hai, am găsit prin firele țesute de mine. Ia uite.
0: Cum?
1: Am să întind unul aici, așa. Și altul aici, mai gros.

0: fantastică. Dimineața apa se va scurge picătură cu picătură și puiuțul acesta nu va muri de sete.
1: Sunt genial.
0: Absolut genial.
1: Ești, bravo. Acum să vedem cum ne descurcăm cu mâncarea.
0: Păi ce mănâncă veverițele?
1: Păi alune, ciperci, nuci.
0: Și? Hai, mai zi.
1: Ciperci și... Nu mai știu.
0: Ghinde, fraiere, ghinde. Ghinde, adică exact fructele pe care le faci tu.
1: Ghinde? Ești sigur că sunt bune?
0: Normal, tu n-ai de unde să știi, pentru că niciodată n-ai lăsat un animal să mănânce. Dar ghindele tale sunt delicioase, mai ales pentru veverițe. Ce noroc pe mine că am citit despre asta la școală, ce noroc.
1: Mă rog, dacă spui tu...
0: Păi spun, pentru că știu eu ce spun. E de ajuns să scuturi câteva ghinde în scorbură. Ajunge ca eu cu scorbura, o să-i ajungă toată iarna.
2: Dar mai am,
0: No. Deocamdată suficient. Are apă, are mâncare.
2: Are.
0: Ar mai fi totuși ceva.
1: Ce anume?
0: Îi trebuie un nume.
1: Ce fel de nume?
0: Un nume cu care să strigăm. Cum vrei să-i spunem, veverița cea mică din scorbură, scorburica sau orfănica?
1: Pe cum se dau numele?
0: Un nume spune ceva anume despre ființa care îl primește. El nu poate fi schimbat. Așa că trebuie să fii atent când numești pe cineva. Eu, de exemplu, am fost numit de mama mea după numele unui mare croitor din lumea oamenilor. Calvin Klein se numea. Și uite, am devenit, la rândul meu, țesător. Alteori copiii duc mai departe numele taților.
1: Numele taților? Și cum ai vrea să-i spun? Stejerela? Sună nu știu cum, sună...
0: Stai! Îi putem spune Ela. Este o parte a numelui tău.
1: Ela? Ela. Îmi place. Ești bun, Calvin. Bravo. Ela. Îmi place, chiar îmi place. Acum gata, hai la culcare. Ce zi, Doamne?
0: Păi, eu nu mai am casă.
1: Ai dreptate. Da, uite acolo, în dreapta ta, pe creanga aia. În dreapta, așa, pe creanga aia. Este o crăpătură mică. O vezi? Are și puțin mușchi uscat. Cred că poți să dormi acolo până mâine, nu?
0: Mulțumesc. Ai, ce bine. Știi ceva, stăjerel? Nu ești așa de răutăcios precum vrei să pari. Cred că o să ne înțelegem bine până la urmă.
1: Calvin, am uitat un lucru.
0: Ce anume?
1: Cum o să o învățăm să fie veveriță?
0: Culcă-te liniștit, bătrânel ticăicești. Vom avea o iarnă întreagă să ne gândim la asta.
1: Ai dreptate. Noapte bună.
0: Noapte.

0: No, no, non è bene, non è bene così. Asta, asta, trebuia să vină pe dedesubt și mai la stânga. Am stricat-o, ce mă fac? Nu-mi văd capul de treburi și mai am asta de făcut. Oh, mio Dio, ajutați-mă, ajutați-mă, voi îngeri ai animalilor cu 8 picioare. Ajutați-mă să duc la bun sfârșit pânza asta. Cine m-o fi pus să mă fac țesător? Natura, natura și sigur, mătușa. Ce mă fac eu? Ce mă fac acum, spune?
1: La ce, prietene, te-a supărat? Nu vezi ce frumos e afară? N-ai voie să fii supărat pe o vreme ca asta? Fluturii zboară din floare în floare, păsele se întorc din țările calde, cerul e albastru și aerul curat.
0: Da, da, da, cel albastru, aer curat, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ce-ți pasă ție? Eu am un carnevale de organizat, am comenzi de respectat și n-am pic de inspirație. Pic, pic!
1: Dar ce carnevale?
0: Stejorel, tu trăiești altă lume? Tu n-ai auzit de carnevale de la primavera? Care se ține la începutul fiecărui an?
1: Ei, nu, uite, n-am auzit. Știi, eu până anul trecut eram un stejar așa, mai ciudățel, mai retras, mai puțin social.
0: Vrei să spui mai morocănos,
1: ei, dacă...
0: mai nesuferit și mai mofluz.
1: Așa, așa, așa, cum spui tu.
0: Și mă rog, de ce ești acum așa vesel, sprințar și optimist?
1: Pentru că sunt tată. Și în iarna asta am aflat că unui tată nu-i stă bine să fie mofluz și urâcios. Am avut toată iarna la dispoziție ca să aflu acest lucru. Un tată trebuie să fie optimist și plin de energie, așa cum sunt eu acum.
0: Ei, dacă zici tu, înseamnă că așa este. Of, mă ții de vorbă și eu de ce fac. Iar mi s-a rupt firul.
2: Mamă mie, ajută-mi.
1: Dar spune-mi, de ce te tot miorlăi așa?
0: Nu ți-am spus. Pentru carnavalul primăverii, sărbătoarea animalelor, eu trebuie să fac totul, în primul rând fundal. Trebuie să fie o operă grandioasă, de proporții uriașe, așa cam de 1 metru, care va avea mai multe culori și de care se va prinde puful păpădiilor. Apoi pe laturi o să vină așa niște franjuri uriașe pe care se vor urca zorele și din copaci vor atârna niște gogoloaie merveioze. Am vrut să pugi niște fluturi, dar organizatorii nu m-au lăsat. Au zis că îi stresăm pe bieții fluturași.
2: Ce stres? Câte-au și ei? Atârnați o oră, două și vă eliberam.
0: Dar nu și nu. Ce știu eu?
1: Arta. Arta cere sacrificii. Foarte bine că nu te-au lăsat. Fluturii trebuie să fie libere. Să zboare.
0: Auzi, dar de când te-ai făcut așa de sensibilos, domnul stejarel?
1: De când sunt tată. Adică de când o am pe Ela.
2: Da, da, uitasem că ești tată.
0: Apropo, unde e micuța?
1: Încă doarme somnul de iarnă. Nu s-a trezit. Nici eu nu m-aș fi trezit dacă nu te auleai tu pe aici cu mama mea în sus, mama mea în jos, Dio mio.
0: Dormiți cu toții, să nu vă pese de bietul Calvin, de bietul țesător artist care își rupe piciorușele pentru aceste minunății, pentru carnavalul vostru. Dormiți, bravo!
1: Hai, hai, hai, nu te mai supăra. Uite, am o soluție pentru tine. Vezi acolo, sus? Nu acolo, mai la dreapta. Așa, acolo. E? Cum ți se pare?
2: Ce să mi se pare?
1: Creanga, frate. Îți place creanga asta mare și uscată? Nu ți-ar plăcea să-ți întinzi aici operele de artă? Uite cât spațiu de desfășurare ai.
2: Da, da, da, așa e. E un loc perfect. Adăpostit și de ploaie.
1: Sigur că da. Aici nu te deranjează nimeni. Poți să te și apuci de lucru.
0: Mersi beaucoup, fratele Stejarel. Să trăiești încă 100 de ani. Aici la viață. O să-mi termin pânzele și poate prind și câteva libelule sau măcar niște muli, ceva să le atâmp pe aici, pe acolo. Va fi un succes magnifico. Se va duce vestea în toată pădurea despre Calvin, cel mai mare țesător din toate timpurile.
1: Ei, ce strigi așa? Unde te crezi, în codru?
0: Păi nu suntem în pădure.
1: Ba da, dar mai încet. O trezești pe Ela. Uf, uf, uf, uf. Prea târziu ai trezit o gură spartă.
3: Ei,
0: scuzi, sono io, io.
3: Care io, io?
0: Io, Calvin, unchiul tău, păianjenul țesător.
2: Bine te-ai trezit, frumoasă mică. Ce dor mi-a fost de tine.
1: Ai dormit bine, Ela?
3: Da, da, da, foarte bine.
0: Păi n-ai auzit-o cum sfărăia asta, iarna?
3: Mincinosule, eu nu sfărăi.
0: Zău, uite așa făceai.
3: Stai că te prind eu, te prind eu, mincinosule.
1: Ela, Ela, potolește-te. Lasă-l în pace, poate-i rupi un picior. Da. Și o să devină primul țesător șchiop din istorie.
0: Uite la stejăreri, știe să râdă, mai să fie.

0: Și dacă tot am aflat acum fata cui sunt, să vedem mai departe. Tăticule?
1: Da?
0: Ce trebuie să facă o veveriță care s-a trezit din somnul de iarnă?
1: O veveriță care s-a trezit din somnul de iarnă? Păi eu cred că... Eu cred că ar trebui... Calvin, ajută-mă.
2: Cum să știu eu ce eu sunt, tată? Tu ești tăticul stejerel.
1: Poate nu-ți mai dau creanga pentru pânze, Gavel.
3: Eu, ca unchi, cred că era trebuie să facă, nu-i așa, ce fac toate veverițele primăvara.
0: Adică
3: să sară, uite, nu-i așa, stejerel? Să sară, asta trebuie să facă. Să sară, adică să țopăie.
1: Ah, da, da, să sară, adică să țopăie.
3: Sigur.
0: Dar cum poți să fac asta? Că nu știu cum se face.
1: Păi uite cum se face. Foarte simplu. Sop, sop, dintr-o creangă într-alta. Sop, sop, sop.
0: Uite că mă străduiesc. Dar nu reușesc și basta. Oh, infir ar să fie, degeaba. Tata, știi ce cred eu? Eu cred că nu sunt o veveriță, ci o stejăriță. Sunt fata unui stejar, deci o stejăriță. Așa că o să-mi înfig picioarele în pământ și o să aștept să-mi crească frunze în coadă. Nu?
4: Nu! Nu ești stejăriță!
5: Ești veveriță!
0: Dar voi de unde știți?
1: Păi nu sunt eu tatăl tău? Eu știu mai bine ce ești.
5: Și eu sunt unchiul tău. Nu mă crezi?
0: Ba da, dar dacă sunt veveriță, de ce nu pot să sar?
1: O să poți, dar nu de prima dată. Începutul totdeauna este mai greu. Da, uite, când eram eu mic, mi-era foarte greu să țin piept vântului. Dar tata striga:
4: Dunchiul

0: unghiurile. Și...
1: și? Ai reușit să ții piept vântului?
0: Nu mă vezi? Nu vezi că acum sunt bătrân și nici nu mai simt vântul iernii? Dar atunci când eram mic, mi se părea că fiecare pală de vânt mă va dobori. Am avut însă încredere în tata și până la urmă am reușit să cresc mare și frumos.
2: Hei, mai ușor cu mare și frumos.
0: Calvin!
1: Ce poveste frumoasă! Mai spune-mi una, te rog! Cum era când erai tu mic?
2: Cam ca acum. N-a crescut prea mult de atunci, nici la minte, nici la trup.
0: Nu avem timp de povești. Hai, Ela, încearcă să sări. Hai!
1: Nu pot, nu sunt în stare de nimic.
0: Hai.
1: Și mi-e frică.
2: Păi dacă nu poate, înseamnă că nu este o veveriță.
0: Da. Cred că ai dreptate. Poate că este o râmă.
2: Sigur este o râmă. E maro, e lunguță.
0: Și dacă este o râmă, poate că ar trebui să se târască.
1: Nu sunt râmă? Dar ce credeți despre mine?
0: Păi tu ai spus că nu poți să sari și că nu ești veveriț, iar noi credem că ești râmă. Așa că târăște-te.
1: N-am chef să sar, bine?
0: Foarte bine, faci ce vrei.
1: Tata? Tata? De ce nu spui nimic? De ce nu mă asculți?

0: pentru că nici tu nu mă asculți pe mine.
1: Ba da, ba da, ba da, ba da, eu te ascult
2: și te iubesc.
0: Atunci mai încearcă o dată.
1: Oh, dar nu știu cum. Nu mi-a arătat nimeni cum se face. Arată-mi și am să sar.
0: Păi, nu pot, draga mea. Eu am rădăcini. Da, poate că unchiul Calvin ar putea, na? Ce zici, prietene?
3: Nici să nu vă gândiți. Eu sunt doar un biet artist, o biată arahnidă cu multe picioare. Și sunt și cam surd. E nici nu vă prea bine. Eu doar merg și țes. Merg și țes. Merg și țes. E bine să nu vă bazați cu săriturile. Că așa am treabă cu carnevale. Și sunt și foarte stresat.
4: Bine, bine, Calvin. Hai, nu-ți putem cere să faci ceea ce nu poți să faci.
1: Dar mie de ce îmi cer să fac lucruri pe care nu pot să le fac?
0: Pentru că tu poți, dar nu vrei. Pe tine natura te-a înzestrat cu picioare puternice cu care poți să sari, dar îți este frică și te încăpățânezi. Îți mai aduce aminte de cântecul de leagăn pe care ți-l cântam astă iarnă?
1: Da.
0: Atunci hai să-l cântăm împreună. Ai încredere în mine.

0: închide ochii.
1: Și acum, Ela, am să te împing de pe creangă și am să te arunc în sus.
2: Oh, și nu o să mi se întâmple nimic rău?
1: Absolut nimic rău. Ai încredere în mine. Hai, așa.

0: reușit! Acum sunt o veveriță!
1: Încă o dată, hai, închide ochii.

Acum poți deschide ochii.

0: chiar în vârf, pe cea mai subțire crenguță. Bravo, fata mea!
1: Magnifico! Bravo! Che spettacolo! Meraviglioso!
2: Ce intensă este pădurea! Și ce glob minunat este acolo sus!
0: Acolo este soarele, iar noaptea o să apară luna și stelele.
2: Și ălea mici care se mișcă pe cer?
0: Sunt păsările.
2: Dar mai sunt și adeveverițe în pădure?
1: Evident! Dar de ce?
2: Poate ar trebui să le caut, să învăț de la ele cum să țopăi mai repede și mai bine. Și poate că ar trebui să o găsesc și pe mama.
0: Dar tu ești prea mică, Ela. Cum te vei descurca în pădurea cea mare? Mai ai încă multe de învățat, de aflat.
2: Dar uite că poți să țopăi singură.
0: Ela!
3: Las-o, prietene. Știi că într-o bună zi se va întâmpla asta, nu?
0: Da. Dar nu așa curând. Eu vreau doar să...
3: Las-o.
0: Doar să...
3: Las-o să plece.
2: Tata? Oh, nu plânge. Îți promit că am să vin repede înapoi. Cu mama și cu alte veverițe. Vom face din tine cel mai vesel stejar din pădure. Uite, ca să nu te plictisești până atunci, voi planta aici, la poalele tale, două ghinde. Sunt din cele pe care mi le-ai pus tu asta iarnă în scorbură. Din ele vor crește doi steșari care vor fi fii tăi. Vei putea să-i înveți cum să țină piept vântului și cum să crească mari și frumoși. Să ne vedem cu bine, tată! Pa!
4: Ciao, Piccola. Ai grijă. Să ne vedem cu bine.
0: Ela. Ela.
4: De ce nu i-ai spus că din ghindele tale nu va crește niciun stejar? De ce nu i-ai spus că sunt seci și fără viață? Poate rămânea cu tine, cu noi.
0: N-am putut. Are nevoie de mama ei. Numai ea o poate învăța mai multe decât mine. O poate ajuta și îndruma. Locul Elei este acolo, în inima pădurii, nu lângă mine. Un stejar posac și pitic.
4: Pitic, pitic, dar cel mai bun tătic. Sunt sigur că se va întoarce.
0: Da, poate cândva. Cred că se va întoarce.
4: Da, da, sigur. Hai să vezi.
0: O să se întoarcă Ela.

0: dor puțin pe aici. Poate văd vreun licurin. Ia te uită, un copăcel. Să mă odihnesc niță.
1: Aoleu, nu stau pe el. E dementul stejarel.
2: Ei. Vezi cum vorbești? Nu ți-e rușine? Da. Stejarel e prietenul meu și s-a schimbat mult. Nu mai e stejarul pitic și posac pe care l-ai cunoscut.
0: Să te cred cam greu îmi vine că s-o fi schimbat în bine.
2: S-a schimbat. Așează-te pe o creangă.
0: Nu.
2: Vei vedea că nu ți se întâmplă nimic.
0: Mă așez puțin colea. Rimă la colea.
2: Lasă naiba poeziile, că nici măcar nu te pricep la ele. Ei. Mai bine fă și tu ceva util, cântă sau prinde viermi.
0: Auzi? Eu sunt pasărea perfectă. De-aia m-am făcut poectă.
3: Bravo! Bună, zbârli! Nu ești chiar perfectă, dar ești amuzantă.
0: Stejarel, fiindcă sunt prietenoasă, vă doresc o zi frumoasă.
2: Încetează odată cu versurile astea, mamma mia, ma che disgrazia.
0: Dar nu mai pot, ce rim avem la pot? Pot, bot, cot, lot.
3: Lasă-o în pace, Calvin. Se bucură și ea de primăvară.
4: Ești la ea, la Ela, nu-i așa?
3: Da. De când a plecat, simt că a luat cu ea și o parte din inima mea.
0: Ce se întâmplă? Stejarel plânge?
1: Plânge.
0: Mai și eu care credeam că nu are inimă. Mai ales după ce a alungat-o pe mama veveriței. Asta, toamnă, știți? Când cu vânătorii care urmăreau și nu aveau unde să...
2: Taci! Taci, naibii din gură, păsărea furisită. Stejarel a avut grijă de puiul veveriței toată iarna, ca și cum ar fi fost copilul lui.
0: Da?
2: Ela, puiul de veveriță, a plecat să-și caute mama. Și-a promis că se va întoarce.
0: Săracul bietul de el, după ce că-i mititel, posac și chel.
2: M-ai nebunit cu versurile tale afurisite.
3: La plecare a plantat lângă stejerel două ghinde. Numai că știi și tu, ghindele lui nu pot crește mari.
0: Nu-i adevărat, m-ai mințit. Când am sosit, am cercetat și am privit și... și ceva nou am descoperit.
3: Și ai mai descoperit pasăre curioasă și năbădăioasă.
0: Cip-cirip, de veți privi. Doi lăstari, voi veți zări.
3: Lăstari?
0: Da.
1: Ce lăstari?
2: Și ne tot înnebunești cu vorbele tale în doi pe...
0: Cip-cirip, vreau să zic, stejarel? Este tatic.
2: Am luat o râzna de tot, zbârli.
3: Stai, Calvin. Zbârli încearcă să ne spună ceva.
0: Da, Cip-cirip.
3: Nu spune nimic, face versuri și bate câmpii.
0: Încă n-am înnebunit, Cip-cirip. Acolo jos, două ghinde au rodit. Cip-cirip.
3: Ce spune? Ce spune? Calvin, unde fugi? Ce vezi acolo jos? Zi-mi și mie, te rog, despre ce ghinde vorbește.
2: Zbârli are dreptate, stăjerel, are dreptate. Ghindele tale au rotit, acum ai doi copii.
3: Trei, ai uitat-o pe Ela.
2: Trei,
3: dar ăștia doi sunt chiar copiii tăi de adevăratele, doi pui de stejar din ghindele tale.
5: Din ghindele alese și păstrate de Ela.
3: Ce dor mie de ea, mama mea.
0: N-ați crezut ce vă spuneam? Acum știți că nu mințeam.
5: Ai dreptate, zbârli, nu mințeai. Ne-ai dat o veste mare.
3: Nici nu îndrăznesc să mă uit în jos.
1: Ba nu, uite-te,
3: mai ales la mine. Micu, are exact frunzele tale, picătură ruptă, stejerel, nu?
5: Calvin, prietene, îți mulțumesc. Ai fost, adică ești cel mai bun prieten al meu. Tu m-ai ajutat să o cresc pe Ela, iar Ela a știut să aleagă din mine tot ce a fost mai bun. Cele două ghinde roditoare.
3: Parcă nici nu-mi vine să cred.
0: Ba să credeți ce vă spun acum, fiindcă văd venind pe drum.
4: Gata, gata cu poeziile. Niciun cuvânt, nici o rimă, niciun vers.
0: Lasă-mă, vroiam doar să vă spun că văd două veverițe care vin în fugă spre noi.
2: Așa-i, așa-i.
3: Ela,
6: să te pup.
5: Ai grijă cu el, că el e...
6: Știu, e sensibil. Nu-i rup nimic.
3: Ela, Ela, mia cara.
6: Ela. E bine, Ela. M-am întors.

0: UFO?
1: Da, și vrem să ne facem cuib la tine în scorbură, dacă nu te superi. Știi, peste puțin timp o să am și eu cuib.
0: Mama mia, tată și bunic în aceeași zi. Ești tare, stejerel. Reziști sau trebuie să-ți facem respirație gură la gură?
2: Haideți, haideți, intrați! Scorbura e liberă. Doamne, cât mă bucur să te văd. Abia aștept puișori.
1: Să-i înveți și pe ei să sară, așa cum ai învățat pe mine.
2: Nu, asta e treaba ta. Eu voi avea altă treabă cu cei doi pui ai mei.
1: Mei. Doamne, ce familie mare și frumoasă!
3: Și foarte, foarte numeroasă!
4: Fărările v-aș ruga! Lăsați poezia în grija mea! Uite așa!
2: Gata, că și noi avem grijile noastre!
5: Chiar acum trebuie să înceapă carnavalul primăverii, pentru că am țesut toată iarna de corul ăsta din pânze colorate. Nu-i așa că a meritat? Hai!
6: Ce frumos!
2: Hai, poftiți, poftiți la petrecere! Și părinții, și copiii, și bunicii, și nepoții!
4: E

0: Stejarul pitic, cel mai bun tătic. Poveste de Victoria Pătrașcu. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Stejarel, un stejar pitic și posac, Constantin Cojocaru, Calvin, un păianjen țesător, Alexandru Bindea, Ela, o veveriță orfană, Adina Andrei, Zbârli, o pasăre poetă, Adriana Trandafir, mama veveriței, Violeta Verbiuc, Crengilă, Tufosul și Frunzosul, frații lui Stejarel, Ionuț Chivu, Dragoș Huluba și Mircea Constantinescu. Redactor și producător Irina Soare. Regia de montaj Mirela Anton și Marilena Barabaș. Regia de studio Violeta Verbiuc. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, februarie 2008.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

sus, pe o columnă înaltă, stătea privind peste cetate statuia prințului fericit. Strălucea prințul din creștet până în tălpi, în poleială de aur curat. Ochii lui erau două safire luminoase, iar la mânerul spadei un mare rubin roșu își juca apele sângerii. Și toată lumea rămânea uimită la vederea lui. E frumos ca un cocoșel de vânt, își dădu odată părerea unul dintre consilierii orașului, doritor să se ducă vestea despre priceperea sa artistică. Nu însă și la fel de folositor, adăugă el îndată de teamă să nu-l creadă oamenii cu capul în nori, așa cum nici nu era din fire. De ce nu poți fi și tu ca prințul fericit? Îl întrebă o mamă grijulie pe băiețelul ei, care plângea după luna din cer. Prințului fericit nu-i trece niciodată prin minte să plângă pentru temirce. Bine că mai e și un fericit pe lumea asta, mormăi un biet dezamăgit cu ochii pironiți pe minunata statuie. Parcă ar fi un înger, spuneau copiii orfelinatului, ieșind din catedrală în falnicele lor anterie stacojii și cu ratele lor șorțuri albe. Dar de unde știți? Se amestecă dascălul de matematici. Ați văzut vreunul cu ochii voștri? Da, cum să nu? În vis, răspunseră ei, iar dascălul de matematici se încruntă și săgetă cu privirea, căci el nu îngăduia copiilor să viseze.

0: Într-o noapte a zburat peste acea cetate un flecuștez de rândunel. Prietenele lui porniseră cu 6 săptămâni înainte către țara Egiptului, iar el rămăsese în urmă, îndrăgostit fiind de o trestie frumoasă ca nici una pe lume. O întâlnise la început de primăvară, pe când zbura în josul râului după o gogeamite gâză gălbuie, și atât de tare îl vrăjise mijlocelul subțirel al trestiei, încât se oprise locului să-i vorbească.
1: Mă lași să te iubesc?
0: Trestia făcu o plecăciune adâncă.
1: Mă lași să te iubesc? Atunci te iubesc!
0: Și așa o ținu toată vara. Ce alegere caragasă, ciripeau celelalte rândunele. N-are pic de avere trestia asta, iar rubedenii cu nemiluita. Și de bună seamă, râul gemea de trestii. Pe urmă, când a venit toamna, tot stolul și-a luat zborul peste mări și peste țări. După plecarea prietenelor, rândunelul se simți însingurat, iar sânziana dorului său începu să-l obosească.
1: Îi lipsește farmecul vorbirii și apoi mi-e teamă că e și ușuratică, fiindcă prea-și face ochi dulci cu vântul.
0: Și negreșit, la orice adiere a vântului, trestia se mlădia în neasemuit de grațioase reverențe.
1: Eu îi înțeleg firea casnică, dar mie-mi place grozav să călătoresc și firesc ar fi să-i placă și alesei mele. Ei, trestioară, vrei să o luăm razna amândoi?
0: Trestia își scutură trupul. Era foarte legată de locul ei.
1: Ți-ai bătut joc de mine? Eu plec spre piramide, rămâi cu bine!
0: A zburat așa o zi întreagă și la vreme de seară a ajuns în cetate.
1: Pe unde să trag oare? Sper că orașul a făcut ceva pregătiri.
0: Ochii îi căzură pe statuia de pe columna înaltă.
1: Am găsit!
0: Și se lăsă de sus chiar la picioarele prințului fericit.
1: Ce mai atac de aur!
0: Privea în jur și se pregătea de culcare, dar când să-și vâre capul sub aripă, un strop mare de apă a picat pe el.
1: Pe cer nu-i nici urmă de nor. Stelele strălucesc de ți-au ochii și cu toate astea plouă. Clima din nordul Europei e grozav de afurisită.
0: A mai picat apoi alt strop.
1: La ce folosești o statuie dacă nu te apără nici măcar de ploaie? Ia să-mi caut eu un horn ca lumea.
0: Și se hotărâ să zboare aiurea. Dar când se-și deschide aripile, pică al treilea strop. Rândunelul privi atunci în sus și văzu. Ochii prințului fericit înnotau în lacrimi. Și lacrimile lunecau și roaie pe obrajii lui de aur. În lumina albă a lunii, chipul său era atât de frumos, încât rândunelul se simți înduioșat.
1: Cine ești tu?
2: Eu sunt prințul fericit.
1: Și atunci de ce plângi? M-ai udat luarcă?
2: Pe vremea când eram în viață și aveam o inimă de om, eu nu știam ce-s lacrimile, căci trăiam în palatul Sanssouci, unde durerii nu-i îngăduit să intre. Cât era ziua de lungă, mă amuzam cu prietenii mei, iar când cobora seara, eram în fruntea dansului în sala cea mare. Jur împrejurul grădinii se ridică.

0: Așa am trăit și așa am murit. Iar acum că nu mai am viață, m-am ridicat aici sus, atât de sus, încât pot vedea toată Hidoșenia, toată amărăciunea cetății mele. Și cu toate că inima mea e de plumb, nu pot să fac altceva decât să plâng mereu.
1: Cum adică nu e cu totul și cu totul de aur?
2: Așa își spunea rândunelul în sinea sa, căci era prea cuvincios pentru a-și mărturisi gândul.
0: Departe, tare departe, într-o ulicioară, se află o căsuță sărmană. Prin fereastra-i deschisă, văd o femeie stând la masă. Are fața subtă și ofilită, iar mâinile ei aspre și roșii sunt pline de împunsăturile acului, căci e cusătoreasă. Acum brodează floarea patimei pe rochia de atlas ce o va purta la viitorul bal al curții, cea mai frumoasă dintre însoțitoarele reginei. Într-un ungher al odăii băiețelul ei zace bolnav pe un pat. Are friguri și tânjește după portocale. Mama nu poate să-i dea decât apă goală și el plânge.
1: Na, că m-ai făcut și pe mine să plâng.
0: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, nu vrei să-i duci rubinul de pe mânerul spadei mele? Eu am picioarele înțepenite în soclul acesta și nu mă pot mișca.
1: Pe mine mă așteaptă în Egipt. Prietenele mele zboară în sus și în jos deasupra Nilului și stau de vorbă cu florile uriașe de lotus. În curând or să se ducă la culcare în cripta regelui cel mare. El se află chiar acolo, în racla lui zugrăvită. E învelit în feșe galbene și îmbălsămat cu mirodenii. Are în jurul gâtului un șirac străveziu de jad verde, iar mâinile îi sunt ca două frunze veștete.
0: Rândunel, rândunel, micuțul meu rândunel, nu vrei să rămâi cu mine o noapte și să fii solul meu? Pe copil îl chinuie setea și pe mama lui jalea.
1: Vezi că mie nu prea-mi plac băieții. Vara trecută, când locuiam pe lângă râu, erau doi bădărani de băieți, copiii morarului, care zvârleau mereu cu pietre în mine. Firește că nu m-au nimerit niciodată. Noi rândunelele suntem grozav de meșteri în ale zborului. Și apoi eu mă trag dintr-un neam vestit în sprinteneală. Oricum, însă era o lipsă de cuvință.
2: Dar prințul fericit părea atât de îndurerat, încât rândunelul se întristă și el.
1: E foarte frig aici, dar am să mai rămân cu tine o noapte și o să-ți îndeplinesc solia.
0: Mulțumesc, micuțul meu rândunel.
2: Și așa, după ce a scos rubinul mare de pe spada prințului, rândunelul zbură cu el în cioc peste acoperișurile orașului. A trecut pe lângă turnul catedralei cu îngeri ciopliți în marmură albă. A trecut pe lângă palat și a auzit un zvon de dans. O încântătoare fată ieșise în balcon cu iubitul ei. Nădăjduiesc să-mi fie gata rochia pentru serbarea cea mare, spunea ea. Am poruncit să-mi obrodeze toată cu floarea patimei, dar cusătoresele astea sunt atât de trândave. A trecut apoi rândunelul peste apele râului și a văzut felinare atârnând de catargele corăbiilor. În cele din urmă a ajuns la căsuța cea sărmană și a privit înăuntru. Băiețașul se zvârcolea în pat, scuturat de friguri, iar pe mama sa o doborâse somnul, de istovită ce era. S-a repezit rândunelul și a pus bobul mare de rubin pe masă, lângă degetarul femeii. A zburat apoi ușor, jur împrejurul patului, fluturându-și aripile peste fruntea copilului. Ce răcoare simt! Se vede că merge mai bine, șopti copilul și se cufundă într-o piroteală dulce. Pe urmă, rândunelul își luă zborul îndărăt la prințul fericit și-i povesti tot ce făcuse.
1: Foarte ciudat! Acum îmi este cald, deși vremea e așa de rece.
0: Pentru că ai făcut o faptă bună.
1: Zău, așa o fi, dar acum a luat somnul. Dormi și tu, prințule fericit, și nu mai fi așa de îndurerat.
2: Când se crăpă de ziua, rândunelul zbură în vale la râu să facă o baie. Iată un fenomen uimitor! Se minună profesorul de ornitologie pe când trecea podul. O rândunică iarna! Și se apucă să scrie un articol lung referitor la aceasta pentru ziarul local. Toată lumea vorbi despre acel articol, căci era împănat cu atâtea cuvinte încât nimeni n-a priceput o iotă.
1: La noapte plec în Egipt!
2: Numai la gândul acesta, inima îi creștea de bucurie. Dădu o raită pe la toate monumentele cetății și rămase multă vreme sus, în vârful clopotniței. Cum văzură sărind luna, se întoarse la prințul fericit.
1: Ai ceva vești de trimis în Egipt? Sunt gata de plecare.
0: Rândunel, micuț rândunel, n-ai vrea să mai rămâi încă o noapte cu mine?
1: Dar sunt așteptat în Egipt. Mâine, prietenele mele, o să-și ia zborul către a doua cataractă. Acolo, hipopotamul își face culcuș în păpurișuri și pe un tron măresc de graniță însuși Memnon zeul veghează toată noaptea pusteria de stele și când luceafărul dimineții se ivește, el trage un chiot de bucurie și pe urmă rămâne mut. La amiază, leii galben coboară până la mal să se adape. Au ochii la fel cu beriliul verde, iar urletul lor e mai tunător decât urletul cataractei.
0: Rândunel, micuț rândunel, departe, tare departe, peste cetate, zăresc un tânăr într-o mansardă. Stă aplecat deasupra unei mese înțesate cu hârtii și lângă el se veștejește într-un pahar un buchețel de micșunele. Părul îi e inelat și castaniu, buzele roșii ca miezul rodiilor, iar ochii mari și visători. Încearcă să sfârșească o piesă pentru directorul teatrului, dar prea dârdâie de frig ca să mai scrie. În sobă nu e niciun tăciune. Foamea îl dobește.

0: O să mai rămân cu tine încă o noapte. Vrei să-i duc altă boabă de rubin?
1: Nu mai am niciun rubin. Doar ochii, atât mi-a mai rămas. Sunt făcuți din neprețuite safire aduse tocmai din India, acum 1000 de ani. Smulgem unul și dul tânărului. El va vinde giuva ergiului, apoi va cumpăra de mâncare și lemne pentru foc și așa își va termina piesa.
0: Dragul meu prinț, nu pot face una ca asta.
1: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, fă așa cum îți cer eu.
2: Rândunelul smulse atunci ochiul prințului și zbură departe către mansarda studentului. Îi fu destul de ușor să pătrundă înăuntru, căci în acoperiș era o spărtură pe unde se și strecură. Tânărul își ținea capul îngropat în mâini și nu auzi fâlfâitul aripilor. Dar când ridică ochii, văzu deodată safirul strălucitor printre micșunelele veștede. Încep să fiu prețuit, se învioră el. Trebuie să fie de la vreun admirator de seamă. Acum pot să-mi sfârșesc piesa. Și chipul îi strălucea de bucurie. A doua zi, rândunelul zbură până jos în port. Se așeză pe catargul unei corăbii mari, cu ochii după matrozii care trăgeau afară cu funile niște namile de lăz. Hei, rup! Strigau ei cu fiecare ladă.
3: Mă duc în Egipt!
2: Dar nimeni nu-l lua în seamă pe bietul rândunel. Și odată cu răsăritul lunii, el își luă iar zborul la prințul fericit.
0: Am venit să mi-au rămas bun.
1: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, nu vrei să mai rămâi cu mine încă o noapte?
0: E iarnă. Ca mâine năvălesc aici fulgirești de zăpadă. În Egipt soarele dogorește deasupra palmierilor verzi, iar crocodilii luncezesc în mâl și privesc alene împrejur. Tovarășele mele își durează cuibul în templul lui Baalbec, sub vechea porumbeilor alb și roz, care își gânduresc unul altuia. Prințule drag, te părăsesc, n-am încotro, dar nu o să te uit niciodată. Și la primăvară o să-ți aduc 2 nestemate în locul celor pe care le-ai dăruit. Rubinul va fi mai roșu decât un trandafir roșu, iar safirul tot atât de albastru ca și largul mărilor.
1: Jos în piață se află o fetiță care vinde chibrite, dar i-au scăpat chibritele în noroi și s-au stricat toate. Acum stă și plânge pentru că tatăl său o va bate dacă nu duce acasă ceva bani. N-are ghete, n-are ciorapi și nici pe căpșor n-are nimic. Smulgem celălalt ochi, dă-i ei și tatăl său n-o să mai bată.
0: De stat am să mai stau cu tine încă o noapte, dar ochiul nu pot să ți-l smulg, căci ai rămâne orb de tot.
1: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, fă așa cum îți cer.

0: Atunci rândunelul smulse celălalt ochi al prințului și, avântându-se cu el în jos, trecu săgeată pe lângă fetiță, strecurându-i nestemata în palmă. Ce ciob frumos de sticlă! Se bucură ea și dădu râzând fuga acasă. Iar rândunelul se întoarse îndărăt la prinț.
1: Ești orb acum și o să rămân cu tine mereu, mereu.
2: Nu, micul meu rândunel, tu trebuie să pleci departe în Egipt.
1: O să rămân cu tine mereu.
0: A doua zi, cât a fost ziua de lungă, rândunelul a stat pe umărul prințului și a povestit vrute și nevrute.
1: Acolo sunt ibiși roșii care stau pe malurile Nilului și prind peștișori de aur în ciocurile lor. Sfinxul bătrân ca vremea trăiește în inima pustiului și le știe pe toate. Negustorii pășesc agale pe lângă cămilele lor și își lunecă mărgelele de chihlimbar, iar regele munților din lună e negru ca abanosul și se închină la o mărgea mare de cleștar. O namilă de șarpe verde doarme într-un palmier și are 20 de preoslujitori ca să-l hrănească cu turte și miere. Și niște pitici, stând pe gogi amite frunze late, plutesc peste un eleșteu întins și se războiesc neîncetat cu fluturi.
2: Scumpul meu rândunel mi-a înșirat minunății după minunății. Zboară acum peste cetatea mea, rândunelule, și spune-mi ce vezi.
0: A zburat atunci rândunelul peste cetatea cea mare și a văzut cum se desfătau bogații în casele lor frumoase, în vreme ce săracii cerșeau la porți. A zburat prin fundături întunecoase și a văzut fețele de var ale copiilor înfometați. Cercetând aiurite ulițele negre, sub arcada unui pod, doi băiețași se strângeau în brațe, încercând să-și țină de cald. Tare foame ne e, spuneau ei. Și i-a luat paznicul la goană și au pornit-o amândoi razna prin ploaie. Pe urmă rândunelul a zburat îndărăt și a istorisit prințului tot ce văzuse.
2: Eu sunt acoperit cu aur curat. Tu trebuie să-l iei de pe mine foiță cu foiță și să-l duci săracilor mei. Nu-i ființă omenească să nu creadă că aurul o poate face fericit.
0: Rândunelul piguli atunci foiță cu foiță aurul cel curat. Foiță cu foiță până când prințul fericit a rămas golaș de tot și pământiu. Foiță cu foiță tot aurul cel curat îl duse rândunelul săracilor și obrajii copiilor prinseră a se îmbujora. Râdeau copiii și se veseleau pe stradă. Acum avem pâine, chiuiau ei. Apoi a venit zăpada și după zăpadă înghețul. Străzile păreau muiate în argint, atât de luminoase și de sclipitoare erau. La streșinile caselor, țurțurii lungi atârnau ca niște pumnale de cleștar. Sărmanul flecuștez de rândunel. Îi era frig, tot mai frig, dar pe prinț nu l-ar fi părăsit nici când, căci mult îi era drag inimii sale. Ciugulea firmituri la ușa brutăriei când nu-l vedea brutarul și încerca să se încălzească bătând din aripioare.
1: Rămâi cu bine, prințule drag, mă lași să-ți sărut mâna?
2: Ce bucuros sunt că în sfârșit pleci în Egipt, rândunelul meu. Ai întârziat prea mult aici. Tu însă pe gură să mă săruți,
0: pentru că te iubesc.
1: Dar nu în Egipt plec acum. Eu plec în casa morții. Moartea e soră bună cu somnul, nu-i așa?
0: Nu fi trist, scumpul meu rândunel, pentru că n-a fost zadarnică viața ta.
1: Ba, irosită îmi simt puterea acum când mă uit în jur. Lumea vine cu tristețea ei nemăsurată să umple la loc căldura darurilor mele. Iar tu, prințe fericit, ești parcă mai îndurerat ca niciodată.
0: Rândunel, rândunel, scumpul meu rândunel, am să-ți spun acum o poveste care să-ți lumineze sufletul și să te lase să adormi liniștit. Era o vreme frumoasă și caldă pe niște meleaguri îndepărtate, flori, cântece și sunset de albine.

0: Dar în toată splendoarea aceasta, un student se tânguia amarnic cu ochii săi în lacrimi.
1: Spunea că va dansa cu mine dacă...

0: Cit un îndrăgostit adevărat. Noapte după noapte eu i-am cântat dorurile, cu toate că nu-l cunoșteam. Noapte după noapte am destăinuit stelelor povestea lui și acum îl văd. Părul e întunecat ca floarea de iacint și buzele-i sunt roșii ca trandafirul după care tânjește. Dar aleanul i-a călbejit obrazul asemeni fildeșului palid, iar mâhnirea și-a pus pecetea pe bolta frunții lui.
1: Și știi de ce plângea studentul scumpul meu, Rândune?
2: Doar pentru un trandafir roșu?
1: Pentru un trandafir roșu care îi promitea toată fericirea sa.
3: Prințul dă mâine seară un bal și iubita mea va fi printre musafiri. Dacă-i aduc un trandafir roșu, va dansa cu mine până în zori. Dacă-i

0: lasă, el îndură. Tot ce-i bucurie pentru mine, pentru el este durere. Negreșit, iubirea este o minune a lumii, mai prețioasă decât smaragdele și mai scumpă decât opalele fine. Mărgăritarele și rodile nu pot să o cumpere și nici nu e pusă pe tarabă în piață. Nu poate fi târguită de la negustor și nici nu poate fi cântărită pe talgerul cântarului cu aur.
1: Muzicanții vor ședea în balconul lor și vor cânta cu strunele lor armonioase și iubita mea va dansa în sunetul harfei și al lăutei. Va dansa atât de ușor încât piciorul nu va atinge podeaua, iar curtenii în strai de sărbătoare vor roi în jurul ei. Dar cu mine ea nu va dansa, căci n-am de unde să-i dau niciun trandafir roșu.
2: Și aruncându-se jos în iarbă, studentul își îngropă fața în mâini și plânse.
3: Bietul de el! Și chiar așa, nimeni nu l-a văzut prințul fericit. Nimeni nu s-a întrebat ce e cu el?
2: Ba da, scumpul meu rândunel, un pui de șopârlă verde gonind pe lângă el, cu codița în sus, s-a întrebat de ce o fi plângând.
3: Și?
2: Și un fluture care zbura neastâmpărat după o rază de soare se întreba și el: de ce mă rog?
3: Și?
2: Și o margaretă șoptea cu vocea ei molcomă și caldă: de ce, de ce?
3: Și nimeni nu a încercat să-l ajute?
2: Bunule rândunel, dacă ar fi toți după măsura ta.
3: Bietul student!
2: Privighetoarea pricepea tot ce ascunde mâhnirea studentului și, stând tăcută în stejar, cugeta la taina iubirii. Deodată își întinse în zbor aripile pământii și se avântă în văzduh. Trecu prin dumbravă ca o umbră și ca o umbră trecu peste grădină. În mijlocul pajiștei se înălța un minunat pomișor de trandafir.
0: Dă-mi un trandafir roșu și îți voi cânta cântecul meu cel mai dulce.
2: Dar pomișorul își scutură capul. Trandafirii mei sunt albi, răspunse el. La fel de albi ca spuma mării și mai albi ca neaua de pe munte. Du-te însă la frate meu care crește în preajma bătrânului cadran de soare și poate îți va împlini dorința.
0: Dă-mi un trandafir roșu.
2: Privietoarea era acum pe o rămurea din pomișorul care creștea în preajma bătrânului cadran de soare. Pomișorul își scutură însă capul. Trandafirii mei sunt galbeni, la fel de galbeni ca pletele ondinei care stă pe un tron de chihlimbar și mai galbeni decât narcisele care înfloresc în lungă înainte să vină cosașul cu coasa. Du-te însă la frate meu care crește sub fereastra studentului și poate că îți va împlini dorința. Rândunel, rândunel, micuț rândunel, ce faci, plângi?
3: E frig, tare frig, prințule fericit. Și simt cum pe ochi mi se așternă o pâclă deasă care mai crea decât lacrimile și întinsă la nesfârșit.
2: Ascultă mai departe, micuț rândunel, și mai dulce-ți va fi somnul.

0: Un trandafir roșu și îți voi cânta cântecul meu cel mai dulce.
1: Trandafirii mei sunt roșii, răspunse el, la fel de roșii ca labele porumbițelor și mai roșii decât uriașele evantalii de mărgean care se leagănă mereu, mereu în peștera oceanului. Dar înfrigurata ea

0: iarnă mi-a înghețat sângele în vine și gerul mi-a prăpădit bobocii și viscolul mi-a frânt crengile. Așa că anul acesta n-o să mai am flori deloc.
1: Un singur trandafir roșu e tot ce vreau. Un singur trandafir roșu, numai unul. Nu e nicio cale pe lume să-l pot avea.
0: Și atunci pomișorul îi spuse că nu era decât o singură cale, dar atât de groaznică încât îi era și frică să-i o spună.
2: Mai repede, mai repede, prințule fericit. Poate mă încălzesc mai bine în zborul poveștii tale. Mai repede, prințule fericit.
0: Dacă vrei un trandafir roșu, începu pomișorul, trebuie să-l făurești din tril de cântec la lumina lunii și să-l rumenești cu sângele inimii tale. Trebuie să-mi cânți cu pieptul apăsat pe un ghimpe. Cât e noaptea de lungă, tu trebuie să-mi cânți și ghimpele trebuie să-ți străpungă inima, iar sângele vieții tale să se scurgă în vinele mele și să fie sângele meu.
1: Moartea, atât de scump e prețul unui trandafir roșu. Dar cui nu e dragă viața? E așa de bine să stai în pădurea înverzită cu ochii după soare, în caleașca lui de aur, și după lună, în caleașca ei de mărgăritar. Dulce e mireasma tufișului de păducel, dulci sunt clopoței albaștri ce se pitesc prin vâlcele și ciulinii care înfloresc pe colină. Totuși, iubirea e mai presus de viață. Și ce înseamnă inima unei păsări pe lângă o inimă de om?

0: Și așa, privighetoarea își întinse în zbor aripile pământii și se avântă în văzduh. Pluti peste grădină ca o umbră și ca o umbră trecu prin umbravă. Tânărul student tocmai zăcea în iarbă acolo unde îl lăsase, cu lacrimile nesecate încă în ochii lui frumoși.
1: Bucură-te, bucură-te, o să ai trandafirul tău roșu. Eu îl voi făuri din tril de cântec la lumina lunii și îl voi rumeni chiar cu sângele inimii mele. Tot ce-ți cer în schimb este să fii credincios iubirii tale, căci oricât de înțeleaptă e filosofia ta, iubirea e mai înțeleaptă. Și oricât de puternică puterea, iubirea e mai puternică. Roșii ca para focului sunt aripile și ca para focului de roșu e trupul. Buzele sunt dulci ca mierea și răsuflarea ca boara de tămâie.
0: Studentul o privea de jos din iarbă și o asculta, dar nu putea pricepe o iotă din ce îi spunea privighetoarea, căci el știa tălmăci doar slovele scrise în cărți. Stejarul pricepu însă și se întristă foarte, căci era nespus de dragă mica privighetoare care își durase cuibul pe crengile lui. Mai cântăm pentru cea din urmă oară, îi spuse în șoaptă. Mă voi simți tare singur când vei fi plecat. Și privighetoarea îi cântă stejarului și glasul îi răsuna în triluri ca o apă ce gâlgâie într-un șipot de argint. Studentul se ridică și o ascultă atent.
2: Da, da, are măestrie. Asta nu-i o poate nimeni tăgădui. Dar o fi având oare simțire? Mi-e teamă că nu. E și ea ca cei mai mulți artiști. Toată numai stil, fără nicio sinceritate. N-ar fi în stare să se jertfească pentru alții. Gândul ei e doar muzică. Și cine nu știe cât sunt artele de egoiste. Totuși trebuie recunoscut că are câteva note frumoase în glas. Păcat că ele nu spun nimic și nici nu aduc vreun folos în viața de zi cu zi.
0: Și, după ce intră în casă, studentul se întinse pe patul îngust cu gândul la iubită. Apoi, după o vreme, îl prindi somnul. Când luna străluci în ceruri, privighetoarea își luă zborul către pomișorul de trandafir și își rezemă pieptul pe ghimpe. Cât a fost noaptea de lungă, ea a cântat cu pieptul apăsat pe ghimpe și luna rece, de cleștar, s-a plecat din poala cerului să asculte. Cât a fost noaptea de lungă, privighetoarea a cântat și ghimpele i-a pătruns adânc, tot mai adânc în piept, în vreme ce sângele vieții îi se scurgea încetul cu încetul. Cântă întâi și întâi iubirea înmugurită în inima unui băiat și a unei fete. Și sus, în pomișor, pe mlădița din vârful vârfului, înflori un trandafir minune, petală după petală, așa cum răsuna cântec

Palid era la început trandafirul, ca ceața care atârnă deasupra râului, palid ca pașii dimineții și argintiu ca aripile zorilor, ca umbra unui trandafir într-o tipsie de argint, ca umbra unui trandafir într-un ochi de baltă. Așa era trandafirul care înflorise sus, în pomișor, pe mlădița din vârful vârfului. Pomișorul striga atunci privighetoare: apasă mai tare, privighetoare mică, altfel ne apucă ziua înainte să fie gata trandafirul. Și privighetoarea apăsă mai tare pe ghimpe, în vreme ce răsunător, tot mai răsunător, i se dezlănțui cântecul, căci ea cânta patima înmugurită în sufletul unui flăcău și al unei fecioare. O firavă boare de roșață urcă în petalele trandafirului, la fel ca boarea de pe chipul mirelui atunci când sărută buzele miresei. Dar ghimpele nu atinsese încă inima privighetoarei, așa că inima trandafirului rămânea albă. Apasă mai tare, privighetoare mică, strigă pomișorul, altfel ne apucă ziua înainte să fie gata trandafirul. Atunci privighetoarea apăsă tot mai tare pe ghimpe și ghimpele îi străpunse inima și un junghi cumplit o săgetă toată. Amară, negrăit de amară îi era durerea și sălbatic, tot mai sălbatic îi se înălța cântecul, căci ea cânta iubirea care se mântuie prin moarte, iubirea care nu moare nici în mormânt. Și trandafirul minune se făcu sângeriu, asemeni trandafirului ceresc dinspre soare răsare. Sângerie îi era cingătoarea de petale și sângerie ca rubinul inima lui. Dar glasul privighetoarei se stingea încet, încet. Aripioarele începură să-i se zbată și o pâclă îi se așternu pe ochi. Stins, tot mai stins îi răsună cântecul și deodată ea simți că se înăbușă. Slobozi atunci în înaltul văzduhului cel din urmă vers al ei. Trandafirul cel roșu îl auzi și înfiorându-se până în adâncul adâncului, deschise cu mâna sa de petale adierii reci a dimineții. Ecoul îl mână către peștera purpurie dintre dealuri, trezind din visele lor păstorii adormiți. Câti apoi, printre trestiile râului și trestiile, îi duseră soria apelor mării. Privește, privește, strigă pomișorul, trandafirul e gata. Dar privighetoarea rămase mută, căci tăcea moartă în iarba înaltă.

0: La amiază, tânărul student deschise fereastra și privi afară.
1: Ia uite! Ce strașnic noroc pe mine! Un trandafir roșu! De când sunt pe lume, nu am văzut vreodată asemenea trandafir. Sigur că minunăția asta trebuie să aibă și un nu știu ce nume latinesc.
0: Și, aplecându-se peste fereastră, îl culese. Pe urmă își puse pălăria și alergă cu trandafirul în mână până la dascăl acasă. Fiica acestuia stătea în pragul ușii, cu cățelușul la picioare, și depăna fir de mătase albastră în jurul unui usor.
1: Ai spus că vei dansa cu mine dacă ți-aduc un trandafir roșu. Uite-l! E cel mai roșu trandafir din lume! Să-l porți la noapte pe inimă și când vom dansa împreună, el îți va spune cât te iubesc.
2: Mă tem că n-o să se potrivească la rochia mea, spuse ea. Și apoi nepotul șambelanului mi-a trimis niște bijuterii scumpe și... De, cine nu știe că bijuteriile costă mai mult decât florile?
1: Da? Așa? Pe cinstea mea, dar nerecunoscătoare mai ești.
0: Și supărat, studentul zvârli în stradă trandafirul care nimeri în noroi, iar roata unei căruțe trecu peste el.
1: Mare nerozie mai e și iubirea. Nu e nici pe jumătate folositoare cum e logica, fiindcă nu dovedește nimic. Apoi te și stârnește mereu cu câte ceva care nu o să se întâmple niciodată și te face să crezi lucruri care nu sunt adevărate. Da, îți răstoarnă toată viața cu sus în jos și cum în vremea noastră totul e să fii cu picioarele pe pământ, eu o să mă întorc la filozofie.

0: Rândunel, Rândunel, micuț Rândunel, ai înțeles ce am vrut să-ți spun cu povestea mea?
1: Dar Rândunelul se prăbușise mort la picioarele prințului fericit. În clipa aceea, o trosnitură ciudată se auzi în lăuntrul statuii, ca și cum ceva s-ar fi spart. Și într-adevăr, inima cea de plumb se despicase drept în două. Era un ger cumplit în noaptea aceea.

doua zi dis de dimineață, primarul însoțit de consilierii orașului trecea în plimbare prin partea locului. Ajuns lângă columnă, își ridică privirea spre statuie. Vai de mine și de mine, izbucni el deodată. În ce hal a ajuns prințul fericit? Chiar așa, în ce hal? Încuviințară însoțitorii care erau întotdeauna de părerea primarului. Și se apropiară cu toții să-l privească. Rubinul i-a căzut de pe spadă? I-au dispărut și ochii? Iar pe el nici un pic de aur, spuse primarul. Un cerșetor, nu alta. Și aici de față, o pasăre moartă la picioarele lui? Trebuie să dăm numai decât cetății o înștiințare cum că păsările sunt oprite să mai moară aici. Conțopistul își însemnă grabnic înțeleapta propunere. Au coborât de pe columnă statuia prințului fericit. Odată ce nu e frumos, nu mai e de niciun folos, rosti profesorul de istoria artelor la universitate. Au topit apoi statuia într-un cuptor. Se cuvine firește să avem altă statuie, lămuri primarul. Și statuia aceea va fi statuia mea. Statuia mea, statuia mea, răsună ecoul celorlalți consilieri. Dar lucru ciudat, inima aceea frântă din plumb nu voia deloc să se topească. Și-au aruncat-o pe un malder de gunoi, acolo unde zăcea și rândunelul mort.

0: Ați ascultat Prințul Fericit de Oscar Wilde, traducerea Ticu Arhip. Au interpretat Prințul Fericit, Gheorghe Visu, povestitorul, Constantin Cojocaru, rândunelul, Antoaneta Zaharia, privighetoarea, Anca Sigartău, studentul, Adrian Văncică, asistența tehnică, Mirela Anton, regia de studio, Violeta Berbiuc, regia muzicală, Patricia Plundea, regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică după poveștile Prințul Fericit și Privighetoarea și Trandafirul și regia artistică Ilinca Stihi. Producător Irina Soare. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, mai 2005.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Teatru la microfon. Ultima oră. Adaptare radiofonică după piesa lui Mihail Sebastian.
2: 1932. O dimineață însorită de vară. În redacția ziarului Deșteptarea domnește o mare dezordine. Acum câteva ore s-a terminat munca redactorilor de noapte și în urma lor au rămas vrafuri de ziare, tăieturi din gazete, clișee, creioane și foarfeci, toate aruncate la întâmplare. Zbârnitul continuu al telefoanelor a încetat. În birouri s-a așternut o liniște adâncă. Doar prin ferestrele larg deschise pătrunde rumoarea surdă a străzii și strigătele vânzătorilor de ziare. La o masă, cu capul rezemat de brațe, Voicu, singurul redactor care a mai rămas în birou, dormitează cu pălăria pe ochi ca să nu-l supere razele soarelui.
3: Deșteptarea, ediție specială, deșteptarea! Deșteptarea! Noi la mărind de serii naționale, deșteptarea!
2: Ușa redacției se deschide și Niță, omul de serviciu, intră cu un teanc din deșteptarea proaspăt apărută.
4: Ia că și gazeta noastră, domnule Voicu.
5: A apărut?
4: Acu adu-ți băiatul de la tipografie. Uite, e caldă. Se ia cerneala pădește și miroase de te trăznește.
5: Miroase a mort.
4: Toate gazetele au un miros. Vă spun eu că doar sunt vechi în presă. Dar a noastră are parcă alt miros. Parcă ar fi gaz. Parcă ar fi pucioasă. Iată nevastă mea o simte de la o poștă. Nici să-mi spune dânsa. Iar mi-a adus blestemăția aia în casă. Nu doarme noaptea, domnule Voicu, dacă-i deșteptarea în casă. Alo? Nu, numai Rogopia nu e aici, e la administrație. Aici e redacție.
5: Niță, tu nu te-ai întrebat niciodată din ce o fi trăind?
4: Cine?
5: Gazeta. Gazeta noastră, deșteptare.
4: Dar ce parcă trăiește?
5: Oarecum. În orice caz se ține pe picioare. Apare. Da, domnule, apare.
3: Deșteptare, ediție specială.
5: Auzi? Se strigă pe stradă. Trăiește. Dar cine o scoate? Cine o citește? Cine plătește?
4: De scos o scoatem noi. De citit o citim tot noi. Dar de plătit? Sau nu crezi să plătească cineva?
5: N-am mai văzut o chenzină, frateniță, de 3 luni.
4: Ba, eu numai de 2.
5: Stai bine, dar eu cred că azi...
4: Credeți că...
5: Cred, trebuie să cred, că altfel ce m-aș face? Așa, mă duc de seară pe la cafenea și mai împrumut câte un pol în contul chenzini.
4: Așa nu mai merge, domnule Voicu.
5: Ba da, merge. Nu vezi că merge? Toată șandramaua asta stă în aer. Chiria neplătită, tipografia neplătită, hârtia neplătită. De noi ce să mai vorbim? Și totuși merge. În fiecare seară îmi spun, gata, s-a terminat, mâine nu mai apare. Și totuși apare.
6: Bună dimineața! Domnul Ștefănescu a venit?
4: N-a venit încă, dar poți să-i lași cafeluța pe masă. Acum trebuie să pice și dumnealui.
6: Nu mai sunt un sărăcească.
5: Dă-mi mie cafea și aduce alta al domnul Ștefănescu.
6: Poate vă rog să mă scuzați, dar nu se mai poate.
5: Dar de ce?
6: Păi faci și neama să socotea, zău așa. 27 de cafeluțe, 9 marghilomane, 14 dulcețuri de trandafir duble, un șerbet de zahărați, că ziceați că e tare și nu pesc picioare dacă mă prindeți cu el. 22 de ceuri și un pachet de țigări egale. Nu mai pun nici o coane, zău așa, nu mai pot pe credit.
5: Bine, mă, neisprăviture, tocmai azi te găsi și tu să nu mai poți. Tocmai azi când să plătesc chenzinele.
6: Lasă, coane, cunoaștem noi bancul ăsta, s-a învechit. Când s-o plătim chenzinele aici, o să scoateți drapel.
4: Obrazi, domnul ce dorește?
7: Vă rog, dacă nu vă deranjez, aș vrea să știu dacă aici e ziarul Deșteptarea.
4: Aici e. Dacă aveți vreun anunț, a doua ușă pe dreapta la administrație.
7: Îmi dați voie să mă prezint. Andronic. Profesor Andronic. Profesor de istorie.
8: Pare bine, Voicu.
7: Vedeți, eu am scris un articol.
8: Și vreți să-l publicați?
7: Nu, dimpotrivă. Aș vrea... Aș fi vrut să nu-l public.
8: Păi nu e obligatoriu.
7: Da, acum e prea târziu.
8: De ce?
7: Fiindcă s-a publicat.
8: Unde?
7: Aici, în Deșteptarea.
8: Mai de mult, probabil.
7: Nu, chiar azi dimineață. În foileton. Poftim. Uitați-vă și dumneavoastră.
8: Păi uite, domnule, pe ăsta nici nu-l văzusem. Alexandru cel Mare în media. Pe Alexandru Andronic.
7: Eu sunt.
8: Și ce poftiți?
7: Aș vrea să vorbesc cu domnul director.
8: Cu domnul director și eu aș vrea. Dar nu vine decât la zile mari, când e sănăzare.
7: Totuși, eu trebuie să-l văd. E ceva de extremă importanță.
8: Atunci știu eu să vorbiți cu secretarul de redacție, cu domnul Ștefănescu.
7: E aici?
8: Încă nu, dar trebuie să vină. Sau și mai bine, dacă vă grăbiți, mai faceți dumneavoastră un tur două pe stradă și reveniți.
7: Mai bine așa. Tot am de făcut o târguială jos la librărie. Mă duc și mă întorc. Am onoarea să vă salut.
8: Domnule profesor, nu cumva ați venit pentru onorar?
7: Care onorar?
8: Onorar de colaborare, plata foiletonului.
7: Se plătește?
8: A, mai e vorbă. Dacă pentru asta ați venit, lăsați-ne adresa și vă trimitem banii acasă cu omul de serviciu.
7: La drept vorbind, eu am venit pentru cu totul altceva.
8: În sfârșit, mare lucru nu o să fie, dar oricum, 1000, 2000, tot...
7: N-aș vrea să credeți. La mine e o chestie de principiu.
8: Uite ce e, domnule profesor, ca să nu vă mai pierdeți vremea cu formalitățile, lăsați dumneavoastră aici 100 de lei pentru timbre, impozit și celelalte angaraje și când veniți înapoi, vă prezentați la ghișeu și în casa bani.
7: Poftim 100. Dar n-aș vrea să vă osteniți atâta pentru mine.
8: Ha, nu e nicio osteneală.
7: Vă mulțumesc. Vă salut.
8: Băiete,
4: i-ai luat 100.
8: Pune cafeluța pe masă la mine. Ia tot sutarul, restul e al tău.
6: Să trăiți, scoare!
9: Ștefănescu a venit. Mița aduc hârtie de manuscris.
8: Ce-i Pompilian? Ce ești atât de grăbit?
9: Am făcut-o lata azi noapte și n-am avut timp să scriu reportajul. Să-l ticluiesc aculare pe zeală. Ce-i asta, Niță? Hârtie de scris sau de împachetat brânză?
4: Ordin de la administrație, economie.
9: Ce decădere! Dragă Voicule, n-ai un subiect?
10: Ba da, e somn.
4: Să trăi, domn Ștefănescu.
9: N-au
4: discut la telefonul. Alo, da, da, eu sunt. Da, secretarul de redacție, Ștefănescu. Nu, am zis nu, pagina a doua, coloana a treia. Fără clișeu, fără! Voicule, au venit telegramele Radon?
8: Da, uite-le acolo.
4: Și clișeele?
8: Nu, mai unul, ăsta. Zincografia zice că nu mai vrea să lucreze fără bani. Nimeni nu mai vrea să lucreze pe credit. Agopian mi-a promis aseară că ne dă ceva din salariu, așa că mai aștept.
4: Du-te, băiatule, și te culcă.
8: Mă duc. Sunt obosit mort. Ai văzut gazeta? Cum e?
4: O porcărie.
8: Nu e nimic, tot nu citește nimeni.
9: Să nu zici vorbă mare. Am văzut azi doi oameni. Doi cu deșteptarea în mână. Unul era în tramvai, s-a dat jos la liceul Lazar, altul în colț la regală.
8: Cine să fi fost?
9: Mă întreb și eu, provincial poate.
8: Fiindcă veni vorba, ce tiraj vom fi având noi?
9: 1000, 8000, 9000.
8: Și câte să vând?
9: Cu provincie, cu tot, poate 700-800.
8: Și pentru asta ne pierdem noi vreme aici.
4: Întreabă pe Pompilian să spună pentru ce își pierde vreme aici. Să-ți răspundă el cât a încasat pe urma reportajilor lui.
9: Șefule, nu înțeleg la ce faci aluzie.
4: Eu nu fac aluzii, vorbesc direct. Ce înseamnă frazele astea din reportajul de azi? Cititorii noștri cunosc obiectivitatea cu care am urmărit și deseori atacat activitatea domnului Protopopescu în fruntea fabricii de conserve Fructul. Dar în fața marilor realizări recente, nu putem să nu recunoaștem în domnia sa un mare înfăptuitor, un factor economic valoros, de mari inițiative, etc., etc. Cât? Spune cât ai luat.
9: Șefule, mă jignești.
4: Mă, băiete, după 30 de ani de gazetărie, crezi că mă poți duce pe mine? Ești un recrut prost, băiete.
9: Șefule, pe onoarea mea.
4: Mai ai lecții, băiete, citește-l pe director. Învață cum se pune o pilă. La tine totul e cusut cu oață albă. Eh, la asta ce mai e? De unde am mai răsărit și asta în gazetă? Alexandru cel Mare în media. Voicule, ai trimis-o tu la tipografie?
8: Nu, poate dumneata.
4: Nici n-am văzut manuscrisul, nici nu mi-a trecut prin mână. Cine mai fi și Andronic ăsta care semnează foiletonul?
8: Habar n-am. A fost pe aici. Zicea că o să mai vină.
4: Cine l-a dat la tipar? Ce te va da de asta aici?
9: L-o fi dat directorul.
4: Dar cum o să-l dea directorul? Directorul și Alexandru cel Mare. Alo, tipografia. Dă-mi pe șeful de atelier. Da, pe Hubert. Sau mai bine spune să vie imediat la mine.
11: Bună ziua. Bună ziua. De ce nu răspundeți? Am zis bună ziua. Vreau să vorbesc cu domnul director.
12: Personal?
11: Personal.
12: Despre ce?
11: Vreau să fac o reclamație într-o chestiune din jurnalul de azi.
12: Vorbiți cu secretarul de redacție. Uite, domnul de acolo.
11: Domnule secretar, vă rog să vă uitați la mine, că altfel nu pot să vorbesc.
4: No. Despre ce e vorba, domnișoară?
11: Despre cronica dramatică făcută la spectacolul revistei Ia-o mai încet.
4: Ah, sunteți artistă?
11: Artistă. Dar ce folos? Uitați-vă, nu se spune o vorbă de mine în toată cronica, citiți și dumneavoastră. De toată lumea vorbește, numai de mine nimic. Poftim. Domnișoara Grigoriu e o apariție încântătoare. Domnișoara Gigi Vasilia a cântat tango, ai să mă uiți, într-un ritm languros. Domnișoara Mălin e un element care promite.
6: Băi, nu zic să spună mare lucru, dar măcar că am fost bine sau că sunt în notă sau, sau că promit.
10: Da, dumneata, promit?
6: Promit, cum să nu promit? E și nu plec de aici până nu scrie.
10: O să scrie și despre dumneata.
6: Când?
10: Cu prima ocazie.
6: E, dar când scrie, să scrie și el două, trei rânduri mai mult zoa, așa că nu-i cade mâna.
10: Da, asta ce e.
6: Domnule secretar, da, îmi puneți și fotografia că o am la mine?
10: Nu, o punem.
6: Ce o să fie la teatru când o vedeau? Îngălbenesc toate.
8: Domnișoară.
6: Poftim?
8: Dumneata o să faci carieră.
6: De unde știi? M-ai văzut la teatru?
8: Nu, dar te-am văzut aici. Ești foarte bine și ai talent. Dă-mi voie să te conduc.
6: Cu plăcere.
9: Hei, domnul! Încotro!
8: Mergeți de plimbăm.
6: Și eu ce fac?
8: Scrii.
4: Alexandru cel Mare? Alexandru Andronic? Cine dracu i-o fi dat drumul articolului?
13: Salut, domnul Ștefănescu! M-ați chemat?
4: Ce mi-ai făcut, Hubert?
13: Eu ce?
4: Ai văzut pagina a doua? Aseară la revizie, în foileton, era cronica literară. Și acum a apărut Alexandru cel Mare în media de Alexandru Andronic. De unde mi l-ai scos pe Andronic ăsta?
13: Să vedeți cum s-a întâmplat. Mi-a telefonat azi noapte directorul să scot din pagina 5 un articol cu prețul ovăzului.
4: E, și?
13: L-am scos, ce era să fac? Am luat atunci cronica literară din pagina a doua și am trecut-o într-a cincea în locul ovăzului. Dar mi-a rămas foietonul liber. Și atunci l-am băgat pe Alexandru ăsta în loc.
4: De unde l-ai luat?
13: De unde să-l iau? Din tipografie. Era gata cules.
4: Ascultă, Hubert, cu articolul ăsta nu-i lucru curat. Nu e de la noi. Mie nu mi-a trecut prin mână.
13: Aoleo, atunci să știți că e de la revistă. De la revista istorică. Revista de istorie antică. Nu se tipărește la noi în tipografie.
4: La tipografie.
13: Ce să fac dacă s-au încurcat șpalturile? Eu 10 mâini n-am, prost plătit sunt, asta e.
4: Asta nu mă privește. Dar eu nu vreau să mă trezesc dimineața cu tot felul de chestii strecurate în gazetă. Acum că am descurcat-o, poți să te duci.
13: Îți fi descurcat-o dumneavoastră, dar eu mai rău am încurcat-o. Ăștia de la revista istorică pentru o greșeală de tipar urlă 10 săpămâni. Dar pentru una boacără ca asta, uite...
14: Ce bombă, domnule!
9: Șefule, am terminat reportajul. Poftim! Am plecat.
4: Pompilian, n-ai terminat. Îmi trebuie un cursiv în pagina întâi.
9: Nu e rândul meu, a șefule.
4: E, nu e, într-un sfert de oră să-mi dai cursiv.
9: Fii rar, dracului de meserie. Ai, n-ai inspirație, trebuie să scrii. N-ai un subiect?
4: N-am, caută.
9: Liță!
4: Ce pofti?
9: Hârtie de manuscris.
4: V-am mai dat și alineau.
9: Pe-am terminat. Dragă Niță, n-ai un subiect?
10: Bă, am avut unul aseară, dar l-am dat lui domnul Voicu. Dacă mai găsi și pentru dumneavoastră unul...
7: Vă rog. Domnul director a venit?
10: Domnul director nu prea vine, dar vorbiți cu domnul secretar de redacție.
7: Mulțumesc.
15: Bună ziua, domnule secretar. Îmi dați voie să mă prezint. Alexandru Andronic.
4: Da. Cum ați spus?
15: Andronic.
4: Luați loc. Cu ce vă pot servi? Ștefănescu.
15: Vedeți, domnule Ștefănescu, în general eu nu citesc ziare.
4: Foarte bine, foarte bine.
15: Mi s-a arătat însă în ziarul Deșteptarea un articol semnat cu numele meu.
4: Despre Alexandru cel Mare.
15: Întocmai. E un articol ce trebuia să apară într-o revistă de specialitate, revista de istorie antică. Nu înțeleg cum a ajuns la dumneavoastră, într-o gazetă zilnică de informație, de politică. Înțelegeți că mi-e penibil ca articolul meu, care aduce o contribuție absolut nouă la istoria lui Alexandru cel Mare, să apară așa cum a apărut. E penibil și poate chiar... în anumit fel, primejdios.
4: Primejdios? Nu văd de ce.
15: Vedeți, eu sunt conferențiar la Facultatea de Litere. Catedra de istorie, istoria antică, este de câtva timp vacantă. S-ar putea crede că am publicat acest articol într-adins, într-un ziar politic, ca să exercit o presiune asupra cercurilor universitare, ca să fiu avansat.
4: Nu cred că s-ar putea interpreta astfel. Dar de vreme ce a apărut, acum ce putem să mai facem?
15: De vreme ce a apărut dintr-o eroare, ați putea da o dezmințire.
4: O gazetă serioasă nu-și dă singură dezmințiri. Și de altfel, ce importanță are, domnule profesor, toată chestia asta? Să o lăsăm așa cum este.
15: Cum n-are importanță? Dar cuvântul tipărit are o mare greutate.
4: Tipărit? Ce mare lucru! O gazetă trăiește o zi, mai puțin ca o zi, o dimineață, o oră. O gazetă moare 5 minute după ce a fost citită. Vă asigur că mâine dimineață, astăzi seară chiar, nu va mai fi un singur om care să-și amintească că profesorul Andronic a publicat un articol fără să vrea într-o gazetă care l-a tipărit fără să știe.
15: Atunci, nu s-ar putea ca în numărul de mâine să puneți cel puțin o erată?
4: Erată? De ce?
15: Pentru că, vedeți, articolul meu este plin de greșeli de tipar.
14: Toată gazeta e plină de greșeli de tipar.
15: Dar în cazul meu e un articol de știință, sunt denumiri geografice, sunt date istorice. Nu mai înțelege nimeni nimic.
14: Deci nu trebuie.
15: Totuși, trebuie să vă arăt că au ieșit fraze fără niciun sens. Bunoar aici? Vom arăta altă dată și păstrăm în acest scop probe pe care preferăm a nu le destăinui pentru moment, pe ce se întemeiază convingerea noastră că de la Proftazia la Kabul, e bine, în loc de Proftazia știți ce a apărut, în loc de Kabul știți ce a ieșit?
14: Un moment! Da, bine! Confidian, termină odată cursivul că mi cere urgent tipografia!
16: Bine, bine!
14: Domnule profesor, dacă voi ți erată, fie și erată. Treceți dincolo și mi-o scriți.
15: O am aici, e gata scrisă.
14: Atunci cu atât mai bine.
15: Poftim, aș mai avea multe de spus, dar văd că sunteți foarte ocupat.
14: Enorm!
15: Însă, în ce privește onorarul?
14: Ce onorar?
15: Era un tânăr adineauri aici, zicea că se ocupă el de...
14: Ce onorar? Care onorar? Alo, da, Agopian? Care Agopian? Nu e aici, domnule! Domnule Tocule!
15: Eu vă las, nu vă enervați, am onoarea.
9: Am terminat! Poftim articolul.
14: Despre ce ai scris?
9: Despre reforma bacaloriatului.
14: Pentru sau contra?
9: Pentru.
14: O făcut.
9: Ce?
14: Nu știi că directorul îi la cuțite cu Brănescu de la instrucție?
9: Zău!
14: A, cu ce vrei să fac cu ăsta? La coș?
9: Stai, șefule, stai, nu l-arunca, dă-l încoa să-l schimb. Nu-i mare lucru. Uite, aici am spus că reforma bacaloriatului e un eveniment fericit pentru învățământul nostru secundar. Scriu că e nefericit. Și așa mai departe. Hai, ce zici?
14: Așa, da, dă-i drumul. Hai,
9: trei minute!
14: Atenție, vine directorul.
9: Am onoare să vă salut, domnule director. Bună ziua, Pompilian. Ai ceva pentru mine, Ștefănescule?
14: Niște hârtii fără importanță. Le-am lăsat pe birou la dumneata.
9: S-a scos articolul cu ovăzul? Am telefonat astă noapte.
14: S-a scos.
9: Ștefănescule, fii atent. Câteva zile niciun cuvânt despre ovăz greu porumb. Nu există. Înțeles?
14: Înțeles.
9: Ce-i cu fotografia asta?
14: O nebună. Vrea să-i punem poza la gazetă.
9: Pă ce? Și cu erata asta ce? Proftazia, marocarda, oxias?
14: Al nebun, vrea erată. Auzi, dumneata, erată la gazetă. Foarte bine faceți că le rupi.
9: Cum stai cu gazeta? Ai nevoie de un articol?
14: Mi-a trebuit un editorial.
9: Pentru un editorial n-am timp. Mă duc însă la mine în birou să scriu o casetă pentru ultima pagină.
14: Fie și casetă.
9: Ce scrii, Pompilian?
17: Îi trag un precuș lui Brănescu de la instrucție în chestia bacaloriatului, că o să ne țină minte.
9: Asta nu se poate.
17: De ce nu se poate, domnule director?
9: Pentru că nu se poate.
17: Domn Ștefănescu zicea adineaori că e la cuțite cu gazeta noastră.
9: Exagerează! Și afară de asta, noi trebuie să rămânem obiectivi. L-am văzut ieri și s-a explicat cu mine, așa că, Ștefănescule, ai grijă!
14: Pompilian, n-ai auzit? Ce-ai rămas prostit? Schimbăm acasă!
17: Iar! Fii rar al dracului de articol, o să mă apuce noaptea cu el.
14: Ce vrei să faci, dacă așa ceri interesele superioare?
17: Mă duc într-alt birou să-l scriu din nou, că e plin de ștersături și nu se mai înțelege nimic.
18: Dumneata, cine ești, domnișoară, și pe cine cauți?
19: Mă numesc Magda Minu. Vreau să vorbesc cu cineva din redacție.
18: Da, și eu sunt din redacție, dar sunt ocupat. Vorbiți cu domnul.
19: Bună ziua, domnule. Vă pot cere o informație?
14: Sunt ocupat.
19: Totuși, puteți să-mi răspundeți când îl pot găsi pe domnul Andronic?
14: Eu de unde să știu?
19: Cum? Nu e redactor aici? În ziarul de azi a apărut un articol semnat cu numele lui.
14: Da, un articol. Un singur articol a apărut și de azi dimineață nu mai am un moment liniște. Te pomenești că și dumneata tot pentru articolul ăsta ai venit.
19: Da, aș fi vrut să-mi dea unele lămuriri. Fiindcă dacă s-ar adeveri ce scrie în articol, ar fi îngrozitor. Până acum era stabilit că drumul de la Proftazia la Kabul, Alexandru cel Mare l-a făcut în iarna 330-329 înainte de Hristos. Domnul Andronic pretinde însă că Alexandru a făcut acest drum cu un an mai târziu.
14: Și ce importanță
19: are? Imensă, domnule!
14: Mie puțin îmi pasă.
19: Vă cred! Și mie puțin mi-ar păsa dacă ar fi numai atât. Dar dacă Alexandru cel Mare a făcut acest drum cu un an mai târziu, înseamnă că se afla în media în momentul când Parmenion își serba aniversarea și că deci Alexandru a luat parte la asasinat. Ar fi îngrozitor! Alexandru nu poate! Alexandru nu trebuie...
14: Ia scurte, domnișoară! Dumneata e timp de glume! Eu n-am!
19: Dar nu glumesc deloc! Nici n-aș îndrăzni cu lucruri atât de grave!
14: Grave! Pleacuri! Prostii! Idei fixe! Eu n-am timp! Înțelegi? Eu n-am timp! Eu trebuie să fac gazeta! Pe mine să vă lăsați în pace!
17: Șefule, am terminat articolul. L-a citit și directorul, a spus că merge. Dă-i literă că-l duc eu la tipografie.
14: Poftim, dur.
17: Mersi, salutare!
19: Înainte de a pleca, mai pot pune o întrebare?
14: Poftim.
19: Despre ce e vorba în articolul pe care l-ați trimis la tipografie?
14: Despre un om politic, Brănescu de la instrucție.
19: Și crezi că Brănescu de la instrucție e mai interesant decât Alexandru cel Mare? Crezi că toată gazeta asta, cu toți oamenii ei, sunt mai vii, mai frumoși și mai adevărați decât Alexandru cel Mare?
14: Da, la urma urmelor, ce-ți pasă dumitale de Alexandru cel Mare?
19: Îl cunosc, îl știu. L-am văzut. Uneori îl văd.
10: Nu înțeleg.
19: Sigur că nu înțelegeți, dar eu sunt clipe când îl văd foarte bine. Aș putea să-i vorbesc.
10: Domnișoară, poate ți-e rău.
19: Mi-e foarte bine.
10: Dacă ai fi fata mea, nu te-aș lăsa să umbli pe stradă cu capul nou.
19: Dar nu sunt și nici nu vreau să fiu. Dumneata, întoarce-te la faptele dumitale diverse. Eu plec cu Alexandru cel Mare.
12: Poftim, am terminat articolul. Ce spui? N-ar fi bun ca editorial?
14: Cam scurt editorial.
12: Mai răriște rândurile. Știi, m-am uitat prin gazetă. E moartă, n-are nimic. Absolut nimic. Știri vechi, reportaje răsuflate, articole idiote.
14: Ce pot să fac cu o redacție neplătită?
12: Las că se aranjează ei. Se învârtesc cu toții.
14: Și dacă unii din ei nu se pricep să se învârtească?
12: Treaba lor. Mai mult decât să închid ochii, n-am ce să fac.
14: Cu redacția, să zicem că o mai putem duce. Dar ce facem cu zincografia? Nu vrea să ne mai facă clișee pe credit.
12: Canali.
14: Ne trebuiesc bani. Altfel nu mai merge.
12: Nu bani, Ștefănescule, ne trebuie altceva. Ne trebuie o lovitură. Înțelegi? Ceva tare, tare de tot, ceva senzațional, un scandal, o crimă care să ridice tirajul.
14: Crimele nu mai rentează, sunt în toate gazetele. Da, eu sunt.
12: Ce?
14: Firea la dracului de tipografie. Domnule director, trebuie să mă duc la tipografie, că iar au încurcat paginația. Dacă aveți 10 minute libere, vă rog să rămâneți dumneavoastră, că poate cheamă provincia.
12: Du-te, Ștefănescule, dar nu întârzia că sunt grăbit. Și gândește-te la ce ți-am spus.
14: Da, da, am să mă gândesc.
12: Ne trebuie o lovitură. O lovitură, înțelegi? Da, da, o lovitură, asta trebuie. Ce e, Pompilian? Ce vii așa în goană? Ce s-a întâmplat?
17: Domnule director, să vă spun una, sunt cremeniți.
12: Dă-i drum.
17: Cine credeți că e jos la noi la scară și întreabă unde e deșteptare?
12: Cine?
17: Bucșan.
12: Griguță Bucșan?
17: El.
12: Fugi de aici că nu se poate.
17: Domnule director, îmi pare rău, ce nu-l cunosc eu pe Bucșan. Vine, vă spun eu că vine. Am luat-o înainte pe scări ca să vă anunț.
12: Bucșan aici?
17: Da, da.
12: Pompilian șterge.
17: Am dispărut.
12: Dar rămâi pe aproape. Stai pe la administrație. Cine știe, poate avem nevoie de tine.
17: Am înțeles.
12: Griguță Bucșan. Ce-o fi vrând, domnule? Coane Griguță, dumneata la noi, ce surpriză! Dar de ce te-ai deranjat? De ce nu mi-ai dat un telefon? Veneam eu.
16: Ascultă, să vorbim limpede și pe urmă sper să nu fie mult de vorbit.
12: N-ar fi mai bine să trecem la mine în birou?
16: Nu, nu, nu, prefer aici, e mai sigur. Spune-mi cât vrei.
12: Cât mai mult. Dar pentru ce?
16: Pentru infamia de azi.
12: Care din ele?
16: Aha, sunt mai multe.
12: Da, numai că momentul de față, nu știu la care din ele te referi.
16: Ești cinic.
12: Nu, surprins. Nu știu despre ce e vorba.
16: E în caseta dumitale de azi un articol foarte interesant. Bine camuflat, dar care conține un mare șantaj.
12: Exagerez, Coane Cricuță. Îmi cunosc gazeta și îmi cunosc oamenii. Nu e niciunul între ei capabil de... un mare șantaș.
16: Da, dumneata, ești capabil.
12: E, da, când îmi dau stenar.
16: Și ți-ai dat. Ascultă, să vorbim sincer ca între bandiți. Ca între doi bandiți onorari. Spune, ce vrei, cât vrei.
12: Îți dau cuvântul meu de onoare că n-am știut că până acum ești amestecat în afacerea Carun. Știam că faci petrol, că faci metalurgie. Nu știam că lucrezi în cereal.
16: Da, ai aflat la timp.
12: De-abia seară. Și atunci când am aflat, am dat ordin să se scoată din gazete orice aluzie, fie cât de vagă, la chestia ceralelor.
16: Din pură generozitate?
12: Nu, din calcul. Cel puțin până la încheierea definitivă a contractelor. Nu trebuia vorbit. Și mai știam că dacă voi veni să te vizitez, să zicem poimâine, te voi găsi la dumneata oarecare înțelegere.
16: Și oarecare bani.
12: Ca de obicei.
16: Atunci de ce ai prefera să ameninți?
12: Eu?
16: Da, dumneata, să spui că strângi documente și că ești gata să le publici altădată. Vechiul sistem de șantaj, altădată.
12: Coane Griguță, iartă-mă, nu știi ce vorbești.
16: Se poate, dar știu să citesc. Ce-i asta? E doar gazeta dumitale. Citești.
12: Alexandru cel Mare în media. Ce-i dumneata comun cu Alexandru cel Mare?
16: Multe dacă citești între rânduri. Ascultă. Alexandru cel Mare așteaptă încă un an pentru a da o nouă lovitură. Și aceasta nu pentru că spiritul său de aventură nu-l împingea mai departe, ci pentru că se lovește acum de problema gravă a cerealelor. El trebuie să hrănească importante efective de cavalerie. Și chiar dacă ar izbuti să organizeze un monopol al ovăzului... Un monopol al ovăzului. Nu e clar?
20: Vrei să spui că e o aluzie la facerea canon?
16: Aluzie nu, atac direct. Ascultă mai departe. Vom arăta altă dată, vezi, altă dată. Și păstrăm în acest scop probe pe care preferăm a nu le destinui pentru moment, pe ce se întemeiază convingerea noastră că între Protar și Carun, itinerariul eroului nostru a cunoscut faze insuficient studiate și care ar merita să fie aduse la lumină. E clar, nu? Plătești sau adu la lumină?
20: E o prostie, o confuzie, o eroare.
16: Nu e ceva mai simplu, un șantaj. Dar ce nu înțeleg, e de unde ai dumneata informații asupra afacerii Protar?
20: Protar?
16: Proiectul?
20: Ce?
16: E în cartoanele mele de un an. Credeam că nu știe nimeni. Văd că m-am înșelat. Tocmai de aceea am venit. Să te întreb ce știi, cât știi și cât vei pentru ceea ce știi.
20: Coane Griguță, de vrut aș vrea mult, dar nu știu nimic.
16: Prin urmare, refuzi?
20: Refuz să înțeleg, refuz să cred. Am impresia că-ți bagi joc de mine. Mi-arăți un articol idiot scris dracu știe de ce, Alexandru Andronic. Cine o mai fi și ăsta?
16: Nu știi cine e?
20: Nu.
16: Nu-l cunoști?
20: Nu.
16: Joștare, mai tare decât credeam, dar greșește previu. Eu știu să lupt.
20: Coane Griguță.
16: Am terminat pentru azi. Te sfătuiesc să te gândești bine la ce faci. Mă găsești mine dimineața la 9 la birou. Poate că te răzgândești între timp.
20: La urma urmelor, poate că ai dreptate. Poate. Cine știe. Poate că mă răzgândesc.
16: N-ar fi rău.
20: Alo! Alo, tipografia? Spune lui Șepenescu să vie imediat la mine. Pompilian!
21: Vino!
20: Am venit cu medire. Pompilian, este la noi redacție unul Alexandru Andronic sau e un pseudonim al cuiva?
21: Nu cred, n-am auzit.
20: Dar articolul ăsta l-ai văzut?
21: Alexandru cel Mare în media de Alexandru Andronic.
20: Da.
21: Trebuie să fie vreun colaborator din afară. Dar uitați că vine Voicu. Poate că știe el mai multe.
22: Să trăiți, domnule director.
20: Noroc, Voicule. Cunoști pe unul Andronic?
22: A fost pe aici.
20: Când?
22: Când? Azi dimineață.
20: Ce voia? Ce?
22: Vă căuta pe dumneavoastră.
20: Pe mine de ce?
22: N-am vrut să spună. Zicea că e o chestie de extremă importanță.
20: Avea perfectă dreptate.
22: M-aș mira. Arăta mai mult Agea Miu. Zicea că e profesor.
20: Și încă ce profesor? Ar putea să ne dea lecții la toți. Băieți, trebuie să-mi-l găsiți pe Andronic neapărat, chiar azi. Să-mi-l scoateți de sub pământ, orice pe ea.
23: Ștefănescule, am găsit-te!
20: Lovitura, marea lovitură.
16: Unde?
20: Unde te așteptai mai puțin? Chiar în gazeta noastră, în foiletonul ăsta, Ștefănescule. Ștefănescule, eu am plecat, rămâi aici. Nu te dezlipești de lângă telefon, fii gata pentru ediție specială. În orice caz, păstrează-mă o pagină liberă la ultima oră. Curaj, băieți, azi mă avea știri mari la ultima oră.
24: Nu mai înțeleg nimic. Alexandru cel Mare la ultima oră.
25: În după amiaza aceleiași zile, acasă la profesorul Andronic, în odaia de lucru, Ana, femeia lui de serviciu, ascultă la radio cu mare atenție conferința profesorului Andronic.
26: Foarte puține sunt datele certe, absolut certe, din istoria războaielor lui Alexandru.
27: Oh, cine o mai fi tocmai acum când ascultam pe Conaș? Domnul
26: profesor
28: Andronic, locuiește aici? E acasă? Eu sunt Magda Minu. Aș vrea să...
27: Încet, mă rog, mai încet. Tocmai acum vorbește domnul profesor la radio. Mai așteptați o clipă.
26: Miturile sunt mai puternice decât documentele. Și poate că ceea ce este cu deosebire fascinant în Marele Macedonean este misterul care azi încă, după 23 de veacuri, înconjoară și ascunde miraculoasa aventură.
29: În ciclul Mituri și Eroi a vorbit domnul profesor Alexandru Andronic despre Alexandru cel Mare.
30: Cum? El a vorbit? El a fost?
27: Da, dumnealui.
30: Prin urmare, nu-i acasă. Atunci mă duc.
27: Dar cine sunteți dumneavoastră ca să-i spun?
30: Nu mă cunoaște.
27: Dar de ce nu stați? Că acum trebuie să vie și dumnealui. A zis că de la radio vine de-a dreptul acasă. Dar frumos a mai vorbit.
30: Frumos?
27: Frumos și tare. Mă și mir zău. Aici acasă abia deschide gura. Cât e ziulica de mare stă acolo la birou. Citește și scrie, scrie și citește.
30: Are ce citi.
27: Slavă, domnule, numai cărți unde te întorci, eu.
30: Auzi că sună.
27: Nu, nu.
30: Poate că a venit.
27: Nu e el, nu e el, că nu sună niciodată. Are cheie. Cred că e o greșeală. Vedeți, uite, nu mai sună. Și când ați sunat dumneavoastră îmi spuneam că e o greșeală. Cine să sune la noi, n-are? Auzi? Dar cine să fie? Se vede totuși că e cineva. Stați așa că mă duc eu să văd. Da.
31: Profesor Alexandru Andronic.
27: Vă spusei că nu e acasă.
31: Domn Andronic.
30: Nu.
31: Domnișoara Andronic.
30: Nici.
31: O prietenă a domnului profesor.
30: Încă nu.
31: O studentă.
30: Oarecum.
0: Domnișoară, vă rog să mă iertați că pun atâtea întrebări, dar trebuie neapărat să-l văd pe domnul profesor.
27: E, o fi trebuind, dar dacă nu e acasă, cine sunteți dumneavoastră?
0: Dumneata, să taci! Pai. Singura îndrept să mă întrebe domnișoară.
30: Vă înșelați, domnule. Nu am niciun drept să pun întrebări în această casă. De altfel, nici nu sunt curioasă.
0: Cu atât mai bine. În schimb, eu sunt foarte curios.
27: Vă rog să nu umblați în hârtiile de pe birou.
0: Dumneata, ești de prisos, poți să ieși și n-am nevoie de dumneata.
27: Dacă mai umblați prin dosare, eu strig.
0: Strigă, dar ieși.
27: Vai de mine, domnișoară, dar asta e nebun de tot. Ce te-a apucat, domnule? Lasă hârtiile în pace. Eu mă duc să chem portarul.
30: Stai, nu te duce. Am impresia, domnule, că sunteți în căutarea unor documente importante.
0: Foarte importante. Știi ceva?
30: Bănuiesc că dacă un om năvălește într-o casă străină, cum ați năvălit dumneavoastră, și caută ceva, acel ceva nu poate fi decât foarte important.
0: Dar unde e domnul profesor?
27: E la radio, acum trebuie.
30: E la radio, dar de acolo se duce la universitate, la curs. Azi e miercuri și miercuri între 6 și 7 are totdeauna curs.
0: Vă mulțumesc pentru informație. N-aș putea cumva să-i telefonez la facultate?
27: N-avem telefon.
30: Chiar dacă îi telefonați, nu o să vă poată răspunde prin sala de curs. Mai bine vă duceți acolo, îl găsiți sigur.
0: Poate că aveți dreptate, dar de la curs nu vine acasă?
30: Uneori, dacă vreți, așteptați.
0: A, nu. Mai bine mă duc. Domnișoară, vă cer scuze. Dacă mergeți în oraș, vă las în drum, așteaptă taxiul.
30: Vă mulțumesc, domnule, dar am de lucru. Ați ghișit bine adineori. Profesorul m-a chemat să-i copiez niște fișe.
0: Îmi pare rău că v-am deranjat. Bună ziua!
30: Bună ziua!

0: care m-am întâlnit pe scări.
1: El era un om mai grăbit ca ăsta, nici că am mai văzut.
0: Bine, Ana, acum te poți duce. Domnișoară, nu mi-aduc aminte de figura dumitale. Ești înscrisă la mine? Urmez cursul meu?
2: L-am urmat, în primul semestru.
0: Numele dumitale este...
2: Magda Minu.
0: Minu Magda, Minu Magda. Da, dar mi-aduc aminte. Locul dumitale era în fund.
2: În dreapta.
0: Lângă fereastră.
2: Da.
0: Da, da, da, acum te văd. Ai făcut și o lucrare de seminar astă toamnă despre protocolul la curtea lui Alexandru cel Mare.
2: Cum, țineți minte?
0: Foarte bună lucrare, excelentă. Puțin cam îndrăzneață, dar foarte bună. Unde ai dispărut de atunci? Nu te-am mai văzut la curs. De ce?
2: Să vorbesc deschis?
0: Sigur, te rog. Ia loc.
2: Nu mai puteam suferi cursul dumneavoastră. Mă indigna.
0: Interesant.
2: Domnule profesor, mie îmi place Alexandru cel Mare.
0: Și mie?
2: Nu. Dumitale nu-ți place. Îl critici, n-ai încredere în el.
0: Face prea multe greșeli.
2: Nu e adevărat.
0: Domnișoară Minu, tonul dumitale pentru o studentă...
2: Vă rog să mă iertați.
0: Prin urmare, ai plecat de la cursul meu, fiindcă nu erai de acord cu mine.
2: Vedeți, pentru dumneavoastră, Alexandru cel Mare este un obiect de studiu. Pentru mine e altceva. O veche pasiune, încă din liceu.
0: Nu știam că fetele de liceu își caută pasiunile în cartea de istorie.
2: Râdeți de mine.
0: Nu râd. Ești o fată silitoare și gravă.
2: Nici silitoare, nici gravă. În iunie era cât pe acest să cad la bacalaureat. Dar pe Alexandru cel Mare l-am iubit din primul moment.
0: Iubit?
2: Da, iubit. E frumos, e tânăr, puțin nebun, generos.
0: Generos?
2: Ridici din numeri. Pentru gestul ăsta de îndoială pe care îl faci de câte ori vine vorba de Alexandru cel Mare, am plecat de la cursul dumitale. Nu pot să te sufăr.
0: Îmi pare rău.
2: Știi cum îți spuneam noi la curs?
0: Cum?
2: Alexandru cel Mic.
0: De ce?
2: Mai întâi, fiindcă te cheamă tot Alexandru. Și pe urmă, în comparație cu el, ești mic. Ești timid. Da, Alexandru cel Mic.
0: Domnișoară Minu, te fac atentă că felul dumitale de a vorbi cu un profesor, chiar dacă nu mai sunt profesorul dumitale...
2: Dar sunteți încă profesorul meu. Vreau să mă prezint la examen în sesiunea asta, dacă se poate.
0: Și pentru asta ai venit?
2: Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu obișnuiesc să-mi trec examenele la domiciliul profesorilor.
0: N-am vrut să te jignesc. Totuși aș vrea să știu...
2: De ce am venit aici?
0: Da.
2: Am citit foiletonul dumitale de azi, din deșteptare.
0: Prin urmare se citește. Ce penibil.
2: Penibil? De ce?
0: Fiindcă e plin de greșeli de tipar. Probabil că n-ai înțeles nimic.
2: Ba da, sau cel puțin așa cred.
0: Nu, nu, nu. Nici eu nu mai înțeleg. Eu care l-am scris. Termenii tehnici, numele proprii schimbate, schimonosite. Ce să înțelegi dacă în loc de Marocardo apare Maroc? În loc de Kabul, Karun. În loc de Proftazia, Prota. Auzi, mea ta, Prota. Cred că ai băgat de seamă, nu?
2: Nu, n-am avut când. Am citit totul într-o suflare, cu inima strânsă. Domnule profesor, am venit să-mi spuneți că nu e adevărat.
0: Ce?
2: Alexandru n-a fost în media.
0: Ba, da?
2: Alexandru nu l-a ucis pe Parmenion.
0: Ba, da?
2: De unde știți?
0: Presupun.
2: N-aveți dreptul, nu are nimeni dreptul.
0: Domnișoară Magda, pui prea multă inimă în lucruri atât de vechi.
2: Pentru mine nu sunt vechi, pentru mine sunt vii, încă vii. Eu îl cunosc pe Alexandru, înțelegi? Îl cunosc.
0: Și eu cred că îl cunosc. Și nu de ieri, de 20 de ani.
2: Din cărți.
0: Da, sigur că din cărți. Știi dumneata un alt mijloc de a cunoaște pe Alexandru cel Mare? L-ai întâlnit în altă parte decât în cărți?
2: În vis, îi cunosc vocea, îi cunosc privirea, ochii lui calzi și umezi. Cu ce orgoliu își ridica fruntea spre stele, cu ce sfidare își lăsa capul pe spate.
0: Inexact. Plutarc spune că avea gâtul puțin aplecat pe umărul stâng. Toți autorii sunt de acord.
2: Dar niciunul nu l-a văzut ca mine. Nici dumneata nu l-ai văzut niciodată.
0: Drept să spun, nu.
2: Uneori la curs, ascultându-te cum vorbeai despre el, aș fi vrut să te întrerup, aș fi vrut să strig. Vorbeai cu indiferență despre lucruri amețitor de frumoase. Cum puteai fi așa de rece, așa de absent?
0: Ce vrei, eu sunt un profesor. Eu n-am viziuni. Eu nu mă întâlnesc noaptea în vis cu Alexandru cel Mare.
2: Cu atât mai rău pentru dumneata. Și totuși, astă toamnă la curs, în noiembrie, vorbind despre plecarea lui Alexandru în Asia, ai făcut un gest atât de elocvent, încât parcă ai fi deschis cu mâna porțile Asiei, porțile visului. Glasul îți vibra, în ochi avea o mare lumină. Simțeam că te iubesc.
0: Pe mine?
2: Pe dumneata, pe el, pe amândoi.
0: A, era o confuzie. Domnișoară Magda, ești un copil, o fată exaltată.
2: Știu, mi s-a spus mereu acasă. Magda, ești exaltată, Magda, ești nebună. Și într-adevăr sunt. Ce păcat că nu ești dumneata. La curs îmi era să râd cum te chinuiai să explici lucruri care nu se explică.
0: În știință totul se explică.
2: Se poate, dar în viață nu. Și Alexandru știe asta. El merge cu ochii închiși, înainte, neprevăzut, în plină aventură, până la capăt.
0: Și uneori până la crimă.
2: Nu e adevărat.
0: E un fapt istoric. Îmi pare rău, dar Alexandru l-a ucis pe Parmeniu.

0: Cu mâna lui?
1: Cred că da.
0: Crezi? Ce ușor îți vine să arunci cuvintele. Crezi? Nu avea niciun motiv să-l ucidă.
1: Da, și Plutarh spune la fel.
0: Da, Plutarh spune că l-a omorât el cu mâna lui?
1: Nu, asta e o descoperire a mea. Sau cel puțin o ipoteză.
0: De ce-l urăști? Ce ai cu el?
1: Îl urăsc? Eu nu urăsc pe nimeni. Sunt un om de știință, caut adevărul. Am dovezi, să ți le arăt?
0: N-am ce face cu ele, păstrează-le. Alexandru e o flacără. N-ai să o stingi dumneata cu toate fișele, cu toate planșele, cu toate cărțile dumitale. Pe mine Alexandru mă fascinează.
1: Și pe mine puțin. Dar nu e bine să te apropii prea mult de el.
0: Ești prudent?
1: N-am fost totdeauna. Vezi, când am început să studiez, n-aveam de gând să fac istoria. Mă preocupa filozofia. Visam o teză despre Aristot. Prin Aristot l-am cunoscut pe Alexandru. Aveam 20 de ani. Vârsta lui când înainta spre Dunăre. Mie îmi place Dunărea. Credeam că vom face drumul împreună. Când odată el s-a întors scurt, nebunește spre Tebe.
0: A fost plintit.
1: Voiam să știu cine e omul ăsta. Voiam să scriu un portret al lui. Și l-am urmărit de la Teba la Troia, din Grecia în Asia, Susa, Persepolis, Ecbatan, drumul spre Indii, drumul spre Ocean.
0: Pasionant.
1: Dar și obositor. De multe ori aș vrea să-i spun, destul, oprește-te.
0: Nu te-ar fi ascultat.
1: N-ar fi avut încredere în mine, dar azi sunt mai bătrân decât el, am 40 de ani. Vezi, sunt multe lucruri pe care el nici nu le bănuia și pe care eu le știu. Îmi pare rău că nu-i le pot spune.
0: Eu da?
1: N-ar să te creadă. Un bărbat nu crede în femeile care l-adoră. Vezi, toată campania lui din Ase este plină de greșeli.
0: Crezi?
1: Aș putea dovedi. Dar pentru asta ar trebui să refac tot itinerarul lui. Vreau să văd cu ochii mei locurile pe unde el a trecut. Aș vrea să străbat pas cu pas, metru cu metru, toate drumurile lui Alexandru.
0: Ar fi minunat de frumos. Mă iei și pe mine.
1: Te iau. Mai ales că nu voi pleca niciodată.
0: De ce?
1: Păi nu-ți dai seama. Ar fi o adevărată expediție. Trebuie ani mulți și bani. Foarte mulți bani.
0: Și noi avem?
1: Nu-i avem.
0: Păcat. Ar fi așa de frumos.
2: Domnul profesor a venit pe acasă?
3: Domnul profesor Andronic.
1: Eu sunt.
4: Curașule, dumnealui e domnul care v-a căutat adineaur. Uite, nici acum nu vrea să spui cum îl cheamă.
3: E adevărat, domnule profesor.
1: Ana, te poți duce. Vă rog, domnule, luați loc.
3: Mulțumesc. Domnule profesor, numele meu e Borcea. D.I. Borcea. Sunt directorul ziarului Deșteptarea.
1: Îmi pare bine, domnule.
3: Am fost informat că m-ați căutat azi dimineață la redacție. Așa că am venit personal.
1: Sunt foarte măgulit.
3: Eu sunt măgulit, domnule profesor. Vă rog să spuneți cu toată încrederea ce va aducea la mine azi dimineață. Mi s-a spus că e o chestiune de extremă importanță.
1: Am lăsat la gazetă o erată și mi s-a promis că se va publica. E tot ce doream.
3: Sunteți sigur că e absolut tot?
1: Da.
3: Domnule profesor, vă înțeleg. Sunt lucruri ce nu se pot discuta decât între patru ochi.
0: Eu vă las?
1: De ce? Nu avem niciun secret.
3: Aș vrea să vorbim mai pe larg despre articolul dumneavoastră.
1: Cu atât mai bine. Domnișoara cunoaște articolul. Ne poate fi de folos.
3: Cunoaște? E informată de întreaga chestiune?
1: Perfect informată. Pune poate prea multă pasiune, prea mult interes personal.
3: Atunci înțeleg de ce adineaur ținea să scape de mine.
0: Exagerați.
3: Domnule profesor, colaborarea dumneavoastră la Deșteptarea e pentru mine și gazeta mea o mare cinste.
1: Colaborare, bine, dar e un accident.
3: Un accident fericit. De câte ori nu ne spuneam dacă am putea face din Alexandru Andronic un prieten, un colaborator care să scrie cu noi, să lupte alături de noi.
1: Sunt surprins.
3: Pentru că nu ne cunoașteți. Fiindcă dumneavoastră, oamenii de bibliotecă, ne priviți pe noi, gazetarii, cu dispreț. În loc să veniți între noi, pentru că împreună să ridicăm nivelul preocupărilor publice.
1: Ce pot spune eu marelui public?
3: Marele public e însetat să vă cunoască, să vă audă, să vă urmeze. A fost ambiția mea să vă prezint acestui public și am reușit.
1: Cum vrei să spuneți că articolul meu nu printr-o întâmplare, nu printr-o confuzie?
3: Să fim serioși. O gazetă ca a mea nu trăiește din confuzii și întâmplări. A fost ambiția mea să vă prezint acestui public. V-am adus la Deșteptarea cu mâna mea și nu vă mai las.
1: Nu înțeleg ce vrei să spuneți.
3: Vreau să spun că veți colabora cu noi. De aceea am și venit, ca să stabilim condițiile colaborării.
1: Domnule, sunt surprins. Sunt uimit, mișcat chiar. N-aș fi crezut niciodată că scrisul meu poate să trezească atâta interes, să aibă atâta ecou, atâta răsunet.
3: Și încă nu știți nimic. Veniți între noi și veți vedea ce se cheamă răsunet. Dumneavoastră aveți lucruri mari de spus și trebuie să le spuneți.
1: Da, dar nu într-o gazetă.
3: Vă înșelați. Articolul dumneavoastră de azi dimineață a stârnit uimire, a trezit conștiința opinii publice care în momentul de față așteaptă să vorbiți.
1: E măgulitor, dar e prea mult.
3: Domnule profesor, în articolul dumneavoastră de azi dimineață ați făcut afirmații grave.
0: Foarte grave.
3: Și ați lăsat să se înțeleagă că aveți dovezi.
1: Le am.
3: Dați-mi-le.
1: De ce?
3: Ca să le public.
0: Asta nu se poate.
3: Domnișoară, vă rog să nu vă amestecați într-o chestiune care nu vă privește.
0: Nu mă privește? Trece prin inima mea și nu mă privește?
3: Domnule profesor, e poate momentul să vorbim clar. Să lăsăm la o parte falsele modestii. Articolul dumneavoastră e făcut cu mare artă.
1: Da?
3: Spune puțin, atât cât trebuie. Restul să citește printre rânduri.
1: Fiindcă nu am avut destul spațiu.
3: Așa.
1: Intenția mea este să scriu mai târziu.
3: Așa. Asta cer și eu, să reveniți, dar nu mai târziu. Acum, imediat.
1: Un om de știință nu e niciodată grăbit.
3: Dar eu sunt. Toată gazeta mea vă stă la dispoziție. La nevoi, scoatem o ediție specială.
1: Oh, ediție specială? Mă speriați. Nu vi se pare că e prea mult?
3: Dacă probele sunt zdrobitoare, nu e prea mult.
1: În istorie nu există probe zdrobitoare, cel mult plauzibile, concludente.
3: Nu mi înțeleg cum vreți, dar dați-mi-le.
0: Nu! Nu, domnule profesor! Nu, domnule director! Nu vei da nimic! Nu vei primi nimic! Câtă vreme sunt eu aici, nu va ieși o hârtie din această casă!
3: Domnule profesor, noi discutăm între bărbați. Nu știu ce drepturi are domnișoara să intervină între noi.
0: Poate că n-am niciun drept, dar am o datorie. Să împiedic atentatul moral pe care îl puneți la cale.
5: Atentat moral! Mă fac să râd împotriva celui mai mare bandit din lume!
0: Domnule, nu-ți permit! Domnule, n-ai drept!
1: Domnule, Magda, te rog, te rog. Domnule, e o fire ciudată, o imaginație aprinsă. De altfel și dumneata, ești nedrept. Pui prea multă patimă într-o chestiune care ar trebui privită mai calm, mai senin.
3: Eu nu pot fi senin, meseria mea nu-mi dă voie să...
1: Totuși nu putem arunca vorbe atât de grele, bandit.
3: Probele însă sunt zdrobitoare.
0: De unde știți?
3: A spus-o profesor Landroni și mi-o spune în ziarul meu. Dați-mi-le și în 3 zile numele lui Alexandru Androni va fi pe toate buzele.
1: Domnule, propunerea dumneavoastră mi se pare stranie, ireală. Și mă întreb dacă nu e o farsă.
3: Am eu aerul unui om care își pierde timpul cu farse?
1: Totuși nu cred, nu pot crede. Deodată o asemenea propunere fantastică.
3: O primiți?
0: Nu! Nu primești!
3: Vă întreb pe dumneavoastră, domnule profesor, o primiți?
1: Nu cred să pot, nu cred că am dreptul. În orice caz voi reflecta, voi vedea.
3: Așteptați poate alte propuneri?
1: Nu.
3: Vă gândiți poate să lucrați cu altcineva?
1: Nu.
3: Cu atât mai bine, pentru că să știți, peste mine nu veți trece.
1: Nici nu mă gândesc.
3: E 7:50. În 2 ore îmi trebuie articolul. La 9 l-aștept la redacție. Sau nu, mai bine vin să-l iau. La 9:50 sunt înapoi.
1: Dar domnule...
3: Domnule profesor... Nu pierdeți prilejul pe care vi-l dau. Noi doi putem face împreună lucruri mari. La revedere!
0: Vei primi?
1: Nu.
0: Foarte bine! Îți pare rău?
1: Nu știu. Cred că da. E atât de mare amărăciunea să vorbești o viață întreagă în fața unor seli goale. Și deodată să poți face ca scrisul tău să treacă din mână în mână, din om în om, numele tău să răzbată, să însemne ceva.
0: Dar numele dumitale înseamnă mult.
1: Pentru cine? Pentru câți? Mărturisesc că gazetarul ăsta m-a turburat.
0: Poate că tot ai să primești.
1: Nu pot, nu mă simt în stare.
0: Vrei să te las? Vrei să lucrezi? Sau poate vrei să ieși puțin din casă?
1: Unde?
0: Undeva pe stradă. Undeva unde să nu fie atâtea cărți.
1: Ai dreptate, apasă. Acasă le simt cum apasă.
0: Uite, se înserează. Trebuie să fie frumos spre șosea. Vii?
1: Cine o mai fi?
0: Să se fi întors el?
1: Nu cred.
4: Conașele, a venit un domn. Nu-i domnul de Adineaur. Zice că-l cunoașteți. Vrea să fie singur cu dumneavoastră.
0: Eu plec?
1: Nu, Magda. Nu, rămâi. N-am hotărât să mergem la plimbare împreună. Uite, treci o clipă dincolo și așteaptă-mă. Vrei?
0: Vreau.
1: Ana, spune domnului să intre.
6: Dumneata ești domnul Alexandru Andronic?
1: Da, eu sunt. Cu cine am onoarea?
6: Știi dumneata bine. Sunt Grigore Bucșan.
1: Nu mi-aduc aminte.
6: N-ai auzit niciodată de numele meu?
1: Nu cred. În tot cazul, nu mi-aduc aminte.
6: Aha, da. Frumoasă scrumieră. Ce scrie pe ea?
1: Uzinile Bucșan.
6: Și pe blocul pe care scrii, ce nume ai imprimat?
1: Fabrica de hârtie Bucșan.
6: Și aici?
1: Oțelăriile Bucșan.
6: Și dumneata nu mă cunoști. Nu e nimic în casa asta, în orașul ăsta tot, care să nu poartă imprimat numele meu. Ascensorul care te urci, betonul din care e clădită casa asta, ghetele pe care le porți, asfaltul pe care umbli, toate sunt Bucșan. Și dumneata nu mă cunoști.
1: Domnule, vă cer scuze. Sunt sincer impresionat. Dar eu duc o viață retrasă, singuratică.
6: Ascultă, domnule, să lăsăm glumele. Am venit să vorbesc cu dumneata răspicat. E felul meu obișnuit de a vorbi. Nu-mi plac intermediari și nici fraze. Spune cât vrei.
1: Nu vă înțeleg.
6: Câți bani vrei?
1: Pentru ce? Ce să fac cu ei?
6: Treaba dumită. Eu te întreb cât și dacă îmi convine, plătesc.
1: E vorba de o donație pentru institutul meu de istorie antică?
6: Îmi place formula, nu pentru dumneata, pentru institut. Ingenios.
1: Domnule Bucșan, nu vă pot spune cât sunt de emoționat.
6: Ascultă, domnule, am citit articolul dumitale de azi dimineață.
1: Și v-a interesat? E o chestiune atât de străină de preocupările dumneavoastră.
6: Și nu-mi dai voie. E interzis. E interzis, de exemplu, să mă ocup de cereale. E interzis să mă ocup de ovăz. Dumneata numește asta un monopol al ovăzului.
1: Ați reținut expresia.
6: Închipuiește, ți-am reținut-o. Te poți felicita.
1: Adevărat, e o expresie îndrăzneață, oarecum improprie, care ar avea nevoie de oarecare lămuriri suplimentare.
6: Da, ai prefera să le lași pentru altă dată.
1: Întocmai. Dacă va fi nevoie, voi reveni mai pe larg.
6: Nu va fi nevoie. Îți spun eu că nu va fi nevoie.
1: Mă tem să nu se creadă că e o eroare la mijloc, fiindcă ovăzul la care mă refer nu e cereala comună pe care o cunoaștem cu toții sub numele de ovăz.
6: Să revenim la chestiune.
1: Dar tocmai asta e chestiunea. Și e foarte delicată. Vedeți, eu presupun că trebuie să fie un fel de ovăz sălbatic. Dar certitudine nu există. După cum spuneam și azi după masă la radio.
6: Ai vorbit la radio?
1: Da, azi după masă.
6: Despre ce?
1: Despre chestiunea asta.
6: Nenorocitule,
1: domnule,
6: de ce te amesteci în meserii pe care nu le cunoști? Dacă nu știi cum se face un șantaj, lasă pe alții.
1: Vă rog.
6: Ai publicat un articol, foarte bine. Am înțeles, am venit. Dar ce nevoie mai aveai de radio? Spune, răspunde. Explică, vorbește.
1: Nu
6: știu. De ce taci?
1: Nu știu ce să răspund, nu știu ce vreți.
6: Canarie!
1: Poate nu știți cine sunt. Poate căutați pe altcineva. Eu sunt profesor Andronic.
6: Și eu sunt Grigore Bucșan. Vrei să te măsori cu mine?
1: Domnule, vă repet că e la mijloc o confuzie. Sau o farsă. Sau poate că...
6: Sau poate sunt nebun.
1: N-am spus asta.
6: Într-un fel sunt nebun că viu să stau de vorbă cu dumneata când aș putea să te nimicesc cu o singură lovitură. Dar nu vreau. Nu-mi plac scandalurile.
1: Atunci?
6: Atunci termină cu jocul ăsta stupid și vorbește. De unde cunoști afacerea Protar?
1: Afacerea Protar? Nu știu, nu înțeleg.
6: Nu înțelegi, nu știi, dar publici. Ascultă, vom arăta altă dată că de la Protar la Carun, în faze insuficient studiate, ar merita să fie aduse la lumină. Cunoști fraza asta?
1: Da.
6: Cine a scris-o?
1: Eu.
6: Și nu știi ce e Protar?
1: Nu e Protar, e Proftazia.
6: Cum?
1: E o greșeală de tipar. În loc de Proftazia a apărut Protar și în loc de Kabul, Carun.
6: Îți bagi joc de mine.
1: Vă spun adevărul. Tot articolul e plin de greșeli. Am dat și o erată. Are să apară mâine.
6: Unde?
1: În Deșteptarea.
6: Iar? Îmi întinzi o cursă.
1: Cursă? Cum cursă? Ce fel de cursă? Nu vă spun că este o eroare. În loc de Proftazie a apărut Protar și în loc de Kabul, Carun.
6: Proftazie? Ce e Proftazie?
1: Un oraș vechi din Asia Mică.
6: Și Kabul?
1: Un fluviu.
6: Nu cred.
1: De ce? Poftiți, priviți-le pe hartă.
6: Și dumneata vrei să cred că nu e nicio aluzie în articolul ăsta?
1: Ce fel de aluzie?
6: Să fie posibil? Să fie oare posibil?
0: Nu! Nu e posibil!
6: Cine e dumneai?
0: Nu-l întreba pe el că nu știe. Mai bine întreabă pe mine despre el. Vrei să știi cine e? E un excroc!
1: Magda!
0: Un șantajist!
1: Domnișoară!
0: Și dumneata? Dumneata ești un biet naiv pe care îl duce oricine de nas. Ascultam de dincolo, fără voia mea, strigat așa de tare că vă auzeam. Ascultam și muream de râs. Greșeală de tipar! Ha, Proftazia! Și dumneata crezi!
1: Vă rog să nu o credeți, domnule! Fata asta nu știe ce vorbește!
0: Așa, insultă-mă! Din partea dumitale nu mă aștept la altceva! Insultă-mă, lovește-mă dacă vrei! Dar n-ai să mă împiedici să spun tot adevărul! Tot adevărul!
1: Ce adevăr? Care adevăr? Magda, vino-ți în fire! Domnule, fac apel la bunul dumneavoastră simț! Tot ce se întâmplă aici e neucitor! Trebuie să facem lumină!
0: Da, să facem lumină! Spune dumneavoastră, te rog, dacă ai curaj, cine a fost adineaur aici?
1: Adineaur, nu știu, nu mi-aduc aminte.
0: Vrei să spun eu?
1: Ah, da, un gazetar, directorul ziarului Deșteptarea.
0: E nevoie să spun despre ce au discutat acești doi domni?
6: Destul! Acum știu tot. Înțeleg tot.
1: Eu nu înțeleg nimic, domnule.
6: Spunea adineaur că nu mă cunoști. E bine, te voi învăța eu să mă cunoști.
1: Domnule, nu plecați așa, domnule. Vă asigur că e o eroare. Este o groaznică eroare, domnule.
6: Ești un om pierdut.
1: Magda, de ce ai făcut asta?
0: Nu știu.
1: Ce ai urmărit? Ce ai vrut?
0: Nu știu. Încă nu știu.
1: Cum e posibil să vorbești despre mine așa cum ai vorbit? Ești scrop, șantagist, eu? Știi la cine sunt eu? Ce sunt eu?
0: Da, ești un copil.
1: Domnișoară, domnișoară, nu uita că sunt profesorul dumitare. Nu uita că mi-ai dat un examen cu mine, un examen de istorie. S-ar putea să caz.
0: Și dumneata ai dat cu mine un examen. Un examen de viață. Și ai căzut.
1: Nu-ți dau voie.
0: Nu-ți cer voie. Dacă nu eram aici, dacă nu intram la timp, ar fi făcut din dumneata tot ce voia.
1: Dar ce voia?
0: Asta nu știu. Dar ceva voia și el și celălalt, gazetarul.
1: Crezi că e vreo legătură între ei? Crezi că se cunosc?
0: Ei, nu-ți spun că ești un copil.
1: Din cauza dumitale am intrat într-o teribilă aventură.
0: Da. Prima dumitale aventură. Ți-e frică?
1: Ce-i de făcut?
0: Nu știu. Ba da, știu. Mai întâi e de cusut acest nastre care ți atârnă de când ai venit. Vino încoace.
1: E, și pe urmă?
0: Pe urmă vom vedea. Crezi că Alexandru cel Mare pleca la luptă cu nasturii rupți?
7: În seara aceleiași zile, la sediul întreprinderilor Bucșan, în somtosul lui birou, Bucșan stă de vorbă cu secretara lui, domnișoara Werner.
6: L-ai găsit pe Brănescu?
8: Încă nu.
6: Foarte rău.
8: L-am căutat peste tot. La minister, la camera, casă, la capșa. Nu e nicăieri.
6: Să fi plecat din oraș?
8: Nu cred. Azi dimineața a vorbit la senat. Am lăsat vorbă. La orice oră vine să poftească aici.
6: Bine. Dar Gopian?
8: Așteaptă alături.
6: Ai luat informații despre el?
8: Da. Aveți notat pe birou.
6: Da, să le citești și pe urmă îl introduci. De ce tragi perdeaua?
8: Ar putea să pară neobișnuit perea asta dumneavoastră luminată la ora asta.
6: Las-o așa. N-are cine să mai fie la ora asta. Introdu pe Gopian.
8: Imediat.
6: Dumneata ești Gopian?
9: Kenk Agopian.
6: Domnule, dumneata, ai o tipografie?
9: Da, am.
6: Vreau să-mi o vinzi.
9: De ce?
6: Fiindcă vreau să cumpăr. Tipografia merge prost.
9: Prost? Dar merge.
6: E plină de datorii. Clienții pe care ei nu plătesc. Deșteptarea îți datorează 480.000 de lei.
9: Dacă îmi plătește, răsuflu.
6: Nu va plăti.
9: Credeți? Directorul mi-a trimis vorbă că până mâine seară voi fi achitat.
6: Te asigur că nu va plăti.
9: Nu?
6: Cât te costă tipografia?
9: Vedeți? E o tipografie mică, dar bună.
6: Cât te costă, te întreb?
9: 1.800.000.
6: Nu, 1.240.000, din care 240 mai datorezi și azi.
9: De unde știți atât de exact?
6: Nu te privește. E bine, îți ofer pentru tipografia dumitale 4 milioane.
9: Vorbiți serios?
6: Agopian, uiți unde te afli. E mult?
9: E enorm. Dar de ce?
6: Fiindcă vreau să cumpăr.
10: A venit domnul ministru Brănescu.
6: Să aștepte. Ea, Gopian, te-ai hotărât?
9: Nu știu. Mi-e frică.
6: Frică?
9: Nu înțeleg. Știți că mașinile sunt vechi și linotipurile defecte.
6: Știu tot și repet propunerea. 4 milioane. Primești?
9: Păi pot să nu primesc. Dumneavoastră în locul meu n-ați primi?
6: Ești un om rezonabil, Gopian. Semnezi un cec sau vrei banii?
9: Un cec, că e mai ușor.
6: Bine. Vei găsi alături la secretariat un contract provizoriu. Îl semnezi și asta e tot. Dar să nu uit. Mai întâi te duci la tipografie și anunți că ai vândut-o. Iei mașina mea.
9: Nu e mai bine să anunți mâine dimineață?
6: Nu! Am nevoie de ateliere. Vreau să fac transformări mari acolo. Tocmai de aceea închid tipografia.
9: Când?
6: Chiar acum, în noaptea asta.
9: Imposibil, fiindcă am contract cu Deșteptarea.
6: Pe care însă Deșteptarea ne plătind nu l-a respectat. Așa că ai tot dreptul să încetezi oricând din primare.
9: O să mă dea în judecată și o să-mi ceară despăgubiri enorme.
6: Am prevăzut și asta în contract. Le suport eu.
9: Ce mare treabă dacă mai lăsăm până mâine.
6: Nu?
9: Bine, dar explicați-mi și mie.
6: Eu când plătesc nu explic pentru ultima oară, primești sau refuzi, da sau nu.
9: Eu sunt un om de onoare. Am zis odată da, da rămâne.
6: Werner.
10: Da?
6: Agopian se duce la tipografie și se întoarce. Dacă totul este în ordine, îi predai cecul ăsta.
8: 4 milioane, 4 ani. E enorm.
6: Mărești comisionul contractului cu GIR cu 0,75% și ne acoperim această pierdere.
8: Exact ce trebuie. Îl primiți pe domnul Brănescu?
6: Să vie.
8: Poftim la mine în birou, domnule Agopian.
11: Coale Greguță, omul dubitar.
6: De unde vii, ministrule?
11: De la Sinaia.
6: Sinaia? Când ai plecat, când te-ai întors?
11: Nu mă mai întreba. Sunt mor de oboseală. Mă lasă, șef?
6: Poftim.
11: Sunt fărâmat. Ieri Consiliul de Miniștri, azi noapte la Cameră, azi dimineață la Senat, cu blestemata asta de legea bacaloriatului.
6: Tot nu s-a terminat.
11: Ba da. A dat Dumnezeu. Azi după amiază am trimis-o la monitor și când m-am văzut liber, în sfârșit liber, m-am repezit la Sinaia să-i trag un pui de somn.
6: Și eu te caut în tot București.
11: Păi de unde să știu, Coale Griguță? Parcă eu nu te caut. Săptămâna trecută am fost pe aici de 3 ori. Am telefonat, dar cine poate să te vadă când nu vrei dumneata? Când mi s-a comunicat că m-ai căutat dumneata, am lăsat Sinaia, am lăsat somn și mă prezint.
6: Ministrule, ești un om de ispravă.
11: Sunt. Zânda, dumneata nu mă iubește.
6: Ah, nu te iubesc.
11: De, dacă m-ai iubi, m-ai lăsat să mucezesc la instrucție? Instrucții între mie. M-ai scoate de pe linia moartă și mi-ai dat și mie un minister serios unde să fie de lucru pentru mine și pentru dumneata.
6: Și ce anume?
11: Finanțele.
6: Exagerezi.
11: Sau industrie, sau comunicațiile. Ca să-ți fiu și eu de folos, Coane.
6: Să vede, deocamdată poți să-mi fii de folos și așa.
11: Poruncești.
6: Cunoști pe un Alexandru Andronic?
11: Funcționar la minister?
6: Nu, profesor la universitate.
11: La universitate? Andronic. A, da. Da, unul slăbănă, spălăcit. E la litere. Dar nu e profesor, nu. E conferențial de istorie.
6: Asta e.
11: Am înțeles. Și s-a făcut. Vrei să-l fac profesor plin. Catedra de istorie antică e tocmai liberă. S-a făcut, eu dau.
6: Nu, din potrivă.
11: Cum din potrivă?
6: O să-l dai afară.
11: De ce?
6: Fiindcă vreau eu.
11: Serios, Coane Griguță?
6: Foarte serios, să-l dai afară.
11: E, o să fie greu, foarte greu. Aproape imposibil.
6: E, imposibil.
11: Nu spun eu că ăsta e un minister nenorocit. Crezi că faci ce vrei? Ești cu mâinile legate. Autonomia universitară. Păi de ce vreau eu să plec de aici?
6: Hai să pleci.
11: E, nu lua așa, Coane Griguță, nu. Că mă îmbolnăvesc, dar... Stai să judecăm, să ne sfătuim, să vedem ce-i de făcut.
6: Un singur lucru îl dai afară. Nu poți?
11: Chiar dacă nu-l dau afară, îl țin pe loc toată viața. Nu-l avansez.
6: Bine. Atunci să vorbesc cu primul ministru.
11: Coane Griguță, lasă telefonul, îmi pare rău să-mi faci mie una ca asta.
6: Brănescule, omul ăsta trebuie să iasă din învățământ neapărat. Dacă tu nu poți să faci asta, îmi găsesc eu oameni care să poată. Înțelegi?
11: Înțeleg. Da, lasă-mă să mă gândesc.
6: N-am timp.
11: Îi numesc un șef de catedră care în 2-3 luni îl înnebunește și își dă singur demisia.
6: E ridicul 2-3 luni. Crezi că te-am chemat aici la ora asta ca să aștept 3 luni? Trebuie să se termine totul imediat. Mâine cel mai târziu.
11: Mâine spui?
6: Da.
11: Mâine, stai. Stai să găsesc o soluție eroică. Ei bine, s-a făcut.
6: Cum?
11: Ei, vezi dacă îmi dai timp să mă gândesc, s-aranjează. Uite. Mâine, dacă Andronic are curs la facultate...
6: Are.
11: De unde știi?
6: M-am informat.
11: Ei bine, n-are să ții cursul.
6: De ce?
11: Fiindcă nu o să-l lasă studenții. O să fie un scandal în sală. Am eu oamenii mei. Vociferări și urături la nevoi pocnete.
6: Și.
11: Și în fața acestei situații, ministrul va fi nevoit să facă o anchetă, să ia măsuri, dispoziții urgente.
6: Ministrul, îmi place.
11: Care Griguță? Dar nu sunt omul dumitale. M-ai înfierbântat rău adineori cu telefonul pe care vrei să-l dai. Am tras o spaimă?
6: E, las că trece. Dar unde pleci?
11: Pe, crezi că mai am timp de pierdut? Trebuie să aranjezi totul pentru mâine. Dar să nu mă uiți, Coane Griguță. Să mă scoată de aici. Să pui loc de mine. Să nu-i de mine. Să-mi dea altceva. Finanțele.
6: Bine, ministrul meu. La revedere.
11: Finanțele?
6: Werner, da. Acopian s-a întors?
12: Încă nu. Îmi dați voie să spun că ați dat prea mult? Se putea aranja mai ieftin.
6: Poate, dar nu voiam să încerc. N-am timp și nici nervi pentru asta. Ce mă îngrijorează în toată afacerea e că nu înțeleg. Dosarul Protar e în casa mea de fier de un an. Nu l-a văzut nimeni. N-am vorbit nimănui. Și totuși, cineva îl cunoaște. Cum? De ce?
12: Cum? Nu știu. De ce? Foarte simplu. Persoana în chestiune vrea bani.
6: Am oferit și a refuzat. Nu-mi plac oameni care refuză. Mi-e frică de ei.
12: Frică?
6: Dar fiindcă nu-i înțeleg. Eu oamenii îi cumpăr sau îi dărâm.
12: Sunteți un om tare.
6: Deocamdată, ca un împlânzitor de lei. E totdeauna tare. Deocamdată cât îmi pare biciul în mână. Dar e de ajuns ca un singur leu imbecil să-l zgârie, ca toți cei lasă tabere pe el și să-l sfâșie. Eu nu mă las zgâriat.
12: Știu.
13: Coane Griguță, iartă-mă că intru neanunțat. Dar am văzut lumină la fereastra dumitare. Am sunat și mi s-a deschis.
3: În sala de așteptare nu era nimeni, la secretariat nimeni, așa că am intrat.
6: Werner, lasă-ne singuri.
3: M-ai chemat și am venit.
6: Te-am chemat eu?
3: Da. Nu mi-ai spus că mă aștepți aici mâine dimineață la 9?
6: Și e 9 dimineață?
3: Nu, e 12 noapte.
6: Atunci?
3: Am venit ceva mai devreme cu Anegriguță. Nu-mi plac orele fixe. Știi cine te cheamă, dar nu știi niciodată cine te așteaptă. Și te trezești cu procurorul. Am oroare de flagrant delicte.
6: Și eu.
3: Tocmai de aceea am venit acum. Să spun că m-am răzgândit și că primesc.
6: Primești? Ce?
3: Lasă glumele cu Anegriguță. Am avut o zi grea amândoi.
6: Eu nu.
3: Cu Anegriguță eu vreau să termin. Nu e ușor să lupte cineva cu dumneata?
6: Mie îmi spui.
3: Am căutat documente, acte, cifre, probe.
6: Și?
3: Le-am găsit, cu greu, dar le-am găsit.
6: Te felicit.
3: Mă feliciți, dar nu din toată inima. Un scandal acum înaintea semnării contractelor nu ți-ar conveni. Trebuie să scriu un reportaj pentru ultima oră. Poate că e mai bine să nu apară. Ce părere ai?
6: Nici nu o să apară.
3: Bravo, Coane Griguță, știam eu că ne înțelegem. Uite, dau un telefon la deșteptare să le spun că nu mai trimit reportajul.
6: Nu te mai osteni.
3: Trebuie, mă așteaptă secretarul de redacție.
6: Nu te așteaptă nimeni. Deșteptarea dumitale nu mai apare.
3: Cum?
6: Am suprimat-o.
3: Coane Griguță, dumneata poți multe, dar sunt lucruri pe care nici dumneata nu le poți.
6: Domnule, gazeta dumitale datorează tipografiei mele suma de 480.000 de lei. Am dat dispoziții ca începând de astă seară să se înceteze lucru.
3: Cum tipografia dumitale? De când?
6: Bă, jumătate de oră.
3: Nu te cred.
6: Uite telefonul, informează.
3: Nu. Dumneata nu minți. Joci tare.
6: Fac și eu ce pot.
3: Joci prea tare și nu e bine. Eu nu vorbesc pentru mine. Pe mine m-ai lichidat. Dar mă gândesc la dumneata.
6: Îți mulțumesc.
3: Greșești. Fiindcă suprimând deșteptarea o foaie obscură pe care nu o citea nimeni, provoci un scandal mult mai mare decât a făcut acest ziar timp de 10 ani cât a trăit.
6: Crezi?
3: Mâine se va ști. De la mine, bineînțeles. Se va ști că Grigore Bucșan a suprimat cu mâna lui deșteptarea fiindcă i-a fost frică. Și vor fi 500 de oameni care se vor întreba de ce i-a fost frică. Și atunci, afacerea Protar, de care vrei să nu se audă nici măcar o șoaptă, va fi discutată în gura mare. Și afară de asta, uiți că mai există cineva. Andronic.
6: Complicele dumitale.
3: E prea abil ca să aibă complici. Lucrează singur.
6: Nu ești înțeles cu el?
3: Aș fi vrut.
6: Spunea adineaur că l-ai vizitat azi după masă și că ai toate documentele.
3: Coane Griguță, acum e inutil să mai ascund ceva. Uite care e adevărul. Adineauri, am mințit. N-am niciun document. Totul e în mâna lui Andronic. Andronic, ăsta e un bandit.
6: Știu.
3: Am fost la el. I-am promis, l-am amenințat. Uneori aveam impresia că sunt gata să reușesc. Dar era la el o femeie, o fată.
6: Brună,
3: o cunoști?
6: Puțin din vedere.
3: Sub masca lui de savant cinstit se ascunde un aventurier. Un mare bandit.
6: Mai mare decât noi?
3: Nu știu, se va vedea. Dacă aveam hârtiile, tot aici veneam cu ele cu Anegriguță.
6: Era mai bine și pentru dumneata.
3: Eram sigur că ne-am fi înțeles. La 9 am fost la el, dar degeaba, a dispărut. Am alergat după el în tot orașul, nu l-a văzut nimeni, nu e nicăieri.
6: Și atunci?
3: Am renunțat ce era să fac. Și am venit să joc la dumneata ultima carte. Îmi spuneam, poate că se prinde.
6: Și nu s-a prins.
3: M-ai scos din joc? Dar rămâne el. Cu mine a fost ușor, fiindcă ne cunoaștem de mult. Dar marea lui forță e că nu-l cunoaște nimeni. Nu știi de unde să-l iei.
6: Îi vii de hap și visătorul ăsta.
3: Am pierdut partida. Nu-mi rămâne decât să mă retrag.
6: Ascultă, vrei să scoți gazeta mâine dimineață? Cumpără tipografia. Ți-o vând.
3: Îți râzi de mine.
6: Nu, sunt dispus să vând. Cumpără-o.
3: Cu ce bani?
6: E bani, găsim noi.
3: Ușor de
6: spus. Spun că găsim. Întrebare e dacă vrei să cumperi.
3: Cât?
6: 10 milioane.
3: 10 milioane. Ieftin.
6: Nu, e scump. Groaznic de scump. Dacă plătești.
3: Nu înțeleg.
6: Semnezi niște polițe pentru 10 milioane.
3: Și cum vrei să ți le plătesc? Când să le plătesc? Cu ce să le plătesc?
6: Niciodată.
3: Cum?
6: Polițele rămân la mine în caseta mea particulară și nu este acolo niciodată. Îți dau cuvântul meu de onoare. Niciodată, dacă ești rezonabil.
3: Coane Criguță! atâta pot să spun, nu să-ți pară rău.
6: Știu, mie nu-mi pare niciodată rău.
3: De azi încolo sunt omul dumitale, eu și deșteptarea. Faci ce vrei cu ea, ți-aparține.
6: Nu, nu, nu, între noi a intervenit o afacere comercială, deșteptarea rămâne a dumitale, faci ce vrei, scrii ce vrei. Nu-mi place să-i împietez asupra convingerilor nimănui.
3: Ești un om delicat, Coane Griguță.
6: Și dumneata un băiat inteligent. Semnezi?
3: Chiar acum?
6: Dacă vrei să apar mâine dimineață.
3: S-a făcut.
6: Uite, 10 polița câte un milion, scadențele le lași în alb.
3: Înțeles, dă-mi un stilou.
14: A venit Acopian.
6: Vine îndată. Treci colo la măsuță și semnează polițele. Eu am puțină treabă alături.
3: Înțeles, Coane Griguță.
6: Ce s-a avut de Acopian?
9: Am executat cum ați dorit dumneavoastră. Am oprit lucrul, am închis atelierele. M-am adus cheile.
6: A fost greu?
9: Ei, nici ușor n-a fost. Când au aflat despre ce e vorba, au coborât cu toți de sus din redacție în tipografie. Țipau, urlau, spuneau că nu se lasă. Dar eu am dat ordin lucrătorilor să înceteze lucrul și gata. Spuneau că nu-i lasă pe lucrător să plece, că sparg ușile. Cheile să vi le las dumneavoastră?
6: Nu, că nu mai sunt proprietar.
9: Cum ați spus?
6: Nu mai sunt eu proprietar, am vândut tipografia.
9: Acum, noaptea?
6: N-am cumpărat-o tot noaptea.
9: Și cui ați vândut-o?
6: Vino la mine în birou să trezim pe nou proprietar. Uite, dumnealui, nu-l cunoști?
9: Dumneata aici, domnule director.
3: Da, eu, și zi așa, hă? Îmi omor gazeta noaptea pe la spate.
9: Ce era să fac? Preț mare! Om sunt și eu.
6: Așadar, dumnealui e nou proprietar.
9: Vorbiți serios?
6: Acopian!
9: Vă rog să mă iertați, dar nu-mi vine să cred. Ai cumpărat tipografia, domnule director?
3: Da, am cumpărat-o.
9: Și mie îmi spuneai că n-ai bani să-ți plătești datoria.
3: Acopian, nu te amesteca în treburi care nu te privesc.
9: Așa e. Dar acum ce fac cu cheile?
3: Te duci înapoi la tipografie, o deschizi și dai drumul gazetei.
9: Dumneavoastră, domnule Bucșan, ce ziceți?
6: Eu nimic. Dumnealui e proprietar.
9: Să mă bată Dumnezeu dacă mai pricep ceva.
6: Du-te, Acopian, dumnealui mai rămâne cu mine.
9: Domnule director, trebuie să dăm un telefon să nu plece lucrătorii.
6: De dincolo de la secretariat, Acopian.
9: Eu vă salut, vă salut. Teribilă noapte, domnule!
6: Uite de ce te-am oprit, directoare. S-ar putea ca mâine dimineață la cursul lui Antonic să fie oarecare neliniște.
3: Neliniște?
6: Ava carmă în sală, întreruperi, huiduieri, în sfârșit poate și mai rău.
3: Asta.
6: Și atunci, ministerul, cum ești cu Brănescu?
3: Să zic bine.
6: N-ar fi rău.
3: Păi atunci știi foarte bine. Chiar în numărul de mâine e un articol foarte favorabil pentru el.
6: Cu atât mai bine să-i pui și fotografia.
3: Evident.
6: Și cum spuneam, ministerul va trebui să intervină. Da. Dar pentru asta a trebuit să-i se atragă atenție.
3: Bineînțeles, opinia publică cere explicații, vrea sancțiuni. Iar ziarul Deșteptare e primul care dă alarma, e primul care cunoaște întreaga chestiune. Pentru că întâmplător mâine un reporter de-al nostru asistă în sală, ia note și eventual fotografie.
6: Directore, îmi place.
3: Coane Griguță și dumneata mie.
6: Da. Da, eu. Da, eu. Cine? Dumneata? Un moment, te rog. Știi cine e la aparat?
3: Nu, cine?
6: Fata.
3: Care fata?
6: Fata lui Andronic.
3: Ia te uite.
6: Da. Dumneata ești? E jos? Bine, bine. Urcă, te aștept.
3: Ce-o fi vrând? În tot cazul trebuie multă atenție.
6: Crezi?
3: E instrumentul lui.
6: N-am avut impresia asta. În tot cazul am să văd.
3: Eu te las, ar trebui să trec pe la redacție.
6: Mai așteaptă puțin, poate că mai avem nevoie de dumneata. Treci dincolo, te chem eu mai târziu.
3: Prea bine, Coane.
6: Poftim, domnișoare, poftim.
15: Am impresia că eram așteptată.
6: Nu așteptată, măturisesc că nu, dar binevenită.
15: Asta o să vedem. Domnule Bucșan, ne-am cunoscut astăzi și mai ales ne-am despărțit într-un mod cel puțin ciudat. Vezi, au trecut de atunci câteva ore și mi-e teamă că am provocat fără voia mea o serie de încurcături care ar putea să ducă la o catastrofă.
6: Catastrofă? Pentru ce?
15: Pentru toată lumea. Pentru dumneata în primul rând.
6: O, dacă e vorba de mine, nicio grijă.
15: Îmi pare bine că te văd așa de calm. Azi după amiază erai mai nervos.
6: Da, între timp m-am mai liniștit.
15: Dar eu nu. Vezi, mă plimbam adineaori, înainte de a te chema la telefon. Mă plimbam jos în fața clădirii dumitale. Frumoasă clădire. Câte etaje, câte ferestre. Și deodată mi s-a părut că toată această imensă clădire se clatină, se prăbușește.
6: Domnișoară, cine ești dumneata? Ce vrei? Ce cauți aici? Ce căutai în casa profesorului Andronic? Ești ești prietena lui?
15: Așa se numește?
6: Azi după masă erați certați și ai vrut să te răzbun.
15: Da și nu. Mai mult am vrut să mă apăr.
6: Nu înțeleg.
15: Vezi, dumneata nu-l cunoști pe Andronic. E un om primejdios.
6: Nu pare.
15: Tocmai de aceea e primejdios, pentru că nu pare. Dar când se dezlănțuiește, e năprasnic. E un tip rece, aspru, violent. E sălbatic.
6: Îl iubești?
15: Dacă îl iubesc, mă amețește, mă domină. Lângă el simt primejdia. Lângă el simt că totul în viață e posibil. N-are scrupule, n-are prejudecăți, n-are ezitări. E ca o mare furtună.
6: Mă speri?
15: Aș vrea să te sperii. Am venit ca să te sperii.
6: Vrei să te explici, domnișoară?
15: Uite, am știut de la început că Andronic are afacerea Protar în mână.
6: O cunoști dumneata?
15: Vag, dar am știut că are documente care te privesc și că poate să vorbească.
6: Canaria!
15: Dar că poate să și tacă.
6: N-am fost la el, nu i-am propus, nu i-am oferit, nici nu m-a lăsat să vorbesc.
15: Probabil că și-a spus că e mult prea puțin ceea ce-i oferi dumneata, pe lângă ce poate el să obțină prin luptă.
6: Și atunci?
15: Și atunci a inventat tot jocul pe care l-ai văzut. Că nu te cunoaște, că nu știe cine ești, că tot e o confuzie, o eroare. Și dumneata erai gata să-l crezi.
6: Fiindcă nu înțelegeam și nici acum nu înțeleg ce urmărea negând. De ce?
15: Foarte simplu. Vrea să te deruteze, să te liniștească, să-ți înlăture orice bănuială și apoi după 2-3 zile, prin surpriză, să lovească.
6: Și de ce nu l-ai lăsat?
15: Fiindcă mi-am dat seama că sunteți amândoi îngrozitori de puternici și că lupta poate fi teribilă. De aceea am sărit astăzi între voi. Vroiam să vă înțelegeți pe loc și să terminați în mod cu minte întreaga afacere.
6: N-ai reușit.
15: Nu.
6: Prin urmare, lupta e deschisă.
15: Da.
6: Fie, sunt gata.
15: Și el. Numai eu nu sunt gata. Numai eu nu vreau. Mai încerc să vă opresc cât nu e prea târziu.
6: Eu mi-am luat măsurile mele.
15: Și el pe ale lui.
6: Bănuiesc. Va scrie un articol.
15: Poate o carte.
6: Poate 10 cărți. Va ține conferințe. Va vorbi la radio, la facultate.
15: Nu, la facultate nu va vorbi.
6: De ce? Mâine nu-și mai ține cursul?
15: Mâine nu.
6: Canalie!
15: Nu, nu e o canalie. E mai mult, e mult mai mult. E un aventurier, un mare aventurier.
6: Mă ameninți?
15: Te previn, te-ai uitat bine la el? Ai observat cu cine seamănă?
6: Nu.
15: Și totuși e izbitor. Când îl vezi prima oară, îți taie respirația. Serios, n-ai băgat de seamă?
6: Ce?
15: Că seamănă.
6: Cu cine?
15: Cu Alexandru cel Mare.
6: Nu știu, nu cunosc.
15: Aceeași privire, aceeași expresie. Și cu un asemenea om vrei să te lupți, dumneata. Te plâng.
6: Plânge-l pe el.
15: El n-are nimic de pierdut. Cel mult o biată jumătate de catedră. Pe cât timp dumneata rămâi descoperit cu toată averea, cu toate birourile, cu toate fabricile, cu toate uzinele. Nu le simți pe toate cum se clatină încet, ca înainte de cutremur.
6: Domnișoară, ce vrei? Ce propui?
15: Vreau ca Andronic să plece din țară, departe, cu mine.
6: E la mijloc altă femeie?
15: Întreb prea mult. Lasă-mă și pe mine să întreb. Nu crezi că dacă omul ăsta va pleca mâine dimineață într-un lung voiaj de 3 ani, undeva departe, în Asia, dumneata vei deveni mai liniștit?
6: S-ar putea.
15: Atunci, voiajul ăsta ar fi o soluție.
6: Scumpă?
15: Nu știu ce numești, dumneata, scumpă.
6: Uite, eu scriu aici o cifră. Poftim. E de ajuns?
15: Da. Dacă mai adaugi un 0 la sfârșit.
6: Se face prea mult.
15: Pentru ce capeți în schimb liniștea dumitale? E destul de puțin.
6: Poți să-l văd pe Andronic?
15: Da, îl aduc imediat.
6: Unde
15: e? E pe aici, pe aproape, vă așteaptă.
6: Bine.
15: Da. Fii atent cum vorbești cu el. E atât de susceptibil.
6: La prețul ăsta ar putea să nu fie.
16: Directore, o să veni!
17: Nu cred, am văzut atâtea astăzi!
6: Am înțeles cu Andronic!
17: Ai garanții?
6: Cea mai bună garanție, pleacă! Pleacă din țară pentru 3 ani!
17: Coane Gricuță, drept să spun, bine ai făcut! Parcă mi-a luat o piatră de pe inimă. Cu tipul ăsta aici n-am fi avut liniște deloc. Dar cu reportajul de mâine, cu scandalul de la curs, ce facem?
6: O bine că mi-ai adus aminte. Alo! Alo, Brănescule! Ce dormeai? E, trezește-te! Ramolit e și ăsta.
17: Este.
6: Te-ai trezit? Ascultă, scandalul de mâine dimineață nu mai e nevoie. Se contramandează. Cum? Nu se poate. Ce e aia prea târziu? Scoală-te și ia măsuri. Ordine, m-auzi? Ordine! Cretin. Spuneai că ai mâine un articol despre Brănescu?
17: Da.
6: Păcat!
17: De ce?
6: Mă plictisește, nu vezi?
17: Am putea să-l schimbăm.
6: Atunci schimbă-l!
17: S-a făcut.
6: M-am săturat și de domnul ăsta. Poftim, poftim, domnule profesor. Sunt încântat că ne întâlnim așa de repede și încă bun prieteni.
18: Eu, vedeți.
6: Sper că domnișoara Domnișoara...
15: Magda.
6: Da. Sper că domnișoara Magda v-a comunicat propunerea mea și că o primiți.
1: Nu știu încă dacă pot, dacă...
6: Cum nu știi? Ne faci iar dificultăți?
1: Vreau să spun că tot ce s-a întâmplat azi a fost așa de neașteptat, așa de neucitor. Dumneavoastră, dumnealui, dumneaei. Și dacă încă ezit...
6: Eziți?
1: Dacă încă nu știu ce să vă răspund...
17: Mare bandit! Cole Griguță, iar repede!
6: Domnule profesor, dumneata nu știu să răspunzi, dar eu știu să întreb. Dumneata, vrei să pleci?
1: Dacă vreau, dar a fost visul meu de o viață întreagă.
6: Atunci pleacă! Ți-am pus la dispoziție tot ce trebuie.
1: Mai mult decât visam, prea mult chiar.
6: Cum? Prea mult?
15: Ce înseamnă prea mult? Pentru asemenea întreprindere, nimic nu e prea mult. Uh-huh. E mai bine să pornim de la început cu un buget asigurat, așa, decât să ne întoarcem din drum înainte de vreme. Obiectivele științifice pe care le urmărește profesorul Andronic în Asia sunt atât de vaste.
1: Într-adevăr vaste. Îmi îngădui să o spun fără modestie. Pornind pe urmele lui Alexandru cel Mare, voi încerca să descifrez ceva din acest mister.
17: Te ia pe departe.
1: Totuși, gestul dumneavoastră, domnule Bucșan, deși nu sunteți de specialitate, este emoționant. Vă asigur că chiar pentru un economist, pentru un om de afaceri chiar, concluziile mele nu vor fi lipsite de interes. Vedeți, dacă n-ar fi decât problema cu totul secundară, pe care de altfel am atins-o întreagăt în articolul meu de azi, problema ovăzului și a cerealelor în general...
6: Ce? Domnișoară, iar începe. Domnule profesor, să lăsăm toate astea. Vrei să mă convingi? Nu e nevoie. Sunt gata convins. Când pleci?
15: Oricând. Mâine, cât mai repede.
6: Da, profesorul, ce părere are?
1: Aș spune și eu la fel, dar e ceva care mă neliniștește.
6: Ce?
1: Aș vrea să știu și trebuie să știu. Mă rog, ce e aia protar?
17: Cum? Ce?
1: Ce însemnează vorba asta, protar?
17: N-ai spus dumneata singur că e o greșeală de tipar?
1: Am spus și am crezut. Dar acum am gândit bine. Cuvântul ăsta trebuie să aibă un înțeles ascuns.
6: E nebun.
17: Face pe nebunul.
1: Cum auziți cuvântul ăsta, protar, tresăriți cu toții cu un fel de ciudată spaimă. De ce?
17: Începe iar șantaj.
6: Domnișoară, dacă profesorul își închipuie că mai poate să smulgă o singură centimă mai mult de la mine, se înșală.
15: Domnule profesor, vrei să știi ce înseamnă protar?
1: Da.
15: Îmi dai voi, domnule Bucșan, să-i dezvălui secretul nostru?
6: Cum?
15: Ei bine, iată. Protar e o societate pe care domnul Bucșan o plănuiește mai demult și acum, în sfârșit, vrea să o realizeze.
17: Cum?
15: Protar, nu bănuiești?
1: Nu.
15: Gândește-te bine. Nu vezi?
1: Nu.
15: Și totuși e foarte simplu. Asociația pentru încurajarea studiilor de istorie antică.
17: Extraordinar!
6: Extraordinar! Extraordinar. Și chiar mâine dimineață constituim societatea Protar. Domnișoară Werner, te rog să-mi pregătești pentru mâine actul constitutiv și statutele.
18: Dar cine va fi președintele Consiliului de Administrație?
6: Cum cine? Domnul profesor Alexandru Andronic!
1: Eu?
15: El?
1: Păi bine, dar eu plec.
6: Tocmai de aceea.
17: E o lovitură!
6: Formidabil!
17: Merită să o dăm la gazetă!
6: Sigur!
17: La ultima oră!
6: Evident!
17: Alo! Alo, Ștefănescule, mi-ai păstrat ultima oră liberă? Ia o hârtie și scrie ce-ți dictezi. Ieri în capitală s-a constituit societatea anonimă Protar. Scopul acestei societăți...
6: Pardon, unul din scopuri, că mai sunt și altele.
17: Așa, unul din scopurile acestei societăți este încurajarea studiilor de istorie antică. Președintele Consiliului de Administrație este domnul Alexandru Andronic. Alexandru Andronic, ai scris eminentul nostru colaborator.
19: Ați ascultat Ultima Oră, adaptare radiofonică după piesa lui Mihail Sebastian.
20: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Miorița de Valeriu Anania. În distribuție Leopoldina Bălănuță, Sanda Toma, Alexandru Repan, George Constantin, Mariana Buruiană, Dan Condurache, Virgil Ogășanu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: Și așa-ți spuneam, Roinițe. Tu în inima ai cui? De ce nu vrei să-mi spui?
1: De ce mă tot descoși?
0: La anii tăi frumoși, privirile sfângere și dragostea te cere. Ți-i sufletul burghiu.
1: De unde știi?
0: Ei, știu. Roinițe, mă crezi chiară?
1: Vorbești și tu într-o doară. N-am dragul nimănui.
0: Roinițe, mie îmi spui. Dar când simți oftatul că se înfierbântă patul, când sânii ți se zburdă și simți durere surdă prin inimă împânzită, când lacrima isită jucată pe lumină, nu dragoste divină? Nu-i dragostea în mijloc? Hai, hai, fără vorbeciunte. Cu cine să-ți fac punte? Cu Vrâncu?
1: Oh, l-ai găsit.
0: A, așa e, că am zmintit. Și roz de lăcomie. Tot muntele îl știe.
1: Atunci?
0: E Lavru. Uf, ce Lavru! Un ciuf cu țâfnă și biclean.
1: Atunci?
0: E Odolean.
1: Nu, să nici nu-l văd.

0: ascult, să nu ascult.
1: Să nu gândești că e mult. Hai, Deli. Și apoi
0: cu el de măcunun. Poftim.
1: Să fie într-un ceas.
0: O, Doamne.
1: Hai, mergi, mergi. Și ține-i de strajă, Cătăline.
2: Ce mai faci?
0: Păi, ce să fac?
2: Ce mai spui?
0: Păi, ce să spui? Tu, ce spui?
2: Păi, ce să spui?
0: Și ce faci?
2: Păi, ce să fac? Ce știu?
1: Margarita. Margarita pe hurmuz. Îl mănânci de drag. Și îl dărui.
0: Tu? De nu-i vrajă sub stele descântate, nu poți nimic?
1: Odată mergea și cu descântul.
0: Am să-mi descânt sub zodii.
1: Și?
0: Mi-l chem și va veni. Hormuz! Hormuz!
1: El are pe-o mătură.
0: Pe-o boare de dor!
1: Dar el te vrea?
0: Ce-mi pasă? Frerea mea, vrăjită-n buruiană, îi va deschide rană pe inimă. Și cine va putea să-i aline oftatul?
1: Tu?
0: Mă tem! Mă lasă! Dar tu, mioară, de unde vii?
3: De acolo unde munți și cenușii.
1: Cum te urzi și vederii?
3: Cam mugurele în subsoara serii.
1: Ciudat! Cât ai crescut!
3: De ce te miri?
1: Dar cine te-a știut până la altăieri? Sfielnică în tăceri, copil în trup arzând, erai mai mult un gând, o bănuială, floare de albumiță în soare.
3: E vremea mea.
1: Puteai să nu pogori când munții fierb atât.
3: Îmi zici că am crescut și zici că am pogorât.
1: Ai venit. Da, așa. Ești mândră. Știi ceva? Vorbește lumea că ți-i trag moldan. Da. Nu vă pe tăinuita. Spune. Nu vrei. Nu vrei. Vezi toate zbune la casa lui. Dar tare mă tem că în turma lui ar fi o oaie șuie și că ieri prin asfințit nu știi ar fi șopit.
3: Da, știu. Era o oaie năzdrăvană.
1: Era?
3: Era. Că ieri într-o poiană s-a rătăcit și el n-a mai aflat.
1: Asta e pricina că n-are el hodină și nici astâmpăr.
3: Da, știu.
1: Da, știu. Lemnistia-s mă.

0: venirăm prea devreme.
1: Gândeam că bătătura geme de oaspeți.
0: Nimeni. Te-ai pripit.
1: Știu eu cum dracu am socotit.
0: Lumina începe să se învârtă.
1: Atunci?
0: Ne facem cale și iar venim.
2: Navac!
0: E jale că ne mai scapă ramnarul.
1: Ce-i larvule?
0: Moldan coboară turma. Cântă.
1: Și nu te bucuri, pui de urs? Doar două săptămâni s-au scurs de când...
0: De când?
1: Te-ai zbăvi de fiară și de moarte.
0: Și? Și ce-i cu asta? Și? Și dacă? Mi-e groază, vrâncule. Își facă privirea lui Moldan de suflet. Dacă mai am în piept răsuflet, e datorită lui. Lui. Râmă vierme m-a făcut în ochii lui. Îi stau în față și parcă îmi spune, vezi? Ai viață prin mine și trăiești prin mine. Rușine, vrâncule, rușine să datorezi ceva cuiva. Auzi-l.
1: Cântă. Stai așa! Tu, lahule! E joia mare. Gonin o vag din zare în zare să cheme stânile la foc. Știu, e pomană. Dar și un joc în toată treaba asta. Baba nici pentru morți nu dă degeaba. Ce urmărește baba în stână?
0: Să-i vină fete la îndemână, să aleagă lui Moldan mireasă.
1: Mireasă?
0: E. Yeah.
1: Da. Nu-i aleasă?
0: Mioara? O vrei? Te cred. De frumusețe te usucă.
1: E frumusețe. A

0: Nu că n-ar fi frumoasă, dar ce faci lor cu mândrețea?
1: Știu, ești baci și baciul pune preț pe târlă.
0: M-am săturat să fiu codârlă. Mă vreau fruntaș între ciobani. Ce fruntășia înseamnă bani.
1: Păi ia-o tu.
0: Cu el ce fac? Ha? Ce să-i fac?
1: Păi, fă-i de hac.
0: Tu, lavrule, o spui chiar tu? Îi datorezi viața?
1: Nu, știu că e dragă. Ia-i-o tu.
0: Te prinzi?
1: Mă prind.
0: Dar cum?
1: Așa.
0: Îi faci de hac?
1: Eu? Mă, vrâncule, tu n-ai miros, nu ești copoi. Frica te-a scos din cumpănă. Dar tu nu vezi? La stâna asta putea moarte. Să adune fete în fața porții, pricepe acum? Vezi tu spre nuntă vreun îndemn?
0: De până acum...
1: Veringua, încheșul.
2: Babu! Babu!
3: Ce-i amarul?
2: Ce-i? Nu-mi scânte amnarul.
3: N-ai fi vrând să-ți scapăr.
2: Ai scăpărat cândva, băbulico?
3: Râde ciop de oală spartă. Vezi-i spielea. Parcă-i fiert în leșie cu sapun.
2: Parcă eu nu știu să-ți spun că semeni cu o mână târcă.
3: Hârbule, te port în cârcă de-o viață.
2: Ei, și?
3: Ți-am robit, ți-am dat copii. Și acum când mire vreau să fac din cel rămas, tu îndruși vorbe de pripas?
2: Taci!
3: Te-ai țignit de tot, moșnic.
2: Ce știi tu? Da, se înțelege că nu știi. Hei, de vreme îmi tot joacă niște gheme prin prejur și-mi tot înnoadă pași în lanțuri. Cată pradă, na, ia crăiasa, ia frumoasa, scumpa, sărutaia școasa de lumină.
3: Puh, doamne feri, nu-mi văd capul de poveri. Soarele e înscăpătat, oaspeți pe drum.
2: Se bat fetele la poarta ta.
3: Să se bată, au ceva.
2: Da, colaci, colivă, vin.
3: Om să ia, om tânăr, plin de putere și de mană.
2: Parcă voiai să faci pomană.
3: Fac pomană la doi morți, dar-i deschid spre viață porți celui viu. Așa mi-l sui.
2: Păi, asta-i treaba lui.
3: Furât mi-ai fost în viață, omule. Ia uzi-l.
2: Al tău, ai și?
3: Cântul meu.
2: Nu mai poți.
3: Și n-am parte de nepoți.
2: E, ai găsit-o?
4: Nu! Mamă Cătălina, ți-am adus mesteacă în șostraieță de rășină.
3: Oh, feciorii mamei.
4: Am rămas din gheră, mămucă, 6 luni, pe alături amândoi.
3: Oh!
4: Da, mămucă, le-a fost lor rânduiala să se ducă, iar mie să rămân.
2: Păi, să rămâi, mă, frate meu, că-ți vin la căpătâi miresele... Ca boabele la moară.
4: Mioară.
3: Mioară. Și că doar nu e numai ea pe lume.
4: Ba e, mamă.
3: De când?
4: De când pierdui oița.
3: Teamă mi-a fost de la început. Că prea curând își împlini făptura, răspunzând la numele pe care îl strigi.
4: O, mamă, bălușca, și ea.
3: E, ce cu ea?
4: Destramă tot ce zidește dragostea pe lume. Tu nu știi. Pețitoare și huidumene trebuie la cină.
2: Ne.
3: Moldane, ascultă-mă.
4: Nu.
3: Dragostea cu toane nu-i dragostea făpturilor firești. Tu trebuie să te însori.
4: Dar ce gândești? Am să mă însor.
2: Feciorul lui Novac.
3: Tu vezi, de coșciug.
2: Și ție-ți fac.
3: Ba, miendu, când vreau nepot în poală.
4: Dar ce vrei, mamă, tu, dacă mi-i drag? Păi iau vreau. Mi-s mințile întregi.
3: Eu nu zic să n-o iei, dar... Tăi să alegi.
4: Mioara e aleasă.
3: Lucru în pripă, că dragostea e de o viață, nu de o clipă. Să alegi întâi.
4: De ce ai mai chemat?
3: De vrei să știi de ce.
2: Minunat.
4: Mi-i dragă mamă, Miorița mea, a munților căreiasă. Văd în ea o stea crescută în creștete de țărmuri. Tu n-o privești. Te uiți la ea și în mărmuri. Cosița ei zuluf lângă zuluf. Își odihnește sufletul ca-n puf. Când merge ea, toți ochii sunt prieteni. Și-auzi-o ascultă legănări de cetin. Și sufletul e proaspăt ca un plai. Minunea asta, mamă, o aflai și în vatra ta ca noră ți-o aduc.
2: Așa e, da.
3: Tu, suflet zăbăuc.
4: Dar, mamă...
3: Taci! Moldane, fie mândră, da să-mi fie pătrunsă de văzduh și zdrăvenie, să fie mă pietroasă, brad cu bolduri, să-și simtă vârtoșenia prinsă în șolduri și pânte cu-n fometat de rod, să știe tâlcul vieții și să-l vrea. Nevasta n-are lujer de răsură, ci trup zvâcnit de dragoste și ură pentru câștig și pagubă. În el se cumpănește lumea și Mișel bărbatul care nu vrea să înțeleagă.
4: Dar, mamă, fata care mi-este dragă, aid-o mai cu cea pe care o vrei.
3: E zdravănă? O știi?
4: În neamul ei n-au fost nici când năsâlnici sau beteci.
3: Eu nu zic să nu ei, dar întâi să aleg.
4: Tot să aleg.
3: Vin fete în astă seară să fii fecior. Feciorul când se însoară se chipzuiește bine. Umblă, cată, măsoară, schimbă fată după fată.
4: Ba, eu n-am să le caut. Lui mâna acasă să se culce, ia ca așa. Să știi și tu.
3: Da, sunt și eu pe aici.
4: Așa? De aici din vatră le dau bici cu viforele morții.
3: Moldane, să nu mă faci să te blestem.
4: Cazane cu smoală să mă înghită, tot o iau.
3: Păzește-mi, Doamne, gura, că e al meu n-ar mai fi fost.

0: Ia uite, lavrule băiete, când de pământul plin de fete.
1: Ascultă, Lele, nu de mine e vorba, ci de Vrâncu.
2: Cine? Cine-i fericită?
1: Taci, adasta. Ortacul meu își vrea nevastă, plătește bine.
2: Pe cine vrei?
1: Mioara.
2: Greu. Mioara trage la cântar. Vezi, cere timp.
3: Cât vrei?
2: Măcar vreo 7 galbeni.
3: 7? Ține-i.
1: O avere.
2: Dă-i ruginii de bani. Pe fată s-o câștig.
1: Păi da, de nu te fac o vrigă.
2: De, pe Moldan e greu să-l bilui.
1: Moldan? Mă rog că cimitirul-i flământ.
2: Ce?
1: Dacă o ia-l...
2: Taci, taci. Pândește una între copaci. Păceți-vă că nu o vedeți.
1: E Margarita.
2: Să te înveți cu ochii în patru. Lumea e rea. Lăsați-o acum pe seama mea. Aici erai, Margarita.
4: Aici.
2: Și-ai auzit?
4: Ia, Aghici.
2: Tăcerea cere preț. Ce vrei?
4: Nimic.
2: Semeți cuvânt din partea ta. Cum nimic?
4: Așa.
2: Și? Pe Hurmuz? Cu stropii vrăjirii ți-l apropii. Dar eu de vreau, cu 10 cuvinte îl fac să plece. Și dus să fie.
4: Nu.
2: Puterea am eu, nu tu.
4: Nu. Să nu-mi treci măsura.
2: Atunci păzește-ți gura.

0: Acum vinul în ulcele, rog-vă.
1: Noroc cu ele, că ai dat toată treaba gata.
0: Tare hărnicuță-i fata.
1: Și-ți mai vin vreo câteva?
0: Gata suntem, să ne vină. Cheamă oamenii la cină. E care știe acum să-mi spună ce mai trebuie.
2: Cunună de pe lin.
0: Na.
2: Lumânări.
0: Nu.
2: Icoana și pânzări.
0: Nu, nici asta.
2: Busuiocul.
0: Nici. Ce?
2: Se aprinde focul.
0: Da, aprinde focul. Gând pe adâncuri mari cântând.
3: Mioara,
2: tu
3: știam că nu lipsești. Ți-s ochii plini de frumusețe, grăiești grăiasa mea și-a munță.
2: Multanei oaspe.
3: Știu, știu, fârtaților. Vedeți, hai spuneți voi. Nu mi se potrivește frumoasă mi-i crăiasa vieții mele.
4: Lucid. Dacă vezi, dar vezi să nu te înșele mândrețea smălțuită cu polei.
3: Ce spui, fărătate? Eu-te fața ei. Mândrețe-mă, o simt și măruntaie.
2: Moldane.
3: Mi-i dragă, mamă.
0: Știu.
3: Vreau să o nuntez.
0: Moldane, știu. Și stea cu stea se leagă în cer.
5: Și-am să dorm ca un copil în leagăn.

0: cine e?
1: Om bun.
0: Și ce vrei?
1: Să-ți spun un cuvânt, părinte.
0: Tu ești...
1: Eu.
0: Și cine te mână-mânecare până aici?
1: Mă doare sufletul, părinte. Dă-mi un sfat cu minte, pavăză durerii.
0: De dureri te sperii. Tu nu știi că amarul ne mulțește darul? Nu-ți vorbe de șarte, scrie și la carte.
1: Nu știu ce la pravilă. Viața însă-i stabilă pentru noi, iubitele.
0: Multe sunt ispitele, dar ispita minții este cea mai rea. Să te temi de ea.
1: Ispita, părinte, nu vine din minte.
0: Inima ți-e rea.
1: Iată, viața mea este sfâșiată de o blestemată punere la cale.
0: De ce?
1: Sfinții tale am venit să-ți spun totul. Îmi doresc bărbat și mi-l vreau de mire.
0: Nu te înșeli?
1: Mi strâmt capul, dar presimt, cum presimte luna că vine furtuna, când pe cer se încarcă în greu și vânăt cearcă. Tot ce știu, mi drag cel ce-mi cântă în prag, dar în loc să-l dezmiert, trebuie să-l pierd.
0: Altă fată îl vrea.
1: Fată, cine să-mi stea împotrivă mie? Vezi, cu o ființă vie m-aș putea lupta, dar cu moartea, ba.
0: Moartea?
1: Ia, mi-l cere. Neagra mea durere, alta-i și-i cumplită, că mă simt ursită alesului meu să-i fiu moarte eu.
0: Doamne, ce mi-i dat să înțeleg?
1: Mă zbat între doi flăcăi prinși de vâlvătăi. Unul mă iubește, altul mă râpnește. Unul în vis mă cheamă, de altul mi-este teamă. Unul-i zare blândă, altul-mi stă la pândă, iar cel ce pândește s-a jurat șerpește pe la pus de soare, ca să mi-l omoare pe cel ce să-mi pună în el și cu nună. Simt cum mă apucă spaima de năluca. Dar năluca nu stă în privirea îngustă și nici în costura celui uns cu ura, ci în făptura mea. Uneori aș vrea să-mi iau câmpii razna, dar mă întoarce pleazna dorului Michel, iar pe lângă el, și mă zbat oftând. Vai, da, până când?
0: Asta-i viața lumii. Pusnicia nu mi-i dată să înțeleg decât tot întreg. Nu și fărmitura ce-i umple măsura. Ce povață vrei? Cărțile-s temei gândului, dar viața doar din vieți se învață.
1: Fiara e turbată. Ce voi face, tată, ce voi face? Fiara își întinde ghiara cu rânje de zmeu peste dragul meu. De-i voi fi mireasă. Eu sunt cea aleasă să mi-l duc în moarte. Eu.
0: Eu am o carte veche și înțeleaptă. Intră, intră și așteaptă până-i cerc tăria și adâncul. Via Domnului întrânsa. Tot ce slova strânsa îți voi da în lumină. Ține și te închină.

0: atunci, eu.
1: Hei, ia cama.
0: Cam greu, se vede că n-ai zor.
1: Cercai să mă strecor în taină prin brădet, acum...
0: Vorbește încet, e vremea.
1: Va veni?
0: S-a spus că vine.
1: Și?
0: Și te încredințezi că te iubește. Vezi să nu se simtă. Dacă vrăjirea e să o facă pentru hurmuz.
1: Ulele.
0: Te scarpi la curele și numeri patru sloți, ne-am înțeles?
1: De poți tu asta, lele. Ulelele. Și vino.
0: Ascultă, nu-i nimeni, staci. Doar vântul și luna în copaci. Că nimeni nu trebuie să-mi sfarme de scântul. Călugărul doarme. O vezi? Mătracuna, ce proastă ești, Mărgărito. Adastă. E doamna cea mare și poartă întrânsa putere de soartă. Te știi să o descânți. Buruiana, e tot buruiana. Hai! Goana luminii de ziua se învârte. Cânta de cocoș face pârte spre soare. Cuțitul
2: acesta-i
0: adânc împrejurui.
2: De ce stai?

0: la cântători, mi-am scăldat trupul cu flori și cozița mi-am lăut cu izvor neînceput. Din tăciun și strop de pozi mi-am turnat sinea în cozi și din lac ca din ciopăr mi-am cernut stelele în păr. Roa din poiene la mine sub cene, ma dracună, doamnă bună, mă sculai, mă mânecai pe potecă necălcată, pe roa nescuturată, ca și fierzul de copuz în inima lui frunz. Și să-mi fie auzite de ursite când se cheamă și se adună lângă tine, doamnă bună, și să-mi fie strâns în prag de hurmuz cel nume drag. Doamnă bună, doamnă sură, te cinstesc, te omenesc cu pâine și băutură. Cum îți dau, așa să-mi dai, mândru fecioraș de plai, pe hurmuz, dulce-n auz, și-n privechi de lune nouă, dintr-un dor, tu să faci două.
1: E gata?
0: E gata.
1: Și acum?
0: Ne întoarcem.
1: Să mergem.
0: Pe drum, bine ți dai tu.
1: Se înțelege.
0: Eu tac. Așa-i legea. Și lege.
2: Uite, minune! Ia, ia, ia, ia, ia! Două fete moarte de foame și moarte de sete prânzesc ca în amiază.
1: Hurmuz!
2: Eu, mis.
1: Tu? Acum și pe aici?
2: E, asta e acum. Trebuie să dau socoteală cuiva?
1: Nu, dar întâmplarea...
2: Am plecasem așa, ca într-o doară să-mi caut mireasă.
1: Și eu? Ai găsit-o?
2: De unde? Acasă drumul mă duce. Rămân tot flăcău.
1: Asta-i, tu nu vezi.
2: Dar ce znătărău, trag sărăcia de coamă în târlă. Ia ca neveste, te gârle în gârlă. Dau peste una ca voi ca prin rânză. Trece într-o noapte burduful de brânză, iar peste zi un berbece și un miel. Suflu pe urma pagubă în el. Mie nevastă nu-mi trebuie de acum. He, Margarito, nu este? Cum? Cum? Asta ce înseamnă? E da ori e ba? Altă drăcie. E poznă să dea. Cum, Margarito? Nu vrei să-mi vorbești?
1: Lasă-o, nu poate.
2: Nu poate? Glumești? Fată frumoasă și mută. Nu vrea nimeni mireasă.
1: Mireasă?
2: Să-i stea pașnică în vatră, cu limba cu minte. Hei, Margarito, mă vrei? Nu cuvinte vreau de la tine, dar știu că ți-e drag. Prosca ruinițo și vino-ne în prag. Nună sau drușcă sau tânără soață, fată frumoasă și mută și hoață.
1: Ce vraj ascuns, buruiană, de mine ești cum te arăți, năzdrăvană, mătrăgună, doamnă bună, mila tună. Azi sub lună, om întreg, din nou născut, cum a

0: Aici nu revărsat de zi? Aha, pricepi, faci vrajă, ții rânduielii strajă cu rădăcini și flori. Să râs să mori.
1: Tu nu știi, vraja poate.
0: Se arată două coate julite de ciulin.
1: Mai bine să te închini, să nu ajungi nebună.
0: Și în proscă?
1: Mătrăgună.
0: Mătrăgună, da. Ce vrei să faci cu ea?
1: S-o bea cel ce-i ursit.
0: Și?
1: Visul e împlinit.
0: Adică?
1: Da, facem nuntă.
0: Doamnă cruntă, e bună, da, e bună. Cu nună și cu nună. Fetiță, ce știi tu? Dă-mi plosca.
1: Plosca nu.
0: Hai, dă-mi-o, să mai crești.
1: De ce-mi zădărnicești ursita?
0: Ursita se cerne doar prin sita priceperii. E bună, cu nună și cu nună.
1: Tu? Aici?
2: Aici.
1: De ce mă despici cu privirea?
2: Nu. Ți se pare?
1: Tu... știi ceva?
2: Știu numai că ți-e drag. De acum aș dori să-ți fie mai drag decât mie. Să-l iubești. Să-i fii mamă de copii și dulce povață. Nu uita că în viață porți sub cingătoare lume viitoare. Nu aseminție să-ți semene ție? Să-i semene lui?
1: Tu știi ce spui?
2: Știu.
1: Iar tu?
2: Să-ți spun? Vrâncu e nebun să-mi pună inel. Mă mărit cu el.
3: Gata, gata! Marfa e gata! Hai, băieți, vin cu fata! Dă-i păciții, dă-i boboci și pe urmă să ne joci! Dă-i păciții, o năframă! Te întreb cum te cheamă, de mai ai de acasă frați, la bătută învolburați și la dragoste învățați. Hai, băiete, logofete, să-ți dau stele, logostele și inele și petele și mărgele, zorzonele pentru fete frumușele și neveste ochișele. Hai, purtate, vine aici, că avem de toate, ace, brice și curele pentru bice, băzmăluțe și apeițe, fruturași pentru altițe, pânză rară cu lipici, jurubițe de arnici, cingători cu flori alese și cătele pe pentru mirese. Hai, băiete, logofete, să-ți dau pană de sticlete, să-ți dau pană de păun, fluierașe cu viez bun și cavale cu paftale, fierte-n zeamă de migdale. Gata, gata, marfa-i gata. Hai, băiete, vin cu fata, bagă mâna la șerpar, scoate aici un crăisar ca să iei o pereche de cercei pentru fata care vrei de palau. Ia-ți paftaua, făisarul, ia-ți amnarul, ia mai zgârție șerparul, mai scopește, mai scopește, scoate banul, trezește, să așa, nu te desa, că mai am aici ceva care fură inima, mai încet nu da nevală, pune frâu, pune zăbală, că podoaba ce-o descui, nu-i de nas și cui, și noi ia de bani de-a dușca. Că băși pe bălușca!
4: Îți merge?
3: O să-ți neargă! Câștigă cine aleargă! Pricep ce vreau să spun?
4: Pricep, puțin și bun! Dar vezi câștigul mare acum e, azi! Vrei să fie aici o luptă, cel mai bogat se înfructă din cei mai mândru!
3: Zău!
4: Dă iama prin chimir!
3: Eu aș vă închinipir?
4: Mai ai ceva prin ladă?
3: Eu am, dar e cu sfadă, ceva de mare preț.
4: Știam că ești isteț. Podoavă?
3: Scumpă foc!
4: Arată-o!
3: Sub obropă țin, pe bani pe bani, o vezi? E un ghertan cu pietre nestemate în aur ferecat.
4: Cu asta m-ai dat gata.
3: Ferici o fi de fata și l-o purta la gât.
4: Cât?
3: Cam scump.
4: Ei, cât?
3: Greu de știut.
4: Păcat.
3: Îl vând doar la mezat.
4: Dar pentru asta avere trebuie o muiere. Pricepi? Se întinde vrejul, s-aprinde întâi vârtejul împătimirii, banii din gârlă. Când ciobanii iubesc, pușiez din minți.
5: Ah, ai vordele fierbinți și împătimești cu ele. S-o facem, Lene.
4: Cât dai?
5: 10 uiană.
4: E în bună rânduială. Tu pui gherdanul în ladă și aștepți. Doar din grămadă putință ai de ales. Atunci?
3: Ne-am înțeles! Gata, gata! Marfa e gata! Hai, băiete, vin cu fata! Hai, băinice, hai, băinice! Trebuie dracu să te zice! Din fărea și pe saftea! Marfă bună, copara! Hai, băiete, nu ai stat!
6: Ia, lasă-mă fărtat în pace!
3: Oleu, e supărat, ortace! Eu sunt scoruș!
6: Hai fi!
3: Păi sunt?
5: Hai, lasă-mă fără cuvânt! Ce vrește altuna cât vrei!
3: Oleu, și ăsta!
4: Hetilei! Nu vă știam avraj la gură.
6: Ia-ți și tu lepădătură.
4: Lepădătură?
6: L-ai văzut?
4: Pe cine să văd?
6: Nu știi? Asmut toți dracii să te rupă în dinți.
4: Ce să știu eu?
6: Nu mai și minți? Tu l-ai văzut? Moldan e vesel. Ți-am spus urzește-l cu astel țesel în 20.000 de ițe. Și acum la horă întrebă cițe. Moldan bogat, Moldan frumos, Moldan în sus, Moldan în jos. Te sfârte, când înțelegi? Răspunde că pun toți dracii să te afunde în smoală clăcătită.
4: Zău?
5: Nu știu că i-a văzut. Și e rău de cel ce vede morți că moare. Și? A crăpat? S-a dus? Sub soare Moldan e singur fericit.
6: La dracu nu e.
5: Ești mintit? Doar tu ai spus-o.
6: Eu? Ce-am spus?
5: Moldan în jos, Moldan în sus. Că-i vesel.
6: Eu?
5: Auzi?
6: Nu, nu, nu, nu el. Ești un Michel. Și n-auzi bine.
5: Încă o dată.
6: Nu el. E careva din gloată.
5: De ce?
6: Bagiu. Da, așa este. Așa-l știu. Doar n-a căzut în joc și în cântec, în masa l-a scuipat din pântec. Tu știi că el nu-i fericit. Auzi? Este-i chiuit? Nu-i chiuit. Și nu-i a lui.
5: Să-i ia dracu de mai spui că el și-i vesel. Hai cu mine. E el?
6: Nu el.
5: Nu-l vezi că vine alături de...
6: Nu.
5: De ea.
6: Nu, nu el, nu el, e altul. Tu ai sare în ochi, ești orb, orbit.
5: Or m-am tâmpit, or te-ai tâmpit.
4: Dar de ce vă tulburați? Că doar sunteți bărbați, nu biete muieruși.
6: Tu? Iar încep să muști?
4: Pui vorba de ocară.
5: De ce nu-i tras pe zboară?
4: Ferească Dumnezeu, v-am tras pe zboară eu?
5: Auzi? E fericit?
6: Nu.
4: De ce? De ce nu te-ai gândit? Îți soară de-acum lumina, doar tu. Doar tu porți vina.
5: Eu?
4: Tu.
5: Eu?
4: Ai și pepe, nu știu la cu pepe. Ce vrei dacă ești prost? Ce rost am eu? Ce rost? De nu-ți dai și tu brânci. Pe apele atânci, degeaba ai să înveți. Să mânui la lopeți. De nu știi să înnoți. Hai, înnoată, bă, că poți.
6: Hai, tâlcuie.
4: Dar e vesel ca într-un han cu mândra sub soară. Dar vezi, el și-o măsoară așa cu câte un dar. De ce are el șerpar?
6: Cu bani?
4: Pe, îi dea drept. El azi, iar intă pieptul cu o salbă de mărcele și prinde să o înșele. Ia târnă doi cercei și intră în gândul ei. Îi dă și mâini un flac și a intrat pe plac. Păi mâine un inel și o leagă strâns de el. Tu ești ciopan avut. Tu spune-mi ce ai făcut. Să-i dovedești cu vrei, aleasă între femei. Tu știi că azi e joc, dar este și soroc de măritiș. Cel care o știe acum să zboare, pe legea câștigat-o. Pricepi?
6: Blestemat-o.
4: Nu-i bine să te atâți. Ai bani?
6: Bani? Am.
4: Cam câți?
6: Or fi vreo 10 sloți.
4: Ai vrea să-i dai pe toți? Și încă o dată atât? Hai, nu s-a murit. Cu 20 câștigi 1000.
6: Mă, te frigi. Bogată, mă.
5: Câștig.
4: Normal, pe plic. Atunci aștepți și prind.
5: Te leg. Te leg să-mi vinzi norocul cu orice preț.
4: Cuvânt de om semeț și semeția place. Acum, fete încoace, scoruș e omul ăsta.
5: Așa mai da.
6: E rost de vreo o saptea?
4: Ia scoate ghetan.
6: Da. Nu se poate. Nu fie cu bănat, îl vând doar la mezat.
4: Scoate-l.
5: Ești un dac. Cu asta-i viu de hac. Tu, la vreme, ce zici?
6: Dai o pici cu seu până la os. Ia-l naibii de frumos.
5: Da, o să pot să ți-o la prețuri.
4: Ești fațliu. Tu să nu poți.
5: Păi n-am prea mulți bani. De știam mai luam de acasă. Tu n-ai?
6: Eu n-am niciun lescai.
5: Mezatul nu e un flac. Urmuz e om sărac. Ai la alți așa și așa. Dar cu Moldan el are bani.
4: Și dacă iei banii?
5: Banii?
0: facă de mulse omul bun.
6: El bun?
0: Ascultă, un prinsoare că nu ține. Cade bela pe tine opacul de un foc. Îți trebuie bani pe loc. Îi cer cu un punct. Tata, nu mă iam. Te ajut, te ajut și eu pe gălătorii.
6: Eu împrumut.
0: Îi mătorșesc banul de bănec și trece apoi încet vreun cu el. Vezi cum bine?
6: Să-i cer eu lui? Drept cine mă iei tu? Bani el mie? La dracu în pustie, dar nu la el.
5: Ia stai!
6: De ce la el? Lui bai! El are bani! Ce are? Ce are? Ți se pare, n-are nimic. Și apoi e un zgârcit. Nu voi să-i cer și să nu vrea.
5: Ba-ți dă!
6: De ce să-mi dea?
0: E fata la cântare.
6: De fată n-am habar. Nu eu mă însor cu ea, el vrâncu. Să-și o ia, eu nu am zor.
0: Băiete, băiete, să o luăm mai pe-nvelete. Că vrâncu se însoară. Îi poate fi într-o doară, e treaba lui. Dar alta e nada întinsă în balta prilejului. Moldan rămâne fără un ban. Așa fiind rămas, eu ștergem de sub nas pe frumușica lui. Rămâne om te pui și zbârnie din buză cu degete măfruze. Din om îl faci neom, vezi? Doar așa îl vom îngenunchea. Și mâine n-o fi decât un câine cu coada între picioare.
5: Na, să se însoare. Eu ștergem de sub nas.
0: Eu ștergem.
6: Merge acasă cu buza zbârnâind. Și jință foarte după ea și botniță.
5: E minunat, pălușcă, e minunat. Moldan să-l văd ca mușcă țărâna. Soartă slută, nu 10 zloți, 100, 1000, 10.000.
6: Voi cere, voi cerși. Hai vino, mă, te vreau adus odată în șleau. Hai vino, mă, te știu că ai șerparul viu de galbeni mari cu zimți. Hai vino, mă, să-mi simți puterea de a te înfrânge. Hai vino, mă, voi plânge cu subirul rungi. Voi cere în genunchi, da, în genunchi, așa, mă, în genunchi.

0: Dumnezeu, să ardă un foc nestins. N-am făcut-o în adins.
1: Lasă, lasă, te mai juri? O strângeai așa, sub nuri.
0: O strângeam așa, e la joc.
1: Te-ai jurat?
0: Să ardă un foc, să n-am parte.
1: Bine, bine, ne-am florit un mărăcine.
2: Gata, gata, marfa gata. Hai, măi, de mi cu fata. Dă paraua, ia-ți hotaua. Crisarul, ia-ți amarul. Eu mai zgârse șerparul. Stai așa, nu te îndesa, că mai am aici ceva.
1: Cum o să spun minciuna?
3: Minciuna e slugă bună la casa adevărului. Că nu de floarea mărului te pun să faci ce faci.
1: De, știu eu.
3: Minte, îndraci. Azi e mai greu. Pe urmă?
1: Știi că am în o turmă de gânduri către el.
3: Acuia cu spârnel să fii pe lângă mine. Și al tău va fi, da?
1: Bine.
4: Asta o cere mult la joc.
1: Da, știu.
4: Cu cine joci?
1: Cu toți.
4: Ai un pustiu în ochi.
1: Te temi? Frumoasă pană ai la pălărie.
4: Placuți? E un pai de iarbă scumpă, m-am gândit că-ți place.
1: Este frumos.
4: Nu numai să te joace torcerea astfel căi.
1: Știu.
4: Și iată ce-aș vrea, Mioaru. Vorbă răspicată. Ți-s drag ori nu ți-s drag?
1: Tu știi că da.
4: Mă iei ori nu mă iei?
1: Tu știi ceva? Mușcată de la tine mi-am florit.
4: Mă întreb, Mioaru, cum te-ai răsărit în viața mea la vreme de pârjol, când sufletul mi-era atât de gol și drumul gol și plin de căutare? Cum de-am pierdut o oaie vorbitoare și odată tu mi te-ai evită când?
1: Ce ți-a vorbit?
4: Le-am îngropat în gând cuvintele, iar gândul a murit.
1: Eu o rânduială, tot o-ai rânduit.
4: Eu doar o rânduială aș vrea să știu.
3: A cui vei fi?
1: A cui o fi să fiu?
5: E lavru printre voi?
4: Aici. Ce vrei, strigoi, de amiaza mare?
5: Vai, vai, Doamne, ce aflai? Fii tare, asta-i soarta.
6: Ce-i, ce-mi tot faci pe moarta de frică?
5: Da, mi-e frică, dar tu fii tare, ci că-ți arse casa. Îți arse casa, scrum.
1: Ce casă?
5: A, din vale, din sat, trecut pe cale un om și aduce veste.
4: Și omul unde este?
5: Spre vârf, uite, nu se mai vede.
7: Dă spui tu cine te crede, o mincinoasă.
5: Era de față, fată cinstită și bună, spune.
1: Eu știu ca prin minune. Aflai și eu tot de la necunoscutul acela?
6: Nenorocire?
4: Arsă.
6: Seduse, ei? Îți varsă norocul alta în loc.
4: Dar ce noroc? Cu foc, că omului sărac nici iarba pe arac nu-i se învârte.
7: Lasă că-ți faci tu altă casă.
1: Și nouă.
4: Da, dar când? Că trebuie curând am mamă și am tată să stea afară, să-i bată furtuna.
8: Uite-l mic, fiind nemaivoinic, ce dracu, ești bărbat.
4: Dacă aș fi bogat.
5: Sărmane, n-ai parale.
8: Ții grijă dumitale. Ascultă, suntem oameni. Când omenie s-ameni, culegi tot omenie. Ești la nevoie, fie. Îți trebuie bani? Cam cât?
6: Bani? Mie? Nici atât nu-mi trebuie.
5: Cum așa? Tu n-ai nicio pară.
6: N-am bani și nici nevoie.
5: Tu, sfântule Sisoie, pe un prost între bărbați să nu-l auzi că-l bați.
2: Stai așa, nu mă îndesa, că mai am aici ceva care fură inima. Dar podoaba ce-o descui nu-i de nasul oricui.
8: Cu ce mă întăreți?
6: Îmi trebuie bani.
8: Și câți?
6: Vreo 20 de sloți cu împrumut. De poți să-mi dai acum, mi-ai face mult bine.
8: Fii pe pace. Dar numai să-ți ajungă. Aveam aici o pungă cu cât îmi ceri. Poftim!
6: Și...
8: și ne socotim atunci când o să poți.
6: Și cum? Dai banii toți?
8: E, nu pe toți, mai am. Hai să vedem ce hram ne poartă acum scoruși. Că parcă un spiritul și-a scos din sân. Veniți!
6: Să fiți avoișiți.
2: Hai, băieți, ce mai ședeți? Ați rămas cu ochii veți? Ia priviți podoaba leasă pentru umeri de mireasă. Ia privește cum sticlește de ți-a ochii te orbește. Și n-o poartă, iese-n poartă, după tine vine moartă.
1: Ce frumos! Ce-a pe vie? Parcă mi s-ar potrivi. Și eu vreau.
5: Măcar să-l pipă.
1: Intru în soare și mă cipă.
2: Cine ia cine se însoară să-și aleagă soțioară și de dor să nu mai moară. Scoate banul, scoate banul, ia ghiozdanul, ia ghiozdanul. Mai frumos ca ăsta nu-i.
8: Cât?
2: Mezat?
8: La câte sui?
2: Să se întreacă bacii toți, am să încep cu 10 sloți.
5: E scump, e scump.
8: Mai ieftin poți?
2: Hai să-ți spui și la nepoți că-ți coruși un derbedeu.
8: Fie. 10 sloți dau eu.
2: A început! Cine nu trece? Altul, bă!
9: Dau 11!
2: Preții rece, preții rece! Cine mai dăm?
9: Dau 2
7: 12!
2: 12! Cine trece peste 12?
8: 13!
2: Cine sare să vin 10?
9: 14!
8: 15!
2: 15! Ce mai bine să le 10?
7: 16 și am oprit!
2: 16, mă! La preț coclit!
8: Încă un preț 17!
2: Hai, hai! Cine petrece? Numai 2 sunt!
9: 18!
2: Cine mai bine cumpăr 10 să-l dea jos?
8: 19.
2: Prețul rece, prețul rece.
9: 20.
8: Dau 21.
9: Dau 30.
1: Uliu, nebunul.
8: Nu mai am.
2: E gata treaba, hai voinice, bate lava, numără acolo frumos. Să fii nene sănătos.
7: Bătaie cruntă.
2: Umba, vă poftesc la nuntă.
8: Că te înlături. Ea mea.
10: Am dat galben pentru ea. Salbă întreagă. Ține caz.
8: Eu țin lănțui de grumaz, salbă, grea, brațe fierbinți, pumnul jos.
7: Cu ce drept?
8: Voi mi-l furați.
2: Câine.
8: Nu vă apropiați.
7: Ah, trâfurtec.
8: Dar să încerci.
7: Tu amenin.
10: Te fac terci.
7: Hai pe el, mă.
9: Hai,
7: faceți loc. Da, da, la mijloc.
8: Se de ajuns? Mai vrei? Mai na. Vrei și tu? Și tu? Așa.
1: Stați, nu vă opriți. Voi nefericiți cătători de nuntă, fiecare în fruntă vlaga celuilalt și cu braț înalt moartea vrea să-mi plânte. Voi, sărmani feciori, aprici pețitori, v-ați gândit vreodată că prin lumea lată soarta să vă poarte pețitori de moarte? Ce mai pot să aștept? Eu cu moartea în piept. Astăzi, trupul mi este purtător de moarte. Auziți? De moarte. Hai, feciori bărbați, nu vă apropiați. Hai, feciori cumpliți, nu mă mai pețiți. Azi ca niciodată vă îndeamnă o fată. Hai, luați-mi seama. Cine mi-a năframă? Tu o iei? Nu iei. Tu o vrei? Nu vrei. O vrei tu? Nici tu. Cui dar-i plăcu să mă ia mireasă? Cine-i cel ce-mi sală numele la prag?
8: Eu.
1: Tu mi-ești prea drag.
8: Nu pricep.
1: Nu știi cine sunt?
8: De mii și mii de ani cânt pe sub tufani și te aștept.
1: Iar azi bucium peste brazi data-i.
8: Și-ai venit.
1: Totu-i rânduit.
8: Totul, totul în fire ca o mântuire. Chiar și moarte.
1: Și?
8: Cine te-o mântui fără tocmai eu? Jur pe Dumnezeu că dragostea mea viață o să-ți dea. Viață ție. Crezi? Mioriță bună. Hai noi împreună să mergem la mamă. Vino.

0: Vii din Plai?
1: Din Plai.
0: Și Hora?
1: I s-a spart amândurora.
0: I s-a spart. Și l-a pețit?
1: Nu știu, Lele, sunt grăbit.
0: Da, feciorul meu coboară?
1: Da, vine cu un pietroi de moară.
0: Pe Moldan, nu l-ai văzut?
1: L-am văzut, nu l-am văzut. L-am văzut și l-am pierdut. L-am pierdut în vântul mut. Vântul mut care a bătut. I-a bătut când a șternut și a sfârșit când a început.
0: Fie-ți milă, sunt bătrână.
1: Pune-i poduri către stână.
0: Nu mai pot. Moldan, ce face?
1: Ce-a făcut de nu desface? O să-l vezi curând că zace cepluit între capace.
0: Ce să iau din câte ascult?
1: Zău, Lele, nu știu mai mult.
0: Am un fiu, ți-i cunoscut.
1: Oh, nu l-ai mai fi făcut.
0: Tu? Moldan? Moldan? Da, da, e pe Plai și vine încoa.
2: Vine, da.
0: Dar spune-mi tu cu pețitul ce făcut.
3: Ce pețit?
0: Și tu o coale pui în vorbă.
2: Dă-i târcoale adevărului, mătușă, dar oprește-te la ușă, nu intra în vatra lui.
0: Spune-ți tot. Amici, un cui scurmă în suflet ca un sfredel.
2: De vrei adevărul, crede-l, fără să-l mai dezânezi. Lasă-l strâns între obezi, parcă așa ești la carte.
0: Sunt bătrână. E departe creasta Plaiului. Din urmă dragoste de fiu mă scurmă. Dar n-am aripi ca să zbor. Un fecior am, un fecior. Toți coboară de pe creastă. El e acolo și la dastă maică s-a și vrea răspuns la întrebări. Ceva e ascuns. Inima mi s-a strâns cât pumnul. Dați-mi voi răspunsul.
2: Cum nu, dar e mult mai cu temei să te lămurească ei.
0: Tu? Roiniță, fata mea. Singură. Deci nu e ea. Spune-mi. Nu, să nu mai plângi. Doar cu o lacrimă îmi frângi biata inimă. Nu, nu. Ochii tăi nu pot să-mi spele cheagul adunat în piept. Nu mai plânge. Spune drept tot ce ai. Hai, hai mai aproape.
3: Dar ar Dumnezeu să crape tot pământul ăsta, Michel, și să închidă lumea în el.
0: Ce ai făcut?
3: N-am noroc.
0: Vorba n-o lăsa în mijloc. Spune, mamă, despre mejdii.
3: Mamă, cum până alădești?
0: Doamne, simt că ceasul e greu.
3: N-ar răbda-o Dumnezeu pe Bălușca. Ar s-o focu tot noroc, tot noroc.
0: Nu mai blestema, ia seama. Și nu plânge, mamă.
3: Mamă,
0: ceasul e greu. Ceasul e cumplit. Vorbe slute mi-ai vestit. Cumpănă în neam. E ceas care noadă ce-a rămas dintr-o viață. N-am să-l spurc. Sunt bătrână. Am să urc pe clonțam ca pe fuștel. Am să ajung până la el. Trupul-i greu, am să-l fac flutur. Creanga vieții am să o scutur. Am să o zgâlții din țâțână. Vreau să văd ce o să rămână din agonisita mea. Viața am dat, viață să dea. Câștigată, ori pierdută-i.
3: Maică, precistă-i, ajută-i.

0: maică.
1: Să tac!
2: Nu! Spune!
0: Să spun!
2: Hai! Spurcăciune! Ce coce înțeastă! S-o despic cu pumnul ăsta!
0: Stai un pic! Eu numai bilele ți-am vrut.
2: Ce-ai vrut?
0: Ce-ai vrut și tu?
2: Ce?
0: Dacă asta cu ispravă la cale pusă de ei doi, beteagă sunt, te iau și apoi...
2: Dar pata roșie, turbat-o!
0: Cine a văzut când a scripat-o?
2: El, tot el!
0: Ți-a tras mălaiul din gura morii cu postava. Fetița face pe bolnava și pețitorul pe ursitul ca să mă taie piuitul.
2: S-o scap! Mai bine te ucid!
0: Stai! Să chipzuim! Ea poate să fie bolnavă, poate nu. De-o fi moldan, se curăță. Știi? Aici. Iar dacă nu-i, bănușca are sorți destui să ți-o aduc acasă.
2: Te rup de mai minție.
0: Vorbeam de lup, o vezi?
2: Bătrâna.
0: Te plângi, saporcă. Uite-o printre stânci.
2: Ce dracu poate să o îndemne?
0: Am mirosit ceva pe semne. Ai șterge iute.
2: Eu?
0: Da,
2: de ce?
0: De ce, de ce? Da, du-te.
2: Iar tu?
0: Du-te, că te prinde.
2: A dracu, lucru rău urmă vinde.
0: Te urci mai mult de-a bușile și gâfui ca mătușile de liță.
3: Bătrânețele, ce mi-o dorit. Învețele că viața-i mare meșteră.
0: Doar n-ai fi mers prin peșteră. Ia să-ți trag eu gleznele.
3: Mă ador din toate pleznele. Și vinele cu toate le marți.
0: Stai. Așa. Dar cum păcatele plecași pe cale singură?
3: S-a sorba cum o lingură din ierburi dale vinete.
0: Așa. E mai bine? Hai, ținte să trag acum pe latura.
3: Moartea nici se satură și nici nu stă să pregete.
0: Acum un pic pe degete. Ai spini. Ia uite, țeșnise și sângele.
3: Da. Vedește, strângele.
0: E bine. Așa. Ai și un ghimpe de măcieș?
3: Nu-l simt.
0: E limpede că porți ceva pe inimă?
3: Voi fi purtând. Când spinii mă înțeapă în tălpi și în fluiere, șerp galben prin să-mi șuiere prin suflet.
0: Cred, ții cugetul la fiul tău.
3: Când mugetul frământă în iarbă coarnele, nu știi de flori, răstoarnele cu țărna în vârful cetinii.
0: Săracu, spun toți prietenii că și-a ales logotnică.
3: Pe cine? O firodnică, frumoasă. Spune repede.
0: Mai bine ar fi să o lepede.
3: Mioara.
0: Ia.
3: Potrivnică ți-e voia.
0: Dintr-o schivnică făcea mai bună casnică decât dintr-o obraznică frumoasă cum pământul e. Știi? Oftica o bântuie.
3: Ce spui?
0: Așa cum spun. Nebun fecior, nebun Leliță Cătălină. Când lumea toată e plină de fete cum e piatra, el vrea să-ți umple vatra cu viața de-a scuipat. Dar ce? Doar ea e fată? De ce ți-o ia beteagă?
3: Și ce aveți voi cu el?
0: Știai?
3: Știam.
0: Și ai vrut?
3: Ce-ți pasă ce-am făcut?
0: Și bine ce-ai făcut?
3: Dar se însoară el, nu tu.
0: Se însoară, da, săracu. Văzurată-și ce dracu.
3: Ce purtați voi grija lui? Plânge lumea că-i pierdut, dar ce lumea l-a făcut? L-a scuipat ca pe un păgân. Nu-i nimic. El poartă însă dragostea ce și-a ales.
0: Lele, dar...
3: Ne-am înțeles? Voi de el ce zor aveți? Știe el ce-o vi știind.
0: Poate știi și dumneata?
3: Poate.
0: Și vine?
3: Lasă-mă.
0: Feciorul tău.
4: Somnul glumă. Ce dracu, se duse în vale tot conacul, pe semne că se sparse jocul. Ei, moșule, arde la focul de suflet.
5: Ha?
4: De unde vii?
5: Păi, de la una.
4: Tot mai ții la drumuri lungi?
5: Să ține ea morțiș de mine.
4: Cum așa?
5: Mă vrea de mire. Degeaba i-am zis eu. N-o lua cu graba. Mai ai răbdare blestemat-o că i-am dat fața.
4: Și?
5: Mi-a luat-o.
4: Mai mai mult ață decât față.
5: Moldan, ce faci?
4: Linge gheață.
5: Cum asta?
4: Ia ca așa, Moldan a vrut să urce în șa pe fată, dar s-a rupt oblâncul.
5: Nu l-o fi vrut?
4: I-a luat oblâncul.
5: Ești cam așa, ori șuguiești.
4: Ce zor am eu să înșir povești?
5: Văzut ai tu? Știi de la el?
4: Nu se putea să fie altfel.
5: Comedie mare.
4: Mare, nene. I-o fi jucând mireasa în gene.
5: Baba Cătălina, biata, mă întâmpină. Încauar tata.
3: Of, e lungă calea întoarsă.
5: Baba, vrei să tai cocioarsă pâinea rumena a vieții? Cad fărâme, babă.
3: Ce ții, omule? Vorbești în dodii?
5: Ai aflat isprava vodii?
3: Ce isprava?
5: Moldan?
3: Știi.
5: Ortoman, păcurar și stăpelat.
3: Ai aflat și tu?
4: Aflat.
5: Cerul să-l fi prins de toartă, nu credeam. Poznașă soartă și viclean ia dâncul. Pe mioara s-o ia Vrâncu.
3: Vrâncu? Nu Moldan?
5: Păi zici că ai aflat?
3: Da.
5: Bă, Cârpici, ce mi-ai spus?
3: Tu ce mi-ai spus? Lavrule, eu vin de sus.
5: Băi, v-ați încurcat în vești.
3: Ești mintit? Și tu cum ești? Sunteți cobe ursitoarei? Spuneți adevărul, care-i?
6: Poate mama mă desparte de la câte, de la toate, dar de două nu mă poate, de la mândra, de la moarte. Mă mucă, tată, voi aici?
3: Aici.
5: Păi, da, adevărul.
6: Adevărul zici, nevasta mea.
5: Îl vezi? Și ce-mi spuneai? Îi văd mireasa strânsă lângă strai, nu licărind în gene.
6: Nu înțeleg. Tătucă, ce-a spus Lavrul?
5: Năvleg, tu nu-l cunoști?
6: Dar tu mai ești și acum pe aici când casa țar se scrum?
5: Ce casă, bă? A cui?
6: A lui, din sat.
5: Ce-i cu ea?
4: Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și gata.
5: Stai, să știu și eu.
4: Ba, de un pospai de piazărea, ce trebuie să știi?
6: Îi arse casa.
5: Lui?
6: Din temelii.
5: Când, mă?
6: Păi, aspe cât se pare.
5: Asta-i scornitură. Amirare de n-o fi scornitură.
3: Sunt umitare țarde de povești.
5: Eu vin din vale, moi oameni buni, din sat. Și să tot fie vreo două ceasuri. Casa ta, bădie, era întreagă. Cum ești tu întreg?
6: Așa? Așa-i povestea. Prinț ale crâmpeie de înțelegeri. Bani, mezat, gherdanu, Lavru, Vrâncu, mă, te bat de te fac zgrebeni, spune tot.
5: Eu? Ia!
3: Ce eu, mă, ce eu, tu?
5: Eu?
3: Nu l-ai pus să-ți dea toți bani din șerpar?
4: Dar scornitura cine a adus-o?
3: Ia mai tacă-ți gura, eu ce știam? Voi ați făcut-o.
5: Noi?
3: Da!
6: M-aș prinde să vă mântui pe amândoi, să vă dezghioc țâțânile din țeste.
3: Moldane,
5: bă,
3: ce faci?
6: Ai prins de veste? Gherdanu-i cumpărat cu banii mei. Scripirea lui pe frumusețea ei, ca roua peste floare, nu-i așa? Ce? N-aveți grai? Ați ambuțit cumva? Așa-i? Ori nu-i așa?
3: Așa.
6: Așa, ia stălpășița. Să mai vii pe aici când te-ai chema eu. Du-te!
3: N-o să-mi pici în gheară, mamă, doamne.
6: O să-mi vii la nuntă și să-mi spui colăcării. Să-i măestrești lui Lavru o basma. Așa-i ori nu-i așa?
4: Așa.
6: Așa. Și acum de dura. Șterge-o, uită-l lui.
4: Cum o să învârt cuțitul în carnea lui?
5: Se duce ca din praște. Ai zis ceva de paște? Din urmă cu cocioaba de-a dura. Oarba, oarba.
3: Așteptam să fii tu gata ca să încep eu judecata.
5: Judecata?
3: Judecata. Ia mai spune-mi, cine-i fata?
5: Mamă, ce întrebare e asta?
3: Nume n-ai? Ia-ți nevastă?
5: Ia, mioară.
3: Și asta ce-i? Semn că e cu vrerea ei? Că te vrea? Cum n-ar vrea să-mi sleiască în argea un fecior ca bradu?
5: Mamă!
3: Taci! Ce-i asta pe năframă?
5: Mamă, e a mea năframă.
3: Soarta ta trece prin vama vrerii mele. Hai acasă.
5: Fără ea?
6: Ce cui s-o las?
3: Sieși!

0: el, Moldan. Și omenește, simt dragostea crescând în trupșorul ăst plăpând, ca-n cununa lui un brad. Lene, mamă, cum să cad când sunt cetină întrupată în trunchiul lui?
1: Nu, niciodată.
0: Niciodată? Mă vrei?
1: Niciodată n-o să-l iei.
0: Dacă mă fac bine, mamă.
1: Na, o vezi? O biată scamă de suflare. Morții cuib. Puh! Din ea vrei tu să-mi bui vatra mea cu prunci?
2: Mămucă!
1: Taci! Nu-mi trebuie! Să se ducă!
0: Da, mă duc.
2: Să pleci? Învârte capul tot și șcată pârte spre lumină. Nu pleci, mamă! Poți să vezi cum se destramă tot în mine. Mi-ești călău mie, veșnicului tău.
1: Cine ești? O vezi? Mi-l roagă. Suflă în ceață și se roagă de văzduh să-i dea pomană.
2: De ce înfici cuțitul în rană?
1: Tu de ce îl răsucești? Te-am dat viu? Vreau să fii viu. Trebuie să o știi.
2: O știu, pricep, din tot ce-mi spui. Mamă, dar iubirea nu e un izvor de viață. Iată, ea e dragoste întrupată. Și de dragoste e viață.
1: Cum e viață? Când și în față trupul nume de văpaie, unde-i laia, bucălaie, ce-ți vorbi și apoi pieri? Unde-i? Unde-i? Când vei ști că de-o vrei și ți-o adun tu cu moartea te cununi?
2: Fie și asta!
1: Ce-ai grăit?
2: Fie și asta! Sunt ursit ca prin dragoste să o fac. Săvârșitul sa.
1: În veac n-ai să o faci!
2: Nu, mă supun, da, cu moartea mă cununi.
1: Nu! Când mi te-am zămislit, ei, vieții, te-am ursit. Ei, nu morții să-i descânți.
2: De ce oare te înspăimânți într-atât de moarte, mamă? Pentru ce atâta teamă de ce e firesc să fie? Mamă, pentru ce te temi tu de moarte și o blestemi? Când ea, moartea, nici n-ar fi dacă tu n-ai zămisli.
1: Pântec născător de moarte? Ce genună ne desparte! Ținta vieții e tot viață. Moartea nu se mai răsfață în viața care naște rod de viață. Moartea paște doar viața fără rod.
2: Și ce-i rodul? E un nod între două vieți. Și nodul naște numai din izvorul dragostei. Asta-i nunta, mamă bună. Două vieți stau împreună spre nuntire. Tu nu vezi că prin trânsele viezi viața în veac prin noi se suie?
1: Tu ești viață, dar ea nu e. Nu ți-am spus,
0: Moldane.
2: Ce-i?
0: Cum nu poți fărâma un stei, vrerea ei nu poți să-mi treci. Eu mă duc.
1: Să pleci.
2: Nu pleci.
0: Lasă-mă.
1: De ce nu o lași?
2: Tomioară, fă doi pași către mama. Da. Așa, poate că sunt dupleca. Mamă bună, înțelege că și dragostea e lege care nu se cere în frântă. Uite-o, frumusețea-i cântă cântul dragostei în mers. Cânt și eu același viers, tot mergând, nu pentru ea, pentru mine poate-i vrea să îngădui.
0: Sunt cum sunt, dar să vezi cum să-mi împlânt zdrăvenia în trupul tot.
1: Poți?
2: Mămucă!
1: Poți?
0: Pot!
1: Uite-o! Uite-o! Asta-i viață! Vezi cum râde moartea în fața ei, o vezi? Mai vrei să stărui? Să te duci! Să te duci de nu te părui! Pleacă!
2: Mamă!
1: Taci!
2: Nu da!
1: Pleacă!
2: Mamă, e a mea!
1: E a ta? N-ai ce căta cu pustiul la mine în vatră! Asta-i! Ori e ea, ori eu!
2: Mamă, e un drept al meu! Eu pe ea o port acasă.
0: Cum? Pe ea?
2: Pe ea. Un pas îndărât eu nu mai dau. Da, ți-am spus, o iau. O iau. Este a mea.
1: Și-al ei să fii. La nuntă s-a auzit cântat de cuc. Ea rămâne? Eu mă duc. Duce-m-aș pe nouă căi, duce-m-aș pe nouă văi, duce-m-aș printre ciulini să învăț feciori străini cum se rânduiește viața.
2: Mamă, nu!
1: Te trage ața!

0: Ia seama, m-a prins.
1: Nu m-a prins.
0: Și dacă?
1: Dacă?
0: O să-ți fac ce nu o să-ți placă.
1: Ce să-mi faci?
0: Ce? O să-ți beau sufletul.
1: Dacă o să vreau.
0: Vrei, nu vrei.
1: Dacă o să poți. Să nu ne vadă mușmitrel.
0: Ți l-am băut?
1: Nesățiosule, ai vrut să mă seci.
0: Ca pe o cofiță cu răcoare.
1: Sunt băciță fără suflet. Ce mă fac?
0: Eu am două. Să te împac, îți dau sufletul înapoi, încropit cu al meu.
1: Nu voi. Am să stau așa.
0: Ce face? Te gândești că mie îmi place să-mi gătesc o soțioară fără suflet?
1: Să te doară.
0: Rece ești. Da, se cunoaște că n-ai suflet. Mă tot paște, paște.
1: Nu, nu vreau așa.
0: Am să plec?
1: Nu, vină încoa. Îmi iau sufletul înapoi.
0: Și pe-al meu?
1: Și... Parcă-s beată de miresmă.
0: Când te văd așa zglobie cum erai odinioară, simt minunea cum pogoară peste viața mea.
1: Minune? Oare cine o poate spune?
0: Asta înseamnă că nimic nu mă oprește să ridic nuntă ca-n povești.
1: Ba da, mama, să ne dea blagoslovenie pentru nuntă.
0: Spune-mi, cum pot oare să ridic de pe noi blestem cumplit?
1: Doar ea? Mama?
0: Am găsit.
1: Să nu pleci.
0: Ei, Moș Mitrel!
1: El?
0: Am să-l trimit pe el. Moș Mitrel!
2: Ascult!
0: Am un gând. Vreau să o iau. Dar în cale stărie blestem.
3: Știu.
0: Iar eu mă tem de aceste taine, mama.
3: Vrei să o caine joc de nerușine?
0: Moș Mitrel, în tine pun întreg temei. Te cunosc unde pe-n viersul greu de jale, din străvechi cavale, buciume și flaute. Mama, cine s-o caute?
3: Doamne, slavă ție!
0: Moș Mitrel, învie dorul mamii. Adă ochii ei s-o vadă și auzul ei s-o audă. Vrei?
3: Ei, știi că nu sui tuc. M-ai mânat, mă duc.
0: Și acum mergi la staul. Ia un cal în șaul și pornește îndată. Și de-i întâlni măicuță bătrână cu brâul de lână. Tu să-i spui curat că-s fecior bărbat. Când dragoste zbor și stau să mă-nsor cu mândră mireasă peste munți creiasă, care o să fie vat de seminție, mândră seminție, aprigă în vecie, așa ca în povești. Și să-i mai grăiești că la nunta mea m-a înflorit o stea. Nunul meu și nuna mi-or ține cu nuna. Mândrii feciorași eu avea nuntași, preoți de cei mari, zeci de lăutari, vin și veselii, cânturi și făclii. Îndeamnă să vină, să ne dea lumină. Du-te, Mitre, du-te, căi necunoscute, fățile bătute.

0: mai cunoști. Asta-i roșie ca macu. Nu cred că are nici pe dracu.
1: Nici n-a avut?
0: O fi avut. Când eu ca prostul n-am știut să-i zgânger viața.
1: N-ai nimic, eu zgândără moldan.
0: Te stric cu pumnii ăștia.
1: O, mai lasă, nu te stârni.
0: Tu n-ai vină. Cuțitul în el până în prăsene. Izbândănuie, mă. Îl omor.
1: Și de-l omori?
0: Va fi a mea.
1: Ești prost. Hă? Tu crezi că o să vrea nevasta unui ucigaș să fiu în locul tău? Eu i-aș lăsa în voia lor o vreme.
0: Drace, e nebun de-a bine.
1: Sunt 4 luni de când îl ține Flăcărița. E cam pe ducă. Eu nici nu cred că mai apuc o zi sau două.
0: Sau? Ce spui?
1: Dar tu nu-l vezi? E om haihui, e om neom, s-a nălucit. Cu moartea joacă joc sucit. Ascultă vreme. De luneci cu pripa în vorbă, te întuneci la faptă. Vezi? Novac se duce și de se duce îi pui cruce lui fiul său. Dar n-ai s-o pui chiar tu. Ți-am spus, viața lui îmi trebuie mie în răzbunare.
0: Cu moartea lui Novac ce are?
1: Mă, răzbunarea n-are rost. De-o face în pripă, iese prost. Și nu i-ai dat niciun temei de nuguști și din roada ei. Așa, pe încetul. Tu vrei avere.
0: Și tur mai mare.
1: Mai bine ascultă ce-am gândit. Vezi, între ei s-a juruit nuntirea. Asta e. Pe cea mai mândră dintre fete n-ai s-o poți lua nemăritată, ci văduvă.
0: Adică?
1: Iată, îi așteptăm să se cunune. Pe urmă, lavru ți-l răpune.
0: Și de nu poți?
1: Am braț cumplit.
0: De nu să moară de cuțit. Pieriva de o travă. Are bălușca grijă.
2: Doamnă, bă.
1: Mai las-o, dracu de muiere.
0: Așa, ori altfel, piere?
1: Piere. Bătrânul va da urtul după obiceiul pământului când alții nu-s e văduva. Acum înțelegi? Dacă o iei așa, atunci culegi în loc de o turmă două.
0: Drace, stăpân pe turma lui.
1: Îți place?
0: Dar stai, că poate fi un nod. Dacă cel dus îi lasă plod, hă? Atunci nu i-al moștenește, ci plodul. Și m-am lispedește. Nu te-ai gândit?
1: Ba, m-am gândit. Moldan se cere isprăvit. Când i-o fi dulce să trăiască, trebuie ca ea să-l moștenească, să-i fie soață în lege, dar să n-aibă parte de lăstar în pântec. Viața lui să fie zburată după cununie, dar înainte de a musti în patul nunții. Va fi o noapte. Sufletul să-și tragă când lumea i-o părea mai dragă. Păi ce mi-acum? Am să-l înhaț din miezul nunții. La ospăț, mă, 2 turme de mioare cu o văduvă și o fată mare. Norocul tău, așa-i bătrâne, nu-i așa?

0: prind?
1: Ba nu.
0: Te prinzi?
1: Nu m-a prins.
0: Și dacă?
1: Dacă?
0: O să-ți fac ce n-o să-ți placă.
1: Ce o să-mi faci?
0: Ha? O să-ți beau sufletul.
1: Dacă o să vreau.
0: Vrei, nu vrei?
1: Dacă o să poți?
0: Pot.
1: Și eu sunt neam de hoți.
0: Cucu.
1: Cucu. M-ai văzut, nu se prinde. Ți-ai făcut degetele rășchitor. Cucu.
0: Cucu.
1: Să mă însor cu șireată. Na, na, na. Fă-ți mânuțele pafta peste ochi.
0: Mi le-am făcut.
1: Gata?
0: Gata.
1: Jocul-i slut. De mă prins, mi-ai luat colacul. Cucu.
0: Cucu.
1: Dă-te, dragul. Uite aici. Grozavă, leasă. Asta-i leasă.
0: Leasă, deasă.
1: Asta-i rariște de jneapăn. De mai stau aici, stau țeapăn. Ei, așteaptă. E mai bun trunchiul ăsta. Ah, Gorun. Ei, ce ești, Gorun? Oh, puț, puțea moarte, parcă ați muți vierme asupra-mi. Oh, mă hârști, uite aici. Faci laba gâștii peste ochi.
0: Hei!
1: Trage-n sorți.
0: Trage-n sorți?
1: Pe vii.
0: Pe morți.
1: Alaba, la portocala, fugi băiete la părete, cătecată, mândră fată, cu cosițe, campestrițe, cu sprâncene, buruiene, ochi buboși, găunoși, cu obrazul cum e prazul și cu buze mătăuze, pe gurița care ciupe, să dai mult să nu te pupe, un inel și un cercel, mânduleano, șope el, cucu!
0: Cucu!
1: Cucu zici?
0: Hop!
1: Aho, cai să te strici.
0: Cucu.
1: Pup, pup, pup,
0: pup, pup.
1: Pupăză.
0: Păzea.
1: Mă stup. Aho, am ostenit de tot. Lasă-mă că nu mai pot. Ținte, nene.
0: Nene.
1: Mamă. Mă, gâdil.
0: Gâdil.
1: Ia-mă din piroane.
0: Din piroane.
1: Ei, moldane.
0: Ei, moldane.
1: Hai acasă.
0: Acasă.
1: Că-i crăiasă, din bustii. Hai! Sărută-mă.

0: loc nebun, tâlhar de mere care fură și tot cere. Mama, mama, tu asculți din popasul tău flământ, vezi-mă inima plângând, de trăiești, de nu trăiești, tu mă simți de unde ești. Dacă nu-i norocul meu, dacă nu e nunta mea, praf și pulbere, așa.
1: Mireasa naițo și ea faci când batând de câinile.
0: Bălușca!
2: Uite, Lele, mireasă frântănșele și ciobor de urcile izbite în potecele, descând de chiazărea la nunta ta.
0: Oh, meșteră, mamunghi, gâtlejul să-ți înjunghi, fiezuri ca râșii.
3: Aoleu, mă spuși!
0: Sătano!
3: Nunte, nunte vremelnică.
0: Minte-i pe alții, nu pe mine.
3: Ia-l, ala-i în vreme.

0: doamnă mare, știi, gândeam că mi-ar prii, că nu-s așa bătrână.
1: Nu, nu te las din mână, ursita mea, ursita. Nunta nu-i sfârșită, mai este timp. Tu du-te.
0: Da, numai să-ți ajute.
1: Cura lui, îngerește-mi, simt dragostea cum crește, cât pământul, cât vecia. Nu-i mai știu hotărnicia, mă rotesc în ea, iubind lumea întreagă, o cuprind ca într-un minunat inel, și în mijlocul lumii el.
2: Baba mă, uituma.
3: Hai, unde-i?
2: Unde-i? Unde-i? S-o slăiesc de toate stâncile, îmi cresc pe suflet chiare. Tropui vargă.
4: Dar prosta lucră și alergă.
2: Bă, gogomane, dau oricând, acum aici, oriunde. Blând din sânge cald, mă pun chezaș la nuntă. Nuntă? Eu sunt naș.
5: Veselă și slobodă, scăpată prin lovodă, cum lumea n-a mai apucat de la papură împărat. Ce umblați, ce căutați dumneavoastră, iubiți frați, de la vrană neînțărcați?
6: Ce umblăm, ce căutăm, la nimeni n-avem seamă să dăm, dar ne mirăm de voi, cine sunteți, din ce soi de făpturi neisprăvite, ce ne puneți la ispite și în chip neprietenesc. Opriți alai, împărătesc!
5: Ajunge la voia bună, împărate mie cu trupul subțire, și pe tine, împărătiță, floare de viță, din neamul nostru mlădiță. Noi suntem străjile crăiei, la hotar împărăției, și straja nu lasă din hotar să iasă nici chiar un mire și o mireasă. Ne cu niște gură cască, cu măciucile de iască, gata să se prăpădească și spun
6: că soaste împărate! Împărate! Luminate, dă poruncă și la aruncă în arcane, în brațele ăstor codane, să-l strângă mânioasele până i-o rupe oasele!
7: Cinstite vornicele cu părul făcut inele, ascultă vorbele mele, la ceas întârziat, poate n-ai aflat că pornind la vânătoare de căprioare și umblând pe urmușoare de fiară, găsit am la voi în țară această floare rară sortită să înflorească fără să rodească. Atunci cu din adins inima în mine s-a aprins și-am scos floarea în alind cu lopățică de argint, s-o duc în grădina mea, s-o stropesc cu dragostea, s-o lumin cu suflet lin, s-o încălzesc cu inima.
8: Și să rodească rod, să fie mumă de norod în hotarul omenirii.
5: Ceasul bun, trăiască mie! Păi, împărate, fără vamă nu se poate! Pe el, vârâți vama!
8: Că plătesc eu vama!
5: Ajungă la voia bună, pe tine, nune mare, și pe tine, nună! Darul vostru născut să-i fie miresei de bun început, iar mie, drept simbrie, să-mi dea cinstita împărătiță pe fetișcana aia plăviță, cu soarele în cosiță, să-mi dea și o ploscă pântecoasă, ca o broască ți-i scoasă, și o năframă de in să-mi șterg mustățile de vin.
9: Mai lasă beția și fă-ți pe deplin meseria. Ia darurile alese și închinele împărătese mirese.
5: Să mireasă, zău că-mi lasă gura apă, ia, ți-a dapă ochii tăi frumoși și buni din fântâna cu minuni. Bani, cercei, brățări, paftale ale tale stoate, iale, stai, stai, împărăteasă, mireasă, nu te grăbi la luat cum te-ai grăbit la măritat.
7: Cine s-a grăbit la măritat?
10: Ajungă-vă voia bună, stăpâne și stăpână, și pe voi nuntași slăviți, care vă veseliți de patru ceasuri, megieși cu prea cinstitul Fedeleș, bine v-am găsit!
5: Dar tu de unde ai răsărit, mă, nene, să ne clatini în toiul unei datini?
10: Cinstite, vătave, ți-o-i spune că împăratul Mire a avut mai bună știre și a fost mai culoare aminte la datinile sfinte, pe care bunii și străbunii le-au pus în trăinicia cu nunii. Și mai știe tânărul împărat că din fire e lăsat ca nunțile fiilor cu minților să fie întărite și pecetluite cu blagoslovenia părinților. Drept aceea, tânărul meu stăpân n-a stat cu mâinile în sân, ci mi-a dat strașnică poruncă să-mi aleg din luncă 7 cai de olac și sărind pe ei să fac ocolul pământului cu iuțeala vântului și unde-i știi, unde noi știi, să-i găsesc lujer pământesc. Măicuță bătrână cu breul de lână, care în pribegie grea și cenușie picură în șirag lacrimi pe toiag. Cum am știut, cum n-am știut, slujba întreagă mi-am făcut. Eu, Mitrel, eu sluga sa.
7: Spune-mi de găsit-o.
10: Da. Și de aceea vreau să închin o ploscă de vin pentru pașii care vin.
5: Hei, băieți, luați seama!
7: Mama, vine mama. Doar o clipă.
9: Grea.
7: Stângace.
9: Vă așteptăm alături.
1: Pace.
7: Tumușule, ia spune, e departe?
10: Acuș, acuș, o clipă vă desparte.
1: Dar...
7: ți-e teamă?
1: Nu știu, un fior prin suflet.
7: Spune-mi cum e.
10: Ca un zbor de vulturiță gârbovă de vreme.
1: Și buciumul? Te-ai priceput să o chemi?
10: Azi cheamă tu. Și suflă cu putere. Eu nu mai suflu. Sorb că-i mângâiere.
1: De ce-ai luat plusca? E la nuntă.
10: Și?
1: Dă-le-o, s-o întâmpine cu plin.
10: Așa-i, așa-i, nu mă gândisem. Ține-o și primește-ți mama după datini. Știi?
11: E așa. Așa te-am vrut.
7: Mamă, punem început vieții. Binecuvântează. Viața-i vrut, viața-i trează în copiii tăi cei vii. Pentru pașii tăi târzii, pentru clipa ce mi-ai dată, urc spre gura ta uscată, rodule viței, cum din veac ne-am deprins.
11: Unde-i Novac?
7: Tata? Umblă după leac, nu-i aici.
11: Unde-i Novac?
7: E bolnav și n-a venit.
11: Unde-i?
7: Tata a murit.
11: A murit. De mult?
7: Acum 4 luni.
11: Eram pe drum. Spune-mi, dacă n-a fost joi?
7: Joi a fost.
11: Ce gânduri noi fac lumină întrascuns. Joi era. Și m-a
1: străpuns dor de el întâia oară în viața mea. Ciudat. Îmi zboară inima spre el. Să-l port chiar acum în suflet, mort?
2: Mamă, pentru ce făcui, am avut și voia lui.
1: Jură.
2: Jur.
1: Știu. Nunta ta. Ei, nunta mea n-a fost așa. Nunta mea a fost altfel. Vezi, eu nu țineam la el. Nici pe urmă n-am ținut. Dar acum, un început de simțire nouă scurmă nălucirea mea din urmă. Doamne, clipele se șterg de dureri și lacrimi. Merg pe cărare nouă. Sui cu drag spre viața lui. Viața lui. Simt că mi-e drag. Suflet nou pe caier torc. Parcă anii mei se întorc și vor să rămână tineri. Parcă nu mai sunt bătrână. Parcă nu mai sunt căruntă. Sunt cum nu eram la nuntă. Da, prin dragostea cea dun, de-abia acum mă cunun cu bărbatul meu. Când știu că-i mai viu decât un viu. Moarte, moarte, ce făclii scaperi tu-n vieți pustii? Ce lumini arunci șuvoi, deștergi umbrele din noi și faci limpede urcuși între vii și între cei duși. Știu acum, moartea ne învață să simțim că viața-i viață și când viața-i fără rost, o înnoiește cum n-a fost. Ia auzi, Buciume!
2: Ne așteaptă.
1: Dați-mi mâna.
12: Mama?
1: Mâna dreaptă. El e aici ca într-o vedenie. Vă dau azi blagoslovenie cum v-a dat și el. Prin voi, izvodând icoane noi, trăiesc azi ca niciodată nunta mea adevărată. La oaltă cu țărâna fiți părtași ai vieții. Mâna ce v-a osândit cândva vă dă astăzi pace.
12: Ia, ucigașul! Doamne, dă-mi puteri să dau.
1: Cruce de voinic!
2: Mamă, n-am nimic. Sunt întreg. Și cum aruncă fașii de chemări pe voi. Noaptea în văpăi, ea șterne salbe nunții mele albe. Hai la nuntă, hai. Pe o gură de rai parcă s-au deschis porțile spre vis. Prin văzduh zălut cântece s-aud, buciume s-aud, clinchete și șoapte, clipocite în clopote, aleargă să ajungă, dangă-te, edungă, hai la nuntă. De rai, ce mi se deschide, zarea se deschide, e, cum se deschide, și din omenesc mă desprind și cresc. Mamă,

minuscule între pleoape. E numai aproape. Maicuță bătrână, cu obrou de lână. Vezi cum mi se arată nuntă neînserată? Azi, pe la noapte.

0: mintea mea a căzut o stea.
1: Auri, cu tine moare viața mea cea viitoare. Auri!
0: Nu, n-am să mor. Mama, iată, e un spor de viață în sânul ei. Poate că un bob de mei. Am iubit-o mai presus de ce-i spus și ce nu-i spus. Încă am știut de unde mă tot cheamă și mă răspunde. I-am dat viață.
2: Ce minuni îngrăiești.
0: Sunt 4 luni de când ne-am unit suflarea și sub binecuvântarea nerostită și albastră săvârșit am nunta noastră cea de taină.
2: Mamă, mamă, iartă, iartă-ne. Oh, nu-i deșartă viața mea, ci e deșartă moartea care vrea să împartă veșnicia noastră în două. Oh, ce viață crește nouă în făptura ta, ce zori.
3: Mamă, moare.
2: Poți să mori. Mori în pace. Că mă împaci cu blestem. Să-ți iei dureri străine? Nu simți ce crește în tine? E aici. Pe el îl crești. Dragul mami, unde ești? Fă-ți auzi rotocol. Zbiară oile în ocol. Dar nu zbiară după fân și strigă după stăpân. Ce nebună sunt să plâng, să bocesc, să strig, să frâng pacea pântecului greu. Iartă-mă, blestemul meu l-a ucis. N-aș vrea să-l doară călucida două oară. Nu. Ai grijă de altoi. A murit. Jeliți-l voi.
4: Ciobănaș de la Miori, unde a fost moartea să mori?
5: Sus în vârful muntelui, în bătaia vântului.
4: Descăldat. Cine te-a scăldat?
5: Roua când s-a scuturat.
4: Împânzit. Cine te-a împânzit?
5: Luna când a răsărit.
4: Cine mi-a tămâiat?
5: Ceața când s-a ridicat.

De cel ce mori cu vecia în subsoori, bucură-te, rădăcină care birui în lumină, bucură-te, dulce fiu, bucură-te, cântec viu, bucură-te, când curând ți-aud inima bătând, da,

0: Ați ascultat Miorița de Valeriu Anania, adaptare radiofonică de Constantin Dinischiotu. Distribuția a fost următoarea: Bălușca, Leopoldina Bălănuță; Cătălina, Sanda Toma; Mioara, Mariana Buruiană; Roinița, Mirela Gorea; Mărgărița, Adina Popescu; Moldan, Alexandru Repan; Lavru, Traian Stănescu; Vrâncu, Dragoș Păslaru; Hurmuz, Dan Condurache; Schimnicul, George Constantin; Scoruș, Virgil Ogășanu; Novac, Gheorghe Cozorici; Mitrel, Dan Damian; Odolean, Eugen Cristea. În alte roluri: Mihai din Vale, Cristian Șofron, Radu Panamarenco, Nicolae Călugărița, Ruxandra Sireteanu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vita mea ce ai fost odată?

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

distribuție Ion Caramitru, Mircea Diaconu, Florian Pitiș. Regia artistică Leonard Popovici.

0: Iată-ne, dar porniți.
1: Nu mai există cale de întoarcere.
2: Nu mai există ieșire
0: decât prin cetatea Troia.
3: Troia, da.
0: De când de atâția ani și unde am ajuns?
1: De unde am plecat? În fața Troiei.
2: Ucidem un troian, răsar 10.
4: Unde vrei, de unde nu vrei.
3: Răsar troienii.
0: Noi am înconjurat cetatea sau noi suntem cei înconjurați?
1: Noi am cotropit Troia sau Troia a cotropit pământurile noastre?
2: Troia e peste tot.
4: Somnul nostru.
3: În teama noastră.
4: În așteptarea soțiilor noastre de acasă.
0: Mă tare mi-e teamă că după ce cucerim cetatea asta să nu fim trimiși să asediem altă Troie.
1: Și situația asta stupidă să se perpetueze la nesfârșit? Noi să declarăm război și troiele să răsare ca ciupercile.
2: Stăm de câțiva ani cu costumele de luptă pe noi.
4: Cuvintele au devenit aspre. Rovesc ca oțel.
0: Mâinile ni s-au bătucit, au uitat să mai mângâie.
1: Suntem niște aparate de ras, de urmărit, de șters, de ucis.
2: Năluci și fantome. Niciun troian n-a căzut viu în mâinile noastre.
4: Atâția ani departe de soțiile noastre.
0: Orice păcat a ajuns să fie răscumpărat prin moarte. Nu contează dacă ucizi sau ești ucis. Moartea răscumpără.
1: Și acasă prosperă fabricanții de săbi și cântece.

0: suplă și senzuală. Un instrument pentru liniștea dumneavoastră.
1: Pușca mitraliere Zorba curmă viața, stinge vorba.
2: Zorba.
3: Evident, cântecul și sabia nu pot prospera decât unite pe cadavrele noastre.
4: Și asta numai pentru că a fost pătată onoarea de bărbat a unui războinic.
5: Și măcar de-ar fi fost prima pată, de câte ori nu i-am dus chiar eu zalele la curățătorie.
6: De data asta pata a picat la țanc ca grecii să profite de ea.
3: Dacă nu venea Paris în Grecia ca să o găsească pe Elena, o trimiteau grecii pe Elena în Troia ca să-l găsească pe Paris.
4: Totul trebuia să se întâmple așa cum s-a întâmplat.
5: Era prevăzut conform planificării la rubrica înșelătorii și infidelității.
6: Troienii erau prea prosperi și Elena prea frumoasă.
3: Dar frumusețea avea nevoie de puțin lux și prosperitatea de puțin desfrâu.
4: Așa că grecii s-au gândit la un schimb.
5: Și prostul de Paris a înghițit cârligul de fabricație grecească cu chipul frumoasă Elena pe eticheta.
6: Dar chiar a fugit în Troia în brațe cu superba declarație de război a grecilor.
3: De când lumea așa începe războaiele?
4: Dar lumea și războaiele durează cam de multișor.
5: Și după ultimele comunicate, luptele sunt crâncene, armele de exterminare în masă cu ajutorul zeilor sunt tot mai moderne.
6: Dar zeii rămân deoparte. Suflul bătăliilor nu ajunge până la ei.
3: Și noi murim pe capete, lăsând copii orfani și femei de văduve.
4: Care primesc scrisori de condoleanțe cu antetul Ministerului de Război.
5: Unde scrie, printre altele, că ne-am comportat binișor.
6: Uneori admirabil.
3: Ba chiar ca niște eroi.
4: Evident, post-mortem.
5: Pentru că înainte de moarte comandanții nu prea ne aveau la inimă.
6: Da, ne strigau înainte fii de cățele, lepădăturilor, lașilor.
3: Tocmai din cauza aceasta unii dintre noi nici n-au vrut să mai vină în război.
4: Ba chiar și-au ars și papirusurile de chemare.
5: Da, cum se pare că sorții războiului înclină în favoarea noastră.
6: A, pentru că Ulise.
3: Ulise?
6: Ulise?
4: Ulise?
5: Cel de la oficiul brevete de invenții și mașini infernale.
4: Cel de la serviciul sabotaj, spionaj.
3: Cel de la marele stat major al strategilor și mincinoșilor.
6: Da, da, da, are un plan discusit de bătare.
5: Totul se bazează pe cal.
6: Dacă nu strămutăm la momentul propice
3: și nu scoatem o vorbă.
4: Tocmai pentru asta, ca să nu avem discuții în contradictoriu, ne-au reținut și mâncarea.
5: De aseară, dar la altă seară.
6: Aveți mânca la Troia, ni s-a spus.
3: Aveți lua masă la barul troian.
4: Program complet de striptease cu dansatoare aduse din Europa.

0: La barul Troian?
1: Strângeți bani peste bani ca să puteți merge o dată pe an.
2: Băuturi fine.
0: Femei decoltate.
1: Prețuri intens liberalizate.
2: La barul Troian vă veți simți ca în vis.
0: Cu trupa și trupurile, mergi!

0: acum, dar până atunci să ajungem să ieșim din calul acesta.
1: Și să nu strănutăm.
2: Pentru că dacă am strănutat...
3: S-a dus planul de bătaie al lui Ulise.
0: Și ne facem neamul de râs.
1: Pierdem calul.
2: Troienii imediat își concentrează tirul asupra noastră.
3: Și adio întoarcere atunci.
2: Adio mitologie.
4: Dați legitimația și vă rog...
1: Ulise! Ulise, unde e Ulise?
5: Hei! Hei! Ce s-a întâmplat? De ce faceți gălătie? Vreți să ne audă troienii?
1: Comandante, în cal s-a strecurat un călător clandestin.
5: Ce spui tu? Ce e? Dușman sau prieten?
1: Băi...
5: A, stai. De fapt, istoria a arătat că dușmanii pot deveni prieteni și prietenii dușmani. Ha, după ce îl interoghezi, ucide-l.
1: Ah, imposibil. E ziarist? Și zice că ziariștii sunt imuni?
5: Nenorocii. Presa a pătruns până și în calul troian.
1: Aduceți-mi încoace.
4: Fără violența asta care m-am sătrat, adică...
6: Sunteți Ulise? Salve!
5: Salve!
6: Știți, am venit să asist și să filmez pătrunderea cea mai spectaculoasă într-o cetate străină de când este istoria.
5: Ce vorbești?
6: Da. Știți, telespectatorii greci sunt ahtiați după fapte senzaționale.
5: Mai spune.
6: Ați devenit vedeta lor, deși sunteți italian.
5: Serios?
6: Putem să ne tutuim? Vedetele străine sunt iarăși la modă. Tu și fotbaliștii brazilieni.
5: Sau, la dracu. Numai tu lipsai de aici.
6: Da, eu sunt totdeauna acolo unde este de aflat ceva senzațional.
5: Da.
6: Dar spune, cum se simt ostașii?
5: Bine, bine.
6: Am impresia că le-i cam foame.
5: Nu e adevărat.
6: Totuși, parcă sunt cam palizi.
5: Ce se pare?
6: Sau aerul de aici din cale prea încărcat.
5: Haide cu prostire.
6: Stați foarte înghesuți.
5: Ostașii eleni se simt ca niște lei gata să-și răzbune orgoliul bărbătesc rănit acolo unde este tot ce avem noi mai scump.
6: Da, da, da. Orgoliul vostru rănit doarme într-un cui ruginit deasupra patului casnic de mult părăsit.
5: Glumești, pentru că tu nu știi ce înseamnă mândria de bărbat și ostaș. Tu știi numai mândria de scriitor și reporter, ceea ce este cu totul și cu totul străin de copil, de soție, de familie, de putere fizică.
6: Da.
5: Un scriitor preferă un sonet bun unui pat bun. O imagine frumoasă unei femei frumoase, iar căsătoria la el este un accident în care este rănită numai femeia. Dar noi suntem bărbați și ostași și nu putem suferi ca femeile noastre să fie terferite și
1: soția mea este mai rar blondă.
6: Vă rog mai rar ca să pot să...
1: Cu păr de culoarea mierii și pielea netedă, mai netedă ca țărmul mării când e mângâia de vântul cald al amurgului.
5: Ai auzit?
1: Are 19 ani. Și și-a câștigat locul 3 la concursul Miss Acropole de acum 3 ani.
5: Scrie.
1: Tu nici nu știi ce înseamnă să ai asemenea soție.
5: Ziaristule, tu ai văzut-o vreodată pe Elena?
6: Pe Elena?
5: Da.
6: Am auzit că acum un deceniu era într-adevăr foarte frumoasă.
5: Ai auzit? Pentru a zugrăvi frumusețea Elenei, nu există destul de cuvinte. Ai nevoie de ochi ca să o vezi. Nu un ochi sau doi, ci 1000 de ochi. De 2000 de ochi. Care să se rotească uimiți într-o proslăvire a Elenei.
6: Eu mă îndoiesc că un om chiar cu 1000 de ochi ar putea zări această frumusețe din cauza cadavrelor care și-au înălțat hecatomba în jurul ei. Nu Elena v-a adus în Troia Ulise, ci faptul că prin trupul acesta frumos întrezăriți ca printr-un ocean miraculos comorile acestei cetăți mai aproape. Coarnele lui Menelaos vi s-au părut cheile cele mai potrivite pentru a descuia ușile bogatei Troia.
5: Auzi, dar pe tine ce te-a adus, ziaristule? Te-am văzut cum sufereai și scrâșneai din dinți după fiecare luptă de care ne întorceam tefer și sănătoși și cum jubilai dacă la terminarea bătăliilor rămâneau pe câmpul de luptă sute de ostași pentru care să-ți scrii necrologele senzaționale. Am văzut cum în zilele calme îți pierdeai mințile colindând prin cârcium și rugându-te zeilor ca dușmanii să experimenteze o nouă armă ca să ai ce să tun și să fulgeri împotriva lor. Ești vanitos ca un războinic, ziaristule. Și tot ca un războinic nu citezi niciodată numele celor învinși, ci doar pe cel al învingătorilor. Și numele tău mereu alături de al lor. Pentru că de asta ai venit aici. De ce zoați gândul? Ca să-ți crească acțiunile pe piața publicitară. Războiul ăsta e un simplu pretext. Pentru că te interesează celebritatea, nu motivul războiului. Ești la fel de monstruos și de inuman ca și mine. Bravo, îmi place. În fond, poate mai mult, pentru că după dispariția noastră și acestui război, Poemile și reportajele tale vor otrăvi generații întregi cu lauda acestui zdrângănit de arme, chiar și după ce erau ruginit de mult. Și vei trimite războaie chimerice cu numele nostru pe buzele lor inocente. Bravo! Și toate astea doar ca să devii celebru, doar ca să vezi că o lume prezentă și viitoare se înclină în fața ta.
6: Nu? Da. S-ar putea să ai puțină dreptate în cele ce spui, dar vanitatea nu m-a atins niciodată pentru simplu motiv că nu i-am văzut niciuna din multiplele fețe ademenitoare.
5: Imposibil. Da. E imposibil. Măcar una trebuie să fi văzut dacă nu ești orb.
6: În curând vom fi în fața porților închise ale Troiei și
5: atunci... Porțile Troiei vor fi deschise, ziaristule. Pentru că poarta oricărei cetăți trebuie deschisă în fața unor daruri cerești. Oamenii se tem să mânie cerul. La ceea ce vine din cer, nu te poți împotrivi.
6: Ai rămas în urmă, Ulise. Oamenii au început să nu se mai teamă de cer. Să nu se mai teamă nici de Ulise chiar.

0: mie de asemenea cai. 10.000 de asemenea cai. Și ei vor semăna boală, măcel, distrugerea asupra întregii Troie. Și troienii se vor speria și vor înțelege că voința zeilor este ca ei să se supună.
1: Și dacă nu se vor supune?
0: Ajunge cu dacă. Ajunge. Eu sunt Ulise și sunt făcut pentru izvânse. Am... ar trebui să mă gândesc.
2: Viclenie.
0: Am și viclenie, dar am forță. Și flerul oamenilor făcut să câștige. Am câștigat multe războaie, promițând oștenilor pace și multe jocuri de bani și de dragoste, îmblânzând banii cu femei frumoase și femeile frumoase cu bani. Am ieșit din orice încurcătură, izbândind întotdeauna. Pentru asta am fost ales tocmai eu să pătrund în Troia. Sunt un războinic deosebit. Un soț deosebit. Scrie asta, să-ți minte.
2: Am notat.
0: Scrie bine ca să... Așa, un tată deosebit și toate astea la un loc mi-au creat aura legendară în fața căreia se dau toți la parte. După aventura asta unică în felul ei, titlurile mele se vor îmbogăți cu unul în plus. Mi se va spune Învingătorul Deosebit. Ce este?
3: Ne apropiem de porțile Troiei, comandante.
0: Foarte bine, ne apropiem de porțile Troiei. Și ce cu asta?
3: Am putea fi descoperiți și omorâți.
0: Cine, noi? Na, doar calul.
4: Dar descoperim calul, ne descoperă și pe noi. Mai bine să fugim.
3: Vrem să trăim.
5: Ulise, dă-ne drumul din cal.
0: De când măruntaiele calului se ridică împotriva trupului în care trăiesc? De când o copită sau o unghie de la copită are curajul să trăiască altfel decât îi este dat? Ba chiar să și crătească!
3: Dar noi suntem totuși niște oameni, niște bieți oameni, cu neveste, copii...
0: De când ați intrat în cal, vi s-a pierdut identitatea și ați devenit niște simple piese sau organe în această mașină, în acest trup imens construit pentru luptă. Vocea voastră nu mai e voce. Mâinile voastre nu mai sunt mâini. Teama voastră nu mai e teamă, voi sunteți coama, genunchii, ficații, ochii acestui animal făcut să distrugă. Și trebuie să acționați conform necesităților.
2: Ce vreți?
0: Fără panică! Soldat din capul calului! Raportează ce vezi afară!
3: Da! Nu mai putem intra în Troia!
0: De ce?
3: În fața Troiei s-au masat niște nori puternici pe care nu-i putem străbate fără să riscăm.
0: Ah, blestemați de nori! Zeii ne părăsesc!
6: Dar vor reveni fără doar și poate la radio publicitate. Jupiter,
7: Saturn,
6: Venus,
7: Olimpul în totalitate,
6: vă așteaptă prin simpaturism
7: și prin sindicate. Intrarea liberă prin Giurgeni, Vadul Oi.
8: Obligăm grecii! Troia e salvată!
9: Cetății părăsite de greci se află un cal.
3: Un cal?
9: Un cal.
3: De ce fel de cal, generale?
9: Pifit.
3: Trăpași, hăitași sau de trăsură? Ai, spune repede dacă e bun de curs și să fac un pariu.
9: Nici n-a început bine prima zi de pace și te și gândești la jocuri de noroc. E? Încă nu ne-am curățat de rănile războiului și te gândești la curse.
3: Oamenii trebuie să se distindă. Războiul a durat și așa prea mult. Și apoi ce? Și de ce să curățăm? Oare n-ai înțeles că nu teama de noi a făcut pe gresă și a tălpășița, ci propria mizerie lăsată în urmă? Păi oricât de iscusiți luptători au fost, o greșeală tactică tot au făcut.
9: Care?
3: În dorința nețărmuită de a învinge, a adus prea mulți luptători și prea puține femei de serviciu care să le curețe murdăria, uitând că războiul, ca orice altă întreprindere care se vrea serioasă, trebuie să aibă o fațadă curată și respectabilă. Ani de zile și-au căutat adversarii în jurul cetății și-au dat piept doar cu propria murdărie în creștere. Putem să mulțumim generalului Gunoi pentru această victorie neașteptată. Iată de ce prefer să joc chiar zaruri pe ruinele astea inexpugnabil de murdare decât să lupt între zidurile unei cetăți vulnerabilă tocmai prin curățenia ei.
9: Asta e părerea dumitale, Priam. Dar la poporului?
3: Atâția ani de zile poporul a luptat pentru o himeră fără să ne întrebe nimic. De ce să-l întrebăm noi acum? Poporul s-a dezobișnuit să-i se ceară părerea. Hai să nu-l obișnuim prost, că dăm de

0: lovit.
1: Priam!
0: Ar putea să creadă că umblăm cu o comica la dracu. Un conducător de cetate știe ce trebuie să facă.
1: Cum așa vorbești, Priam?
0: Așa vorbește și zeii. Oratoria, cuvintele prețioase și poetice și nesfârșite sunt bune pentru timpurile de pace când trebuie scamunate reformele. Noi ne-am obișnuit să proferăm blesteme cu săbile scoase din teacă. Poeții vor avea grijă până la urmă să stilizeze înjurăturile noastre. E, iar ceea ce nu vor reuși pe deplin poeții, vor desăvârși traducătorii. Să nu ne opunem timpului, ci să ne bucurăm că Troia a scăpat. Că Paris a scăpat și că Elena a scăpat și că destrăbălarea, bigamia, desrâul pot continua mai departe.
1: Priam, o idee. Ce-ar fi ca acum, după ce grecii s-au retras recunoscându-se învinși, să le dovedim spiritul civic și sportiv al troienilor, trimițându-le Procont pe Elena călare pe carul acesta de lemn aflat în fața porții?
0: Să le trimitem pe Elena?
1: Da.
0: Cum, ca să ne împroaște cu noroi în fața grecilor? Să-i întoarcă din drum spunându-le ce ocazii rar au pierdut? Să afle grecii din gura cea mai frumoasă că în dosul cetății nu erau decât câteva babe și câțiva moșneci care cu o mână împingeau pietre de pe metereze și cu cealaltă își frecționau genunchii romatici. Ai fugi de aici. Asemenea prostii mei un ministru de război poate să spună.
1: Cum?
0: Ascultă la mine. Dacă am dorit ca după atâția ani acești greși pederastiza să ne ierte, numai Paris n-ar mai putea fi de folos. Pe Elena a uitat-o de mult.
1: Atunci să-l trimitem pe Paris.
0: Păi și noi cu cine rămânem? Uiți că floarea bărbătească a cetății s-a dus. Uiți că sărmanul flăcău trebuie să alerge în continuu din corturile ostașilor care le-au mai rămas în paturile femeilor care îl mai așteaptă.
1: Groaznic bilanț, groaznică pedeapsă pentru un păcat atât de mărunt.
0: E, bilanțul oricărui război este groaznic, dar nu asta trebuie să te sperie, ci ceea ce vine după bilanț.
1: Adică?
0: Trezirea din starea de război la starea de om. Este momentul în care orice ostaș ne poate trage la răspundere pentru păcatele la care l-am împins în timpul războiului. De aceea, ascultă-mă pe mine și dă drumul la jocuri și la petreceri în toate colțurile Troiei. Trebuie să atenuăm această trezire pe cât e posibil.
1: Și calul?
0: Păi să intre și calul. Va fi declarat dar zeesc. Și ostașii bezi de victoria care n-au contribuit cu nimic se vor crede egal cu zeii și nu vor mai dori starea strict omenească. Este pentru noi o posibilitate de a scăpa deloc neglijabilă. Dar mai înainte calul trebuie ars, afumat, trecut prin apă și foc, prin grâu și prin iarbă, prin sabie, prin bocetul femeilor văduve. Dacă va trece prin toate astea, înseamnă că este un cal autentic și nu o imitație. Trebuie să ne asigurăm de eventuale surprize. E prima zi de pace. Ostașii ies de pe scenă să facă loc serviciilor de spionaj și contraspionaj. Războiul cald s-a sfârșit. Începe războiul rece. Hai repede să plecăm. Vin spre noi niște logicieni. Dacă ne prind la vorbă, ne-am ars. Vor despica firul în patru și nu vom scăpa de ei nici până în secolul 20. Așa, mergem.
2: Norii s-au risipit. Vin spre noi doi troieni.
3: Sunt ostași?
2: Dimpotrivă, par a fi niște savanți. Merg agale și discut aprins.
1: Acum să ne ținem.
4: Tăcere.
1: Nimeni nu mai scoate o vorbă. Nimeni să nu cânte sau să plângă. Și în general să vă rețineți de la orice fel de manifestări omenești. Iar cele care țin în exclusivitate de comportamentul cabalin trebuie scântețite.
5: O, tu se măgărească.
6: Nu e logic. Ăsta e cal, nu măgar.
5: Și n-ai auzit încă un cal tușind ca un măgar?
6: Un cal trebuie să tușească asemeni unui cal și un măgar asemeni unui măgar.
5: Dar poate a confundat calul.
6: Un cal nu poate confunda atâta timp cât n-are cunoștințe. Or, un cal nu are decât instinct. Tu ai instinct?
5: Eu da.
6: Atunci tu ești un cal.
5: Dar nu tușesc ca un cal.
6: Dar tușești ca un măgar. Ai tu se măgărească.
5: Eu da, calul însă nu. Doar dacă a înghițit un măgar.
6: Exclus. Caii sunt ierbivori. Deci un cal ierbivor nu poate mânca un măgar.
5: Nici măcar un măgar ierbivor?
6: Logic. Perfect posibil. Atunci înseamnă că măgarul e în pericol.
5: Și atunci tot logic înseamnă că acest cal e periculos.
6: Un cal periculos dă de bănuit?
5: No, trebuie examinat cu atenție. Ba chiar făcută radiografia calului. Da, da, uite, să merge.
6: Să merge. Așa e logic.
5: Oh, am scăpat.
3: Mai avem de trecut prin câteva încercări.
5: Am pornit. Cine se fă bine? Ce-i asta? Nu ați vrut în marș?
4: Nu, nu, nu.
5: Stați să ascultăm. Nu e nicio mare. E plânsul văduvelor din Troia.
4: Dar multe mai sunt. Milioane de ochi plini de lacrimi. Noroc de calul nostru că e de neam și poate plăti. Altfel ne-am mânecat în bocetul ăsta amar. Mă simt și eu îndurerat. Nu mai pot. Nu vine și mie să plâng.
5: Soldat, nu uita că ochii tăi sunt ochi de cal. Deci nu o voie să plângă.
4: Dar aici și un cal să rânduie ușa. Așa mare e plânsul.
5: Țineți-vă bine! Acum vine ultimul boc!
7: Vedeți? Dacă nu omoram atâția troieni, văduvele plângeau mai puțin și noi nu eram așa de scuturați.
5: Ce sunteți voi? Babe sau ostași? Uitați pentru ce ne-am unit horăbile împotriva Troiei.
8: Am plecat la război pentru că sunt afemeiat. M-au ademenit spunându-mi că în noaptea victoriei o să mă pot culca cu toate troienele, inclusiv cu Elena lui Paris, până m-o-i sătura. De atunci au trecut o mulțime de ani și acum când sunt atât de aproape de noaptea asta, mă tem că nu vei mai putea face nimic. Am îmbătrânit.
5: Las că o să te întinerească o troiană focoasă.
8: Degeaba, au trecut o mulțime de ani. Între a vrea și a putea au trecut o mulțime de ani și dorințele mele nebunești au căpătat altă față. Vreau să mă duc acasă în Elada și să cer iertare nevestei mele părăsite.
9: Eu am plecat la război, fiindcă îmi plăcea să mănânc. Dar de atâta foame cât am îndurat, mi s-a subțiat mațul. Și acum, în ziua victoriei, nu o să mai pot mânca nimic.
4: Eu am plecat la război că îmi plăcea să ucid. Dar în atâția ani de război am ucis așa de mult, încât acum nu mai îmi place nimic. Nimic.
7: Eu am plecat la război pentru că eram cioban sărac și vroiam să fac carieră militară și să călăresc și cai, nu numai oile. Dar a trecut timpul și sunt bolnav de atâta scuturat.
10: Eu am plecat din prostie. Credeam că așa e bărbătesc. Să lupți, să câștigi războaie, să-ți părăsești casa, părinții și să pleci în alte țări ca să le distrugi. Și de așa, din țară în țară, am ajuns în locul cel mai rușinos. Și trebuie să fac mereu același lucru rușinos. Și dacă voi curăța latrinele cum trebuie, voi fi și decorat. Și mama mă crede erou și mă vede luptând cu dușmanii și mă plânge ca văduvele astea de afară.
7: Am scăpat și de această încercare, Ulise. Soldații și-au reluat locurile. Da, pot să mai vină și alte încercări. Soldații, să știi, nu prea au fost la înălțime.
5: Soldații totdeauna sunt la înălțime, indiferent dacă sunt învingători sau învinși. Nu frica mă sperie la ostaș.
7: Dar ce te sperie?
5: Să nu se trezească conștiința în ei. Ziaristule, nu frica, ci conștiința ostașilor săi este cel mai mare dușman al comandantului pe câmpul de luptă. Bucătar,
7: da,
5: dă-le să bea cât un pahar de rom 3 stele.
7: E, da, romul 3 stele încă nu s-a descoperit.
5: Ce spui? Da. Mă rog, dă-le ceva de băut și lipește pe sticlă o etichetă cu 3 stele. Este o marcă foarte apreciată de ostași înainte de moarte.
11: Ce se întâmplă?
12: Sunt focuri în jurul calului. Vor să ne treacă prin proba focului. Vor să ne afume.
11: Vom trece și de această încercare. Am scăpat. Numai de unde ar pune în fața aparatului de detectat minciunii.

0: Pa plină și săltatul drept și băsos și gâtul drept și semen
1: pe câmpul de-al ierbii
0: pe susurul greu.
2: Ce-i cu ostași ăștia? Au devenit poeți?
0: Vrem să ne culcăm pe iarbă, vrem să ieșim din cale, vrem să ne tăvălim, vrem să culegem flori, vrem afară, vrem afară.
2: Vă rog, vă rog, nu vă agitați, nu vă agitați.
3: Nu ne pasă o listă de războiul și de ideile tale. Noi vrem să ieșim afară din cal. Vrem să trăim liberi.
2: Nu, nu, uitați idealurile voastre străvechi. Uitați calul. Cine a făcut atâtea sacrificii ca să-l construim?
0: Noi. Noi.
2: Cine a dat lemnul de pe acoperișul casei sale pentru fruntea calului?
0: Noi.
2: Cine a stat iarna în frig pentru ca din lemnul de foc să facem frumoasele gene și sprâncene ale calului?
0: Noi. Noi.
2: Și cine și-a jertfit plimbările reconfortante din parcuri și păduri pentru ca din rămuroșii copaci și din boscheți să se facă coamă și coada calului?
0: Noi. Și ce boscheți tufoși erau.
3: Și ce de cuiburi de păsări prin crengi.
4: O ia,
1: o adevărată destindere.
2: Adevărat. Calul a fost construit cu sacrificiile voastre. Așa că ieșind din cal vă autojigniți. Și jigniți calul. Tradiția de luptă a calului. Jigniți Elada.
5: Aici nu e Elada. Patria care te trimite să mori departe, de ea nu este o patrie iubitoare. În calul ăsta nici nu mai știm cine suntem. Vrem să vedem cum arată soarele,
0: da.
5: Cum arată nevestele, da, noastre, de care am fost ținuți atâta vreme la distanță. Și dacă au îmbătrânit în timp ce noi luptam pentru Menelaos și pentru Ulise, atunci pe toți zeii vom ucide cu mâinile noastre pe cei care ne-au ținut departe de ele,
0: da.
5: Dă-ne,
0: da,
5: drum, Ulise!
2: Dă-ne drumul, Ulise!
6: Pentru un moment, ce părere are reprezentantul presei?
7: Hotărârea voastră va fi obiectul poemului meu viitor.
6: Indiferent dacă va fi atac sau retragere?
7: Oștene, ochii mei sunt de mult orbi. Nu mai știu unde este înainte, unde este înapoi. Eu am doar o mare disponibilitate pentru a proslăvi niște fapte de arme reale sau imaginare.
6: Aha.
7: Ce vreți, vouă războiul vă aduce bani, nouă ne aduce scrisul. Și când oștenii se poartă șters, nesemnificativ, nu ne luați în nume de rău că mai umflăm și noi devizul cu câteva fapte imaginare. Cine ar citi despre un război în care soldați în loc să lupte se ascund în infirmerii și latrine?
6: Ești crud cu războiul, ziaristului? Și
7: nu.
6: Cu războinicii?
7: Nu, sunt doar realist. Consemnez adevărul, dar scriu mereu altceva. Și totuși când suntem realiști, ne doriți mai moderni. Dacă suntem moderni, ne-ați dori mai conciși. Nu ar fi cazul să ne lăsați pe noi să scriem după placul nostru?
6: N-avea din ce trăi, ziaristule. Încă nu ați învățat că arta este falimentară? Și că pentru a vă putea trăi din plin decadența, aveți nevoie de războaie?
7: Dacă arta nu poate trăi decât printr-un război nemilos, atunci trebuie declarat fără milă război artei.
6: Vorbe, vorbe. De ce v-ați apuca? Destinul vostru este să treceți dintr-un curent în altul, cum trecem noi dintr-un război în altul.
7: Dacă asta este părerea lui Ulise, atunci Ulise de ce l-a mai întrebat pe ziarist?
6: Pentru istorie. Nu uita că Ulise este destul de șiret ca să nu se pună rău cu presa. Are și el nevoie de o oarecare popularitate în viitor. Și asta sper că o vei face dumneata, deși, sincer să-ți spun, ai o frază cam lungă, cam... Vezi? Vrei, nu vrei, suntem predestinați. Eu, legendelor dumitale, dumneata, figurii mele eroice. Să-i putea face epopeea fără Ulise și războaiele lui?
7: Poate că da, dar cine ar citi o epopeea păcii?

0: coborâm. Să coborâm.
1: E un glas de sirenă. Dați-mi ceara.
0: Este Ulise, e prea devreme, nu te grăbi, asta e din alte epopee.
1: Nu pentru mine, ci pentru ostași.
2: Degeaba, e și un glas de copil. Este glasul păcii.
3: Să ieșim afară să-l auzim. Dacă nu ne dai drumul, te vom ucide, Ulise.
1: Da.
3: Și pe tine și toate miturile tale.
2: Da, nu vrem să murim pentru vanitatea ta literară și istorică. Am rezistat la toate încercările, dar acum nu mai putem. O luptă dreaptă ori se câștigă, ori se pierde. În niciun caz nu se poate câștiga printr-o înșelătorie.
4: Cum se câștigă o luptă, Ulise?
2: Cum se câștigă o luptă, Ulise?
1: Și artiștii s-au dat cu plebea. Ca în orice epocă, în momentele de răscruce își trădează binefăcătorii. Tagma voastră produce cea mai mare repulsie.
0: Da, deci, cum se câștigă o luptă, Ulise? Înfruntând dinamicul din față sau atacându-l în toiul nopții prin șiretenie, în timp ce el petrece descins de arme și nu știe nimic?
4: Cum se câștigă o luptă, Ulise?
1: Aproape 10 ani am luptat față în față și sorții n-au înclinat rezultatul. Pe semne că victoria nu poate fi obținută prin mijloace cinstite.
0: Dar o lume întreagă ar condamna gestul tău mârșat.
1: Voi face încă destule fapte eroice ca să poți șterge cu ele amintirea unui gest mai murdar. Și apoi trebuie să o salvăm pe Elena din brațele lui Paris.
0: O femeie nu poate fi salvată din brațele lui Paris decât dacă vrea să treacă în brațele altui bărbat. De exemplu, ale lui Troilus?
1: Troilus este simbolul nepieritor al credinței. Ca toți ostași de aici.
0: Este simbolul nepieritor al prostiei. Ulise, dacă vei ataca Troia, până și zeii își vor întoarce fața de la tine.
1: Fețele zeilor sunt aiduma cu spatele lor, buhăit și râgăitor. Nu mai spun nimic unui războinic ca mine. Eu vreau să văd o singură față, cea a victoriei.
0: Da, dar ostașii s-au săturat să tot caute chipul ăsta himeric. Pentru ei victoria înseamnă o pace rapidă.
1: Zi, Aristre, fii și tu măcar o dată deștept. Compromisul acesta ar duce la pierderea condiției fizice acumulate de-a lungul atâtor ani de război. Întreabă toți profesorii de educație fizică, pe toți directorii școlilor de gladiator. Ar duce la pierderea bărbăției, la decadență și lene. De să se uiază ostașii aceștia și să vezi că nu mai pot sta pe încheieturile lor ruginite. Doar războiul îi mai ține picioare, ca o proteză. Dă jos genunchierele și cotierele și să-i vezi stăvădindu-se în nisip ca niște cerșetori orbi care nu găsesc drumul către casă. Dă-le jos căștile din cap și să le vezi nevestele gonindu-i din propria lor ogradă ca pe niște bătrâni pe care nu mai vor să-i recunoască și instaurând matriarhatul. Crede-mă, bărbatul își stăpânește cu adevărat pământul și femeia doar când este departe de ele. Soția mea ține acum piept la nenumărați pețitori, dovedindu-mi o credință de care nicio altă ocazie n-ar fi în stare. Dacă aș fi rămas acasă, acum eram un încornorat buhăit pe care nevasta nu înșela până și cu pajii vecinilor.
0: Un încornorat este un titlu de noblețe pe lângă cel de ucigaș. Și totuși Menelaos a fost și una și alta.
1: Eu am plecat la timp. Încă o zi în Itaca și lupta nu se duce la Troia, ci în fața alte cetăți pentru recăpătarea soției încornoratului Ulise. Acesta este adevăratul motiv al venirii mele aici. Coarnele lui Menelaos nu mă interesează nici cât negru sub unghie. Dar un Ulise încornorat n-aș putea suporta. Vreau ca la școală elevii să învețe că Ulise a fost nu numai un războinic iscusit, ci și un soț iubitor și respectat de familie.
4: S-ai spravit cu mitologia. Vrem să ieșim din ea.
1: De ce să ieșim? Faptelor voastre eroice nu le-ar sta bine în hexametrii?
5: Noi vom fi ostași anonimi în purta unui cal de lemn. Aceiași ostași anonimi din toate războaiele.
1: Bucurați-vă că în îndurarea lor zeii ne-au trimis un cal și nu un măgar. Și eu sunt ca și voi în burta asta de cal și nu socotesc că mi se plătează onoarea.
3: Onoarea ta este ferită de armură, pe când de onoarea noastră de ostași se lipesc toate scursorii.
1: Pot să dau și eu jos armura.
4: Degeaba, Ulise, te salvează numele, pe când noi suntem anonimi.
0: Vezi, Ulise, nu e echitabil. Și pentru Troia ar fi o adevărată rușine pe care n-aș putea o consemna în cântul meu viitor. Troia nu poate fi cucerită de anonimi.
1: Troia va fi învinsă pentru că trebuie să existe un învins dacă vrem să fim învingători. După atâția ani de război nu ne putem întoarce acasă ca și cum am venit dintr-o cură nereușită de ape minerale.
6: Apele carbogazoase,
7: feruginoase,
8: sulfuroase,
9: spumoase.
7: gustoase.
8: Sănătoase.
9: Tot pe loc, pe loc, pe loc. Să răseară busnio.
10: Să bem hebe
8: și bodoc.
1: O greșeală de moment se recunoaște greu, dar o greșeală de 10 ani... Spune-mi, ziarisule, presa nu se vrășește greșeli?
11: Nu. Presa are întotdeauna un cap limpede. Și chiar dacă greșește o dată pe săptămână, a doua zi publică o erată.
1: Tot greșește. Atunci, dacă scriitorii pot săvârși greșeli de scris, deci un războinic nu poate săvârși greșeli de război. A doua zi voi publica și eu o erată la capetele tăiate.
2: Ulise! Pe noi scoate-ne din cauză. Ne-a ajuns. Am auzit cântecul vântului, fluierul ierbii, susurul apei, apusul soarelui căzând peste grâne și nu mai putem să ucidem. Mâna noastră s-a ridicat către soare, Ulise. Urechile noastre s-au îndoliat de cântecul văduvelor. Pieptul nostru bătând se apropie de malul inimii.
12: Inima voastră bătând se apropie de malul pieptului.
2: Inima, da, da, așa, inima noastră bătând se apropie de malul pieptului ca o corabie îngreuiată de zbicium la țărmul iertării.
12: Frumos, da, frumos, da. Ziaristule, încurajează-l, are talent de poet.
2: Da.
12: Pune-l să trimeată la poșta redacției.
2: Ulise, nu mai vrem să ucidem aici. Nu ne mai țin în cal. Dă-ne drumul acasă.
3: Vrem să renunțăm la arme și să ne lăsăm duși în cer de mâini, bolnav de atâta victorie.
12: Oh, alt poet. Vai de tine, Eladă, dacă vechea ta faimă și glorie se va sprijini în viitor pe poeți. Bine, să zicem că vă dau drumul. Dar unde o să vă duceți? Corespondenți voluntari la curierul de la Maraton?
2: Oriunde este un loc părăsit, o fântână uitată, un apus de lună lăsat peste cer ca o cumpănă.
12: Nu, evident, proasta influența ziarisului. De câte ori le-am scris să nu mai trimeată scriitor pe cap. În sfârșit, când poezia intră în capul unui ostaș, poți fi sigur că în cel mai scurt timp acesta va fi dezertor. N-am încotro. Ostaș, să vă dau drumul.
13: Da, da, da, da, da. Deschide ușa, Ulise. Vezi că toți suntem împotriva ta. Dă-ne drumul din cal.
12: Eu mai sunt pentru mine. Și eu sunt creierul acestui cal de război.
1: Bine, am înțeles. Văd că iscusința mea de războinic nu mai poate ține piept elocvenței voastre poetice. Va fi cum vreți voi.
14: Ulise! Ulise! Ulise!
11: Iertați-mă să înțeleg că Ulise abdică?
12: Ulise amână atacul asupra Troiei. Mi-am greșit alegerea. Trebuia să iau cu mine ucigași și am adunat niște poeți. Data viitoare voi selecta mai atent. Voi lua mercenari, unul și unul.
1: Ostaș, voi deschide ușa. Dar sunteți siguri că nu o să regretați? Aici ați văzut cum este. Dar știți cum este afară?
14: Vrem afară! Vrem afară!
1: Bun!
14: Afară!
1: Bun! Am înțeles. Vreți afară?
2: Da.
1: Deci a sosit clipa în care Ulise trebuie să renunțe la viitor și viitorul la Ulise.
12: Va fi un viitor banal și plictisitor, pentru că lupta a fost țara în care a stăpânit Ulise și calul său, tronul, care l-a purtat prin război. A apucat și pe mine.
1: Asul războaielor renunță la cea mai mare victorie sa, pentru că n-are încotro.
12: Ce tristețe va fi printre pariori, ce cracuri la bursă, ce secete de subiecte cinematografice. Și epopeea o luase din loc așa de frumos. Ziaristule.
1: Cum o vei continua? Doar amândoi suntem la fel de înglodați în afacerea asta soioasă.
11: Știi ce mă gândesc? Un poem de pace este întotdeauna mai bun decât un poem de război, chiar dacă ridică probleme de rentabilitate.
12: Bun, am înțeles.
1: Dacă așa dorește poporul, să deschidem atunci cal. Și să lăsăm ostașii să devină niște pensionari liniștiți. Ostași! De azi înainte veți fi oameni ca toți oamenii. Va trebui să porniți în căutarea numelor voastre adevărate. Să vă războiți cu birocrații de la notariate și să ucideți amanții neveselor voastre dacă nu vă vor ucide ei pe voi mai înainte.
12: În afara celor care
1: Mă rog, se vor apuca să scrie memoriile de război, va trebui să vă regăsiți și meseriile voastre pierdute.
7: Da, da, da. Cine știe ce meserie am avut înainte?
1: Voi știți.
15: Eu am învățat doar meseria armelor. Ce să fac? Oare la circ m-ar primi?
3: Eu nu știu să fac nimic în afară de arta de a sugluma.
1: Vezi, Arizo, vezi, nici nu le-am dat drumul și au și început să-și facă probleme.
11: Drumul lor a fost ales, vor pace.
14: Da, da, vrem pace! Vrem pace! Vrem pace! Pace! Pace!
1: Ieri strigau moarte troienilor cu aceeași putere. Și ce bun conducător l-aș fi putut fi pentru îndeplinirea acestui deziderat.
11: Cred că ajunge, Ulise. Acum au nevoie de alt conducător, spre altceva.
1: Aha. Și crezi că acela poți fi tu?
11: Nu știu, voi încerca. Dacă voi realiza o săptămână de pace, vom fi în câștig. Fii bun, deschide-ne ușa.
15: Ajunge cu vorba!
13: Ajunge cu calul!
15: Ajunge cu Troia!
14: Ajunge cu calul, troian! Dacă nu deschizi ușa, o vom deschide noi, da!
3: Ce asta?
14: Am fost trădat!
13: Troienii, duc calul în cetate!
14: Troienii! Troienii!
3: Ulise, revine! Ne stau de vorbă până s-au hotărât troienii să...
14: Acum e prea târziu! Suntem în Troia!
13: În Troia?
14: Între troieni!
7: Bravo, ne-ai păcălit încă o dată.
1: Am făcut doar datoria față de numele meu, Zeus. V-am ținut de vorbă exact atâta timp cât au avut nevoie troienii să se hotărească. Și am câștigat, pentru că până și troienii trebuiau să se hotărească odată. Și dacă nu se hotărau acum, mai scorneam ceva și vă țineam în cal până se hotărau. Ulise nu putea face altfel. Troienii vor să vă omoare. Un singur lucru vă rămâne de făcut.
14: Ce să faci? Ce
1: să faci? Să vă supuneți ordinelor mele.
14: Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Trebuie să miște
1: Îi vezi, ziaristule? Acum câteva clipe doreau să fie oameni liberi și se înspăimântau că trebuie să hotărască singuri asupra soartelor. A fost de ajuns să-i fac să creadă că destinul l-a hotărât pentru ei și sunt gata să masacreze o lume.
7: Ești diabolic, Ulise.
1: Nu. Sunt un războinic isteț și iscusit.
7: Asta e forma deghizat literară a caracterului tău monstru.
1: Sunt doar un ostaș care se căznește să facă și el. Nu război ca lumea. Așa cum voi vă căzniți să faceți o carte ca lumea. Toți suntem conștiincioși în felul nostru. Deși literatura este sortită să rămână totdeauna în urma vieții. De ce?
11: Literatura nu e niciodată în urma vieții, ci în urma războiului. Și asta nu din cauza scriitorilor, ci a oamenilor care au învățat mai ușor să mănuiască o armă decât o carte. Dar ferește-te, Ulise, de vremea când toți oamenii vor învăța să citească până și printre rânduri. Pentru că atunci nu vor mai putea exista războaie și nici
1: așteaptă tu vremea
16: ostași.
1: Acum e vremea noastră. Să tacă muzele ca să se audă armele. La atac! Hai, hai! La

0: Ați ascultat Ulise în cal de Iosif Naghiu, adaptare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Ulise, Ion Caramitru; ziaristul, Mircea Diaconu; Priam, Mitică Popescu; ministrul, Ion Marinescu; primul soldat, Florian Pitiș; al doilea soldat, Radu Panamarenko; al treilea soldat, Ștefan Sileanu; al patrulea soldat, Răzvan Vasilescu; al cincilea soldat, Boris Petrov; primul logician, Matei Gheorghiu; al doilea logician, Teodor Daneti. În alte roluri, Ruxandra Sireteanu, Doina Tamaș, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Cristian Molfeta, Nicolae Crișu, Mihai Barta. Redactor, Oana Serafim. Textul reclamelor, Dan Ursuleanu. Asistența tehnică, Viorica Liche și Paula Radu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cavalerul din Olmedo, de Lope de Vega. În distribuție, Adrian Pintea, George Constantin, Stella Popescu, Gheorghe Cozorici, Dana Dogaru, Dan Condurache, Mirela Gorea, Florian Pitiș, Mihai Mălai Mare. Regie artistică, Dan Puican.

0: Dragostea care îmi arde sufletul s-a născut din privirea a doi ochi frumoși. Lumina lor mi-a inspirat încredere și nădejde. Din întâlnirea acestor priviri se va naște o iubire desăvârșită, pentru că numai din întâlnirea a două patimi la fel de fierbinți înflorește dragostea ideală. Dragostea care nu mugurește decât într-o singură inimă rămâne stearpă.
1: Fabia, ia privește, Don Alonso stă aici și meditează.
2: E îndrăgostit peste măsură.
3: De cine te
1: iei? Îți va spune chiar ieri.
3: Bună ziua, strălucite cavaler. Bună ziua.
0: Bună ziua. Felo, ea e femeia despre care mi-ai vorbit?
4: Da, stăpâne.
0: O, Fabia, într-o chipare desăvârșită a tot ce firea poate dărui mai iscusit unui muritor. Îngăduiam să-ți sărut mâna.
3: Nu mai încerca, tinere, să-mi ascunzi focul dragostei tale prin laude și cuvinte meșteșugite. Am și ghicit ce te doare după risipa asta de linguș.
0: Nu ți se poate ascunde nimic. Sunt sclavul tău, citește-mi mine ca într-o carte.
3: Dar cine te-a străpuns cu privire?

0: adevărate.
1: Ce vorbești?
0: Apleacă-ți urechea la suferința mea. Când Dona Ines a apărut aseară în mijlocul mulțimii din Medina, chipul ei minunat a luminat ca o stea. Privirile calde erau dătătoare de viață și oricine se scaldă o singură dată lumina lor e gata să-și dea viața pentru ele. Nu împodobeau decât mărgăritarul dinților și mărgeanul obrajilor ei. Mireasma ființei ei era mai gingașă decât cea a florilor de migdal. Cupidon, zeul amorului, făcea parte nevăzută din suita ei și râdea pe ascuns de cei ce o admirau. Unii îi dăreau brățări și cercei, alții și raguri de mărgăritare. Inima mea nu-i vorbea decât prin glasul ochilor mei și mi-aș fi dat sufletul pentru un fir din părul ei, viața mea întreagă pentru un sărut. Mă privea tăcută, dar ochii ei păreau că mă înțeleg, că-mi ghicește dragostea. Legănat de asemenea vis, am cerut iubirii mele să-i scrie rândurile astea. Dacă ai destul îndrăzneală să încerci, dacă norocul te ajută, du-i scrisoarea asta. Îți voi dărui un lanț de aur pentru care te vor invidia toate femeile.
1: Asta e tot?
0: Da. Pe ce spui?
1: Că te bagi în mari primești.
0: Nu-mi da sfaturi, Fabia. Numai dacă asemenea unui medic iscusit nu vrei și tu să-mi înrăutățești mai tare suferința, în loc să mă vindeci.
1: Deam să folosesc toată priceperea mea ca scrisoarea să ajungă acolo unde dorești. Și asta fără nicio răsplată.
0: Fabia!
1: Hai, dă-mi scrisoarea. Și tot asta pentru că Telo să nu mai spune că Fabia are curaj numai atunci când vrea să fie răsplătită bine.
0: Cum te voi putea răsplăti vreodată, Fabia, pentru viața pe care cu mâinile tale bune mi-o dai?
2: Cum ai spus, bune?
0: De vreme ce vor înfăptui o faptă bună?
1: Bine, am să fac tot ce-i cu putință ca să te slujesc. Și nu pentru lanțul de care mi-ai vorbit. Acum vă las!
0: Cu bine, Fabia!

0: Atunci când ești îndrăgostită, se spune că stelele sunt de vină.
1: Și tu, Ines, crezi că fără stele n-ar mai fi dragoste pe lume?
0: Atunci lămurește-mă tu. Cum se face că domn Rodrig, care de 2 ani mă copleșește cu grija și atențiile lui, mă face să-l disprețuiesc, în timp ce, din prima clipă când l-am văzut ieri pe acel tânăr, inima mi-a șoptit: iubește-l, iubește-l. Atunci cine face să se nască într-o parte iubire, iar în cealaltă dispreț? Cine, dacă nu stelele?
1: Cupidon. Cupidon își aruncă săgețile la întâmplare și numerește bine sau nu în inimile îndrăgostiților.
0: Ce ciudat, Leonor.
1: Acest Rodrig, pe care tu nu-l poți suferi, este cel mai bun prieten al lui Fernand, cavalerul care mă curtează pe mine. Aș putea, deci, să fiu de partea lui Rodrig, susținându-l în dorința sa de a te cuceri. Dar nu pot. Nu pot. Tânărul care ți-a rupit inima are ceva cu totul și cu totul deosebit.
0: Ochii lui m-au orbit și mi s-a părut că citesc în privirile lui tulburarea care mi-a produs-o. Unde o fi acum?
1: Dacă te iubește, trebuie să fie pe aproape.
2: Finora,
1: da?
2: A venit o femeie. Spune că o cheamă Fabia, da? Și dorește să vă vorbească.
1: Fabia? Cine a fi femeia asta?
2: În deletnicirea ei se vândă diverse mărunțișuri pentru frumusețe. Roșu pentru buze, farduri pentru obraz.
0: Crezi că e bine să o primim, Leonora?
1: Spune-i să intre, Ana, spune-i.
2: Da, stăpână. Fabia, stăpână, da? Îți poruncește să intri.
3: Îndată, vine îndată. Bună să vă fie inima frumoasă.
0: Cu ce trebuie pe la noi?
3: De câte ori vă văd, doamna Ines, mândră și strălucitoare prin târg, vă binecuvântez. Mi-aduc aminte de mama voastră, adevărată întruchiparea bunătății, fala Medinei, cât de darnică era, cât de miloasă. Cui nu i-a venit ea în ajutor, pe cine n-a ajutat? Câți oropsiți nu și-au pierdut unicul lor sprijin prin moartea ei timpului. O amintire ei nu se va stinge niciodată, dragi.
0: Taci, măicuță, taci.
3: Domn Pedro, tatăl vostru, e acasă?
1: A plecat la țară.
3: E, atunci se întoarce târziu.
1: Da, nu știu.
3: Dacă aș îndrăzni eu să spun tot ce am în minte.
0: Îndrăznește.
3: Voi sunteți tinere, frumoase. Nu vă gândiți la măritiș?
0: Pentru asta mai e timp,
3: fără. Rău face un părinte care nu se ocupă de măritișul fetelor lui. Timpul nu așteaptă. Ia, priviți-mă. Vedeți? Vedeți cum am ajuns? Ei, n-o să credeți, a fost o vreme când frumusețea, eleganța mea atrăgeau privirile multor bărbați. Cine nu se minuna de strălucirea mea? Tinerii erau fericiți să-i arunc un simplu zâmbet. Toți mă admirau. Dar uite că primăvara vieții mele s-a dus și acum toată lumea mă ocolește, fiindcă timpul mi-a luat și frumusețea cu el.
0: Dar ia spune, ce ai în coșulețul ăsta?
3: Mărunțiș,

0: Mai că uite, mărânțișu, ce să fac, mă ocup cu negoțul.
1: Ei, ce vinzi, ce vinzi, măicuța, hai ce vinzi, spune-ne și nouă.
0: Uite-te, îndată, îndată, iau.
2: Asta ce sunt?
0: Pudră, camfor, roșu de buză.
1: Și aici în cutie?
0: Prafuri pentru dinți, săpun, ruleiuri de migdale, pastile.
1: Și din coase?
0: Unde, unde mai?
1: Cu biletul ăsta ce?
0: Dar repede ai mai băgat de seamă. Nu ți-a scăpat, faca, e pentru dumneata, nu? De citit nu este voie, fetișca, nu curioasă.
1: Te rog, măicuță, te rog, despre ce e vorba?
0: Da, curioasă mai ești. Am să-ți spun. S-a pripășit pe aici un băiat îndrăgostit până peste urechi de o frumoasă fată. Ne-a făgăduit un lanț de aur, dacă am curajul să-i vorbesc nobilei fete despre însușirile lui deosebite. Da, cu toate care gânduri foarte cinstite. Uite, nu îndrăznesc. Ai putea să-mi dai o mână de ajutor, fermecătoare Dorainez? Uite, de la ce m-am gândit. Scrie dumneata răspunsul la acest bilet, da. Și am să-i spun că e din partea dragei lui.
1: Ești foarte șirată, Fabia. Dacă tu crezi că în felul acesta câștigi lanțul de preț, te ajut cu plăcere. Nu aici, nu. Mă duc în camera mea. O să mă întorc îndată cu răspunsul. Dibace, mai ești, Fabia?
0: Aprinde-te acum flacără tainică în inima ei de fecioară.
3: Mă văd însurat cu Inies, trebuie să mai suferi. Cine iubește, trebuie să suferi.
0: Dar cine naiba vă mai avea și pe voi tocmai acum aici?
4: Dona Leonora, acum rațile. Nici nu știți ce bine mi-ați face. Sunt la mare strâmtoare, dona Leonora.
1: Să văd, poate o să-mi dea sora mea niște bani.
3: Signora, desigur că lucrurile pe care ți le poate oferi bătrâna sunt niște
0: mărțișuri.
3: Eu aș fi foarte fericit să accept din partea mea juvaieruri de preț. Totuși, dacă ai ales ceva sau dacă îți place vreun fleac, poruncește-mi și...
1: Nu, domn Fernand, n-am avut ce să aleg.
3: Nu?
1: Bătrânica ne spală rufele.
5: Ce mai face domn Pedro?
1: E plecat la țară și văd că întârzie.
3: Și signora Inies?
1: S-a dus un bilet acestei femei.
5: Se vede că m-a zărit de la fereastră și s-a ascuns de mine. Să-i fiu chiar atât de nesuferit.
1: Iată-o, grăbește-te, Inies. Fabia te așteaptă să-i dai lista de rufe.
4: Lista, da, senora, lista de rufe.
1: Bună ziua, domnii mei.
3: Smerită plecăciune.
6: Adânc respect frumoasei signori.
1: Pe tine, rufele o să ți le aduc argatul acasă.
0: Dona Inies, fericită va fi apa care va scălda pânzeturile ce ți-a umbelit trupul. Așa, va să zic, 6 cămăși, 2 bonete, da? 5 fuste de dantelă, da?
1: 3 bluze.
0: 3 bluze. Bine, bine, signora, le voi înălbi ca zăpada.
5: Cinsită, maică, vrei să-mi dai mie biletul acela? Fii sigur că am să te răspătesc bine. Aș vrea să păstrez eu acest bilet scris de mâinile Donei Inies.
0: Știu că aș face o bună afacere, dar nu mă interesează. Adio, fermecătoare, signore. Adio.
5: Firesc ar fi fost ca lista aceea să rămână aici în casă.
3: Da, normal.
1: Adevăr, poate că ar fi bine să te duci după ea, să-i uceri înapoi.
7: Nu, stai, vine tata. Seniorile voastre ar trebui să se retragă sau să se ducă să stea de vorbă cu el.
5: Ca să pot îndura disprețul cu care sunt tratat, ar trebui să cer un leac iubirii și altul morții. Iubirii, ca să-și îndulcească răutățile pentru cât de mică gingășie, sau morții ca să-mi ia viața. Dar moartea nu mă aude și dragostea nu mă ascultă. Nu știu cum să țin cumpăna între viața și moarte,
6: Rodrigo,
5: fiindcă amorul nu-mi îngăduie să-ți plac. Și cum nu mă poate împiedica să te iubesc, el face din tine, Inies, călăul meu. Ucide-l, ingrato, pe cel ce te iubește. Hai, hai, Fernando.
6: Adio, Leonora.
1: Adio.
6: Adio.
0: Adio.
1: Ce bine că au plecat.
7: Da.
1: Ce prostit de bita, Rodrin.
7: Da. Nici tu n-ai fost prea înțeleaptă, Inies.
1: Te gândești la scrisoare?
7: Da.
1: Când au dus vreodată casă bună, amorul și înțelepciunea.
7: Nu, și ce? Iubirea te-a obligat să scrii fără să știi cui?
1: Bănuiesc că e o viclenie născocită de tânărul cavaler ca să-mi încerce iubirea.
7: Și eu tot așa m-am gândit.
1: Ia, ascultă ce scrie.
7: Ia.
1: Serbarea Medinei Vrăjită a fost de o mică păstoriță cu pasul semeț. Nici ziua, nici noaptea nu mai am rost. Vrăjită Medina întreaga a fost de pasul lui Inies, cel fără de preț.
7: Dragă Inies, poetul nostru se visează dansând cu tine. Tu ce ai răspuns?
1: Să vină noaptea asta la gardul grădinii noastre.
7: Da,
1: Cum de ți-a dat prin cap asemenea nebunie?
8: N-am de gând să-i vorbesc.
1: Atunci ce vrei să faci?
8: Vino, vino, am să-ți spun.
1: De cât ești de nebună, de atât ești de îndrăznață.
8: Iubirea mea, la fel.
1: Lac, să fugim de dragoste inies. Să fugim înainte de a se cuibări în inima noastră.
8: Nimeni nu poate scăpa de ea oriunde te ascunde. Dragostea te urmărește pretutinde.

0: dânăgici.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Ne-au tras zeci de ciomege pe spinare. Nu mai pot să-mi trag sufletelul, măiculiță.
1: Frumoasă treabă ai mai făcut, Fabia.
0: Oh, Telo, ce? Păcat că n-ai fost cu mine să-ți fi dat și ție câteva ciomege pe spinare.
1: E asta. A fost o nebunie să te trimit cu biletul acela.
0: Deci știam ce mă așteaptă, don Alonso. Nu mă duceam, nu mă duceam. Vai, vai mie. Oh,
1: ei, lasă, și cine a îndrăznit să te chelfănească?
0: Doi lachei din casa lui Pedro.
2: Să nu respecte, e o biată femeie. Ce nebunie să mă încred în ochii aceia vicleni, diamante false. Privirile ei m-au înșelat, merită deapsa. Ia lanțul și banii aceștia, măicuță. Iar tu, Telo, pune să pregătească și cai. Ne întoarcem astăzi seara la Olmedo.
1: Ia stai, nu te grăbi.
2: Ce să mai stau, ce să mai aștept?
0: Stai, stai, nu te mâhni. Ține-ți firea, cavalere. Fabia are în mâna ei leacul suferințelor tale. Iată.
2: O scrisoare?
0: Aha, o scrisoare.
2: Nu râde de mine, măicuță.
0: Îți spun că e o scrisoare din partea ei, ca răspuns la versurile dumitale pline de foc.
2: Te rog, tu auzi? O scrisoare.
1: Nu te pripi, întâi citește-o.
2: Voin să știu dacă ești cel pe care îl bănuiesc și dorind să fie acela, te rog, vino noaptea asta la gardul grădinii mele. Vei găsi legată de zăbrele panglica pantofilor mei. Ca semn de recunoștință, puneți-o la pălărie. O, Fabia, Fabia, niciodată nu-ți voi putea plăti această fericire, Fabia.
1: Atunci nu mai plecăm la Olmedo?
2: Nu, rămânem în Medina. Noaptea se apropie cu pașii ei întunecând treptat zarea. Poate că micul Cupidon îi va îndrepta pașii lui Ines să mă vadă când iau panglica. Acum mă duc să mă schimb de haine. Haide, Telo, haide.
1: Da, stăpâne,
0: hai. Oh, ce mare lucru-i dragoste.

0: Rodrig. Noapte de noapte mă duci prin fața casei lui Don Pedro.
1: Speranțele mele, dragă Fernand, se leagă de tot ce aparține Donei Inies. Iată, iată, de gardul acesta Inies își sprijină brațele albe. Și de locul pe care îl ating ziua mâinile ei, aș vrea să-mi leg și eu sufletul noaptea. Fiindcă vezi tu, cu cât mă disprețuiește ea mai mult, cu atât inima mea se aprinde mai tare. Gheața din privirile ei mă arde. Cine ar crede că o fată atât de frumoasă poate să fie atât de crudă, de nemiloasă cu omul care o iubește din adâncul inimii sale? Ce-mi văd ochii?
0: A, acolo?
1: Da.
0: O panglică prinsă de una din zăbrelele gardului.
1: Cine știe ce suflet e legat acolo ca pedeapsă pentru cutezanța de a-și mărturisit dragostea?
0: Nu. Trebuie să fie o dovadă de simpatie pentru mine din partea Leonorei. Am vorbit adesea cu ea în locul acesta.
1: Da, ai dreptate. Da, simt că panglica asta nu e a signorei Ines. Și totuși se pare ca ea să fi legat aici această panglică cu mâinile ei crude. Se poate să fie și așa? Deși mă îndoiesc, totuși îmi place să mă leg de gândul acesta. Dă-mi-o mie.
0: Nu, n-ar fi drept. De unde știu eu că nu Leonora este aceea care a vrut să-mi pună la încercare sentimentele? Și dacă mâine nu o vede la mine?
1: Uite ce m-am gândit să facem. Ce? O împărțim în două.
0: Pentru ce?
1: Una o iau eu, cealaltă o iei tu. Și astfel și Inies și Leonora vor înțelege că am venit împreună.
0: E bine.
2: Telor!
3: Da?
2: Mai e cineva pe stradă?
3: Uite, sunt doi oameni lângă grilaj, stau la pândă.
2: Și nu văd nicio urmă de panglică.
3: A vrut să râde de tine, stăpâne.
2: Înțeleg că nu știe cine sunt. Eu, Don Alonso, supranumit cavalerul din Olmedo. Pe legea mea am să-i dovedesc eu că trebuia să aleagă altă cale dacă voia să mă petrisească.
3: Ei, n-are rost să te enervezi, lasă-o.
2: Meseri! Nimeni nu are voie să se apropie de acest grilaj.
0: Fernand, cine-o fi? Nu-l recunosc. Nici după umblet, nici după clas, Rodrigo.
4: Cine e acolo? Cine ne vorbește cu atâta cutezanță?
2: Un bărbat, meseri, care vă va da lămuriri cu spada.
4: Cum îndrăznești?
2: În gardă!
3: S-au speriat peste măsură și acum fug de rup pământul.
2: Așa le trebuie.
3: Ia uite, au pierdut o mantie pe jos. Iată-o.
2: Ridic-o și hai să plecăm. Să abriți lumina la o fereastră.
3: Hai să...

0: de-abia înfiorau gingașele flori, dragă Leonor, am coborât în grădină să văd dacă mai există panglica la locul unde am pus-o. Nici urmă, cel care mă iubește a luat-o.
1: Curajos îndrăgostitul tău.
0: Toată noaptea m-am gândit la el.
1: Tu care erai atât de reținut, atât de stăpână pe sentimentele tale, cum te-ai schimbat de la un timp bine.
0: Sunt copleșită de dragoste. Amorul se răzbună. M-am vins. Când mă gândesc la el, simt cum îmi arde inima. Nici o clipă nu pot să-l uit. Ce să mă fac?
2: Cupidon, băiatule, niciodată nu mi-aș fi închipuit că frica va fi mai tare ca tine. Mi-au sfârâit călcâile azi noapte. Dar să-mi iau inima în dinți. Iată-o pe Inies. Bună dimineața, dona Inies.
0: Bună dimineața.
2: Am venit pentru o chestiune foarte importantă.
0: Da.
2: Aș vrea să vorbesc cu domn Pedro.
0: Așa, dis de dimineață?
2: Păi, sunt probleme urgente.
0: Ce caragios e.
2: Văd că mă disprețuiește, Inies, dragostea mea.
0: Te pomenești că lui am scris să vină să ia panglica de la gard. Văd că o poartă la pălărie. Să fie un tertip al Fabiei.
3: Domn Pedro, sunt însărcinat să tratez cu dumneavoastră într-o chestiune care...
4: Bine, o să vorbim îndată.
3: A sosit și Rodrigo. Ceasornicul iubirii o ia întotdeauna înainte.
4: Se vede că e nesladus.
3: Nu, el susține că ea îl disprețuiește.
4: Senior Rodrigo.
5: Bună dimineața, domn Pedro.
4: Ai venit să stăm de vorbă?
5: Da. E o problemă care nu cere amânare.
1: Domnul, ce se sfătuiesc tinerii cavaleri cu tata?
0: Sunt pierdută, Leonor. E o intrigă pusă la cale de Fabia. Uite, și Fernand are panglică la pălărie.
1: Dacă amândoi poartă panglica pusă de tine la gardul grădinii noastre, înseamnă că amândoi sunt îndrăgostiți de tine.
0: Asta mai lipsea. Să te fac și pe tine geloasă.
1: Ce-o fi plănuind acum toți trei?
0: Uiți că tata mi-a vorbit ieri de măritiș.
1: Te pomenești că dacă te măriți tu, Fernand nici nu mai dă pe aici.
0: Cred că au venit împreună ca să se ajute între ei și... Și acum se pun la cale amândouă căsătoriile. De ce așa au împărțit panglica?
4: E, dragii mei, e o chestiune delicată care cere timp și cuget. Să trecem în casă, să vorbim în liniște, vă rog.
5: Dorința mea cea mai ferbinte este ca să-i fiu pe plac, domn Inies.
4: Sunt încântat că frumusețea lui Inies te-a cucerit, domn Rodrigo, dar...
6: Fata mea, cred că...
5: Domn Pedro, eu vreau să...
0: Ce speranțe risipite, ce amăgiri. Scrisoarea mea în mâinile lui Rodrigo. Sora mea geloasă pe mine. De ce mi-a ieșit în cale acel cavaler?
7: Păcătoasa de Fabia.
8: Mai încet, sora Niniesc, abia te aude.
0: Ascultă, ticălaso, cum ai îndrăznit să uneltești atâtea josnici?
8: Eu?
0: Da.
8: Dumneata, dona Inies, ai provocat atât încurcături.
0: Eu?
8: Păi trimiți cuiva un bilet. Îi dai speranțe că va găsi o panglică legată de gardul grădinii, în semn al iubirii, și în același timp pui la pândă doi oameni să-l bată. Dar au fugit, înspăimântați de curajul lui don Alonso, cavalerul din Olmedo, îndrăgostitul dumitare.
0: Cum ce spui? Don Alonso? El este adevăratul meu îndrăgostit?
8: Da, fata mea, da.
0: Iartă-mă, Fabia.
8: Cum ți-ai închipuit așa ceva?
0: Acum înțeleg, e limpede, da? Cei care au sosit înaintea lui Alonso, în fața grădinii, au luat panglica și au împărțit-o între ei. Așa. Și acum o poartă la pălărie. Sunt atât de tulburată, Fabia, încât nu mă pot liniști decât gândindu-mă numai la el.
8: Nu dispera, fetița mea. Îți făgăduiesc, vei fi mireasa celui mai mândru și mai viteaz bărbat din toată Castilia. Acelia pe care toți îl numesc cavalerul din Olmedo. Don Alonso te-a văzut și te-a îndrăgit. E robul tău. Tu îl prețuiești, el te adoră. I-ai rănit inima, el ți-a scris, tu i-ai răspuns. Nu văd nimic vinovat în pornirile acestea. Este fiul unor oameni de treabă din Olmedo. Părinții lui sunt săraci, bătrâni. El nu-ți va aduce ca zestre mii de ducați de aur, dar îți va dări cinstea, tinerețea și vitejia lui neasemuită. Vei fi iubită de cel mai mândru fiu al Spaniei. Luptele cu taurii, sulița și spada lui au făcut să pălească spadele celor mai nobili cavaleri. Vei fi fericită alături de un bărbat atât de viteaz ca el, dragă mea.
0: Măicuță, nu mai aminti, nu mai îmi spune nimic. Nebunesc. Cum voi putea să ajung soția lui Alonso când tata m-a făgăduit lui don Rodrigo, nobilul lui don Rodrigo? acum e cu domnul Fernand și stau de vorbă cu tata. Pun la cale cununia mea.
8: Și de mine.
0: Acum se dă sentința.
8: Ia, da. Tu și cu don Alonso vă veți uni puterile dragostei voastre și veți învinge.
0: Crezi?
8: Da, don Alonso va fi al tău și vei fi fericit alături de omul care este gloria Medinei, viteazul cavaler din Olmedo.

0: Mai bine să mor, dragă Tălo, decât să trăiesc fără să o văd.
1: Dar mă tem că acest du-te vino între Olmedo și Medina va da în vileag taina voastră de iubire. Și mie ca să stârnești ura celor doi rivali, Rodrigo și Fernand, sunt în stare de orice.
0: Dar cum să mă hotărăsc să nu mai văd? Mă topesc de dorul ei.
1: Atunci ferește-te de ochii lumii. N-au trecut nici 3 zile de când ai văzut-o și de când ai vorbit.
0: Ce înseamnă drumul între Olmedo și Medina, Tello, când Leandru traversa marea cea mare ca să o vadă pe Hero, iubita lui? Chiar dacă oceanul ar despărți Olmedo de Medina, eu l-aș străbate pentru draga mea Ines.
1: Leandru nu înfrunta decât valorile mării. Pe tine te pândesc alte primejdii. Sunt convins că Don Rodrigo îți cunoaște tot atât de bine patima care te macină ca și mine. Nu știam cui aparține mantia găsită pe jos în noaptea aceea când ne-am dus la gardul grădinii Doniei Ines. Ieri am aflat.
0: Cum?
1: Am trecut îmbrăcat cu ea prin târg.
0: Ce greșeală de neiertat, Tello.
1: Don Rodrigo mă oprește pe stradă. Hidalgo, îmi spune, de unde ai dumneata această mantie? Am impresia că o cunosc. Dacă vă interesează, dacă vă aduce aminte de ceva, i-am spus, vă pot oricând dărui. S-a schimbat la față și mi-a răspuns: da, un servitor de al meu a pierdut-o serile trecute, vă vine foarte bine, o puteți păstra, dar aveți grijă să n-o pierdeți. Și s-a depărtat rușinat, dar amenințător, cu mâna încleștată pe spate. Dar știe cine sunt și și-a dat pe loc seama că a pierdut mantia luptându-se în noaptea aceea la gardul frumoasei Ines. E bine să ne păzim din calea lui și a lui Don Fernand. Sunt oameni cu vază și aici sunt ca ei acasă, deci sunt puternici. Gândurile tale, Alonso, sunt gânduri curate, cinstite, de cununie cu fata pe care o iubești,
0: da? Tello, Tello, dragostea adevărată nu cunoaște primeștii. Soarta mi-a scos în cale un rival încăpățânat, îndrăgostit cu disperare și care e în stare de orice ca să ajungă la mâna ei. Sunt deznădăjduit. Ce să fac? Ines mă iubește, eu ador, ce să fac? Trăiesc numai pentru ea, disprețuiesc tot ce nu e Ines, sunt sclavul ei. Nu pot să trăiesc fără ea. Plec și mă întorc de la Olmedo, fiindcă Ines este steaua care îmi călăuzește pașii.
1: Cu alte cuvinte, te topești după Ines, asta e.
0: Tello, cântă ceva din chitară să afle Ines că am sosit la fereastra ei.

0: A apărut în prag.
1: Stăpânul vieții mele, ai sosit.
0: Scumpă Ines, iată-mă.
1: Sunt atât de tristă, iubitule. Nici nu știu dacă trebuie să te mai văd astăzi. Rodrigo a vorbit cu tata. Nu știu ce i-o fi spus, dar tata a venit să mă anunțe că trebuie să mă căsătoresc cu el. Și atunci eu...
0: Taci! Dacă te-ai hotărât să te supui voinței părintești.
1: Nu.
0: Iubita mea, dacă te-ai resemnat, nici nu vreau să-mi spui. Nu vreau ca din gura ta să vină sentința mea de moarte. În clipa în care am venit spre Medina ca să cad la picioarele frumuseții tale, am presimțit ceva straniu. Întâmplarea asta este izvorul deznădejdii mele. Spusele tale pe care ți le-am oprit pe buze veneau să întregească presimțirea mea.
1: Nu, numai tu vei hotărâ soarta vieții mele. Nici o putere din lume nu mă va împiedica să-ți fiu soție. Ieri am coborât în grădină și am vorbit cu florile despre dragostea mea. Florilor spuneam, ce n-aș da să fiu eu în locul vostru? Voi sunteți îndrăgostite de soare și după ce noaptea se risipește, în fiecare dimineață vă întâlniți cu iubitul vostru. Și atunci parcă mi-a răspuns un crin. Dacă cel pe care îl iubești, dacă soarele tău răsare noaptea, ce-ți mai lipsește? Și de ce plângi, dragă Ines?
0: Trebuie de să fii fericită.
1: Da. În clipele când stau cu tine, sunt ca un fluture. Lumina sufletului tău mă atrage. Sau nu, nu, nu ca un fluture, ci ca o pasăre fenix, fiindcă aceeași flacără dulce și mângâietoare îmi dă pe rând viață și moarte.
0: O, Ines, buzele tale de trandafir îmi șoptesc cuvinte amețitoare de fericire, Ines. Și eu tot florilor încredințez durerea, suferințelor, iubirii mele. Gândul nu poate nici să tacă, nici să trăiască în singurătate. Cine ar putea să adune în cuvinte tot ce-ți spun când sunt departe de tine? Numele tău mă îmbată, draga mea, și îl rostesc în fiecare clipă.
2: Doamna Ines, farmecele voastre au prins imaginația stăpânului meu. Iată câteva versuri făcute de Don Alonso pentru frumoasa inimii lui.
1: Da.
2: Cum te-am trăit fără să te știu? Cui am vorbit, pe cine am văzut, ce am simțit când nu erai tu, ce am urât, ce mi-a plăcut. Fără Ines, povara mi-o port, fie că-i noapte, fie că-i zi, sunt ca și mort printre cei vii.
1: Versurile astea sunt numai minciuni rimate.
0: Ines, vrei să spui că versurile mele sunt numai minciuni de dragoste? Nu, te înșel, draga mea, ele sunt expresia sentimentelor mele lăuntrice.
1: Vine tata, repede, repede, ascundeți-vă.
3: Nu te-ai culcat încă, Ines?
1: Nu.
3: Credeam că dorm de mult, fata.
1: Am mai întârziat cu gândurile mele. Mă gândeam la cununia mea cu Rodrigo.
3: Dragostea mea de tată, nu-ți putea alege un bărbat mai bun ca Rodrigo, nobil cavaler.
1: Da, toată lumea îl laudă, îi găsește numai însușiri. Și dacă aș simți o cât de mică chemare pentru măritiș, nu mi s-ar părea nimeni în Medina mai nimerit ca el.
3: Dar ce înseamnă asta? Chemare pentru măritiș?
1: Nu ți-aș fi destăinuit secretul meu dacă n-aș fi fost silită. Nu voiam să te supăr.
3: Dar ce vrei să spui?
1: Poruncește-mi de mâine alt veșmânt, mai cucernic prin croială. Nu mai trebuie rochile de gală.
3: Cum?
1: Da, vreau să trăiesc mai retrasă.
3: Însi că stai, fica mea.
1: Da, da, da. Voi învăța să brodez, să cos, să citesc cărți în limba latină, să mă plimb.
3: Mă uimești?
1: Nu, nu fi trist, tată. Îți rămâne Leonora. Ea îți va dărui nepoții pe care îi vrei. Și te rog, te rog, nu mă împiedica în hotărârea mea. Pune să se caute o femeie vrednică să mă învețe meșteșugul brodatului și care să mă însoțească în plimbările mele. Și în același timp aș dori să am și un profesor de latină care să-mi dezvăluie tainele acestei limbi.
3: Ines, tu vorbești acum?
1: Da.
3: Fata mea rostește aceste vorbe?
1: Da, da.
3: Inima mi se înduioșează auzindu-te. Bătrânețele mele așteptau ca primăvara zilelor tale să-i dăruiască nepoți. Dar simțămintele oamenilor sunt de multe ori schimbătoare. Nu te grăbi să iei o hotărâre pripită, fica mea. Veșmintele nu te pot împiedica să faci tot ceea ce dorești. Păstrează-ți îmbrăcămintea ta de fată nobilă. Să știi că am să-ți caut o femeie vretnică să te însoțească și un profesor de latină.
1: Da.
3: Acum mă duc. Mă duc să mă gândesc la hotărârea ta. Noapte bună, Ines.
1: Noapte bună, tată. ieșit din ascunzătoare.
0: Ines, cine te-a inspirat să spui atâtea scorneli tatălui tău?
1: Nu sunt scorneli. Vor fi fapte adevărate. Așa am să pot păstra dragostea pentru tine.
0: Și ăsta e lacul cel mai bun?
1: Mă slujesc de el ca să-l împiedic pe Rodrig să-și atingă scopul de a se însura cu mine.
2: Are dreptate, Doña Ines.
1: Da.
2: E singurul mijloc care l-ar putea împiedica pe Rodrig să pună în practică făgăduiala lui Don Pedro. Și astfel Rodrig nu se poate simți ofensat de refuzul Doña Ines.
1: Exact.
2: Fără să mai adaug că voi avea și eu un mijloc nemaipomenit să intru în casa lui Don Pedro când doresc.
0: Cum asta?
2: Păi de vreme ce tot învață latina, de ce n-aș fi eu profesorul? Să vezi ce lecții am să-i dau ca să citească scrisorile de drag.
0: Strașnic gând.
2: Ceva mai mult, Doña Ines,
1: da?
2: Cred că Fabia ar putea foarte bine să intre în casa lui Don Pedro.
1: Bine.
2: Ca femeie ce cunoaște arta broderiei și a
1: susținutului,
2: nu?
1: Minunat.
0: Sufletul meu, iubirea este esența ce nu lasă pentru gostiți să măsoare zborul clipelor. Mă tem că zorile ne vor surprinde împreună și că am să fiu văzut ieșind de aici. Sau voi fi constrâns să rămân. Ah, ce dulce mi-ar fi pedeapsa asta. Cum Medina organizează peste câteva zile lupte cu tauri în arena cea mare a orașului,
1: da,
0: am fost invitat să iau parte la ele. Trebuie să mă pregătesc pentru acest lucru.
1: Da.
0: De altfel sunt înștiințat din Valladolid că regele Don Juan va asista și el. Conetabilul său l-a rugat să cinstească Medina cu prezența sa.
1: Îți doresc mult, mult succes, Alonso. O, dragul meu.
0: Auroră dușmănoasă lumină, geloasă pe fericirea îndrăgostiților.
2: Nu te mai teme că te apucă zorile. Nu-ți mai fie frică.
0: De ce te rog?
2: Pentru că au și apărut. Iată-le.
0: Hai să plecăm în grabă.
2: Hai.
0: Te las, dulce mea dragoste.
1: Adio.
0: Adio, Ines, iubirea mea.
1: Adio.

0: singură dată, Fernand, inima și gelozia mea mi-au atras atenția asupra lui Alonso, om simplu căruia, așa cum e, n-am putut să nu-i prețuiesc înfățișarea deosebită.
1: Bine, așa vorbește orice îndrăgostit.
0: Da.
1: N-apucă să vadă un alt bărbat fără să se gândească imediat că femeia gândurilor sale ar putea să-l îndrăgească.
0: Ți-am povestit cum l-am întâlnit într-o bună zi pe slujitorul său?
1: Nu, nu.
0: Era îmbrăcat cu mantia pe care am pierdut-o în fuga noastră din încăierarea cu Alonso. A fost semnul după care mi-am recunoscut dușmanul. Am iscodit și am aflat că dragostea lui este împărtășită. Iubitul doamnei Inies este Alonso, supranumit Cavalerul din Olmedo, tot atât de temut de oameni cât și de tauri. Dacă el i-a mărturisit lui Inies că e sclavul ei, ce pot să mai fac? Și dacă ea iubește, cum să mai sper să mă privească cu ochi înțelegători?
1: De unde ai scos că trebuie neapărat să-l iubească?
0: Da, a cucerit-o! Alonso a cucerit-o și îl iubește. Pe mine mă respinge cu privirea ei de gheață. Ce hotărâre să iau!
1: Gelozia, Rodrigo, este o născocire pe care o generează invidia, care ne frământă și ne împinge să luăm presupusele închipuiri drept fapte reale.
0: Da?
1: Ia ne tulbură nopțile ce ne aruncă în brațele nebuniei.
0: Pe atunci ce rost au drumurile lui de la Olmedo la Medina? Ce înseamnă scrisorile pe care și le schimbă noaptea la colțul de stradă? Nu trebuie să mă însor cu ea. Tu ce sfat îmi dai? Să-l înlătur.
1: A, nu, nu, nu, asta nu te sfătuiesc, Rodrig. De ce l-ar iubi pe el, doamna Inez, dacă nu te-a iubit pe tine?
0: Dar răspunsul e simplu. Pentru că el e mai viteaz și mai chipeș ca mine.
1: Nu, a spune mai degrabă că Inez este atât de copilăroasă încât nu știe ce să aleagă.
0: Nu, nu îl voi răpune pe cel care mă silește să trăiesc disprețuit de ea. Atâta desconsiderare nu poate fi pricinuită decât de faptul că iubește pe Alonso.
1: Simt că îmi pierd dreapta judecată așa cum mi-am pierdut și mantia.
2: Ei bine, chiar tu ai împins-o spre Alonso prin faptul că ai lăsat-o prea liberă. Grăbește cu mânia. Tu nu vii cel câștigat.
0: Bănuielile și gelozia îmi otrăvesc sufletul.
2: La luptele cu tauri arată-te în armură un cavaler viteaz și cuceritor.
0: Da?
2: Vom ieși în arenă împreună. Regele, după ce am aflat, va fi de față.
0: Da.
2: Vino pe calul tău murg, eu pe cel roib.
0: Roib.
2: Vei uita astfel suferința asta care...
0: Dacă trebuie să ne măsurăm puterile cu Alonso, slabă nădejde pentru Medina, orașul nostru, de a câștiga întrecerile cu Olmedo, orașul rival.
2: Ți-ai pierdut mințile, Rodrigo? Cum poți să spui așa ceva?
0: M-a nebunit dragoste.

0: Nu te încăpăsâna, Ines.
1: Nu, hotărârea mea e nestrămutată.
0: Dar gândește-te, fetiță, că mi-am răs zilele. Nu te zorește nimeni să...
1: Dar eu nu vreau să mă mări niciodată.
2: Oh, Ines, ce prostii spui.
1: Lasă-mă de la Onora, te rog. De azi am să port veșmintele cele mai simple pe care mi le-am ales. Strălucirea tinereții mele va sta în umbra.
0: Copila mea,
2: cel puțin îmbrăcată cu rochile de gală ce-ți onorează rangul până după serbări. Ce rost ar mai avea?
0: Dar nici dorința mea nu are preț în ochii tăi, copila mea.
1: Bine, tată, de dragul tău mă voi supune.
3: Liniște și bună pace să domnească între aceste ziduri.
0: Bine ai venit, bine ai venit.
3: Bună ziua, domn Pedro.
0: Ines, ea e femeia care îți va fi însoțitoare.
3: Da, da, eu.
1: Măicuța, sunt gata să primesc măiastra îndeletnicire în a broda frumos.
3: Și de-ați lumina gândurile să iei de soț pe cel ales de tatăl tău.
1: Da.
3: Un nobil cavaler.
1: Da. Departe de mine acest gând.
3: Cum cutezi, fetiță?
1: Deocamdată nu, nu, deocamdată nu. Vino de mă îmbrățișează, măicuță.
3: Sub ocrotirea mea vei fi netulburat.
2: Domn Pedro, a fost un tânăr care dorește să vă vorbească.
0: Spune să intre, Ana.
2: Intrați, da, da. Stăpânul vă așteaptă.
4: Respectoase salutări.
0: Dar ce e, tinere?
4: Am fost îndrumat spre casa dumneavoastră, aflând că aveți nevoie de un profesor de latină.
1: Da,
4: profesor.
0: Tocmai e fica mea dorește să stăpânească această limbă.
4: Aș putea fi eu, signor Pedro, profesorul de care aveți nevoie. Cred că sunt destul de pregătit.
0: Da, sunt destul de încredințat. Atunci fie să dai lecții de latină fiicei mele Ines.
4: Signora adâncă plecăciune.
1: Signore?
0: Dar de unde ești, tinere?
4: Din Kalahara, mărite, signore.
0: Oh, și cum te cheamă?
4: Martin Pelaez.
0: Și unde studia?
4: La Corunia.
0: Măicuța poate să rămână de pe acum aici. Va locui la noi. Iar tânărul profesor va veni în fiecare zi să-ți dea lecții de la tine, dragă mea.
1: Bine ai hotărât, tată.
0: Eu acum vă las. Mă întorc îndată. Mă întorc.
4: Bine, Fabi, acum ai îndrăznit să te schimbi morosești în planul ăsta?
3: Dar ce te privește, Telo? Uite-te mai bine la tine.
1: Lasă-te, Telo, și-a jucat bine rolul de profesor.
2: E o glumă prostească, Ines.
1: Eram sigură că o să te deranjeze.
2: Ba deloc.
1: Atunci ce vrei?
3: Liniște, liniște, liniște.
1: Da.
3: Poate să ne audă signor Petru și atunci s-ar putea.
1: Telo.
4: Ce?
1: Ce stai? Vorbește-mi de Alon.
4: Fața de signora Leonora.
1: Dar ce mai întrebi, sigur?
2: Hai, vorbește-o, dată vorbește.
4: Bine, don Alonso, signora, este mai mult ca oricând al dumneavoastră. Și se pregătește pentru luptele cu tauri ale Medinei.
1: Și nu mi-a scris nimic.
4: Era să uit. Priviți, am aici o scrisorică. Poftiți, signora.
0: Rămați ca ai o presură.
4: Da, stăpâne. Da, stăpâne.
0: Ce-i mă, Ines?
4: Păi, fă, dar citește un text în limba latină. Signora Ines, trebuie să articulez mai bine cuvântul.
1: Am început să studiez latină.
4: Latinibus.
0: Ați și început.
1: Da. Sunt foarte dornică să stăpânesc această limbă.
0: Foarte frumos.
1: Da.
0: Consiliul Comunal mă înștiințează, dragă Ines, că trebuie să fiu neapărat prezent la serbările orașului nostru.
1: Dacă vine regele, sigur, nu se cade să lipsești.
0: Da, mă duc, dar cu o singură condiție. Să vii și tu cu Leonora.
1: Măicuță, ce părere ai?
3: Da, poți să te duci. Nu văd nicio piedică, draga.
2: Atunci să ne pregătim pentru a întâmpina serbările cum se cuvine.
4: Eu vă las cu binibus.
1: Mulțumesc de învățătură.

0: Alonso! Don Alonso! Cum am ieșit din casa lui Don Pedro, am și venit în Olmedo să-ți spun că am reușit să devin profesorul frumoasei Ines.
1: Ai întârziat, Telo, peste măsură, mi-am ieșit din fire.
0: Vezi, va trece, ai o scrisoare de la ea.
1: O scrisoare, dă-mi uite.
0: Poftim.
2: Stăpânul meu, de când ai plecat din Medina, viața a devenit un chin pentru mine. Ești atât de crud încât mă gândesc tot timpul la chipul tău luminos ce mi-a înflăcărat inima.
0: Citește mai departe, de ce te-ai oprit?
2: Nu mai citesc.
0: De ce?
2: Un asemenea elixir trebuie să orbit picătură cu picătură. Vorbește-mi despre Ines.
0: Am apărut în casa lui Don Pedro. Așa. Înmănușat și cu o pelerină neagră lungă până la glezne.
2: Așa.
0: Semănam leit cu un învățat dintre aceia a căror știință se măsoară după bogăția gulerului. Am dat drumul unei cascade de vorbe goale, presărate cu niște cuvinte mai alese, ca să se vadă cât sunt de învățat și când mă uit bine peste cine dau.
2: Peste cine?
0: Peste Fabia.
2: Și?
0: A fost atât de vicleană, de șireată, se prefăcea că știe multe din arta broderiei și a cusutului și câte și mai câte. Mi era să-n glas, i-a cucerit lui Don Pedro încrederea. Bătrânul a căzut în cursă ca...
2: Mai stai puțin, mai stai puțin din povestit. Vreau să mai mângâi cu privirea aceste rânduri. Întoarce-te cât mai curând ca să te poți încredința cu proprii tăi ochi, cât sunt de nefericită.
0: Iar te-ai oprit?
2: Vezi bine.
0: Pot să-ți spun că latina pe care am început să-i o predau era scrisoarea ta?
2: Ce nebunie! Stai să mă citesc.
0: Da, da.
2: Îți trimit acest șal să te înfășori în timpul luptelor cu el, să te ferească de loviturile taurilor înfierbântați în goana lor nebună după mantia roșie. A ta Inies ce te așteaptă. Ce fericit sunt. Dă unde-i șalul?
0: Iată-l.
2: Ce frumos e. Și ce bogat brodat.
0: Noroc să-ți poarte. Adună-ți toate forțele, Don Alonso, curajul tău nebiruit, armuri, săbii, lăncii și să pornim la drum. Medina ne așteaptă. Ines va fi a ta împotriva tuturor acelora ce vor să vă despartă.
1: Ai dreptate, Telo. Să plecăm cu inima voioasă spre Medina. Toți taurii vor îngenunchea sub spada mea în fața balconului unde va sta Ines.

0: Altă ne-a fost potrivnică până acum. N-am avut noroc să doborăm niciun tower.
1: Ce necaz!
2: Ce mai rămâne de făcut, Rodrigo?
0: Nu mă mai pot bizui pe brațul meu ca să lupt mai departe.
2: Nu, sunt prea obosit.
0: Trebuie.
2: Dar sunt zdrobit.
3: Să mai facem o încercare, să ieșim din nou în arena.
0: Soarta îi zâmbește astăzi numai cavalerului din Olmedo.
3: Lancia lui n-a dat greș niciodată.
0: O să dea greș.
2: Ce vrei să spui?
0: Iubirea i-a deschis porțile inimii, inimii aceleia care pe mine mă disprețuiește.
3: Da, furia ta e îndreptățită. E un luptător strălucit, e drept. Dar nu trebuie să eclipseze cu vitejia lui pe cei din Medina.
0: Ah, umilirea cetății noastre mi-a mințit și mie.
3: Ce mai stai, Rodrigo?
2: Haide-mi!
1: Cavalerul din Olmedo n-are pereche în această luptă!
3: Auzi, auzi?
0: Turbez!
4: Vine să schimbe calul.
3: Se citește pe fața lui că e fericit de succes.
5: Bun, Alonso, a fost cea mai frumoasă lovitură de spadă.
4: Crestelo,
5: strașnică, fără egal.
4: Vreau să încalec repede.
5: Ne-am întrecut unul pe celălalt,
4: eh? Mi-a plăcut curajul tău, Telo.
5: Am dobărât 6 tauri până acum.
3: Hai, Rodrig, poate că avem mai mult noroc.
0: Du-te numai tu, Fernand, eu ce să mai caut? Vrei să mă pomenesc pâșia de vreun taur și târât prin arenă în hohotele de râs
3: ale mulțimii?
4: Rodrig, Rodrig, Fernand.
5: Don Alonso, Don Alonso, Indy este urmărea tot timpul cu zâmbetul de buzi. Ori de câte ori treceai în vana calului prin fața ei partii, venea să o sară în arenă să fie lângă tine.
3: Scumpă Ines, am să te înfățișez părinților mei ca aleasă a inimii mele.
5: Hai să-i zbutești, Don Alonso, ai răbdare să sfârșim învingător luptele care urmează.
3: Telo, tu nu mai intri în arenă.
5: Ha, de ce?
3: Du-te repede la casa lui Don Pedro și vestește pe Fabia că vreau să vorbesc neapărat cu Ines.
5: Bine.
3: Chiar în seara asta, înainte de plecarea mea la Olmedo, acasă la părinții mei. Hai, du-te.
5: Bine, bine.
3: Eu intru în arenă, du-te.

0: sări să-l ajute.
1: Îl ferește de loviturile taurului cu spada sa.
2: O, maiastră lovitură!
0: Da, mare cavaler!
1: A răpus taurul.
3: Curaj, domn Rodrig.
4: Îți datorez viața. Am căzut foarte rău.
3: În starea în care te găsești, nu te mai poți întoarce în arenă. Oamenii mei îți vor veni în ajutor.
4: Da.
3: Eu trebuie să mă întorc, fiindcă vreau neapărat să-mi salvez calul care a rămas acolo.
4: Du-te.
1: Oh, Rodrig, cum arăți?
4: Nu pot să mai mișc brațul. Și cum cununare a tuturor succeselor de azi. Omului pe care-l urăsc cel mai mult, lui îi datorez viața.
1: Și asta sub privirile tuturor.
4: Câtă umilință înnebunesc, câtă rușine, câtă gelozie și speranță abia înfiripată. M-am uitat la Inies. Îndăjduiam nebunește că în momentele acelea grele pentru mine voi citi pe fața ei, pe care o ador, o urmă de interes. Împotrivă, purpura gingașa garoafei a colorat feciorelnic obrazul ei când privirea i-a întâlnit-o pe a lui Alonso. Dar înainte ca soarele să polească din nou cetățile răsăritului răspândind asupra lumii, pulberea de aura zilei de mâine, jur să mă răzbun de acest cavaler. Dacă îl întâlnesc la noapte pe drumul dintre Medina și Olmedo,
1: va ști el să se ferească.
4: Nu cunoaște puterea geloziei mele.
1: Nu, e în stare de orice. Trebuie să chipzuiești bine, Rodrig.
4: La ce bun?